0: חושי הטעם והריח, החושים הכימיים בגופנו, הם המרכז של הפרק השלישי בסדרה עם פרופסור אופיר בנימין, מרצה בכיר וחוקר בחוג למדעי המזון בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. הוא יספר לנו איך אפשר להבין את תפקיד החושים בתהליך האכילה, ומה הקשר בין מבנה מזון, שלא ייחדנו את הפרק הקודם, וחישת מזון.
1: שלום.
0: אנחנו ממשיכים במסע, והפעם אתה תיקח אותנו ממש לכל התהליך הזה, מהרגע שאנחנו נותנים איזה ביס במשהו, או שלוק כזה, ואז מה קורה? מה קורה לחומר? מה קורה לריחות, לטעמים? עד הקיבה, כבר אמנם קצת נגענו בזה כשתיארת לי כל מיני תהליכים בפרק הקודם, אבל אני חושבת שעכשיו זה ממש יהיה התעכבות והאטה על התהליך הזה, כדי שנוכל לצלול אליו.
1: מדהים. תהיה כן. צלילה חושנית חזקה, אני חושב.
0: לגמרי.
1: תשימו חגורות בטיחות.
0: כל החושים,
1: כל החושים
0: פעילים,
1: פסיכידליות נכנסת
0: כן,
1: פה בעוצמה.
0: כן, לגמרי.
1: אז אני חושב שזה אחד הדברים הכי מעניינים, כשמדברים על אוכל, זה להרגיש את האוכל. ובעצם זה היה ההתחלה של ההתחלה, כשדיברנו למה בחרתי את המקצוע, כי חשתי את המקצוע. אז עכשיו אנחנו בעצם סוגרים את זה ברמה של מדע. אז כשאנחנו אוכלים אוכל, אנחנו מאוד מאוד מרגישים אותו, וההרגשה שלנו באה לידי ביטוי בחושים של הטעם ושל הריח ושל המרקם ושל המישוש. התמונה הראשונה שאני שם לסטודנטים בקורס של החישה, יש לי קורס של הערכת מוצרי מזון באמצעות החושים, זה תמונה של ילד שלוקח פודינג והוא תוקע את האצבע שלו בתוך הפודינג ומסתכל, והמבט שלו והסקרנות שלו, אבל רואים שכל החושים עובדים עליו, זה מכניס את החבר'ה, את הסטודנטים, לחשיבה מה זה הגירוי, מה קורה שזה נכנס, מה קורה למוח שמתחיל פענח, אני רוצה להמשיך לדגום את הפודינג הזה או לא.
0: כן,
1: וזה בדיוק. אז בוא נתחיל בלדבר
0: כן,
1: על...
0: כן, בוא נתחיל, איזה מגניב.
1: איזה מוצר מזון בא לך שנדבר עליו כסתם...
0: סתם, כל דבר אני יכולה לבחור.
1: תבחרי,
0: כל מה שבא לי.
1: כי איתו אני אקח אותו לכיוון האוכל כרגע, לכיוון המסע הזה,
0: מוצר,
1: הצלילה הזאת.
0: מוצר, לקחת מוצר.
1: כן, קחי... מה את אוהבת לאכול?
0: לא, אני אוהבת לאכול מלא דברים, אבל עלה לי במבה, שזה מאוד מאוד מקומי ישראלי.
1: כן.
0: ויש איזה משהו באופן שבו במבה יכולה להיות כזאת עם...
1: נימוך?
0: כן, כזאת קצת נמסה לך איכשהו בפה.
1: כן.
0: כן, אף על פי שאני אוהבת אותה גם כשהיא יבשה. יש לזה קטע גם.
1: כן, אוהבים את זה שזה קריספי קצת ופריך.
0: כן, אבל גם אם אתה השארת אותה 24 שעות...
1: אז את גם אומרת במקום הרטוב.
0: גם אז אני אוהבת אותה.
1: אוקיי.
0: אני לא יודעת אם היא ממש רטובה, אבל היא מאבדת את הצחיחות הזאת שמאפשרת לה להיות... חולית באופן נעים.
1: מעברי חומר.
0: או, מעברי חומר.
1: בשבילך ישר דוגמה אישית. אבל במבה זה מצוין, כי במבה מביאה איתה את המבנה מזון, את המרקם, מביאה את הריח של הבוטנים ושל הטירס, כי זה כן. השילוב של שניהם. ובפה, מה שקורה. אז אנחנו מדברים עכשיו על, כבר על המקום של הפה, ופחות על המקום של התעשייה, איך להכין את זה, כי זה דיברנו במבנה הקודם.
0: כן.
1: הבמבה נכנסת אלינו... בדרך הפה, אבל החולים לפני שאנחנו מכניסים את זה לפה, אפשר גם להריח אותה, אז בעצם הריח נכון. שנכנס ומוכר אצלנו יכול להגיע בשתי דרכים, או שאנחנו מריחים אותו, וזה נקרא אורטונזל, כי הנזל זה חלל האף, והאורטו זה מגיע בצורה ישירה על האף, או הרטרו שזה בדלת האחורית. מה זה אומר הדלת האחורית? כשאנחנו אוכלים משהו, אז אנחנו מכניסים אותו לפה, ובתוך הפה, זה פרק שלם במדע שנקרא Food Oral Processing, ששם אנחנו ממש מאבדים בעין את החתיכת מזון. יש את הלשון, שבעצם מסיעה את חלקיקי המזון שנשברים על ידי השיניים.
0: כן.
1: גם בשיניים יש סדר של איזה שיניים עובדות קודם ואיזה שיניים אחר
0: וואו.
1: כך, ובאיזה צורת לעיסה. ובוא נגיד וואו. גם שצורת הלעיסה היא צורה אישית, כל אחד יש לו את הדפוסי לעיסה שלו, וגם דפוסי ערבול בלשון.
0: כן, שזה... אמרת שזה קשור ליניקה כן, שלנו, עוד
1: כן,
0: בימים הראשונים.
1: כן, אנחנו דפוס כזה שהתחלנו אותו מגיל מאוד צעיר, ואנחנו ממשיכים להמשיך לאכול בצורה הזאת, וללעוס ולהרבל והכל. השיניים בעצם מפרקות את החתיכת מזון לחלקיקים קטנים, שנועדו כדי לייצר לנו חוויה יותר מועצמת של הריח והטעם, כי בסוף ברמת אבולוציה, זה לראות אם אני אוהב, לא אוהב, עושה מאץ' במוח למה שאני כבר מכיר. כי אתה יודע, את לא מכיר יכול להיות גם סוף החיים, כאילו, פתאום עכשיו הבוריג'ין אכל איזה משהו שהוא לא מכיר.
0: מה, ברור, אני מכירה אדם שיצר ניסוי עם הולנדים בתחינה.
1: אוקיי.
0: וההולנדים שלא מכירים תחינה, זה היה בשבילם נורא והיום בהתחלה.
1: כן.
0: אחר כך כבר אתה מתרגל, והאמת שרבים מהם אחר כך ביקשו גם את המתכון. כן. אבל בהתחלה התחינה הייתה בשביל המזעזעת, וזה מזכיר לי את הסיפור הבלתי נשכח, שכשאני הייתי ביפן, אז הייתי מוכנה לטעום כל דבר שהוא לא חי, כי אני צמחונית, אבל הייתי מוכנה לטעום הכל, והם מציסים ומשמרים הרבה מאוד דברים, ואז נתנו לי את מה שנחשב למעדן יפני, זה נקרא נאטו, וזה פולי סויה שעברו תהליך של איזה הצסה, וזה היה נורא. יש לזה טעם רקוב, רקוב, רקוב.
1: אוי,
0: ממש, וזה נחשב למעדן, ושמים את זה, מערבבים את זה בכל מיני דברים. אז בקיצור, כן, כל העולמות האלה של הטעם.
1: אז הפה הוא התחנת כניסה, שם הפספורט קונטרול, אם המוצר נכנס או לא נכנס, אם הנאטו הזה נכנס, אצלך לא נכנס, אצלם נכנס בתיאבון גדול.
0: וואו, ממש.
1: וזה נכנס כבר לפיינוח אחר כך שמגיע למוח ועושה את הבחירות, אבל באמת, כל השחרור הזה של הטעמים והשהייה של המזון בפה, לתת לזה את הפרק זמן ששם העריכות והטעמים משתחרים, שאני רגע נוגע רגע בטעם וריח,
0: כן.
1: טעם זה מולקולות הטעם שהולכות בעיקר ללשון, מתוק, חמוץ, מר, מלוח ואומאמי.
0: Mm-hmm.
1: אומאמי זה הגלוטמט, מונוסודיום גלוטמט, שזה איזשהו מליח כזה, אבל קצת כזה אסיאתי, יכול לדמיין את זה כבסויה יש את זה, וברוטב עגבניות, ובכל מיני ביסלי ובמנות חמות, מרגישים שם את האומאמי הזה.
0: Okay.
1: הוא משפר טעם, הוא אינהנסר כזה, והוא גם נותן מליחות. אז זה טעמים. כשאנחנו מדברים על ריח, זה כל השלל הגדול יותר, ושכלל אצבע 80% מההנאה שלנו ממזון מגיע בזכות הריחות.
0: 80%?
1: כן, זאת אומרת, הטעם הוא יותר הבסיס, נותן איזשהו בסיס, והריח הוא העושר הגדול של כל מגוון העוצמות. אנחנו כבני אדם יכולים להריח 10,000 ריחות שונים. אמרתי, טעמים יש לנו 5, ובריחות יש לנו 10,000 שונים. זאת אומרת, אנחנו יכולים, עם הקולטנים שיש לנו, ועם המון, המון מגוון של חומרים נדיפים, לקבל 10,000 ריחות שונים, וזה טוב. מייצר לנו סימפוניה עצומה של ריח וטעם שבאים לידי ביטוי. ולכן החוויה הזאת...
0: אני זוכרת שפרופסור נועם סובל ממכון ויצמן למדע, אז הוא התארח במעבדה, והוא אמר לי שיש כמובן פלטת ריחות הרבה יותר גדולה מפלטת אורחי הגל שאנחנו תופסים בעיניים, ויותר גדולה כנראה אפילו גם מהתדרים שאנחנו קולטים באוזניים, והוא מדבר על זה שאנחנו בעיקר נוטים לתת תשומת לב לריחות שאנחנו יודעים לשיים, אבל שאת רוב הריחות אנחנו לא יודעים לשיים ובכל זאת לקלוט. וזה לא אומר שאנחנו בעצם...
1: יש אודור אקטיב ויש כאילו שלא אודור אקטיב, והרבה דברים שאנחנו לא שמים לב, אבל הם קורים אצלנו בפיזיולוגיה, קורים
0: מאותם
1: קליטה של נדיפים שמייצרים סיגנלים בתוך הגוף. הוא חקר את העניין של משיכה גם בין אנשים, שמגיעים מריחות שהם לא מוכרים כריח, אבל מייצרים את המשיכה.
0: אנחנו לא קוראים להם ריח, אבל הם כן מתפקדים כקלט של ריח.
1: כדוגמה שאני הרבה אומר לסטודנטים, כשהייתי בניו זילנד, הדוקטורט שהיה בניו זילנד, אז יש את המאורים, שזה הנייטיב פיפול של ניו זילנד, שהם כשהם באים להכיר שבט את שבט, הם מריחים, הצ'יף של השבט אחד עם הצ'יף של הזה, הם פשוט באים פנים מול פנים ומריחים
0: את הבל הפה.
1: הבל הפה או הזיעה או הכל, ומזה הם יכולים לחוש אם הבן אדם בא בטוב, הולך וואו. עכשיו ורוצה לעשות איזה טקטיקה, מלחמה, מהריח. וזה הכי טבעי, כי כל החיות הם שמה.
0: כן.
1: חיות יורדות לזהות פחד מריח.
0: נכון.
1: מדברים,
0: נכון.
1: ותוקפנות והכל, והריח זה כלי משחק, שאנחנו די איבדנו אותו עם החיים המודרניים.
0: איזה טירוף.
1: אז אוקיי. הנה חוזרים לכניסה של האוכל כן. פנימה, ואז הוא מתפרק ומשתחרר, ומה שקורה שם, וזה דבר שאני מאוד לומד וחוקר אותו, זה המעברים האלו של חומר בין המזון לבין הרוק, ומהרוק אל חלל הפה. חלל הפה יש את הלשון עם הקולטני הטעם, ויש את החלל האף, שזה הקולטני הריח. אז המעברים האלו זה דיפוזיה, וכדי שהם יעברו באמת ממקום למקום, הם צריכים להיות קטנים מספיק, פלואידים מספיק.
0: כן.
1: זה כמו איזה חלליות
0: תנועתיים,
1: נמשכים, כן. פולארי, לא פולארי, מה המשקל המולקולרי שלו, למי הוא יכול להתחבר. יש חומרים, למשל, אם עכשיו אני אוכל עם הרבה חלבונים, יש מצב שהחלבונים קושרים את אותם ארומות ופחות ישתחררו. אז העוצמה של הריח, אם יש לי עכשיו הרבה חלבון, ובמיוחד אם יש הרבה שומן, כי רוב החומרים הנדיפים הם יותר הידרופובים, יותר אוהבי שומן. אז ככל שאני מאמיס יותר שומן, אז אני יקטין לי את עוצמות הריח הנלווה שמגיע. כמובן שגם כשומן, כשאני מכין אותו ומתגן אותו ומבשל אותו, הוא בעצמו מייצר לי ריחות.
0: ריח, כן.
1: כי השומן כבס בשווארמה וכזה, זה יש לזה את האפקטים של השומן והריח שלו. אבל אני מדבר יותר על עכשיו על חומרים נדיפים שמתחברים אל השומן כנסע, ואז הוא לא נותן להם כל כך להשתחרר. אני רוצה שזה יגיע לרוק, ומהרוק אני רוצה שזה יעלה למעלה לחלל האוויר.
0: כי זה מגביר את החוויה.
1: כי בסוף זה הקליטה. הקליטה באה לידי ביטוי מסיגנלים חשמליים שאני מקבל ככל שיש לנו יותר חומרים נדיפים שנוחתים שם על הקולטנים.
0: כן.
1: כי יש פחות קליטה, יש פחות ריח, פחות
0: כן.
1: עוצמה. הגיוני.
0: כן.
1: עכשיו, מה זה הדלתה האחורית? ברגע שאני אוכל משהו, אותם חומרים נדיפים מגיעים לי לחלל הפה, ובחלל הפה אני אוכל בדרך כלל פה סגור, אז הם לא יצאו החוצה, הם יהיו וישהו בתוך חלל הפה. אבל כשאני בולע, כשאני עושה את הבלייה, אז מה שקורה זה שנוצר איזה פתח בין החלק האחורי של הלשון לחלק האחורי של הגרון, ואני מקבל פתח שהאוויר יכול לקחת איתו את אותם חומרים הנדיפים מחלל הפה לכיוון חלל האף, מהדלת האחורית. וזה העלייה של אותם חומרים נדיפים אל הקולטנים. לכן אני אוכל ואני מריח. אני, תוך כדי האכילה, אני מסיע את החומרים הנדיפים אל החלק האחורי, והם מגיעים אל הקולטנים. בסדר, הם לא מגיעים מפה אל האף מפה, הם מגיעים מהפתח שמחבר בין הפה לאף.
0: שהם לא מגיעים מהפתח שדרכו אנחנו מכניסות את האוכל, את המזון לפה, אל האף, אלא רק תוך כדי הלעיסה בפתח אחורי.
1: כן, ויש כזה צילומים שאפשר לראות באקס-ריי, איך כשבן אדם לועס, כשהוא בולע, כשרואים ממש את הבלייה, אז רואים שפתאום יש איזה פתח אוויר כזה שנוצר, איזה אזור יותר פתוח.
0: כן.
1: ושם הנדיפים מגיעים, ואז שהם מגיעים, הם נפגשים עם התאי העצב היחידים בגופנו, שהם חשופים לאוויר, שזה קולטני הריח. קולטני הריח הם תאי עצב, שיש להם הרבה שערות, והשערות האלו מגדילות את שטח הפנים בשביל קליטה. כמו שספוג, יש לו המון שטח פנים, אז יש להם המון המון שערות, ושם יש רצפטורים חלבוניים שיושבים קולטנים. בתוך הקולטנים, כן, שיש המון המון המון קולטנים כאלה, והקולטנים האלו יכולים לתפוס את החומרים הנדיפים, כי חלבון, מה שיפה בחלבון, יש לו אתרי קשירה, והם יכולים להיקשר אל החלבון, ואז גם זה משנה את המבנה, שינוי מרחבי, שוב פעם חזרנו למילה
0: איזה
1: הזאת.
0: איזה מגניב.
1: וכזה שהוא שונה את המבנה המרחבי שלו של החלבון, כי הנדיף נכנס אליו, והוא שינה את המבנה, אז הוא זץ קצת, וכזה שהוא זץ קצת שם בפנים, זה שינה עוד מולקולה אחרת בתוך הקולטן ששינתה עוד מולקולה, שאפילו גרמה למצב שבו יונים, יוני סידן, יוני נטרן, מתחילים לנוע מחוץ לקולטן, לפנים הקולטן, ומפנים הקולטן, לחוץ הקולטן, מה שיוצר דיפולריזציה. ודיפולריזציה זה מפל מתחים חשמלי, זה מה שמתניע לנו את הסיגנל החשמלי. אז זה דומינו אפקט
0: מה, של איזה סיגנל חשמלי? סיגנל חשמלי של מה?
1: של ההולכה חשמלית בין תא לתא. כשאני עכשיו נוגע בך, את תרגישי את הנגיעה שלי, שאת לוקחת משהו חם ומצמידה לאור. אז יש פה מצב שבו תא משדר לתא דרך נוירוטרנסמיטורים, העברה של חשמל. ובסוף זה תלוי לאיפה מגיע במוח אותו חשמל. כי כשזה מגיע לאזור שהוא אחראי על פענוח של ריח ושל טעם, אז אנחנו נקבל את הפענוח בצורה של ריח וטעם, ולא בצורה של חום.
0: אז אנחנו נגדיר את זה, או נחוש את זה, או נסמן לעצמנו שחשנו משהו.
1: חשנו משהו. שחשנו זה חשמל של 0-1 וזה במלא ובאיזשהו רצף מסוים ואינטנסיביות מסוימת שבמוח שלנו זה המרק של סבתא. אוקיי? כאילו, אופה. והמאץ' הכל כך מהיר הזה שהוא עושה מול ההרדיסק העצום הזה של ריחות וטעמים שמעבירים האסוציאציות, זה מדהים. זה נועם, אני חושב, שיכול הרבה יותר להסביר כאילו איך המוח מפענח את הדברים, כי אני לא בנוירו, אבל אני במקום של וואלה, איך הדברים האלו משתחררים ומגיעים לשם. מה שמאוד יפה, שהאזור במוח הוא משותף בין הטעם והריח, לכן גם הטעמים של המתוק, חמוץ, מר וכדומה, הם מתחברים ומשתלבים עם הדברים. אני יכול לגרום ליותר מתיקות רק אם אני מוסיף יותר טעם, ריח של דובדבן, בלי שהוספתי סוכר. הבן אדם ירגיש יותר מתיקות בזכות הריח, כי השילובים האלו של המתוק וה
0: איזה יופי.
1: מבינה?
0: איזה יופי. עכשיו, את כל המערכת המורכבת הזאת, אתה מבקש להתחיל למדוד, כדי שאתה תוכל, בשינויים מאוד מאוד קטנים לפעמים, שאתם עושים במוצר, אתה רוצה לדעת איך זה בא לביטוי בחישה שלנו.
1: כן.
0: אז מה עושים? מה בונים? איזה סוג של כלים יש לכם כדי שיוכלו למדוד את השינויים הללו?
1: טוב, הקמנו בתל חי את המעבדה לדעתי הגדולה בארץ לחישה אנליטית של חושים. אוקיי, יש לנו בעצם
0: חישה אנליטית של חושים.
1: כן, כאילו, analytical instruments to measure the sensory.
0: כן.
1: And the food sensory, בוא נדבר על עולם המזון.
0: חישת מזון.
1: נכון, כי אנחנו במדעי המזון. אז יש לנו באמת במעבדה גם מכשירים שנקראים גז כרומטוגרפיה, שזה די מקובל במעבדות בכלל אנליטיות, שזה בעצם לאפיין איזה סוגי מולקולות נדיפות קיימות לי במוצר מזון. בקצה המזלג איך זה עובד, זה חומר נדיף שיוצא מתוך אותה מבחינה שמכילה את היין, גבינה, בשר, מה שתרצי, כן. ובעצם סופח אותה לאיזשהו סיב שהוא מאוד רגיש לספיחה, הוא לוקח את זה לתוך מכשיר שיש שם תנור מאוד חם של מעל 200 מעלות, והחומר משתחרר מהסיב אל התנור, ואז בתנור...
0: הוא משתחרר בזכות החום?
1: כן, החום משחרר אותו מהסיב, הסיב יכול להחזיק אותו עד מידה מסוימת, ברגע שהטמפרטורה באה עם אנרגיה מספיק גבוהה, היא משחררת אותו מחוץ לסיב, והסיב בעצם משחרר אותו, ואז החומרים הנדיפים מתחילים לזוז. איך הם זזים על ידי איזשהו גז שלוקח אותם, איזה הליום, איזה חנקן, גז שלוקח אותם, שלא מגיב עם החומרים, אנחנו לא רוצים לייצר חומרים חדשים.
0: זהו, בדיוק רציתי לשאול אם החום ועם הגזים האלה לא משפיעים על החומר באופן כזה שמעוות את המדידה.
1: זהו, את גם צריכה לדעת איזה חום את משתמשת ולא יותר מדי, אבל כן, זה חום שלא בעיה, רק הוא משחרר אותו, ויכול גם לשלוט על הקצב עלייה בחום בתוך התנור, כדי שהחומרים לא ילכו להם כקבוצה ביחד על הדיפים, אלא ילכו בנפרד, נגיד הכבד יותר, הקל יותר, הפולרי יותר, יש כל מיני תכונות לחומרים הדפים, המון משפחות, אז הם זזים להם באיזה הפרדה מסוים, וזה הכרומטוגרפיה מייצרת.
0: אני מדמיינת טור.
1: טור כזה, ואז הקל ביותר, נגיד, יוצא מהר יותר, או הפולרי ביותר, תלוי מה אנחנו גם שמים בקולנה שמעכבת, כי בתוך התנור יש איזה סליל כזה, ואז הם כולם זזים להם בתוך הסליל שהוא 30 מטר אורך, ואז הם לאט לאט שם הם פשוט מופרדים על ידי האפיניות שלו אל הסיב, והגז שמושך אותם. ואז אני יכול לקבל ממש ממש את הפיקים שיוצאים, כי בסוף יש גלאי שמזהה כל חומר נדיף, אני מקבל פיק, זה ריח של קקאו, זה דובדבן.
0: איך הוא אומר לך שזה קקאו?
1: הוא לא אומר, הוא אומר לי טרנס טו אקסנל. הוא אומר לי את השם של החומר הנדיף. למה הוא אומר לי את השם? כי יש דפוס של מולקולה כימית, שאם עכשיו אני מיינן אותה ושובר אותה לפרקציות, אז הפרגמנטציות האלו הם ממש מקטעים שבעצם יכולים להיות מאופיינים בספרייה כחומר הזה. יש הקבלה בין, אם אני עכשיו שובר אותך לחלקיקים, אז החלקיקים החלקיקים שלך, והספרייה תדע שהם שלך, ולא של חומר אחר. ולכן אותו חומר המולקולה הזאת שנשברת לזה כמה דברים, והיום המכשירים כל כך מתוחכמים שאפילו איזומרים, שהם אותו מבנה מולקולרי, אבל יש איזשהו פיפס קטן של הסיבוב שבו הוא נמצא, הוא גם יכול לזהות את השונות ביניהם. וואו. אז עכשיו אני ממשיך הלאה. אז זה מכשיר שנקרא GC, שמזהה את החומרים, ואותו דבר יש גם לנוזלים. נגיד, אני רוצה לדעת איזה סוכר, אם זה לוקטוז, פרוקטוז, גלוקוז או סוכרוז או כאלה, אז יש חומרים שיכולים לנוע בתוך נוזל, כי הם לא חומרים נדיפים, זה חומרים מומסים.
0: כן.
1: ואז אנחנו עושים את אותו דבר רק בתוך קולונה נוזלית, במקום קולונה עם גז, זה נקרא ליקוויד כרומטוגרפי, ולא אותו עיקרון, ואז אני מקבל הפרדה בין החומרים.
0: וגם הם מפיצי ריח?
1: לא, הם טעם, אז יש את החומרי טעם.
0: אז החומרי טעם הם ממיסים, והחומרי ריח הם בחום והגז.
1: נכון. אוקיי. צריך לשחרר אותה מתוך המזון.
0: כן, כל חומר מתפרק אחרת. כן.
1: יש אפילו מכשיר מגניב שאת לוקחת צינורית, שאת יכולה גם לראות הפיקים יוצאים מהמכשיר כתוצאה מסיגנל, ואת רואה את זה עם ההפרדה, כמו
0: רגע,
1: שאמרתי.
0: רגע, לוקחת צינורית לאן?
1: לנחירי האף.
0: כן.
1: וכשהחומר מופרד...

0: נדיפים שמשולבים ביחד, שנותנים לנו את הדפוס הזה שנקרא היין.
1: קוקטייל נדיפים.
0: ממש. והמינונים ביניהם, והריכוזים ביניהם, והשילוב גם עם הטעמים, מייצר למוח את ההבנה שזה מה שיש לי עכשיו בסוג היין.
1: כן.
0: אוקיי?
1: מאמן.
0: עכשיו, כשהקולטנים תופסים את זה, הנדיפים יכולים לייצר שם ממש קודים, וזו שפה חשמלית מטורפת של המון המון נדיפים שיושבים עכשיו על הרבה מאוד סוגי חלבונים, כי כל חלבון יכול לתפוס נדיפים מסוימים, ולא רק זה, כל נדיף יכול לתפוס מספר חלבונים, זה לא חד-חד ערכי שהולך נדיף לחלבון.
1: כן.
0: ואז אנחנו מייצרים מצב שכמה חלבונים מתנגנים לנו לאיזשהו שינוי מרחבי, שביחד מייצרים את הסיגנל, אבל תזכרי שזה נדיף אחד שהגיע, ויחד איתו יש עוד מאות שמגיע.
1: כן.
0: אז המון המון המון המון חלבונים זזים להם, מייצרים לנו איזשהו מלא מלא וולטים של חשמל. וזה נותן לנו את הדפוס, תחושה של וואלה, קיבלנו עכשיו את היין הזה.
1: כן.
0: שאנחנו מזהים, או את המרק של הסבתא, בסדר?
1: ואלה מכשירים שהם יותר מקובלים במעבדה?
0: אלו המקובלים. בוא נדבר על היותר מתקדמים שיש לנו. אז יש לנו לשון אלקטרונית שיושבת בתל חי, זה המכשיר הראשון שאני הבאתי כחוקר חדש, וזה מכשיר שיפנים המציאו, לא סתם היפנים ממציאים הרבה רובוטים. זה מכשיר שבעצם תואם את המוצר ולא מפריד את המולקולות, אלא אומר, אוקיי, יש לי עכשיו חיישנים שיושבים לי, כל חיישן זה לטעם אחר, יעני חיישן לחמיצות, למתיקות, למהירות וזה, וזה יורד.
1: ממש כמו מה שאנחנו מרגישים בפה.
0: כן, ואני בעצם גורם לכל המולקולות הטעם ביחד לעבוד ולהיספח לי על החיישנים.
1: כי הם רוצים לקבל מידע תמהילי.
0: תמהילי שלהם ביחד, ואם יש משהו שמנסח אחד את השני, או מעט אחד את השני, או שמתחבר אחד את השני, זה כמו שיקרה לנו בלשון וברוק שהם יתחברו. אז זה נותן לי בסוף פרופיל טעם, כי מה שקורה, כל חיישן הוא מקבל איזושהי משיכה לחומרים שהוא עצמו יכול לתפוס.
1: כן.
0: נגיד, חיישן מתיקות לא תופס את המרירים, הוא תופס רק את הסוכרים.
1: כן.
0: ואז הוא מייצר בזכות הספיחה שינוי של פוטנציאל חשמלי. שוב פעם עניין של ריכוזי פוטנציאל, והפוטנציאל הזה מייצר לי מתח על אותו חיישן, ואז אני מקבל ממש טביעת אצבע, שהטביעת האצבע אומרת, כך וכך עוצמת מתיקות יש לך, כך וכך עוצמת חמיצות יש לך, כך וכך, כי הוא בעצם, כל חיישן, הוא ככל שהסיגנל החשמלי יותר חזק, אז יש לנו גם יותר עוצמה, יש כנראה יותר ריכוז של חומרים שנגעו בממברנה.
1: כן.
0: כמובן, החיישן צריך להיות חדש, אנחנו צריכים לנקות אותו טוב בין הרצה להרצה, אבל אני מקבל טביעת אצבע, ומה שיפה, שאני חוזר על אותו מוצר מזון.
1: טביעת אצבע של טחינה, של
0: טחינה
1: יוגורט.
0: וזה חוזר, בדיוק, הטחינה תמיד תהיה באותו אזור של הפרופיל, ואני גם יכול לקבל גרף הקווי, שזה נקרא, שאני יכול לראות בקודקודים של הגרף הקווי, כמה זה מתוק, כמה זה חמוץ, כמה זה מר, ואז אני יכול להפיין. זה קורה לי עם הלשון האלקטרונית, אבל הוא לא אומר לי, תקשיב, יש לך כך וכך סוכרוז שם, או כך וכך חומצה לקטית שם. זה המכשירים הקודמים שאמרתי.
1: כן.
0: יכולים להגיד את הריכוז של
1: החומר. ואז אתה יכול גם לראות את התמונה של החומרים, עם התמונה של הטעמים, ולעשות איזושהי התאמה, להבין איזה סוגים של חומרים, ובאיזה כמויות.
0: ומה היה יותר מהם, ומה חסר מהם.
1: מייצרים לך את הטעם הזה.
0: נכון, נכון. כשעבדנו על כל מיני מחקרים של כל מיני צמחים, ורצינו לראות מה גרם לפרופיל הטעם שראינו בלשון אלקטרונית. אז הסתכלנו בתוצאות של ה-HPLC או של ה-GCMS כדי לראות
1: המכשירים
0: הקודמים שסיפרתי.
1: כן.
0: אז לשון אלקטרונית מכשיר מאוד ייחודי, או היחידי בסוגו בארץ, יש אותו בתל חי.
1: איזה יופי.
0: נכון? וזה מכשיר ראשון, וזה טוב שהוא גם פתח לי הרבה מאוד דלתות לכל מיני מענקים ולמחקרים, ואחריו הגיע גם האף האלקטרוני, כי בעצם הוא משלים אותו, יש את הלשון לטעמים, והאף, וכל מיני צוחקים על זה.
1: מה, שאמרנו שזה 80% מהחוויה?
0: כן.
1: אתה צריך אף אלקטרוני.
0: נכון, והיפה באף שהוא עובד דינמי, שהוא יכול ממש, אני רק שם ריח, והוא כבר רואה איך הריח משתחרר תוך כדי ההכנסה שלה.
1: איך זה קורה?
0: כן,
1: ממש מדהים.
0: כי הגלאים שלו כל הזמן עובדים, וכל פעם שיש מגע בין הגלאי המתכתי לבין החומר הנדיף, נוצר סיגנל חשמלי. זה לא שהוא עובד לי בפעם אחת, אני מוציא את כל החומרים ושם בתנור ב-GC, כמו שהסברתי קודם, וזהו, במכה אחת, על בית שאחד, ראיתי מכה. פה הוא כל מן שואב, הוא כל מן שואב, הוא כל מן שואב, אז הוא כל, עד שהוא מדלל אותו לגמרי, אבל לפחות בהתחלה אני רואה איך שהחומרים יוצאים להם, יוצאים. ומה שעוד יפה, אני יכול לעשות, לקחת עכשיו איזשהו מבחנה, ולהזריק לה איזשהו חומר. עכשיו, בגלל שאני מזריק את החומר הזה לאיזושהי מבחנה, שבתוכה יש לי איזושהי מטריצה, מבנה מזון.
1: כן.
0: המבנה הזה יכול להיות יותר צפוף, יותר פתוח, יותר ג'לי, פחות ג'לי, אז גם הקצב שהוא השתחרר לו מתוך ההזרקה הזאת. נגיד אני שם אותו,
1: רגע, זה תלוי במבנה הקצב?
0: כן, הדיפוזיה.
1: המפגש, כן, הדיפוזיה.
0: לא ההזרקה, ההזרקה אני מזריק, סבבה, אבל עכשיו, החומרים שתקועים שם בלב החתיכת מזון הזה, רוצים לצאת החוצה, יש
1: להם
0: נדיפות. אז רגע,
1: שאלה, נגיד יש לך 5 מבחנות שונות, בכל אחת מהן יש מבנה אחר של מזון.
0: נכון.
1: במזרק יש לך בדיוק את אותו הדבר.
0: אותו דבר, אותו ריכוז.
1: ואתה גם מזריק באותו האופן.
0: נניח, רובוט מזריק.
1: כן, אוקיי.
0: כן. כי האדם הרועד וזה, כן.
1: ואז אתה מזריק לכל אחד ואתה רואה.

0: רואה שהמפגש בין המבנה של החומר לבין התמהיל ריחות הזה, תמהיל מולקולות אפשר לקרוא לזה, משפיע על האופן שבו אנחנו נקלוט את החוויה הריחית, את החוויה של הריח, ואז אולי גם בעצם את החוויה של הטעם.
1: ממש. נחזור לבמבה שלך.
0: כן.
1: שהבמבה היא פריחה ויבשה יותר, ולא התחושה שהיא קצת מסטיקית כתוצאה מהמים שספחה בבא עד שאכלת אותה. אז הנדיפים של הבוטנים ושל הטירס ייצאו בקצבים אחרים.
0: יותר לאט?
1: יותר לאט, כי זה הרבה יותר דחוס.
0: הם
1: לא צריכים לעבור עכשיו מהמצב שהם תקועים להם על השלד של הבמבה, אל החללי אוויר שנמצאים, כי הבמבה היא נורא אווירית.
0: כן.
1: ואז משם זה ישר אף מאוויר לאוויר חלל הפה ולקולטנים. זה צריך לעבור אל המים שנמצאים, שהם עכשיו נספחו.
0: אל הבמבה, אל המבנה.
1: ואז הם נתקעים גם בתוך המים, כי המים זה תווך יותר איטי לדיפוזיה לעבור.
0: ורק מהמים...
1: מים הם יעברו לחללים הגדולים יותר סביב הבמבה, ואז זה ייקח יותר זמן.
0: איזה מגניב!
1: ואז עוצמות הריח שלך מבמבה היא לא אותו דבר בין במבה טריה שלא ספחה מים לבמבה ששארת אותה בחוץ. שאמרת שאת אוהבת את זה.
0: ועדיין טעימה, כן.
1: כן, אנחנו לא ניכנס כל אדם ורחוב וטעמו.
0: איזה יופי, אז יש ממש קשר בין המבנה של המזון, לריח של המזון, לחוויה שלנו.
1: אז אנחנו לקחנו את זה לצעד אחד נוסף, אמרנו יש לנו לשון ויש לנו אף ויש לנו GC ויש לנו מד מרקם ויש לנו מד צבע ויש לנו ריאומטר, לא משנה, כל מיני מכשירים, בואו נבנה עכשיו רובוט שיכול לקחת את כל החושים ביחד ואז לקשר בצורה מאוד הוליסטית את...
0: כמו שהחיים הם
1: בגדול,
0: הוליסטיים,
1: בגדול.
0: כמו שהחוויה של האכילה שלנו.
1: נכון.
0: היא הוליסטית, אנחנו לא יכולות, אלא אם כן אנחנו תטרנים, אנחנו לא יכולות להפריד את החוש הריח.
1: לכן תמיד תמיד שעושים פיתוח של מוצרי מזון, וגם חוקרים מוצרי מזון, אז אנחנו לוקחים תואמים אנושיים, ומבקשים מהם לבוא ולהתאום ולדרג, כי הם באמת ההוליסטיים האמיתיים, כי הם הכל. אבל בן אדם מתעייף, בן אדם מעשן, בן אדם ככה, בן אדם ככה, ולכן כדאי שיהיה איזה רובוט, שהוא לא אומר לי לא בא לי, זה מילה שאני שומע כל פעם מהתינוק שלי בן 3 כל הזמן, בא לי ולא בא לי. לא בא לי, בדרך כלל זה בלא בא לי.
0: אבל התואמים שלך הם לא דווקא סקרנים ורוצים...
1: כן, אבל גם הם מתעייפים, ולא תמיד בא להם, כי לא תמיד נותן להם דברים שהם הכי בתאיבה...
0: שהם הכי טעימים.
1: הכי אטרקטיביים.
0: כן.
1: אז כשהרובוט מקבל את זה, ומה יש ברובוט הזה שפיתחנו? יש לו סט שיניים, תוכנות, שבית ספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב בנה לנו.
0: איזה יופי.
1: ויש שם רוק שמפומפם בקצב שאת מריירת, ואת יכולה לשלוט על קצב הרוק. צריך לדעת את זה שיש קצבים שונים של רוק שבשינה את בקצב מאוד איטי, וכשאת אוכלת, אז את הרבה יותר מריירת יותר.
0: אתה יודע, אני זמרת, בהכשרה זמרת אופרה.
1: וואלה.
0: ואחד האינדיקציות לדעת שאת שרה נכון, שאת במקום טוב, מעבר לזה שזה מרגיש מאוד נעים בגוף וכן הלאה, כי באוזן אי אפשר לבחון את זה, כי יש צלילים מאוד מאוד גבוהים שנשמעים בתוך הזמרת כחורקים, צורמים. אבל אם אני מרגישה שיש זרם, שטף מאוד מאוד קל של האוויר, אז אני יודעת שזה בכל זאת נכון. אבל עוד אינדיקציה... זה כמות הרוק. אם מצטבר לי הרבה רוק בפה, אני יודעת שאני שרה נכון.
1: כן?
0: כן, וזה גם הנחיה מהמורות שלי. זאת אומרת, זה אחד...
1: אז למה זה קורה?
0: זה קורה כאן, אני לא יודעת בדיוק להסביר, אבל משהו מאוד מאוד עובד, מאוד חי, ויש הרבה הרבה רוק שמצטבר, והאזורים שמפיקים את הקול, מיתרי הקול והלוע עצמו, הם לא מתייבשים.
1: זה הסיבה כנראה, אני חושב על זה במקומות שאנחנו צריכים כאבולוציה להגיע לקולות גבוהים, אולי מאיזה בעלה או משהו שקורה של טראומה, ואז אנחנו צריכים לגרום לרוק כל הזמן לחך ולהרטיב את מטרי הקול, כדי שאנחנו יכולים להמשיך לצרוח ולצעוק עד שתגיע העזרה.
0: אני חושבת שזה נכון גם לקולות נמוכים, זאת אומרת, אם נשאל גבר, אולי בס או טנור, יכול להיות שגם אצלם זאת אינדיקציה, אני כמעט בטוחה שכן, אני חושבת שיש משהו בחלקות, שמתאפשרת כשהרוק פשוט נמצא, אין יובש בחלל הפה, אז ממש, כן, אני מודעת לזה שהרוק מצטבר בקצבים אחרים, אבל זה מדהים שזה גם קשור לאופני האכילה.
1: אז בדוקטורט הייתי צריך ללכת לסטודנטים שם ולבקש מהם רוק שיתרמו לי למחקר, כדי להוכיח שהרוק המלאכותי, שאפשר לבנות גם רוק מלאכותי, עם חלבונים ועם כל המלאכים שיש, מה זה בסך הכל רוק? 99.9% מים, אבל יש שם גם עוד רכיבים שגורמים לו להיות יותר צמיג, ושומר על pH וכדומה.
0: חומציות.
1: כן, יש לו בופר מסוים שיש לו. אז הרוק הטבעי, האנושי, הראה תכונות דומות למלאכותי, אז המשכנו במלאכותי, ולא היינו צריכים כל הזמן לבקש מהתורמים, תרקו לנו, ושלא תאכלו לפני, ושלא תהיה כזה.
0: רוק נקי.
1: כן, נקי, רוק אחי. מעבדה. תביא לי רוק נקי, כן, איכותי ונקי.
0: תירק עליי בניקיון.
1: זה היה מהגרמנים, כי זה היה בגרמניה, אז לבקש מגרמנים שירקו לי רוק לחוקר הישראלי, זה היה סיטואציה מעניינת, כן.
0: צריך גם סוציולוג בצוות.
1: כן, אולי קצת לפענח מה היה פה. זהו, אז הרובוט מתחיל להתפתח לו, ומה שיפה...
0: אז יש לו שיניים? יש לו שיניים?
1: לא, לשון לא, זה הדבר אולי הכי מורכב לייצר כאיזשהו שריר. לשון זה באמת דבר, כל כך הרבה צירי תנועה יש לו.
0: מדהים.
1: זה לא ניתן.
0: איזו גמישות.
1: נכון, אבל הצלחנו לייצר שני מנועים בשביל השיניים, כי אנחנו לא לועסים בצורה של אליגטור כזה, רק למעלה למטה, אלא אנחנו בעצם, יש גם תנועה של הצד, זה 10 מילימטר למעלה למטה, ועד 3 מילימטר ימינה שמאלה.
0: מגניב.
1: אז יש לנו תנועת גמל, יכול הרבה יותר לפתוח עם אכילה של גמל, אבל בני אדם יש לנו קצת את התנועה הצירית האופקית.
0: אז קצת תנין, קצת גמל.
1: כן, אני יודע, תלוי מי הוא הגמל ומי הוא התנין.
0: כן.
1: אבל יש לנו בעצם יכולות ככה ללעוס את האוכל בצורה גם סיבובית. וזה יוצר כוחות על האוכל שהם לא אנכיים, אלא גם באים מהצד ומפרקים את המזון. והנה לך השחרורים של הטעם והריח כצורה של עיסה. ואז אני יכול לבוא ולהגיד, וואלה, יש אנשים עם כל מיני דפוסים של תנועה. אני יכול לשים חיישנים על בני אדם, ולראות דרך EG, זה נקרא, אני חושב, תנועתיות של התזוזה של הלסתות, וללמוד את זה אחר כך עם image analysis, ולראות איך הדברים זזים.
0: כן, ניתוח
1: להגיד,
0: תמונה.
1: כן, ואז להגיד לרובוט פה שלי, וואלה, יש לך עכשיו נניח 10 דפוסי ממוצע כזה כללי של דפוסים של לעיסות. בוא תעשה את זה גם אתה, כרובוט. ואז נחקור על אותו חתיכת במבה, שכל...
0: את כל 10 הדפוסים?
1: את כל הדפוסים, ואיך זה משפיע על שחרורך, ועל שחרור טעם, ועל מרקם. וואו, הנה שאלת מחקר לדוקטורט.
0: אז זה מגניב.
1: כן.
0: אז הרובוט הזה ממש יכול לתת לכם איזשהו ניסיון לדמות את איך שאנחנו אוכלים ובעצם פוגשים מזון.
1: כן, ואז שואלים תמיד מה עושים כזה רובוט.
0: כן, מה היית רוצה באמת, איך הוא עוזר לך לענות את השאלות?
1: אז לא, נגיד חברת מזון רוצה לפתח עכשיו איזה משהו עם שחרור מלח מוגבר יותר, כמו שדיברנו בפרק הקודם על הגבינות, או על איזשהו יכולת של לראות מה הריח שמשתחרר מי קודם, מי פחות. אז אני יכול ככה להכניס את אותו מוצר שפיתחתי אל הרובוט, לתת לזה ללעוס ולראות איך הדברים משתחררים מהר יותר, לאט יותר מאשר לבני אדם. אבל זה גם השילוב של הדברים, כי פה אני יכול ממש למדוד ולקמת, להבין תובנות, ואז לחדד לי את הפיתוח שלי יותר, ובסוף לתת את זה לבן אדם ולהתאים את זה יותר.
0: אז הוא גם באמת משחרר רוק תוך כדי לעיסה?
1: כן.
0: וואו.
1: יש שם משאבה פרלסטטית, נניח.
0: מילה בג'יבריש.
1: כן, אני לא בטוח שאמרתי אותה נכון, אני הייתי תמיד לפעמים קשיים בלהגיד מילים מורכבות, אבל יש משאבה שהיא בסך הכל בוכנות שדוחפת את הנוזל בקצב שאת קובעת, זה יכול להיות בין 0.5 מילימטר לדקה לשני מ"ל לדקה, זה ה-C, הריור זה 2 מ"ל לדקה, ואת כל פעם את רואה טיפות כאלו. עכשיו, מה יפה עשינו ברובוט? עשינו מצב שבו הטיפות מטפטפות לכיוון האזור שבו השיניים לא עשות, ואז החתיכות מתחילות קצת להתערבב שם בפנים עם האוכל, והן לוקחות מתוך האוכל את אותם מולקולותם, וזה מטפטף לי לאיזושהי תבנית שנמצאת מתחת לאזור של השיניים, ואז אני יכול גם לקחת את התבנית הזאת ולהעביר אותה למכשירים אחרים, לבדוק מה ישתחרר לי, מה באמת ישתחרר.
0: לדבר הזה שיוצא מהרובוט, כן. כשהוא מסיים ללעוס, או כשאתה מחליט שהוא סיים, כן. ללעוס, יש שם.
1: מה שיוצא...
0: לעיסה הזאת.
1: כן, זה נקרא בולוס.
0: בולוס?
1: בולוס זה בעצם כשאת מתחילה לבלוע את האוכל, את חייבת שזה יגיע קודם כל למבנה הבולוס, כי זה המקום שבו כל החתיכות מלוכדות יחד עם הרוק,
0: כן.
1: וזה יצר איזשהו מיסוך מאוד לובריקייטד, כזה שזה
0: כן.
1: נוח
0: כאילו
1: לבליעה.
0: כאילו חלק, כן.
1: כן, כי אחרת זה יתקע בגרון, או שזה יהיה גדול מדי, מחוספס מדי, ואז כן. זה יורד לחלק, וזה הבולוס כאילו שהוא יוצא ככה הכי נוח לבליעה. וזה מה שמקבלים, ומודדים את הבולוס הזה, ורואים את גודלו, ואת צמיגותו, ואיך הוא מרגיש.
0: אנשים שחוקרים עיסות לעיסה.
1: כן, נורא. תמיד צריך להשוות את זה לבן אדם, ואז אומר שצריך להתחיל לירוק פה דברים החוצה מאחרי אכילה, כן, לפני בליעה. לא הדבר הכי אסתטי. מה לא עושים בשביל המדע, נכון? כן.
0: תגיד, בפרק הקודם דיברנו על תחליפי בשר.
1: כן.
0: ואני רוצה שנראה אם הצלחתם לקחת את השאלות שהיו לכם בהקשרים של תחליפי בשר, גם לשימוש ברובוט הזה, או לשימוש באף האלקטרוני, בלשון האלקטרונית, כל אלה. אז מה אפשר לעשות באמצעות המכשירים האלה כדי להבין עוד את תחליפי הבשר? מה למשל, תחליפי החלבון, מה למשל נחשב לבעיה שכדאי להתמודד איתה?
1: תראי, הרעיון היה לקחת את התחליפי בשר, לשים אותם בתוך הרובוט, נגיד, שהוא מחובר לציוד האנליטי סביבו, ולקבל פרופיל מלא יותר של תכונות המרקם, ריח, טעם, צבע, כל מיני דברים. אנחנו אפילו חושבים לעשות מצלמה קטנה שיכולה להראות איך השבירה של אותה חתיכת מזון, כי בסוף גם איכשהו נשבר בפה, איכשהו נלעס בפה, הפתיחה שלו יכולה להשפיע על השחרור של הריח ממנו. וואו. אז המצלמה יכולה להראות לי ברזולוציה של הפריים פר מינט, ממש בצורה של סלו מושן, איך נשפר את החתיכת מזון. אז אם לוקח את ההמבוגר, שעכשיו עשיתי אותו מ-100% סויה, או את הבלנד, או את ההמבוגר.
0: ההיברידי, כן, שאמרת, ש-30%
1: מצמחי ו-70% כן, לוקח בשר. את כל המנעד הזה, ובעצם אומר, וואו, את האצבע החישתית ההוליסטית של ההמבוגר של ביבי, וזה זה של מוזס, וזה של הבלנדי הזה שעכשיו, וזה שתל חי שפיתח מהצמח. ואיפה זה עומד? ועכשיו אני רוצה לקחת את הצמח הזה, כי זה הכי זול, וזה הכי מקומי, וזה הכי סבבה, להביא אותו כמה שיותר קרוב לפה. מה אני צריך לעשות?
0: לבשר,
1: לבשר של 100%. למבנה שלו, ולצורת שחרור של הריח. ווואלה, אם אני עכשיו שם לו תמצית ריח, בוא נראה איך אם בא לידי ביטוי. כי זה לא רק התמצית ריח במפעל, איך היא מריחה. כי בסוף עם הרוק ועם כל הדברים שקורים בפה, זה לא אותו ריח, לא אותו ריח.
0: אז אוקיי, אז נגיד שעשו את זה, מה גיליתם? גיליתם, נדמה לי, אם הבנתי אותך נכון, ואם הבנתי מהשיחה שלנו לפני שהדלקנו את המיקרופונים, כן. נכון, אז יש ריח אולי לא כל כך טוב לחלבונים שמגיעים ממקורות אחרים?
1: תראי, כל הקטניות למשל, בא עם ריחות שהן מאוד אדמתיים, ריחות שהן קטנייתיים, ביני זה נקרא, אפונתיים כאלו.
0: נשמע לי נחמד.
1: לא בדיוק, כשאת אוכלת המבוגר, כשאת באה לך על איזשהו בשר, פתאום גרפס מגיע לך עם ריח של סויה או של איזה חומוס, וזה לא החומוס בפיטה שיש לך עם הבשר.
0: חומוס אחר, אתה
1: אומר. כן, כזה, אתה יודעת, כזה לא אוף פלייבור, אנחנו קוראים לזה, לא בא טוב.
0: אוף מה?
1: אוף, לא באוף כצ'יקן, אלא אוף פלייבור, יעני ריח לוואי.
0: OFF.
1: בדיוק.
0: כן, שסתה ממסלולו.
1: כן. כן, כן, לא מצא את עצמו.
0: אז זה משהו שעכשיו מתמודדים איתו? זה חלק
1: הרבה שנים, הרבה שנים. אז מה עושים? או שמחממים מאוד מאוד חזק את הפולי סויה ומשרים, ועושים כל מיני תהליכי הקדמה כדי להיפטר מהריחות. וואקום יכול למשוך אליו, לנוק אליו את הריחות. אפשר לעשות למשים שומן, אמרתי ששומן תופס הרבה מהריחות.
0: מהריחות, אז הם לא מתנדפים בזמן הליסה.
1: כן, לחלל האף ולהגיע לקולטנים.
0: כן.
1: ואת יכולה לנסות לעשות גנטיקות שונות, לקבל סויה, נטולת ריחות. יכול על ידי הנדסה גנטית לשנות את המטאבוליזם של הצמח, כדי שהוא לא ייצר את אותם חומרים נדיפים. ואת יכולה גם לגרום לגנים של בשר להיות בתוך צמח, זה לא סיור, זה כאילו מדע בדיוני, לייצר בתוך צמחים היום חלבונים בשריים. את מכירה את זה? שאת יכולה לייצר בתוך תאי צמח חלבונים מן החי, ואז את יכולה לקבל את אותם חלבונים בשריים, והם לא מיוצרים בפרה, אלא מיוצרים בתוך תאים צמחיים שהושתה להם על ידי שיטות ביוטכנולוגיות את המקטע ה-DNA של חלבון הבשר.
0: כן.
1: ואז, תדמייני, את לוקחת עכשיו את אותם עלי חסה, או עלי תפוח אדמה, או עלי סלק, ויש בתוכם ריכוז של חלבוני בשר. ואת משקלת הכל, ומערבבת הכל, ותוכנת ומייבשת, ועושה מזה קציצה. והקציצה אשכרה מכילה גם את החלבוני בשר, ועם ריחות שאולי נובעים מהחלבוני בשר, ואת יכולה גם לחבר את זה לשומן בשר. ואז, הסיכוי שהריח הביני הזה יהיה שם הוא הרבה פחות. כי את לא ייצרת אותו, לא, כן. זה מגיע ממש מתהליכים שמייצרים את החלבונים בשר, זה כל מיני, באמת הדיפ ריסרט של עולם הפוד.
0: אנחנו לקראת סיום הפרק השלישי והאחרון שלנו בסדרה.
1: עבר מהר.
0: נכון. ורציתי לשאול אותך, אם יש לך חלומות? אני אשמח לשמוע על חלומות. אז גם כבר שיתפת אותי במכון המזון, שהוא כמובן רלוונטי מאוד, ועוסק במקומיות הזאת שעלתה הרבה הרבה הרבה בשיחות בינינו, אבל אולי גם דברים נוספים שהיית רוצה לעשות עם הרובוט הזה, ואולי שאלות נוספות שהיית רוצה להזמין דוקטורנטים שעכשיו אפשר לבוא לחקור אצלך במעבדה.
1: תראי, יש לי כרגע כמה פרויקטים שרצים. השאלות העתיד הן באמת לנסות להגיע למוצרי מזון שהם יהיו אטרקטיביים, הם יהיו טעימים, ויהיו בזכות המדע שנוכל לפתח באקדמיה, שהם באמת יהיו כאלה שיהיו המיינסטרים. כאילו, אני לא במקום שעכשיו אומר, אנחנו הולכים להחליף את מזון העולם שאנחנו אוכלים אותו כבר אלפי שנים. אבל יהיו שינויים בדפוסי האכילה, ויהיו חלק מהמזונות, שאני צריך לעשות איזשהו טוויסטים מסוימים. חומרי גלם חדשים, שיטות חדשות של גידול חקלאי, שישפיעו על הערכים התזונתיים, ועל התכונות הסנסוריות של המזון. גם תהליכים חדשים, שוואלה, כמו שאמרנו, המדפסת הזאת שאולי תהיה בבית, או איזושהי מכונות, ולא צריך לפחד תמיד מהקדמה. מצד שני, לעשות את העבודה המדעית, כדי לראות איך שזה יכול להגיע כן לצלחת בצורה יותר טעימה, כי עובדה, אמרנו שההמבורגרים הצמחיים עד עכשיו לא הצליחו להזיז את המחוגה יותר מ5% מהלקוחות הטבעונים, שאין להם יותר מדי אופציות, והבשרנים...
0: קרנבורים.
1: קרנבורים, הם אלו שהיו תוכנים כל הזמן את הבשר, אז איך את מסיתה את זה הכיוון היותר הפלקסטריאן? צריך למצוא את הפיצוח הזה, דרך מקומות של השילובים, של איך אני ממסך את הטעם, איך אני כן מייצר את המרקם הסיבי, אבל לא רק עם החלבון המבודד, אלא יותר עם הוליסטיות. אולי האקסטרודר צריך לעבור גם הוא שינוי, ולחשוב על איזושהי טכנולוגיה. זה המקומות
0: שהמוח... המכונה שמשטחת חלבונים.
1: כן, וה-AI בכל מקום, שהוא אולי יכול לעזור לי בפרדיקשן, תקשיב, אם תעלה את החצי מעלה פה, ותעשה פה וזה, יכול להיות שבמוח שלי לבד, לא הייתי עולה על הפיצוח הבדיוק הזה, אבל הוא מסתכל על כל הדברים, ומקבל מידע מכל כך הרבה אינפוטים, אז הוא יכול לדייק את זה יותר טוב.
0: כן.
1: ואז אני יכול לעשות את המערכת הזאת. עכשיו, אני חושב שהרובוט הוא מקום שיכול לייצר המון המון מדע וידע, וגם המכון מזון הוא מקום שעובר בתוכו כל כך הרבה לקוחות, וכל כך הרבה דוגמאות מזון, כל פעם הוא לומד. כן. הוא לא רק מפתח עבור התעשייה, הוא עצמו לומד את הפרמטרים שהוא עובר, ואז יכול להיות כשירות, אחר כך לחברות אחרות, איך אני מדייק את הדברים.
0: סיפרת לי בפרק הראשון, ואני חושבת שפגשנו את זה גם בפרק השני והפרק הזה השלישי, על רב התחומיות, על בין התחומיות של חקר המזון. ככל שאני שומעת אותך יותר, ואני מבינה גם על אילו הנחות יסוד, פחות או יותר, יושב התחום, אני שואלת את עצמי למה לא להכניס את הצוותים גם חוקר חינוך, גם אדם שחוקר חינוך, או אפילו איזה תודעה, של אנשים ביחס למזון, כי אני שומעת שהרבה מאוד מהעבודה שאתם עושים היא מבוססת על זה שאנחנו, בתור צרכנים, בתור אנשים שבסוף אוכלות ואוכלים את האוכל, מצפות לאותו קוטג', מצפות לאותו אותם ביצים, מצפות ל... אבל הציפייה הזאת היא ציפייה די חדשה במושגים של אבולוציה, במושגים של אנושות, במושגים של תרבות, של היסטוריה. היא די חדשה. אני חושבת שאפשר להגיד שהיא בת 200 שנים, ואולי אפילו פחות. ולכן אני תוהה אם מכניסים איזה איש חינוך לתוך המוצר ממש מתחילת הדרך, האם יש דרך גם לעשות את כל הדבר המופלא הזה שאתם עושים, ואז להפגיש את זה גם עם איזה ריכוך ציפייה של... שלנו, של הציבור, כן. של האנשים שמשתמשים בהכל בסופו של דבר. זה כזה משהו שאני מאוד נשארתי איתו.
1: זה שם, גיל, זה שם, כי האוניברסיטאות הם, כמו שאמרנו, רב תחומיות, ויש פקולטות, ויש הרבה מחקרים שמשלבים בין המדע, מדעי המזון, למדעי החינוך ומדעי ההתנהגות, consumer wishes, consumer behavior, זה ממש דיסציפלינה שרואים הרבה מאוד.
0: אבל לא כדי... לענות לנו על הצרכים, אלא גם כדי להבין איך הצרכים האלה קרו, והאם התעשייה יכולה להיות קצת פחות חרדתית, מכך שאנחנו לא נהיה פונקט מרוצים, 100% בול על הדבר, אלא איך אפשר לייצר משהו הוליסטי גם בתודעה, כי התעשייה, ובמיוחד החוקרות והחוקרים, מבינים את המחיר של מוצרים אחידים, או במרכאות אני אגיד, אחידים מדי.
1: כן, כן.
0: אבל אם גם הציבור יחזיק חלק מההבנה הזאת, יכול להיות שהחרדה התעשייתית תפחת, ואפשר יהיה לייצר מנעד יותר רחב של פעולה,
1: לא יודע,
0: של
1: חרדה, ייצור. חרדה, תראי, הכל בסוף מתגלגל עם הכסף. התעשייה יודעת שכשהיא מייצרת משהו שהוא דומה, היא משאירה לה את השליטה על המוצרים שלה, על הבלעדיות שלה, על ההתמכרות גם, בחלק מהמקרים. כי זה הנוסחה המנצחת, ושם האנשים מכורים לדבר הזה. אז למה שהיא תרצה להזיז את עצמה מהקובייה המצליחה? צד שני, כשבאים האקדמיה, או באים אנשי חינוך, או אנשי ידע מתחומים אחרים, ואומרים, בוא נשבור רגע את הקונספט, ולא דווקא כדי להיכנס בתעשייה ולהקטין ולהחליש, אלא לייצר משהו אחר חדש, שהתעשייה יכולה למכור אותו בטוב, אבל המנעד של הסטייה הוא יהיה יותר גדול.
0: כן, כן.
1: ויש מקומות שיש תעשיות קטנות אמנם, שבאות ושמות ואומרות, אני עשוי מירקות מגילים. אני עשוי מחומרים שבדרך כלל לא היית אוכל, אבל בוא תטעם, או מייצרים סיפור, שהוא סיפור אמיתי.
0: כן.
1: ולהגיד מאיפה
0: פשוט
1: קיבלתי...
0: פשוט מנגישים את הסיפור
1: כן,
0: הזה.
1: כן, התפוחים שלי, הם לא היו התפוחים המנצנצים ביותר בסופר, mm-hmm, אוקיי? Mm-hmm. אף אחד לא רצה אותם, אבל אני לקחתי אותם. אני המפעל שלקחתי.
0: ותראה מה עשיתי מהם.
1: ותראה איזה פלא עשיתי.
0: תראה איזה לימונדה.
1: לגמרי. לגמרי. אז זהו, בדיוק, זה הכל עניין של סיפור, ואז יש כאלו שהולכים על זה, ורוצים את זה, ומחפשים את זה. ואז מתחילים לייצר שינוי ומהפכה.
0: אמן.
1: אמן.
0: תודה רבה לך.
1: תודה, גיל, וואו. שלושה פרקים יפים.
0: כן, נספקנו הרבה.
1: לגמרי, תודה על ההזמנה.
0: תודה. להרגיש אוכל. כשאנחנו אוכלים, אנחנו חשים את האוכל בחושינו. המישוש, הטעם והריח. למעשה, כל החושים משתתפים, גם הראייה והשמיעה. האוכל נכנס לפינו, אבל חוש הריח עובד גם לפני הכניסה שלו לחלל הפה דרך הנחיריים, וגם אחריה בכניסה שישנה באחורי האף. השיניים שוברות את המזון, מפרקות אותו, והלשון מסיעה את חלקיקי המזון ששברו השיניים לכניסה האחורית. בתהליך הבליעה נפתח פתח הממוקם בין החלק האחורי של הלשון ובין תחילת הגרון שבו עובר האוויר הנושא חומרים נדיפים מחלל הפה לחלל האף, שבו נמצאים קולטני ריח רבים. הנחיריים והכניסה האחורית חשובים מאוד, משום ש-80% מהנעת האכילה שלנו קשורה בריח של המזון, ולא בטעם המיידי שנקלט אצלנו בבלוטות הטעם. סיפרנו על מכשירים טכנולוגיים המשמשים חוקרים וחוקרות בחקר המזון, לדוגמה לשון אלקטרונית, אף אלקטרוני ואפילו רובוט שמטרתו להתחקות אחרי חוויית האכילה המלאה, כדי לתת ביטוי בר חישוב לתמהילים של טעמים וריחות, להציג תמונות טעם. למדנו שמבנה המזון ודפוסי הליסה וגורמים נוספים משפיעים על הריחות שמתנדפים מהמזון. ניסויים בחקר המזון נעזרים בתואמים אנושיים, שבוודאי חווים את חוויית האכילה באופן הוליסטי, אבל גם מביאים איתם לניסוי נתונים, מנהגים וסימוכים, אסוציאציות מאוד אינדיבידואליים. למשל, עישון, המשפיע על הקלט החושי, ומכאן על חוויית הטעם. או עייפות, שמגבילה את מספר הטעימות ואת שונותן אחת מהשנייה שכל תואם מוכן לבצע, וכמובן, רתיעה וגועל לטעום דבר מה ולהמשיך לשמש בתפקיד. זאת הסיבה שבניתם רובוט תואם. לרובוט סט שיניים הלועסות לפי דפוסי הלעיסה האנושית, שתנועתה העיקרית היא מעלה מטה, וחלק קטן ממנה הוא אופקי, צידי. יש גם משאבה המפמפמת רוק בקצב שאופייני במהלך האכילה, וכך אפשר לעקוב אחרי תהליך שחרור הטעם והריח של החומר הנלעס, המושפע מתזוזת הלסת. הזכרנו דוגמות לשינוי תמהילי הריח מתעשיית תחליפי הבשר, החלבון מן הצומח, שבה האתגר החוזר הוא הצורך להיפטר מריחות לא נעימים שמתנדפים מהחלבון שמקורו בצמח, בעת שאנחנו לועסים ולועסות משהו שאמור להידמות לבשר. סיימנו בתזכורת לחשיבות היווסדו של מכון מזון לאומי, שיוכל לחבר את הידע הקהילתי עם הידע התעשייתי, הציבורי, האקדמי, במטרה לאפשר מחקר ופיתוח לטובת הסביבה והציבור, שהם היינו הך. תודה רבה לך, פרופסור אופיר בנימין, מרצה בכיר וחוקר בחוג למדעי המזון בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תודה לביביאנה דייטש, עורכת שותפה של המעבדה, ולליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי לסדרה. תודה לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ולכם, המאזינים. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: אנחנו בחיים. אחת השאלות שאני הכי אוהבת לשאול אנשים שהם בחיים, במציאות שלנו, היא, אם הייתה אפשרות לבחור כוח על אחד, במה הייתם בוחרים? התשובה שלי, מילדות, הייתה שהייתי בוחרת להחליף תודעות. להיות עץ במשך שנה, ואז לחזור להיות גיל, שזוכרת איך זה להיות עץ. להיות גבר במשך 3 שנים, ולחזור להיות גיל, עם הידיעות שאספתי. וכך הלאה, להיות בצייד לקט, להיות באינדונזיה, אבל ממש להבין את הראש של האנשים האלה, את הגוף, את החוויה. במהלך השנים הכרתי חוקרות וחוקרים שעושים בדיוק את זה. הם צוללים לעומקם של מושאי המחקר שלהם, עד שהתודעה שלהם מתעצבת, משתנה, מתרחבת. בתור מי שמעולם לא ביקרה בהודו, יש לי הזדמנות לשוטט בהודו העכשווית. בשווקים, ברחובות, במפגשים חברתיים, במפגשים דתיים, בתפילות. תוביל אותי ואותנו במסע הזה, במסע השיטוט והגילוי, פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה, וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025. בסדרה בנושא, הודו העכשווית, הלא רשמית. שלום, רוני.
1: שלום, שלום.
0: איזה כיף שאת כאן.
1: נכון, לי כיף, כלומר.
0: וואו, וגם הבאת איתך מלא חפצים.
1: נכון.
0: כלום לעומת מה שיש לך בבית.
1: ברור.
0: אבל הבאת מלא חפצים, כי כן. את עובדת עם זה, עם הדברים שאת נכון. מוצאת ברחוב, נכון. עם הדברים שמגלים לך עוד ביטויים, מופעים של הודו העכשווית.
1: מופעים שהרבה פעמים משמיעים קולות מאוד מאוד שונים, מהודו הפורמלית, מהודו שקוראים עליה בחדשות, בהודו ששומעים עליה בדוחות הכלכליים, בהודו של סוחרי הנשק, הודו של הרחוב, של השוק, של אנשים שקולם לא כל כך נשמע, ושלשמחתי הרבה, יצא לי לייצר קשרים מאוד מאוד טובים עם כמה וכמה.
0: במשך כל שנות המחקר שלך.
1: נכון.
0: באיזה שלב את רואה לנגד עינייך את ההפרדה הזאת שעכשיו את קוראת לה פורמלי, לא פורמלי?
1: כן.
0: ואז מחליטה גם לדבוק בלא פורמלי?
1: בשלב מאוחר יחסית. בשלב מאוחר עשיתי דוקטורט באוניברסיטת תל אביב, בהנחיה של פרופסור דוד שולמן מאוניברסיטה העברית ופרופסור שלמה בידרמן מאוניברסיטת תל אביב, שהייתה לו אוריינטציה מאוד מאוד קלאסית. ועיגון מודרני, כלומר, יצאתי מפילוסופיה קלאסית, הינדואית, מאסתטיקה קלאסית, הינדואית, אבל אמרתי, אני רוצה דברים חיים, ואני אוהבת מאוד מאוד תרבות חזותית, ולכן אני רוצה לבדוק מוקדים מהפילוסופיה הקלאסית ומהריטואליזם, כפי שהם באים לידי ביטוי בשפה חזותית, בקולנוע עכשווי בשפת ההינדי. אז זה היה איכשהו איזושהי פשרה, מפני שבאותה עת בעצם הדגש היה על לימודים מאוד מאוד קלאסיים. אז עשיתי בעצם איזשהו סוג של גשר, ואחר כך הלכתי הלאה, וככל שהמשכתי כך גיליתי שהרחוב יותר מעניין אותי מהטקסטים, שהשוק יותר מעניין אותי מהספרייה, ושמוצאים שם דברים שהם, שנורא נורא קל להתעלם מהם, אבל הם כוחות מאוד מאוד משמעותיים בכאן ועכשיו.
0: תגידי רגע, איך האקדמיה מתמודדת עם אנשים כמוך שמבקשים לחקור באמצעות החפץ, באמצעות החומר, ולא באמצעות הטקסטים? איך זה עובד עם השיטות של האקדמיה שמאוד ממוקדת בקריאה, בכתיבה, בפרשנות, בניתוח?
1: נכון, והיא גם מאוד מאוד קפדנית ונוקדנית.
0: כן.
1: אז כן, ככל שאת רוצה להיות יותר הרפתקנית, את צריכה להיות יותר קפדנית. בסדר, זה עסקה שאני מקבלת.
0: תסבירי. הרפתקנית בכך שאת כן, מסתכלת על מה שיש
1: כן,
0: ברחוב.
1: כן, אני צריכה להגן את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, מול קונטקסטים מבוססים, מול נגיד הגות מבוססת, מול קנונים, ולהראות את החריגה או את ההלימה או את הניואנסים.
0: הבנתי, כן. אז את מוצאת מעין כותרות, או באמת כמו שאת אומרת, הגות, טקסטים, שהולכים הרבה שנים אחורה, שהם
1: נכון.
0: כן מייצגים משהו, כן. ואז את מראה איך החפצים
1: נכון.
0: קשורים. באותה
1: קשורים ומייצרים בעצם הגות. דרכים עכשוויות להבין את המציאות, או לקרוא עליה תיגר, או לעשות איתם מניפולציות. כן. מעניין.
0: ותגידי, למה בכלל הודו? איך זה קרה?
1: זו שאלה טובה. תכלס, אין לי תשובה מאוד מאוד טובה על זה. הייתי בביקור באתיופיה לפני כמה שנים, ואמרתי, אם הייתי מגיעה לאתיופיה, אז לפני הודו, אז יכול להיות שהייתי נשארת שם. אבל לא, האמת היא שעשיתי תואר שני במדע הדתות באוניברסיטה העברית, והתמחיתי בנצרות. והיו לי כל מיני תוכניות, והם לא כל כך יצאו לפועל, וגם נורא נורא השתעממתי, בגלל הגישה שהייתה אז נהוגה באותו חוג, לא נרחיב על זה, והייתי צריכה לקחת קורס מחוץ לתחום ההתמחות שלי, שהיה נצרות. אז אמרתי, טוב, זאת ההזדמנות שלי להגיע למקום שאליו לא אבוא לעולם. הודו, אז לקחתי קורס מבוא להינדואיזם, ונשבטתי.
0: ומאז רק חזרת לשם.
1: לא, ומאז, לא, אחר כך נסעתי לשם. זאת אומרת, הטיול הראשון שלי להודו, או המסע, אני לא סובלת את המילה טיולים. המסע הראשון שלי להודו לא היה טיול אחרי צבא, כי אני קשישה. ואז לא נסעו להודו, וגם לא היו יחסים דיפלומטיים עם הודו. המסע הראשון שלי להודו לא היה מסע אחרי צבא, אלא מסע אחרי תזה, MA. וואו. כשחשבתי, בעקבות באמת השיעור שלקחתי על הינדואיזם, לעשות סוויץ' להודו, ואמרתי, טוב, זה נורא נחמד, אבל אני חייבת להתחבר לכאן ועכשיו. אז נסעתי לשלושה שבועות לראות אם אני מתחברת. מי מתחברת בשלושה שבועות? זה לא קרה.
0: כן, זה את
1: קרקשה. זה היה די סיוט.
0: קרקשה מדי. סיוט ממש?
1: זה היה סיוט, אחלה. זה היה ממש סיוט, אין לי מילה אחרת, היה סיוט.
0: וואו. כן.
1: הייתה לי חברה שנסעה איתי, והיא רצתה ממש אחרי שלושה ימים לחזור הביתה, ואני לא הסכמתי, וטוב שלא הסכמתי. טוב שלא הסכמתי, אבל נלחמתי בעצמי מאוד, והיה לי רע וקשה.
0: וואו.
1: כן, היה לי רע וקשה.
0: אז למה בכל זאת?
1: למה, רגע, למה?
0: ככה.
1: הדבר הכי קשה היה, מעבר לזה שאת יורדת מהמטוס, ואת לא מבינה מתולכת או שוחה, כי זה היה יולי, וזה, אני לא יודעת כמה מעלות זה היה, וזה היה המון.
0: ולך.
1: ואחוזי לחות מטורפים, ואת כאילו, את לא מבינה איך את יכולה בכלל. את שוחה. זה דבר ראשון. אחר כך התשתיות, והדבר שהיה לי הכי הכי קשה, זה לאו דווקא מה שאומרים. העוני, הקבצנים וזה, על זה יש לי הרבה מה לומר, ולאו דווקא מה שאומרים, אבל הדבר שהיה לי הכי קשה היה המרחב האישי. כלומר,
0: אין רגילה, מרחב אישי.
1: אין מרחב אישי. את רגילה ללכת, נגיד, באירופה, נסעתי לאירופה הקלאסית, כן? נסעת לפריז וגם לרומא וללונדון, ואני לא יודעת מה, ואתה הולך ברחוב, רואה ולא נראה. אתה בוחר במה לקחת, מה להתערב, מה לא להתערב, מה לבחור. אנשים לא יפנו אליך, לא יציקו לך, לרוב. בהודו אין כזה דבר. על כל צעד ושעל, אנשים פונים אליך, אנשים שואלים אותך, איפה את? מה את חושבת על הודו? אנשים מתייחסים אליך כאל ארנק מהלך, כן? אז נשים ל... דווקא זה לא ביטוי שלי. אני חושבת שזה הביטוי של ה-Lonely Planet. והם רוצים שתקני מהם כל מיני דברים, והם לא... לא, יעזבו אותך.
0: וואו.
1: המרחב הבין אישי היה הגיהנום הגדול מכל מבחינתי.
0: וזה מדהים, כי את ישראלית, זה לא שכאן אנחנו אירופה הקלאסית. אנחנו כנראה גם לא הודו, ממה שאת מספרת, אני מבינה.
1: נכון,
0: אבל
1: נכון.
0: אנחנו גם לא אירופה הקלאסית.
1: זה נכון.
0: מביטים כאן בעיניים,
1: נכון.
0: גם ברחוב,
1: נכון.
0: כן פונות ופונים אחד לשנייה מדי פעם בפעם.
1: אני מתה על זה עכשיו, אבל... לא, הייתי צעירה וטיפשה, וזה הפחיד אותי.
0: וואו, מרתק. אז למה בכל זאת נשארת? מה בכל זאת גרם לך להישאר לחקור את הנוכחות שלך, את השהות שלך שם?
1: קודם כל אמרתי לעצמי, אני לא מוכנה לוותר. אז אמרתי, אני חייבת להשתנות עכשיו, ברגע זה. והשינוי הראשון היה להקים קיר ביני ובין הסובב. ממש, בשביל לא להיות כל הזמן מושפעת ו...
0: מעורבבת.
1: ומרגישה נפלשת.
0: כן.
1: אז ממש הקמתי קיר פנימי ביני ובין הסובב, הלכתי, שיניתי את מבע העין שלי כך שאני רואה, אבל לא מסתכלת.
0: כן.
1: ולא יצרתי מגע עין, במיוחד לא עם גברים, שהרבה פעמים גם מטרידים מינית. אין לי דרך ליפות את זה. והצלחתי עם זה. הצלחתי לה, אמרתי, את חייבת, חייבת, חייבת להשתנות, כי את לא יכולה לפספס את האירוע
0: הזה.
1: את האירוע הזה, את ההזדמנות הזאת, אחר כך תחליטי מה שתחליטי. וחזרתי בתחושה של לא, לא, לא ולא. אבל אז ראיתי כל מיני קטעים של סרטים, הייתי מאוד מאוד בעניין של קולנוע ותרבות חזותית. עד היום אני בעניין של תרבות חזותית, אבל פחות קולנוע. בטח לא קולנוע מיינסטרים. אני זוכרת שראיתי קטע אחד נורא נורא יפה, ולא הבנתי כלום. גם ראיתי את הסרט עצמו, נכנסתי לעולם הקולנוע, ולא הבנתי כלום, ובלון לפלנט כתבו שלא צריך להבין, כי זה כל כך פשוט שלא צריך להבין, כי הכל מובן. עכשיו, זה שטויות ממש ממש רציניות, כי זה לא נכון. כי הקולנוע ההודי, ואנחנו נדבר על זה, אני חושבת בפרקים אחרים, מדבר בשפה אחרת. קודם כל, אין מה לעשות, חייבים לדעת את השפה. אי אפשר להבין בלי לדעת השפה, אפשר
0: את השפה
1: להבין.
0: המילולית, את מתכוונת. כן,
1: כן, חד משמעית, זה היה ללא, לא, כן. זה לא היה ללא.
0: לא את הרפרנסים והסמנים.
1: דבר שני, בגלל שיש שם שפה קולנועית
0: עשירה.
1: מאוד מאוד עשירה, ולא שהיא ההופכי לגמרי של שפה של קולנוע מערבי, אבל יש קודים אחרים בנוסף. ואני זוכרת שראיתי קטע שהיה נורא נורא יפה חזותית, ולא הבנתי אותו, וזו הייתה חידה, פשוט נתפסתי אליה, ואז אמרתי, רגע, את חזרת הביתה, את מתאבת את הביקור, אבל את לא יכולה לעזוב את הרגע הזה, את השאלה הזאת, את החידה הזאת, ואז אמרתי, אוקיי, הולכים. הולכים על זה.
0: וואו.
1: ואז המשכתי לנסוע, וככל שהמשכתי לנסוע, ואנחנו מדברים על יותר מ-20 שנה, אז בעצם הנחיצות של הקיר הזה הלכה והתמוטטה. גם למדתי את השפה, ועכשיו אני מסתובבת שם בנוחות גמורה, לא אכפת לי כמה אנשים יש, אני לא מוטרדת, אני שלווה לחלוטין, נוח לי מאוד מאוד העניין הזה של היעדר המרחב האישי, כי אני בן אדם סקרן, ואני מנצלת את זה לטובתי, ואני תמיד אוהבת להפתיע אנשים עם חיוך או עם מילה וזה, ואז מתחילים לספר לי. זה הדבר הנפלא ביותר באודו בעיניי. לא רק באודו כמובן, אודו היא לא חייזר, תרבויות רבות ידגימו דינמיקה דומה, אבל הודו זה מקום שבו מאוד מאוד נוח ליצור תקשורת עם אנשים, ובמיוחד עם אנשים לא כמוני, כן? יש לי כמובן חברות שהן מרצות באוניברסיטה, ובמעמד בינוני גבוה, מקביל לשלי, אנחנו חיים מאוד מאוד קרובים, אבל האנשים שאני מדברת עליהם, הם אנשים מחוץ לאזור הנוחות שלי.
0: כן.
1: וזה באמת התענוג הגדול מכל, זה הנוחות שבה אפשר ליצור קשר, ולקשור שיחה, ואנשים נורא אוהבים שמתעניינים בהם, ואני גם נורא סקרנית ואוהבת להתעניין, ויש לי המון סבלנות. Mm-hmm. וזה מה ששווה אותי בסופו של דבר.
0: וזה מה שאת עושה.
1: נכון.
0: כשאת נמצאת שם.
1: נכון, כן.
0: שאלות טכניות רגע, את אומרת, למדתי את השפה, מה זה אומר שהיא צריכה ללמוד? כי יש כל כך הרבה ניבים ואפשרויות בהודו.
1: כן, יש כ-30 שפות רשמיות, ו-300 לא רשמיות, ולמעשה אלפי ניבים. כל פעם שאני מתרחקת, נגיד, כמה מאות קילומטרים, או עוברת לשדה אחר, אני צריכה ללמוד לקסיקונים חדשים.
0: וואו.
1: אבל כן בחרתי בשפה שהיא שפה דומיננטית מאוד במרחבי המרחב הצפון. זאת אומרת, מאזור בומבי צפונה, עם מובלעת בעיר היידרבד, שהיא כבר בדרום. אני לא שולטת בשפות דרומיות לצערי, ואני מאוד מאוד מפונקת, אז אני מגבילה את עצמי למקומות שבהם נוח לי לנווט מבחינה לשונית. זה מאוד מאוד משמעותי, זה פשוט הבדל של שמיים וארץ,
0: כן.
1: האפשרות לדבר, כן. הרבה אנשים, וגם אמרתי לך שאני אשמיץ, אז אני משמיצה, גם חלק מהחוקרים של הודו המודרנית אומרים, רגע, אנחנו לא צריכים ללמוד את השפה המקומית. בהודו מדברים אנגלית, זה נכון, במובן רחב זה גם נכון, כן? שפת האדמיניסטרציה היא ברובה אנגלית, הרבה מדברים אנגלית, רבים מאלה שזוכים להשכלה בבתי ספר תיכוניים, עושים את זה באנגלית, mm-hmm. מה שנקרא English Medium. והם בדרך כלל כמובן מעמדות גבוהים יותר, ושוב, כמובן שמסמכים ממשלתיים גם כן נפצים באנגלית. אבל זה אומר שמבט מוגבל רק לרמות מאוד מאוד גבוהות ופורמליות. ולהבין תרבות זה קודם כל להבין את המתחים בין פוליטיקה הגבוהה, התרבות הגבוהה, ובין, לא תמיד זה מתחים, את הגיוון בין רבדים אחרים של התרבות, שאותם כן. אני מדגישה. בחרתי להדגיש כאקט אידיאולוגי, וגם כי כיף ומעניין ומסעיר.
0: אז זה ממש נכון להגיד שהמחקרים שלך מתארים אזורים מסוימים בהודו, או רלוונטיים ל, לא יודעת, ערים מסוימות, או מחוז מסוים, שבו גם השפה שאת חוקרת היא השפה המדוברת והמשומשת, השמישה, וגם החפצים והריטואלים שאת פוגשת, הם ממש מאפיינים את המקום שאת חוקרת שהוא נגיד יותר צפוני, אבל את לא כן יכולה ולא. להגיד שזה מושלך ישירות לדרום הודו.
1: כן ולא. קודם כל כן נכון, אני אכן לא חוקרת את הדרום, ויש שם דינמיקות שבחלקן הן אחרות. מצד שני, הצפון הוא מאוד מאוד דומיננטי, גם תרבותי וגם פוליטית, כך שאני... נכון שאני חוקרת מקומות מסוימים, מביאה דוגמאות ממקומות מסוימים, אבל הדינמיקות הן יותר רחבות, והן גם מתרחבות מעבר להודו, גם למקומות אחרים. כן. זאת אומרת, חלקם יהדדו מאוד דברים שרלוונטיים בישראל, חלקם בחברות שמרניות אחרות, בחברה החרדית, בחברות ערביות שמרניות, וכן הלאה וכן הלאה. הודו היא לא חייזר, היא לא הדימוי של האחר הארכיטיפי, התרבותי והחברתי שהמערב וגם ישראל מדמיינים, היא תרבות אנושית לכל דבר, וככזו אין דבר אנושי שזר לה או לנו.
0: כן, מעולה. אנחנו נראה את זה בא לביטוי בפרקים הבאים. לפני שאנחנו צוללות, לתת איזשהו רקע להודו העכשווית, כדי שאנחנו נבין את המגוון הזה שאת מדברת עליו, את הרב רובדיות, את ה... באמת, זה מגוון שקשה בכלל לתת לו ביטוי במילים, אבל זה מה שננסה לעשות. רגע לפני, אני רוצה לשאול אותך אם יש איזה... אם יש לך זיכרון של רגע במחקר שפתאום הבנת, זה יכול להיות בתוך שוק, כן? וזה יכול להיות כשאת כותבת מאמר בעקבות הרבה ביקורים, וזה יכול להיות כשאת מתבוננת פתאום באיזה חפץ, אבל רגע במחקר שזכור לך שאת מבינה עכשיו משהו שהוא ילווה אותך, שהוא...
1: כל הזמן.
0: לא רק בתוך המחקר.
1: זה לא רגע אחד, זה ממש כל הזמן קורה מחדש.
0: אז דוגמה.
1: וואי... לא יודעת כרגע.
0: כי אני חושבת שזה מה שפתחתי בפתיח, אמרתי שזה חלום שלי להחליף תודעות,
1: ונדמה
0: לי שהרגע הזה, שאת מבינה שמשהו שאת פוגשת, הוא עכשיו כזה, והוא רלוונטי לא רק למה ששאלת, אלא הוא פתאום, את יכולה להבין באמצעותו עוד דברים. משהו עלייך, משהו על היום-יום שלך, משהו על החברה שממנה את מגיעה, כל מיני. אז אם עולה לך איזה... רגע או דוגמה.
1: אני חושבת שהרגעים האלה הם אינסופיים, וזה נכון ש... שבעצם אני אומרת שיש לי את המזל לחיות חיים לא רק של בן אדם אחד, אלא של כמה. אני באמת משתנה שם, אני לובשת בגדים מקומיים, שפת הגוף שלי משתנה, כמובן שהשפה מאוד מאוד משמעותית. אני לא בטוחה שזה הולם בדיוק את השאלה שלך, אבל למשל... חלק גדול מהמחקר שלי נעשה בקברי קדושים, סופים, והרבה תיירים לא מגיעים לשם. אז מצד אחד אני בולטת, נגיד, באור הלבן שלי, בסדר, זה דבר שאני לא יכולה לעשות הרבה נגדו. אבל מצד שני, אני כנראה עוברת לא כתיירת מערבית.
0: כן.
1: או לא...
0: לא כעד כדי כך זרה למתרחש.
1: כן, נכון. גם, ואז אני יכולה להגיד שאנשים שואלים אותי שם, מאיפה את? אני נורא אוהבת לעשות, לשחק את המשחק הזה. אז אני אומרת, מאיפה אתם חושבים? אז הם אומרים לי, קשמיר. כי בקשמיר יש הרבה אנשים שהאור שלהם מאוד מאוד בהיר, והם נראים כמעט אירופיים, או לגמרי אירופיים. ואם אני רוצה להמשיך

0: זה עיר קטנה, מאוד מאוד קרטרנית, מאוד פרובינציאלית, ושם נשאלתי האם אני מבומביי, כלומר, נראיתי כל כך מוזר, אבל התודעה של האנשים לא יכלה להרחיק מעבר לעיר הגדולה, בומביי, הם לא חשבו, אז זה רגעים שמאוד מאוד חביבים עליי, מאוד מחניפים לי.
1: כן, כי זה נשמע שאת ממש הצלחת להיכנס לתוך האווירה, לתוך להיות שייכת.
0: משתדלת, כן. כן, כן, אני מרגישה גם שייכת, זה לגמרי שלי ואני לגמרי של המקום הזה, כן.
1: כן, זה הרבה. מדהים כמה זה יכול להשפיע על איך אנשים גם רואים אותך.
0: זה כיף, זה באמת.
1: שצבע האור פתאום אולי איכשהו מקבל תעדוף נמוך בתוך השאלה מאיפה אני.
0: וצבע האור זה אישו בהודו. זה אישו בהודו, זה למשל אחד מהקריטריונים של שידוחים. כי צבע האור נחשב גם בגלל דברים יותר עתיקים, אבל בעיקר דרך ההשפעה הקולוניאלית, מזוהה שלא בצדק, אבל עם מעמדות גבוהים.
1: זאת אומרת, ככל שאת יותר בהירה, נכון. את ממעמד יותר גבוה.
0: זה ככה זה מתפרש, ככה זה מתפרש. עכשיו, נגיד אחד מהדברים שאפשר לראות מאוד מאוד נפוץ על מדפי הקוסמטיקה, גם בחנויות מקולת וגם בדוכני גרוסריז, או לא יודעת מה, בשכונות הכי עניות, זה מוצרים להבהרת אור.
1: וואו.
0: כן, כי בין השאר יש לזה קונוטציה כל כך
1: חזקה
0: מעמדית. חזקה של מעמד. כן, כן. וואו. וזה לא מוצדק, אבל כן, זה קורה בשטח.
1: אבל הנה כבר את מתחילה לספר שאיזשהו מנהג, או משהו מקובל יחסית, יש לו שורשים.
0: נכון.
1: ואני אשמח שעכשיו אנחנו נתחיל ללכת אחורה, זה יהיה קשה למצוא נקודה ספציפית בזמן.
0: נכון.
1: אבל אנחנו ננסה.
0: לא, את תמצאי.
1: אז אני אגיד שאנחנו נצטרך רגע לדבר על רקע שהוא פרה-מודרני. לפני המודרנה, כן. לפני הקולוניאליזם.
0: כן.
1: אני רוצה שנדבר על הדברים שאולי רכשו באזור הזה שאנחנו קוראות לו הודו עוד קודם, ולראות איך הדברים שאת עכשיו תעלי, גם אנחנו נפגוש אותם בפרקים הבאים. אנחנו כל הזמן נתייחס אליהם ונראה מה הביטויים העכשוויים שלהם. כמו שאמרנו, הודו העכשווית, הלא רשמית.
0: נכון, נכון. כן, אז באופן פורמלי, אני כמובן חניכה של אסכולה מסוימת, ואני מדברת כרגע בשמה, נוהגים לראות, או אנחנו נוהגים ללמד את ההיסטוריה של הודו כ... היסטוריה שיש לה שתי התחלות. הראשונה עם תרבות עמק האינדוס, תרבות מאוד מאוד מסתורית, לא מסתורית וכן מסתורית, תרבות עירונית שהתגלתה בעיקר בחפירות שנערכו בתקופה הקולוניאלית, כאשר הבריטים הניחו מסילות ברזל לצורך הקמה של תשתית של רכבות. ואז הם גילו ערים מאוד מאוד קדומות שמתוארכות לאלף השלישי לפני הספירה, שנמצאות בעמק האינדוס, שבעצם סובב את נהר האינדוס, מילה הינדו ואינדיה, בעצם קשורות לאותו בדיוק,
1: הנהר.
0: בדיוק הנהר והעמק.
1: כן.
0: ומדובר בערים שהיה ברור שהם תוכננו מראש, שהיה בהם הפרדה בין מרחבים פומביים למרחבים פרטיים ולרחובות פרטיים, מבנים של שתי בערב, מרחבים פומביים, כולל שירותים, תשתיות, תעלות ביוב, מה שאנחנו... יש מקומות בהודו שלא הגיעו לזה עד היום.
1: אבל במאה השלישית לפני...
0: נכון, נכון. אז זה ממש... וגם התכנון של הערים מאוד מאוד דומה, כך שהנחה היא שמדובר בעצם במבנה...
1: וואו.
0: שהיה לו שלטון מרכזי מאוד דומיננטי. עכשיו, זו הייתה תרבות כנראה עשירה, היו שם תכשיטים, דברים ש... פסלים, דברים שמעידים על רווחה.
1: כן.
0: רווחה. כי אם אתה עסוק רק בהישרדות, אתה לא עושה תכשיטים ופסלים, אלא אתה... מנסה לשרוד מיום ליום. התרבות הזאת גם פיתחה כתב, והכתב הזה הוא לא מפוענח, ולכן בעצם זו חידה גדולה, כי באיזשהו רגע התרבות הזאת נעלמת, ויש שאלה גדולה, שבין השאר תלויה בפענוח של הכתב, מדי פעם בא איזה מישהו ואומר, הנה הצלחתי לפענח, אבל עד עכשיו לא היה פענוח משכנע דיו.
1: וואו.
0: התרבות הזאת נעלמת, שוב, באיזשהו שלב בהיסטוריה, בנסיבות לא ברורות, יש השערות, אולי הנהר עלה על גדותיו, אנשים נדדו, אולי היו, וזאת ההתחלה השנייה, בעצם הגירות ממרכז אסיה, של שבטים, עם כוח צבאי מסוים, רכובים על סוסים,

0: חיים על הבקר, שבטים נודדים, שוב, שהגיעו ממרכז אסיה. למה אני אומרת את זה? מפני שהם מכונים השבטים האריאנים. ולמה אני אומרת את זה שוב? מפני, זה דבר שמאוד לא יאהבו בהודו, מפני שבעצם אנחנו יודעים שגם למשל תרבות פרס היא תרבות אריאנית. כן, השם איראן בא מאותו שורש ממש. כן. ולמה לא יאהבו את זה בהודו? בגלל שיש בהודו, אני אומרת את זה, אני מקווה שלא מעמיסה יותר מדי, תפיסה של טריטוריה מקודשת, שחייבת להיות מקומית.
1: אז ומכיוון... אריאני זה פולש.
0: זהו, לא. אריאני בתפיסה ההודית, כן. בוודאי ובוודאי היום, זאת התרבות הקדומה ההודית המופתית.
1: אז הכן שיש... מקומית?
0: כן, זאת אומרת, אם אתה אומר שלשבטים נודדים שבאו מבחוץ, אז יש בעיה, וחוקרים נכנסו מזה לצרות. הבנתי. עם הממשלה המקומית. אוקיי, אז בקיצור, התיאוריה הזאת, שכאמור יש לה התנגדות פוליטית רצינית בהודו המודרנית, היא בהחלט תיאוריה שמקובלת מדעית, והתרבות האריאנית היא נתפסת בעצם כחלק ממה שנקרא תיאוריית המוצא המשותף. מה זה תיאוריית המוצא המשותף? יש בזה המון המון השלכות פוליטיות מאוד מאוד כבדות משקל, שהיה פעם, אי פעם בזמן, עם שחי ככל הנראה במרכז אסיה. וקרה משהו לא ברור, וחלק ממנו נדד לכיוון דרום אסיה, בין השאר להודו, וחלק ממנו נדד לכיוון אירופה. איך ההשערה הזאת נבנתה? דרך מחקר בלשני. כאשר הבריטים שלטו בהודו, הם ביקשו ללמוד את התרבות, כך נוצר מדע האינדולוגיה, שאני לטוב ולרע חלק ממנו.
1: שייכת אליו.
0: כן. והם אמרו, אוקיי, אנחנו רוצים להבין את התרבות הזאת, כדי להבין איך לשלוט בה. אנחנו צריכים לדעת איך היא בנויה, למשל. אנחנו רוצים לגבות ביסים, אז אנחנו צריכים להבין, למשל, איך מתבטאת חלוקת האדמות, מבעל הקרקע שממנו, חברה חקלאית ברובה, אנחנו נגבה מס עם... בתבועה ואם בצורה אחרת.
2: כן.
0: אז הלכו ולמדו, חלקם היו בלשנים, דרך אגב, שהפכו להיות שופטים, אני מדברת כאן באופן ספציפי על ויליאם ג'ונס, שהיה בלשן, ולאחר מכן היה משפטן בשירות השלטון הבריטי, שלמד את שפת הסנסקריט הקדומה, וגילה דמיון שאיננו ניתן להכחשה בינה ובין חלק משפות הלשן. אירופה. עכשיו, אני לא בלשנית, אבל אני אתן כמה דוגמאות. למשל, המילה מטה, אם, אוקיי, או למשל, המילה מריטיו, שזה מוות, כמו מורטל. אז נתתי שתי דוגמאות. שוב, אני לא בלשנית, אבל המחקר הלשוני שעבד דרך תרגום ולימוד של טקסטים קדומים,
1: הראה שיש קשר.
0: הביא, כן, לתיאוריה של מוצא משותף, שיש לו המון המון משמעות פוליטית. כן, כן, המון משמעות פוליטית, בין השאר, אני אזכיר נקודה נפיצה במיוחד, והיא, איפה התיאוריה הזאת השפיעה במיוחד? במעצמות של מערב אירופה. בין השאר, בגרמניה, ובשילוב עם רומנטיקה, עם זרם הרומנטיקה, אני מדברת כאן לא על רומנטיקה של מה זה אהבה.
1: של אהבה בין בני זוג.
0: שני קשים במילקשייק, כן. לא? אני מדברת על הזרם...
1: על ההגות הרומנטית, כן, על כן. התקופה הרומנטית.
0: נכון, שבין השאר מאוד מאוד חתרו קשר עם המקור שנתפס בעצם התגלמות הנעלה ביותר של התרבות שאנחנו...
1: ולכן יש לשאוף אליו.
0: לכן יש לשאוף אליו, לשחזר אותו בהווה וכו' וכו'.
1: ולהפריד אותו באופן אקסקלוסיבי ממה שהוא איננו.
0: נכון. ולכן, למשל, בגרמניה הנאצית, כן, ראו בהודו, וגם באנגליה דרך אגב, ראו בהודו אחים קדומים. אחים קדומים ונכשלים. באנגליה זה שימש כאיזשהו הנמקה. אני מדברת במילים מאוד נקיות, לשלטון הקולוניאלי, אנחנו לא כובשים ומעוללים אבל לתרבות זרה, אלא אנחנו מושיטים יד לאחינו הנכשלים, שלא עברו את המהפכה התעשייתית, שלא נהנו מפירותיה, למשל.
1: כן.
0: אנחנו רואים את זה בהמון דברים. המזרח שקפה בזמן, אין מקום שקופה בזמן, אבל יש דימוי שהוא מאוד חזק בגרמניה. טוב, זה כבר יותר מסובך, אבל בואו נאמר שזה שימש ערוץ בעצם לנתק את הנצרות ממקורותיה השמיים. אוקיי? דבר שהיה לו כמובן משמעות מאוד רצינית ומאוד דרומטית עבורנו ועבור אחרים. כי שוב, אירופה ראתה את עצמה כקשורה לתרבות האריאנית, ולאו דווקא לשמים במה שהיום אנחנו קוראים המזרח התיכון.
1: וואו. אז אנחנו, את מספרת לי על כבר מצב מאוד מורכב, כי יש חלק מהאנשים שמדברים על האריאנים כליבה מאוד מקומית, מושרשת בהודו, ויש
0: כאלה. זה יהיה המיינסטרים הפוליטי והתרבותי, כן, היום.
1: יש על זה קונצנזוס בקרב הודים? החברה ההודית עצמה, היא מסכימה עם התיאור הזה?
0: קודם כל, זה דבר שדורש השכלה, זו השכלה גבוהה, והשאלה היא למי יש נגישות אליה.
1: למי יש נגישות, כן.
0: לאליטה הנוכחית שנמנית עם הימין הפוליטי, יש התנגדות מאוד מאוד רצינית. עד כדי כך שחוקרים שתומכים בעמדה הזו, מסתבכים עם השלטון.
1: זאת אומרת, תומכים בעמדה שאומרת
0: שלפי התרבות האריאנית הגיעו
1: מבחוץ,
0: כן.
1: אז הם מסתבכים
0: עם השלטון. כי הודו היא טריטוריה מקודשת.
1: אבל אלה שנמצאים בשלטון יש להם השכלה. לא? אני מושכת אותך למקומות מסובכים.
0: כן. מה זה השכלה? מה זה ידע? יש הרבה צורות של ידע, נכון? אז יש, אנחנו אומרים ידע, ואנחנו מתכוונים לידע מדעי, evidence based ודברים כאלה. אבל יש הרבה דרכים אחרות ליצור ידע, כן? אני לא ממש מתאבת את המונח fake news. ממש מתאבת אותו, כי הוא אחד בגלל מי שהוא קשור איתו, אבל זה לא נושא לשמחתי, והשני בגלל שיש הרבה מאוד ידעים שהם לא בהכרח נתמכים דרך המדע המודרני, האמפירי, אבל הם מאוד מאוד חזקים.
1: כן.
0: וזה מה שמעניין אותי. הכוחות שבעצם כאילו אנחנו עיוורים כלפיהם, אבל יש להם תפקיד מאוד מאוד מרכזי בהבנייה של תרבות.
1: בעיצוב החיים, נכון. בעיצוב המציאות, בעיצוב התודעות של האנשים.
0: מציאות, עמדה פוליטית, סדר עדיפויות חברתי, תרבותי,
1: כן.
0: מה שלא רוצים.
1: כן. בואי נקפוץ קדימה. לאן את לוקחת אותי מכאן? אז יש לנו שתי התחלות כאלה.
0: נכון.
1: בעצם דיברנו על גם הכניסה של האריאנים, ככל שאנחנו מקבלות
0: כן,
1: את
0: כן.
1: התיאוריה
0: אנחנו
1: הזאת.
0: אנחנו לא צריכות לקבוע עמדה.
1: נכון. ועכשיו לאן? זאת אומרת, מהי הנקודה הבאה שחשוב לנו להכיר כדי שנבין את העושר והמגוון?
0: חשוב מאוד להכיר שהתרבות האריאנית התפתחה מאוד בהודו, והיא קשורה גם לדת. מושג שאני לא כל כך אוהבת, אבל נשתמש בו לצורך הנדרכות, אולי בהזדמנות אנחנו נגיד למה אני לא אוהבת אותו, אבל לא עכשיו. גם לדת, שנקראת הדת הוודית, וגם לטקסטים, בראשונה אוראליים, שהועברו
1: בעל פה.
0: עברו בעל פה וזומרו, ובעצם מזומרים בהודו עד היום.
1: זה יופי.
0: כן, הם יפים מאוד. וגם לרבדים טקסטואליים, ספרותיים, שהיוו מצע בעצם לתפיסת עולם שלמה. וזה בעצם הספרות הוודית שיש לה כמה רבדים, שאני לא אכנס עכשיו לדקויות שלהם, אבל אני כן אומר שבהודו היא נתפסת כתרבות המופתית שיש להחיות אותה. להחיות בדמותה, כן? עכשיו, איך היא מוחיית והאם היא הולמת את ההיסטוריה? אנחנו לא חיים בהיסטוריה, אנחנו חיים בהווה, כן?
1: כן.
0: אז מן הסתם יש כאן גם פערים, אבל כמובן שזה לא מערער על כך שהתרבות הוודית נתפסת כתרבות ההודית המופתית, שבאיזשהו מקום גם שימשה בסיס למה שאנחנו קוראים ההינדואיזם המודרני. כן. אני רוצה להתעכב על עוד כמה תחנות. אני מדלגת, בסדר? אני מדלגת הרבה מאוד בזמן. בואו נתארך את התרבות הוודית מהאלף השני לפני הספירה, עד רבדים אחרים, מאות שישית שביעית לפני הספירה, רבדים קלאסיים נוספים, שנשענים גם עליה במאות הראשונות לספירה, במאה השמינית
1: לספירה.
0: לספירה, כן. או, סליחה, אני אקפוץ למאה השישית. מאה השישית בעצם מתגבשת דת האסלאם בחצי האי ערב, ומתחילה להתפשט. בעצם, קודם כל, דרך מסחר, דרך קשרי מסחר. הודו, בניגוד לדימוי שלה, כתרבות נחשלת, ענייה וכו' וכו', הייתה ועודה מחוז חפץ ומסעת נפש, ומקור לסחורות מאוד מאוד נחשקות.
1: מיוחדות מאוד.
0: מאוד, מאוד. אני אזכיר כמה. תבלינים. עכשיו אנחנו בעידן החקלאות המתועסת, אז מאוד קשה לנו לדמיין.
1: שאין קינמון.
0: בדיוק. קינמון, הל, פלפל שחור, קורקום. דברים שגדלו באופן טבעי במקומות טרופיים. והם נתפסו מאוד מאוד נחשקים, והם גם מאוד מאוד יקרים. דרך אגב, תבלינים זה דבר יקר עד היום. כן. כשאנחנו קונים תבלינים תכונים, אז גילה לי אחד מסוחרי התבלינים שמאבים את זה, עם קצת קורנפלור ועוד כל מיני תוספות, כי כן, תבלינים זה דבר יקר.
1: מה את אומרת?
0: עד היום. פחות בישראל, אבל נגיד באירופה זה...
1: כן, כן.
0: זה, כן. אוקיי, אז תבלינים, או למשל טקסטיל, ההודים הם... גאוני טקסטיל ברמות שאין לתאר, ודרך אגב, מתואר שהגלימה של לבש הכהן הגדול ביום הכיפורין הייתה מהינדואין, אולי זו הודו. יש גם עוד כמה מקומות בתנך שבהם נזכרות מילים שהן ממקור של שפות דרום הודיות,
1: וואו.
0: מה שעשוי להעיד על קשרי מסחר בין הודו כבר בימי שלמה המלך, כלומר, מאה שמינית לפני הספירה, ובין המזרח הקדום, שכולל גם אותנו.
1: וואו, מדהים.
0: אז רגע, אז אנחנו חופצים.
1: מזכירה לי רק, אני אגיד בקצרה שיחה עם פרופסור גיא בר-עוז, שהוא חופר משהו כמו 1,500 שנים אחורה, והוא מצא באזור שנקרא נחל עומר, 4,000 סוגי בדים, שרבים רבים רבים מהם כנראה מקורם בהודו. וזה בזכות, הם הצליחו ממש לעשות גם פענוח של הגנום של אותם בדים. כן, להבין מה מזה שייך למקור שהוא צמח, כן, זרע, כותנה, ללללה, כל דבר אחר. וגם מקור של בעל חיים. זאת אומרת, והם ממש ראו שיש מינים מסוימים שלא יכול להיות שהם היו אלא בהודו.
0: וואי, איזה מדהים. יופי. אז אני אגיד שאני מאוד אוהבת בגדים הודים, ואם לא הייתי מתביישת, הייתי לובשת את כל הבגדים המנצנצים.
1: וגם לפעמים מסתרחים כזה, ובדים מאוד מאוד מיוחדים.
0: כן, זה תענוג, תענוג גדול, כן.
1: כן.
0: אז רגע, אז אנחנו...
1: זאת אומרת שיש סחורות מאוד מיוחדות,
0: נכון,
1: נחשקות.
0: אז קשרי מסחר בעצם, קשרי מסחר אף פעם לא נעצרים במסחר. עובדים על כלכלה, בהמשך על פוליטיקה. אוקיי, אז בעצם הקשרים הראשונים בין העולם המוסלמי לבין העולם ההודי מתחילים פחות או יותר במאה השמינית, ומה שמתחיל ממסחר מגיע להתבססות, לפלישות, גם האזור של מצרים הפטימית, גם האזור של מרכז אסיה, מה שהיום נמצא בתחום איראן, אפגניסטן והסביבה, ואנחנו מגיעים לביסוס של התבססות הולכת וגוברת עד להקמה של שני שלטונות מוסלמים שמקיפים בסיעם את, לא כל, אבל חלקים נרחבים מתת היבשת ההודית. אחד זה סולטנות דלי, בין המאה
1: השלושת.
0: סולטנות דלי, כן, שושלות של סולטנים, ממלוקים במקורם, זה משתנה אחר כך. סולטנות דלי בין המאה ה-13 ל-16, והאימפריה המוגולית בין המאה ה-16 ל-18, השליטים ברובם, אני אומרת זה לצורך זהירות, מוסלמים, הנתינים בני דתות שונות, ואנחנו גם נדבר על למה זה בעייתי להגדיר את זה ככה. האימפריה המוגולית מתפוררת במאה ה-18, ובמקביל אותם קשרי מסחר, כן, שנוצרים גם או שמתעצמים עם המצאת הקיטור ועם האפשרות בעצם לייצר מסחר ימי מאוד מאוד אפקטיבי, הם מביאים את מעצמות אירופה להגיע בין השאר גם להודו.
1: ולהתעניין בה מאוד.
0: להתעניין בה מאוד, סחר נגיד בתבלינים, בדברים נוספים, בונים מחסנים, המחסנים האלה נהיים למוקדים כלכליים, בונים בנקים, אוקיי, יש לנו... כבר דברים שהם מערבים כסף וסיכונים, אז צריך לבנות צבא, וככה בעצם ההתפוררות של האימפריה המוגולית משתלבת בהתבססות של השלטון הבריטי, שמחלקים אותו לשני תקופות, אבל זה לא כל כך חשוב לענייננו. המפגש עם המערב הוא המפגש עם המודרנה ועם רעיונות מודרניים, כמו למשל מושג הלאומיות, ודרך האליטה החדשה שהבריטים מטפחים כדי בעצם שתהווה גשר בינה ובין האוכלוסייה המקומית, מחלחלים רעיונות כמו למשל רעיונות הלאומיות, כלומר זהות נבדלת הודית, והתפיסה שלפיה לא ייתכן שלאום, שתרבות, תפרח, תשגשג או תתקיים תחת שלטון זר, ואז אנחנו מגיעים בעצם למאבק לריבונות.
1: רגע, זה מדהים מה שאת אומרת. את אומרת מצד אחד, כן. הבריטים עצמם הביאו את הרעיון נכון. של לאומיות.
0: נכון.
1: והוא גם הרעיון שאפשר כנראה להודים להדוף את הבריטים
0: נכון,
1: בחוצה.
0: נכון, מה שהפמיניסטיות יגידו, להילחם אדון בכלים של האדון. אבל זה לא משנה, אני לא מבטלת את זה. זאת עובדה קיימת, הלאומיות נכנסה להודו. לאומיות גורם ארגן ראשון במעלה בעולם המודרני, וכן, גם בהודו.
1: כן.
0: ועוד הוא זכתה בעצמאות 47, ב-15 באוגוסט. אני אזכיר שהעצמאות גם נלוותה לאירוע מאוד דרמטי שבהודו מכנים אותה השואה שלנו, וזה החלוקה של הודו הבריטית לשתי מדינות על בסיס דתי, הודו להינדואים ופקיסטן למוסלמים.
1: שזאת חלוקה שלא הייתה לפני כן.
0: לא.
1: שזה מאוד מאפיין את הכיבושים הקולוניאליסטים, שכשהם נכון. יצאו, הם עשו מעין חלוקה שלא הייתה אופיינית
0: נכון.
1: לשטח, ויותר חשוב מזה, לתרבויות שחיו נכון. שם קודם.
0: נכון, נכון, נכון. הם יצרו קטגוריות.
1: מלאכותיות עבור אותם אנשים.
0: הרבה פעמים מלאכותיות, נכון, או חד משמעיות, במקום שהייתה רב משמעות, אולי לא בכל מרחב, אבל בהרבה מאוד מרחבים, בטח במרחבים של היום-יום.
1: כן. כן. יש לנו ממש דקה. אני סקרנית לדעת אם את אמרת המון דברים, ואנחנו כן. מן הסתם עוד נצלול לזה בפרקים הבאים, אבל אני ממש סקרנית, ואולי את לא תספיקי לענות לי על זה עכשיו, אבל באמת אני נשארת מאוד חזק עם השאלה, איך כל התרבויות, הדתות, ההגות שהזכרת, איך הם יצרו את התרבות הזאת, שהיום אנחנו קוראות לה הודו, כי זה גם ההינדואיזם, וזה גם אמרת, איך קראת לזה?
0: התרבות הוודית,
1: הוודית, תודה.
0: ויש עוד הרבה שאני לא...
1: מציינת,
0: כן, שאני
1: ברור,
0: לא מציינת.
1: ברור, ואז אז, גם הבריטים.
0: נכון, נכון, נכון, אז כאן אפשר לומר, כן, הודו היא ישות ריבונית, לאומית על פי הגדרה, אבל יש פה כמובן הרבה מאוד שסעים, והרבה מאוד אוכלוסיות, הרבה מאוד תרבויות, היסטוריות שונות, יש מקומות שעברו כיבושים כאלה ולא אחרים, כיבושים זה גם השפעות, יש כאלה שעברו הגירות כאלה ולא אחרות, יש טופוגרפיות שונות, גיאוגרפיות שונות, אין הודו אחת, הודו אחת היא אידאה, כן? הלאומיות היא אידאה מהותנית, בפועל העולם האנושי הוא עולם של ריבוי.
1: איזה כיף, כי אנחנו זוכות בחמישה פרקים האלה לתת את המבט היותר מבפנים, ולא רק להסתכל, כמו שאת אומרת, מבחוץ, ואז לעשות מעין אידאה כזאת,
0: כן,
1: או
0: האחדה. האחדה כן. מלאכותית ושגויה.
1: כן. תודה.
0: תודה לך.
2: שאלת על שתלווה את סדרת הפרקים שלנו יחד, היא איך אפשר להבין תרבות? הבנה של תרבות שולחת אותנו להבין את המגוון שמרכיב את התרבות, או שמוכל בתרבות הנחקרת. השאיפה היא להבין את היחסים בין כל מרכיבי המגוון, כלומר, את הרב-גוניות. אילו סוגים של אינטראקציות מתקיימים בין כל המרכיבים של התרבות? אילו אינטראקציות מתקיימות בין מעמדות, שפות, מנהגים, דתות, מלאכות, שירה ועוד? סימנו שתי נקודות התחלה להיסטוריה של הודו. הראשונה, באלף השלישי לפני הספירה, שבו שגשגה תרבות עמק האינדוס. השנייה קשורה לתיאוריית המוצא המשותף, לפיה עם שחי במרכז אסיה נאלץ לעזוב את אזור המחיה שבו שהה. חלקו הדרים והגיע להודו, וחלקו הצפין והגיע לאירופה, כך שהמקור של ההודים ושל האירופאים הוא אותו מקור. הזכרנו השפעות נוספות על תרבות הודו עד היום, ובהן התרבות הוודית, ששגשגה מהאלף השני לפני הספירה עד המאות השישית שביעית לספירה. תרבות זו נחשבת למופתית, למקור של התרבות שאנו מכנות ומכנים היום הינדואיזם. במאה השביעית התגבשה דת האסלאם והתחילה להתפשט באמצעות קשרי מסחר. הודו הייתה אזור ותרבות נחשקת מאוד. רבים רצו להגיע אליה בגלל הקורקום, הקינמון, הפלפל השחור ועוד. קשרי מסחר, כמו תמיד, מביאים איתם גם קשרי חברה ושלטון. במאה ה-13 החל שלטון מוסלמי בהודו, שלטון סולטנות דלהי. במאה ה-16 שלטון השושלות נעצר וקמה האימפריה המוגולית ששלטה עד המאה ה-18. התפרקותה אפשרה את כניסתם ושליטתם של הבריטים. הבריטים הביאו איתם מושגים מודרניים מערביים, למשל את מושג הלאומיות שהשתרש בחברה ההודית והשפיע על מאבקה לזהות הודית נבדלת, עצמאית משלטון זר. בשנת 1949 הודו זכתה לעצמאות. גם אחרי עצמאותה, הודו אינה אחידה, אלא מרובת שכבות ומגוון מרכיבים שיוצרים את החברה שבה נמשיך לעסוק בפרקים הבאים באמצעות הקולנוע, באמצעות מקומות קדושים, וגם חוברות פורנו. תודה רבה לך, פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים. נשתמע.

נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: קמנו בבוקר.
2: צחצחתם שיניים?
3: יצאתי לדרך.
2: באופניים?
1: ראיתי אותך.
3: בקיוסק של אפרים. חתכנו סלט. בצהריים.
2: שטפתם ידיים?
3: והופ, כבר בין ארבעים.
2: השמש כבר נמה, זרח כוכב ראשון. ירדן ודידי בפיג'מה, עכשיו הולכים לישון.
1: רגע, קודם סיפור.
2: ירדן ודידי בפיג'מה, קודם סיפור והולכים לישון.
4: סיפורים מתוך ספריית פיג'מה.
2: שם הפרק, הפרק הרטוב.
5: הפרק הרטוב? מעניין על מה הוא?
1: בטח פרק על גשם. גשם זה רטוב. הלוואי שיהיו סיפורים על גשם.
5: גם ים זה רטוב. ויש גם המון סיפורים ושירים על ים.
1: מה יותר רטוב? ים או גשם?
5: ים. ים הוא רטוב לכל הצדדים, וגשם רטוב רק מלמעלה למטה.
1: גם ים הוא רטוב תמיד, גשם רטוב רק כשהוא יורד.
5: וגם נגד גשם יש מטריה, ונגד ים אין כלום.
1: ויש גם מיץ.
5: מה מיץ?
1: גם מיץ הוא רטוב.
2: שיר גשם, שלומית כהן אסיף. גשם רדף אחריי, גשם לפניי, גשם מאחוריי, גשם מעליי. די! צעקתי, אני רטוב כמו דג, חכה שאגיע לאיזה גג. הגעתי הביתה רטוב ורחוץ, בדיוק אז הפסיק הגשם לתופף בחוץ.
6: מרים והים, כתבה מירי קסטיר.
5: היום הייתה ילדה מרים, שלא ראתה אף פעם ים. אמרה מרים,
6: דבר זה, ים, האם הוא קר? האם הוא חם? האם הוא גדול? האם הוא קטן? האם הוא שחור? האם הוא לבן? האם מרובע? האם משולש? האם הוא ישן? האם הוא חדש? האם הוא מלוח? האם הוא מתוק? האם הוא יודע לבכות? או לצחוק? האם ים הוא פה? האם ים הוא שם?
5: המון שאלות היו למרים. הגיעה מרים לשלולית הגדולה.
6: האם זה הים?
5: את כולם שאלה. אמרו לה, מרים, זאת שלולית. זה לא ים. המשיכה. הגיעה מרים לבריכה.
6: האם זה הים?
5: שאלה בשמחה. אמרו לה,
7: סליחה, זה לא ים, זאת בריכה.
5: הלכה עוד. הגיעה לנחל כחול.
6: האם זה הים?
5: היא הוסיפה לשאול. אמרו לה,
7: זה נחל, לכי עד הסוף. תגיעי איתו אל הים והחוף.
5: הלכה עם הנחל, הלכה למרים. הגיע בסוף אל החוף והים. אמרה מרים,

0: חשבתי על זה שגשם וים זה כמו אמבטיה ומקלחת.
1: המקלחת היא גשם והאמבטיה היא ים? אבל ממטרות זה כמו גשם שמשפריץ, ובריכה זה כמו ים מרובע.
0: וכשהגשם יורד מעל הים, אז הוא גשם שנהפך לים.
1: שיו, אני כבר נהיה צמאה מכל הרטוב הזה.
0: אפשר מים?
2: לכו כבר לישון.
0: אבל אנחנו צמאים.
2: בסדר, הנה.
1: אני אוהבת לשתות דברים רטובים כשאני צמאה.
2: כשגשם בחוץ, מת יונתן גפן.
3: כשגשם בחוץ, אז תכף ומיד מלבישים לענת מעיל גשם גדול.
2: כשגשם בחוץ, ובוט בשבילים, מגפן גדולים נועל אז נמרוד.
3: כשגשם בחוץ, אומרים לגל שאולי בכלל לא כדאי לצאת לחוצות.
2: כשגשם בחוץ, אורית ועידית מסתכלות בחלון ואף בזגוגית.
3: כשגשם בחוץ, שאול התינוק צוחק מרחוק צחוק של מים.
2: כשגשם בחוץ, כולם מחפשים איזה כתם כחול בשמיים.
0: הגולם, כתבה קדיה מולודובסקי, תרגם מיידיש נתן אלתרמן.
1: על הגולם. צא מים לשאוב. לקח לו הגולם דליים והבערה נסע הרגליים.
0: הביאו דליים בלי קץ, בלי מנוח, נוסע ותורח בכל הכוח.
1: מלאה החבית הגדולה על גדותיה, עקרת הבית יוצאת מכליה. כבר בבית שוטף ים המים והגולם נוסד ליים.
0: התחיל כל הבית צוחה עם הזרם. כיסאות וספה, שולחנות ומפה,
1: הצטבות וסירים וקדרה,
0: מכנסיים, חולצות, מגירה,
1: גל על גל ורהיט על רהיט, והטף משייטים בגיגית.
0: והגולם דליים נוסה בלי מנוח, נוסה ותורח בכל הכוח.
1: התחילו המים יוצאים החצרה. קרא תרנגול.
0: שיטפון! ניזהרה!
1: מלאה החצר כל חיה וכל אוף.
4: אוי! מים! אוי! מים שאין להם סוף!
0: התחילה שוחה החצר עם הזרם. מטטה ופח זבל. ולבנים עלי חבל.
1: תרנגול מחורבל. ברווז מדולדל.
0: כבר בבית שוטף ים המים, והגולם נוסד ליים.
1: התחילו המים הרחוב החותרים.
0: התחילה ריצת קבעים ושוטרים.
1: פרצו אמהות את הטף לאסוף.
4: הוי, מים! הוי, מים שאין להם סוף!
0: התחיל כבר שוחי הרחוב עם הזרם.
1: סולם וחלון.
0: עגלה ועגלון.
1: חביות, אופניים ושלטי חנבנים.
0: ונשים עם הדף צועקות, סופקות כף.
4: הוי, שוטף לו ברחוב ים המים.
1: והגולם נוסד ליים.
0: אז המים יצאו מן הרחוב לשדה בר. ועמד בשדה שור פר. התחיל זה השור את המים גומע. התחיל את המים לוגם ובולע. לגם לגימות 5-6. ובין רגע הכל התייבש.
1: ומאז כל הטף ימללו.
4: איזה מין לגימות היו אלו?
0: אמבטיה לשבתיה, מאת עין הלל.
1: ילדה, מה שמך?
2: בתיה.
1: ומה השם בובתך?
2: קטיה.
1: ומה את עושה לה שלא תתלכלך?
2: אמבטיה.
1: איך?
2: באמבטיה.
1: למה?
2: שתהיה לי יפה לשבתיה.
1: אז מה?
2: כלום. מפשילה שרבוליים, פושטת מבובה קטיה סמלה, גם נעליים, ועליה דלי מים שופכת. מראש עד רגליים שוטפת. בקצף סבון מקצפת. בלופה משפשפת. כל כולה מוברשת במברשת.
1: מה?
2: אוזניים, שיניים, ידיים, ברכיים, גם אף, גם גב, גם טוסיק גם. זאת לא אמבטיה סתם. זאת אמבטיה לשבתיה. שתהיה יפה לי בובה קטיה. ועוד איך?
1: אבל בינתיים שכחתי. מה שמך?
2: בתיה.
1: אז למה את רטובה בעצמך?
2: זה אולי מהאמבטיה שעשתה לי בובה קטיה.

0: תקשיב, התחיל לרדת גשם.
1: הוא כנראה שמע על הפרק הרטוב, אז הוא בא.
0: אני אוהבת להקשיב לגשם.
1: גם אני. הוא מרגיע. נראה לי שאני מתחיל להירדם.
0: מה, בלי לספור?
1: אני אספור טיפות. 1, 2, 3, 4, 5, יו, זה נורא מהר.
0: אז אולי רק נקשיב, בלי לספור.
1: טוב. לילה טוב.
0: לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 42, 45.
0: אמרת שלא תספור.
1: אני לא מצליח לא לספור, אני רגיל לספור. 81, 82, 100, 200.
2: את הפרק הזה יצרו דידי שחר וירדן בר כוכבה.
1: יו, זאת הייתה טיפה גדולה.
2: הפקה מוזיקלית ונגינה, טל בל חרוביץ'. משתתפים בן חום ואלונה מור. מעברים שחר סיטנר. הפקה בפועל עינת פסר. הופק עבור תן
3: כאן
2: תאגיד השידור הישראלי בשיתוף קרן גרינספון. הרשימה המלאה של הקרדיטים באתר

0: הקרקס הגיע העירה.
1: שג אבא.
0: ואנחנו כולנו הולכים לראות אותו.
1: ראינו שאבא שמח, אז ניסינו לשמוח איתו, אבל בעיקר דאגנו שלא יעיר את השכנים. כל הבוקר אחרי זה, אבא דיבר רק על הקרקס, ועשה כל מיני דברים מסוכנים ולא ממש אחראים, שבנס לא נגמרו באסון.
0: אוש, הקרקס הזה, הקרקס הזה, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו,
1: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, כולנו התלבשנו בבגדים חגיגיים ונסענו לקרקס. למיכל היה בדיוק חוג ג'ודו, ואני רציתי להישאר בבית ולראות טלוויזיה. אבל ידענו שאבא ייעלב אם לא נבוא. האוהל של הקרקס היה גדול, אבל די ריק, אז הם קיבלו את האורות שלא נרגיש בזה. וגם המופעים היו יחסית בסדר, עם כל האריות והלוליינים שאבא הבטיח, רק שאיכשהו בסיפורים שלו, זה נשמע טיפה יותר מלהיב. אבא, לעומת זאת, התרגש מאוד, ובקטעים שנראו לו מפחידים, הוא התעקש לחסות לנו את העיניים.
0: וואו, אל תסתכלו, אל תסתכלו.
1: זה היה קצת מעליב, אבל מיכל חשה לי שאין מה לעשות, ושהוא פשוט דור אחר. אחרי המופע, אמא ואבא התווכחו, ואנחנו חיכינו להם בינתיים באוטו.
2: לא, אני לא מאמינה.
0: אני מבין מה את אומרת, אבל אני חייב, אין לי ברירה, אני מוכרח לנסוע, אני חייב ללכת, אני לא אבטר, אם אני לא אקח את ההזדמנות הזאת, אני זה פשוט, אני לא אוכל לשלוח את
1: זה. אחרי כמה זמן חזרה אמא לאוטו לבד, ואמרה שאבא לא חוזר איתנו, כי הוא החליט לברוח עם הקרקס. גם כשהוא היה בקרקס, אבא לא שכח אותנו, ושלח לנו המון מכתבים. במכתבים הוא כתב על איך הוא מתקדם באימונים בקרקס, ועל כל מיני הרפתקאות שקרו לו בכל העולם, אבל בעיקר על זה שהוא מתגעגע אלינו. ואני ומיכל היינו אומרים כל הזמן אחד לשני, כמה שזה נהדר שאבא כל כך מתקדם ומצליח, אבל בלב כבר רצינו שיחזור.
0: חמודים שלי. לפיל הכי קטן בקרקס קוראים גולש, והיום הרשו לי ללטף אותו. לפילים יש אור כל כך עבה, שהמקום היחידי שאפשר ללטף אותם, והם באמת ירגישו, זה בלשון. כיף ללטף לשון של פיל, כמעט כמו את אמא. ואתכם, נשיקות אבא.
1: ובאמת, אבא חזר.
3: הקרקס הגדול בדבל. צריך לראות כדי להאמין. מחשמל, עוצר נשימה. הצלחה עולמית. 26 על הרביעד, השמיל החמישי.
1: ואנחנו כולנו הלכנו לראות עוד פעם את הקרקס. והפעם זה באמת היה מרגש. כי הפעם את הכל עשה אבא שלנו. אחרי שהמופע נגמר, אבא חזר איתנו הביתה באוטו, ואני ואמא ומיכל תיארנו לו איך הכל נראה מאיפה שישבנו. והוא חיבק אותנו חזק, והבטיח לא לברוח יותר לעולם. ומאז אותו יום, הכל חזר להיות בדיוק כמו שהיה פעם. אולי לא בדיוק כמו פעם, אבל כמעט.

0: שלום אתגר.
1: שלום.
0: למה קוראים לך אתגר?
1: קוראים לי אתגר כי אני נולדתי בחודש השישי להריונה של אמי. לרוב תינוקות נמצאים בבטן של ההורים של האמא שלהם 9 חודשים.
0: כמוני.
1: ואני אחרי 6 חודשים רציתי לצאת. וכשנולדתי אז הרופאים לא היו בטוחים שאני אחזיק מעמד, כי הייתי ממש קטן וחלש. אז אמא שלי אמרה לי, נקרא

0: האתגר, והאתגר שלך זה יהיה להתגבר על כל הקשיים האלה, ולגדול, להיות ילד שעונה על שאלות.
1: אם ככה, יש לי כמה שאלות בשבילך.
2: למה אתה כותב סיפורים על אבאים שהולכים?
0: אני, כשהייתי ילד, אז אבא שלי, הוא היה אבא מאוד מאוד מיוחד, והוא החליט שכל 7 שנים בחיים שלו הוא יחליף מקצוע. אז לפעמים הייתי ככה מתעורר בבוקר, ולא הייתי רואה את אבא שלי במיטה, ולא בדיוק הייתי יודע איפה הוא, כי אולי הוא עכשיו יש לו קיוסק, או אולי הוא בעצם נוהג על מסעית, אז זה תמיד היה מאוד מאוד מבלבל.
2: זה באמת נשמע מבלבל.
0: אני חושב שההורים שלי לא תמיד דרכו להסביר לי מספיק טוב מה אבא שלי עושה ואיפה הוא נמצא. אז היו כל מיני פעמים שהייתי ככה עוצם את העיניים ומדמיין מה הוא עושה עכשיו. ואני חושב שגם כשגדלתי אז המשכתי לדמיין את זה.
2: לכתוב לילדים זה שונה מלכתוב למבוגרים.
0: עבורי לכתוב לילדים זה יותר קל.
2: למה?
0: כי איכשהו שאני מדבר עם ילדים, אז אני אומר להם מה שאני חושב, והם אומרים לי מה שהם חושבים. אבל כשאתם מדברים עם מבוגרים, אז לפעמים יש להם כל מיני טיעונים ורעיונות ואידיאולוגיות, וכשאתם מדבר איתם, אז זה קצת ככה כמו לעלות במדרגות של בית, ששמים כל מיני ארגזים בדרך, ודברים שאתה צריך לדלג מעליהם.
2: כן. גם ההורים שלי ככה.
0: אז אני אוהב לכתוב למבוגרים, אבל הכי קל לכתוב לילדים.
2: מתי הבנת שאתה רוצה להיות סופר?
0: אני לא בטוח עד היום שהבנתי שאני רוצה להיות סופר. זאת אומרת, אני אף פעם לא שמתי שלט על הדלת שכתוב עליו סופר, וכשבאו אנשים ואמרו בוא תעזור לעשות מה שזה, אמרתי להם, אני לא יכול, זו לא עבודה שלי, אני סופר. אני עשיתי הרבה דברים בחיים שלי, אני מלמד ועשיתי סרטים ועבדתי בכל מיני פרויקטים שונים ומשונים, ותמיד תמיד תמיד כתבתי. זאת אומרת, והכתיבה הייתה עוד דבר שאני עשיתי אותו לצד החיים שלי, ולא משהו שהוא אמור היה להחליף דברים בחיים שלי.
2: כיף לך שיוצא לך לעשות כל מיני דברים. קודם אתה כותב את הסוף, או שאתה מגלה את הסוף אחרי שאתה כותב את שאר הסיפור?
0: אני, כשאני כותב סיפורים, אני אוהב לא לדעת את הסוף. כי אני חושב שלכתוב סיפור ולקרוא סיפור זה קצת אותו דבר.
2: למה?
0: בעצם, כשאני קורא ספר, אז אני לא יודע מה הסוף, ובגלל זה אני יותר מתרגש ומחובר לסיפור. ואני גם כשאני כותב סיפור, אז אני מרגיש את אותו דבר. אני מרגיש שאם אני יודע בדיוק מה אני רוצה להגיד, אז אני בעצם רק קצת מדקלם. ואם אני בעצמי לא יודע מה הסוף, אני מוצא אותו, אז הילדים שיקראו את הסיפור, הם יתרגשו איתי ביחד. הם ירגישו שמצאתי את הסוף של הסיפור ביחד איתם.
2: אז לא ידעת שאבא של הילדים יחזור מהקרקס?
0: אני חושב שידעתי שהאבא יחזור. כי אבא שלי תמיד היה בסביבה, וידעתי שגם אם הוא קצת נעלם, אז אני צריך להרגיע את עצמי, אבל שהסוף יהיה טוב. אבל אני לא ידעתי בדיוק איך הסוף יהיה טוב. זאת אומרת, ידעתי שאבא יחזור, נניח, באבא עורך עם הקרקס, אבל לא ידעתי שהוא ידע לעשות את כל הלהטוטים.
2: איזה ספר שלך היית רוצה להיכנס אליו בתור ילד?
0: אני חושב, יש לי ספר שקוראים לו הממלכה הקטנטנה, שזה ספר בעצם על המדינה הכי קטנה בעולם, שהיא כזאת קטנה שנניח, לא יודע מה, אם בא לבקר אותה פיל, אז הטוסיק שלו נשאר כבר במדינה אחרת. אז כשכתבתי את הסיפור הזה, אז חשבתי שזה יכול להיות ממש ממש כיף לגור במדינה כזאת, שכל דבר שרוצים הוא קרוב, הים קרוב, בית ספר קרוב, לא יודע מה, איפה שרוצים לאכול פיצה קרוב. ואני לפעמים ככה מתעצל ללכת למקומות, אז אם הייתי יכול להיות במדינה קטנטנה כזאת, אני חושב שזה היה לי נעים.
2: אבל האנשים שמה בגודל רגיל?
0: האנשים בגודל רגיל רק המדינה קצת קטנה.
2: אם ילד רוצה להיות סופר, מה הדבר הכי חשוב שיגידו לו?
0: קודם כל, אם ילד רוצה להיות סופר, הכי חשוב שלא יגידו לו. כי כתיבה זה באמת הדבר הזה שרק את רוצה לומר, וזה לא משהו שלימדו אותך ואת חוזרת עליו, אלא זה פשוט מין מקום כזה שאת מספיק שקטה בשביל לשמוע את המחשבות שלך ואת הרגשות שלך. אז אני חושב שבאמת בשביל לכתוב לא צריך ללמוד, צריך רק למצוא לעצמך איזשהו מקום כזה שהוא רק שלך, ובמקום הזה לעשות מה שאתה רוצה. והדבר הזה הוא הרבה פעמים בסוף יהפוך להיות סיפור.
2: אם היית בקרקס, מה היית עושה שם?
0: אם הייתי בקרקס, אני חושב שהייתי בטח ככה הולך על חבל או עושה כאלה קפיצות טרפז, אבל מאוד גרוע, כי אני לא טוב בדברים האלו. אבל אני חושב שאני לא הייתי רוצה להיות ליצן, ואני אוהב חיות, אבל אני לא אוהב שאומרים לחיות מה לעשות. אז ולעוף, זה נשמע לי ממש ממש כיף. אז אם לא לעוף, עוד לקפוץ על טרפז או טרמפולינה או משהו שמתחיל בטט.
2: תודה רבה אתגר, היה לי ממש כיף לשוחח איתך.
0: תודה, גם לי היה ממש כיף לדבר איתך, תזמיני אותי עוד פעם.
2: אולי בעונה הבאה. תודה שהזמתם, להתראות בפרק הבא.
3: מה? זה הסוף?
2: סתם, סתם עובדים עלייך. נראה לך שזהו, יש עוד סיפור. גור חתול אדם ארוך שיער. בהוצאת זמור הביטן.
3: אבא שלי הוא אדם עסוק מאוד, ופעם לא היה רואה אותי בכלל. אבל לא מזמן שמעתי את אמא אומרת לו שהוא חייב להשתדל לבלות איתי יותר, אחרת כשאגדל הוא ממש אבל ממש יצטער. ומאז הוא באמת משתדל, רק שזה לא תמיד מצליח. כמו ביום שלישי האחרון, כשהיינו בגן החיות והתקשרו אליו להגיד שבמשרד שלו מחכה
4: איש קטן יפן שרוצה לקנות ממנו דחוף שני מטוסים ובניין.
3: אבא אמר
5: שזאת עסקה של פעם בחיים, ושהיפנים הם עם מיוחד שלא קונה מכל אחד.
3: הוא השאיר לי שטר אדום למונית, וליתר ביטחון גם בדק פעמיים שאני זוכר את הכתובת שלנו.
5: זוכר את הכתובת שלנו? זוכר את הכתובת שלנו?
3: ואחר כך גם לימד אותי מה צריך להגיד לאמא כשאחזור לבד, כדי שתכעס עליו הכי מעט. ואחרי שהוא ראה שהכל בסדר ושיש לו על מי לסמוך, הוא הציץ בשעון שבטלפון הנייד שלו, נתן לי נשיקה על האף, בדיוק מול הכלוב של הקרנף, ואמר,
5: תעשה כיף גם בלעדיי, מבטיח.
3: והלך. ואני השתדלתי מאוד לעשות כיף, כמו שהבטחתי לאבא. אבל לא ממש ידעתי איך עושים כיף לבד. עברתי ליד כל הכלובים וקראתי מה שכתוב בשלטים. מה כל חיה אוכלת, מי אוכל אותה, מה היא אוהבת ואיפה היא גדלה בטבע. ועל אף חיה לא היה כתוב שהיא אוהבת לגדול בכלוב. אבל זה מה שכולן עשו. אולי בגלל זה נראו קצת עצובות. כשהתחלתי להיות רעב, קניתי נקניקייה במזנון. ואחרי זה רציתי לקנות גם שוקולד כדי שהנקניקייה לא תרגיש לבד בבטן. אבל נזכרתי שהבטחתי לאבא לא לקנות בכסף ממתקים, כי גם ככה היו לו מספיק צרות עם אמא. אז קניתי עוד נקניקייה לקינוח במקום. אחרי כל הנקניקיות הייתי מאוד עייף. השרירים והרגליים כאבו לי וחיפשתי מקום לשבת. אבל כל הספסלים היו דפוסים במשפחות. חלק מהמשפחות היו שמנות וחלק רזות. חלק דיברו ממש בלחש.
6: רוצה גלידה.
3: וחלק בצעקות.
6: לא לגלידה!
7: בסדר, בסדר.
3: וכולן נראו מאוד שמחות. בקצה גן החיות עמד כלוב אחד ריק. השער שלו היה חצי פתוח, ועל השלט שבכניסה לכלוב לא היה כתוב כלום. אז הוצאתי מהכיס שלי טוש שחור וכתבתי גור חתול אדם ארוך שיער. וכשנכנסתי פנימה, סגרתי את השער מאחוריי. הכלוב היה שקט ודי נעים. ובתוכו גדל עץ גבוה ועקום שנתן הרבה צל, ומתחתיו סלע אפור וקריר. שכבתי עליו לכמה רגעים בעיניים עצומות, וניסיתי לדמיין את כל החיות שראיתי עושות מה שכתוב בשלטים. צדות זברות ומטפסות על עצים. וכשפקחתי שוב את העיניים, גיליתי שאני כאן. הכאן הזה היה ספינת אוויר ענקית שטסה בשחקים, ולידי היו גם צב זקן, טיגריס וקרנף אחד הצל. ובחרטום ספינת האוויר, ממש ליד ההגה, ישב איש עם זקן ארוך ושערות אדומות ורקות באוזניים, שחיפש משהו בספר ישן ונראה מאוד מבולבל. שאלתי אותו בנימוס אם אני יכול לעזור. והוא הסתכל אליי וצעק.
6: הוא מדבר!
3: הוא ניגש אליי ולחץ לי את היד, בדיוק כמו שאבא לימד אותי שעושים כשמסכימים על עסקה. אחרי זה, הוא אמר לי שקוראים לו חבקוק. ושהוא מאוד מתרגש, כי עוד אף פעם לא פגש גור חתול אדם ארוך שיער.
6: אתה כנראה חיה ממש נדירה,
3: הוא אמר.
6: כי כבר חיפשתי בכל הספרים שלי עליך, ולא מצאתי שום דבר.
3: כשחבקוק ראה שאני שותק, הוא מיהר להסביר לי שמשהו בעצם עושה, זה לחטוף חיות מגני חיות, ולשחרר אותן בסביבה הטבעית שלהן. הוא סיפר לי בגאווה שכבר שחרר 40 פילים, 7 טיגריסים ולוויתן אחד חצי עיוור. אבל שאני בעצם גור חתול האדם ארוך השיער הראשון שהוא משחרר. הוא עבר ליד הכלוב שלי, וברגע שראה אותי ישן, חיה יפה ואצילית שכמותי, הציץ בשלט וקרא את השם. הוא הביט בי שוב ונראיתי לו קצת עצוב. אז הוא החליט לשחרר גם אותי. חבקוק הראה לי איך הכין לכל חיה בספינת האוויר פנקס מסודר משלה, ובו כתוב מה היא אוכלת ואיפה היא חיה, והכי חשוב, מה היא לא אוהבת. פילים למשל, הוא הראה לי בפנקס הפילים, הכי שמחים כשמלטפים אותם בלשון, כי זה האיבר היחיד אצלם בגוף שרח מספיק כדי שירגישו את הליטוף. דובים אוהבים דגים לא מבושלים, והיפופוטמים ממש שונים שחופפים להם את הראש.
6: הכל כתוב בפנקסים שלי,
3: אמר חבקוק בעצב.
6: ורק הפנקס על גורי חתולי אדם ארוכי שיער, רק לגמרי.
3: הצעתי מיד לעזור ולספר לו כל מה שאני יודע. והוא שמח מאוד וכתב בעמוד הראשון בפנקס באותיות גדולות.
6: גורי חתולי אדם נחמדים ואוהבים לעזור.
3: ובזמן ששחררנו את כל החיות בסביבה הטבעית שלהן ונפרדנו מהן לשלום, סיפרתי לחבקוק את כל מה שצריך לדעת על גורי חתולי אדם ארוכי שיער. כמו למשל, שהם ניזונים רק מממתקים, ושאסור לשטוף אותם במים, ושאם לא משחקים איתם לפחות משחק אחד כל שעה, הם עלולים למות. אמרתי לו גם שהמשחקים שהם הכי אוהבים זה קלפים ותופסת עכברים. אבל שצריך להיזהר, כי אם הם מפסידים יותר מדי פעמים, מתחילה לנשור להם הפרווה. גיליתי לו שגורי חתולי אדם ארוכי שיער מאוד אוהבים בדיחות וסיפורים מפתיעים. ושאם גור חתול אדם ארוך שיער מספר לך סיפור, אתה חייב להקשיב לו עד הסוף. גם אם יש לך טלפון דחוף מעבודה, כי הוא עלול לנשוך. ושמותר לתת להם לשתות רק שוקו, חלב ומיץ. כי מים יכולים לגרום להם להקיא ואולי אפילו להתעבר. חבקוק כתב את הכל בפנקס ונראה מאושר, עד שהשמש התחילה לשקוע והמקום בפנקס כמעט נגמר. ואז הוא אמר בקול שנשמע קצת עצוב שהוא צריך לרשום שם גם מהי סביבת הגידול הטבעית של גורי חתולי אדם ארוכי שיער, כדי שידע איפה לשחרר אותי. כי כבר די מאוחר. אמרתי לו שגורי חתולי אדם ארוכי שיער גדלים לרוב ברחוב שטמפפר 17 קומה שנייה, ושחייבים לשכב לידם הרבה במיטה לפני שהם נרדמים, ולספר להם 9 סיפורים לפני השינה. חבקוק התחיל לספר לי סיפורים עוד בדרך, על חיות נדירות בצרה ועל הרפתקאות חילוץ אמיצות. ובאמצע הסיפור השלישי, נרדמתי. כשהתעוררתי בבוקר, כבר הייתי בחדר שלי. ולידי נח הפנקס של חבקוק. אמא ואבא היו במטבח והמשיכו ויכוח שכנראה התחיל מזמן. אמא אמרה שאבא התנהג אתמול בצורה לא אחראית ושלא עושים דבר כזה לילד קטן. ואבא אמר שהיא מגזימה ושאני כבר ילד גדול ועצמאי ושלא תשכח שהיו מעורבים בכל העניין גם יפני קטן ומטוס ובניין. כשראיתי שהם לא מצליחים להחליט בעצמם אם אני גדול או קטן.
7: הוא גדול, הוא גדול.
8: הוא קטן.
7: הוא גדול, הוא גדול.
8: לא קטן.
7: הוא גדול.
8: קטן.
7: אני, הוא ילד גדול.
8: הוא ילד קטן.
7: הוא ילד גדול.
8: קטן.
7: הוא כבר ילד גדול.
8: קטן.
3: הסברתי להם שאני לא ילד בכלל, אלא גור חתול אדם ארוך שיער. וכדי שהכל יהיה יותר מסודר, נתתי להם את הפנקס של חבקוק. ומאז, בכל שבוע, כשאבא ואני יוצאים לבלות, הוא מציץ בפנקס כשהוא שוכח. הוא מגדל אותי רק לפי ההוראות.
1: עכשיו באמת נגמר. תודה שהזנתם, להתראות בפרק הבא של סיפור.

0: שלום, אני גוני. אתם מאזינות ואתם מאזינים לסיפורים לעמליה.
1: גוני, מה נעשה היום?
0: היום נפגשת יערה שחורי, נשוחח איתה קצת, נשמע סיפור ונקשיב לשני שירים. דרושה תאומה בהוצאת כתר ספרים.
2: תליתי אתמול מודעה על חומה. ציירתי גם שמש עם קצת אדמה. באמצע יש לב בתור חתימה, וגם בקשה חשובה פי כמה. הקשיבו, הקשיבו. מי שרק מעוניין להיות תאומה, שיגיע לכאן. קומה 3, דירה 7, בתוך הבניין. והיום, ב-5 ו-10 דקות, חיכו 5 בחדר מדרגות. ילדה בשם איה שגרה בעיר. ילדה שמה לילך שאוהבת לשיר. ילד קטן שקוראים לו יפתח. כלב אחד קצת מלוכלך, ואיש עם זקן במראה דחלילי. כולם באו לבית שלי. שלום, כך אמרתי. וגם, מה נשמע? בטח שמעתם שדרושה תאומה. תאומה מתאימה ומאוד מיוחדת. על רגל אחת היא בלי קושי עומדת. יש לה עיניים, אף וסנטר. פעם אולי נגנה בפסנטר. דרושה תאומה שתהיה די דומה לי. דרושה תאומה בלי שום חוש מוזיקלי. כולם הננו, חוץ מלילך, שאמרה,
3: אני סתם באתי, יש לי כבר אח.
2: והלכה. אז אמרתי, טוב שנשארתם פה 4. ענו לי עכשיו לפי הצבעה. מי מכולכם מתאים בבירור? ראיתם לבד, העניין לא סגור. עוד דרושה תאומה, תסתכלו באיור. במיטה נתכסה באותה שמיכה, ולא נרדם עד אחרי הזריחה. ואם לה עצוב ואני לא שמחה, באף היא מושכת ואני קצת בוכה. נשב זו עם זו על קצה מדרכה, ויחד נצחק מאותה הבדיחה. האיש המזוקן ביקש אז סליחה. הוא אמר,
4: תשמעי, בעניין החכה, זה לא אפשרי כי אין פה ספק. אני ילדתי בכלל לא צוחק.
2: והלך. אמרתי, בלי לשאול מי ובלי לשאול מה, עדיין דרושה לי מאוד תאומה. שיסתכלו ויגידו,
5: כמה גדלת, בטח אכלת תפוחים וסלט.
2: אפילו שאני בכלל לא גדלתי, אפילו שדי ומאוד השתדלתי. כי גם בחשבון התרגיל הוא די קל, אם ילדה היא פי 2, הגובה מוכפל. יפתח נעמד ואמר,
5: מצטער, משהו פה פשוט לא מסתדר. לגדול כך פתאום זה עניין רב אמר. שמעת פעם איך נשמע מבוגר? יש לו קול בס, הוא שואל על המס, ואומר כל הזמן, יו, איך הזמן טס? לא, לא, לא, לגדול זו טעות איומה. אני לא יכול להיות תאומה.
2: והלך. נשארו הילדה והכלב החום. הפעם פחדתי. לא יצא מזה כלום. דרושה תאומה, אמרתי מיד. אשלח לשניכם מכתב מנוקד. זה חשוב, זה בהול, כי אני פה לבד. וטובות הן השתיים מן האחד. בעיניים סגורות נספור לאחור, ונראה זו את זאת בלילה שחור. על החוף נאסוף חול וים בתוך דלי, והשם שלה יתחרז עם שלי. אמרה איה,
3: איך קוראים לך בכלל?
2: כשעניתי, אמרה,
3: אוף, זה דווקא חבל. השמות שלנו בכלל לא דומים, כי לי קוראים איה כל הימים.
2: והלכה. עכשיו כל העסק נראה קצת אבוד. האם אשאר תמיד פה לחוד? אז אכלתי לבד את כל הכיבוד. וכשנפלו פירורים, וחצי הוגיה, שם בפינה בדיוק זה היה. הכלב החום התמתח וקם, ולא תאמינו. בלה את כולם. היי, אמרתי, אתה עוד כאן? דרושה תאומה, כבר הודעתי מזמן, ואתה לתפקיד, נראה לי, מוכן. אם הבית אביא הרמה של עלים, או אשאיר בסלון זוג סנדלים, אז יגידו כולם,
6: שוב עשית מאומה.
2: ואני רק אומר, באמת, נו מה? למה תמיד אני אשמה? שכחתם שיש לי עוד תאומה? חיכיתי, והוא לא אמר שום דבר, ונשאר. ומאז אנו שניים באופן קבוע, ממש צמד חמד וזוג די פרוע. אף אחד לא יודע ואיש לא מבחין מי שמשמאל ומי מימין. אפילו אני לפעמים מתבלבלת כשאחד מאיתנו נובח על דלת. בבוקר אנחנו קולעים שתי צמות, חופרים לנו בור להחביא עצמות, ואופים מוגיות עם המון פירורים לשתי תאומות שדומות מבפנים.

0: שלום יערה.
1: שלום גוני.
0: אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות.
2: האם יש לך תאומה?
1: אין לי תאומה.
2: היית רוצה שתהיה לך תאומה?
1: מאוד, אבל למדתי להשיג כל מיני תאומות אחרות.
0: מה זאת אומרת?
1: חברות, וגם אחותי שהיא בעצם קטנה ממני, הפכה להיות סוג של תאומה, אבל תאומה לא זהה. זה גם בסדר.
0: מה גרם לך לכתוב על ילדה שמחפשת תאומה?
1: חשבתי על הילדה שהייתי, שבאמת הרגשתי שאם הייתה עוד מישהי בדיוק בדיוק כמוני, הכל היה יותר פשוט. אפילו לא חשבתי על התעלולים שנעשה, אלא רק פשוט שיהיה ממש כיף. ועברו השנים, ופשוט מצאתי חברות טובות, וזה גיליתי שזה כיף אחר, אבל חשוב.
0: איך המצאתי את הדמויות שבספר?
1: חיפשתי דמויות שיצחיקו אותי. זאת אומרת, הילדה שהיא במרכז הספר, שהיא הגיבורה, בטוחה שזה יהיה מאוד קל. שהיא פשוט תפרסם הודעה ויבואו, והיא תמצא. ואז היא מגלה שבעצם אף אחד לא, כולם אומרים לה, את לא מתאימה לי. וחיפשתי גם מי שיהיה שונה ממנה, שכשהיא תציין איזושהי תכונה או משהו שהיא מאוד מאוד רוצה שיהיה, מישהי שנגיד אין לה שום חוש מוזיקלי, אז פתאום תגיע ילדה שמאוד מאוד אוהבת לשיר, והיא תגיד, לא, או שהשמות יתחרזו, לא, או היא רוצה לצחוק עם התאומה שלה, והיא פוגשת איש שהוא מאוד עצוב, והוא לא צוחק, הוא גם קצת רציני. ואז היא צריכה בעצם לשאול שאלות על מה היא רצתה, ומי היא בכלל.
0: החלטת שהתאומה של הילדה תהיה כלב, כי יש לך כלב?
1: יש לי כלבה שקוראים לה רוזי.
0: איך היא נראית?
1: היא שחורה, ויש לה כתם לבן על החזה, והיא חכמה, והיא קצת עצובה, והיא גם ההשראה לספר הזה. למרות שהיא לפעמים דומה יותר לאיש, והיא לפעמים דומה יותר לכלב, ולפעמים היא דומה פשוט לילדה, והיא בעיקר דומה לעצמה. ויש לי גם 4 חתולים, אז הם אולי היו בסיפור הבא.
2: מה את הכי אוהבת בלכתוב?
1: אני מאוד אוהבת לכתוב, כי זה קצת כמו לחלום בעיניים פקוחות, זה לדמיין, זה לספר, אני מספר את הסיפור לעצמי בראש, ואז כשאני כותבת הוא גם משתנה, וזה לא רק שאת יכולה כמו לשחק בבית בובות ולשלוט בו, גם הבית בובות פתאום מתחיל לזוז לבד, אומר, רגע, זה לא מסתדר ככה. אז את גם מופתעת, ואני אוהבת לכתוב לילדים, כי זה גורם לי שמחה.
2: מה היית רוצה שילדים ילמדו או ירגישו על הספר שלך?
1: אני רוצה שיהיה להם כיף, ואני רוצה שהם יגלו שכיף, שחרוזים זה כיף, אבל הם כבר יודעים, וגם שהם מספיקים בדיוק. הם לא בהכרח צריכים תאומה, אבל אולי הם צריכים מישהו שיואב אותם, וזה אנחנו תמיד צריכים.
0: נכון. היה לי ממש כיף לשוחח איתך.
1: גם לי היה כיף לדבר איתך.
0: נקשיב עכשיו לשני שירים שלך על חברות מתוך מלכת הבלגן. את השירים הלחין גיא לוי.

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
2: צ'אק נוריס. שלום ילדות, שלום ילדים. היום יש לנו פרק על איש שאיש מהם, זאת אומרת, איש הוא כמו, איך אפשר בכלל לתאר אותו? כתבו עליו שהוא אינו קורא ספרים, אלא מביט בדפים עד שהאותיות מסתדרות להן בעצמם. איש שבביתו אין דלתות, כי כשהוא רוצה לעבור מחדר לחדר, הוא פשוט עובר דרך הקירות.
3: מה, פרק על ספיידרמן?
2: לא. איש שתחן קפה בשיניו והרתיח מים בזעמו. איש שבעט במרובע ברמודה עד שהוא הפך למשולש. איש שכשהוא עושה שכיבות צמיחה, הוא לא מרים את עצמו, אלא דוחף את כדור הארץ.
3: דוחף את כדור הארץ? מי זה יכול להיות? יובל, כבר יש לנו פרק על גיבורי על.
2: אבל האיש הזה הגביר את עוצמת השמש וגרם להתחממות גלובלית. איש שלא שתה מים כדי להירגע, אלא הוא שתה לבה ישירות מהשמש. איש שהתעטש בעיניים פקוחות. איש ישן עם מנורת לילה בחדרו, כי החושך פחד ממנו.
3: מה זה כל הדברים האלה, יובל? מי זה? מי זה יכול להיות?
2: רק אחד יכול להיות כזה, והוא נפטר לפני שבועות ספורים. במותו אמרו שהוא לא הלך לעולמו, אלא העולם הלך לצ'אק נוריס.
3: למי?
2: צ'אק.
3: צ'אק? כמו צ'יק צ'אק? מה זה שם של בן אדם? צ'יק צ'אק?
2: לא. האמת שהוא היה בצבא ו...
3: רגע, יובל. סיפור מתחילי מ...
2: מדמויות?
3: מ...
2: מההתחלה.
3: יפה יובל, כל הכבוד.
2: כן, צודק. קרלוס ריי נוריס נולד בעשרה במרץ 1940 באוקלהומה, מדינה במרכז ארצות הברית. הוא היה הבכור לשני אחים. הילדות שלו לא הייתה שמחה במיוחד, הוריו הרבו לריב, והוא היה ילד שלא דיבר הרבה. אביו לחם במלחמת העולם השנייה, עבד כנהג אוטובוס ומסעיות, והיה נהדר לימים ואף לשבועות רבים. הוא התמכר לאלכוהול, והמשפחה חייתה במשך שנים רבות בעוני. כשקרלוס היה בן 16, הוריו התגרשו, וצ'אק עבר עם אמו למדינת קנזס, ומשם למדינת קליפורניה. את ילדותו הוא תיאר כך: הייתי ילד ביישן, לא אתלטי, ובינוני בהכל. לאחר שסיים את בית הספר התיכון, הוא התגייס לחיל האוויר של ארצות הברית. הוא שרת כשוטר צבאי, ונשלח לשרת בקוריאה הדרומית. כמה שנים קודם לכן, התרחשה מלחמה בין קוריאה הדרומית, שקיבלה עזרה מארצות הברית, לבין קוריאה הצפונית, שקיבלה עזרה מברית המועצות ומסין. שתי המדינות מעולם לא חתמו על הסכם שלום, ועד היום מפריד ביניהם גבול, מתוח במיוחד. בקוריאה, חבריו לנשק העניקו לו את הכינוי צ'אק, שזה קיצור של צ'ארלס, שזה קרלוס באנגלית, פחות או יותר. שם בקוריאה הדרומית, צ'אק גם נחשף לאומנות לחימה קוריאנית בשם טנג סו דו. הוא שרת בצבא כארבע שנים וממש נחשף לאומנויות הלחימה בקוריאה.
3: רגע, זה לא יכול להיות.
2: מה לא יכול להיות?
3: אומנות. זה ציור, פיסול, מה פתאום? אומנות, לחימה. זה לא מסתדר לי.
2: כן, האמת, זאת שאלה טובה, פיצקי.
3: לא שאלתי, אמרתי.
2: כן, נכון, אבל תן לי רגע להסביר לך משהו. אומנות לחימה היא לא סתם קרב או לדעת ללכת מכות. זוהי שיטה מסודרת של תנועות, טכניקות נשימה ודרך שלמה בה לומדים הגנה ומשמעת עצמית. יש הרבה מאוד סגנונות. וכמו בכל אומנות, לומדים אותה כמו שאומן לומד לעסוק באומנות. מחזקים את השרירים, לומדים לנשום נכון, לכבד את היריב ואת המורים שלך, את הרוח, ולהתמיד באימונים, כדי שאומנות הלחימה תהפוך ממש לדרך חיים.
3: נו, אז צ'אק התמיד?
2: כן, הוא ממש מצא משהו שלא ידע אפילו שחיפש. כשחזר לארצות הברית, הוא סיים את שירותו כשוטר צבאי, ורצה להיות שוטר. הוא חיכה שתתפנה משרה. ובינתיים, כדי להרוויח כסף, פתח מכון אומנות לחימה משלו. הוא השתתף בתחרויות שונות, הפסיד, ואז ניצח. וניצח. וניצח, וניצח, וזכה בכמה תחרויות חשובות בתואר אלוף ארצות הברית בקארטה. על כל הפסד בקריירה שלו, הוא ניצח 18 קרבות. צ'אק נוריס לקח את הטנק סודו וממש ייסד אומנות לחימה משלו. הוא קרא לה שיטת צ'אק נוריס. אומנות לחימה ששאבה ממסורות של אומנויות לחימה רבות. השיטה קיימת עד היום. ופעם בשנה מתקיימת אליפות גדולה. בשיטה הזו ישנו קוד אתי, וכל מי שמתאמן בשיטה מתחייב לפתח את מקסימום הפוטנציאל שלו, לשכוח טעויות מהעבר ולהתרכז בהישגים, לפתח במשפחה אהבה, עושר ונאמנות, לזהות את הטוב שבאנשים ולגרום להם להרגיש בעלי ערך. אם אין משהו טוב לומר, אז לא לומר כלום. לשמוח בהצלחת האחר בדיוק באותה עמידה שאשמח בהצלחתי. לשמור על ראש פתוח. לשמור על כבוד לאלו בעלי סמכות. להישאר נאמן לאלוהי, לארצי, למשפחתי ולחבריי. להתרכז במטרות שלי, כי גישה חיובית מסייעת למשפחתי, לארצי ולעמי. רוני, תן לי קצת מוזיקה. בבית הספר לאומניות לחימה של צ'אק נוריס התאמנו אנשים רבים, כולל כוכבי קולנוע מהוליווד. צ'אק הפך לחבר קרוב של כמה מהכוכבים הגדולים. בשלב מסוים, צ'אק פתח עוד ועוד בתי ספר, אבל הוא גילה שעסקים זה לא קל. חלק מבתי הספר שלו לא הצליחו, והוא נאלץ לשלם הרבה מאוד חובות. אחד התלמידים של צ'אק היה שחקן מפורסם בשם סטיב מקווין. אולי אבא ואימא שלכם או סבא וסבתא מכירים אותו. באותה תקופה הופקו סרטים רבים בהוליווד, בהם שולבו סצנות של לחימה. וסטיב הציע לצ'אק תפקיד בסרט. צ'אק מעולם לא שיחק בהצגה או בסרט, והוא חשש, אבל גם ידע שכדאי לנסות דברים חדשים. צ'אק החל ללכת לאודישנים, ולאט לאט השיג תפקידים קטנים בסרטים. יום אחד הוא קיבל שיחת טלפון מידידו, ברוס לי. עליו יש לנו פרק שלם. השניים נפגשו בתחרויות קארטה, הפכו לידידים והתאמנו יחד. ברוס לי הזמין את צ'אק נוריס לשחק בסרט. סרט בשם שאגת הדרקון, בו השניים ילחמו אחד נגד השני בקולוסיאום ברומא. סצנת הלחימה בין השניים הייתה מיוחדת במינה, מופלאה ממש, וצ'אק נוריס הפך לכוכב בן לילה.
3: יובל, ידעת שצ'אק נוריס בעט לסוס בסנטר וככה נוצרה ג'ירפה?
2: כן, האמת שאני שמעתי שהוא יכול לאפות עוגה במקפיא.
3: אני שמעתי שכשהוא דורך הלגו, הלגו בוכה.
2: אני שמעתי שווירוסים מקבלים חיסון צ'אק נוריס כל שנה.
3: ידעת יובל שצ'אק נוריס יכול למחוא כפיים רק עם יד אחת?
2: אני שמעתי שצ'אק נוריס לא ישן, הוא מחכה.
3: איי, אני אוהב את הבדיחות האלה. נו יובל, אז מתי הוא נהיה מפורסם?
2: נוריס החל ללמוד משחק באופן רציני. הוא השתפר, השתפר, השתפר וקיבל תפקידים רבים. בשלב מסוים הוא החליט שהוא לא רוצה רק תפקידים של לוחמה, אלא סרטים שיש בהם עלילה רצינית, ממש סיפור טוב. בשנת 1978, צ'אק שיחק בתפקיד ראשי, בסרט בשם בחורים טובים לובשים שחור. בסרט הוא הפך ממש מאומן לחימה שרוצה להיות שחקן, לשחקן קולנוע שיודע גם אומנות לחימה. הוא הפך לשחקן קולנוע לגיטימי שממש יכול להוביל סרט שלם. הסרט שהוא שיחק בו הופק בתקציב מאוד נמוך, אבל להפתעתם של רבים, הוא הרוויח הרבה מאוד כסף בבתי הקולנוע. בסרט, צ'אק נוריס בועט בשמשה קדמית של מכונית נוסעת כדי להכניע את הנהג הרשע. זה פעלול מאוד מסוכן, שהוא ביצע בעצמו, ולא בעזרת כפיל.
3: כפית? מה הוא עשה עם כפית?
2: לא, לא כפית, פיצקי, כפיל. כפיל הוא אדם שמופיע במקום השחקן הראשי. הוא דומה לו מבחינה חיצונית, והקהל לא באמת יודע שמדובר בכפיל. בסרטים משתמשים בכפילים מכל מיני סיבות. לפנות זמן לשחקן הראשי, לבצע פעלול מסוכן שהכפיל מתמחה בו, או לביצוע חזרות, כדי שהבמה יוכל לבחון את הסצנה מבלי לעייף את השחקנים.
3: רגע, אבל מה אמרת? פעלול מסוכן? מה זה פעלול?
2: כן, אז לאפקט או פעולה הנעשית בסרטים, כדי שהצופים יחשבו שהיא אמיתית, קוראים פעלול. אבל מה זה פעלול? זהו למעשה הלחם או חיבור של שתי מילים, פעולה ותעלול. פעלול. זוהי פעולה נעשית בסרטים ולפעמים גם בהצגות, כדי שהצופים יחשבו שהיא אמיתית. הפעולות האלה יכולות להיות מסוכנות. לאיש שמבצע את הפעלול קוראים פעלולן או פעלולנית.
3: וואו, זה ממש מעניין. מעכשיו בסרטים אני אחפש את הכפילים והפעלולנים. מעניין.
2: לעתים, צ'אק סרב לתפקידים שלא התאימו לאישיות שלו. כאשר הוצא לו תפקיד מאמן קבוצת קארטה שעבר על החוקים כדי שתלמידיו יזכו בתחרות, הוא סרב. אתם אולי מכירים את הסרט, קארטה קיד. צ'אק נוריס שיחק בסרטי מלחמה רבים בהם חילץ שבויים והציל חיילים. זה נגע גם בסיפור האישי שלו. וצ'אק הקדיש את הסרטים הללו לאחיו הצעיר, ווילנד, שנהרג בשנת 1970 במלחמת וייטנאם. נוריס השתתף בסרטים ידועים, מבצע בעורף האויב, קוד שתיקה ומחץ הדלטה, סרט שצולם בישראל. זה היה אחד הסרטים הראשונים שאני בעצמי ראיתי בקולנוע. הסרט הזה הופק על ידי מנחם גולן ויורם גלובוס, ישראלים ששיתפו פעולה עם נוריס שנים רבות. הם יצרו יחד 10 סרטים, והחברה שלהם, כמו גם הקריירה של נוריס, המריאו לשחקים. צ'אק נוריס היה ונשאר בכל ימי חייו אוהד ישראל ידוע. הוא הרבה לבקר בישראל, צילם פה 3 מסרטיו, נפגש עם אישים חשובים, רכש חברים רבים, ואמר, יש לכם מדינה מדהימה. בסוף שנות ה-80, צ'אק נוריס פרסם ספר על חייו. בתחילה הוא סרב להצעה, אבל התרצה לאחר שנאמר לו, כי אנשים רוצים לדעת כיצד הוא הגיע מילד לא אתלטי שחי בעוני, לאן שהוא הגיע כיום. צ'אק חשב וחשב וחשב, ולבסוף הסכים לפרסם את הסרט באומרו. הרבה אנשים מתמודדים עם אותם דברים שאני התמודדתי איתם. הם לא יודעים מה לעשות בחיים או לאן לפנות. הם נתקלים במכשול אחד ומיד מבטרים. לכן, אולי הספר שלי יוכל לשמש כמדריך שיעזור לאנשים. בשנת 1993, צ'אק נוריס לקח על עצמו תפקיד בסדרת טלוויזיה בשם ווקר טקסס ריינג'ר. שם הוא שיחק שריף שהיה מומחה באומנויות לחימה. הסדרה שודרה לאורך 8 שנים, ובידיעה שמי שצופים בהם גם בני נוער, הסדרה שילבה ערכים של מוסר, חמלה, הימנעות מסמים, התנדבות, עזרה לזולת, וערכים נוספים שנוריס בעצמו האמין בהם. צ'אק נוריס המשיך לשחק בסרטים רבים בשנות ה-90 וה-2000. לצד הקריירה שלו כשחקן, הוא הקים את הפדרציה המאוחדת לאומנויות לחימה, ארגון בינלאומי לחברי אומנויות לחימה, כולל את קרב מגע הישראלי, כדי לשמר את ההיסטוריה של האומנויות הללו, וכדי לדאוג שתלמידיה יוסמכו כראוי. עם השנים, דמותו של צ'אק נוריס קיבלה התייחסויות רבות בתרבות הפופולרית. במילים אחרות, הוא כבר לא היה צריך לשחק, כי להיות שחקן שמשחק אחרים, אחרים שיחקו אותו. הזכירו אותו במשפחת סימפסון, איש משפחה ואבא אמריקאי, כל מיני סדרות טלוויזיה. בסדרה נאמצ'אקס יש דמות שנקראת וודצ'אק מוריס. נשמע מוכר? בכל פעם שדמותו הופיעה, היא תמיד הייתה זו החזקה, הקשוחה ובעלת ערכים. לצ'אק נוריס היה אכפת מאנשים רבים. הוא רצה שילדים לא יידרדרו לסמים, ולכן הקים ארגון שנקרא בעטו את הסמים מאמריקה. הוא תמך ברעיון שאנשים צריכים לדעת להגן על עצמם בכל מיני דרכים, והיווה השראה לרבים. בשנת 2005 החלו להופיע מימים, מין משפטים קצרים ומצחיקים על דמותו של נוריס ועל יכולותיו הבלתי אנושיות. קראו להם עובדות צ'אק נוריס, או במילים אחרות, בדיחות צ'אק נוריס. האמירות עליו לקחו את הכוח שהוא הציג בסרטים והפרו אותו ממש לכל יכול, כמעט בגיחוך.
3: תוך כדי הפרק קראתי ולמדתי הרבה מהבדיחות האלה.
2: כן, האמת שגם אני יודע המון. אתה רוצה לספר אחת?
3: כן, האמת ששמעתי שצ'אק נוריס יכול לכדרר כדור באולינג.
2: אני שמעתי שמפלצות בוכות לאימא שלהם שיש להם צ'אק נוריס מתחת למיטה.
3: אני שמעתי שהחושך מפחד מצ'אק נוריס.
2: שמעתי שצ'אק נוריס גורם לבצל לבכות.
3: אני שמעתי שצ'אק נוריס יכול לבנות אי שלג מגשם.
2: ואני שמעתי שצ'אק נוריס לא עונד שעון. הוא מחליט מה השעה.
3: תגיד, יובל, מה צ'אק נוריס אמר על הבדיחות האלה?
2: בהתחלה הוא לא כל כך אהב אותן. אבל בשלב מסוים הוא אמר שאם הבדיחות יגרמו לאנשים ללמוד על חייו ולהפוך להיות אנשים טובים יותר, אז זה בסדר. רבים מהמימים האלה התייחסו לכוחות האדירים של צ'אק נוריס. ולכן אולי רבים גם היו מופתעים שבסוף חודש מרץ 2026, ממש לא מזמן, הוא הלך לעולמו בגיל 86. בני משפחתו כתבו שלעולם הוא היה אומן לחימה וסמל של כוח. אבל שהוא היה גם בעל מסור, אב וסב אוהב, אח מדהים ולב המשפחה. איש שאהב בני אדם ותמיד האמין שהם יכולים כל הזמן להשתפר, ללמוד ולצמוח. איש שהיה ידיד אמת של מדינת ישראל ושל רבים אחרים. צ'אק נוריס היה נשוי פעמיים. במותו הוא הותיר אחריו את אשתו, ג'נה אוקלי, 4 ילדים ו-13 נכדים.
3: הוא היה איש שהיה יכול לחלק באפס.
2: מה?
3: לא, אי אפשר לחלק באפס, אבל צ'אק היה יכול.
2: כן.
3: יובל, נכון שיש ילדים שישנים בפיג'מת סופרמן?
2: נכון.
3: ידעת שסופרמן ישן בפיג'מה של צ'אק נוריס?
2: פיצקי, ידעת שצ'אק נוריס לא זכה באוסקר על משחק כי הוא לעולם אינו משחק?
3: צ'אק נוריס חובש כובע להגן על השמש מפניו.
2: צ'אק נוריס יכול לנצח אבן בקרב מבטים.
3: צ'אק נוריס כל כך חזק שהוא יכול לתרוק דלת מסתובבת.
2: אומרים שהדמעות שלו יכולות לרפא מחלות, רק חבל שהוא מעולם לא בכה.
3: יובל, ידעת שאת הדופק של צ'אק נוריס מודדים בסולם ריכטר?
2: מחקר כתיבה וגילתה שצ'אק נוריס קרא לבת שלו דינה, דינה בר מנחם. עריכה הקריינות ושמע שצ'אק נוריס ספר עד אין סוף פעמיים. יובל מלכי, עיצוב פסקול, מיקס, ושמע שצ'אק נוריס יכול לחתוך סכין עם גבינה. רוני קלדרון, הפקה ואנשים שלא מבינים בדיחות צ'אק נוריס. תומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר. אני יובל מלכי. היסטוריה לילדים וילדות.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.

0: הוא שחקן קולנוע?
1: אתה יודע, פיצקי, אני אוהב לספר סיפורים היסטוריים, כי זה מלמד אנשים איך פעם היו החיים. כמה הם היו לא פשוטים, ואפילו קשים מאוד. אולי זה יגרום לכולנו להעריך קצת יותר את החיים כיום.
0: אוקיי, יובל, אנחנו מקשיבים. קדימה.
1: כן, כן. לפני קצת יותר מ-200 שנה, ארץ ישראל לא הייתה בכותרות. התורגים שלטו פה, ארץ ישראל הייתה מקום שהיה מאוד קשה לגור בו, ומעטים הגיעו לבקר כאן. בשנת 1798 הטילה ממשלת צרפת על נפוליון לכבוש את מצרים מידי הבריטים. נפוליון הצליח וגם נלחם בארץ ישראל, וכך היא שווה לכותרות בעיתוני העולם. למרות שארץ ישראל הייתה מסוכנת מאוד, ללא קונסוליות זרות וללא שירותי דואר או רפואה בסיסית. אפילו בים היו שודדי ים, על החוף היו שודדי דרכים, והרפתקנים שונים שהגיעו לכאן כתבו על ארץ ישראל. עם הזמן, זרם המבקרים הלך וגדל. באותן שנים, ארגונים של נוצרים החלו לקרוא לשיבת היהודים לארצם, לארץ ישראל. הם האמינו כי ישוע, לא הם קוראים ישוע המשיח, יחזור לארץ ישראל רק כאשר יהודים ישובו להתגורר בה. וכך האמין גם מטיף או כומר נוצרי בשם ג'ורג' אדמס. ג'ורג' אדמס נולד בשנת 1811 בניו ג'רזי שבארצות הברית. הוא נעשה חיית ואחר כך הסב את מקצוע, בנייה שחקן תיאטרון שהתמחה במחזות של ויליאם שייקספיר.
2: להיות או לא להיות, זאת השאלה.
1: הוא הפך למנהל של להקת תיאטרון נודדת ועבר ממקום למקום, תוך כדי שהוא מעלה הצגות וגם נושא דרשות או הרצאות דתיות. לאחר נדודים רבים, הגיע אדמס למדינת מיין שבצפון מזרח ארצות הברית, סמוך לגבול עם קנדה. הוא הקים כנסייה חדשה, לה קרא כנסיית המשיח. הוא אסף מאמינים רבים, והחל לפרסם עיתון, חרב האמת ומבשר השלום.
0: זה לא שם טוב לעיתון.
1: אוח, פיצקי, מה עכשיו?
0: עיתון צריך שם קליט, חרב האמת ומבשר האמת והחרב, אוף, עוד שאתה אומר את זה, כבר נהיה מחר.
1: אבל פיצקי, כך הוא קרא לו.
0: חבל.
1: חבל מה?
0: הוא היה צריך לקצר, במקום חרב האמת ומבשר השלום, חרב השלום. ואז הוא גם היה יכול לעשות לזה ג'ינגל.
1: אבל פיצקי לא היה אז רדיו.
0: נכון, אבל אם היה, בטוח היו שרים. הוא מזמין דיון לשנינו, צריך להדפיס עוד גיליון. עוד גיליון, דרכתי קצת על מלט. קדימה לסדר את האותיות של חרב השלום. יש גיליון, הלילה לא הולכים לישון. מחיאות כפיים, מחיאות כפיים. ילדים, תראה, למה אתם לא מחיאים כפיים? או, מצוין, מצוין.
1: פיצקי, לא אפשר עם ה... באמת, אני לפני קטע רציני, ואתה דרך השלום, דרך... יש קטע רציני.
0: קצת הומור יובל, אל תהיה כזה כבד.
1: בסדר, בסדר. בשנת 1861 פרצה בארצות הברית מלחמה בין מדינות הדרום והצפון. היא נקראה מלחמת האזרחים של ארצות הברית, והיא התחוללה במשך 4 שנים. המלחמה הייתה קשה מאוד, ומאות אלפי בני אדם נהרגו במהלכה. במהלך המלחמה, אנשים החלו לשאול את עצמם שאלות. מדוע פרצה המלחמה? האם יש סיבה למלחמה נוראית שכזאת? חלקם החלו לחשוב שאולי מלחמה שכזאת היא סימן למשהו אחר וגדול יותר, ושהעולם אינו אכזרי ללא סיבה. אולי אלוהים מנסה לרמוז להם משהו. רבים חיפשו נחמה כלשהי, וכנסייתו של אדמס הלכה וגדלה. בעיירה ג'ונספורט התגוררו כ-1,200 איש, והיו לה גם 2 מספנות. אחד מחסידיו של אדמס, אברהם או אייב מקנזי, היה מנהל הדואר האזורי, תפקיד חשוב מאוד באותם ימים. אדמס סיפר למקנזי על רעיון ששמע בעבר, שהיהודים צריכים לחזור לארץ ישראל, ולשם כך מישהו צריך לסלול עבורם את הדרך. אדמס רקם תוכנית שלפי הוא ואנשי הכנסייה שלו יפליגו לארץ ישראל, יקימו ביישוב, ולאחר מכן יהודים מכל רחבי העולם יתחילו לחזור לארץ ישראל. אנשי כנסייתו של אדמס עסקו במקצועות שונים. חלקם היו נגרים ובנאים,

0: אחרים היו דייגים, והיו גם כאלה שהיו בעלי עסקים קטנים להמלחת דגים. אדם זכה לספר לאנשי כנסייתו על תוכניתו. הוא תאר בלעת כיצד יש להגיע לארץ ישראל ולבנות בה ישוב. אבל ארץ ישראל הייתה רחוקה. האימפריה העות'מאנית שלטה בכל אזור המזרח התיכון. לא דיברו שם אנגלית, אלא בעיקר ערבית. ותיירים שביקרו בארץ ישראל סיפרו שמאוד קשה לבקר שם. אז לגור שם? אבל אדמס היה נחוש. הוא כתב על התוכנית בעיתונו, גייס תרומות ואסף כסף כדי לצאת למסע מקדים לארץ ישראל, כדי לבדוק את המקום ולרכוש קרקע עבור היישוב החדש של אנשי מיין. ביוני 1865 הפליגו אדמס ומנהל הדואר של אינדיאן ריבר, אברהם מקנזי, לארץ ישראל. מי שהגיעו שלחו מכתבים וסיפרו עד כמה ארץ ישראל נהדרת. מזג האוויר חמים ויש בה פרדסי תפוזים ולימונים, עצי זית וגפני יין. אדמס לא סיפר למאמיניו על הדרכים הכלכלות המשובשות, על שודדי הדרכים, על הרחובות המלוכלכים והמגפות שפשטו באזורים רבים. כדי שמדינות יוכלו לטפל בעניינים שלהם במדינות מרוחקות, הן שולחות נציגים, דיפלומטים, כדי שייצגו אותם. בערי בירה יש שגרירים, ובערים אחרות קונסוליות. האמריקאים שלחו שגריר לעיר הבירה הטורקית, אז קונסטנטינופול, וכיום אנקרה. ואילו בארץ ישראל פעלו קונסולים. הקונסול ממוצא בלגי בובושיה, וסגן הקונסול ממוצא גרמני לובנטל. אדמס ומקנזי חתמו על הסכם עם לובנטל כדי שירכוש עבורם שטח אדמה מחוץ לחומות יפו. הם הפליגו לאירופה, ביקרו בצרפת ואנגליה, ולאחר מסע ארוך חזרו הביתה. הם המשיכו ישר לבית ההתכנסויות באינדיאן ריבר, לשם הגיעו אנשים רבים כדי לשמוע על הרפתקותיהם. השניים סיפרו על המקומות הקדושים שראו, על האדמה הטובה ועל שטח האדמה שרכשו עבור קהילתם, למרות שהוא עדיין לא נרכש. הם התלהבו והלהיבו את הקהילה שהלכה וצמחה. משפחות שלמות הצטרפו לאדמס. הם מכרו את החוות שלהם, את העסקים שלהם ואת הבתים שלהם. את הכסף הם העבירו לאדמס, והוא רכש עבורם עצים לבניית בתים, מצרכים, ציוד חקלאי וכל מה שהיה צריך כדי להתיישב בארץ ישראל. אדמס גם שכר אוניית מפרס, זאת אומרת ספינת מפרס בשם אנלי צ'ייבין. אוניית מפרס. לא משנה, היא נבנתה באחת המספנות המקומיות.
1: רגע.
0: שלום לך, פיצקי.
1: יובל, אני אעזור לך.
0: תעזור לי במה?
1: נכון שאתה מתבלבל בין ספינה ואונייה?
0: כן, אני חושב שכולם מתבלבלים.
1: אז תשמע, בעברית, כלי שיט גדול נקרא אונייה. כלי שיט בינוני נקרא ספינה. וכלי שיט קטן נקרא סירה. לכן, נכון יותר להגיד לכלי שיט גדול שיכול לקחת כל כך הרבה אנשים, אוניית מפרס. אבל זה נשמע מוזר. אז רוב האנשים, וגם אני, אומרים ספינת מפרס. אבל נכון יותר להגיד ספינה, או אונייה. או אולי ספינה, אולי אונייה.
0: פיצקי, הבנו, תודה רבה.
1: תודה, שבת שלום יובל.
0: מה? בכלל לא שבת היום.
1: נכון, התבלבלו לי הימים. כן, להתראות.
0: כן. רגע לפני שהמתיישבים עמדו לצאת לדרך, חלק מהאנשים באזור ניסו להזהיר אותם. הם לא סמכו על אדמס, וחשבו שזה רעיון ממש לא טוב. אבל המתיישבים היו נחושים. באוגוסט 1866 יצאו 157 מתיישבים ממדינת מיין לכיוון ארץ ישראל. בבטן האונייה היו מחרשות, סוסים, לוחות עץ שנוסרו בצורה כזאת שאפשר היה להרכיב אותם לבית מגורים בקלות. המסע היה קשה. הספינה הייתה עמוסה אפס מקום. וכאשר הרוח שכחה, האוויר בתאים שמתחת לסיפון הפך מצחיד. נשמעו תלונות על איכות המזון, על הצפיפות, ואוף, מי לוקח לי את השמיכה? תחזיר לי את השמיכה. הנוסעים החלו לראות את הקומר אדמס באור אחר. לעתים הוא שתה יותר מדי אלכוהול ואיבד שליטה. לפעמים היה צועק ומקלל ומתנהג בצורה מאוד לא נעימה. חלק מהמתיישבים החלו לחשוש שאולי מלכו אחרי האדם הלא נכון. אבל לאחר 42 ימי הפלגה, בסוף חודש ספטמבר 1866, עגנה הספינה לחופי ארץ ישראל. אדמס ירד מהספינה והלך לפגוש את לובנטל. הוא נדהם לשמוע שלובנטל לא הצליח לרכוש קרקע עבור אנשי הכנסייה. אדמס סיפר לאנשיו שהתורגים מתנגדים לרעיון ואפילו לא מסכימים שאנשי הקהילה ירדו מהספינה, אך הוא הצליח לשכנע אותם והם יכולים אכן לרדת. המתיישבים ירדו לחוף באזור גן צ'ארלס קלור של ימינו. הם הקימו מחנה ממש על חוף הים. הם פרקו את הספינה לאט לאט וכל הציוד שלהם היה איתם על חוף הים. במשך שבועות ארוכים הם חיו במחנה שלהם. הם גילו כי השמש של המזרח התיכון לוהטת גם בספטמבר, וכי אנשי המזרח התיכון כה שונים מהם. הם לא דמיינו כזאת כמות של גמלים וחמורים, לא תיארו לעצמם כמה מלוכלכת היא העיר יפו. המתיישבים גילו עד מהרה שסמוך למקום שבו התיישבו נמצא אתר קבורה המוני של חולים שנפטרו ממחלות שונות. לא עבר זמן רב, ואנשים מהקהילה נדבקו גם הם במחלות, ורבים מאנשי הקבוצה הלכו לעולמם. לבסוף, לאחר 6 שבועות, הצליח אדמס, בעזרת איש מקומי, לרכוש שטח אדמה. המתיישבים החלו להעביר את הציוד שלהם למקום שנקרא את אדמס סיטי, או בפי המקומיים, אמליקן. דומה לאמריקן, שהקשה למקומיים להגות. המתיישבים החלו לעבוד במרץ, ותוך זמן קצר הקימו בתים אמריקאים נעים, בעלי מרפסות, כדי שיוכלו לראות את הים. במיין לא היו מרפסות. היה מאוד קר. אז לא היה צריך. אבל בארץ ישראל, מרפסות. תוך מספר שבועות, 17 בתים עמדו מוכנים, והיה נדמה שמעכשיו הכל יהיה בסדר. שני אחים, ג'ון וג'ורג' דריסקו, החלו לבנות מלון בין 3 קומות שבנייתו התארכה והתארכה. המתיישבים קיבלו שטחי אדמה והחלו לאבד אותם. הם זרעו 10 דונם של חיטה, שעורה ותפוחי אדמה. אך כיוון שלא היה להם ידע אודות חקלאות במזרח התיכון, הם איבדו את האדמה בצורה לא נכונה. ושתלו זרעים לא טובים או כאלה שלא התאימו למזג האוויר המקומי. בינתיים, ג'ורג' אדמס המשיך לשתות עוד ועוד אלכוהול. אתם יודעים, יותר מדי ממשהו, אפילו אם הוא טוב, זה לא ממש טוב. למשל, גלידה טעימה וגם שוקולד. אבל אם תאכלו ערימה ענקית של גלידה או שוקולד, תכאב לכם הבטן. ולכן חשוב שנדע למנן, לא להגזים בכמויות. ג'ורג' אדמס כנראה שכח את הכלל הזה. הוא שתה יותר מדי, ובלילות היו שומעים אותו ואת אשתו רבים וצועקים בצורה מאוד לא יפה. המתיישבים דאגו מאוד. בזמן שהמבוגרים דאגו, הצעירים דווקא נהנו. הם רחבו על סוסים, שיחקו משחקי קלפים, ערכו תחרויות איות, ונהנו לטייל בשווקים של יפו, שהיו כה שונים מאלו של מדינת מיין בארצות הברית. לעתים היו הצעירים רוכבים על סוסים עד לרמלה, ועולים אל ראש המגדל הלבן, ומבקרים בבריכת הקשתות. אבל המבוגרים דאגו. הם פנו לסגן הקונסול לובנטל, וגם לקונסול בובושה, וביקשו את עזרתם. הם סיפרו שנתנו לאדמס את כל כספם, וכעת הם חוששים שאולי לא יהיה להם מספיק מזון בקרוב. בובושה הגיע לבקר במושבה, שמע קצת מה קורה, ושלח מכתב לארצות הברית בו סיפר כי אדמס מתנהג בצורה לא יפה בכלל, מבזבז כסף על אלכוהול, ומצבם של המתיישבים ממש לא טוב. למרות דאגתם, המתיישבים עדיין לא התיישו לגמרי. אמנם העבודה באדמתה של יפו לא הייתה קלה, אבל הם רתמו את הסוסים למחרשות, פילחו את האדמה במחרשות שלהם, זרעו, דישנו, השקו, וקיוו שהיבול יהיה טוב, ואפילו טוב מאוד, כך שיהיה להם מספיק מזון לשרוד תקופה נוספת בארץ ישראל. בסוף שנת 1866 כבר היה ניתן לזהות סימנים של יציבות. אחד הילדים הצעירים, אדווין מקנזי, התעורר בבוקר חג המולד ויצא אל השדות לזרוע תפוחי אדמה. מי שחזר בשעות הערב, הוא כתב, הגענו הביתה בדהרה קלה. כאשר בנו, נגשה אימנו למלאכה וחיממה למעננו ארוחת ערב, שהכילה אוף ממולה, מרק לפת, דלת, רוטב בשר, תפוחי אדמה ולחם. ארוחה אמריקאית טובה. כך עבר עלינו חג המולד בארץ ישראל. המכתבים שנשלחו מארץ ישראל למיין היו קצת מוזרים. חלק מהתושבים כתבו שהכל מצוין, ואחרים כתבו שהכל לא מצוין. אנשים במיין לא ממש ידעו מה מצבם של חבריהם בארץ ישראל. בתחילת האביב של 1867, אנשי המושבה היו במצב רוח אופטימי. הם קיוו ליבול מוצלח. איש דת אמריקאי בשם בידוול ביקר במושבה. ולמרות שגם הוא שמע על מצבה הקשה, הוא שלח מכתבים לארצות הברית שבהם סיפר שמצבה של המושבה האמריקאית מצוין, ממש. לעומתו, מבקר אחר סיפר כי ביקר במנזר ביפו, ושמע מאנשי המנזר כי רבים מאנשי המושבה מגיעים להתחנן ללחם עבור ילדיהם. הוא גם סיפר שמתיישבים רבים רוצים לשוב לארצות הברית. באביב 1867, סוף סוף הסתיימה בניית המושבה. 20 בתים אמריקאים עמדו צופים אל הים. הם היו צבועים בלבן, בעלי טריסי עץ ירוקים ומוקפים בגדר. לכבוד המאורע, נערכה חגיגה במושבה, שאליה הוזמנו כ-250 איש, בהם דיפלומטים רבים. לאחר טעימה מתפוזי האזור וממתקים שונים, המוזמנים רקדו לצלילי כינור עד חצות. הייתה זו חגיגה שלמה. זמן קצר לאחר המסיבה, הגיע הזמן להתחיל, לקצור את היבול. המתיישבים היו אופטימיים, אבל המציאות תפחה על פניהם.
1: מי זאת המציאות הזאת? ולמה היא מרביצה?
0: לא פצקי, היא לא הרביצה.
1: אה, הוא הרביץ? חשבתי שמציאות זה שם של בת.
0: לא פצקי, זה לא שם לבת.
1: מה, זה שם של בן? מציאות, אל תקפוץ למים. הרגע אכלת אבטיח. זה לא שם טוב.
0: לא, פצקי, זה גם לא שם של בן. זה לא שם של מישהו.
1: זה לא?
0: לא, לא. תראה, כשאומרים המציאות הפכה על פניהם, מתכוונים שחושבים משהו אחד, אבל באמת משהו אחר קרה. הביטוי הזה, המציאות הפכה על פניהם, פירושו שאדם גילה שהמצב האמיתי שונה מאוד ממה שהוא חשב או דמיין. ובדרך כלל בצורה מאכזבת או כואבת. לטפוח על הפנים זה כמו לקבל סתירה דמיונית מהמציאות.
1: אחת כמעט זכו באליפות הכדורגל, אבל המציאות תפחה על פניהם.
0: לא נורא פיצקי, ככה זה בספורט.
1: מה, אני בכלל לא באחת, סתם נתתי דוגמה.
0: אה, הבנתי. כן, אז המציאות תפחה על פני המתיישבים. הם גילו שחלק מהיבול נגנב. החלק שהם כן הצליחו לקצור, היה צריך לשלם עליו מס גבוה לעותמנים, כך שלא נשאר להם הרבה ממנו. המתיישבים הבינו כי האדמה שבחרו לא הייתה טובה, ושהם לא הבינו מספיק בחקלאות המקומית. הם חפרו באדמה כדי להוציא ממנה תפוחי אדמה, אבל מה שיצא היו תפודים קטנים ומסכנים בגודל של בוטנים. המתיישבים הבינו שדי מהר לא יהיה להם מה לאכול.
2: רגע, רגע, רגע, יובל, אתה אמרת תפוח אדמה ואז תפוד.
0: שלום, מי אדוני?
2: אני פשוט לומד עברית, עברתי פה בסביבה, רציתי לשאול, מה ההבדל בין התפוח אדמה שאתה אמרת או תפוד?
0: כן, תפוד הוא פשוט קיצור בעברית, רשמי יותר של תפוח אדמה. לקחו תפוח, לקחו את הדלת מהאדמה, עשו תפוד.
2: קיצור. אז תגיד, אני יכול להגיד תפוח עד?
0: מה?
2: בדיוק, תפוח אדמה, תפוח אדמה.
0: כן, כן, בדיחה טובה.
2: אבל למה קוראים לירק הזה בכלל תפוח? הוא לא ירוק ולא אדום ולא גדל על עץ, ולא עושים ממנו עוגת תפוחים, או שטרודל תפוחים, או פאי תפוחים.
0: כן, כן, הבנתי. זאת שאלה טובה. תפוח האדמה הגיע לאירופה מייבשת אמריקה לפני כמה מאות שנים.
2: מה זה עכשיו? אתה עושה לי שיעור שלהם בהיסטוריה?
0: לא, לא, לא, לא. כשהתפוח הגיע לגרמניה, קראו לו בגרמנית ארד אפפל. תפוח שמגיע מהארץ, מהאדמה. העברית שאלה את הצירוף וקבעה שם, ירק אדמה או תפוח אדמה.
2: אני מעדיף להגיד תפוד. זה יותר קל מתפוחך,
1: תפוח אדמה או ארד איך ארד אוף אני אגיד תפוז התכוונתי תפוד תפוד אחרת זה כואב לי בשיניים זה ממש כואב פה תפוח כואב בשיניים כואב
0: מה קורה פה היום? כן המתיישבים נואשו לגמרי אחרי שראו את היבול הלא מוצלח שלהם הם החלו לשלוח מכתבים לארצות הברית ולבקש שימצאו דרך עבורם לשוב הביתה אחד המתיישבים כתב נותרנו בארץ זרה זו הרוסים לחלוטין חולים בקדחת ובצמרמורת ללא אמצעים בגדינו בלויים ילדינו ללא בית ספר או חינוך כלשהו ובבורות מדאיגה סובלים מהאקלים במאי חזר מזג האוויר החם ואיתו היתושים והמחלות רבים מהתושבים חלו. הם הפסיקו להאמין לאדמס ואף לתמוך בו. התושבים שהיה ברשותם קצת כסף, קנו כרטיס לאונייה והפליגו בחזרה לארצות הברית. אחרים מצאו כל מיני דרכים לעלות על ספינות למצרים, ושם נעזרו בקונסול המקומי כדי לשוב הביתה. בינתיים, באינדיאן ריבר, סירב מנהל הדואר אייב מקנזי להאמין לכל המכתבים שהגיעו מארץ ישראל. רק לאחר שאחיו שב מארץ ישראל, למיין, הבין מקנזי כי אדמס הוליך את המתיישבים שולל, וכי המושבה האמריקאית ביפו נכשלה. בסוף חודש ספטמבר, אגנה ספינה אמריקאית לחופי ארץ ישראל. אל הספינה עלתה קבוצת תיירים אמריקאים, ביניהם הסופר הידוע בכינויו מרק טוויין. כ-40 מתושבי המושבה הגיעו גם הם והתחננו לעלות לספינה. מרק טוויין החל לדבר איתם כדי לנסות לגלות מה עבר עליהם. אבל רק צעיר אחד הסכים לדבר, וסיפר כי המושבה הייתה לכישלון חרוץ. אחד האנשים על הספינה היה בעל עיתון, והוא החליט לשלם עבור כל ה-40 כדי שיוכלו לחזור הביתה למיין. לאחר קצת יותר משנה, רוב תושבי המושבה האמריקאית חזרו לארצות הברית. רק בודדים נשארו כאן. הכומר אדמס גורש מארץ ישראל. הוא עבר לפילדלפיה שבארצות הברית, שם הקים כנסייה חדשה. כמה שנים מאוחר יותר, הלך לעולמו ונקבר בפילדלפיה. אחדים מחברי המושבה שנשארו בארץ ישראל, דווקא הצליחו מאוד. הרברט קלארק למד ערבית, היה למדריך תיירים ולקונסול ארצות הברית בארץ ישראל. אדם נוסף, רולה פלויד, היה איש חזק במיוחד, והוא הביא לארץ ישראל עגלה להסעת נוסעים. כשהטורקים פתחו דרך חדשה מיפו לירושלים, הוא היה הראשון להסיע נוסעים באותה דרך, ועד מהרה הפך למדריך תיירים פופולרי ומפורסם. בתל אביב, ברחוב בר הופמן, ניתן למצוא את בית רולה פלויד, הבית שבו התגורר. לא הרחק משם נמצא בית הידידות מיין, בית ששוחזר ונראה דומה מאוד לבתים שנבנו במקום לפני 160 שנה. באותו בית קיים מוזיאון קטנטן, המספר את סיפורה של המושבה האמריקאית ביפו. תוכלו לטייל שם ולראות איכן התרחש כל הסיפור הזה שזה אתה שמעתם. את הטיול תתחילו בגן צ'רלס קלור, תיאטרו את לוח הזיכרון העגול לזכר הקבוצה האמריקאית, תוכלו קצת גלידה או פרצל או בורקס, ואז תגיעו לרחוב אוארבך. זה טיול שווה, תאמינו לי. המושבה האמריקאית לא הצליחה כמצופה, אבל כן הייתה לה השפעה רבה, אפילו על החיים שלנו כיום, עד כמה שזה מפתיע. כשהצצתי בעיתונים של אותה תקופה, הסתבר לי שיהודים רבים כתבו אודות המושבה, ושאלו את עצמם, למה האמריקאים לא יהודים מקימים יישוב בארץ ישראל, ואילו היהודים אינם עושים דבר? חלק מראשי הציונות, למשל הרב צבי קלישר, הושפעו מאוד מהמושבה. והחלו לדחוק ביהודי אירופה להתיישב בארץ ישראל גם כן. הרב קלישר אפילו שלח את בנו וולף לארץ ישראל, כדי שיראה במו עיניו אם אפשר להתיישב בה. רבני ירושלים החרדים חששו מאוד מהתוכנית ליישב את ארץ ישראל. הם הכשילו אותה, ואף הביאו למאסרו של קלישר הצעיר. אבל הרב קלישר לא התייאש. הוא שחרר את בנו והמשיך לקרוא ליישב את ארץ ישראל. יהודים רבים כמוהו חשבו גם כן, למה לא אנחנו? ובאמת, כ-15 שנים לאחר מכן, יהודים החלו לעלות לארץ ישראל במטרה להתיישב בה, מה שאנו מכנים העלייה הראשונה. האחים דריסקו, מי שניסו לבנות מלון מפואר במושבה, לא הספיקו להשלים אותו וחזרו לארצות הברית. המלון שלהם נמכר לטמפלרים, גרמנים שהתיישבו גם הם בארץ ישראל. היה זה המלון הראשון בארץ ישראל, מחוץ לחומות יפו, שנועד לתיירים מערבים.

הסיפור של המושבה האמריקאית מזכיר לנו שרק לפני 160 שנה היה כמעט בלתי אפשרי לגור פה. או בארץ ישראל, שם, אם אתם גרים מחוץ לארץ ישראל. ארץ ישראל הייתה מלאה בביצות עם יתושים שהעבירו מחלות. מגפות פגעו בתושבים רבים. היה קשה לגדל מזון ולא היו בתי חולים מתקדמים. אנשי המושבה האמריקאית ראו בניסיון שלהם כישלון גמור. אבל למעשה, הוא השפיע על אנשים רבים שהפכו ציונים וביקשו לייסד מושבות יהודיות בארץ ישראל. כשאנחנו לומדים היסטוריה, אנחנו יכולים להעריך יותר את החיים שלנו. את העובדה שיש לנו בתי חולים מתקדמים במרחק לא גדול. שיש לנו אוכל מגוון בכל עונות השנה. שהמקרר שלנו מלא. והסופרמרקט שלנו, כמה מוצרים יש בו. שיש לנו מדינה, בית לעם היהודי. שיש לנו קורת גג, ושיש לנו דברים שאפילו למלך צרפת לא היה פעם. למשל, תרופות ומזון בשפע. גם כיום, להרבה מאוד אנשים בעולם, אין מספיק מזון, או קורת גג, מקום לגור בו. הלוואי ונדע להסתכל, לא רק על מה שאין לנו, אלא גם על מה שיש לנו. ואז נוכל גם להגיד תודה. לפני סיום, אני רוצה לשלוח דרישת שלום לכל הקהילות הישראליות שביקרתי בארצות הברית. פגשתי המון ילדים שמאזינים להיסטוריה לילדים בקליפורניה, בסיאטל, בטורונטו שבקנדה, בניו יורק, בניו ג'רזי וגם בצפון קרוליינה. כל כך הרבה ילדים מדהימים ששומעים את היסטוריה לילדים. זה היה פשוט מרגש. אני מקווה גם שאתם שומעים את כל הפודקאסטים החדשים שלי, גם את הגן הנדיב, בלשי היער, דנה מטיילת בגוף האדם, ועוד ועוד פרקים. ועכשיו, לחלק האהוב, הקרדיטים. מוכנים? מחקר, כתיבה ועגלון מקצועי. אויסה, יובל מלכי. עריכת תוכן, לשון, ועומדת להמציא תפוחי אדמה בגודל של פופקורן. דינה בר מנחם. עיצוב פסקול, מיקס ומדריך תיירים. רוני קלדרון. הפקה? ואיפה אתם? רגע, מה? הם כבר הלכו לבקר בבית הידידות מיין? שנייה, תנו לסיים את הפרק. תומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים וילדות.

0: אנחנו בחיים. בחיים צריך לאכול. אנחנו אוכלות ואוכלים, קונות מצרכים, בוחרים חומרי גלם, אנחנו קוראות את תווית המידע המודבקת על המוצרים, אולי אפילו מלקטים לפעמים. אנחנו מבשלים ומבשלות אחד לשני. הזנה היא מעשה של נתינה, שיש בו איכות של אהבה. אנחנו מכניסים חומר לתוך הגוף שלנו, ממש. העידן המודרני תעשייתי שבו אנחנו חיים מרחיק אותנו מהידיעה הזאת, ונדמה לי שחשוב להיזכר בה לפחות מדי פעם בפעם. לזכור את ההזנה כשאנחנו בוחרים ובוחרות מה לאכול, עם מי לאכול, באיזה קצב ללעוס ולבלוע. יש אנשים שמניחים זכוכית מגדלת בדיוק על התהליך הזה, שבו האוכל נכנס לתוכנו. מתעניינים בלעיסה שלנו, בהתפרקות החומר, בהשפעת הרוק על המרקם, בהתנדפות הריח, ואיך כל אלה יכולים להיות במצבם המיטיב איתנו ביותר, גם בעידן של תעשיית מזון. איתי באולפן פרופסור אופיר בנימין, מרצה בכיר וחוקר בחוג למדעי המזון בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, בסדרה שעוסקת בחישת המזון מבפנים. Cigarettes and chocolate milk. שלום אופיר.
1: שלום שלום, בוקר טוב.
0: איזה כיף שאתה כאן.
1: איזה פתיח, אהבתי.
0: כן?
1: כן, אני מדויק.
0: מצחן בעליך?
1: גם מחבר לאסוציאציות של אוכל ושל החיבור ושל המשפחה שאוכלת ביחד. יש לזה המון דברים חמים.
0: כן, כן. אוכל זה מקום חשוב, חם, משמעותי.
1: אוכל זה חיים. זה ממש, אתה יודעת, ויטליות, כן, זה זה.
0: כן,
1: חיוניות. ממש.
0: כן.
1: זה היסודות שלנו.
0: זה מה שהביא אותך לשם, לעולם הזה של מזון?
1: לא.
0: ההבנה הזאת של הויטליות?
1: באיזשהו מקום אולי כן, אבל כשאני באתי ללמוד את התחום, אז לא חשבתי דווקא מזון, חשבתי יותר לכיווני ביוטכנולוגיה, זה היה אז בכותרות.
0: כן.
1: ביוטכנולוגיה, הגנום האנושי, פיצחו את הגנום בשנות ה-2000, ששם אז התחלתי את הלימודים בטכניון.
0: כן.
1: והפקולטה הייתה ביוטכנולוגיה, הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון. אבל מזון זה כאילו היה בצד, ולא חשבתי על זה שזה יהיה התחום. אבל באמת הקטע הזה של לרצות לטעום, להרגיש, לחוש את מה שאני לומד, היה לי חסר בביוטכנולוגיה, כי אי אפשר לאכול DNA ולהרגיש אותו, את המולקולות. לא רואים
0: וואו,
1: אותם, רק
0: וואו.
1: בסוף יודעים אם הניסוי הצליח.
0: כן.
1: במזון את יכולה גם לחוש את זה תוך כדי. אז אני חושב שזה היה שם, והעבודה שעבדתי בתור סטודנט בתעשיית המזון, זה היה בתנובה, זה ממש חיבר אותי. זה מה שיצר לי את ההחלטה שהתחום של המזון, מבחינה אקדמית, יותר מתחבר אליי מאשר הביוטכנולוגיה.
0: אז תספר לי על הרגעים האלה שעבדת בתעשייה, מה, למה נחשפת שגרם לך ממש להבין את זה?
1: מאוד מיוחד הסיפור הזה, הוא מאוד מיוחד, כי זה היה במפעל של תנובה הנוסטלגי,
0: כן.
1: שזה תל אביב, מחלבת תל אביב שישבה איפה שעזריאלי,
0: וואו.
1: שזה נורא נוסטלגי, מקום שתחשבי, לב העיר הפואמת, יש לך מפעל מזון של תחילת תעשיית החלב בישראל, היה שם.
0: וואו.
1: הקוטג' הראשון, הגבינה הלבנה, היוגורטים, זה היה אמי פעם, כאילו.
0: כן.
1: לפני היופלה. וכל זה היה שם במחלבה, ואני בתור סטודנט שבא מחיפה, מהטכניון, נוסע לשם, חמישי אחר הצהריים, לפעמים גם נשאר כל הלילה עד שישי בבוקר, ואז חוזר ברכבת חזרה קריות, לחיפה, שם אני גר, וזה כדי לחוות את העבודה בתעשייה. נורא היה חשוב לי לקבל קצת התנסות תעשייה,
0: כן.
1: בעולם הזה, של מה אני הולך אחר כך לעשות כשאני אסיים את התואר. וזה היה נורא כיף גם לראות את התהליכים הגדולים, התעשייתיים, שנעשים כדי לייצר את כל כך הרבה הגביעים והמוצרים שאנחנו אוכלים יום-יום. ממש לראות את זה קורה.
0: קורה.
1: קורה שם.
0: כן.
1: וגם את האנשים שעבדו שם עשרות שנים, אוקיי? עשרות שנים, ממש משפחה שמכירים את כולם והדינמיקות האלו, ואני יותר ויותר התחברתי לזה. זאת אומרת, גם הפן המקצועי של תהליך, של טכנולוגיות מזון, מה שאני לומד, ורואה את מה שאני לומד, רואה בשטח, אבל גם רואה את הדינמיקה של אנשים בתוך הדבר הזה. וזה גם יותר חיבר אותי למה שאני אוהב, כי אני יותר אוהב את הדינמיקות עם אנשים, אשר לעבוד במעבדה ולהיות עם עצמי. שהביוטכנולוגיה נראה לי יותר כזה, יותר סולו. וזה הדינמיקה של תעשייה.
0: המפגש.
1: המפגש הזה הוא מרתק.
0: כן.
1: ותקחי את זה לנקודת זמן שהמחלבה הולכת להיסגר, שזו נקודה מאוד מאוד מיוחדת עבור העובדים שנמצאים בה. כי יודעים שעוד חצי שנה, שנה, זהו, נגמר להם האירוע. וזה גם עצוב, גם קשה, חלקם עברו למחלבה החדשה, חלקם סיימו בתנאי פרישה מוקדמים, ואני בתור סטודנט, בן 20 ומשהו, רואה את כל התהליך הזה.
0: כן.
1: אז זה היה בתל אביב, הייתי שם קרוב לשנה, ועשיתי שם פרויקט נורא מעניין.
0: אתה מציין משהו שלכאורה נשמע נפרד, אבל אתה בעצם בסיפור שלך שוזר את הדברים ביחד ועוזר לי להבין, ואני משערת שגם למאזינות ולמאזינים שלא נמצאים בתוך תעשיית המזון, להבין שכשאנחנו מדברות ומדברים על מזון, אנחנו מדברים על ידע שנמצא גם באצבעות של אנשים, על ידע שנמצא בניסיון, על איכות של עשייה שנמצאת באכפתיות של אנשים, על איך הדברים האלה פוגשים זכויות של אנשים וגם של אולי בעלי חיים, ואיך זה נראה אחר כך בחברה, איך זה מתגלגל אלינו.
1: נכון.
0: הדברים האלה בעצם בסיפור הקטן שלך, שהוא כמו שאתה אומר היה מאוד מאוד משפיע בחייך, ממש מאפשרים לי להתחיל לצלול איתך ללמה מזון הוא מקום כל כך, כל כך אנושי.
1: חד משמעי. כמו שאמרנו, זה היסודות. וכשאת באה עם משהו שאת כל כך אוהבת, ויש לך את היצירתיות של הכנת המזון, אוכל, וזה אותה סבתא שמבשלת, או האמא שאנחנו מתגעגעים למאכלים שלה, וכל החיבור הזה של הנפש והתשוקה לאוכל מעניין וטעים, ומייצר לך את כל אותן תחושות, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, על כל כן. התחושות השונות, שזה הכל בסוף מדעי, אבל זה מתחבר אל המוח, שהמוח מתחבר לרגש והכל, אז זה מייצר את זה. ובמפעל מזון, נכון שמכונות מעורבות שם, ועושות בתהליך את ההכנה של המזון, אבל הכל מתחיל במטבח, גם הקוטג' הראשון, וגם היוגורט, זה מוצרים שהתחילו קודם כל במטבח, אצל אנשים שפיתחו כן. את זה, מתוך איזשהו רצון להגיע לאיזשהו מוצר מסוים שהם אוהבים להכין. ואז המהנדסים ואנשים אחרים נשים תרגם את זה לתהליך שהוא יותר תעשייתי, אוקיי?
0: כן.
1: וגם בתוך התעשייה יש את הטאצ' האנושי. כי המפעיל, עם כל הרובוטיקה ועם כל השכלולים, עדיין הניסיון שלו. לקחת את הכפית רגע, לטעום מהקו ולהגיד, אוקיי, ככה זה? לא יעזור שום רובוט ושום דבר, יש את האיש הזה שעושה
0: כן,
1: את זה.
0: כן, כן, כן. אז כשאנחנו מדברים על מזון, ואני שומעת אותך מדבר על ההבדל בין מזון במעבדה ועבודת הסולו, כמו שקראת לה, לעומת בתעשייה, אז איך בסוף חזרת למעבדה, אופיר?
1: כן. חמש בבוקר. איך זה קרה? התשובה היא חמש בבוקר, כי להגיע למפעל מזון, וזה כבר היה יותר באלון תבור, שעברתי למפעל החדש, תראי, במפעל הכי ישן והנוסטלגי, עברתי למפעל החדש שהוקם כשאני נכנסתי אליו, כאילו, כל ניילונים, מפעל ענק, אלון תבור זה יד הפולה, ושמה עברתי לחלק השני שלי, של עבודת הסטודנט.
0: כן.
1: ואז הייתי צריך לקום מאוד מוקדם, כי יש הסעות, זה כבר לא רכבת ישראל שלוקחת אותי לעזריאלי, אלא יש הסעות, והסעות יוצאות בחמש בבוקר מלב המפרץ, כן. פה לידינו.
0: נכון, אנחנו מקליטים בחיפה.
1: כן, ווואלה, קשוח, כאילו, יום לפני זה חדווה וזה מתמטיקות וטכניון, אני עדיין לומד, אני סטודנט.
0: כן.
1: ואחרי זה אני, כן, זה קשה, וזה קשה, וזה משבית. אבל זה לא היה רק הדבר הזה, אלא פשוט חיפשתי את עצמי אחר כך, כאילו, אוקיי, תעשייה, אני מבין, וגם הוצא לי תפקידים שם, כבר אחרי שאני מסיים את הסטודנט, אז אני יכול להיכנס, הציעו לי להישאר לעבוד בתעשייה.
0: כן.
1: אבל, אתה יודעת, משך אותי עוד משהו, עוד משהו להעמיק, וזה מה שאנחנו נעשה היום, העמקה הזאת.
0: מהו הדבר שמשך אותך? מה זו העמקה הזאת?
1: הסקרנות
0: לאן?
1: הזאת להבין איך האוכל, המזון בנוי, ואיך אפשר לחדש דברים, איך אפשר לעשות דברים שהמוח יכול לייצר לנו עוד חדש, וזה לא לחזור על אותו מוצר באמת כל הזמן, כי התעשייה היא מאוד מאוד אחידה בדברים, mm-hmm. ומשהו שהוא מוצלח, הוא נשאר, תראי, קוטג' זה חתיכת אירוע.
0: מותג.
1: כן, מה, לא יודע, 70 שנה, המון המון המון, על אותו דבר, פחות או אותו קונספט.
0: כן.
1: אז פה משך אותי כן, אבל אני אגיד לך לאורך כל הדיבור שלנו, כן. שאני תמיד על הקו הזה בין תעשייה לבין זה. אני מאוד אוהב לראות את הדברים מיוסמים. Mm-hmm. מאוד אוהב לראות את החיבור בין אקדמיה אל התעשייה. כן. זה משהו שהוא חשוב.
0: אנחנו עוד נדבר בזה. אתה תציג פה כל מיני רעיונות שהם מבקשים לייצר גשר בין אקדמיה לבין תעשייה. מבקשים מהתעשייה להיות קשובה לדברים שהאקדמיה יודעת, ולקבל החלטות גם על סמך כן. הממצאים או המסקנות של האקדמיה. אז אנחנו גם נראה את זה קורה גם בפרקים הבאים, ואולי גם בסוף הפרק הזה. אני רגע שואלת אותך שאלה, שאני לוקחת אותך רגע לשנות המחקר ממש, בסדר? כבר אחרי שהתמקמת באקדמיה ואתה חוקר, יש איזה רגע שמתוך המחקר, דברים שהתגלו, זה יכול להיות תוך כדי בניית ניסוי ועיצוב של ניסוי, וזה יכול להיות תוך כדי הכתיבה של המאמר, כשעולות בך המסקנות והתובנות, אבל אם יש איזה רגע שאתה זוכר, שפתאום הבנת משהו, וזה הייתה חתיכת הבנה, כלומר זה לא השפיע רק על המחקר, אלא אתה ממש יכולת להרגיש איך זה רלוונטי פשוט לחיים, לא רק בתוך גבולות ה... אוניברסיטה וההוראה עם הסטודנטיות והסטודנטים.
1: כן. אני יכול להגיד שבתור סטודנט לא אהבתי כל כך עבודת מעבדה. לא הייתי כל כך טוב, והביטחון העצמי, בוא נגיד ככה, לא היה מספיק גבוה, של לקבלת פרוטוקול מעבדה מהמנחים, מהמתרגלים, ואת צריכה לבצע את זה, וזה לא היה דבר שאני הכי הייתי טוב בו והכי אהבתי לעשות. אבל כשהיה לי את ההזדמנות לעשות את זה לבד, ולא הייתה לי ברירה, ונכנסתי לתוך העולם המחקרי, אז זה נגיד בהולנד, שעשיתי שם תואר שני. שם זו אותה נקודת זמן של וואלה, הנה, יש משהו שהוא מעניין ומוצלח, ואני רואה את התוצאות. זה היה בניסוי שעשיתי בחברת חלב גדולה בהולנד, שהייתה בעצם המקום שבו עשיתי את התזה המחקרית שלי, אבל בחברה, הנה שוב פעם, החיבור בין אקדמיה, אבל לבצע את זה דווקא בתעשייה, עם מופ של תעשייה.
0: מעניין.
1: ואז, במקום הזה, הייתי צריך להוציא את הלקטוז מתוך חלב,
0: Okay.
1: לטובת כאלו שלא צורכים את הלקטוז, כן. כי יש להם בעיה בסבילות של הסוכר. ובנינו שיטה שבעצם לוקחת את החלב, מזרימה אותו בתוך איזה קולונה, שזה עמודה כזאת, עם המון המון כדוריות קטנות שנקראות רזינס. והרזינס האלו יש להם מטען חשמלי שיכול למשוך את הסוכר בצורה יותר סלקטיבית.
0: מגניב.
1: אבל זה לא פשוט.
0: לא.
1: זה היה פשוט, אז כולם היו עושים את זה. אז בהתחלה זה לא עבד, ואז הביטחון הוא נמוך, ואתה יודעת, יש תסכול. אבל אחרי שעשיתי עוד ועוד ועוד ניסויים, כולל הרבה שעות מאוחרות להישאר שם, ותנאים שונים של המסע של החלב או השפיכה של החלב, עם תנאים של חומציות, של חום, זמני שהייה. את יכולה גם לקבוע אולי את הקצב של החלב שמוזרם לתוך המערכת. אז האופטימיזציה של התהליך כדי לייצר את המצב שעכשיו הסוכר יתפס יותר. ואז אני רואה 30% ירידה, 40% ירידה.
0: של הלקטוז.
1: של הלקטוז. ובתור סטודנט מאוד צעיר, של פעם ראשונה מבצע מחקר בעצמו ורואה הצלחה, זאת הייתה נקודת המפנה שאני אומר, אוהלה, גם אני מסוגל לעבוד במחקר. זה יכול לקרות. וזה מה שאני אומר גם לכולם, לסטודנטים שלי בעיקר, שמתחילים את הרכבת הערים של תואר שני, או פרויקט גמר, שזה עוד קורה בתואר ראשון. חברים, כישלון יש לכולם. אבל בסוף, השאלה החשובה, איך אתה צולח את הנפילות האלו, ואיך אתה ממשיך לעלות למעלה.
0: כן.
1: ולא להתייאש, וזה תמיד רכבת הערים של עליות וירידות, אבל המגמה צריכה להיות בכיוון שעולה, ואני פה ללוות אתכם. אז כאילו, זה ה...
0: וואו, איזה כיף לשמוע.
1: אז כן.
0: כיף ממש לשמוע שזה גם העניק לך הסביבה המחקרית, גם העניק לך רגעים של קושי ורגעים של שאלות, ספקות, וגם בסופו של דבר העניק לך רגע של הצלחה שהוא, כמו שאני שומעת אותך אומר, לא רק נקודתי, אלא הוא יכול היה ללוות אותך אחר כך לתוך מה שאתה עושה היום, לתוך הקריירה.
1: אני ממש זוכר את כל
0: הקריירה.
1: הנקודות האלו שבהם ממש נתן לי את הליפט אפ לעוד.
0: וואו.
1: כי לא חשבתי על פרופסורה או אקדמיה, עוד שהייתי בתואר השני, לא חשבתי.
0: כן.
1: זה נבנה.
0: מדליק ממש. אז תן לי איזושהי הקדמה לחקר המזון. מה אני צריכה לדעת? קודם כל, אתם בתוך חקר המזון, שתי המילים האלה ממש לא תמימות. הן מחזיקות מלא מלא מלא מלא תחומי מחקר כן. וידע. אז קודם כל תגיד לי מה כלול בתוך זה, ולאט לאט...
1: אני חושב שמה שיפה במזון, שהוא באמת כולל בתוכו כל כך הרבה תחומים של מדע, אז מי שבאמת סקרן ואוהב להיות על הרב תחומיות, המולטי-דיסציפלינריות, זה בדיוק כן. זה, כי א', זה אהבת המזון מהמקום שאנשים אוהבים, לא רק טכני, אני אוכל עכשיו קלוריות וזה מזין אותי, אלא אני ממש מבין את זה, אני אוהב את זה, אני רואה את ההשפעות של דברים. מי שפעם קצת חושב על מה קורה לו על המחוות, או מה קורה בתנור, או למה הריח הזה נוצר, למה המרקם הזה נוצר, אוקיי? איך השילובים בין חומרי גלם, שזה בסוף כל הפורמולות שאנחנו עושים, המתכונים, זה לוקח אותך כבר לעולמות של מדע. ובתוך העולמות האלו יש את העולם של הכימיה. הכימיה זה הבסיס. בין סוכר לבין חלבון, בין עכשיו אינטראקציה של pH שמשפיע, חומציות שמשפיע עכשיו על ה... תחושות ועל המבנה של המרקם שנוצר, כי הכל גם קשור בסוף באלקטרונים שרצים שם בין הדברים ובחיבורים. אז ה-PH הוא תמיד איזה
0: נשמע פה גורם משמעותי.
1: מאוד משמעותי.
0: שחקן ראשי.
1: כן, כן, הוא יכול להזיז את הדברים ימינה שמאלה ולשנות לך את כל המוצר, בגלל שה-PH משתנה. ואז יש גם את הפיזיקות, כי הפיזיקות זה איזה תהליכים אנחנו מפעילים שם, אנחנו מפעילים צנטריפוגה, לייצר איזשהו סיבוביות, ואז אני יכול לעשות הפרדות, זה פיזיקה. הפיזיקה מבוססת על המשקלים של החלקיקים, יש משקלים יותר קלים כמו השומן, המשקל הסגולי, הצפיפות, ויש את הכבדים יותר, זה החלבונים והפוליסחרידים. אז הם שוקים, והחבר'ה אחרים עולים. אז רגע, אני רוצה לעשות עכשיו שמנת, אני מבין את זה. שמנת נוצרת על ידי צנטריפוגה, שאני מסובב את החלב, בסדר?
0: כן.
1: ואז אני מקבל את השמנת הקלה יותר, שעולה לצינור העליון, כן. וכל החלבונים הכבדים יותר הולכים לצינור, ואז אני מקבל שני זרמים, שמנת וחלב רזה. ואיתם אני יכול לשחק לסטנדריזציה, איזה אחוז שומן אני רוצה, את ה-3%, 5%, כל מוצר עם האחוז שלו. אז הנה, זה כבר פיזיקה שמשולבת בעולם של מזון. ויש את המיקרוביולוגיה, שזה נורא כיף, פתאום את מכניסה כל מיני חבר'ה צעירים וחמודים, שהם חיידקים ושמרים ועובשים, כן?
0: חבר'ה צעירים וחמודים.
1: כי הם נורא נמרצים ומתחלקים כל שנייה, אז זה תמיד צעירים, כן? הם חיים שם בפנים, והם אוכלים את מה שאנחנו נותנים להם, ויכולים לשלוט עליהם גם באיזושהי צורה.
0: וואו.
1: לא תמיד השליטה היא כל כך מלאה, אבל משתדלים. שנותנים להם את הטמפרטורה הנכונה, את מקורות האנרגיה שלהם, את ה-PH, שוב פעם, ואז הם גדלים להם בקצב הלוגריתמי, אז הם עולים להם ומתחילים כל הזמן לשכפל את עצמם בקצב מאוד מאוד גדול. וזה מייצר גם המון דברים למזון, לאוכל. מרקמית, חישתית בריח ובטעם, זה משפיע על חיי המדף של המוצר, כי כשהחדקים כבר גדלים וגדלים וגדלים, אז הם כבר מתחילים לפרק יותר מדי,
0: כן.
1: וגם ריחות לא נעימים מתחילים להיווצר. נכון, יש איזשהו גבול, וזה גם לא אוכלוסייה אחת, יש את מה שאנחנו נכניס באופן מבוקר, שאנחנו כן. יודעים איזה ריחות הם נותנים, אבל יש את החבר'ה שעוד נשארו שם מהטבע של האמזון, מהירק או מהחלב,
0: כן.
1: כי אי אפשר להגיע, או זה קשה להגיע לסטרילות מוחלטת וגם את רוצה גם את
0: הטבעיות,
1: נכון, לא להשמיד הכל ולעשות הכל מאפס.
0: לא, יש לזה ערך, בוודאי.
1: לגמרי, ואפשר לדבר על זה בהולנד למשל, נורא כיף לבוא לכפרים ולאכול את הגבינות ללא פיסטור. ולא קורה שום דבר, כי הרפת היא נקייה, ואין שם זיהום, ונוצר לנו גבינות שהמיקרופלורה הם הטבעיים שחיים שם.
0: כן, המיקרוביום, כלומר החיידקים.
1: החיידקים שנמצאים בסביבת הרפת, והם אלו שמייצרים את הריחות, וזה גם מה שאופייני לאותו כפר הזה, לעומת כפר אחר.
0: בדיוק.
1: ואת נוסעת כי את רוצה ליהנות מה...
0: בדיוק, בדיוק. וגם יש חשיבות, אני שואלת כאן, לזה שהמוצר בעצם לא עבר דרך מאוד ארוכה, אז יכול להיות שהוא צריך פחות הגנות, פחות הפיסטור הרי הוא בשביל, נכון? גם בשביל איזושהי הגנה... אז יכול להיות שאם אנחנו מגישות את האוכל מהרפת אל הצלחת, ואין שם איזה מסעיות בדרך
1: כן,
0: וכו'.
1: כן, כן. ככל שאנחנו בסקל נמוך יותר, מקומי יותר, ככה אנחנו יכולים להיות במקום שהוא גם ללא כל ההגנות האלו. אבל כן. בתעשיית ענק, כשאנחנו מייצרים למיליוני אנשים, עם אחריות מאוד גדולה,
0: כן.
1: שנופלת בסוף על הטכנולוגי מזון, שאלו שאנחנו מלמדים אותם, אז שם עושים הגנה על הגנה על הגנה. אז כן. יש מקדמי ביטחון של הטמפטורות, והאוויר נקי, והאריזה נקייה, ויש המון המון נקודות, וזה נקרא הבטחת איכות, הנה עוד תחום,
0: כן.
1: שנמצא בעולם הזה של מזון, כדי להביא אותו תמיד בצורה אחידה, לאיכות המוצר שאנחנו מכירים אותה. את הקוטג', מה שקורה אצל אדם, שהוא אוכל משהו, זה נכנס לו תוך איזשהו טאב הזיכרון, כמו בארדיסק, ככה קוטג' של חברה מסוימת, ככה הוא הטעם שלו. בתור נגיד ילד שתואם את זה בפעם הראשונה, נתפס פה איזה משהו. ואז שינויים שנוצרים כתוצאה מאיזה קלקולים, מרחיקים אותנו מאותה נקודת השוואה.
0: כן, אתה מזכיר לי סדרה שלמה של 4 פרקים עם פרופסור קובי רוזנבלום, שמתעסק בזיכרון, הוא חוקר זיכרון, ויש לו מחקרים שלמים שעוסקים בזיכרון של טעם. איך אנחנו זוכרים טעם... למה זה נקשר, איך אחר כך אנחנו יודעים במערכת החיסונית, במערכת החיסון שלנו, אם משהו עשה לנו רע או לא, ואז אנחנו דוחים את הדבר הזה.
1: אוקיי.
0: ממש ממש מעניין, אז אתה ממש מזכיר לי את זה עכשיו.
1: איך שהמוח זוכר ומפענח, זה אני לא מבין, אבל זה לא התחום שלי, אבל זה מטורף.
0: אבל מה שאמרת עכשיו זה מדהים, זה מיד שולח אותי גם לשם. אז אתה מדבר על כימיה, ועל פיזיקה, ועל מיקרוביולוגיה,
1: ואני מדבר על הבטחת איכות, ואני מדבר גם על מכונות, כל נושא של מכונות, של הנדסת מכונות, שמייצר לי עכשיו בקטע התעשייתי, היקפים של מוצר והספיקות, ואיזה אנרגיות הולכות שם, זה ממש הנדסת מכונות, שבעצם אנחנו לומדים את זה גם בתחום התואר, להבין מה קורה שם בטכנולוגיות השונות,
0: וואו.
1: וההנדסה, כי הנדסה זה דבר שהוא סופר חשוב, כי בסוף המפעל עובד לפי כמויות ולתהליך ייצור, ועל רווחיות שקשורה בהנדסה, וכל פרומיל קטן של שינוי, זה הליטרים עצומים של מכלים, וזה המון המון כסף. אנחנו מדברים היום על עידן ה-AI, שמצליח לייצר לנו דיוק על רמת האופטימיזציה שאנחנו רוצים בתהליך, אז כל איזה שבריר מעלה, או שנייה יותר או פחות, או כל דבר שאת יכולה לחשוב עליו בפרמטרים של התהליך, כשה-AI מפקח ורואה ומקבל את כל הנתונים, זה בסוף מתורגם לכסף. לכסף שהמפעל יכול להרוויח יותר, או להפסיד אם הוא לא עושה את השינוי.
0: כן.
1: אז פה העידן החדש שנכנס לעולם הזה של מערכות מידע ואיסוף נתונים והכל. אז גם המדעי המחשב יושב שם, כמובן.
0: ואשכרה ככה נראים הצוותים שלכם?
1: של המפעל, נגיד.
0: גם כן. במפעל וגם בתוך אקדמיה, יושבים כל האנשים האלה מהתחומים השונים, כן. שההוא הכימאי בכלל, אבל הוא בחר לעסוק בחומרים שהם אכילים ושאנחנו רוצים לראות אותם בתעשיית המזון. ההיא בכלל מגיעה ממיקרוביולוגיה, וההיא מפיזיקה, וכולן, כולכם יושבים סביב ה... יושבים על המדוכה ביחד.
1: כן, זה היה כיף באקדמיה, גם כן. כיף שאת באקדמיה שהיא מאוד רחבה, שגם מכילה פקולטות אחרות, לא רק נגיד מדעים, אצלנו בתל חי יש גם פקולטה למדעי החברה והרוח, ויש לה חינוך. אז אם נגיד אני רוצה להיכנס עכשיו למחקר שמשלב גם פסיכולוגיה, מה קורה לבן אדם בצורה החושתית שלו והנעתית שלו, כן, לאיזשהו מוצר הרגשית שלו, ואוכל נחמה של, אתה יודעת, כל הסיטואציות של מלחמות, ואנחנו תוקים הרבה מאוד מתוקים, אז אני יכול לנסות לקשר את זה בין המדע לבין הנפש והתחושות והחוסן, וזה מה שמחבר הרבה מאוד תחומים והרבה מאוד חוקרים לתוך הסיפור. ואותו דבר בתעשייה, גם בתעשייה יש צוותים שונים ויש דיונים משותפים בין תחומים.
0: וואו,
1: כדי
0: זה
1: לפתור
0: מדהים.
1: את העניינים, נכון?
0: אני חושבת שמה שבעיקר מדהים אותי באקדמיה זה שכשאתם יושבים ככה ביחד, כשהצוותים הם באמת באמת מולטי-דיסציפלינריים וטרנס-דיסציפלינריים, אז קורה משהו מדהים גם לפעולה עצמה שאתם עושים. זאת אומרת, אתם לא רק יושבים ומהרהרים, גם את זה אתם עושים, הרבה. אבל בסופו של דבר, משהו קורה לפעולה, איך שתעצבו את הניסוי, איך שתבנו ביחד את המכשיר, את הטכנולוגיה החדשה, שתאפשר לכם למדוד את מושא המחקר שלכם, את השאלה שמעניינת אתכם, תהיה מעוצבת בתודעות ובידע שכל אחד שיושב
1: ממש.
0: מביא. וזה מה שמדהים אותי, כי זה לא רק הדיבור על ואיזו יצירה של רעיון ארטילאי מופשט, אלא בסוף גם אתם ממש תבנו ככה את הרובוט.
1: סוד ההצלחה של הרבה דברים שקורים בחיים, זה במרקם האנושי של אותו צוות, הצוות הקור אפילו, הצוות המייסד הזה של אותו כיוון שרוצים ללכת אליו, אם זה בסטארט-אפ, או אם זה במחקר, או אם זה אפילו בתעשייה, אותו צוות מוביל, ואותו הרהורים המשותפים וקבלת החלטות,
0: משותפת.
1: ממש משותפת, ממש מייצרת אותו דרך,
0: כן.
1: ואותה הצלחה או כישלון, בהתאם למה שקורה שם בקבוצה. כן. ויש לי מלא דוגמאות לזה, ואני גם בן אדם מאוד אוהב שיתופי פעולה, וכמעט כל פרויקט זה לא סולו שלי. זאת אומרת, זה לא שאני עכשיו על מחקר שרק אני שם, ורק הסטודנט שלי כן. שם. ברוב המקרים אני מחובר לעוד קבוצות שבאות בתחומים, אם אפשר דוגמה,
0: בטח.
1: אנחנו הולכים להקים מתקן, גידול של פטריות, בשיתוף פעולה עם מכון שמיר שיושב בקצרין.
0: כן.
1: והם מומחים בגידול פטריות. אני לא מומחה בגידול פטריות, אני אוהב לאכול פטריות, אבל לא יודע בדיוק איך לגדל אותה, והקצבים שלהם והכל, למה הם צריכים, והם יודעים.
0: וזאת ממלכה נפרדת, זאת אומרת, פטריות לא יושבות בצמחים, נכון? זה ממש צריך להבין בפטריות ספציפית.
1: כן, כן, זה משפחה במיקרואורגניזם, שאיך שהם מתפתחים, והתפטיר, ואתה יודעת, ועל מה הם ניזונים, וכל האנזימים הרבים שיש להם, זה ייצורים מטורפים, ומגוון עצום.
0: מטורף.
1: בכלל כאדם עוד לא בקצה הקרחון שלו. של הסוגים של הפטריות שיש. אז מה שבעצם הולך להיות פה, זה תחום שנקרא Solid State Fermentation, שזה איזשהו אוקיינוס כחול, שאנשים עוד לא נכנסו אליו יותר מדי.
0: Solid State Fermentation.
1: זאת אומרת, Solid זה מוצקי, ו-State זה...

0: רוקפור, שיש שם כאילו את הזרועות האלו של העובש שחודר לתוך הגבינה ומייצר את הפסים הכחולים. כן. אז תסתכלי עכשיו על איזשהו מצע של תפוחים, אני אומר תפוחים כי יש לנו פרויקט התפוחים, אז לקחת את כל המצע של הפומס תפוחים, אחרי הסחיטה שלהם, נוצר הרבה מאוד סיבים כן. שנשארים, ונותנים את זה בידי חלק לבעלי חיים לאכול, וזה פסולת. אז במקום לקחת את זה כפסולת, לקחת את זה כמצע לאותם פטריות, ואז לייצר איזשהו מוצר...
1: לגידול שלהן?
0: כן, איזשהו מוצר חדש. אבל המתקן אמור להצליח לגדל אותם בצורה רציפה ומבוקרת. ואז אני צריך מישהו שהוא מבין בגידול פטריות, מישהו שמבין במכונות כדי לייצר את אותו תהליך רציף כזה ומבוקר, מישהו שמבין בחישה של חיישנים, לא חישה של טעימה, אלא לראות מה קורה בזמן אמת.
1: כן, כדי שאפשר יהיה לעקוב.
0: לעקוב, אולי זה לא בסדר, אולי הוא מתפרץ מדי, אולי הוא לא זז, אז נגיד איזשהו בקר לחלבון אפילו, שאת יכולה לראות איזה מאינפרד, מה כמות החלבון שנוצרת לי עכשיו על בסיס המצא.
1: וואו.
0: אז זה מטורף. ואז אני כאיש מזון מגיע ואומר, אני רוצה שזה יהיה במרקם יותר גמיש ולעיס. בסוף הדרך.
1: כן.
0: מה אני צריך כדי שזה יהיה בתוך התהליך של הגידול? איך המכונה צריכה להפעיל את הגלגלים שם כדי שבסוף אני אקבל את זה במרקם יותר שניצלי?
1: איזה מגניב שניצלי.
0: כן, כזה.
1: מרקם שניצלי. איזה מגניב, ממש.
0: אז זה כדוגמה, למשל, לעבודה משותפת של חוקרים בעולם המזון.
1: וגם הוספת עוד תחום ידע של החקלאי עצמו.
0: ממש.
1: של האנשים שנוגעים באדמה, שמכירים אותה, שרואים את המחזוריות שלה, שיכולים לחשוב על מצעים אחרים לגידול.
0: נכון.
1: מדליק ממש. אנחנו נראה איך אתם גם בונים כל מיני מכשירים, ואולי נספיק אפילו לדבר על זה עכשיו, אבל לפני שאנחנו שם, אני רוצה עוד קצת, אם יש איזה המשגות שאנחנו צריכים להכיר, יש דברים בסיסיים כאלה שחשוב שאנחנו נדע, שמות של דברים, אולי ממש אני כזה סקרנית לדעת, אם יש מושגים נורא נורא בסיסיים שאתם פשוט כל הזמן עובדים איתם, ואז אתה תגיד לי אותם מתישהו בהמשך של השיחות שלנו,
0: ואני לא יודע על מה אתה מדבר. מקרא,
1: כן, תן לי איזה מקרא.
0: כל תזה יש לה כזה רשימה של מילים שנמצאות שם.
1: אז אם עולה לך איזה משהו.
0: כן, תראי, זה הרבה, אבל בעולם של הטכנולוגיה, אז יש את התהליכים, אז יש פה תהליכי מעבר חומר ומעבר חום. זה ממש בבסיס של תהליכים, מעבר חום ומעבר חומר. כל טכנולוג מזון, כל מהנדס מזון, הוא חייב לדעת את זה. כשאני עכשיו רוצה לעשות הפרדות, או אני רוצה לייבש משהו, אני רוצה לטחון משהו. זה הכל דברים שקורים גם במטבח,
1: כן,
0: מן הסתם, נכון?
1: ברור.
0: אבל בתעשייה, הרבה מאוד צריך להיות מבוסס על הנדסה ועל מדע.
1: כן.
0: כי במטבח, אוקיי, אז עושה 5 דקות יותר, חמש, קצת נשרף, אתה יודע, בסדר.
1: כן, לא נורא.
0: השלושה ילדים, שני ילדים, הם יצטרכו להתמודד עם זה.
1: זאת תהיה ארוחה פעם.
0: זה בעיה שלכם.
1: של כולנו.
0: של כולנו, כן. או שאנחנו הקומפוסטרים, ההורים, בסוף אוכלים את מה שיש, הילדים בסוף יקבלו את השניצל מהתעשייה. את הכי טוב, או את מה ש...
1: או את מה שכבר,
0: מה שיש במקפיא.
1: מישהו חשב על המספיק זמן מאוד.
0: כן.
1: בלי להתבלבל.
0: אבל בתעשייה, הנה, אנחנו צריכים להגיע לאותה אחידות. אז באמת, המעבר חומר זה המקום שבו אני יודע מה קורה, נגיד, למים, כשהם יוצאים עכשיו מתוך המוצר מזון, ובאיזה קצבים, ומה קורה אם התהליך הייבוש מגיע מהאוויר החם, או שזה הברזל החם שמתחמם, או שיש לי פלטות עכשיו שמחממות לי את החלב, עובר פיסטור בפלטות. אז יש זרם אחד של חלב, מצד אחד שהוא קר, ומצד שני זה מים חמים או אולי קיטור, ואני מייצר פה מעבר של, במקרה זה סליחה, זה חום. זה מעבר חום, מעבר חום שעובר מצד לצד, אבל במעברי חומר זה כשאני ממש מפריד ומזיז, כמו שאמרנו לצנטריפוגה קודם, שמביאה את השמנת למה, מעברי חומר. ואז יש מאזני מסה שעושים ומחשבים. אז אלו מילות מפתח בעולם התהליכי.
1: מעבר חום לעומת מעבר חומר.
0: אם אני לוקח אותה עכשיו למקום של מילים אחרות, זה כן. המילים של, שיכול להיות לאפיין את הרכיבים במזון. אז רכיב במזון יכול לעבור שינוי מרחבי. זו מילה שאני משתמש בה הרבה פעמים, שינוי מרחבי. זה שינוי שהחלבון יכול למשל לעבור כשמחממים אותו. ואז חלבון ביצה שאני זורק אותה למחוות, הופכת לחביתה, כי היא הופכת למבנה של ג'לי, כי החלבון של האוב האלבומין שנמצא לנו בביצה, עובר דנטורציה, עוד מילה, שדנטורציה זה מבנה מרחבי שמשתנה בצורה בלתי הפיכה, ממש נפתח לגמרי, ואז הקשרים הפנימיים שלו יכולים להתחבר עם חלבונים אחרים. זאת אומרת, אם יש לו קבוצות גופרית, הוא יכול להיקשר עם קבוצות גופרית של חלבון אחר של ביצה, ולייצר קשרים קובלנטיים, שזה קשרים כימיים החזקים ביותר. אז אנחנו ממש מייצרים מבנה ג'לי יציב וחזק, שלא היה בביצה במקור שלה, ועכשיו אנחנו מקבלים מבנה אחר. אז זה אחד מהמילים המרכזיות, ועוד מילה זה הפונקציונליות. כשאני רוצה לקחת עכשיו איזשהו רכיב ולעשות איתו משהו, הסמכה או ג'לציה או אמולסיה.
1: הסמכה

0: הזמן להפוך סמיך?
1: לסמיך.
0: כן.
1: כמו ברטבים. אז אני רוצה שהוא יהיה לו יכולת לאותו רכיב לעשות לי את ההסמכה. אז זאת פונקציה, נכון? יש לו פונקציה שהוא צריך כן. לעשות. אז הפונקציונל הוא זה דבר שכל הטכנולוגי המזון יודעים להגיד, אם אני לוקח עכשיו את החומר הזה, ושם אותו עכשיו ברוטב שלי, אז התכונה שלו והיכולות שלו, כי יש לו מפרט פונקציונלי שהוא קיבל מהספק, מסוגל להביא לי את המיונז לרמה מאוד מאוד סמיכה, אם אני רוצה כן. את זה ככה.
0: טוב, אז אנחנו עוד נשמע על המילים האלה.
1: אני מניח שכן.
0: אנחנו הצגנו אותך בהתחלה בתור מי שמגיע מתל חי, ונוספה לזה מילה שאני לא ידעתי שכבר אפשר להגיד, אוניברסיטה.
1: נכון. ברכות אפשר
0: ברכות,
1: להגיד.
0: ברכות, כן.
1: מזל טוב.
0: תספר... מתי זה קרה?
1: זה קודם כל תהליך של איזה 20 שנה, עוד לפני שאני הגעתי, אני 13 שנה בתל חי, אז הגיע הרבה לפניי. זאת אומרת שתל חי מאוד רצתה כבר הרבה מאוד זמן להיות אוניברסיטה.
0: כן.
1: מה זה אומר קודם כל להיות אוניברסיטה? האוניברסיטה זה לוקח אותך ממקום שהוא היה בעיקר הוראה, למקום שהוא מאוד מאוד חזק במחקר. והשיפט הזה הוא שיפט שהוא דורש תקציבים ודורש תשתיות ודורש עוד חברי סגל ועוד כן. חוקרים שצריך להביא, ובעיקר דוקטורנטים. מה שעד עכשיו תל חי לא יכלה להכיל ולהכשיר. עכשיו, אחרי אוניברסיטה, אנחנו נוכל סוף סוף גם לקבל בעצמנו דוקטורנטים שלנו. כי עד עכשיו זה היה תמיד עם שיתופי פעולה עם מוסדות אחרים. והם החיילים הבכירים שיכולים לבצע את רוב המחקרים ולפרסם את המאמרים. אז זה המקום. אז תל חי הופכת להיות מנוע צמיחה עוד יותר מרכזי ממה שהיא הייתה. היא כבר המעסיק הגדול ביותר בגליל העליון, אבל היא הולכת להיות עכשיו בעלת השפעה מאוד מאוד חזקה על האזור כולו, ברמה תעסוקה, ברמה של סטודנטים שבאים בכמות גדולת יותר גדולה. אנחנו 5,000 היום סטודנטים, אנחנו מדברים על 8,000 בעוד 5-7 שנים.
0: איזה יופי.
1: שאיפה.
0: וזה באמת ישפיע על השאלות שהמעבדה שלך יכולה לשאול.
1: בטח.
0: על... כן?
1: כי זה יביא עוד כספים, ויביא עוד מכונות, והמכשירים האלו יכולים לבצע מחקרים חדשים. אנחנו נדבר למשל על הלשון האלקטרונית, שזה המכשיר הראשון שאני הבאתי, אז תראי כמה שאלות מחקר זה פתח, אם תרצי אפשר לדבר על זה בהמשך, אז זה למשל דוגמה למכשיר שפותח מחקרים חדשים, בזכות מכשיר. כי בתור חוקר את גם מסתכלת מה יש לי בסל הכלים שלי, עם מה אני יכול להשתמש. ואז את מתחילה לפתח לך בראש, אוקיי, אני יודע שאני מסוגל למדוד את זה, אז אני יכול גם לחשוב על איזה שאלת מחקר שתתאים לכיוון הזה, מתוך הסקרנות המדעית שיש.
0: כן. אז באמת ברכות.
1: תודה.
0: ואני רוצה לשאול אותך על המקומיות הזאת, זאת אומרת, על לבחור לשבת שם בקריית שמונה, או ליד קריית שמונה, כן, מאוד מאוד קרוב, זה משפיע גם על המחקר? יש דברים שאתה מרגיש שהמקומיות מציפה? במחקרים, שאלות שהן קונקרטיות לסוגי גידולים פה, שאלות שהן קונקרטיות לסוגי אכילה, להרגלי אכילה מקומיים, דברים שהיית רוצה לערב בהם אולי את הידע של הקהילה, זה מסקרן אותי לשמוע, כי אתה באמת מדבר על משהו כל כך אנושי, שאנחנו
1: כן.
0: לוקחים ומכניסים לגוף, כן. ואנחנו עושים כל הזמן, גם חייבים לעשות אותו.
1: חד משמעי. אני חושב שאפילו בתל חי, זה שאת מסתכלת מהכיתת לימוד, בתוך הכיתה בתל חי, ואת מסתכלת שמאלה ואת רואה את הפרדסים, ואת רואה את החרמון, ואת רואה את האגורים עפים מעלייך, וכולם נושאי מחקר של תל חי, אז זה הרבה יותר מוחשי וקרוב לעשייה היומיומית שלנו. אז אנחנו באמת מחוברים מאוד למרחב סביבנו, וליישובים ולקהילות, כל אחד במישורים שלו, במחקרים שלו. אז אצלי זה מאוד מתחבר לחומרי הגלם החקלאים שמגיעים. ומה שיפה בגליל, הגליל הגולן, ובמיקום הטופוגרפי שלנו, שאנחנו צומת של יבשות, וצומת של קרקעות, ושל אקלימים, ועכשיו עם משבר אקלים זה עוד יותר מאיץ את כל הדברים, אז אנחנו מאוד משמעותיים בסוג של מעבדה חקלאית מאוד גדולה.
0: וואו.
1: שיכולה להביא המון גידולים, אני תמיד אומר את זה, ממנגו בקורזים ובאלמגור, שזה כולה חצי שעה נסיעה, כן. 20 קילומטר, עד לתפוחים ולדובדבנים, ופירות יער שמגדלים במג'דל שמס, בסדר, בפלוס 1,000, והכל בחצי שעה לפה, חצי שעה לפה. וזה מאפשר לי להכניס למעבדה שלי של מזון, את כל המגוון, וזה נורא יפה, וזה הייחוד, ועל זה אנחנו גם משחקים כביכול כדי שלייצר לנו עוד תקציבים ועוד מחקרים ואת הייחוד הזה.
0: כמה זה חשוב, מה שאתה אומר, כמה זה חשוב להיות במקום עצמו, לא רק לדבר עליו, לא רק לתצפת עליו ממרחק, אלא ממש להיות מסוגל להיות בתקשורת יומיומית איתו, בכלים שלך. אז אתה עושה את זה בכלים האקדמיים.
1: למה אני חוקר תפוחים? זה כבר 8 שנים שאני חוקר תפוחים, כי בתור תושב מטולה לשעבר, בתור חוקר צעיר שגרתי במטולה, אני רואה במטעים מלא מלא פירות תפוחים על הרצפה. מלא. מכל מיני סיבות. מזיקים, רוח, חום גבוה שגרם לתפוח להתרכך ואז הוא נפל מהעץ. ואני שואל את עצמי, למה? לא חרם? וזה התחיל במחשבות, ואז הגעתי לאיזשהו טיול בבית אריזה במג'לל שם, אז אני מדבר עם המנהל, ואני אומר לו, תגיד, גם לך יש פחתים? אז הוא מראה לי ארגזים שלמים.
0: פחתים, אתה מתכוון?
1: שזה פרי שלא הגיע בסוף לרשתות השיווק במחיר המלא. הגיע לעזה למשל, או לכל מיני שווקים ששם אפשר לקבל את המחיר יותר זול, או לבעלי חיים, ואז בכלל החקלאי לא מרוויח מזה, הוא רק נפטר מזה.
0: וואו.
1: ואז פתאום אתה רואה שיש לך אוצר שם בפחתים, כי יש לך הרבה סיבים ויש ויטמינים, וזה תפוח.
0: כן.
1: פשוט פחות יפה.
0: כן.
1: יופי. ואז עושים מזה הפקה, עושים מזה איזה שהם סיידרים, עושים מזה כל מיני מוצרים. ופה נכנס המחקר עם העולם היישומי, עם המקומי, כמו ששאלת, זה אשכרה הסמל החקלאי שלנו, זה אחד התפוח.
0: וואו.
1: וואו.
0: החיבורים האלה ממש ממש מרגשים אותי, והם מאוד מסמכים אותי כשאני שומעת שהם קורים, והם קורים באמת הרבה, אז תודה שאתה משתף. ואני רוצה לשאול אותך על עוד איזה חיבור שיש לך משאלת לב לקיים בעולם, כי זה חיבור מסוג אחד, הוא באמת מקומי וכולי, ואני רוצה לשאול אותך על משאלת הלב של מכון המזון. ספר לי מה זה בכלל מכון מזון, אם יש כאלה בעולם, ומה אתה מדמיין שיהיה פה בצפון, בישראל.
1: זהו, זה אירוע. אירוע רגשי מאוד. כמו דיברתי, מנהל מאוד בכיר בתל חי, וזה תמיד כזה, יקרה, לא יקרה, מה יהיה עם זה? ואז גם אני מקבל תגובות מאנשים, חלקם מאוד אוהבים, חלקם אומרים, זה לא יקרה, זה לא יעבוד, המציאות. אבל אני כל כך מאמין, אתה יודעת, זה כמו איזה מישהו שהוא ממש מאמין בדבר שהוא רואה מול העיניים, ואני ראיתי את זה מול העיניים במדינות האחרות בעולם, את שאלת אם זה קיים בעולם, ודאי, זה קיים בעולם, ברוב המדינות המערביות קיים דבר כזה שנקרא מכון מזון, שזה בעצם מקום שהוא גשר בין אקדמיה לתעשייה לטובת התעשייה, לקחת אותה...
0: שזה בסופו של דבר אמור להיות לטובת בריאות הציבור, לטובת המוצרים,
1: כן, לטובת הרווחיות אפילו של החברה, להביא אותה ליום היותר מתקדם, לחדשנות, ל-AI, לרובוטיקה, לכל מיני דברים שלא תמיד לכל תעשייה יש את הפניות ואת היכולות להגיע לשם. כן. והמדינה, כאחד מהתפקידים שלה, זה לעזור גם לתעשייה להתקדם, כדי שהפריון יותר גבוה, כדי שיותר עובדים, יכולים לשלם יותר, שיותר תעסוקה, זה בסוף הכל כדור שלג.
0: כן.
1: אז הקונספט היה להקים דבר כזה, בשיא הפריפריה של הגליל העליון, בקירת שמונה, שאנחנו יודעים שהמצב התעסוקתי שם לא טוב, ובמיוחד עכשיו עם המציאות של אחרי המלחמה, שאין כמעט מנועי צמיחה. ולקחת פה משהו שמחבר גם את החוזקות של האקדמיה תל חי, וגם את תעשיית המזון סביב, ולא רק סביב, כל הארץ, אנחנו בסך הכל שכונה קטנה, וגם את החקלאות שדיברנו עליה כמה שהיא עשירה ומגוונת באזור הזה, ולקחת יד ביד את אותה תעשייה ולהגיד לה, במיוחד הקטנה והבינונית, בואו אלינו, איזה בעיות יש לכם, איך החלום שלכם, לאן הייתם רוצים לקחת את אותו מוצר שהיום אתם מייצרים? קדימה. בואו נחשוב ביחד. בואו ניקח רגע שנייה רגע את היום-יום השגרתי שלכם, ורגע נסתכל רגע רגע מעוף הנשר, ונראה מה אפשר לעשות. עם השילוב של הכוחות של היצירתיות באקדמיה, עם הסטודנטים אפילו, עם המחקר, אז כל הדבר הזה ליווה אותי כבר במשך 13 שנה, אני על הדבר הזה. עם ממש כתיבה של תוכניות מסודרות, וללכת לכל המשרדים, ובסוף משרד הכלכלה הוא זה שמשך את זה קדימה. ואז מתחילה אבל. אני אגיע לאבל או להמשיך עם הרומן?
0: תגיע לאבל, ואחר כך גם אנחנו נסיים בהשראה, בלמה זה כזה חשוב, באיזה דברים יכולים לקרות שם, אבל תכף נגיע, ומה קרה באבל?
1: אז האבל, האבל זה המציאות הפוליטית פה, זה המציאות התיעדופית שיש, כי בסוף זה כסף שצריך להגיע, ובוא נגיד ככה, מפעלי מזון יכולים להסתדר גם בלי. את יכולה לייצר את השוקולד שאת מייצרת, ולהמשיך לייצר אותו.
0: כן.
1: יכולה לייצר את הבמבה, כמו שאמרנו, וקוטש, שכבר יש לנו עשרות שנים על המדף. אבל יש המון דברים שקורים סביבנו, שבסוף גורמים לנו לשנות את דפוסי האכילה שלנו. זה יכול להיות ממשברים, כמו משבר אקלים, יוקר מחיה, זה יכול להיות מצורה של התנהגות מול אוכל, אנחנו, תודעת, מתי אנחנו אוכלים, איך אנחנו אוכלים, איפה אנחנו אוכלים, וגם תזונות שונות, יותר צמחי, מה שאכלנו יותר מן החי, ואנחנו רוצים ללכת לכיוון יותר צמחי, זה דורש חדשנות. עכשיו, התעשייה, יש לה את הקצב שלה, יש תעשיות שיש להם יותר קצב מהיר יותר לעשות את השינויים, הגדולות יש להם יותר יכולות, והקטנות והבינוניות פחות, הם יותר ביום-יום. ולכן, העניין פה זה כן לקחת את הדבר הזה, וכמדינה, לראות בזה ערך, ערך, שמשפיע לא רק על הרווחיות של החברות ועל התעסוקה, אלא גם על הבריאות של הילדים שלנו. מה הם אוכלים? כי מה שידענו לפני 20-30 שנה על מה שחשבנו שפירמידת המזון היא, היום הפירמידה היא אחרת, והיא גם חושבת על האיכות הסביבה ועל קיימות, ויש כל מיני נושאים שמשולבים.
0: דברים שלא היו כלולים בעבר.
1: לא נלקחו בחשבון כל כך, לא. והאיזון הזה בין מין החי לבין מין הצומח, וכל המתוקים מאוד, והאולטרה פרוססים, וכל הדברים האלו, נלקחים עכשיו בצורה יותר מבוקחת ומוכרת. אז בא מכון המזון ואומר, אנחנו סוג של ההאב שלכם, של חברות המזון, אבל גם ההאב של המדינה, כדי להטוות את הכיוונים של לאן מוצרי המזון הולכים. ולכן המדינה צריכה לשים גם כסף, והיא החליטה לשים כסף. אבל להקים משהו בקריית שמונה, מן האהבה, להקים משהו בקריית שמונה, להקים משהו שהפוטק, שהיה עכשיו ממש מנוע חזק מאוד בשנים האחרונות לחדשנות ולצמיחה, אז הוא בא קצת בירידה עכשיו, בגלל שדברים שקרו גם בו, לא לגמרי קרו, כמו בשר מטורבת וכדומה, שלא קרו בקצב שהיינו רוצים, וזה גרם לאיזושהי אכזבה. ואז מקבלי ההחלטות מלמעלה אומרים, וואלה, אולי לא בטוח שהדבר הזה יצליח, כי הנה, יש לי דוגמאות של דברים שלא הצליחו, אבל לדעתי זה לא נכון. צריך להסתכל על הלונג רן, על זה שכן צריך לעשות פיתוחים, כן צריך לשלב חדשנות, וזה כלי. ובכל מדינה, זה גם הם מקימים את זה כמדינה, וגם משקיעים בהמשך בשוטף.
0: כן.
1: ופה יש את הבעיה, והמשקיעים, כי הם חיפשו משקיעים שהצטרפו לתל חי כדי להרים את זה, היה להם קשה להיכנס ולקחת את האלונקה הזאת, שזה לא דבר קל, בטח שלא בצפון הרחוק, ולהרים את זה ולחשוש שאולי זה ידמם, ויצטרכו עוד ועוד לתקצב את זה, כשהמדינה כבר לא נמצאת באירוע.
0: הבנתי.
1: ולכן יש עוד סימני שאלה, אם זה יקרה או לא יקרה.
0: תן לי דוגמה למחקר או תהליך של עבודה שהיית רוצה לעשות בכזה מכון מזון. איזה משהו שיכול להמחיש לי את המעבר של הידע מהאקדמיה לתעשייה, וגם מעבר של הידע מהתעשייה לאקדמיה.
1: חד משמעי.
0: ודוגמה כזאת שיכולה גם לספר למה זה חשוב שזה בכל זאת יהיה ישראלי, עם הידע המקומי שאנחנו מדברים עליו. איך זה יעזור גם ליצרנים עצמם, לחברות הבינוניות והקטנות, ואיך זה יעזור לציבור?
1: אני אתן לך את זה בדוגמה של התפוחים, אם כבר אנחנו, זה דוגמה...
0: מעולה, כבר צללנו.
1: צללנו פנימה ונגענו שזה מקומי. יש פה גידולים חקלאים מקומיים, שהם מאוד מאוד חשובים לחקלאים ולתושבים ולאזור. ולקחת את זה, ולהסתכל על זה, ולראות איזה פוטנציאל יש בזה. עם היכולות המחקריות שיש באותו מכון מזון, והתשתיות שיש לו, עם מגוון שלם של טכנולוגיות שאפשר לייצר מהם סוגים שונים של מוצרים, לקחת את התפוחים כמודל למשל של חקלאות מקומית, ולהפוך את זה למשהו שהוא יהיה רווחי עבור אותם תעשיות, עבור אותם מגדלים, ומשהו שיכול לייצר המון ידע. המון ידע שאפשר אחר כך יהיה ליישם אותו גם לא רק על תפוחים, על דברים אחרים. ואז בסוף, שאני כתור, נגיד, אבא לילדים, שאני רוצה לתת להם עכשיו איזה חטיף, ווואלה, יש לי על השולחן כרגע, לא רוצה להגיד השמות של מסחרים, אבל כל מיני חטיפי צ'יפסים למיניהם, ובוטנים וכדומה, פתאום יש לי איזה חטיף יותר תפוחי, יותר מלא, והוא גם כחול לבן, וגם במחיר הוא יותר זול, ובבריא הוא יותר, זה כמובן לא כמו לקחת עכשיו תפוח ולאכול, ואני לא בא ואומר, זה במקום. אבל אם כבר קניתי את המשהו, בוא נתמוך בכלכלה הישראלית, ובוא נתמוך בבריאות יותר, ואני יודע שיש לי חותמת של מכון המזון הלאומי, לא של איזה חברה שאומרת זה הדבר הכי בריא, אלא אקדמיה שגם עומדת מאחורי זה, עם חוג לתזונה וחוג למזון, שגם בדק את זה, כי יש גם דרך לבדוק תזונתית, מה ההשפעות, גם על בני אדם, וגם בצורה שהיא יותר מלאכותית. וזה, אני חושב, הגיים צ'יינג' של המקום הזה.
0: איזה כיף שתיארת את זה, כי אני חושבת על ההורה, שבאמת אני לא יכולה עכשיו להגיד לו כל יום כשאתם יוצאים לגינה, תזכור לחתוך תפוח. כי לא תמיד יש זמן לחתוך תפוח, ולא תמיד מספיקות לעשות את הכל. אבל אם אני יודעת שיש לי חטיף קצת יותר בריא, ואני גם רואה באמת את הסמל של המכון הלאומי, של מכון המזון הלאומי, אז אני יכולה גם לראות את האינטרס של משתמש הקצה, של אותו הורה או אימא או אבא, שעמוסים נורא.
1: נכון.
0: אבל כן היו רוצים שהילד או הילדה יאכלו משהו יותר מזין. ויחד עם זה גם היו רוצים שמישהו שחי כמה קילומטרים מהם ימשיך להתפרנס בכבוד.
1: נכון.
0: ואנחנו נעשה את זה בפחות שינוע, בפחות זיהום כללי.
1: נכון.
0: אז באמת יש בזה ערך ואפילו איזה חדוות אכילה שאני יכולה לדמיין.
1: זה לא צריך להחליף את האוכל הטרי והאוכל הבריא ואת הבישול הביתי.
0: אהה.
1: להכל יש את המקום, אבל תמיד יש את הצורך גם במשהו שהוא יותר מהיר, כן. יותר נגיש, כן. וגם לפעמים יותר זול, כי זה מגיע מייצור המוני יותר, וזה גם משפיע על המחיר. Mm-hmm. ולכן, בוא נעשה את זה. וזה היה הרעיון שעוד לא הגיע, לצערי.
0: מאחלת לך שיתממש.
1: הלוואי.
0: מאחלת לנו שיתממש.
1: אני אומר, איפה עוד יש לכם איזה מישהו שעוד לא בסוף חייו, שעוד נותן בראש ורץ ורץ ורץ ממשרד למשרד, עם אנרגיות אינסופיות, על משהו שהוא קורא כדגל. חבל. חבל שזה יתפספס. זה מה שאני אומר להרבה מאוד אנשים בשיחות. תנצלו את זה.
0: כן. נסכם?
1: יאללה.
0: למדנו שחקר המזון הוא תחום המפגיש סוגי ידע וסוגי טכנולוגיות רבים, ובהם פיזיקה, כימיה, מיקרוביולוגיה, הנדסה, אבטחת איכות, חקלאות, פסיכולוגיה ועוד. צוותי מחקר ופעולה מגוונים שבהם מתקיימים חשיבה משותפת ותהליך קבלת החלטות משותף, יכולים להביא לתוצאות שיש להן ערך רב לגורמים המושפעים ממערכות המזון. המגדלים, היצרנים, הצרכנים, איכות שמירת הסביבה, כל אלה ועוד, הם המושפעים. הסברנו שמכון מזון לאומי יכול להוות מוסד המאגד בין כתליו את הצרכים של התעשייה, את הידע האקדמי, את הידע של אנשי המלאכה בתחום, את הצורך הציבורי בסביבה בריאה ובבריאות אישית, וכך לגבש יחד מענים לאתגרים שמציף תחום המזון. למדנו מושגים בסיסיים בחקר המזון, שילוו אותנו במהלך הסדרה. מעבר חומר, תהליכי הפרדה של חומרים, מצבים שבהם חומרים יוצאים מתמהיל מסוים, למשל של מוצר מסוים, ולמידה של מקצבי המעבר והתהליכים שיוצרים את אותה הפרדה. מושג נוסף הוא מעבר חום, מעבר אנרגיית חום מחלק שבו הטמפרטורה גבוהה לחלק שבו הטמפרטורה נמוכה. מושג נוסף שלמדנו הוא שינוי מרחבי, מצב שבו רכיב במזון משתנה, למשל חלבון הביצה, שמבנה הוא משתנה באופן בלתי הפיך כשהוא מתחמם בדרכים מגוונות ועובר ממבנה של ג'לי נוזלי למבנה של ג'לי יציב, צמיגי יותר, כמו בחביתה, בביצת עין וגם בביצה קשה. הכרנו גם את מושג הפונקציונליות, תכונות ומאפיינים של חומרים שיכולים להשפיע על איכות, על סוג החומר, ומתוקף זה נעשה בהם שימוש בתהליכי פיתוח, למשל יכולת הסמכה של חומר מסוים. בסדרה זו נתמקד בשני תחומים גדולים בחקר המזון. הראשון, מבנה מזון, בפרק הבא, והשני, חישת מזון, בפרק השלישי. תודה רבה, פרופסור אופיר בנימין, מרצה בכיר וחוקר בחוג למדעי המזון בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תודה לביביאנה דייטש, עורכת שותפה של התוכנית, לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי לסדרה. תודה רבה לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה לכן, מאזינות ומאזיני התוכנית. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: חקר המזון, שילוב של תחומי ידע במטרה ללמוד את המזון שלנו על כל שלביו, חלקיו, ללמוד עוד על המפגש שלנו עם האוכל שנכנס לגופנו. פרופסור אופיר בנימין, מרצה בכיר וחוקר בחוג למדעי המזון בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, יסביר לנו מהו מבנה מזון ויציג מחקרים לדוגמה.
1: היי, שלום, שלום.
0: אז התחלת לספר לי קצת על מבנה מזון בפרק הקודם, וגם לימדת אותי שני מושגים חשובים שנראה לי שהם יחזרו עכשיו, אבל אתה תתקן אותי אם אני טועה, גם מעבר של חום וגם מעבר של חומר, שאולי זה קשור להשפעה על מבנה המזון.
1: ברור.
0: אז בוא נגדיר מה זה בכלל מבנה מזון, ואז נראה איזה שאלות אפשר לשאול לגביו, ומה מעניין אתכם.
1: יאללה, מעולה. מבנה מזון, קודם באנגלית, זה food structure.
0: כן.
1: זה באמת אחד מהתחומים החשובים בעולם מדעי המזון, כי כשאנחנו מסתכלים על כל מזון שאנחנו אוכלים אותו, הוא בא באיזשהו מבנה. גם מים, בטעמים, יש פה איזשהו מבניות של הנוזל, ואיך שהטעמים משולבים בתוך המטריצת מים הזאת.
0: אז כשאתה אומר מבנה, אני מדמיינת שאנחנו עושים עכשיו איזו עבודת זום אין, מיקרוסקופית כזאת, ואולי אפילו יותר ממיקרוסקופית, כדי להצליח להסתכל על המבנה של כל מה שמרכיב את מים, כן. את בשר, את לא יודעת מה, חרגול, שזה גם סוג של בשר.
1: כל דבר זה מבנה, כן? רק שאנחנו לא אוכלים מבנה של בניין, אנחנו אוכלים מבנה של מזון, והוא מורכב מאותם יסודות של המרכיבים, של אבני הבניין של המזון שלנו. שאבני הבניין הם הסוכרים, והסוכרים יש את המולקולות הקטנות, את החדי סוכר, ויש את הרב סוכר, שזה הפוליסחרידים, שאולי נדבר על זה בהמשך.
0: בטח.
1: ויש את השומנים, ששומן זה דבר מאוד מאוד חשוב, וגם דבר שהוא בריא, וגם יכול להיות דבר שהוא גם יכול להיות לא בריא, זה תלוי. ויש את החלבונים, אלו המרכיבים העיקריים. אבל כשאני מדבר על המרכיבים האלו, כמובן חייבים גם להגיד את המים. כי בכל מוצרי המזון, המים הם חלק מאוד מהותי בתוך מבנה המזון. המים יכולים להיות חופשיים, כמו במשקה.
0: כן.
1: והמים יכולים להיות כלואים, כמו ביוגורט או בגבינה.
0: כן.
1: כי זה ג'ל, והוא קולה את המים, ויש רשת שתופסת אותו. זה יכול להיות גם מים שזזים להם ממקום למקום, כתוצאה מהבדלים בריכוזים של חומרים, ויש לנו איזושהי תנועה מסוימת בתוך המבנה של המזון. אז יש כל מיני דברים, יש גם מים שיוצאים כתוצאה מתהליכים, כמו ייבוש ואיוד, ואז יש לנו מעברי חומר, שנובעים ממעברי חום, כי החום הוא זה שגורם לתהליך להתחיל לקרות ולייצר את האיוד, ולהגיע לטמפרטורת רתיחה, וכדומה וכדומה. אז באמת המבנה מזון הוא השילובים האלו של אותם אבני יסוד, והכימיה שמחברת ביניהם, עם כל אותם קשרים כימיים, שזה כבר הכימיות האורגניות והאנורגניות, שאנחנו מלמדים, והם היסודות לקשרים בין החומרים ליצירת המבנה, ואז מגיעה גם הפיזיקה שבעצם מתארת את אותה מערכת יחסים בין החומרים ברמת משיכה, ברמה של יציבות, כי יש דברים שיכולים לקרוס, אנחנו לא מדברים פה על נצח, אנחנו מדברים על חיי מדף שיכול להיות שבוע, חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה ויותר, יין יכול להיות, יש מוצרים של שנים אפילו, ואז העניין של היציבות זה גם בא לידי ביטוי גם בפיזיקה, מבחינת שקיעה, מבחינת חיבוריות בין חומרים ומרכיבים, והפיזיקה גם יכולה להיות גם בכיוון של התהליכים שמייצרים את אותה מבנה מזון. אז הנה, אנחנו פה שילבנו פה את התחומי מדע השונים.
0: כן, שכבר הצגת בפרק הקודם, ממש מדליק. האמת שאני חוויתי חוויה קצת פסיכדלית, כשאתה תיארת את כל הדברים האלה, ממש יכולתי לראות כל מיני פיקסלים, מתחברים אחד לשני, מתערבבים, נמתחים, נפרסים, ממש היו לי ממש דמויות כאלה חזותיות לנגד עיניים.
1: כשאת אמרת, בוא ניכנס לזה, התמונות מיקרוסקופית, אז בא לי משהו מהילדות אולי ששנינו, מסדרת החיים, אולי זוכרת?
0: כן.
1: ששם היו להם על איזשהו מסע כזה קטן, איזשהו חללית קטנה, ששטה לה בתוך כלי הדם, ולריאות, וללב, אז תדמייני שאת נכנסת עכשיו לתוך הגבינה שלך, או לתוך ביסלי שלך, ואת רואה את אותו מבנה מזון בענק, ואת רואה איך הדברים שם משתלבים, וזה מה שאנחנו עושים במיקרוסקופ אלקטרוני שיש לנו במעבדה. יש תמונה שגם זכינו בתחרות, על תמונה מאוד יפה של גבינה, על איך נראית גבינה במיקרוסקופ אלקטרוני. ואז את רואה את החורים שהם לא החורים של הגבינה השוויצרית של העכבר, אלא החורים הקטנטנים המיקרוסקופיים של הרשת החלבונית שהיא הקזאינית.
0: איזה מגניב.
1: ואיך השומן תקוע שם, ולמה החורים הם כאלו ולא קצת יותר גדולים, ומה גורם להם, וזה כבר השאלות שהנה, המחקר יכול לענות. ולמה זה בכלל חשוב שיש את החורים האלו, את הפורות האלו, זה נקרא פורות.
0: שזה לא החורים שקולעים מים, זה משהו אחר?
1: זה חורים שבתוכם יש את המים, כי כשאני רואה חור אז הוא לא יבש, יש בתוכו את המים.
0: כן.
1: אבל הסיבה לגודל של החור, ולצורה של החור, וכמות החורים, זה הכל קשור במבנה.
0: כן.
1: בסוגי החלבונים, ובאיזה לחץ אני מפעיל שם, ובאיזה ייבוש אני עושה, ואיזה טמפטורת פסטור אני עושה, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל קשור.
0: וואו.
1: זה נורא כיף.
0: ממש.
1: כי כמו על איזה סימפוניה של מלא מלא דברים שקורים. ואת יכולה לשלוט עליהם, פחות או יותר, או לא.
0: אז אני רוצה רגע להבין, הרי השינויים האלה הרי קורים גם בטבע, נכון? משהו נרכב, משהו מתערבב במשהו, חומרים יכולים להיפגש. הדבר הזה כל הזמן קורה סביבנו. וגם כשהאדם מגבן גבינה, לוקח חומר ויוצר ממנו משהו יותר מוצק, אז גם התהליכים האלה יכולים לקרות בהתערבויות מסוגים שונים. אני מנסה להבין, כי אנחנו מדברים הרבה על תעשייה, וזה גם הנושאים שאנחנו נפגוש במחקרים שלך, מהו סוג ההתערבויות שהתעשייה עושה? כלומר, למה זה כזה שונה ממשק בית?
1: המהות העיקרית זה האחידות. אנחנו רוצים, אנחנו, התעשייה רוצה, לייצר מוצרים שהצרכן מכיר אותם, אוהב אותם, ולא רוצה שיהיה להם יותר מני שינויים. לא לאורך חיי מדף ולא בין עצבות שונות. כשהוא כל פעם מגיע לסופר, אז הוא רואה את זה. זה לא המצב במטבח או במסעדה, שיש את השונות, שיש לזה יתרונות, אבל ברמה של בן אדם שקונה בסופר, הוא אוהב את האחיד, את המוכר.
0: את המוכר.
1: כן.
0: כן, הרגל.
1: כן, הרגל. וכשאת נכנסת למיינסט כזה, ברמה של תעשייה, אז זה בעצם מצריך מהאנשי התעשייה לדאוג שזה ימשיך לקרות. וזה אחד מהעבודות המשמעותיות ביותר של תעשייה, בנושא הזה, אם אנחנו מדברים על מבנה מזון, שהוא נשמר במבנה המזון שהוגדר לו, כסטנדרט שלו.
0: רגע, יש לי שאלה, כי מה שאתה אומר עכשיו ממש גורם לי לערער על הנחות יסוד. אם הייתי אומרת למפעל מאוד מאוד גדול, תנובה, שטראוס, אתה יודע, ממש מהגדולים בישראל, אם הייתי באה ואומרת להם, תקשיבו, לאנשים, הם סבבה עם גבינות לבנות, לא כזה חשוב להם שזה יהיה בול, בול, בול, בול, כמו אתמול, כמו שלשום. לא חשוב להם, יכולים להיות. הם מבינים שהפרה היא פרה, והטבע הוא הטבע, ולפעמים הגבינה יוצאת ככה, ולפעמים קצת ככה, אבל עדיין יהיה להם לפחות את הבחירה בין 5% ל-9 אחוזים. אתה חושב שזה היה משנה משהו בגישה של תעשייה? זה מרתק אותי עכשיו בעקבות מה שאמרת.
1: זו שאלה שהיא יותר במקום הפילוסופי-פסיכולוגי. אני חושב שאנחנו מאוד מחונכים לסדר ולארגון ולחיים שהם מאוד מאוד בתבניות. אז כשהמוצר יוצא מהתבנית שאנחנו רואים ומכירים, כן, במיינדסט שלנו ובהחלטה זה מייצר לנו איזשהו ערעור.
0: כן.
1: ואז מגיעה התגובה, והתגובה היא היום במדעות חברתיות, וזה רץ כמו אש, ואז החברה בסוף נכוות ולא רוצה להיות במקום הזה. אבל אם אנו במקום שאומר, וואלה, דווקא השונה הוא טוב לי, ומה שאני אוכל עכשיו הוא קצת שונה ממה ש...
0: והעונתי.
1: והעונתי, ואני צריך את התעשייה, כי יש דברים שאין לי איתו כוח ואת הזמן לעשות את זה בבית, אבל מצד שני, אני סולח לשונות הזאת, המנעד של השתייה מהנורמה,
0: מהתבנית המאוד מאוד מדויקת,
1: היא רחבה יותר. אבל התעשייה, דרך אגב, יש לה מנעד, אנחנו לא יושבים על ה... גם תקחי את הקוטג' הזה ואת הקוטג' של מחר וזה, זה לא אחד על אחד בול.
0: כן.
1: אבל זה 5% נגיד, את מבינה לפה לשם?
0: כן, כן.
1: אז לא, בוא נהיה לה 20%, אבל השאלה אם 20%, מה יקרה עכשיו לחיי מדף בעוד שבועיים? כי את לא יכולה לעבוד על תעשייה שעובדת על יום, יום וכל יום, אנחנו מייצרים, כאילו, המוצר הוא רק יומי, הוא עכשווי. כי אחרת זה מאוד מאוד משפיע על הרווחיות של החברה.
0: בטח, כן.
1: היא צריכה שיהיה לנו את האחסון, היא צריכה שיהיה את המדף, היא צריכה שם את החומר המשמר, או שהיא צריכה את אותו מייצב.
0: אז גם היא זקוקה לאחידות. זאת אומרת, זה גם משתמשי הקצה, אנחנו האוכלים.
1: בקטע הכלכלי גם, כדי...
0: אבל גם היא זקוקה בעצם למידה מסוימת.
1: מה, אם יש לה איזו מכונה שמוכרת את המוצרים שלה באיזשהו מקום, באיזה קניון, היא צריכה שזה יחזיק מעמד עד שבסוף הבן אדם לוחץ על הכפתור, והיא לא יכולה להחליף שם את כל המוצרים כל יום ולשנות שם את הדברים. כדוגמה, כל השינויים האלו וזה, בסוף זה הכל בא לידי ביטוי בכסף.
0: ואז כדי לייצר את אותה אחידות שאנחנו מדברים עליה, איזה סוגים של התערבויות היא עושה במבנה המזון? תן לי דוגמה כדי שאני אבין. כי אמרנו כבר, זה גם תהליך טבעי, זה פשוט יכול לקרות. אבל אתה מדבר על זה שלפעמים אנחנו נרצה בשביל האחידות לעשות שינויים במבנה, ולוודא שזה גם נותן לי את מה שאני מצפה לקבל, וגם עדיין יש בזה ערכים תזונתיים, וגם עדיין המרקם וכולי, הכל נחמד ונעים, וזה גם יכול לשבת על המדף.
1: נכון.
0: וכן הלאה. אז איזה שינויים היא יכולה לעשות?
1: השינויים שהתעשייה עושה ברובם, הם שינויים שגם קורים במטבח. בסדר? גם כשאת מבשלת, את עושה שינויים למבנה מזון. כן. דיברנו קודם על הביצה, עם החביתה
0: נכון,
1: בפרק הקודם, זה מבנה מזון. אז זה לא משהו שכאילו התעשייה עושה ואנחנו במטבח לא עושים. רק התעשייה עושה את זה בבקרה ועושה את זה בהיקפים גדולים ובשליטה וכדומה. יש גם דברים שהתעשייה עושה שאנחנו לא יכולים לעשות, שיש להם מכונות ותהליכים שאין לנו אותם בבית, כי אין לנו את הכסף להרים את זה, אין לנו את הגודל של הבית בשביל להכיל איזשהו אקסטרודר, איזה דבר כזה, שזה 3 מטר, 4 מטר אורך מכונה אחת.
0: אקסטרודר.
1: אקסטרודר, וזה עושה את התחליפי בשר, אם נרצה לדבר על זה.
0: בטח, אנחנו תכף נגיע.
1: כן. אז הדברים האלו של השינוי של המבנה, זה דברים שקורים בתעשייה. עכשיו, מה יכול להיות שם? זה תהליכים, כמו למשל, לקחת עכשיו איזשהו ירק מסוים, ולפרק אותו, לפרק אותו בתהליכי תחינה מסוגים שונים, יש המון מתחנות, כל מיני מתחנות, יש סכינים ופטישים וכדורים,
0: וואו.
1: ומתחנה רטובה ומתחנה יבשה ומתחנת תבלינים, מלא מלא מלא סוגים, ובתוך זה יש המון המון טכנולוגיות. איך את יכולה לייצר לך מאותו ירק שבתכלס בבית, את חותכת עם סכין, אבל אם את רוצה בתעשייה לקבל הפרדה הרבה יותר טובה של מרכז הירק לחלקים עוטפים של הירק, או לקחת דברים שהם יותר ברמת העמילן שבירק, לשים אותו בצד אחד, ואת החלבונים שבירק לצד אחר. זה יכול לעבור גם בצורה של חיתוכים, וגם בצורה של כל מיני הפרדות.
0: כן.
1: ממברנות, צנטריפוגות, אוויר שבא ומסיע את הדברים, ומה שיותר כבד, שוקע, מה שיותר קל, וכך את מייצרת לך כל מיני הפרדות. ומההפרדות האלה תוכל לייצר מבנה, כי אם אני צריך עכשיו מבנה, שהמילן שם הוא הדבר המרכזי יותר, בשביל לייצר לי עכשיו איזשהו מאפה מסוים, שאני צריך את המילן שם, כדי להיות הזה ש... פותח ועושה לי את הבצק, אז אני אולי רוצה לקחת את אותו דגן, ולהשאיר אותו יותר בכיוון של המילן, לא להשאיר אותו בגנטיקה שלו, שבשדה הוא יהיה יותר עם המילן, אלא בתהליך המפעל, שאני יכול לעשות הפרדה, שאני מקבל הפקה עשירה יותר במילן, ופחות חלבון,
0: ולמה למשל. ולמה זה חשוב שלא כבר בשדה הוא יהיה עם יותר
1: זה המילן? זה גם יכול להיות, אבל בסוף יש גבול שכמה בשדה החיטה יכולה להחזיק על עצמה, נגיד את ה-70% המילן שאני ארצה. אני נותן כאן דוגמאות שלא בהכרח הן ההגיוניות, אבל
0: בסדר,
1: רק
0: כדוגמה... בסדר, כן, זה רק בשביל שאנחנו נבין.
1: כן, כי למשל פסטה...
0: איך אפשר להתערב?
1: כתמול מישהו דיבר איתי על זה.
0: על פסטה.
1: על פסטה, שהוא לוקח ילדים בבית ספר, ומלמד אותם על קמחים שונים,
0: כן.
1: ועל פסטות שאפשר לייצר מקמח של חיטה רגילה, חיטה מלאה, קוסמין, ורואים שהמרקם הוא שונה לגמרי. זה מה שיפה, הם רואים שכבר בבצק הוא שונה לגמרי. יש בצק שהוא יותר אלסטי, ששם באמת הגלוטן נמצא שם עם החלבונים, והגלוטן מכיל בתוכו שני סוגי חלבונים, שאחד יותר אלסטי, אחד יותר לינארי, ואז אפשר ככה לראות איך התכונות באות לידי ביטוי. ויש קמחים שאין להם הרבה גלוטן, אין להם, או בכלל אין שם. ואז האלסטיות לא קורית, ואז זה דחוס ומתפורר, וקשה מאוד לאבד ולמצק ולתבנת אותו לאיזושהי צורה.
0: הבנתי.
1: מבינה? והכל זה מבנה, אנחנו מדברים על מבנה, ותראי איך ההשפעה של חומר גלם, ואז את יכולה להגיד, רגע, נעשה בלנדים, כי בא לי קוסמין, כי בתוכו יש דברים נורא בריאים.
0: כן.
1: אבל חברים, אפשר לעשות ממנו פסטה, סבבה. אז בוא נעשה 70-30, 70 קמח הזה, 30% מהקמח הזה, נחבר, וזה המקום של הטכנולוג. וגם השף, ואם הוא גם וגם, אז עוד יותר טוב. ואז אפשר ממש לעשות את הבריאה של משהו שהוא חדש.
0: איזה יופי. אז איזה דוגמאות ניקח של מבנה מזון, כדי שממש נצלול פנימה ותסביר לי על תהליכים שקרו בתוך דוגמה מסוימת.
1: סבבה, בוא נדבר על גם משהו ממחקר שלי.
0: כן, מעולה.
1: ואז נדבר שם על המקום של נגיד גבינה, שעשינו שם מחקר נחמד, וגם על מקום ששם אני אחבר אולי גם לרובוט פה, אם בא לך כזה,
0: בטח.
1: ככה, עוד איזה משהו ממני, ומשהו שהוא לא כל כך שלי עדיין, זה המקום...
0: אנחנו גם נפגוש את הרובוט פה אולי בפרק השלישי. לא, לא, אבל זה מצוין שנפגוש אותו כבר עכשיו, כן.
1: ונעשה אחרי זה גם דיבור על אותם אמבוגרים תחליפים שנכנסו חזק לשוק, וגם שם יש דברים שקשורים במבנה ובטכנולוגיות, זה דברים שאני אישית פחות עבדתי עליהם ברמת אותו תהליכים כמו האקסטרודר, אבל נדבר על זה.
0: מעולה, בסדר? כן.
1: אז נתחיל במחקר שזה היה לפני 8 שנים, משהו כזה, בתחילת דרכי בתל חי, עבדתי על חלב, גם עשינו לנו איזושהי מעבדת חלב קטנה, כשערפת לי ליד בכפר גלעדי, אז החלב הוא מקומי וקרוב
0: וואו,
1: מאוד,
0: איזה
1: ובאותו
0: יופי.
1: יום כבר יש לנו מוצר.
0: מה, הנה. כפר גלעדי זה ממש הליכה ברגל מתל חי.
1: נכון. אריה שואג ליד.
0: כן.
1: כן, כן. והרפת, יאללה, אריה שואג, ממש קרוב. אז אנחנו באים, לוקחים את הקד, לוקחים 20 ליטר, ומכסים למעבדת חלב שלנו, ועושים את הפיסטור, ועושים הפרדה וכדומה, ויצרנו צפתיות. צפתית זה סוג של הגבינה הראשונה.
0: כי... שמה הייתה המטרה, אבל מה רציתם לבדוק?
1: הפחתת מלח. זאת אומרת, רצינו לייצר מודל של גבינה, שאני יכול לראות איך על ידי שינוי במבנה שלה, אני יכול לגרום להפחתה בכמות המלח. כי גם בגבינות, כמו פטה ובולגריות וכדומה, יש הרבה מלח.
0: כן.
1: ואת יודעת שרוב המלח שאת שמה במזון, לא מגיע לקולטני הטעם בלשון. זאת אומרת שאת, בשביל לחוש את המליחות שאת אוהבת, את לא חייבת לשים את הכמות הזאת של המלח. אבל זה הכל עניין של איך הפיזור הזה של המלח יהיה בתוך הגבינה, וכמה מהר הוא יגיע לקולטנים, כדי שנרגיש את אותה תחושת מליחות, כן. שאנחנו כן אוהבים בפטה ובבולגרית, אבל זה גם מייצר לי מרקם, יש המון משמעויות למלח, לא רק לטעם.
0: להוספה של מלח.
1: כן, אבל בוא נדבר רגע על הטעם. רוב המלח, 80% ממנו, פשוט נכנס לנו למערכת העיכול, בלי שהיה לו בכלל מגע עם קולטני הטעם בלשון.
0: וואו.
1: אז מה, עובדה הזאת...
0: אז רגע, כשכתוב השיר בן הטרן, נגיד.
1: כן.
0: אז לא בהכרח אני ארגיש את זה מאוד?
1: לא, את תרגישי את זה מאוד, כי יש לך את המדבקה האדומה, אז את כבר יודעת שיש הרבה מלח ונטרן שם.
0: כן, כן.
1: אבל זה שיש הרבה מלח ונטרן, זאת אומרת שהמלח מפוזר לך בכמות מאוד רבויה בתוך הגבינה, וכל ביס שאת נותנת, מה לעשות, זה פיצוץ של מלח. אבל רגע, אם היית יכולה לשים את המלח בפיזור כזה, שיכול לגרום בלעיסה שלך כן לפזר את המלח, ממוקד יותר, מהיר יותר, להגיע לקולטנים של הטעם, אבל בלי שהמלח חייב להיות בכל מקום ומקום ברוויה, אלא בפיזור יותר חכם, או איזשהו קונטרסטים בין אזור לאזור, או שיש משהו שמסיע את המלחים בצורה יותר מהירה אל הקולטנים, וכשיש לך עכשיו לא איקס כמות מלח, אולי יש לך 70% מהכמות המקורית,
0: כן,
1: אבל עדיין
0: פחות.
1: בתחושה את מקבלת אותו דבר.
0: כן. כי דאגת שזה יגיע לקולטנים.
1: כי לא רק 20% יגיע לקולטנים, 50% יגיע לקולטנים,
0: כן,
1: נגיד.
0: כן.
1: אתה מצליחה יותר לכוון את זה. עכשיו, מה זה אומר? זה כבר יפה. ההנדסה. זה המבניות. אז מה עשינו פה? הכנסנו בתוך גבינה צפתית גם פוליסחרידים שמגיעים מכל מיני מקורות אולי צמחיים, כמו איזשהו פקטין, כמו איזשהו גואר גם.
0: מה זה כל הדברים האלה?
1: החומרים האלו יכולים להגיע, למשל מחרובים יש שם מייצבים שנמצאים שם בפנים, כן, הגואר גם שנמצאים בחרוב, ואפשר למצות אותו מהחרוב, אז זה דבר טבעי, לוקחים אותו, וזה שרשרת מאוד ארוכה של פוליסחריד, שמדבר לסטודנטים ואומר להם, מה זה הדבר הארוך הגדול הזה? תדמיינו עכשיו תמנון עם המון המון זרועות, שכל זרוע שלו אוהבת מים, כל הזרועות שלו מתות על מים, כי הן קולואידיות, ובוא נגיד במילה היותר נכונה, הידרו-קולואידיות. זאת אומרת שהוא אוהב מים בקשרי ממן, ברמת כן. הכימיה. ואז, אם הזרועות האלו תופסות מים, הוא יכול לספוח הרבה יותר את החלב, במקרה של גבינות, ולקשור אותו, ולייצב אותו, להסמיך אותו. אוקיי? אז יש קולואידים שהם יותר פולרים, יותר יכולת ספיחת מים, אפשר למדוד את זה, ולקחת אותם ולתקוע אותם בחלב, ולגבן את הגבינה איתם. עכשיו, זה יכול להיות עם 0.02%, כאילו, פרומיל שלהם, אבל בגלל שהם כל כך בעלי פונקציונליות, הנה מילה מה זה.
0: כן, המושג מהפרק הראשון.
1: והסמכה וכדומה, אז זה מייצר לי משהו שמשנה לי את המבנה. אבל אני דואג לזה שעדיין אני בגבינה, במקור אני בגבינה, אבל עם איזה טוויסט קטן של מרקם. עכשיו, מה הטוויסט? כשאני בא בלעיסה בפה, הצורת פירוק של הגבינה, איך שהיא נשברת, איך כן. שהיא נחתכת על ידי השיניים התוכנות, היא אחרת מאשר גבינה הרגילה. זאת אומרת, אותו בירסט, פיצוץ,
0: כן.
1: פירוק של הגבינה, בין הגבינה עם המייצב הזה, הפוליסחריד לעומת הבלי, יצרה לנו במחקר פי שתיים יותר שחרור מלח לעומת הזה, למשל.
0: אז לא שיניתם את כמות.
1: אותה כמות מלח בכולם. פשוט
0: וואו.
1: המדידה בקינטיקה, כמה מהר אני מקבל את ה... פרץ מלח הזה שיוצא החוצה מהלעיסה, שמתי מד מוליכות, עבדתי את המד מרקם שכאילו לועס את הגבינה, עוד לא היה לי את הרובוט פה אז, אבל נדבר על זה,
0: כן.
1: אבל היה לי כזה מד מרקם שלוחץ, ושמנו פשוט בתוך איזה ביקר, שזה כוס במעבדה, את הגבינה, הוא ירד עליה, לחץ עליה, ועם מד מוליכות אני בודק פשוט את הקצב, נגיד ב-30 שניות, כמה עלה לי המוליכות, השחרור של המלח מתוך הגבינה הזאת של
0: הח...
1: ואז עשיתי השוואות בין קונטרול, שזה הגבינה, הנה, בשפת המדע, יש לי תמיד את הביקורת, ויש לי את המשתנים, ותמיד יש חזרות שאנחנו עושים,
0: כן.
1: ועושים סטטיסטיקות, זה כבר במחקר.
0: איזה מדליק, אז אם אנשים רוצים להרגיש יותר מליחות, במקום להוסיף מלח, ואז גם להשפיע על מבנה, עוד לא יודעת איך, וגם להשפיע על הבריאות,
1: ממש,
0: כי זה
1: לחץ
0: אומר...
1: ממש, לחץ דם.
0: כן, הלחץ דם, שזאת השפעה שאנחנו, היא לא רצויה.
1: כן.
0: אז אתם פשוט אומרים, יש משהו שאפשר לעשות במבנה של הגבינה הקיימת, של מה שמרכיב אותה עכשיו, ש... ייתן מרקם קצת אחר, אנחנו נפגוש מרקם קצת אחר, ואנחנו נפגוש טעם אחר, יותר מלח, אבל הערכים התזונתיים לא משתנים.
1: נכון, בוא נגיד, אנחנו רוצים שיהיה לנו פחות מלח, ברמה, רוצים את הלא מדבקה אדומה.
0: כן.
1: אבל המדבקה אדומה נמצאת שם, כי זה כמות שהמלח שהתעשייה שמה.
0: כן.
1: אבל אם אני יכול להוריד את כמות המלח, ועדיין לשמור על מוצר שהוא גם טעים לי, וגם נותן את המליחות, וגם שומר על המרקם, וגם חיי מדף מושפעים מהמלח, הכל בהכל, וזה ניתן על גבול מסוים. לא יכול להגיע ל2% מלח, כשהייתי בהתחלה עם 20% מלח.
0: ברור.
1: כן, יש לזה משמעויות. אבל אם אתם צריכים להוריד ב30%, אז זה בדיוק המקום שהמחקר הזה הראה.
0: מגניב.
1: עוד דבר שרצה להגיד לך, זה שאת יכולה ללכת גם לכיוונים פרסונליים. יש דבר כזה שנקרא תזונה אישית.
0: כן.
1: וזה יכול לבוא ממקום של אפילו בבית שלנו, זה כבר לצאת מהתעשייה, אבל ללכת עדיין לקטע מודרני וטכנולוגי, שיש לך איזשהו סוג של מדפסת תלת-ממד, או איזושהי מכונה חדשה שיושבת
0: בבית?
1: לך. בבית? בבית. במקום המיקרוגל, או עם המיקרוגל.
0: אני מדפיסה לי את ארוחת הצהריים.
1: את מדפיסה לך את הגבינה שלך. אוקיי? אבל את אוהבת את המליחות שלך בצורה מסוימת.
0: כן.
1: את אוהבת, הביסים שלך, דרך אגב, הם לא הביסים שאיך שאני אוכל. יש פה פתוח, פה סגור, יש צורת הליסה. יש כל מיני שונות שאפשר לדבר, וזה מייצר לנו איזושהי הנאה אחרת מהאוכל, ותחושות אחרות מהאוכל שהן פרסונליות.
0: לגמרי, אפשר לדבר על זה ספר שלם, על איך אתה חווה ארוחה, איך אני חווה ארוחה.
1: הרבה מתחיל מהגיל הצעיר שלנו, בבליעה הראשונה של היניקה של החלב של התינוק, באיך שהוא עם הלשון.
0: מדהים.
1: מסיע את החלב לכיוון הגרון שלו, ביניקות שלו, ומה הוא עושה שם, שנשאר לנו הדפוס הזה, בהמשך החיים שלנו.
0: וואו.
1: בבליעות שאנחנו עושות לאורך כל החיים שאנחנו בולים אוכל.
0: וואו.
1: זאת הצורה מאותו יניקה ראשונה שהוא עושה.
0: אני מאוד מרוצה, אז תודה על היניקות הראשונות, אימא.
1: ממש. תודה לך שעשית לך את הדפוס הזה, ויש דפוסי יניקה שונים. אז ברגע שהמכונה יכולה להגיד, אוקיי, גיל, זאת דפוס היניקה שלך, או דפוס הבליעה או האכילה שלך, סבבה. זאת רמת הבריאות שלך מבדיקות הדם. זה מה שהרופא אמר או לא אמר, בוא נגיד גם זה שם יושב בענן. ויש העדפות האוכל שלך וסוגי הגבינות, הכל נכנס לאיזשהו מאגר כזה שהמדפסת, או המכונה הזאת.
0: מכירים.
1: מכירים.
0: כן.
1: מה? ואת יודעת מה, גם כל פעם שאת אוכלת, את נותנת איזשהו דירוג קטן של כמה אהבת, לא אהבת, אז כל פעם את גם מדייקת אותו. את המאסטר שף של הארוחה שלך.
0: כן, טיילור מייד.
1: כן, ואז הוא גם עושה לך את המינון הזה של אותו מייצב שהמחקר שהוא מתבסס עליו, לנסות לשנות את המרקם אלייך. לא לכלל האוכלוסייה, שאת תקבלי בדיוק את השחרור המלח כמו שאת רוצה לקבל.
0: שפתית גיל מרקוביץ'ית.
1: ממש, חתימה של המכשיר עלייך. מגבינה שמותמת לך, ואחרי זה את מביאה את הילדה שלך, או את החברה שלך, והיא מקבלת את זה אחרת, באותה מכונה, רק מייצרת לך עם הענן שלה.
0: וואו.
1: עם הנתונים שלה, נורא. ואז זה כבר מבנה מזון שמיוצר פרסונלי.
0: כן.
1: לא כללי.
0: אתה יודע, אתה משקף לי בסיפור הזה, ואז בזה נעבור תכף לבשר, אבל אתה משקף לי בסיפור הזה כמה אנחנו... מצד אחד זה נורא משעשע לחשוב על זה, וזה כיף לי. מצד שני, אני אומרת, למה איבדנו את מרחבי האמצע? או שאנחנו בתעשייה ענקית, והכל בגדול, והכל לכולם, והכל מתאים לכולם, ואז יש תו תקן כזה, שאני מבינה למה התעשייה עובדת ככה, זה ברור לי, גם אתה הסברת את זה כל כך טוב, אני מבינה את זה. ויחד עם זאת, אני אומרת, ואז אנחנו רוצים לחשוב על משהו נורא אישי, אז אנחנו עושים את זה טיילור מייד ברמה שזה, אתה יודע, כמעט מגוחך, זה כמעט נשמע כמו סטנדאפ, מה שאתה אומר, נשמע ממש, ואז הבת שלי תחזור, ואני אשנה את הנתונים, ואז יהיה שניצל במיוחד בשבילה.
1: למה? אפילו זאת שאלות כבר באמת, אנחנו ממש מגזימים כבר.
0: אני אומרת, כן, למה אנחנו לא יכולים למצוא איזה מרחב אמצע כזה, שאולי קצת יחזיר אותנו בתודעה, ובאיכות של המפגשים שאנחנו עושים עם הטבע, ועם השכנים, ועם התעשייה, ועם ה... למשהו יותר דומה לצייד לקט כזה, אתה יודע.
1: תשמעי, זה בוויז'ן, שאמרנו שאולי נגיע לזה, זה הגליל 4-0. כי כן? אני בתור מדען, שמדבר איתך המון על טכנולוגיה וחדשנות, מאוד מסתכל גם על היסודות שלנו. על מי אנחנו כבני אדם, ואיך אנחנו צריכים לאכול, והחוויה המשפחתית, ולא להיות על הפיקי הזה, על כל כך אני רוצה להיות ברזולוציה של ה-0-1 בכל מקום, אתה יודע, את הדיגיטציה הזאת.
0: אפון אחד יותר מדי.

0: במקומות שהגליל, כמו שדיברנו עליו, מאוד מיוחד במעבדה הגדולה החקלאית, והכל farm to fork. אנחנו אפילו אומרים farm to fermentation, כאילו, וזה היה פורק, נכנס לך אחרי זה לקיבה, ואת מעכלת את זה.
1: כן.
0: אז fermentation.
1: כלומר, מהחווה אל
0: ה... עד הסוף, עד המיקרוביום של החיידק שמעכל את זה.
1: בדיוק, אל הקיבה.
0: עד הסוף. ואז החזון אומר, לא צריך את הכל מתועס, לא צריך את הכל אחיד, אחיד, אחיד. בוא נחזור לאיזשהו משק אוטרקי כזה, שאנחנו מגדלים בעצמנו דברים בטוח, בתוך שכונות, בתוך גינות קהילתיות, בתוך שדות צמודים, בצורה שהיא יותר הוליסטית. כל פעם, הוליסטיות זאת מילה שתחזור המון, כי זה אומר שאני לא מגדל רק עגבניות באיזה קילומטראז'ים עצומים של מונו-מונו-קלצ'ר, אלא אני מייצר יותר גידולים רחבים ומגוונים, שזה הטבע, כי הטבע הוא מאוד מגוון, ואז יש צמחים שמגינים על צמחים, ויש חרקים שמגינים על זה, והקרקע היא מגוונת, והמיקרוביום של הקרקע, כי הכל קשור בהכל. ואיך שהמים נוזלים בזמן שיטפון, לא שוטף את הכל והולך לנו כל המים וכל. אלא הכל נהיה יותר נכון. ואז את יכולה לייצר לך את האוכל, שאת באה ואת כותפת ואוכלת באותו מקום שכונתי, באותה גינה שלך, אבל כן עם חדשנות. אני לא אומר להם, בוא נחזור לימי הביניים ונתחיל לחלוף את האיזה, או כל בן אדם עכשיו התחיל לעדור, ואני יודע, אני עושה גינה קהילתית גם בבית שלי ויש לנו ביישוב. זה עבודה. אבל אם אנחנו נכניס את הטכנולוגיות וקצת חדשנות וקצת בקרה, אז אפשר יהיה לייצר בכל מקום קטן. לשכונה.
1: כן.
0: למאה איש, לאלף איש.
1: כן.
0: יפה. ובוא נכניס גם בתוך זה רגע שנייה את התעשייה. כי בכל זאת, אני אומר תמיד, זה לא עכשיו אנחנו רק מגדלים בעצמנו והכל טרי. כולם אוכלים תודעת את הטרי וזה. אלא, יש דברים שאת רוצה כן את העזרה, את החצי מוכן, את הדברים שאפשר לעשות בכמות יותר גדולה, אבל כן לשמור על הבריאות, כן להיות במינימל פרוססינג, זה גם מילה עכשיו שתופסת חזק.
1: עיבוד מינימלי.
0: כי זה יותר חיתוך, יותר דברים, ולא מלא מלא מלא מלא חומרים, כמו שאמרתי, כל המייצבים, דווקא כן להיות במקום היותר רחב, וגם לחנך את הדור הצעיר, שזה בסדר שהעגבניה לא תהיה הכי מושלמת, וזה בסדר שהיוגורט קצת יפריש מים לקראת סוף חיים עליו, לא, אוי אוי אוי, יעל אשתי שהיא רואה את התאריך מגיע, אז היא ישר לפח, למה? כאילו אפשר לתת עוד את ה... שאתה מקדם ביטחון בכל מקרה בתעשייה, תנו לריח, לחוש שלנו, להיות חלק החיות ולהריח את המוצר ולהגיד אם זה בסדר או לא בסדר, למה לזרוק באוטומט? ואם זה קצת לא בסדר, שימו בתוך פשטידה, לא תרגישו את זה, כאילו אפשר למסך, למה לזרוק על אוטומט? ואם כבר זורקים, זרוק לקומפוסט. כל הדברים האלו אפשר לייצר תובנות שבסוף זה חינוך, זה חינוך, חינוך, חינוך, חינוך. אז זה השקלול של כל הדברים האלו. לדעתי זה יכול מפתח, וזה בחזון, זה 50 עמודים, שאני יושב וכותב את זה בקוסטריקה בג'ונגל, כי שם הם, וכותב וכותב וכותב וכותב, מתייעץ עם המון אנשים. והיום אנחנו קהילה של 400 איש בגליל המזרחי, שעובדים על דברים, כאילו כל אחד עם קצת הזמן שלו, כדי לקדם כל מיני יוזמות כמו גינות קהילתיות. והצלחתי גם לגייס כסף מיהדות הולנד, להרים גינות יותר מתקדמות, גינות חכמות.
1: איזה יופי.
0: אתמול הייתי בגינה הקהילתית בסניר, ושם נורא יפה, עושים פיתות על הסעד, ועושים שם עגבניות וירקות שמגדלים. אבל זה לא חדשנות, זה יותר קהילתי וחינוכי, שזה מעולה. אבל בוא ניקח את זה רגע אולי להידרופוניקה, בוא ניקח את זה איזשהו פאנל סולארי ומתחת יכולה לגדל איזה משהו. בוא נשים תחנה מטאורולוגית.
1: ואז זה מטאורול. גם טכנולוגי כן, וגם
0: ואז
1: קהילתי.
0: ואז הילד אומר, וואלה, הנה אני בתור ילד בגיל 3 שם, כי זה רוב הגילאים של הגינה הקהילתית, 3, 4, 5.
1: כן.
0: הם רואים גם משהו טכנולוגי. פתאום האבא לוחץ לו על כפתור ויוצא.
1: זה העולם, אחלה, זה העולם.
0: והוא גם מלכלך את הידיים שלו עם האדמה.
1: בדיוק.
0: והוא גם לוחץ על הכפתור.
1: בדיוק.
0: אז זהו.
1: אוי, תודה לך, צללתי כל כך עמוק לסיפור הזה עכשיו, כי זה מבחינתי עונה על השאלה שלי ועל כמיהת הלב שלי למרחבי אמצע.
0: נכון.
1: תודה על זה.
0: זה עזר לי גם מאוד להיות במקום הזה. האם אנחנו the bad guys? כל פעם אני אומר לעצמי. I am the bad guy because I'm working for the industry.
1: כן,
0: the industry
1: כאילו,
0: לא
1: התעשייה,
0: טובה,
1: התעשייה,
0: והגדולות האלו, והרוצות, אתה יודעת, לשלוט על הכל ועל הכסף, אבל אפשר אחרת.
1: אפשר להיות תעשייה אחרת.
0: כן, כן, כן. ויש תעשיות, גם, למה המדף שלנו מכיל רק כך, וכך מוצרים מאוד מאוד של חברות מסוימות, כי הן החזקות והגדולות ושולטות על המדף. היה נהדר לראות מגוון גדול כן. יותר של עוד חברות קטנות ומקומיות,
1: כן.
0: וזה מייצר לנו יכולות בחירה של דברים
1: וגם
0: אחרים.
1: וגם חלוקת שפע אחרת.
0: בדיוק.
1: כן. אתן מאזינות ומאזינים לפרק השני בסדרת מעבדה בנושא מבנה מזון וחישת מזון עם פרופסור אופיר בנימין, מרצה בכיר וחוקר בחוג למדעי המזון בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה. בגליל. אנחנו בפרק שעוסק במבנה מזון, חלבונים, סוכרים, מלחים ואיך הם משפיעים על האכילה שלנו. אז בוא ניקח דוגמה נוספת של מחקרים.
0: תחליפי בשר, נגיד למשל.
1: יאללה.
0: שמה זה מקום שהתחיל כבר עוד בשנות ה-80 עם טבעול, שפיתחה שניצלים של תירס ושל סויה, והתהליך

0: הזה של האקסטרודר שנגיע אליו, הם הדברים שבאמת יצרו מבניות, מצמחים שמדמים מבניות של בשר או חזה עוף או דברים כאלה. והנרטיב של זה היה לקחת את הצומח ולעשות משהו שהוא דומה ומזכיר את המין החי. כי ההיגיון אמר שכשאדם רוצה לשנות, קשה לו לשנות את דפוסי האכילה שלו, אבל אם הוא יאכל משהו שהוא קרוב למשהו שהוא מכיר, גם במראה, גם בטעם ובתחושה, אז יהיה לו יותר קל לעשות את הטוויסט.
1: ואז מה שעושים זה לוקחים בשר, לומדים היטב, היטב, היטב את המבנה שלו.
0: בגדול, כן.
1: אוקיי.
0: אבל לוקחים את אותם חלבונים צמחיים שהם ממש לא כמו החלבונים של הבשר או של החלב או של הביצה.
1: כן.
0: ולנסות על ידי טכנולוגיה שמשלבת חום גבוה ולחץ וכוחות גזירה, שזה מה שקורה באקסטרודר. שאקסטרודר, מי שיכול לדמיין את זה, זה כמו חילזון, לא שבלול, אלא חילזון, שזה בתוך תעשייה של הפלסטיק הקיים המון, הוא דוחס איזה עיסה. והעיסה הזאת היא עיסה של חלבונים,
1: כן.
0: והוא דוחס אותה בכזה כוחות ומחמם אותה נגד הדפנות של הצינור שבתוכו רץ החילזון. עכשיו, כן. זה יכול להיות גם שתי חלזונות שרצים אחד עם השני, או עם סיבוב השעון או נגד סיבוב.
1: כן.
0: וזה מייצר המון כוחות. ומה שקורה שם לחלבונים הם פשוט נגזרים ועוברים תהליך שנקרא דנטורציה, שדיברנו עליו קודם. משנים את המבנה המרחבי, ואז הם פתאום מתחילים להיקשר אחד על השני, ובגלל שהם מקבלים אוריינטציה של כיוון, הם מתחילים להתארך ולהיות סיביים. הם לא היו סיביים בהתחלה.
1: רגע, רגע, שאלת הבהרה.
0: כן.
1: יש סיכוי שתסביר לי את ההבדל? אתה אמרת שזה חלבונים מאוד מאוד שונים. את ההבדל בין חלבון של בשר לבין חלבון...
0: כן, חלבון בשר הוא חלבון יותר במבנה מוערך, לינארי. המיוזין שנמצא שם, יש שם כמה חלבונים. הם חלבונים שהם זה צינור בתוך צינור בתוך צינור כזה, ששחר נראית רקמת שריר, ותכנסת לחיים כזה, ובפנים לראות,
1: כן,
0: זה
1: כן.
0: המון המון סיבים כאלו, שהם לא סיבים פוליסחרידים, אלא הם סיבים שהם חלבוניים.
1: וזה חלק ממה שכשאנחנו נוגסים בבשר,
0: ודאי,
1: גורם לנו להרגיש את
0: ודאי,
1: הפירוק.
0: ודאי, כל האלסטיות.
1: והאלסטיות,
0: כל
1: אוקיי.
0: כל המסטיקיות, האלסטיות, החיתוך הזה, זה קורה בגלל שיש לנו שם סיבים.
1: כן.
0: וככל שהסיבים יותר ארוכים ומצולבים בקשרים, ככה יותר קשה ללעוס את זה ולשבור את זה.
1: מה שאני קוראת לזה ביס חי, ככה אני קוראת לזה.
0: כן, והוא אני... גם מחזיק את המים, והוא עסיסי יכול להיות, והכל בסוף קשור למבנה הזה של מזון. בצמחי זה לא שם, הצמח לא נוצר להיות סטייק.
1: הצמח לא פרה, פשוט מספיק,
0: לא,
1: לה...
0: כן.
1: מספיק להגיד את זה,
0: כן,
1: לא?
0: כן, הוא לא קיבל את התפקיד הזה.
1: אז רגע, אז מה המבנה של חלבונים מן הצומח?
0: חלבונים מן הצומח הם הרבה פעמים, חלבונים הקטניות או כל התשמורת הזאת, זה חלבונים שנותנו מאגר אנרגיה לזרע לגדול. אז הם נמצאים במצב קומפקטי, בתוך הזרע, במצב כדורי, כמו כל מיני גרנולות כאלו, כדוריות, כי בסוף כשהמים מגיעים לשם, הוא מתחיל לנצל את זה והוא קצת נפתח, אבל הוא לא במבנה של סיב, של המבוגר.
1: כן.
0: ואז כדי לקח את הכדור הזה ולהפוך אותו להיות איזשהו סיב מוערך, צריך להפעיל עליו המון המון כוחות.
1: ואז צריך את האקסטרודר,
0: נניח את האקסטרודר הזה, כן.
1: אז הם מתפרקים, הם מאבדים את המבנה הכדורי שלהם,
0: נכון, הם
1: נפרסים.
0: נפרסים ונפתחים, כמו אני אומר, פרח כזה שנפתח.
1: כן.
0: ואז פתאום מתחיל להיות שם כל מיני אסים, אסים, אסים, אסים, המון המון גופריתיים שקיימים שם בצמחי, כי גם בצמחי יש את הגופרית הזאת, ואפשר גם לפעמים להוסיף וזה שיהיה יותר. ואז נוצרים המון המון קשרים, ואז הוא לא רק אחד כזה נפתח, הוא אחד ועוד אחד ועוד אחד, וכשמתחברים נוצרים לנו כזה סטייקס, כאילו כמו יריות על יריות.
1: מנסים לכוון לסיביות,
0: בדי.
1: ואז לשכבות של סיבים.
0: כן, ואז את לוקחת את אותה בלוק של סויה, שעברה אקסטרודר, ואז את פותחת אותו ואת רואה, וואלה, זה סיבים, זה נראה כמו חזה אוף. זה כאילו ממש, ממש, תפתחי פעם חזה אוף, ותראי שזה המון סיבים כאלו. אז את רואה את הסיבים האלו, וזה מאוד מזכיר, ובמרקם זה מאוד דומה. ואז הייתה התלהבות מאוד גדולה של התעשייה, אני מתחיל לייצר פה איזה משהו מגניב, אני שם לו מרינדה, אני שם לו תבלינים, אני מתחיל לקבל את הטעמים. עכשיו, איך מקבלים את הטעם של הגריל אוף הזה? יש חברות מומחיות עצומות בלייצר את הריח, כמו שעושים בוסם של ארמני, בדיוק בריח שאת בא לך עליו, עושים גם ריח של אוף וריח של גריל וריח של ברביקיו, מטפטפים לתוך הדבר הזה. שוב, זה לא אחד לאחד, אבל זה מייצר את הדמיון, גם במרקם, גם בריח. ואז עוד משלבים את זה עם עוד איזה רכיבים נוספים, שמים פירורי לחם, שמים לזה טיגון, ווואלה, 70% דומה. אבל הנה, הפיטפול, ה-70% לא מספיק בשביל להגיד לאנשים, יאללה, תלכו על זה. אנשים שטעמו את זה, באו עם ציפיות שזה אותו דבר, כי קוראים לזה impossible. כן. Beyond Meat, כל מיני שמות, Sensational, שמות כאילו, וואו, אז את באה עם המון ציפייה, ובסוף אתה... אכזבה.
1: תראה איך שוב הציפייה הופכת למשהו ממש ממש חשוב בשיחה שלנו. זה כבר הפעם השנייה או השלישית, כולל הפרק הקודם, שאתה בעצם מתאר לי תהליכים, והרבה פעמים הם נופלים או הם מתגבשים בצורה מסוימת בשביל הציפייה של הלקוח בסופו של דבר. וואו, זה גורם לי ממש לחשבון נפש. איזה ציפיות.
0: הכוח המניע בתעשיית המזון הוא מאוד מחלקת השיווק. אנשי השיווק הם כאילו האלו שבכוונים את אותה תעשייה לאן ללכת. הרבה מהמקרים של הפיתוחים החדשים במוצרי מזון בתעשייה מגיעים מאנשי שיווק.
1: בסדר, אבל זה חשוב שאנשי השיווק גם כשיש מוצר שהוא 70% דומה, שלא יגידו שהוא 100% דומה, כי אז נוצרת האכזבה, אז נוצר הפער.
0: אבל יפה, בתקופה שזה לא היה עכשיו בעשרות שנים אחורה, לפני 4-5 שנים, זה היה הטרד. בואו להגיד, חברים, תראו איזה מהפכה. האקסטרודרים נהיו יותר ויותר משוכללים, יש יותר ויותר ידע שגם באקדמיה וגם בתעשייה של התהליכים האלו, והאנשי השיווק, יש לנו פה גל חדש. בוא נגיד לכל העולם, הבאנו את הבשורה, הבאנו פה עכשיו את המרקם הכי הכי קרוב שיכול להיות.
1: אבל איזה מבאס
0: זה. אז כולם הלכו לקנות את זה.
1: כי עשיתם משהו מדהים, עשיתם משהו מדהים, כאילו התעשייה. כן. 70% נגיד דומה, ואז רק בכך ששיווקתם את זה. כאילו בצד הסופי של כל תהליך החשיבה היצירתי הזה והפיתוח כן. היצירתי הזה, בסוף רק בצד הסופי כשלתם, יצרתם את הפער. כן. אם הייתם נותנים משהו יותר קרוב לאמת של המוצר.
0: יכול להיות.
1: יכול
0: לא
1: להיות.
0: לא בטוח שזה היה מספיק, אבל יכול להיות שאם היה, כמו שיש חברות אחרות שעשו את זה, שאמרו, אני לא כמו, אני משהו חדש. Mm-hmm. המשהו חדש הזה... הוא מזכיר, אני בסדר עם המזכיר, אבל אני לא מתיימר להיות.
1: כן?
0: כי הוא אומר את זה בצורה ברורה.
1: כן?
0: וגם הוא בא ואומר, אני גם במחיר יותר זול. אני בא מהצומח, אני בא עם מחיר יותר זול. אבל מה הבעיה? שהקטנטנות האלו שרק מתחילות לצמוח, קשה להם מאוד להתחרות בגדולות, ברגע שאת מייצרת בכמויות מאוד גדולות, ובקצבים, וכל המכונות, אז המחירים הם זולים יותר. Uh-huh. ואת גם מקושרת לכל הספקי, ויש לך את החומרי גלם הזולים. הקטנות לא שמה, ולכן המחיר כניסה שלהם הוא יקר יותר, וגם mm-hmm. צריכים לחסות על כל ה-R&D שהם עשו והכל, ולהחזיר למשקיעים את מה שהם השקיעו. ואז אנחנו נמצאים בבעיה שכאילו יש פה איזה כדור שלג כזה שקשה לה להתמודד איתו,
1: כן.
0: והם לא מצליחים לפצח כל כך את הצורה של תמחור.
1: ואז חברות קטנות, אתה אומר,
0: כי אני אומר, אני משלם עכשיו כמו המבוגר רגיל, ואני מקבל את ה-70%, והוא עוד אומר לי שזה כאילו יותר טוב, אין איזה קולסטרול, בסדר, אבל בטעם, בסוף אנשים מאוד מאוד אוהבים את הטעם, והמחיר, זה שני דברים שהולכים מאוד מאוד חזק למעלה, בסדרי העדיפויות. איכות הסביבה בהמשך, זה לא הדבר, אבל המחיר והטעם.
1: מה זה בהמשך? נמוך מאוד בסדרי העדיפויות,
0: איכות הסביבה. והבריאות גם נכנס פה, כי גם התחילו לדבר על זה, כאילו, כמה זה בריא באמת לאכול עכשיו את זה, שזה כמעט 70-80% סויה שם בפנים, הרוב זה סויה בתוך הקציצות התחליפי בשר.
1: וזה לא בריא?
0: לא בטוח, כאילו לא בטוח, לא רק עניין של סויה, אם סויה בריאה או לא, כי סויה נגיד בסדר, אלא אז יש עכשיו אני לקחתי איזה משהו ופירקתי לו את הצורה ועשיתי לו איזשהו מבנה אחר מהמבנה המקורי של הסויה. מי אמר שהאנזימים שלנו פה, החמודים פה בבטן, החדקים שלנו, שהם לא באו עם הפיתוח הטכנולוגי, הם לא רכבו על האקסטרודר ועשו על הברודר.
1: לא הייתה קו-אבולוציה.
0: לא היה בדיוק. הוא חי לו בחיים שלו מאז שאנחנו מגדלים אותו בבטן, את החדקים. ופתאום הם מקבלים להם לבטן. וזה קרה לי כשאני אוכל את התחליפים האלו, כי אני לא אוכל אותם ברמה יומיומית, ואני לא מכיר את זה, ורוב האנושות לא אוכלת את זה ברמה יומיומית. שזה עושה כאבי בטן לחלק, לי זה עשה. כי המיקרוביום שלי לא מכיר. עכשיו, יכול שאני יכול להרגיל אותו, ואני גם דיברתי עם אנשים שאוכלים אחד ליומיים, שלושה תחליף בשר כזה, אז איכשהו זה, אבל האם זה נכון, האם זה יוצר לנו אוכלוסיות מגוונות פה? כי נורא חשוב שלנו אוכלוסיות מגוונות פה, באמת.
1: אתה מצביע על הקיבה.
0: אני מצביע על הבטן שלי, כן, ששם המיקרוביום נמצא. אני רוצה שיהיה לי אוכלוסיות מגוונות, כי הן יכולות לפרק לי כל מיני סוגים של מזונות, וגם לשחרר מטאבוליטים שהם יכולים אחר כך להיות מועילים לנו, כי הם נספגים חזרה בגוף.
1: אז גם את זה עושים? כשחוקרים מבנה מזון, חוקרים גם בסוף איך המבנה, מה שאתה אמרת לי עכשיו זה קשור במבנה.
0: בסינגפור, לא בישראל, כי מכון המזון הלאומי עדיין לא קם,
1: כן.
0: אבל במכון המזון הלאומי של סינגפור, שם הממשלה עובדת קצת יותר מהר, הם עשו בתוך בית חולים, יחידה קלינית שבודקת מטופלים שחלקם אכלו המבוגרים רגילים וחלקם אכלו המבוגר של אקסטרודרים ושמו אותם בתוך חדר קליני, קליניקה, סגור לחלוטין שרק הם יושבים שם, שמי בא לעשות דבר כזה? סטודנטים, כי הם מקבלים גם כסף, אוכל חינם, תוקים אותם לשבוע. עכשיו, כשהם סינגפורים, אז יש להם מאוד חרוצים גם. ישראלים כנראה היו שוברים את החלון ובורחים החוצה.
2: מתחרטים.
0: ותשמעי, זה מודד אותם בכל דבר. יש להם איזה שעון חכם, יש להם מד דם, בדיקות דם ביום, בבוקר, בערב.
1: כמה זה היה שם אמרת?
0: סועה, נגיד שבוע, שבועיים, כל יום אכילה, כדי לבדוק את המדדים.
1: מדהים.
0: וגם בודקים את הקלוריות, זאת אומרת, הכל מחושב, כל יציאה של בן אדם, שתן, סועה, הכל נמדד באותו יחידה הזאת.
1: איזה מגניב.
0: אז תמיד, הנה עוצמה, נכון, של מחקר תזונתי, עם מחקר של מדעי המזון שבנה את ההמבוגרים האלו, ואין איזה סוף שאלות שאת יכולה לשאול. בוא נעשה המבוגר חצי סויה, חצי עם זה, חצי עם חומוס, חצי כל מיני שאלות.
1: כמה חשוב זה אבל, כי הם באמת, באמת מוסיפים מחקר שייתן לנו מידע גם על השלב הסופי של המוצר, שתעשיות הרבה פעמים לא מגיעות לזה. נכון. כמו שאתה אומר גם, בשביל זה צריך מכון מזון לאומי, כי שום תעשייה לא תשקיע במחקרים שיבדקו את זה. את זה, כן?
0: נסטלה יש לה דברים לנסטלה. כאלו. כשהייתי בלוזן, בשוויץ, בנסטלה, אבל נסטלה זה כמו אוניברסיטת על.
1: טוב, ברור.
0: עם כספים של גלקסיית על.
1: כן. כן. וואו, מטורף. יש גם מקרים של היברידיות, נכון?
0: כן. זה לדעתי כיוון שהעתיד יכול להיות יותר מתאים לו.
1: אז מה זה היברידיות? שהקציצה של ההמבורגר היא 70% בשר?
0: היא גם משולבת בשר בדומיננטיות שלה, בשר כבשר, וגם צמחי. אבל זה לא לקחת עכשיו פטרוזיליה ולתקוע בקציצה ולהגיד, יש לי עכשיו איזה 20% פטרוזיליה. אלא שבאמת המבניות, כי פטרוזיליה לא משפיעה על המבניות.
1: כן.
0: אבל
1: וגם לא משפיעה על הפחתת הצריכה של הבשר, שרוב האנשים שרוצים לפתח את זה, זאת המטרה שלהם.
0: כן, אנחנו רוצים להפחית את הבשר ממניעים אידיאולוגיים, ממניעים בריאותיים וגם סביבתיים.
1: סביבתיים.
0: כן, כל אחד והשיקולים איזה. ואז אם את לוקחת עכשיו פחות מהבשר ומשלבת חלבונים צמחיים, עכשיו שוב, אני חושב שגם לא חייב להיות על האיזולטי. מה זה האיזולטי? לקחת עכשיו חלבון סויה מבודד, זה גם תהליך שהוא עבר כדי להיות בבידוד, הוא לא היה מבודד בטבע. אז יש פה המון ניקיון שמנקים את החלבון עד שהוא נהיה מבודד, ואז הוא ממש אחלה לאקסטרודר, כי האקסטרודר עובד עם משהו מאוד נקי.
1: כן, כן.
0: תעשייה אוהבת דברים מאוד מאוד ברורים ונקיים. אבל אם אפשר לקחת את אותו איזשהו חומר יותר מלא, אבל הוא כן עשיר בחלבון, ואת העשירות בחלבון עשינו מעיבוד מינימלי, כי ריכזנו יותר את החלבון, אבל לא בידדנו. אז זה 60% חלבון, במקום 20% חלבון, וזה לא 90% חלבון. ואז עם ה-60 האלו כן נצליח להגיע לאיזשהו מבניות, עם חלבוני הבשר שהסברתי אותם קודם, שהם הלינאריים, ויש את הטעם האופייני, כי בכל זאת שיש לך את ה-70% בשר, הוא עדיין שומר על הדומיננטיות של הטעם של הבשר ושל המרקם, אבל את משלבת חכם את החלבונים הצמחיים. ואז גם את עושה את זה בהדרגה, הילדים מקבלים בהתחלה 90-10, או קודם כל 100, ואחרי זה 90-10, ואחרי חצי שנה 80-20, ואחרי שנתיים 70-30, ואז את מתחילה לייצר מצב שכבר הילד, אחרי 3-4 שנים, וואלה, לא זוכר איך היה את ה-100%. ומבחינתו, ה-100% החדש, זה ה-100%, ואז הוא ימשיך לקנות את זה. ובשאיפה שהמחיר היא גם יותר זו. ועוד דבר, מדינה צריכה גם לתת תיעדוף במקום הזה, תמריצים למפעלים שהולכים במקום הזה, ולעזור להם. ואז את מסיטה את הכיוונים גם מהבריאות, שאנחנו אוכלים עם קולסטרול גבוה, ועם רמת עיבוד שיוצרת לנו פגיעות בבריאות, ואנחנו נמצאים עם סכרות וכמויות גבוהות, ומחלות הרשת עורקים, ילדים שאוכלים לא בריא, ובסוף זה מתגלגל על האוכלוסייה, עם הוצאות גדולות, וכסף לבריאות, ולביטוח,
1: כן.
0: לא חרם?
1: כן, חבל מאוד. אני סקרנית לשאול שאלה אחרונה לסיום, זאת שאלה קצת מוזרה, אבל בא לי לשאול אותה, לראות מה אתה אומר. אם יש איזה מבנה מזון שהוא ממש מבחינתך היה הכי מסקרן לבדוק, ואם כן, אז למה? מה היה הכי מעניין בו? האם זה היה מבנה חדש ברמה האסתטית, שפתאום הסתכלת עליו, הוא היה מאוד חדש בשבילך, או שהאם הבנת שבו, אם תחקור אותו, יהיו תשובות לשאלות חשובות, כמו מה שעכשיו אתה מציג, כל השאלות שקשורות לבריאות שלנו?
0: כן. תראי, זה הנושא הזה של הבלנדים האלו ושל החיבור בין חלבון מן החי לחלבון מן הצומח, ולדעת איך לחבר את זה נכון ולשלב את זה בתוך מטריצה, מבנה מזון, שהוא יהיה טעים ואכיל ובריא וסביבתי והוליסטיות, אבל שבאמת ייתן פה את המענה המלא, זה ה...
1: זאת השאלה שמעניינת אותך.
0: זאת המיליון דולר ברמת השאלה המנצחת, כי אני חושב שלא תהיה לנו ברירה אלא ללכת למקומות האלה, כי אנחנו לא נוכל להמשיך לאכול את 100% מן החי, בדרך שבה אנחנו עושים היום.
1: היום, כן.
0: כן, אם, אני עכשיו זורק אותך כאילו למקום, אם התרנגולות היו בכל שכונה, והיה כל היה, זה גם בחזון, שכן יש תרנגולות, והן כן אוכלות את הפסולת שלנו, וכן מטילות הביצים, ויש מכסות לכל אחד, ואז אנחנו ממשיכים לאכול את הביצים כמו שהן, סבבה. ואם יש לנו גם זה כמה פרות שהן עושות שם איזה משהו שכם חשוב ש...
1: בשכונה,
0: ויש איזה שחיטה פעם, וכל אחד אוכל את הפרה פעם בחודש, לא פעם ביום, ברמה של לאכול בשר בקר.
1: שלוש פעמים ביום.
0: הנה, ואז יש לך את ה-100%, אבל ה-100% מגיע במינון. דרך אגב, אם היינו משנים את כל התפריט שלנו לאופות ולא בקר,

0: אז גם אפשר היה לאכול את השניצלים כל יום, הכל היה בסדר, ומבחינה סביבתית היינו בפחות מהמעלה 2-3 שאנחנו עולים בטמפרטורות זה, בטביעת רגל הפחמנית.
1: כן,
0: אז אם את שואלת אותי על תחום מחקר שאני חושב שיש לו פוטנציאל, זה בבלנדים האלה, אבל הבלנדים החכמים, יש לי עכשיו פוסט דוקטורנט מהודו, שאנחנו מביאים אותו, שהוא יחקור איך אפשר לייצר במיצלה של החלבוני חלב, לשלב בתוכם את החלבון הסויה או הצמחי.
1: מיצלה, סליחה?
0: מיצלה, כשאנחנו בעצם מסתכלים במיקרוסקופ פנימה לתוך החלב, החלבונים של החלב העיקריים הם בתוך מבנה כדורי כזה, הם לא כאילו שתים להם כל חלבון כזה לבד.
1: למבנה הזה אתם קוראים מיצלה?
0: הם אוהבים להתחבר ביחד עם אלפי חלבונים ביחד לתוך מבנה של מיצלה, שהסידן והפוספט מייצר את הקשרים שמחברים ביניהם. ואז המיצלות האלו הם מה שמייצר לנו את הגבינה, כי בסוף הם יודעים להתחבר אחד עם השני ויוצרים רשת של גבינה. וזה גם האלסטיות
1: שנוצרת.
0: אני רוצה לחקור והוא יבצע את זה. כן, והוא שנה בתל חי ושנה בדנמרק. יש פה שיתוף פעולה עם אוניברסיטה בדנמרק, שהם גם מאוד מאוד חזקים. ואנחנו מנסים להגיע לאיזשהו הבנות כאלו. העולם הזה הוא מאוד מאוד מרתק, והוא מאוד מאוד יישומי. כי אם אנחנו מצליחים לייצר איזה משהו שהוא באמת בר ביצוע, אז אחלה.
1: אז יש לזה השפעה.
0: כן, אתמול דיברתי עם חברה גדולה אמריקאית, שאומרת, וואלה, אני רוצה קשר עם האקדמיה, כי אולי אתה תביא איזה רעיון שהוא out of the box, שאנחנו לא יכולים.
1: כן.
0: והנה זה שוב מתחבר למכון המזון, שהוא נמצא על הקשר הזה.
1: בין אקדמיה לתעשייה.
0: בדיוק.
1: תודה. לכל חומר יש מבנה, כלומר, כל חומר מורכב מאבני בניין, אבני יסוד מסוימות. אבני הבניין של חומרי המזון הן סוכרים, שומנים וחלבונים, ורכיב מרכזי נוסף הוא מים. מבני מזון מגוונים מעידים על שילובים שונים אלה מאלה של אבני היסוד המרכיבות את המזון, הכימיה המחברת ביניהן והפיזיקה שיוצרת באמצעותן מאפיינים נוספים של החומר. למדנו שלכל אחד ואחת מאיתנו יש מבנה לסת אחר, מבנה שיניים אחר, צורת לעיסה אחרת, דפוס בליעה שונה שקשור בדרך שבה ינקנו חלב בתחילת חיינו, ולכן אנחנו נהנות ונהנים אחרת לחלוטין מהאוכל שאנחנו אוכלים, משום שההנאה קשורה במפגש שלנו עם מבנה המזון, בדרך הייחודית שבה אנחנו מפרקות את המזון במהלך הלעיסה. ההשפעה של מבנה המזון על הטעם ועל חוויית האכילה באה לביטוי בדוגמת גבינת הצפתית. תוספת נטרן יכולה לשפר את הטעם בעיני חלק גדול מהאוכלוסייה ולהגביר את ההנאה. אבל היא תפגע מאוד בבריאות. זאת הסיבה לחיפוש אחר דרך אחרת להגביר את חוויית המליחות הרצויה לרוב האוכלוסייה. למשל, השפעה על מרקם הגבינה, כלומר על המבנה החומרי שלה, כך שפיצוחה ברגע הנגיסה יהיה מספק יותר, ואותו תוסף שיצר את הפציחות גם עיסה אחוז גבוה יותר של נטרן לכיוון בלוטות הטעם, ויאפשר ללועס לקלוט יותר מהמלח שכבר קיים בגבינה. חלבונים הם בעלי מבנה מזון שונה אלה מאלה. ההבדל בולט מאוד במבנה שבין חלבונים מן החי, ארוכים וסיביים, וחלבונים מן הצומח, כדוריים. בתהליכי ייצור של תחליפי בשר למשל, משתמשים במכונה בשם אקסטרודר, המפרקת מבני חלבונים על ידי דחיסה של עיסת חלבונים מן הצומח תוך כדי חימום. המבנים הכדוריים משתתחים, ובשלב הבא המכונה ממקמת אותם בתורים, ואז אלה מעל אלה במבנה המדמה סיב, כדי שחוויית האכילה תזכיר אכילה של בשר של חלבונים מן החי. המילה אחידות קיבלה מקום מרכזי ומפתיע חלקית בשיחתנו. לנו, הצרכנים, יש ציפייה לקנות מוצר כמעט זהה למוצר שקנינו אתמול או לפני שבועיים. יש לנו ציפייה לפגוש חוויית אכילה מוכרת. התעשייה זקוקה גם היא לאחידות בגלל שיטות הייצור המקובלות ליצירת כמויות גדולות. וכמובן, היא מנסה לענות על הציפיות שלנו, הצרכנים. שאלנו מה עשוי לקרות אם נסכים, ונאותת שאנחנו מסכימות ומסכימים, לקבל מוצרים יותר עונתיים, או כאלה שהם קצת פחות אחידים, קצת פחות מדויקים. אפשור של סטייה גדולה יותר בתהליכי ייצור המזון בתעשייה, בתהליכי הפיתוח של מוצרי מזון, יאפשר גם תהליכים ידידותיים יותר לסביבה. שהם בכל זאת רווחיים, בריאים, מסביעים וכנראה גם מספקים. בזכות השיחה, אני בהחלט שואלת את עצמי את השאלה, באיזו מידה אני מוכנה לקבל שונות על מדפי המקולת, הן בכמות ובסוגי היצרנים, הן בין גביע קוטג' אחד לגביע קוטג' אחר של אותה החברה, ובאותם אחוזי שומן. תודה רבה לך, פרופסור אופיר בנימין, מרצה בכיר וחוקר בחוג למדעי המזון בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תודה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה של המעבדה, ולליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי לסדרה. תודה לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה לכם שממשיכים ללמוד איתנו. נשתמע.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: חושי הטעם והריח, החושים הכימיים בגופנו, הם המרכז של הפרק השלישי בסדרה עם פרופסור אופיר בנימין, מרצה בכיר וחוקר בחוג למדעי המזון בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. הוא יספר לנו איך אפשר להבין את תפקיד החושים בתהליך האכילה, ומה הקשר בין מבנה מזון, שלו ייחדנו את הפרק הקודם, וחישת מזון.
1: שלום.
0: אנחנו ממשיכים במסע, והפעם אתה תיקח אותנו ממש לכל התהליך הזה, מהרגע שאנחנו נותנים איזה ביס במשהו, או שלוק כזה, ואז מה קורה? מה קורה לחומר? מה קורה לריחות, לטעמים? עד הקיבה, כבר אמנם קצת נגענו בזה כשתיארת לי כל מיני תהליכים בפרק הקודם, אבל אני חושבת שעכשיו זה ממש יהיה התעכבות והאטה על התהליך הזה, כדי שנוכל לצלול אליו.
1: מדהים. תהיה כן. צלילה חושנית חזקה, אני חושב.
0: לגמרי.
1: תשימו חגורות בטיחות.
0: כל החושים,
1: כל החושים
0: פעילים,
1: פסיכידליות נכנסת
0: כן,
1: פה בעוצמה.
0: כן, לגמרי.
1: אז אני חושב שזה אחד הדברים הכי מעניינים כשמדברים על אוכל, זה להרגיש את האוכל. ובעצם זה היה ההתחלה של ההתחלה, כשדיברנו למה בחרתי את המקצוע, כי חשתי את המקצוע. אז עכשיו אנחנו בעצם סוגרים את זה ברמה של מדע. אז כשאנחנו אוכלים אוכל, אנחנו מאוד מאוד מרגישים אותו, וההרגשה שלנו באה לידי ביטוי בחושים של הטעם ושל הריח ושל המרקם ושל המישוש. התמונה הראשונה שאני שם לסטודנטים בקורס של החישה, יש לי קורס של הערכת מוצרי מזון באמצעות החושים, זה תמונה של ילד שלוקח פודינג והוא תוקע את האצבע שלו בתוך הפודינג ומסתכל, והמבט שלו והסקרנות שלו, אבל רואים שכל החושים עובדים עליו, זה מכניס את החבר'ה, את הסטודנטים, לחשיבה מה זה הגירוי, מה קורה שזה נכנס, מה קורה למוח שמתחיל פענח, אני רוצה להמשיך לדגום את הפודינג הזה או לא.
0: כן,
1: וזה בדיוק. אז בוא נתחיל בלדבר על...
0: כן, בוא נתחיל, איזה מגניב.
1: איזה מוצר מזון בא לך שנדבר עליו כסתם...
0: סתם, כל דבר אני יכולה לבחור.
1: תבחרי, כי איתו אני אקח אותו לכיוון האוכל כרגע, לכיוון המסע הזה, הצלילה הזאת.
0: מוצר, לקחת מוצר.
1: כן, קחי. מה את אוהבת לאכול? מה ה...
0: לא, אני אוהבת לאכול מלא דברים, אבל עלה לי במבה, שזה מאוד מאוד מקומי ישראלי.
1: כן.
0: ויש איזה משהו באופן שבו במבה יכולה להיות כזאת עם...
1: נימוך.
0: כן, כזאת, היא קצת נמסה לך איכשהו בפה.
1: כן, כן.
0: כן, אף על פי שאני אוהבת אותה גם כשהיא יבשה. אוקיי. יש לזה קטע גם.
1: כן, אוהבים את זה שזה קריספי קצת ופריך.
0: כן, אבל גם אם אתה השארת אותה 24 שעות.
1: אז את גם במקום הרטוב.
0: גם אז אני אוהבת אותה.
1: אוקיי.
0: אני לא יודעת אם היא ממש רטובה, אבל היא מאבדת את הצחיחות הזאת ברור. שמאפשרת לה להיות... חולית באופן נעים.
1: מעברי חומר.
0: או, מעברי חומר.
1: בשבילך ישר דוגמה אישית. אבל במבה זה מצוין, כי במבה מביאה איתה את המבנה מזון, את המרקם, מביאה את הריח של הבוטנים ושל הטירס, כי זה כן. השילוב של שניהם. ובפה, מה שקורה. אז אנחנו מדברים עכשיו על כבר על המקום של הפה, ופחות על המקום של התעשייה, איך להכין את זה, כי זה דיברנו במבנה הקודם.
0: כן.
1: הבמבה נכנסת אלינו, בדרך הפה, אבל החולים לפני שאנחנו מכניסים את זה לפה, אפשר גם להריח אותה, אז בעצם הריח שנכנס ומוכר אצלנו יכול להגיע בשתי דרכים, או שאנחנו מריחים אותו, וזה נקרא אורטונזל, כי הנזל זה חלל האף, והאורטו זה מגיע בצורה ישירה על האף, או הרטרו שזה בדלת האחורית. מה זה אומר הדלת האחורית? כשאנחנו אוכלים משהו, אז אנחנו מכניסים אותו לפה, ובתוך הפה, זה פרק שלם במדע שנקרא Food Oral Processing, ששם אנחנו ממש מאבדים בעין את החתיכת מזון. יש את הלשון, שבעצם מסיעה את חלקיקי המזון שנשברים על ידי השיניים.
0: כן.
1: גם בשיניים יש סדר של איזה שיניים עובדות קודם ואיזה שיניים אחר
0: וואו.
1: כך, ובאיזה צורת לעיסה. ובוא נגיד וואו. גם שצורת הלעיסה היא צורה אישית, כל אחד יש לו את הדפוסי לעיסה שלו וגם דפוסי ערבול בלשון.
0: כן, שזה... אמרת שזה קשור ליניקה כן, שלנו, עוד
1: כן,
0: בימים הראשונים.
1: כן, אנחנו דפוס כזה שהתחלנו אותו מגיל מאוד צעיר, ואנחנו ממשיכים להמשיך לאכול בצורה הזאת וללעוס ולהרבל והכל. השיניים בעצם מפרקות את החתיכת מזון לחלקיקים קטנים, שנועדו כדי לייצר לנו חוויה יותר מועצמת של הריח והטעם, כי בסוף ברמת אבולוציה זה לראות אם אני אני אוהב, לא אוהב, עושה מאץ' במוח למה שאני כבר מכיר. כי, אתה יודע, את לא מכיר יכול להיות גם סוף החיים, כאילו, פתאום עכשיו הבוריג'ין החיים.

0: על איזה משהו שהוא לא מכיר.
1: מה, ברור, אני מכירה אדם שיצר ניסוי עם הולנדים בתחינה.
0: אוקיי.
1: וההולנדים שלא מכירים תחינה, זה היה בשבילם נורא והיום בהתחלה.
0: כן.
1: אחר כך כבר אתה מתרגל, והאמת שרבים מהם אחר כך ביקשו גם את המתכון, כן. אבל בהתחלה התחינה הייתה בשביל המזעזעת, וזה מזכיר לי את הסיפור הבלתי נשכח, שכשאני הייתי ביפן, אז הייתי מוכנה לטעום כל דבר שהוא לא חי, כי אני צמחונית, אבל הייתי מוכנה לטעום הכל, והם מציסים ומשמרים הרבה מאוד דברים, ואז נתנו לי את מה שנחשב למעדן יפני, זה נקרא נאטו, וזה פולי סויה שעברו תהליך של איזה הצסה, וזה היה נורא. יש לזה טעם רקוב, רקוב, רקוב. ממש, וזה נחשב למעדן, ושמים את זה, מערבבים את זה בכל מיני דברים. אז בקיצור, כן, כל העולמות האלה של הטעם.
0: אז הפה הוא התחנת כניסה, שם הפספורט קונטרול, אם המוצר נכנס או לא נכנס, אם הנאטו הזה נכנס, אצלך לא נכנס, אצלם נכנס בתיאבון גדול.
1: וואו, ממש.
0: וזה נכנס כבר לפיינוח אחר כך שמגיע למוח ועושה את הבחירות, אבל באמת, כל השחרור הזה של הטעמים והשהייה של המזון בפה, לתת לזה את הפרק זמן ששם העריכות והטעמים משתחרים, שאני רגע נוגע רגע בטעם וריח,
1: כן.
0: טעם זה מולקולות הטעם שהולכות בעיקר ללשון, מתוק, חמוץ, מר, מלוח ואומאמי.
1: Mm-hmm.
0: אומאמי זה הגלוטמט, מונוסודיום גלוטמט, שזה שהוא מליח כזה, אבל קצת כזה אסיאתי, יכול לדמיין את זה כבסויה יש את זה, וברוטב עגבניות, ובכל מיני ביסלים ובמנות חמות, מרגישים שם את האומאמי הזה.
1: Okay.
0: הוא משפר טעם, הוא אינהנסר כזה, והוא גם נותן מליחות. אז זה טעמים. כשאנחנו מדברים על ריח, זה כל השלל הגדול יותר, ושכלל אצבע, 80% מההנאה שלנו ממזון מגיע בזכות הריחות.
1: 80%?
0: כן, זאת אומרת, הטעם הוא יותר הבסיס, נותן איזשהו בסיס, והריח הוא העושר הגדול של כל מגוון העוצמות. אנחנו כבני אדם יכולים להריח 10,000 ריחות שונים. אמרתי, טעמים יש לנו 5, ובריחות יש לנו 10,000 שונים. זאת אומרת, אנחנו יכולים, עם הקולטנים שיש לנו, ועם המון, המון מגוון של חומרים נדיפים, לקבל 10,000 ריחות שונים, וזה מייצר לנו סימפוניה עצומה של ריח וטעם שבאים לידי ביטוי. ולכן החוויה הזאת...
1: אני זוכרת שפרופסור נועם סובל ממכון ויצמן למדע, אז הוא התארח במעבדה, והוא אמר לי שיש כמובן פלטת ריחות הרבה יותר גדולה מפלטת אורחי הגל שאנחנו תופסים בעיניים, ויותר גדולה כנראה אפילו גם מהתדרים שאנחנו קולטים באוזניים. והוא מדבר על זה שאנחנו בעיקר נוטים לתת תשומת לב לריחות שאנחנו יודעים לשיים, אבל שאת רוב הריחות אנחנו לא יודעים לשיים ובכל זאת לקלוט.
0: בוא,
1: וזה
0: בוא.
1: לא אומר שאנחנו
0: יש
1: בעצם...
0: יש אודור אקטיב ויש כאילו שלא אודור אקטיב, והרבה דברים שאנחנו לא שמים לב, אבל הם קורים אצלנו בפיזיולוגיה,
1: בדיוק.
0: קורים
1: מאותם
0: קליטה של נדיפים
1: בדיוק.
0: שמייצרים סיגנלים בתוך הגוף.
1: כן.
0: הוא חקר את העניין של משיכה גם בין
1: נכון,
0: אנשים,
1: נכון.
0: שמגיעים מריחות שהם לא מוכרים כרחות, ריח, אבל מייצרים את המשיכה.
1: כן.
0: והמאורים...
1: אנחנו לא קוראים להם ריח, כן. אבל הם כן מתפקדים כקלט
0: של
1: ריח.
0: שאני הרבה
1: בגוף.
0: אומר לסטודנטים, כשהייתי בניו זילנד, הדוקטורט שהיה בניו זילנד, אז יש את המאורים, שזה הנייטיב פיפול של ניו זילנד, שהם כשהם באים להכיר שבט את שבט, הם מעריכים הצ'יף של השבט אחד עם הצ'יף של הזה, הם פשוט באים פנים מול פנים ומעריכים
1: את הבל הפה.
0: הבל הפה או הזיעה או הכל, ומזה הם יכולים לחוש אם הבן אדם בא בטוב, הולך עכשיו ורוצה לעשות איזה טקטיקה, מלחמה, מהריח. וזה הכי טבעי, כי כל החיות הם שם.
1: כן.
0: חיות יודעות לזהות פחד מריח.
1: נכון.
0: מדברים,
1: נכון.
0: ותוקפנות והכל, והריח זה כלי משחק, שאנחנו די איבדנו אותו עם החיים המודרניים.
1: איזה טירוף.
0: אז
1: אוקיי.
0: הנה חוזרים לכניסה של האוכל כן. פנימה, ואז הוא מתפרק ומשתחרר, ומה שקורה שם, וזה דבר שאני מאוד לומד וחוקר אותו, זה המעברים האלו של חומר בין המזון לבין הרוק, ומהרוק אל חלל הפה. חלל הפה, יש את הלשון עם הקולטני הטעם, ויש את החלל האף, שזה הקולטני הריח. אז המעברים האלו זה דיפוזיה, וכדי שהם יעברו באמת ממקום למקום, הם צריכים להיות קטנים מספיק, פלואידים מספיק.
1: כן.
0: זה כמו איזה חלליות
1: תנועתיים,
0: נמשכים,
1: כן.
0: פולארי, לא פולארי, מה המשקל המולקולרי שלו, למי הוא יכול להתחבר. יש חומרים, למשל, אם עכשיו אני אוכל עם הרבה חלבונים, יש מצב שהחלבונים קושרים את אותם ארומות ופחות ישתחררו. אז העוצמה של הריח אם יש לי עכשיו הרבה חלבון, ובמיוחד אם יש הרבה שומן, כי רוב החומרים הנדיפים הם יותר הידרופובים, יותר אוהבי שומן. אז ככל שאני מאמיס יותר שומן, אז אני אקטין לי את עוצמות הריח הנלווה שמגיע. כמובן שגם...

0: גם כשומן, כשאני מכין אותו ומתגן אותו ומבשל אותו, הוא בעצמו מייצר לי ריחות.
1: ריח, כן.
0: כי השומן כבס בשווארמה וכזה, זה יש לזה את האפקטים של השומן והריח שלו. אבל אני מדבר יותר על עכשיו על חומרים נדיפים שמתחברים אל השומן כנסע, ואז הוא לא נותן להם כל כך להשתחרר. אני רוצה שזה יגיע לרוק, ומהרוק אני רוצה שזה יעלה למעלה לחלל האוויר.
1: כי זה מגביר את החוויה.
0: כי בסוף זה הקליטה. הקליטה באה לידי ביטוי מסיגנלים חשמליים שאני מקבל ככל שיש לנו יותר חומרים נדיפים שנוחתים שם על הקולטנים.
1: כן.
0: כי יש פחות קליטה, יש פחות ריח, פחות
1: כן.
0: עוצמה. הגיוני.
1: כן.
0: עכשיו, מה זה הדלת האחורית? ברגע שאני אוכל משהו, אותם חומרים נדיפים מגיעים לי לחלל הפה, ובחלל הפה, אני אוכל בדרך כלל פה סגור, אז הם לא יצאו החוצה, הם יהיו וישהו בתוך חלל הפה. אבל כשאני בולע, כשאני עושה את הבלייה, אז מה שקורה זה שנוצר איזה פתח בין החלק האחורי ללשון, לחלק האחורי של הגרון, ואני מקבל פתח שהאוויר יכול לקחת איתו את אותם חומרים הנדיפים מחלל הפה לכיוון חלל האף, מהדלת האחורית. וזה העלייה של אותם חומרים נדיפים אל הקולטנים. לכן אני אוכל ואני מריח. אני, תוך כדי האכילה, אני מסיע את החומרים הנדיפים אל החלק האחורי, והם מגיעים אל הקולטנים. בסדר, הם לא מגיעים מפה אל האף מפה, הם מגיעים מהפתח שמחבר בין הפה אל האף.
1: שהם לא מגיעים מהפתח שדרכו אנחנו מכניסות את האוכל, את המזון לפה, אל האף, אלא רק תוך כדי הלעיסה בפתח אחורי.
0: כן, ויש כזה צילומים שאפשר לראות באקס-ריי, איך כשבן אדם לועס, כשהוא בולע, כשרואים ממש את הבלייה, אז רואים שפתאום יש איזה פתח אוויר כזה שנוצר, איזה אזור יותר פתוח.
1: כן.
0: ושם הנדיפים מגיעים, ואז כשהם מגיעים, הם נפגשים עם התאי העצב היחידים בגופנו, שהם חשופים לאוויר, שזה קולטני הריח. קולטני הריח הם תאי עצב, שיש להם הרבה שערות, והשערות האלו מגדילות את שטח הפנים בשביל קליטה. כמו שספוג, יש לו המון שטח פנים, אז יש להם המון המון שערות, ושם יש רצפטורים חלבוניים שיושבים קולטנים. בתוך הקולטנים, כן, שיש המון המון המון קולטנים כאלה, והקולטנים האלו יכולים לתפוס את החומרים הנדיפים, כי חלבון, מה שיפה בחלבון, יש לו אתרי קשירה, והם יכולים להיקשר אל החלבון, ואז גם זה משנה את המבנה, שינוי מרחבי, שוב פעם חזרנו למילה
1: איזה
0: הזאת.
1: איזה מגניב.
0: וכזה שהוא שונה את המבנה המרחבי שלו, של החלבון, כי הנדיף נכנס אליו, והוא שינה את המבנה, אז הוא זז קצת, וכזה שהוא זז קצת שם בפנים, זה שינה עוד מולקולה אחרת בתוך הקולטן ששינתה עוד מולקולה, שאפילו גרמה למצב שבו יונים, יוני סידן, יוני נטרן, מתחילים לנוע מחוץ לקולטן, לפנים הקולטן, ומפנים הקולטן, לחוץ הקולטן, מה שיוצר דיפולריזציה. ודיפולריזציה זה מפל מתחים חשמלי, זה מה שמתניע לנו את הסיגנל החשמלי. אז זה דומינו אפקט.
1: מה, של איזה סיגנל חשמלי? סיגנל חשמלי של מה?
0: של הולכה חשמלית בין תא לתא. כשאני עכשיו נוגע בך, את תרגישי את הנגיעה שלי, שאת לוקחת משהו חם ומצמידה לאור. אז יש פה מצב שבו תא משדר לתא דרך נוירוטרנסמיטורים, העברה של חשמל. ובסוף זה תלוי לאיפה מגיע במוח אותו חשמל. כי כשזה מגיע לאזור שהוא אחראי על פיינוח של ריח ושל טעם, אז אנחנו נקבל את הפיינוח בצורה של ריח וטעם, ולא בצורה של חום.
1: אז אנחנו נגדיר את זה, או נחוש את זה, או נסמן לעצמנו שחשנו משהו.
0: חשנו משהו. שהחשנו הזה זה חשמל של 0-1 וזה במלא ובאיזשהו רצף מסוים ואינטנסיביות מסוימת שבמוח שלנו זה המרק של סבתא, אוקיי? כאילו, אופה, והמאץ' הכל כך מהיר הזה שהוא עושה מול ההרדיסק העצום הזה של ריחות וטעמים שמעבירים האסוציאציות, זה מדהים. זה נועם, אני חושב, שיכול הרבה יותר להסביר כאילו איך המוח מפענח את הדברים, כי אני לא בנוירו, אבל אני במקום של וואלה, איך הדברים האלו משתחררים ומגיעים לשם. מה שמאוד יפה, שהאזור במוח הוא משותף בין הטעם והריח, לכן גם הטעמים של המתוק, חמוץ, מר וכדומה, הם מתחברים ומשתלבים עם הדברים. אני יכול לגרום לי יותר מתיקות, רק אם אני מוסיף יותר טעם, ריח של דובדבן, בלי שהוספתי סוכר. הבן אדם ירגיש יותר מתיקות בזכות הריח, כי השילובים האלו של המתוק וה...
1: איזה יופי.
0: מבינה?
1: איזה יופי. עכשיו, את כל המערכת המורכבת הזאת, אתה מבקש להתחיל למדוד, כדי שאתה תוכל, בשינויים מאוד מאוד קטנים לפעמים, שאתם עושים במוצר, אתה רוצה לדעת איך זה בא לביטוי בחישה שלנו.
0: כן.
1: אז מה עושים? מה בונים? איזה סוג של כלים יש לכם כדי שיוכלו למדוד את השינויים הללו?
0: טוב, הקמנו בתל חי את המעבדה לדעתי הגדולה בארץ לחישה אנליטית של חושים. אוקיי, יש לנו בעצם
1: חישה יכול. חישה אנליטית של חושים.
0: כן, כאילו, analytical instruments to measure the sensory.
1: כן.
0: And the food sensory, בוא נדבר על עולם
1: חישת
0: המזון.
1: חישת מזון.
0: נכון, כי אנחנו במדעי המזון. אז יש לנו באמת במעבדה גם מכשירים שנקראים גז כרומטוגרפיה, שזה די מקובל במעבדות בכלל אנליטיות, שזה בעצם לאפיין איזה סוגי מולקולות נדיפות קיימות לי במוצר מזון. בקצה המזלג איך זה עובד, זה חומר נדיף שיוצא מתוך אותה מבחינה שמכילה את היין, גבינה, בשר, מה שתרצי, כן. ובעצם סופך אותה לאיזשהו סיב שהוא מאוד רגיש לספיחה, הוא לוקח את זה לתוך מכשיר שיש שם תנור מאוד חם של מעל 200 מעלות, והחומר משתחרר מהסיב אל התנור, ואז בתנור...
1: הוא משתחרר בזכות החום?
0: כן, החום משחרר אותו מהסיב, הסיב יכול להחזיק אותו עד מידה מסוימת, ברגע שהטמפרטורה באה עם אנרגיה מספיק גבוהה, היא משחררת אותו מחוץ לסיב, והסיב בעצם משחרר אותו, ואז החומרים הנדיפים מתחילים לזוז. איך הם זזים על ידי איזשהו גז שלוקח אותם, איזה הליום, איזה חנקן, גז שלוקח אותם, שלא מגיבים החומרים, כך לא רוצים לייצר חומרים חדשים.
1: זהו, בדיוק רציתי לשאול אם החום ועם הגזים האלה לא משפיעים על החומר באופן כזה שמעוות את המדידה.
0: זהו, את גם צריכה לדעת איזה חום את משתמשת ולא יותר מדי, אבל כן, זה חום שלא בעיה, רק הוא משחרר אותו, ויכולים גם לשלוט על הקצב העלייה בחום בתוך התנור, כדי שהחומרים לא ילכו להם כקבוצה ביחד על הדיפים, אלא ילכו בנפרד, נגיד הכבד יותר, הקל יותר, הפולרי יותר, יש כל מיני תכונות לחומרים הדפים, המון משפחות, אז הם זזים להם באיזה הפרדה מסוים, וזה הכרומטוגרפיה מייצרת.
1: אני מדמיינת טור.
0: טור כזה, ואז הקל ביותר, נגיד, יוצא מהר יותר, או הפולרי ביותר, תלוי מה אנחנו גם שמים בקולנה שמעכבת, כי בתוך התנור יש איזה סליל כזה, ואז הם כולם זזים להם בתוך הסליל שהוא 30 מטר אורך, ואז הם לאט לאט שם הם פשוט מופרדים על ידי האפיניות שלו אל הסיב, והגז שמושך אותם. ואז אני יכול לקבל ממש ממש את הפיקים שיוצאים, כי בסוף יש גלאי שמזהה כל חומר נדיף, אני מקבל פיק. זה ריח של קקאו, זה דובדבן.
1: איך הוא אומר לך שזה קקאו?
0: הוא לא אומר, הוא אומר לי טרנס טו אקסנל. הוא אומר לי את השם של החומר הנדיף. למה הוא אומר לי את השם? כי יש דפוס של מולקולה כימית, שאם עכשיו אני מיינן אותה ושובר אותה לפרקציות, אז הפרגמנטציות האלו הם ממש מקטעים שבעצם יכולים להיות מאופיינים בספרייה כחומר הזה. יש הקבלה בין, אם אני עכשיו שובר אותך לחלקיקים, אז החלקיקים חלקיקים שלך, והספרייה תדע שהם שלך, ולא של חומר אחר. ולכן אותו חומר המולקולה הזאת שנשברת לזה כמה דברים, והיום המכשירים כל כך מתוחכמים שאפילו איזומרים, שהם אותו מבנה מולקולרי, אבל יש איזשהו פיפס קטן של הסיבוב שבו הוא נמצא, הוא גם יכול לזהות את השונות ביניהם. אז עכשיו אני ממשיך הלאה. אז זה מכשיר שנקרא GC, שמזהה את החומרים, ואותו דבר יש גם לנוזלים. נגיד, אני רוצה לדעת איזה סוכר, אם זה לוקטוז, פרוקטוז, גלוקוז או סוכרוז או כאלה, אז יש חומרים שיכולים לנוע בתוך נוזל, כי הם לא חומרים נדיפים, זה חומרים מומסים.
1: כן.
0: ואז אנחנו עושים את אותו דבר רק בתוך קולונה נוזלית. במקום קולונה עם גז, זה נקרא ליקוויד כרומטוגרפי, ולא אותו עיקרון, ואז אני מקבל הפרדה בין החומרים.
1: וגם הם מפיצי ריח?
0: לא, הם טעם, אז יש את החומרי טעם.
1: אז החומרי טעם הם ממיסים, והחומרי ריח הם בחום והגז.
0: נכון. אוקיי. שחרר אותה מתוך המזון.
1: כן, כל חומר מתפרק אחרת.
0: יש אפילו מכשיר מגניב שאת לוקחת צינורית, שאת יכולה גם לראות הפיקים יוצאים מהמכשיר כתוצאה מסיגנל, ואת רואה את זה עם ההפרדה, כמו שאמרתי.
1: רגע, לוקחת צינורית לאן?
0: לנחירי האף.
1: כן.
0: וכשהחומר מופרד בתוך המכונה, הוא גם יוצא לך באותו זמן גם אל האף שלך ואל הגלאי. אז את רואה פיק עולה ואת מריחה.
1: איזה מגניב, יש תאום.
0: הנה יש תאום, ואת אומרת, הנה, זה הריח פיפי, שאני לא אוהב, או זה הריח של הזה.
1: דובדבן.
0: הדובדבן שאני כן אוהב. בדיוק. עכשיו, מה שקורה, זה חשוב להגיד, ריחות הן לא חד-חד כזה, מולקולה זה ריח. טק, טק, טק. יש כן, למשל, הריח של בננה הוא מאוד מאוד מולקולה, מאוד מאוד אופיינית.
1: מסוימת.
0: כן, של החומר הזה. אבל יש חומרים שזה צריך לבוא במכלול, נגיד יין סובניה, קברנה סובניון, הוא יין שמגיע ממאות נדיפים שמשולבים ביחד, שנותנים לנו את הדפוס הזה שנקרא היין.
1: קוקטייל נדיפים.
0: ממש. והמינונים ביניהם, והריכוזים ביניהם, והשילוב גם עם הטעמים, מייצר למוח את ההבנה שזה מה שיש לי עכשיו בסוג היין.
1: כן.
0: אוקיי? עכשיו, כשהקולטנים תופסים את זה, הנדיפים יכולים לייצר שם ממש קודים, וזו שפה חשמלית מטורפת של המון המון נדיפים שיושבים עכשיו על הרבה מאוד סוגי חלבונים, כי כל חלבון יכול לתפוס נדיפים מסוימים, ולא רק זה, כל נדיף יכול לתפוס מספר חלבונים, זה לא חד-חד ערכי שהולך נדיף לחלבון.
1: כן.
0: ואז אנחנו מייצרים מצב שכמה חלבונים מתנגנים לנו לאיזשהו שינוי מרחבי, שביחד מייצרים את הסיגנל, אבל תזכרי שזה נדיף אחד שהגיע, ויחד איתו יש עוד מאות שמגיעות.
1: כן.
0: אז המון המון המון המון חלבונים זזים להם, מייצרים לנו איזשהו מלא מלא וולטים של חשמל. וזה נותן לנו את הדפוס, תחושה של וואלה, קיבלנו עכשיו את היין הזה, כן. שאנחנו מזהים, או את המרק של הסבתא, בסדר?
1: ואלה מכשירים שהם יותר מקובלים במעבדה?
0: אלו המקובלים. בוא נדבר כן. על היותר מתקדמים שיש לנו. אז יש לנו לשון אלקטרונית שיושבת בתל חי, זה המכשיר הראשון שאני הבאתי כחוקר חדש, וזה מכשיר שיפנים המציאו, לא סתם, היפנים ממציאים הרבה רובוטים. זה מכשיר שבעצם תואם את המוצר ולא מפריד את המולקולות, אלא אומר, אוקיי, יש לי עכשיו חיישנים שיושבים לי, כל חיישן זה לטעם אחר, כן. יעני חיישן לחמיצות, למתיקות, למהירות וזה, וזה יורד.
1: ממש כמו מה שאנחנו מרגישים בפה.
0: כן, ואני בעצם גורם לכל המולקולות הטעם ביחד לעבוד ולהיספח לי על החיישנים.
1: כי הם רוצים לקבל מידע תמהילי.
0: תמהילי שלהם ביחד, ואם יש משהו שמנוסך אחד את השני, או מעט אחד את השני, או שמתחבר אחד את השני, זה כמו שיקרה לנו בלשון וברוק שהם יתחברו. אז זה נותן לי בסוף פרופיל טעם, כי מה שקורה, כל חיישן הוא מקבל איזושהי משיכה לחומרים שהוא עצמו יכול לתפוס.
1: כן.
0: נגיד, חיישן מתיקות לא תופס את המרירים, הוא תופס רק את הסוכרים.
1: כן.
0: ואז הוא מייצר בזכות הספיחה שינוי של פוטנציאל חשמלי. שוב פעם עניין של ריכוזי פוטנציאל, והפוטנציאל הזה מייצר לי מתח על אותו חיישן, ואז אני מקבל ממש טביעת אצבע, שהטביעת האצבע אומרת, כך וכך עוצמת מתיקות יש לך, כך וכך עוצמת חמיצות יש לך, כך וכך, כי הוא בעצם, כל חיישן, הוא ככל שהסיגנל החשמלי יותר חזק, אז יש לנו גם יותר עוצמה, יש כנראה יותר ריכוז של חומרים שנגעו בממברנה. כמובן, החיישן צריך להיות חדש, אנחנו צריכים לנקות אותו טוב בין הרצה להרצה, אבל אני מקבל טביעת אצבע, ומה שיפה, שאני חוזר על אותו מוצר מזון.
1: טביעת אצבע של טחינה, של
0: טחינה וזה חוזר, בדיוק, הטחינה תמיד תהיה באותו אזור של הפרופיל, ואני גם יכול לקבל גרף הקווי שזה נקרא, שאני יכול לראות בקודקודים של הגרף הקווי, כמה זה מתוק, כמה זה חמוץ, כמה זה מר, ואז אני יכול להפיין. זה קורה לי עם הלשון האלקטרונית. אבל הוא לא אומר לי, תקשיב, יש לך כך וכך סוכרוז שם, או כך וכך חומצה לקטית שם. זה המכשירים הקודמים שאמרתי.
1: כן.
0: יכולים להגיד את הריכוז של
1: החומר. ואז אתה יכול גם לראות את התמונה של החומרים עם התמונה של הטעמים, ולעשות איזושהי התאמה, להבין איזה סוגים של חומרים, ובאיזה כמויות.
0: ומה היה יותר מהם, ומה חסר מהם.
1: מייצרים לך את הטעם הזה.
0: נכון, נכון. כשעבדנו על כל מיני מחקרים של כל מיני צמחים, ורצינו לראות מה גרם לפרופיל הטעם שראינו בלשון אלקטרונית. אז הסתכלנו בתוצאות של ה-HPLC או של ה-GCMS כדי לראות
1: המכשירים
0: הקודמים שסיפרתי.
1: כן.
0: אז לשון אלקטרונית מכשיר מאוד ייחודי, או היחידי בסוגו בארץ יש אותו בתל חי.
1: איזה יופי.
0: נכון? וזה מכשיר ראשון, וזה טוב שהוא גם פתח לי הרבה מאוד דלתות לכל מיני מענקים ולמחקרים, ואחריו הגיע גם האף האלקטרוני, כי בעצם הוא משלים אותו, יש את הלשון לטעמים, והאף, וכל מיני צופים על זה.
1: מה, שאמרנו שזה 80% מהחוויה?
0: כן.
1: אתה צריך אף אלקטרוני.
0: נכון, והיפה באף שהוא עובד דינמי, שהוא יכול ממש, אני רק שם ריח, והוא כבר רואה איך הריח משתחרר, תוך כדי ההכנסה שלה.
1: איך זה קורה?
0: כן,
1: ממש מדהים.
0: כי הגלאים שלו כל הזמן עובדים, וכל פעם שיש מגע בין הגלאי המתכתי לבין החומר הנדיף, נוצר סיגנל חשמלי. זה לא שהוא עובד לי בפעם אחת, אני מוציא את כל החומרים ושם בתנור ב-GC, כמו שהסברתי קודם, וזהו, במכה אחת, על בצ' אחד ראיתי מכה. פה הוא כל מן שואב, הוא כל מן שואב, הוא כל מן שואב, אז הוא כל מן שהוא מדלל אותו לגמרי, אבל לפחות בהתחלה אני רואה איך שהחומרים יוצאים להם, יוצאים. ומה שעוד יפה אני יכול לעשות לקחת עכשיו איזושהי מבחנה ולהזריק לה איזשהו חומר. עכשיו, בגלל שאני מזריק את החומר הזה לאיזושהי מבחנה, שבתוכה יש לי איזושהי מטריצה, מבנה מזון.
1: כן.
0: המבנה הזה יכול להיות יותר צפוף, יותר פתוח, יותר ג'לי, פחות ג'לי, אז גם הקצב שהוא ישתחרר לו מתוך ההזרקה הזאת. נגיד אני שם אותו.
1: רגע, זה תלוי במבנה הקצב?
0: כן, הדיפוזיה.
1: המפגש, כן, הדיפוזיה.
0: לא ההזרקה, ההזרקה אני מזריק, סבבה, אבל עכשיו החומרים שתקועים שם בלב החתיכת מזון הזה, רוצים לצאת החוצה, יש להם נדיפות.
1: אז רגע, שאלה, נגיד יש לך 5 מבחנות שונות,
0: כן.
1: בכל אחת מהן יש מבנה אחר,
0: נכון,
1: של מזון.
0: נכון.
1: במזרק יש לך בדיוק את אותו הדבר.
0: אותו דבר, אותו ריכוז.
1: ואתה הכל. גם מזריק באותו האופן.
0: נניח, רובוט מזריק.
1: כן, אוקיי.
0: כן. כי האדם הרועז וזה,
1: כן. ואז אתה מזריק לכל אחד, ואתה רואה שהמפגש בין המבנה של החומר, לבין התמהיל ריחות הזה, תמהיל מולקולות אפשר לקרוא לזה, משפיע על האופן שבו אנחנו נקלוט את החוויה הריחית, את החוויה של הריח, ואז אולי גם בעצם את החוויה של הטעם.
0: ממש. נחזור לבמבה שלך.
1: כן.
0: שהבמבה היא פריחה ויבשה יותר, ולא התחושה שהיא קצת מסטיקית כתוצאה מהמים שספחה בבא עד שאכלת אותה. אז הנדיפים של הבוטנים ושל הטירס ייצאו בקצבים אחרים.
1: יותר לאט?
0: יותר לאט, כי זה הרבה יותר דחוס.
1: הם
0: לא צריכים לעבור עכשיו מהמצב שהם תקועים להם על השלד של הבמבה, אל החללי אוויר שנמצאים, כי הבמבה היא נורא אווירית.
1: כן.
0: ואז משם זה ישר אף מאוויר לאוויר חלל הפה ולקולטנים. זה צריך לעבור אל המים שנמצאים, שהם עכשיו נספחו
1: אל הבמבה, אל המבנה.
0: ואז הם נתקעים גם בתוך המים, כי המים זה תווך יותר איטי לדיפוזיה לעבור.
1: ורק מהמים...
0: מים הם יעברו לחללים הגדולים יותר סביב הבמבה, ואז זה ייקח יותר זמן.
1: איזה מגניב!
0: ואז עוצמות הריח שלך מבמבה היא לא אותו דבר בין במבה.

0: ואז לקשר בצורה מאוד הוליסטית את...
1: כמו שהחיים הם
0: בגדול,
1: הוליסטיים,
0: בגדול.
1: כמו שהחוויה של האכילה שלנו
0: נכון.
1: היא הוליסטית, אנחנו
0: נכון.
1: לא יכולות, אלא אם כן אנחנו תטרנים, אנחנו לא יכולות להפריד את החוש הריח.
0: לכן תמיד תמיד שעושים פיתוח של מוצרי מזון, וגם חוקרים מוצרי מזון, אז אנחנו לוקחים תואמים אנושיים, ומבקשים מהם לבוא ולטעום ולדרג, כי הם באמת ההוליסטיים האמיתיים, כי
1: כן,
0: הם הכל.
1: כן.
0: אבל בן אדם מתעייף, בן אדם מעשן, בן אדם ככה, בן אדם ככה, ולכן כדאי שיהיה איזה רובוט, שהוא לא אומר לי לא בא לי, זה מילה שאני שומע כל פעם מהתינוק שלי בן 3 כל הזמן, בא לי ולא בא לי. לא בא לי, בדרך כלל זה בלא בא לי.
1: אבל התואמים שלך הם לא דווקא סקרנים ורוצים...
0: כן, אבל גם הם מתעייפים, ולא תמיד בא להם, כי לא תמיד נותן להם דברים שהם הכי בתאיבה...
1: שהם הכי טעימים.
0: הכי אטרקטיביים.
1: כן.
0: אז כשהרובוט מקבל את זה, ומה יש ברובוט הזה שפיתחנו? יש לו סט שיניים, תוכנות, שבית ספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב בנה לנו.
1: איזה יופי.
0: ויש שם רוק שמפומפם בקצב שאת מריירת, ואת יכולה לשלוט על קצב הרוק. צריך לדעת את זה, שיש קצבים שונים של רוק, שבשינה את בקצב מאוד איטי, וכשאת אוכלת, אז את הרבה יותר מריירת יותר.
1: אתה יודע, אני זמרת, בהכשרה זמרת אופרה.
0: וואלה.
1: ואחד האינדיקציות לדעת שאת שרה נכון, שאת במקום טוב, מעבר לזה שזה מרגיש מאוד נעים בגוף וכן הלאה, כי באוזן אי אפשר לבחון את זה, כי יש צלילים מאוד מאוד גבוהים שנשמעים בתוך הזמרת כחורקים, צורמים. אבל אם אני מרגישה שיש זרם, שטף מאוד מאוד קל של האוויר, אז אני יודעת שזה בכל זאת נכון. אבל עוד אינדיקציה, זה כמות הרוק. אם מצטבר לי הרבה רוק בפה, אני יודעת שאני שרה נכון.
0: כן?
1: כן, וזה גם הנחיה מהמורות שלי. זאת אומרת, זה אחד...
0: זה קורה?
1: זה קורה כאן, אני לא יודעת בדיוק להסביר, אבל משהו מאוד מאוד עובד, מאוד חי, ויש הרבה הרבה רוק שמצטבר, והאזורים שמפיקים את הקול, מיתרי הקול והלוע עצמו, הם לא מתייבשים.
0: זה הסיבה כנראה, אני חושב על זה במקומות שאנחנו צריכים כאבולוציה להגיע לקולות גבוהים, אולי מאיזה בעלה או משהו שקורה של טראומה, ואז אנחנו צריכים לגרום לרוק כל הזמן לחך ולהרטיב את מטרי הקול, כדי שאנחנו יכולים להמשיך לצרוח ולצעוק עד שתגיע העזרה.
1: אני חושבת שזה נכון גם לקולות נמוכים, זאת אומרת, אם נשאל גבר, אולי בס או טנור, יכול להיות שגם אצלם זאת אינדיקציה, אני כמעט בטוחה שכן, אני חושבת שיש משהו בחלקות, שמתאפשרת כשהרוק פשוט נמצא, אין יובש בחלל הפה, אז ממש, כן, אני מודעת לזה שהרוק מצטבר בקצבים אחרים, אבל זה מדהים שזה גם קשור לאופני האכילה.
0: אז בדוקטורט הייתי צריך ללכת לסטודנטים שם ולבקש מהם רוק שיתרמו לי למחקר, כדי להוכיח שהרוק המלאכותי, שאפשר לבנות גם רוק מלאכותי, עם חלבונים ועם כל המלאכים שיש, מה זה בסך הרוק? 99.9% מים, אבל יש שם גם עוד רכיבים שגורמים לו להיות יותר צמיג ושומר על pH וכדומה.
1: חומציות.
0: כן, יש לו בופר מסוים שיש לו. אז הרוק הטבעי, האנושי, הראה תכונות דומות למלאכותי, אז המשכנו במלאכותי ולא היינו צריכים כל הזמן לבקש מהתורמים תרקו לנו, ושלא תאכלו לפני, ושלא תהיה כזה...
1: שרוק נקי.
0: כן, נקי,
1: רוק
0: אחי.
1: מעבדה.
0: תביא לי רוק נקי, כן, איכותי ונקי.
1: תירק עליי בניקיון.
0: זה היה מהגרמנים, כי זה היה בגרמניה, אז לבקש מגרמנים שירקו לי רוק לחוקר הישראלי, זה היה סיטואציה מעניינת, כן.
1: צריך גם סוציולוג בצוות.
0: כן, אולי קצת לפענח מה היה פה. זהו, אז הרובוט מתחיל להתפתח לו, ומה שיפה...
1: אז יש לו שיניים?
0: יש לו שיניים? לא, לשון לא, זה הדבר אולי הכי מורכב לייצר כאיזשהו שריר. לשון זה באמת דבר, כל כך הרבה צירי תנועה יש לו.
1: מדהים.
0: זה לא ניתן.
1: איזו גמישות.
0: נכון, אבל הצלחנו לייצר שני מנועים בשביל השיניים, כי אנחנו לא לועסים בצורה של אליגטור כזה, רק למעלה למטה, אלא אנחנו בעצם יש גם תנועה של הצד. זה 10 מילימטר למעלה למטה, ועד 3 מילימטר ימינה שמאלה.
1: מגניב.
0: אז יש לנו תנועת גמל, יכול הרבה יותר לפתוח עם הזאת,
1: כן.
0: לאכילה של גמל, אבל בני אדם יש לנו קצת את התנועה הצירית האופקית.
1: אז קצת תנין, קצת גמל.
0: כן, אני יודע, תלוי מי הוא הגמל ומי הוא התנין.
1: כן.
0: אבל יש לנו בעצם יכולות ככה ללעוס את האוכל בצורה גם סיבובית. וזה יוצר כוחות על האוכל שהם לא אנכיים, אלא גם באים מהצד ומפרקים את המזון. והנה לך השחרורים של הטעם והריח כצורה של עיסה. ואז אני יכול לבוא ולהגיד, וואלה, יש אנשים עם כל מיני דפוסים של תנועה. אני יכול לשים חיישנים על בני אדם, ולראות דרך EG, זה נקרא, אני חושב, תנועתיות של התזוזה של הלסתות, וללמוד את זה אחר כך עם image analysis, ולראות איך הדברים זזים.
1: כן, ניתוח תמונה.
0: כן, ואז להגיד לרובוט פה שלי, וואלה, יש לך עכשיו נניח 10 דפוסי ממוצע כזה כללי של דפוסים.

0: אלגוריתם של לעשות, ובוא תעשה את זה גם אתה, כרובוט. ואז נחקור על אותו חתיכת במבה, שכל...
1: את כל הסרט הדפוסים?
0: את כל הדפוסים, ואיך זה משפיע על שחרורך, ועל שחרורתם, ועל מרקם. וואו, הנה שאלת מחקר לדוקטורט.
1: אז זה מגניב.
0: כן.
1: אז הרובוט הזה ממש יכול לתת לכם איזשהו ניסיון לדמות את איך שאנחנו אוכלים ובעצם פוגשים מזון.
0: כן, ואז שואלים תמיד מה עושים כזה רובוט.
1: כן, מה היית רוצה באמת, איך הוא עוזר לך לענות את השאלות?
0: אז לא, נגיד חברת מזון רוצה לפתח עכשיו איזה משהו עם שחרור מלח מוגבר יותר, כמו שדיברנו בפרק הקודם על הגבינות, או על איזשהו יכולת של לראות מה הריח שמשתחרר מי קודם, מי פחות. אז אני יכול ככה להכניס את אותו מוצר שפיתחתי אל הרובוט, לתת לזה ללעוס ולראות איך הדברים משתחררים מהר יותר, לאט יותר מאשר לבני אדם. אבל זה גם השילוב של הדברים, כי פה אני יכול ממש למדוד ולקמת, להבין תובנות, ואז לחדד לי את הפיתוח שלי יותר, ובסוף לתת את זה לבן אדם ולהתאים את זה יותר.
1: אז הוא גם באמת משחרר רוק תוך כדי לעיסה?
0: כן.
1: וואו.
0: יש שם משאבה פרלסטטית, נניח.
1: מילה בג'יבריש.
0: כן, אני לא בטוח שאמרתי אותה נכון, אני הייתי תמיד לפעמים קשיים בלהגיד מילים מורכבות, אבל יש משאבה שהיא בסך הכל בוכנות, שדוחפת את הנוזל בקצב שאת קובעת. זה יכול להיות בין 0.5 מילימטר לדקה לשני מ"ל לדקה, זה ה-C, הריור זה 2 מ"ל לדקה, ואת כל פעם את רואה טיפות כאלו. עכשיו, מה יפה עשינו ברובוט? עשינו מצב שבו הטיפות מטפטפות לכיוון האזור שבו השיניים לא עשות, ואז החתיכות מתחילות קצת להתערבב שם בפנים עם האוכל, והן לוקחות מתוך האוכל את אותם מולקולותם, וזה מטפטף לי לאיזושהי תבנית שנמצאת מתחת לאזור של השיניים, ואז אני יכול גם לקחת את התבנית הזאת ולהעביר אותה למכשירים אחרים, לבדוק מה ישתחרר לי, מה באמת ישתחרר.
1: לדבר הזה שיוצא מהרובוט, כן. כשהוא מסיים ללעוס, או כשאתה מחליט שהוא סיים, כן. ללעוס, יש שם.
0: מה שיוצא...
1: לעיסה הזאת.
0: כן, זה נקרא בולוס.
1: בולוס?
0: בולוס זה בעצם כשאת מתחילה לבלוע את האוכל, את חייבת שזה יגיע קודם כל למבנה הבולוס, כי זה המקום שבו כל החתיכות מלוכדות יחד עם הרוק,
1: כן.
0: וזה יצר איזשהו מיסוך מאוד לובריקייטד, כזה שזה כן. נוח
1: כאילו
0: לבליעה.
1: כאילו חלק, כן.
0: כן, כי אחרת זה ייתקע בגרון, או שזה יהיה גדול מדי, מחוספס מדי, ואז כן. זה יורד לחלק, וזה הבולוס כאילו שהוא יוצא ככה הכי נוח לבליעה. וזה מה שמקבלים, ומודדים את הבולוס הזה, ורואים את גודלו, ואת צמיגותו, ואיך הוא מרגיש.
1: אנשים שחוקרים עיסות לעיסה.
0: כן, נורא. תמיד צריך להשוות את זה לבן אדם, ואז אומר שצריך להתחיל לירוק פה דברים החוצה מאחרי אכילה, כן, לפני בליעה. לא הדבר הכי אסתטי. מה לא עושים בשביל המדע, נכון?
1: כן. תגיד, בפרק הקודם דיברנו על תחליפי בשר.
0: כן.
1: ואני רוצה שנראה אם הצלחתם לקחת את השאלות שהיו לכם בהקשרים של תחליפי בשר, גם לשימוש ברובוט הזה, או לשימוש באף האלקטרוני, בלשון האלקטרונית, כל אלה. אז מה אפשר לעשות באמצעות המכשירים האלה כדי להבין עוד את תחליפי הבשר? מה למשל, תחליפי החלבון, מה למשל נחשב לבעיה שכדאי להתמודד איתה?
0: תראי. הרעיון היה לקחת את התחליפי בשר, לשים אותם בתוך הרובוט, נגיד, שהוא מחובר לציוד האנליטי סביבו, ולקבל פרופיל מלא יותר של תכונות המרקם, ריח, טעם, צבע, כל מיני דברים. אנחנו אפילו חושבים לעשות מצלמה קטנה שיכולה להראות איך השבירה של אותה חתיכת מזון, כי בסוף גם איכשהו נשבר בפה, איכשהו נלעס בפה, הפתיחה שלו יכולה להשפיע על השחרור של הריח ממנו.
1: וואו.
0: אז המצלמה יכולה להראות לי ברזולוציה של הפריים פר מינט, ממש בצורה של סלו מושן, איך נשפר את החתיכת מזון. אז אם לוקח את ההמבוגר, שעכשיו עשיתי אותו מ-100% סויה, או את הבלנד, או את ההמבוגר.
1: ההיברידי,
0: כן,
1: שאמרת, ש-30% מצמחי ו-70%
0: כן, לוקח בשר. את כל המנעד הזה, ובעצם אומר, וואו, זה האצבע החישתית ההוליסטית של ההמבוגר של ביבי, וזה זה של מוזס, וזה של הבלנדי הזה שעכשיו, וזה שתל חי שפיתח מהצמח. ואיפה זה עומד? ועכשיו אני רוצה לקחת את הצמח הזה, כי זה הכי זול, וזה הכי מקומי, וזה הכי סבבה, להביא אותו כמה שיותר קרוב לפה. מה אני צריך לעשות?
1: לבשר
0: של 100%. למבנה שלו, ולצורת שחרור של הריח. ווואלה, אם אני עכשיו שם לו תמצית ריח, בוא נראה איך אם בא לידי ביטוי. כי זה לא רק... התמצית ריח במפעל איך היא מריחה. כי בסוף עם הרוק ועם כל הדברים שקורים בפה, זה לא אותו ריח. לא אותו ריח.
1: אז אוקיי. אז נגיד שעשו את זה, מה גיליתם? גיליתם, נדמה לי, אם הבנתי אותך נכון, ואם הבנתי מהשיחה שלנו לפני שהדלקנו את המיקרופונים, נכון, אז יש ריח אולי לא כל כך טוב לחלבונים שמגיעים ממקורות אחרים?
0: תראי, כל הקטניות למשל, בא עם ריחות שהן מאוד אדמתיים, ריחות שהן קטנייתיים, ביני, ביני זה נקרא, אפונתיים כאלו.
1: נשמע לי נחמד.
0: לא בדיוק, כשאת אוכלת אמבוגר, כשאת באה לך על איזשהו בשר, פתאום גרפס מגיע לך עם ריח של סויה או של איזה חומוס, וזה לא החומוס בפיטה שיש לך עם הבשר.
1: חומוס אחר, אתה
0: אומר. כן, כזה, כזה, אתה יודעת, כזה לא אוף פלייבור, אנחנו קוראים לזה, לא בא טוב.
1: אוף מה?
0: אוף, לא באוף כצ'יקן, אלא אוף פלייבור, יעני ריח לוואי.
1: OFF.
0: בדיוק.
1: כן, שסתה ממסלולו.
0: כן, כן, כן, לא מצא את עצמו.
1: אז זה משהו שעכשיו מתמודדים איתו? זה חלק
0: הרבה שנים, הרבה שנים. אז מה עושים? או שמחממים מאוד מאוד חזק את הפולי סויה ומשרים, ועושים כל מיני תהליכי הקדמה כדי להיפטר מהריחות. וקום יכול למשוך אליו, לנוק אליו את הריחות. אפשר לעשות למשים שומן, אמרתי ששומן תופס הרבה מהריחות.
1: מהריחות, אז הם לא מתנדפים בזמן הליסה.
0: כן, לחלל האף ולהגיע לקולטנים.
1: כן.
0: ואת יכולה לנסות לעשות גנטיקות שונות, לקבל סויה, נטולת ריחות. יכול על ידי הנדסה גנטית לשנות את המטאבוליזם של הצמח, כדי שהוא לא ייצר את אותם חומרים נדיפים. ואת יכולה גם לגרום לגנים של בשר להיות בתוך צמח, זה לא סיור, זה כאילו מדע בדיוני, לייצר בתוך צמחים היום חלבונים בשריים. את מכירה את זה? שאת יכולה לייצר בתוך תאי צמח חלבונים מן החי, ואז את יכולה לקבל את אותם חלבונים בשריים, והם לא מיוצרים בפרה, אלא מיוצרים בתוך תאים צמחיים שהושתה להם על ידי שיטות ביוטכנולוגיות, את המקטע ה-DNA של חלבון הבשר.
1: כן.
0: ואז, תדמייני, את לוקחת עכשיו את אותם עלי חסה, או עלי תפוח אדמה, או עלי סלק, ויש בתוכם ריכוז של חלבוני בשר. ואת משקלת הכל, ומערבבת הכל, ותוכנת ומייבשת, ועושה מזה קציצה. והקציצה אשכרה מכילה גם את החלבוני בשר, ועם ריחות שאולי נובעים מהחלבוני בשר, ואת יכולה גם לחבר את זה לשומן בשר. ואז, הסיכוי שהריח הביני הזה יהיה שם הוא הרבה פחות. כי, כי את לא ייצרת אותו, לא, כן. זה מגיע ממש מתהליכים שמייצרים את החלבונים בשר, זה כל מיני, באמת הדיפ ריסרט של עולם הפוד.
1: אנחנו לקראת סיום הפרק השלישי והאחרון שלנו בסדרה.
0: עבר מהר.
1: נכון. ורציתי לשאול אותך, אם יש לך חלומות, אני אשמח לשמוע על חלומות. אז גם כבר שיתפת אותי במכון המזון, שהוא כמובן רלוונטי מאוד, ועוסק במקומיות הזאת שעלתה הרבה הרבה הרבה בשיחות בינינו, אבל אולי גם דברים נוספים שהיית רוצה לעשות עם הרובוט הזה, ואולי שאלות נוספות שהיית רוצה להזמין דוקטורנטים שעכשיו אפשר לבוא לחקור אצלך במעבדה.
0: תראי, יש לי כרגע כמה פרויקטים שרצים. השאלות העתיד הן באמת לנסות להגיע למוצרי מזון שהם יהיו אטרקטיביים, הם יהיו טעימים, ויהיו בזכות המדע שנוכל לפתח באקדמיה, שהם באמת יהיו כאלה שיהיו המיינסטרים. כאילו, אני לא במקום שעכשיו אומר, אנחנו הולכים להחליף את מזון העולם שאנחנו אוכלים אותו כבר אלפי שנים. אבל יהיו שינויים בדפוסי האכילה, ויהיו חלק מהמזונות, שאני צריך לעשות איזשהו טוויסטים מסוימים. חומרי גלם חדשים, שיטות חדשות של גידול חקלאי, שישפיעו על הערכים התזונתיים, ועל התכונות הסנסוריות של המזון. גם תהליכים חדשים, שוואלה, כמו שאמרנו, המדפס הזאת שאולי תהיה בבית, או איזושהי מכונות, ולא צריך לפחד תמיד מהקדמה. מצד שני, לעשות את העבודה המדעית, כדי לראות איך שזה יכול להגיע כן לצלחת בצורה יותר טעימה, כי עובדה, אמרנו שההמבוגרים הצמחיים עד עכשיו לא הצליחו להזיז את המחוגה יותר מ5% מהלקוחות הטבעונים, שאין להם יותר מדי אופציות, והבשרנים...
1: קרנבורים.
0: קרנבורים, הם אלו שהיו תוכנים כל הזמן את הבשר, אז איך את מסיתה את זה הכיוון היותר הפלקסטריאן? צריך למצוא את הפיצוח הזה, דרך מקומות של השילובים, של איך אני ממסך את הטעם, איך אני כן מייצר את המרקם הסיבי, אבל לא רק עם החלבון המבודד, אלא יותר עם הוליסטיות. אולי האקסטרודר צריך לעבור גם הוא שינוי, ולחשוב על איזושהי טכנולוגיה. זה המקומות שהמוח...
1: המכונה שמשטחת חלבונים.
0: כן, וה-AI בכל מקום, שהוא אולי יכול לעזור לי בפרדיקשן, תקשיב, אם תעלה את החצי מעלה פה, ותעשה פה וזה, יכול להיות שבמוח שלי לבד, לא הייתי עולה על הפיצוח הבדיוק הזה, אבל הוא מסתכל על כל הדברים ומקבל מידע מכל כך הרבה אינפוטים, אז הוא יכול לדייק את זה יותר טוב.
1: כן.
0: ואז אני יכול לעשות את המערכת הזאת. עכשיו, אני חושב שהרובוט הוא מקום שיכול לייצר המון המון מדע וידע, וגם המכון מזון הוא מקום שעובר בתוכו כל כך הרבה לקוחות, וכל כך הרבה דוגמאות מזון, כל פעם הוא לומד. כן. הוא לא רק מפתח עבור התעשייה, הוא עצמו לומד את הפרמטרים שהוא עובר, ואז זה יכול להיות כשירות, אחר כך לחברות אחרות. איך אני מדייק את הדברים?
1: סיפרת לי בפרק הראשון, ואני חושבת שפגשנו את זה גם בפרק השני והפרק הזה השלישי, על רב התחומיות, על בין התחומיות של חקר המזון. ככל שאני שומעת אותך יותר, ואני מבינה גם על אילו הנחות יסוד, פחות או יותר, יושב התחום, אני שואלת את עצמי למה לא להכניס לצוותים גם חוקר חינוך, גם אדם שחוקר חינוך, או אפילו איזה תודעה, של אנשים ביחס למזון, כי אני שומעת שהרבה מאוד מהעבודה שאתם עושים היא מבוססת על זה שאנחנו, בתור צרכנים, בתור אנשים שבסוף אוכלות ואוכלים את האוכל, מצפות לאותו קוטג', מצפות לאותו, אותם ביצים, מצפות ל. אבל הציפייה הזאת היא ציפייה די חדשה במושגים של אבולוציה, במושגים של אנושות, במושגים של תרבות, של היסטוריה. היא די חדשה. אני חושבת שאפשר להגיד שהיא בת 200 שנים, ואולי אפילו פחות. ולכן אני תוהה אם מכניסים איזה איש חינוך לתוך המוצר ממש מתחילת הדרך, האם יש דרך גם לעשות את כל הדבר המופלא הזה שאתם עושים, ואז להפגיש את זה גם עם איזה ריכוך ציפייה של... שלנו, של הציבור, כן. של האנשים שמשתמשים בהכל בסופו של דבר. זה כזה משהו שאני מאוד נשארתי איתו.
0: זה שם, גיל, זה שם, כי האוניברסיטאות הם, כמו שאמרנו, רב תחומיות, ויש פקולטות, ויש הרבה מחקרים שמשלבים בין המדע, מדעי המזון, למדעי החינוך ומדעי ההתנהגות, consumer wishes, consumer behavior, זה ממש דיסציפלינה שרואים הרבה מאוד.
1: אבל לא כדי... לענות לנו על הצרכים, אלא גם כדי להבין איך הצרכים האלה קרו, והאם התעשייה יכולה להיות קצת פחות חרדתית, מכך שאנחנו לא נהיה פונקט מרוצים, 100% בול על הדבר, אלא איך אפשר לייצר משהו הוליסטי גם בתודעה, כי התעשייה, ובמיוחד החוקרות והחוקרים, מבינים את המחיר של מוצרים אחידים, או במרכאות אני אגיד, אחידים מדי.
0: כן, כן.
1: אבל אם גם הציבור יחזיק חלק מההבנה הזאת, יכול להיות שהחרדה התעשייתית תפחת, ואפשר יהיה לייצר מנעד יותר רחב של פעולה, של ייצור.
0: לא יודע, המילה היא חרדה... תראי, הכל בסוף מתגלגל עם הכסף. התעשייה יודעת שכשהיא מייצרת משהו שהוא דומה, היא משאירה לה את השליטה על המוצרים שלה, על הבלעדיות שלה, על ההתמכרות גם. בחלק מהמקרים, כי זה הנוסחה המנצחת, ושם האנשים מכורים לדבר הזה. אז למה שהיא תרצה להזיז את עצמה מהקובייה המצליחה? מצד שני, כשבאים האקדמיה, או באים אנשי חינוך, או אנשי ידע מתחומים אחרים, ואומרים, בוא נשבור רגע את הקונספט, ולא דווקא כדי להיכנס בתעשייה ולהקטין ולהחליש, אלא לייצר משהו אחר חדש, שהתעשייה יכולה למכור אותו בטוב, אבל... המנעד של הסטייה הוא יהיה יותר גדול.
1: כן, כן.
0: ויש מקומות שיש תעשיות קטנות אמנם, שבאות ושמות ואומרות, אני עשוי מירקות מגילים. אני עשוי מחומרים שבדרך כלל לא היית אוכל. אבל בוא תטעם. או מייצרים סיפור, שהוא סיפור אמיתי.
1: כן.
0: ולהגיד מאיפה קיבלתי...
1: פשוט מנגישים את הסיפור הזה.
0: כן, התפוחים שלי, הם לא היו התפוחים המנצנצים ביותר בסופר, אוקיי? אף אחד לא רצה אותם, אבל אני לקחתי אותם. אני המפעל שלקחתי. ותראה מה עשיתי מהם. ותראה איזה פלא עשיתי. תראה איזה לימונדה. לגמרי. אז זהו, בדיוק, זה הכל עניין של סיפור, ואז יש כאלו שהולכים על זה, ורוצים את זה, ומחפשים את זה, ואז מתחילים לייצר שינוי ומהפכה.
1: אמן.
0: אמן.
1: תודה רבה לך.
0: תודה, גיל, וואו. 3 פרקים יפים.
1: כן, נספקנו הרבה.
0: לגמרי, תודה על ההזמנה.
1: תודה. להרגיש אוכל. כשאנחנו אוכלים, אנחנו חשים את האוכל בחושינו. המישוש, הטעם והריח. למעשה, כל החושים משתתפים, גם הראייה והשמיעה. האוכל נכנס לפינו, אבל חוש הריח עובד גם לפני הכניסה שלו לחלל הפה דרך הנחיריים, וגם אחריה בכניסה שישנה באחורי האף. השיניים שוברות את המזון, מפרקות אותו, והלשון מסיעה את חלקיקי המזון ששברו השיניים לכניסה האחורית.
2: בתהליך הבליעה נפתח פתח הממוקם בין החלק האחורי של הלשון ובין תחילת הגרון, שבו עובר האוויר הנושא חומרים נדיפים מחלל הפה לחלל האף, שבו נמצאים קולטני ריח רבים. הנחיריים והכניסה האחורית חשובים מאוד, משום ש-80% מהנעת האכילה שלנו קשורה בריח של המזון, ולא בטעם המיידי שנקלט אצלנו בבלוטות הטעם. סיפרנו על מכשירים טכנולוגיים המשמשים חוקרים וחוקרות בחקר המזון, לדוגמה לשון אלקטרונית, אף אלקטרוני ואפילו רובוט שמטרתו להתחקות אחרי חוויית האכילה המלאה, כדי לתת ביטוי בר חישוב לתמהילים של טעמים וריחות, להציג תמונות טעם. למדנו שמבנה המזון ודפוסי הליסה וגורמים נוספים משפיעים על הריחות שמתנדפים מהמזון. ניסויים בחקר המזון נעזרים בתואמים אנושיים, שבוודאי חווים את חוויית האכילה באופן הוליסטי, אבל גם מביאים איתם לניסוי נתונים, מנהגים וסימוכים, אסוציאציות מאוד אינדיבידואליים. למשל, עישון, המשפיע על הקלט החושי, ומכאן על חוויית הטעם. או עייפות, שמגבילה את מספר הטעימות ואת שונותן אחת מהשנייה שכל תואם מוכן לבצע, וכמובן, רתיעה וגועל לטעום דבר מה ולהמשיך לשמש בתפקיד. זאת הסיבה שבניתם רובוט תואם. לרובוט סט שיניים הלועסות לפי דפוסי הלעיסה האנושית, שתנועתה העיקרית היא מעלה מטה, וחלק קטן ממנה הוא אופקי, צידי. יש גם משאבה המפמפמת רוק בקצב שאופייני במהלך האכילה, וכך אפשר לעקוב אחרי תהליך שחרור הטעם והריח של החומר הנלעס, המושפע מתזוזת הלסת. הזכרנו דוגמות לשינוי תמהילי הריח מתעשיית תחליפי הבשר, החלבון מן הצומח, שבה האתגר החוזר הוא הצורך להיפטר מריחות לא נעימים שמתנדפים מהחלבון שמקורו בצמח, בעת שאנחנו לועסים ולועסות משהו שאמור להידמות לבשר. סיימנו בתזכורת לחשיבות היווסדו של מכון מזון לאומי, שיוכל לחבר את הידע הקהילתי עם הידע התעשייתי, הציבורי, האקדמי, במטרה לאפשר מחקר ופיתוח לטובת הסביבה והציבור, שהם היינו אח. תודה רבה לך, פרופסור אופיר בנימין, מרצה בכיר וחוקר בחוג למדעי המזון בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תודה לביביאנה דייטש, עורכת שותפה של המעבדה, ולליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי לסדרה. תודה לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ולכם, המאזינים. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: שלושה שיודעים.
2: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל. מי מאיתנו לא הולך בימי הקיץ החמים האלה ברחוב, נמס מהשמש ושואל את עצמו, לא יכלו לשים כאן קצת צל? אז עכשיו, יש מחקר ישראלי שבדק בדיוק את זה, כמה עצים חסרים ברחובות הערים בישראל, היכן היה נכון לשתול אותם, ולמה בעצם הנושא הזה מטופל הרבה פחות מכפי שניתן היה לצפות. יספר לנו כך, על כך מי שערך את המחקר בנושא הזה, פרופסור אור אלכסנדרוביץ' מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, חבר בפורום מדעני ומדעניות האקלים. בוקר טוב. אז אנחנו תמיד שומעים באמת שצריך לשתול עוד עצים, אבל המחקר שלך אומר שהבעיה מתחילה הרבה לפני הנטייה. אז איפה הבעיה שלנו?
3: הבעיה מתחילה קודם כל באיך שמתכננים ערים ואיך שמתכננים רחובות. כי אם אנחנו נשים את כל יהבנו על עצים, נשאר עם מעט מאוד כסף. בסופו של דבר, כסף ציבורי שיכול לשרת אותנו לדברים אחרים. כדי ליצור צל, קודם כל, אנחנו צריכים בניינים. בניינים זה החזית הראשונה של ההצללה בעצם. וכשאנחנו נניח בונים רחובות שהבניינים לצידם מאוד נמוכים, או שהם מאוד מרוחקים מאזורי ההליכה, מהמדרכות, אז די ברור שאנחנו לא נקבל צל מאף בניין. ולכן, קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על מרכזי ערים ותיקות בישראל, הצל שם הוא נוצר קודם כל ולפני הכל בזכות הבינוי היחסית צפוף, ולא כל כך בזכות העצים. העצים כמובן עוזרים, תורמים, הם כלים נהדרים לעשות לנו עוד הרבה דברים נחמדים אחרים ברחוב, אבל הם לא חייבים להיות הגורם העיקרי או המרכזי שייתן את הצל. לכן הבעיה נוצרת קודם כל בתחום שאני מגיע ממנו, שזה תחום של הפריחלות ושל תכנון, ופחות אולי בטיפול בעצים שהם בעצם הברירה השנייה או החזית השנייה של ההצללה.
2: אבל אני מניחה שאנחנו פונים לחזית השנייה הזו של עצים, כי כמו, כאילו, אתה יודע, ערים ורחובות רבים כבר נבנו, זה כבר תוכנן, מלכתחילה הייתה לנו את הבעיה הזו, אז הפתרון עכשיו, ואני לא יודעת אם אני צודקת שאני אומרת לנטוע עצים זה אולי פשוט יותר מלבנות בניינים.
3: זה בהחלט, כשאנחנו עם מורשת היסטורית מאוד בעייתית של בנייה שלא לקחה בחשבון את זה שאנחנו צריכים ללכת ברחובות, זה לא קרה במקרה, כן? המחשבה הייתה כנראה שרובנו לא נלך אל הניסה ברחובות מסוימים. אנחנו רואים את זה בערים שנבנו בישראל, נגיד, משנות ה-50 והלאה. זאת אומרת, יש לנו כבר ותק רציני. אז אנחנו צריכים לחשוב על עצים. אנחנו צריכים לצפות שאלה שינסו לתקן את הבעיה יחשבו על איך אנחנו מכניסים יותר עצים. ולא תמיד אפשר. יש בעיה, בעיות פיזיות פשוטות, כלומר, מדרכות שהן צרות מדי, ואם אני לא יכול לטעת עץ במדרכה, אז או שאני צריך למצוא פתרון אחר, או שאני מוותר בכלל על הצל, או שאני משנה את רוחב המדרכה כדי שאני אוכל להוסיף עצים. אבל, בהנחה שיש לי מספיק מקום פיזי, ויש לי אפילו מספיק כסף כדי לטעת כמויות גדולות של עצים, יש כאן עניין שלם של איך אנחנו גורמים לעץ להגיע לגודל שאנחנו מעוניינים.
2: בדיוק, זה יכול להיות גם עניין של שנים בעצם. מן הסתם עץ, אנחנו לא שותלים אותו והוא ישר ענק ונותן צל.
3: לוקח בין 5-10 שנים כדי שעץ ייתן צל, וזה בהנחה שלכל אורך הדרך הזאת, השורשים שלו מצליחים להקות, כמו שאומרים, שורש בקרקע, להתפתח, כי עץ שהשורשים שלו לא מצליחים לחדור לתוך הקרקע, אלא הם תקועים, נגיד, בתוך איזושהי איזשהו בור נטייה מאוד מאוד קטן, גם הצמרת שלו תהיה די קטנה ומצומקת, ואז נתנו את העץ, עשינו את כל התהליך הזה, וקיבלנו בסוף דחליל ולא כל כך עץ.
2: אז איך אנחנו יכולים לדעת איפה נכון לשתול? כי כמו שאתה אומר, בעצם, אז יש פה כמה פרמטרים שצריך לקחת בחשבון, שזה גם מיקום ספציפי גם שיאפשר באמת לעץ לפרוח ולסגשג עד כדי להגיע לגודל האופטימלי אחרי 5-10 שנים ולתת צל. זה לא כזה פשוט.
3: זה לא פשוט, אבל קודם כל צריך להסתכל על העיר בכללותה. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על העיר כמערכת שלמה, כרשת שלמה של מקומות שאנשים מסתובבים בהם, ואנחנו קודם כל ממפים איפה יש צל ואיפה אין צל. ויש כרגע משהו כמו 20 מפות צל לערים בישראל שאנחנו הכנו. אנחנו יכולים לראות ככה את נקודות התורפה. יש ערים למשל שכמעט בכל מקום אין צל, אין מספיק צל באביב ובקיץ, ואז אולי אין לנו כל כך ברירה אלא לחשוב על כל הרחובות האלה, אבל יש מקומות אחרים שבהם די ברור שיש כמה רחובות מרכזיים שיש איתם בעיה, ואז רצים קדימה. אבל בוא ניקח את הערים הקשות יותר.
2: כן.
3: זה דווקא אהוב. אני לא יכול לטעת עצים בכל מקום, אני לא יכול לטעת עצים בכל רחוב שאין בו צל, ואז צריכים להיכנס שיקולים נוספים שקשורים להבנה של מה אנחנו חושבים שחשוב יותר, איפה אנחנו חושבים שנכון יותר לתת את העצים האלה, כי התקציב שלנו תמיד יהיה מוגבל. ויש כל מיני דרכים, כל מיני שיקולים שהם מעבר לשיקולים נגיד אקלימיים או הטכניים הפשוטים. למשל, אני מעוניין לתת צל דווקא ברחובות שבהם יש יותר מסחר, למשל. או אני מעוניין לתת צל דווקא בשכונות שאני יודע מראש שיש בהם הרבה מאוד ילדים או הרבה מאוד מבוגרים, קשישים שסובלים יותר מהחום. יש כאן שיקולים שהם לגמרי פוליטיים, זאת אומרת, הם שיקולים שהם מעבר לעניין הטכני של האקלים, ועם עיריות שאמורות לנהל את המדיניות הזאת לא מודעות לעניין הזה, בסוף מה שאנחנו מקבלים זה נטייה מאוד מקרית של עצים במקומות שלאו דווקא מיטבים עם הכלל או עם השיקולים הכלליים, והמחקר שאנחנו עשינו אמור לתת את המסגרת וגם את הכלים לאותם עיריות לחשב די מהר איפה המקומות המרכזיים לדעתן, וגם להבין מה המחיר במרכאות מבחינת נטיית העצים של אספקת הצל באותם רחובות.
2: זה מעניין, כי כמו שאתה אומר, באמת יש כאן עניין של עניין פוליטי, אפילו חברתי, של אי שוויון, אולי אפשר להגדיר את זה, של מתן צל.
3: הגדרת נכון מאוד. זה לא רק אי שוויון במתן צל, זה גם אי שוויון כללי, ולא כל רחוב אמור לקבל את אותה תשומת לב כשאנחנו רוצים לשפר את תנאי ההצללה. אם אנחנו נלך על שוויון בהספקת ההצללה, אנחנו בסוף לא נקבל הצללה נורמלית בשום מקום. מכיוון שמשאבינו מוגבלים.
2: כן. יש לך, אתה יכול לתת לנו דוגמה של מי עושה את זה נכון?
3: טוב, אז אם אנחנו משווים את
2: כל הערים... אני רוצה להתחיל בחיובי, אחר כך תגיד לנו מי הכי גרוע.
3: נתחיל דווקא מהמקומות הנקמדים יותר.
2: כן.
3: אז אולי העיר שעד היום מפינו מבחינת צל, והיא הכי הכי מוצלחת, זאת כפר סבא.
2: כפר סבא?
3: כן, אני יודע, הרבה סימני קריאה, כן. בכפר סבא יש מורשת של בעצם... מערך עירוני שהוא מבוסס על מושבה, אבל בשנות ה-70 אדריכל עיר או מהנדס עיר יותר נכון בשם יוסף קולודני הגה שם תוכנית מדהימה לייצר רצף של בעצם שבילי הליכה בכל מרכז העיר שיהיו גם מוצלים, כולל נטייה מסיבית של עצים, והדבר הזה קיים היום, אנשים משתמשים בו, זה אחת מהתופעות ה... מרחביות המופלאות ביותר בישראל, ואני ממליץ לבקר במרכז כפר סבא רק בשביל לחוות את זה.
2: אני אגיד בסוגריים, אני אהיה מעצבנת, אני אגיד שהרבה מהעצים האלו הם עצי פיקוס שמנשירים את הבונקלחים האלה בסוף הקיץ, שזו פגיעה מסוג אחר. צל יש, אבל לפעמים גם יש קצת בונקלחים.
3: נכון, נכון מאוד, לכן הם כבר לא נוטעים כל כך פיקוסים למרבה הצער.
2: כן.
3: אנשים לא כל כך אוהבים את הפיקוסים, למרות שהם כלים אקלימיים מדהימים, הם צומחים מהר, נותנים צל מדהים.
2: נכון.
3: וכן, הם גם נותנים לנו את הבונקלחים, אז יש פתרון לדבר הזה, צריך לנקות. היא פשוט צריכה לנקות את הקרקע אחרי שהבונקלחים נופלים.
2: אבל אני חייבת להגיד, זה בעצם מתחבר ללמה זה לא כזה פשוט, כאילו, אנשים יכולים להגיד, מה הבעיה? תנטעו עצים, מה הסיפור? אבל זה סיפור, כי כמו שאתה אומר, זה תקציבית, יש פה עניין, הנטייה עצמה כמובן, התחזוקה, המים, הניקיון של בונקלחים במקרה של פיקוסים, אבל של צרות כאלה ואחרות בעצם, כלומר, עץ נשמע פתרון ירוק ונחמד, אבל הוא גם לא פשוט.
3: עץ דורש תחזוקה,
2: כן.
3: לאורך שנים רבות, כולל נושא של הניקיון, אבל אפשר להגיד את זה כמעט על כל תשתית עירונית קיימת, גם הכבישים שלנו, דורשים תחזוקה. אנחנו מניחים שהערים שלנו, כל הזבל שאנחנו משאירים ברחבי העיר, בסוף מישהו בא ואוסף אותו.
2: כן.
3: כי מישהו חושב שנכון שהרחובות יהיו נקיים. אז להגיד שהעצים באופן מיוחד הם אתגר, זה לא מאוד נכון. זה פשוט אתגר שעיריות שמחות להימנע ממנו, כי משום מה הן חושבות שהוא לא תשתית חיונית, בסביבה כמו שלנו. וזה כמובן בדיוק הפוך.
2: ברור.
3: אומרת, אם אנחנו מסתכלים על תשתיות עירוניות חיוניות, אז נכון שכבישים ומדרכות ועמודי תאורה ורמזורים ותמורים, כל הדברים האלה אנחנו צריכים בתוך המרחב הציבורי העירוני, אבל באותה מידה, ואולי אפילו יותר, אם אנחנו מדברים על ערים שמתאימות את עצמם לאקלים המקומי, אנחנו חייבים גם רשת חזקה,
2: כן.
3: אפקטיבית של עצים.
2: זה באופן המילולי ביותר הפתרון הכי ירוק שקיים לנו בארסנל. מעניין מאוד וחשוב מאוד. אנחנו
3: גם הכי זול.
2: וגם הכי זול, נו, אז ווין ווין ווין, אני לא מבינה מה קורה, בוא נתחיל, בוא ניגש לזה, ונתקן, אני יכולה, אם תרצה אחרי השיחה, אני אתן לך רשימה של איזה 20 רחובות שאני פשוט לא סובלת ללכת בהם, ובטח כל מאזיננו גם יהיה להם כמה דוגמאות. אנחנו נציין שכתבה על הנושא הוכנה על ידי זווית, סוכנות הידיעות של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, שעושים עבודה נהדרת, ואני מודה לך מאוד על השיחה הזו ועל המחקר הזה, פרופסור אור אלכסנדרוביץ' מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, חבר בפורום מדעני ומדעניות האקלים. תודה רבה, שיהיה לך יום עם צל בלבד.
3: יום קריר.
2: אמן.
3: להתראות.
2: כולם יודעים שאי אפשר להבין כתב של רופא. אבל מה אם להבין שפה של רופא? ספר חדש שיצא לאחרונה מנסה לעזור לנו לעשות בדיוק את זה, להבין מה לשאול את הרופאים כשהם מבשרים לנו על תוצאות הבדיקה, עם מי להתייעץ ואיך לקבל החלטות רפואיות שיצילו לנו את החיים. לכאורה פשוט, אבל זה ממש ממש לא, ותספר לנו על כל זה פרופסור טליה מירון שץ, ראש המכון לחקר קבלת החלטות רפואיות בפקולטה למינהל עסקים, הקריה האקדמית אונו, מחבר את הספר עכשיו תורי, כלים מעשיים לקבלת החלטות רפואיות נכונות. בוקר טוב.
4: בוקר אור.
2: אני חייבת להגיד, היום אנחנו ביום שכל נושא נוגע לליבי, אבל הנושא הזה מאוד מאוד נוגע לליבי. אני חייבת להבין למה השיחות שלנו עם רופאים הן כל כך קשות. מה יש במעמד הזה שהוא כל כך מרתיע?
4: וואו, טוב. קודם כל, המעמד הזה הוא קשוח. הוא קורה לנו כשכואב לנו, כשאנחנו פוחדים. אנחנו לחוצים, אנחנו מודאגים, ואנחנו, אני בכוונה אומרת, אנחנו כולנו, כי אני שומעת את זה מאנשים שהם הכי חכמים, הכי על זה.
2: כן.
4: במעמד הזה שבו אנחנו צריכים וצריכות להחליט, להבין קודם, בואי, לפני שנחליט, כדאי שנבין, נכון? משהו לגבי הבריאות של הילד שלנו, האמא שלנו, אנחנו. זה קשה, זה מדאיג, זה מלחיץ, וגם ברוב המקרים מדובר בהחלטות או במידע שאנחנו לא חשבנו עליו קודם. אנחנו לא יודעים, וזה טוב שאנחנו לא יודעים, מה זה לחץ תוך גולגלתי, או מה זה פתאום פעילות לבבית.
2: כן.
4: מה הדברים האלה? עכשיו אנחנו צריכים להחליט לגביהם.
2: כן, זה קשה גם באמת, אפילו כשאת אומרת אנשים אינטליגנטים, יש, אני חושבת על כמה רגישות יש במעמד הזה. באמת אנחנו מגיעים חלשים למעמד, אולי אנחנו לא רוצים להצטייר כלא מבינים, או לפעמים זה כל כך מבלבל. מה זה בכלל פעילות לבבית? אני אמורה לדעת, זה מעמד מאוד מאוד קשה. אז האם רופאים, את חושבת שיש מודעות מהצד שלהם לכמה המעמד הזה יכול להיות מלחיץ?
4: תראי, אני כתבתי את עכשיו תורי, כי הבנתי שאנחנו לא קולטים עד כמה המעמד הזה קשה לנו, אנחנו כמטופלים, והמטפלים שלנו, שבאים עם המון אהבה, רצון טוב ומקצועיות, גם הם לא מבינים.
2: כן.
4: זאת אומרת, יש כאן איזה כשל מאוד גדול, לא רק בתקשורת, אלא גם בקריאה של הסיטואציה. ולכן רופאים הרבה פעמים הם אומרים לי, והם אנשים נורא נורא טובים, והם אומרים, אני ממש רוצה, אבל אין לי שעה וחצי לשבת עם המטופל. זה לא העניין. שתשב איתו שעה וחצי. העניין הוא שתדבר איתו, תדבר איתה, באופן שהם יבינו, שתבין מה המכשולים שעומדים מולם, כמו פחד, לחץ, את יודעת, אנחנו נורא רוצים שיתנו לנו ודאות, ואי אפשר לתת לנו ודאות, וכשאומרים לנו משהו שלילי, זה צובע לנו את כל התמונה,
2: כן.
4: וצריכים לעזור לנו לפרק את זה.
2: אז איך באמת, מה אפשר פרקטית לעשות? גם מהצד של הרופאים, ומהצד של המטופלים, של אנחנו, האנשים הפשוטים, שבעצם הספר שכתבת, הוא יותר פונה לקהל הרחב בעצם.
4: הוא פונה לשניהם. הוא ממש פונה לשניהם, ולכן כתבתי אותו בשפה שהיא, אני מקווה, נעימה. אפילו מצחיקה לפעמים. באמת, בגובה העיניים, כי יש משהו מרתיע בלהגיד, אני אקרא עכשיו על החלטות רפואיות, כן, בואי, תקרי, כי את מחליטה, לקחת הורמונים, לעשות ניתוח, להזריק, 21 אלף דברים. מה אנחנו יכולים לעשות? דבר ראשון, לא להתבייש. זה שאני לא מבינה מה זאת פעילות לבבית, לא הופך אותי למטומטמת. הופך אותי לבן אדם שלא יודע מה זה.
2: כן.
4: ואני צריכה לדעת, זאת האחריות שלי, בסדר גמור שאני אשאל. כי זה נשמע כמו עברית, ואני הרי יודעת עברית, נכון?
2: בטח.
4: קרוא וכתוב.
2: כן.
4: על פניו. לא, על פניו, בדיוק, אבל אני לא מכירה את המושג הזה, ולכן אני צריכה לשאול. ובמקרה הזה אני למדתי מה זאת פעילות לבבית, כשהייתי בטיפול נמרץ עם חמותי, זכרונה לברכה, שאמרו לי, יש פעילות לבבית. אמרתי, מה? מה זאת אומרת? אמרו לי, אם לא נעשה לה אחיה, היא תמות.
2: שזה משפט אחר לגמרי, זה עולם ומלואו.
4: זה עולם ומלואו. עכשיו את מבינה בדיוק מה קורה, ואת מבינה מה מוטל על הכף, ואת מבינה מה עכשיו אפשר לומר, ויכולתי לומר, אל תעשו אחיה, כי באמת הנושא הזה דובר וידעתי מה היא רוצה. ועם הפעילות לבבית לא יכולתי לעשות שום דבר. אז זה היה באמת רגע של אבסורד, ואמרתי לעצמי, בתוך כל הסיוט הזה של טיפול נמרץ, איזה קטע.
2: כן.
4: זה בדיוק הספר שלי. זה בדיוק המקום לא להתבייש, לשאול, להגיד מה זה אומר, אני לא מבינה. אני אגיד עוד משהו על המטופלים ואז על המטפלים.
2: בטח.
4: בניתי סט קצר של שלוש שאלות, שמאוד יכול לעזור לנו כמטופלות, כמטופלים. לשאול על דבר שמציעים לנו, תרופה, ניתוח, כל דבר. מה היתרונות? מעולה, נכון?
2: כן.
4: מה הסיכונים? כי לפעמים יש סיכונים, ולא בא לנו לשמוע עליהם, אבל כדאי שנדע. והשאלה הכי חשובה וטיפונת ערמומית, מה החלופות? מה עוד אפשר לעשות? אולי יש משהו אחר, את יודעת. אפשר לעשות קריטה של הערמונית, ואפשר לעשות השגחה. ומבחינה רפואית, הן טובות באותה מידה, לרוב האנשים. כדאי שנדע מה החלופה. זה אגב תמיד טוב בחיים להשתמש בשאלות האלה.
2: זהו, בדיוק באתי להגיד שזה יכול להיות רלוונטי לכל כך הרבה דברים, לכל דבר, לכל החלטה אפילו, מה היתרונות, מה הסיכונים ומה החלופות. זה נשמע מאוד בסיסי. אני כן חושבת אבל, כמי שבאמת נגיד מגיעה למעמד הזה, את מגיעה, כמו שאמרת מקודם, את מרגישה לא טוב, את חלשה, את באיזושהי עמדת נחיתות, ולפעמים, וקשה לזכור, לשאול את השאלות האלה, ולפעמים גם קשה להפנים מה נאמר.
4: לא לפעמים. אפשר, בואי נחליף את לפעמים.
2: בהרבה פעמים.
4: תמיד.
2: כן.
4: נכון. כן. קודם כל להבין שזאת הסיטואציה. לא לצפות מעצמנו עכשיו להיות לא סופרמן ולא וונדר וומן, אלא להבין זאת סיטואציה קשה. מה אני יכולה לעשות כדי שיעזור לי? למשל, לא ללכת לבד. למשל, לרשום, או טוב מזה, לבקש מהרופא, מהרופאה שלי, לכתוב לי, כי הם יכולים לומר לי משהו, אני לא עד הסוף אזכור, גם לא אזכור, וגם אולי לא יודע איך להעיית את מה שהם אמרו לי. כן,
2: כן.
4: זה לא מופרך, אומרים לך איזה הבחנה, ואחר כך, רגע, מה זה היה?
2: כן.
4: ושיהיה לך בהצלחה לחזור אל הרופא. אז להבין שזאת הסיטואציה, לבוא עם כלים כדי להתמודד איתה, להבין שאנחנו עשויים להיות, אוקיי, בואי ניתן לנו איזה קצת קרדיט, עשויים להיות מאוד מוצפים ברגש.
2: כן, בטח.
4: ולכן, נגיד אני לא רוצה להחליט על המקום, כי על המקום אני יכולה להגיד דברים כמו, וגברים לפעמים למשל מקבלים הבחנה של סרטן ההרמונית, שיש להם כמה תאים של סרטן ההרמונית, והם אומרים, תוציאו את זה ממני. אני לא רוצה תאים סרטניים בגוף. זה נשמע מאוד הגיוני, נכון?
2: כן, אבל יש לזה המון משמעויות.
4: בדיוק.
2: בטח.
4: אז רגע, אז מה היתרונות, מה החסרונות, מה השנייה? בואו שנייה ננשום, בואו ניתן לעצמנו את הזמן הזה לנשום, בואו נבנה לעצמנו את הסיטואציה, את המפגש הרפואי הזה, כדי שהוא יהיה מיטיב. וגם הרופאים, מהצד שלהם, יכולים ואפילו צריכים לדבר אלינו בשפה שנבין, לוודא שהבנו. לפעמים הם רוצים לתת לנו המון ידע, כי יש להם המון ידע. והם לא מבינים שבערך מהמשפט הרביעי זה הופך לסלט.
2: בטח.
4: גם אצל החכמים ביותר. אז פשוט לעשות איזה תאום ציפיות משני הצדדים, ולכן אני חושבת, וככה התכוונתי, שעכשיו תורי יהיה משהו שאנחנו נקרא כדי להבין מה קורה לנו, ושהרופאות והרופאים שלנו יקראו כדי להבין מה עובר בראש של האנשים האלה שיושבים מולם.
2: חשוב מאוד, זה גם יכול לעזור לנו אולי לתמוך במי שצריך עזרה, אם אנחנו חלילה נאלצים ללוות מישהו בטיפולים רפואיים,
4: נכון,
2: ביקורים רפואיים כאלה אחרים, להבין גם מה עובר על הקרובים והחשובים לנו ולתמוך בזה. כל כך חשוב. אני תוהה, בגלל שאנחנו מדברים כל כך הרבה על בינה מלאכותית בתוכנית הזו, כמובן אני תמיד הולכת לשם, אני תוהה אם גם היא יכולה איכשהו לסייע לנו לפענח מה אומרים לנו הרופאים.
4: היא יכולה לסייע לנו.
2: ויש גם את הסכנה של דוקטור גוגל, של לבוא עם...
4: נכון, כן. אז אנחנו צריכים לדעת מי הדוקטור שלנו, אם זה דוקטור גוגל, לפעמים זה דוקטור גוגל סקולר, שזה המאגר של כל המאמרים המדעיים, וזה כל הידע שעומד לרשות הרופאים שלנו, ואנחנו יכולים גם להשתמש בו. אז להסתכל שם, גם אם זה קשה וגם אם זה מסובך, ולזכור שתמיד בסוף יש נקודת קצה שנקראת איש המקצוע הרפואי.
2: כן.
4: כי גם אם אני מכניסה לבינה את הרנטגן שלי או את ה-MRI שלי ומקבלת פענוח מהר ומדויק, אני עדיין צריכה להבין בדיוק מה זה אומר, ואני עדיין צריכה מישהו שיתווך את זה למערכת הרפואית, ואם אני זקוקה לאיזשהו טיפול, אני אקבל אותו, או אולי יגיד לי, תשמעי, במקרה שלך דווקא הטיפול הזה לא טוב לך, כי...
2: כן.
4: כי בכל זאת, אנחנו רוצים לקבל את הטיפול הטוב ביותר.
2: בוודאי.
4: ויש אנשים שלמדו את זה והתמחו בזה, והם למשל יוכלו לנתח אותנו, מה שהבינה... בכל זאת, בשלב הזה עדיין לא מסוגלת.
2: כן. אם אני, לפני סיום אני רוצה, אני פשוט רוצה רגע לסכם במהרה כמה דברים שחשובים כל כך שאמרת פה, שכדאי שנזכור, שזה באמת לא להתבייש לשאול שאלות, אותן שלוש שאלות נהדרות שהצגת, על דברים שנאמרים, טיפולים מוצאים, מה היתרונות, מה הסיכונים, ומה החלופות, ואם אנחנו מרגישים שזה גדול עלינו, יכול להיות שגם אנחנו יכולים, בלי להרגיש שזה גדול אלינו להגיד, זה טוב שיהיה איתי עוד בן אדם, זה טוב שעוד מישהו יקשיב וידע לשאול שאלות, כי באמת לזכור שהחוויה הזו היא מציפה, היא רגישה, גם עבור מי שלא מוצף או רגיש בקלות, יכול להיות שעדיין יש כאן אלמנטים מאוד מציפים. אני באמת אומרת את זה ממקום אישי וכואב, שאני מאוד מאוד מתחברת לנושא, ולכן אני מאוד מודה לך באמת שאת... מציפה את זה ומדברת על זה, חשוב מאוד, ואיזה יופי, ואני מקווה שהספר שלך ייתן כלים באמת גם למטופלים וגם למטפלים, נושא חשוב ביותר. ואני מודה לך גם על השיחה הזו, פרופסור טליה מירון שץ, ראש המכון לחקר קבלת החלטות רפואיות בפקולטה למנהל עסקים הקריה האקדמית אונו, מחבר את הספר עכשיו תורי, כלים מעשיים לקבלת החלטות רפואיות נכונות. תודה רבה, שיהיה יום בריא, ללא רגישויות קיצוניות.
4: בהחלט. תודה רבה, דניאלה.
2: תודה.

0: כולנו מכירים את תרופת הוויאגרה, שבהחלט חוללה מהפכה בתחומה, אבל איך היא קשורה למלחמה בסרטן? מחקר חדש של מכון ויצמן גילה כי החומר הפעיל בתרופה מסוגל לחסום את אספקת הכולסטרול לתאים סרטניים ולמנוע מהם להתפשט וליצור גרורות. איך עלו החוקרים על הקשר הזה ועד כמה הגילוי הזה עשוי להיות משמעותי? איתנו עורך את המחקר הזה פרופסור איילת ארז מהמחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא ודיקנית בית הספר החדש לרפואה ומחקר במכון ויצמן למדע, רופאת ילדים גנטיקאית מרכז שניידר לרפואת ילדים. בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאלה, כיף להיות מרואיינת בנושא על ידי אישה עד עכשיו.
0: תשמעי,
1: המראיינים היו גברים.
0: אז קודם כל שמחתי, ואני אנצל את ההזדמנות להגיד שצריך לשמוע קול נשי בהרבה יותר מקומות ובכל הנושאים, לא רק על מדע, ובטח שלא על נושאים כמו ויאגרה. ואם כבר בואי נדבר אנחנו על זה, יאללה, אהבתי. אז בואי באמת, איך מגיעים בכלל לרעיון הזה לבדוק אם ויאגרה יכולה לעזור נגד סרטן? ממה שאני יודעת, לא אמור להיות קשר בין הדברים.
1: אז אנחנו התחלנו משיתוף פעולה עם פרופסור איתן רופין, שהוא ניהל את כל הדאטאבייס ב-NCI בארצות הברית, ושאלנו אותו איזה גן, אם אני אעכב אותו, אני בעצם אגביל את ההתקדמות של הסרטן. זאת אומרת שהוא עשה בדיקה חישובית מאוד מאוד מעמיקה להרבה מאוד סרטנים שיש אצלו את הדאטאבייס. והוא הגיע למספר גנים אפשריים, ואז חיפשנו תרופות שכבר קיימות.
0: כי זה דבר שאני מניחה, קורה לו פעם שבעצם תרופה שמפותחת לעניין אחד, מגלים שהיא בעצם יכולה לשמש לעוד.
1: נכון, ויש לזה שני יתרונות. אחד, שאת יודעת מראש את התופעות לוואי ואת רמת הבטיחות של התרופה. והדבר השני, שזה מאוד מקל להגיע יותר מהר לחולים, שזאת בעצם המטרה שלנו.
0: ואז באמת, אז איך הגעתם פה לוויאגרה בעצם?
1: אז הגן שעלה, קוראים לו PDE5A, לא משנה. מה שמשנה זה שהוא הטארגט של ויאגרה, ומאוד שמחנו, כי ויאגרה בשימוש כבר הרבה מאוד שנים, וידענו שזה יהיה בטיחותי. ושגם כבר הצטבר הרבה מאוד דאטה מאנשים בלי סרטן, ונוכל לראות למה לצפות אם ניתן את הטיפול.
0: אז מה בעצם התרופה עושה לאותו גן?
1: אז בעצם התרופה הזאת מעכבת את הגן גם בפונקציה הרגילה שלה. וברגע שהיא מעכבת אותו, היא מעלה את הרמות של מה שהגן הזה משתמש בו לפרק אותו, קוראים לזה ציקליק GMP, והוא עושה הרחבה של כלי דם. זה התפקיד הרגיל של ויאגרה, שבעצם הומצאה להוריד לחץ דם, וההרחבה של הכלי דם היא גם זאת שגורמת לזקפה, שבכלל הייתה תופעת לוואי.
0: אז כלומר, גם פה במקרה הזה, גם ויאגרה
1: לא,
0: בעצם
1: לא,
0: נוצרה למשהו אחר ולבסוף.
1: נכון. Okay. אנחנו גילינו כן, זה במקור היה תופעת לוואי, שבעצם של תרופה שנועדה להיות ללחץ דם, תופעת לוואי רצויה. אנחנו לעומת זאת מצאנו מנגנון חדש של אותה מולקולה של שוויאגרה מעלה, שקוראים לו צייקליק GMP. בעצם אנחנו מצאנו שהיא מתחרה עם קולסטרול על איזשהו טרנספורטר של יציאה מהתא, ומה שקורה שכשהיא חוסמת את אותו טרנספורטר,

0: ספורטר, כולסטרול לא זמין לתא ואין לו את האנרגיה שהוא צריך גם לנדידה וגם לבניית ממברנות. ולכן כשהתאים לא נודדים לא נוצרות גרורות. ומה שיפה זה שעשינו את המחקר על נקבות עכברות עם סרטן שד שכיום אין לו טיפול. ולכן אנחנו מאוד אופטימיים שזה ירחיב את השוק של משתמשי הוויאגרה.
1: גם לנשים. נקבות כאמור. אז בעצם, אם אני מבינה נכון, הוויאגרה במקרה הזה, היא עצרה את ההתפשטות, זה לא שהיא עשתה איזושהי רגרסיה, אבל היא כן עשתה עצירה.
0: כן, היא מנעה את ההתפשטות של הסרטן לאיברים אחרים, ליצירת גרורות, ומה שראינו עכשיו, כדי להעביר את כל הממצאים האלה ולבדוק אם זה רלוונטי לאנשים, יצרנו שיתוף פעולה עם הכללית בהובלת פרופסור שי בן שחר, ובמעבר על כל החמישה מיליון לקוחות של הכללית עם דאטה דיגיטלי של 20 שנה האחרונות, בעצם ראינו שהאנשים שלקחו ויאגרה וככל שהם לקחו יותר האפקט היה יותר גדול, בעצם ההישרדות שלהם הרבה יותר ארוכה מאשר חולי סרטן עם אותה הבחנה, עם אותו סטייג' שבעצם מתו לפניהם, בגלל שהם לא לקחו.
1: קודם כל, זה מעניין מאוד, אבל אני תוהה, קודם כל, מן הסתם, מי שלקחו ויאגרה הם גברים ולא נשים, ואת בעצם מתארת פה ניסוי שנעשה באחברות.
0: נכון.
1: אז כן, יש לנו איזה פער, וגם אני תוהה, האם אנשים גברים שלקחו ויאגרה, האם זה גם כולל איזושהי רמה אחרת של איכות חיים, של אולי יותר פעילות, שאולי גם זה בעצם משפיע על הבריאות?
0: קודם כל, זה שאלות מצוינות. אז אני אתחיל מהראשונה. אני מציינת את זה שבדקנו על החברות, כי זה משהו שהוא מאוד ייחודי. רוב המחקרים לצערי נעשים על החברים זכרים. אנחנו גם עשינו על החברים זכרים, אבל זה לא הייחוד של המחקר שלנו, כי אנחנו גם בדקנו סרטן ריאות, סרטן מעי. בנשים זה היה ייחוד, כי גם לא נעשים הרבה מחקרים על החברות, ויש פער אחר כך להגיע באמת לנשים. וגם רצינו לנטרל את האפקטים האחרים של ויאגרה.
1: תופעות הלוואי המוכרות, מה שנקרא.
0: כן. וכדי לראות, בקשר לשאלה השנייה שלך, בדאטאבייס של הכללית, באמת זה בעיקר גברים שלוקחים ויאגרה, ויש פה שתי נקודות. הנקודה הראשונה שבאמת יכולנו להתמקד רק בסרטנים שעבורם היו לנו מספיק חולים, גברים, אבל בכל סרטן שהסתכלנו, פרוסטטה, קולון, תמיד היה יתרון מובהק לאלה שלקחו ויאגרה, ולכן אנחנו מאוד מקווים שנוכל לעשות ניסוי קליני ולבדוק את ההשפעה על נשים. והנקודה השנייה שהיא חשובה זה שוויאגרה זה אחת התרופות שהכי נמכרת בשוק השחור בלי מרשם.
1: כן.
0: בגלל בושה וכאלה. זאת אומרת
1: שגם אני בטיחה שגם הרבה אנשים לא מדווחים על השימוש. או
0: נכון.
1: יכול להיות שאפילו מצניעים את כמות השימוש.
0: בדיוק. ולכן, אם בכל זאת מצאנו כזה אפקט משמעותי, סימן שזה אמיתי. למרות הבייס שיש, אנחנו לא בטוחים שאלה שלא כתוב שלקחו באמת לא לקחו. והדבר האחרון, שאנשים שהם מאוד מאוד שמנים, בדרך כלל לוקחים ויאגרה עם סטטינים שמונעים את היצירה של הכולסטרול. הם לוקחים ויאגרה, אבל מסיבות אחרות לאין עונות. אז לפחות השילוב ביחד ראינו שהוא מאוד סינרגיסטי וחוסם את ההתפשטות של הגרורות בצורה מיטבית.
1: אז מה באמת הצעד הבא? האם באמת מתוכנן איזשהו ניסוי קליני באמת גם בבני אדם? זה אפשרי?
0: זה אפשרי כי כמו שאמרנו, הבטיחות של התרופה היא ידועה.
1: כן.
0: הפטנט של ויאגרה נגמר כבר מזמן, ובדקנו את זה גם לתרופות האחרות שיצאו, שמתמקדות באותו חומר פעיל. אז גם אין, לא צפויה עלות גדולה. ולכן אנחנו מאוד מקווים שבאמת נוכל לעשות ניסוי קליני בקרוב, מה גם שזה קבוצת נשים שאין לה טיפול, לטריפל נגטיב, אין טיפול יעיל.
1: אז מיכל, על אחת כמה וכמה חשוב שיעשה. כן, חשוב לי שנבהיר אולי משהו לפני סיום. אני לא רוצה שמאזיננו, אולי מישהו יגיד, טוב, אז אולי אני אקח ויאגרה ליתר ביטחון. כלומר, זה לא עדיין משהו שכולם צריכים לקחת just in case, נכון?
0: כדאי לא, תמיד כדאי לחכות לדאטה המבוססת. מצד שני, אנחנו תמיד אומרים שכאילו, מי שיקח לא יסבול. זה אנחנו יכולים להיות בטוחים, לפחות בגברים. עם אנשים, כאמור, אנחנו רוצים לעשות ניסיון. ואני רק אגיד שכמובן, זה עבודה של הרבה מאוד אנשים, והסטודנט שלי שהוביל את זה קוראים לו ירדן אריאב. ומגיע לו הרבה קרדיט.
1: בטח, בטח, ואנחנו כמובן מאחרים לכם הרבה הצלחה וסקרנים לשמוע על המשך המחקר ועל הניסוי הקליני, ונחזיק אצבעות באמת שתהיה פה בשורה.
0: תודה רבה רבה. דרך הבמה שלך אנחנו באמת מקווים להגיע לחולים ולחולות.
1: אמן ואמן. תודה רבה לך, פרופסור איילת ארז, מהמחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא ודיקנית בית הספר החדש, יש לציין, לרפואה ומחקר במכון ויצמן למדע, רופאת ילדים גנטיקאית, מרכז שניידר לרפואת ילדים, עורכת המחקר הזה. תודה רבה.
0: ביי.
1: אם היו חסרות לכם סיבות להפסיק לעשן, אז הנה עוד אחת. מחקר חדש שנערך באוניברסיטת בן גוריון מצביע על כך שחשיפה לעשן סיגריות בבית פוגעת באופן משמעותי באיכות השינה של ילדים. וזה קורה, אגב, גם להורים שבטוחים שהם מעשנים בזהירות ועושים את זה רחוק מהילד ומחדר הילדים. איך התגלו הממצאים הללו ומה מומלץ להורים מעשנים לעשות? איתנו עורך המחקר הזה, פרופסור אביב גולדברט, מנהל מחלקת ילדים בבית החולים סבן לילדים בסורוקה ומומחה ברפואת ריאות בילדים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אני חייבת להגיד שאני מאוד הופתעתי, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על עישון, עישון פסיבי בוודאי, חושבים על עניינים של ריאות, נשימה, המחשבה פה על שינה של ילדים היא כאילו לא כל כך אינטואיטיבית לי, איך הגעתם לזה מלכתחילה?
2: באמת שגם אותנו הנתונים יפתיעו, כי המחשבה הייתה תמיד באמת שהעשן פוגע בריאות, ובתחום שלנו ברפואת ריאות ילדים, היו כמה עבודות שדיברו על זה שזה בעצם פוגע ויוצר יותר קושי בנשימה. גם בעירות, גם בשינה. הבעיה נשימה בשינה הכי נפוצה בילדים, זה הילדים שעושים את ההפסקות נשימה בעיקר בגלל שקדים מוגדלים, ואז הם עושים ניתוחי שקדים אצל אפוזן גרון, ובעיה נפטרת לכאורה.
1: כן.
2: אז אמרנו שאנחנו נבדוק את זה, ולהפתעתנו גילינו שלמעשה אין שום קשר בין גם הדיווחים של ההורים, וגם הרמות שבדקנו בשתן של הניקוטין, לבין מספר הפסקות נשימה או ירידה בחמצן בשינה, בכלל לא. הנתון המרכזי שמצאנו הוא שבעצם זה גם מוריד את כמות שעות השינה, גם מוריד את היעילות של השינה. כלומר, כמה זמן מתוך הזמן שבן אדם נמצא על המיטה הוא באמת המוח שלו ישן וכמה הוא לא ישן, ובעיקר שזה מעלה את כמות הפעמים שהמוח עובר ממצב של שינה לערנות במהלך הלילה, למעשה ב-67% יותר מאשר אלה שלא דווחו שנחשפים. ומה שהכי הפתיע זה באמת העובדה שאתה בודק את הדיווחים של ההורים מהשן רק בבית, מהשן רק בבית או רק במפסת, מהשן רק במקום העבודה, שום קשר. הילדים לא משקרים. השתן של הילדים שהיה חיובי לניקוטין, היה חיובי לניקוטין בין אם הוא דיווח שהוא ישן, שהוא מעשן בבית או לא בבית, או רק בעבודה.
1: אנחנו יודעים להגיד איך הניקוטין בכל זאת מגיע לשם, גם עם הורים מאוד זהירים ובאמת מעשנים לכאורה הרחק מהילדים, במקום פתוח, לא בתוך הבית, כאילו איך זה בכל זאת קורה?
2: אז למעשה זה לא רק העובדה שהתפזרו את החלקיקים, זאת אומרת שאתה בעצם מדבר על דברים שעפים באוויר, כמו אלרגנים, שילדים חוטפים אלרגן מאבק ודברים כאלה, אתה יכול לגלות שדברים כאלה קורים לחלקיקים, וזה שזה המון המון עבודות שלא אנחנו עשינו כמובן, שמראות שהחלקיקים יכולים ללכת למרחק של מטרים רבים, ובעצם להילחד במשטחים קטנים. עכשיו, ברור שלאדם עצמו יש מלא עבודות שהראו שזה נספג בבגדים שלו,
1: כן.
2: ובשיער שלו, ובזיעה שלו. זאת אומרת, ברגע שאני מביא מישהו שכל היום היה עם אשן במקום העבודה שלו, הוא בא ומחבק את הילד שלו, הוא סופג אוטומטית מההבל פה שלו ומהזיעה שלו, את החקיקים האלה, ובעצם הוא מורל בניקוטין. לכן יצא תמיד שאני נותן להורים, שאני כבר עסקתי מזמן להתווכח, כן? אבל אני מסביר להם שרצוי להגיע הביתה, להחליף את הבגד, לחצח שיניים, ואז לגש לחבק את הילד. כבר נסו את שלושת רבעי דרך לפתור את הבעיה.
1: וכנראה אני מבינה מהנתונים שאתה מספר לנו עליהם, שעדיין, משהו כנראה עדיין לצערנו יחלחל.
2: לגמרי.
1: איך בעצם ביצעתם את המחקר הזה? זה נראה לי מאוד מורכב. קודם כל, לבחון שינה. זה דבר מורכב, ובטח שינה של ילדים. איך עושים את זה בכלל?
2: זה נכון. מעבדות שינה זה דבר שהוא קיים שנים רבות. למעשה אנחנו מנסים במעבדות שינה לבדוק את כל הפרמטרים שאנחנו מכירים, שאפשר לקשר אותם ועל סמך הנתונים שלהם להבחן את האיכות של השינה של הילד, וגם את העובדה האם הוא נושם טוב או לא נושם טוב. אנחנו עושים את זה למעשה מגיל אפס. יש לנו לפעמים תינוקות מהפגיה שמעבירים אלינו בזהירות באינקובטורים, אנחנו מחברים אותם לסנסורים, עושים בדיקות, ולמעשה במעבדות שינה בודקות עד גיל 120. אני מתעסק ברפואת שינה גם בילדים וגם במבוגרים. אני אבהיר רק שבישראל הנושא הזה של רפואת שינה הוא לא מוגדר על ידי ההסתדרות הרפואית. יש מקצועות שמוגדרים, קרדיולוג, רופא משפחה, רופא ילדים.
1: כן.
2: אבל יש מקצועות שההסתדרות הרפואית בחרה לא להגדיר, יתון שזה תחום שהוא מאוד קטן, מאוד אפור, כמו רפואת ספורט, רפואת שינה. אז אם מישהו מוקפל, מה מספר שהוא מומחה רפואת ספורט, זה לא בדיוק ככה. הוא רופא ספורט, וגם אני. בישראל אני לא, בארצות הברית אני כן, ופה אני רק רופא שינה. אז אנחנו בודקים את הילדים עם כל הסנסורים האלה, או את המבוגרים, אנחנו יכולים בעצם לראות כמה זמן המוח שלהם ישן, מהרגע שנשכבו על המיטה. ובעיקר כמה זמן ישנו את השינה העמוקה שלהם, שזה השלב שבו גם אני וגם את בעצם לומדים את מה שלמדנו משך היום, וזורקים לסל המחזור את מה שאנחנו לא צריכים, שסתם נכוונו לו משך היום, ומה קורה עם הנשימה של הבן אדם. האם הוא עושה הפסקות נשימה, האם הוא רק נוחר ולא עושה הפסקות נשימה, כמו שקורה להם הרבים המבוגרים, ועל סמך המעבדות האלה אנחנו יכולים לתת אחרי זה לאנשים את ההמלצה, בילדים למשל. כן, כדאי שתיגש לאפוזן גרון ובאמת תסיר את השקדים, כי הילד עושה 20 פעם הפסקות נשימה בשעה, וכל הלילה המוח שלו חשוף לירידה ברמות חמצן, וזה מאוד רע, ואנחנו יודעים שזה קשור לפגיעה ביכולת למידה, באגרסיות, בהתנהגות שלי שנראית כמו היפראקטיביות, ולמעשה היא לא היפראקטיביות, זה רק בעיה של שינה לא טובה, והוא לא צריך ריטלין. מבוגרים בדרך כלל הסיפור של להמליץ להוריד משקל, או ללכת ולקחת לישון עם מכשירים מסוימים, בעיקר ירידה במשקל, שהיום בעיקר זה הנושא של התרופות החדשות, כל ה-GLP-1ים.
1: כן, אנחנו באמת יודעים ששינה איכותית מקושרת באמת לעיכול טוב יותר, והפרשות טובות יותר של הורמונים כאלה ואחרים שמסיימים בעצם בגדילה של הגוף.
2: חמש
1: מאית. אני תוהה לגבי ילדים, כלומר, אתה מדבר פה על הרבה יקיצות, הרבה התעוררויות. הילדים, כן. הם מודעים לזה? הם קמים בבוקר בידיעה שהם התעוררו הרבה פעמים בלילה? הם יודעים את זה? כי
2: לא.
1: האם זה קורה במצב שינה כזה שפשוט, זה כמו שכשאתה ישן שינה לא איכותית, אז אתה קם לא מאוד ערני.
2: אמת. אז היקיצות האלה, שזה לא התעוררויות, באנגלית זה arousal מול awakening, אתה בעצם, המוח שלך עובר ממצב של שינה למצב של לא שינה, זאת אומרת, אם אני אחבר את המוח שלך כרגע ל-EG, הוא יהיה בעירות מוחלטת, מבחינת המהירות שהוא עובד בה, כמה פעמים בשנייה המוח זז, לעומת שינה, וכשאנחנו עוברים ליקיצות האלה, זה יכול לקרות או בגלל שעשיתי מאורה של הפסקת נשימה או נחירה, שהמוח שלי אמר, אוקיי, צריך לסיים את האירוע הזה, בואו נתחיל לנשום מחדש, והבן אדם לא יודע מזה, או בגלל שזה קורה מעצמו, בגלל שהמוח הוא בסופר סופר סופר ערנות, כמו למשל חשיפה לניקוטין. או כמו למשל בילדים עם ADHD אמיתי, אנחנו רואים אצלם המון המון יקיצות בלילה. וזה חלק מהסיפור. אבל הילדים עצמם לא מודעים, העיניים שלהם סגורות, אתה רואה שהם זזים על המיטה, יש להם הרבה תנועתיות, אבל הם לא פותחים את העיניים והם לא מתעוררים. במקרים הקיצוניים, אתה רואה באמת ממש התעוררויות, יש לנו הרבה מקרים ילדים שההורים מספרים שהילד מגיע למיטה שלהם 10 פעמים בלילה, אתה שואל אותם, מה, הוא נוחר? אמרו לך, לא. ועדת שינה, אתה רואה שאמת הוא עושה מאורה של מחירה שהיא קצרצרה, אבל היא מהירה אותו, והוא מגיע למיטת ההורים, וכך אנחנו מגלים, אחרי זה במעבדה, שאכן הוא ישן שינה מאוד מאוד לא טובה, אבל זה אני שולח וממליץ להם לגשת לאפוזן גרון או למישהו אחר. וזה קורה כמעט כל לילה, במעבדה שלנו בסורוקה.
1: זה אומר שרופא ילדים או רופא משפחה, כשמגיעים אליהם ילדים שישנים לא כל כך טוב, צריכים להתחיל לשאול את ההורים אם הם מעשנים בבית? או אם הם מאשנים נקודה, כי כמו שאתה מספר לנו, גם אם חושבים שמאשנים בזהירות, זה כנראה איכשהו מחלחל, אנחנו יכולים ממש לדבר על רמת השפעה כזו, שהיא עד כדי כך משמעותית?
2: זה המסר המרכזי, בלי קשר, אני תמיד מסביר שזה פוגע בילד, ומעבר לכך, יש קשר ברור בין אישון ובין סרטן ריאה במבוגרים, שלא לדבר על נזק הכלכלי. זאת אומרת, יש לי פה ברור. שלושה דברים שאני פה יכול דרכם לנסות להגיע ללב ולכיס של ההורה שיושב מולי כרופא ילדים.
1: כן, הבעיה היא באמת ההתמכרות ושלל החומרים שמכניסים אתכם, מכניסים את האנשים האלה ללופ אינסופי עם הדבר הזה.
2: אני מסכים, לכן אני מניח שחלק מהכחשה, כמו תגובות הרבות שקיבלנו לעבודה הזאת באינסטגרם, וגם דיווחו לי שבטיקטוק, למרות ששם אני לא מחובר.
1: מעניין שהתגובות שאנשים...
2: בעלי מהשן שני ואני אשן את נהדר, וכולי וכולי וכולי. כל מיני סלבס.
1: מסלבס, אוקיי.
2: כן, אני לא הייתי מודע לכך, אבל...
1: קצת בא לי לעשות שיימינג.
2: הסבירו לי מה קורה פה ברשתות החברתיות.
1: מעניין. אולי לפני סיום, רק בגלל שבאמת הנושא הזה כזה חמקמק, אולי תנסה לתאר לנו אילו סימנים אנחנו יכולים לראות על הילדים שהם לא ישנים מספיק טוב. כי כמו שאתה אומר, אילו מין יקיצות בלילה, יקיצות אמרנו, או התעוררויות, אמרנו יקיצות, שזו מילה יותר מדויקת, שזה לא ממש מתעוררים. אז איזה סימנים אנחנו יכולים לראות ביום יום על ילדים, שאולי השינה שלהם הייתה לא איכותית, ועלינו לבדוק מה קורה שם?
2: ברור, שאני יושב מול הורים, אני שואל תמיד את השאלה, מה אתם רואים? ושתיים, מה גננת או המורה מספרת? ברמת ההורים, הקטע המרכזי זה בעצם זה שאו שהילד כן הגיע אליהם למיטה בלילה מספר פעמים, או שהילד מאוד מאוד עייף וקשה מאוד להעיר אותו בבוקר להגיע בזמן לגן. וברמת הגננת זה ילדים שהם יותר אגרסיביים, פחות ממוקדים, יותר עצבניים, ולעיתים קיצוניות ילדים שפשוט עייפים ונרדמים. זה פחות רואים, זה רואים בילדים הטיפה יותר, כבר יותר גדולים, כבר כיתות ג' ד'.
1: כן.
2: בקטנים, זה פשוט עניין של, הם עושים לפצות על העובדה שהם לא ישנו טוב, הם הרבה יותר איטראקטיביים, פחות מתרכזים, פחות לומדים טוב, וזה הדיווח של הגננות. תשמע את זה מהגננות, זה אנחנו יודעים.
1: אוקיי, חשוב כמובן לפקוח עין, אנחנו לא ניכנס עכשיו ללמה שינה איכותית היא כל כך בריאה וחשובה, ואני חושבת שזה די ברור מאליו, בטח לילדים צעירים שגם הורמון הגדילה הוא כל כך קריטי להתפתחות שלהם, גם לנו הורמון הגדילה, גם למבוגרים, גם לנו יש הורמון גדילה שמופרש בלילה והוא חשוב. וכמו שאמרנו בהתחלה, אם צריך עוד תירוץ ללמה להפסיק לעשן, אז לדעת שהעישון הפסיבי, גם אם הוא לכאורה נעשה במרחק מילדים, הוא עדיין משפיע לא רק על הנשימה שלהם, אלא ממש על השינה שלהם. וחבל שכך. עוד סיבה להפסיק. אני מודה לך מאוד, פרופסור אביב גולדברט, מנהל מחלקת ילדים בבית הספר סבן לילדים בסורוקה, ומומחה ברפואת ריאות בילדים באוניברסיטת בן גוריון בנגב, על המחקר החשוב הזה. ועל השיחה. תודה רבה.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
1: עד כאן מיטב כיתה השבוע של שלושה שיודעים מכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן כיתאין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: עכשיו, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
2: אני רואה סרטונים של מובילות דעה כאלה, של 40 דברים לעשות אחרי הגירושין שלך, והן רוקדות ומוזיקה ותאהבי את עצמך, שזה מקסים. אבל זה היה לי סרטון אחד כזה שהוספתי לו, פשוט רגע, תהי עם הכאב, תהי. אני עדיין כואב.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. איתי באולפן היום המשורר, שהוא גם מורה לאזרחות והיסטוריה, נאור יצהרי. ספר השירים שלו, מעולם לא קראתי לך אשתי, ספרו השלישי ראה אור בהוצאת קטרזיס ממש לאחרונה. והשם קשור לכך שהוא חי עם אותה אישה, הם הקימו משפחה בלי להתחתן ברבנות, אבל היא הייתה אשתו בכל רמח עבריה ובכל רמח עבריו. והספר הזה עוסק בפרידה שלהם, שירים חשופים, לא רכילותיים, אלא כאלו שבאמת עושים עבודה לשונית, שירתית, של פרידה, של כאב, של התפרקות אישית ומשפחתית, מעין יומן אבל, אפילו הייתי קוראת לזה, שהפך לספר שירים, מה קורה עם הבית, מי נשאר, מי הולך, מה קורה עם הילדים, עם האהבה שנשברה, הכעס, הבדידות. שלום, נאור.
1: שלום, ענת. תודה שאני כאן. תודה שהבאת אותי.
0: ואמרתי לך, תפתח את התוכנית דווקא עם השיר שסוגר את הספר.
1: כל מה שהייתי צריך. שנת לילה אחת טובה. להיכנס בעשר למיטה, להדליק מנורה, לקרוא משהו חצי שעה, להתעורר כשמתעורר, להימתח מבוין לראש. זהו. אולי לא היינו צריכים להתגרש.
0: נור, מתי אתה כותב את הספר הזה, שעוד מעט נקרא ממנו עוד ועוד שירים?
1: אני כותב את הספר הזה בכל מהלך הפרידה, כלומר בלייב, לפתקים שלי בטלפון, כן. ובעצם מנסה לאבד את החוויה תוך כדי החוויה, להבין מה קורה, לתמלל מה קורה, לדבר מה קורה, לעצמי. וזה יוצא בצורה הזאת של שירה, כי זה מה שאני יודע.
0: שזה משהו שהוא בעצם תרפויטי גם, באיזשהו מובן, נכון? זאת אומרת, שיש לנו קושי לדבר עם הבן זוג, שעוד מעט אנחנו נפרדים ממנו מסיבות כאלה ואחרות, אם תרצה אחר כך נפרט אליהם, אז אנחנו גם אנחנו הולכים לפתקים, לנייר או לפתקים, לאפליקציות פתקים בסלולרי, וכותבים שם כל הזמן, כדי להבין וגם אולי כדי קצת להתנחם.
1: יש איזה נקודה, אני חושב, בטח בתהליך של פרידה, שאתה מפסיק להגיע לצד השני, מתוך הרגשה של כבר אין מישהו שמקשיב לי שם. איזשהו חוסר עונים, ומתחיל לחפש דרכים אחרות לבטא את עצמך. עכשיו, הכתיבה תמיד הייתה לי, זה הספר השלישי, אז לכל אורך היחסים אני כותב, וגם כשאני כותב את השירים או את הכאבים האלה, זה יוצא בצורה טיפה צינית, טיפה מצחיקה, טיפה מוצפנת. כלומר, גם לעצמי אני לא מצליח באמת לומר את המילים, מעטות הפעמים שאני בא ומצליח לבטא את הרגש בצורה התאורה שלו.
0: זה כואב יותר מדי? זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על גילוי וחיסוי, הרי ביאליק דיבר על זה בלשון, אז המילים גם מכסות וגם מגלות, אבל אתה לא כותב משהו שכואב לך יותר מדי, כי אם תראה את זה על הדף, זה יהיה ממשי?
1: אני חושב שזה עניין פנימי, אני חושב שאני כלפי עצמי, יש איזשהו קושי לבוא ולהגיד, לזהות את הרגש בצורה, בתמצית שלו, באסנס שלו. כלומר, יש איזשהו מרחק ביני לבין הרגש, אני לא יכול לבוא ו-to own it עכשיו ב-100%. אז זה תמיד יש מרחק, והמרחק הזה הוא הצורה השירית, הצורה השירית של הדבר.
0: עוד שיר קצר שקוראים לו מסמרים.
1: בסוף כל השירים הם שירים של חרטה דווקא, מצחיק. אוקיי. מסמרים. מסמר אחר מסמר, אני מוריד אותך מהקיר, ושומר אותם בצד חלודים, למקרה שתתחרתי.
0: כתבתי משהו דומה על זה שיורדות תמונות מהקיר, נשאר המסמר החשוף, שלא לדבר על כונניות ספרים, שהספרים חלק הולכים לבית חדש של הגרוש, כן?
1: להיה פה מישהו ואינו.
0: ואיננו, בדיוק.
1: כן, כן, כן. המטפלת שלי אמרה, אני נורא מהרתי כל הזמן לחפש תמונות חדשות. כלומר, עם ילדיי, גרושתי, אשתי לשעבר, אני לא יודע כל כך איך לקרוא לה עדיין, אבל היא הייתה, היא מעצבת, אז כל הבית מוצב בטעמה, והיא נורא טובה, היא לקחה את הדברים היפים איתה. אז נוצר לי באמת איזשהו חלל וחור בזה, ומיהרתי נורא ללכת ולחפש תמונות מה אני שם במקום.
0: כן.
1: המטפלת שלי הציעה לי, אל תתלה שום דבר במקום, תוריד את התמונות, תוריד את המסמרים, תסתום את החור לקיר, תשים קצת צבע, תשאיר אותם ריקים, עד לרגע שבו זה יתמלא מעצמו. כלומר, אל תמהר למלא את החיים שלך בתחליפים. לא באישה אחרת, לא בתחביב אחר, לא בתמונות אחרות.
0: כי אנחנו פצועים בנפש, ואז היא גם אומרת, תשאיר את הקיר פצוע לפחות חלקית. זאת אומרת, אפשר הרי להשאיר את המסמר, את הפצע, אבל אוקיי, תוציא תחסה, אבל אתה יודע שהיה פה משהו, אז זה בעצם כן להישאר עם הפצע מול העיניים באיזשהו אופן, עם ההיעדר הזה מול העיניים.
1: אבל גם אולי במובן אחר היא אומרת, תן זמן להחלמה.
0: תן זמן להחלמה. זה גם נכון אגב לגבי השיר שלך, למשל שירים על ילדים, ילדי פנטום.
1: כן.
0: השארתי אור דולק בחדר הילדים והצעצועים כמו שפזרו, מדי פעם דלת הרשת נפתחת ונסגרת בחייבי פנטום. כאילו ילד רץ פנימה, כאילו ילד כאן. זה הימים שהילדים אצל גרושתך ולא אצלך.
1: כן. הכאב של הילדים, הפצע הזה של הילדים, זה היה הדבר שהכי הפחיד אותי לפני הפרידה. בטח במהלכה, עדיין, זה מאוד מאוד קשה להתרגל לזה. אני עדיין לא חושב שכאילו התרגלתי לדבר. אז זה דומה באמת לתמונה שאמרנו שמורידים מהקיר, אבל העדרה בולט, נוכח, אז גם מהדרם נורא נורא נוכח. כלומר, זה שאין צעקות בבית, זה שהם לא רוצים בבית, זה שהדלת לא נפתחת. יש שיר אחד שמדבר על הילדה של השכנים, שבא ושואלת...
0: לידו, כן. שיר סמוך.
1: כן. ששואלת איפה הם?
0: איפה הם?
1: איפה הילדים? מתי הם באים? לאיפה הם הלכו? ואני לא יודע, והיא שואלת שאלות הכי נוקבות, ואין לי תשובות לדבר הזה.
0: מתי התחלת לכתוב, נור? לכתוב שירים?
1: לכתוב שירים, כן, ב-2017-18, הספר הראשון שלי יוצא ב-21, הספר השני שלי יוצא ב-2024.
0: ועכשיו השלישי?
1: עכשיו השלישי.
0: אבל איך זה מתחיל לך?
1: זה מתחיל, אני חושב, בגלל סטרס בתוך היחסים. מערכת היחסים שלנו הייתה, הדינמיקה לא הייתה בריאה, היה המון המון סטרס, והיה קשה לי להביא את זה לידי ביטוי, והשירה הצילה אותי. השירה נתנה לי איזה אוטפוט שבו אני כותב לעצמי בפתקים את מה אני מרגיש ומה עובר עליי בתוך היחסים. ובסוף זה התגבש באמת לכדי ספר, אבל לא הייתה איזה מטרה.
0: והיא עוזרת לך לעשות את הספר הראשון, נכון?
1: נכון.
0: הגרושה שלך, אשתך לשעבר.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: אז תספר לי רגע על זה, היא אומרת לך, די לפרסם מייק בפייסבוק.
1: יותר מזה, יותר מזה, זה היה פשוט, כן. לקחה אותי לאיזושהי הופעה בלהבות חביבה, בסוף ההופעה אנחנו יושבים בספסל בחוץ, והיא שולפת לי ספר עם כריכה קשה. היא לקחה את כל השירים שפרסמתי סתם כך בפייסבוק, ערכה אותם, קרחה אותם, עיצבה אותם, חבר, עירה אותם. זה היה פשוט מדהים. ונתנה לי את זה בידיים. היא שמה לי את הספר הראשון בידיים, ואז אמנתי שזה, הנה, זה משהו שבאמת יכול... לא חשבתי על הדבר הזה קודם. אז תודה גדולה. זה היה מאוד יפה מצידה, מאוד מעריך את זה. היא מאוד אוהבת איך שאני כותב. היא מאוד מודדת את הכתיבה שלי.
0: גם עכשיו? זאת אומרת, היא קוראת את השירים בספר האחרון?
1: גם בספר הזה היא עדיין תומכת באומנות שלי ומבינה את הצורך. הספר הזה כן תפס אותה בבטן הרכה. הבאתי לה אותו לפני הפרסום, הבאתי לה את הספר. כן כאב, זה כואב לקרוא. הסיפור הזה שמתגרשים, יש איזשהו נרטיב שכל צד מספר מה הנרטיב השולט עכשיו.
0: לכל צד יש את הסיפור שלו.
1: כן.
0: ובעצם יש שני סיפורים.
1: אין באמת אמת. אפשר לספר סיפור פרידה ב-100 דרכים שונות, וכולן נכונות, אולי. אבל אני מאוד מנסה להגן עליה בתוך הדבר.
0: ואז נשאלת השאלה, לפני שנלך לעוד טקסט, מה בין הכתיבה ובין האומנות שלנו, שאמורה לצאת מתוכנו בלי לצנזר, ובין אומנות וכתיבה כבגידה? כי הרבה אנשים אומרים, בסופו של דבר כשאתה כותב, ואתה רוצה לכתוב איזושהי אמת, דווקא אם בחיים... יש שקרים וקושי, אז יש בזה גם אלמנט של בגידה. לא של רוע, אבל זה של בגידה, כי אתה כותב את החיים שלך עם הפקים שלך ועם הכאב שלך שגרמו לך אנשים שהם סביבך.
1: לא רק גרושתי.
0: זה גם לא רק בכתיבה, גם בכלל בעשייה אומנותית.
1: לא רק גרושתי, את יודעת, כן. גם שירים על ההורים הורים, שלי. כן. פתאום יש שיר בספר הראשון או השני על אלימות בבית. זה מה שאתה כותב על ההורים ומפרסם ו... מעודדו את זה, אבל כן, אז זה קשה מאוד. אתה לא באמת יכול להביא את האמת שלך, את כל מה שחווית, אז אתה מוציא רק מה שאתה חייב. אז יש איזו מידה של שמירה.
0: אני שואלת אותך שאלות שגם מעניינות אותי ככותבת. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו נוציא הכל אלה שוב, אלה טיוטות בבית, אבל אחר כך שנעבוד ונערוך את הספר עם מישהו, נגיד רגע סטופ, את זה לא נוציא לציבור.
1: היו שירים כאלה שנפלו בשלב העריכה.
0: לא כי הם לא טובים, אלא כי הם הכאיבו מדי למישהו מהקרובים לנו.
1: נכון, נכון, נכון. יש מידה של שמירה.
0: למחזר של אשתי, יש פה שיר שהוא כבר ארוך, הוא יותר מין מכתב פרוזה, לא בדיוק שירה. אבל ניקדת אותו והוא מופיע בספר. תקרא אותו בבקשה, קצת יותר ארוך הפעם.
1: למחזר של אשתי. היי חבר, זה נאור. שמע, אני מבין שאתה סחוף אחרי הרגשות שלך במין טרגדיה שייקספירית של התאהבתי באישה נשואה ומה אעשה, זה חזק ממני. אבל אני מבקש ממך להבין ולזכור שיש כאן אנשים, בני אדם עם רגשות ולב מדמם בצד השני. יש כאן משפחות, בן זוג וילדים קטנים, משפחה שתומכת בנו כבר שנים, כלכלית ורגשית, בן זוג שמקווה ונשבר אחת לשבוע במחזוריות של הלקאה עצמית. ילדים שמרגישים שאמא מתרחקת ונעלמת, שההורים שלהם לא פנויים רגשית עבורם, שמתמודדים עם מציאות קשה גם ככה. ילדים שיאשימו את עצמם כמו שילדים עושים בזה שאבא ואמא נפרדו. שנים רבות קדימה. ישימו את עצמם ולא אותך. אתה סך הכל בחור צעיר שנקלע לדרמה רומנטית וחשב שזה מגניב ומרגש ומסעיר לחזר אחרי אישה נשואה. זה לא מגניב, זה לא בסדר, זה לא מוסרי. הפעולות שלך הן מוחשיות והן מרסקות בית שלם על הקירות והנפשות שבו. גם אם אתה לא רואה את זה, גם אם זה לא נוגע לחייך, זה נוגע לחיים רבים אחרים. אני מבקש ממך להפסיק. כבר עכשיו זה מאוחר מדי.
0: מה זה הטקסט הזה?
1: זו תודעה אמיתית, מילה במילה, ששלחתי למי שבאותה תקופה חיזר אחר אשתי, דאז, והם פיתחו רגשות אחד כלפי השני, והם לא הסכימו לוותר על הדבר הזה, והיו המון שיחות סביב הדבר, והחלטתי לפנות אליו בהודעת אס-אמס, וזאת ההודעה ששלחתי לו, והחלטתי לשים אותה בספר. כן. התייחסתי לזה בעבר כמין אות קלון עבורי. כי יש משהו בהודעה הזאת שאתה שולח למחזר של אשתך, בצורה הזאת, שגורמת לי לקיבוץ שאני קורא את זה, כי זה מעלה שאלות. אני חושב שזה טקסט, אני חושב שיש בזה רמה אומנותית שזה נמצא בתוך ספר שירה, לקחת את הדבר.
0: אתה לוקח טקסט שנכתב בוואטסאפ כמעט...
1: מילה במילה.
0: אתה מוסיף לו ניקוד. מקפיץ את הטקסט התחינה הזאת שלך הופכת לשירה.
1: כן, כן. היומיומי הוא הדבר. כן. כאילו מין ready made לצורך העניין, אבל בשירה אולי. כלומר, היומיומי בתודעה עצמה, בלי לשנות מילים, רק הורדתי את השם הפרטי שלו, זהו, כדי שזה לא יהיה חשוף. והוספתי את הכותרת. אבל ככה זה הדבר. אז אחד, אני ראיתי בזה באמת מקום בספר, כחלק מהתהליך. את קראת לזה יפה, דיברת על זה בתור יומן, שזו הבחנה נורא עדינה ומדויקת שלא חשבנו עליה קודם. אני והחבר'ה...
0: לא חשבת עליה?
1: אני והחבר'ה בהוצאה. לא, לא חשבנו על זה בתור יומן, אבל...
0: כי זה ממש ספר שירה, אבל שהוא נולד מתוך יומן, שכמו שאת אומר, אני כותב לעצמי דברים, את הרגשות שלי, את הכאבים, בפתקים, באפליקציית פתקים, האפליקציית הטיוטות הללו, ואחר כך אני עובד והופך את זה לאומנות. ברגע הראשון זה לא אמנות, כשזה ספר, זו כבר יצירת אמנות שעבדו עליה.
1: הוא גם ג'רנלינג ברמה הזאת, שהוא גם מסודר בצורה הכרונולוגית של הדבר. הוא ממש מנסה לתאר את רצף האירועים.
0: כן.
1: וזה אחד מרצף האירועים, זה שיהיה אבן שם.
0: איזה תגובות אתה שומע על הספר, מה שהוא יצא?
1: וואו, המון חיבור, המון משענת, המון כתבת אותי בבן, כתבת אותי בבת, עברתי את אותם דברים, שירים, תמונות של 5-6 שירים מתוך הספר של הנה זה בול, המון בול, הוא מאוד...
0: המון אנשים שאומרים לך זה אני? הצצת לי, כן, לגירושים שלי.
1: כן, כן, כן. ואני יודע את זה, אני יודע שהסיפור שלי, גם אמרת את זה יפה גם, לגבי הפן הרכילותי, סבבה שזה הסיפור שלי, אבל אני באמת מאמין, כל הסיפור גירושים הוא שדעת, הוא שונה, אבל התחושה היא אותה תחושה, הסיפור הוא אותו סיפור, הסיפור הפרטי שלי הוא הציבורי, האישי, הוא הכללי, אז אני חושב שהוא משרת, שהוא עושה, שהוא יכול לעזור.
0: עזבי, היית שונאת את זה כאן. אני קוראת עוד שיר. את לא כאן להתלונן במסעדה שאין לילדים מה לאכול. אין אותך בבריכה של הקלאב הוטל ובקניון הקרח. היית שונאת את זה כאן. המלונות עומדים קלים, ההרים מצאו מנוחה, אילת שונה. את הטיימר לתמונה המשפחתית אפעיל בעצמי, והצל שלך עוד נופל במדרגות. כמה זה נכון שאם אנחנו הולכים לכל מיני מקומות שהלכנו עם כל המשפחה או עם הבן זוג, הם אחרת. יש שם כמו רוח רפאים, כי עכשיו אתה הולך לשם לבד, בלי אשתך, בלי מי שאהבת. מה זאת אהבת?
1: אז דיברנו מקודם שהמסמרים על הקיר הם עדות אילמת, והיעדר הילדים זה עדות אילמת, וגם עכשיו בחופשות, העדרה,
0: כן.
1: במקומות שהיית מצפה או רגיל להיות איתה בהם, היא זה שוב. כלומר, מה שנוכח מאוד בפרידה זה העדר של הדברים.
0: מה זאת אהבה, נאור?
1: וואו, אין לי שירי אהבה.
0: אין לך? גם בספרים הקודמים אתה, יש לך שירים על יחסים, אבל...
1: יחסים, לא אהבה. גם כשדיברתי איתי ואמרתי, תשמע, הייתי רוצה שתביא יצירות שעוסקות באהבה.
0: ותכף נגיע להן.
1: כן, אין לי, אני יודע ששירה אומנות שעוסקת בכאב, בפרידה, אבל שירי אהבה או קונספט של אהבה או...
0: אני שואלת אותך שוב, מה זאת אהבה? לא מה זה שיר אהבה שלא כתבת, מה זאת אהבה?
1: הייתי רוצה לחשוב שזה, לא יודע, אולי הרגשה של נינוחות, של להרגיש בנוח, להרגיש בבית, להרגיש שאתה מקובל ואוהבים אותך, ואתה בסדר כמו שאתה, נטול מאמץ, שהרים עומדים קלים, שהכל קל, אולי. לא חשתי פשוט.
0: מנוחה, שאתה יכול לנוח, שאתה
1: מרגיש
0: בבית. אתה מרגיש
1: שכאילו את שואלת תטרן, מה זה ריח של תפוז.
0: כן.
1: היה לי...
0: לא ידעת אהבה מימיך?
1: היה לי מטפל עיוור, אני אתן את הדוגמה.
0: אתה בן 40 וכמה?
1: שתיים. אני אספר, היה לי מטפל צביקה, חמוד, עיוור, 4 שנים. הוא עיוור, אוקיי, אז שאלתי אותו פעם אחת, את יודעת, איך זה, אז מה עיוורים לידע רואים בעצם? אז הוא אמר לי, זה כמו לנסות לראות מהמרפק. כלומר, אין את הדבר, אז כשאת שואלת אותי על אהבה, אני כאילו, אין לי...
0: שירי הקבל הם שירים שנובעים מזה שהייתה אהבה ואיננה עוד. אז כן הייתה אהבה.
1: יש המון סוגים של אהבה, יש גם
0: נכון,
1: שיר...
0: נכון, יש המון סוגים של
1: אהבה. יש גם שיר על זה, כאילו, מה זה אהבה? הילדים שלי זה הדבר, כן?
0: גם עם אשתך לשעבר.
1: אז יש פה שיר שאומר, הוא אהב אותה, אהבתי אותך כמו אבא. הוא אהב אותך כמו אבא, את אהבת אותו כמו אבא, שיעשה הכל בשבילך. אני הייתי עושה, אני עדיין מוכן לעשות הכל בשבילה, אני אוהב את גרושתי ברמה כזאת. גם אמרתי לה את זה שאני אתן לה את שתי הקליות שלי, כן? אבל זאת אהבה שהיא אהבה של דאגה. אהבה רומנטית זה כאילו משהו קצת אחר. אבל אהבה, את יודעת, אהבה למשפחה שלי, אהבה כזאת, אני מבין. אהבה רומנטית זה משהו קצת שחומק ממני.

לא ידעתי שתלכי ממני בלי לומר מילה, בלי להזהיר. לא חלמתי שפתאום יקני רעם שכזה ביום בהיר. ואני תמיד, תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ובדמיוני לראות אהבתי איך ביחד נראה

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי באולפן היום המשורר נאור יצהרי, הספר שלו, הספר השירה השלישי, מעולם לא קראתי לך אשתי רע אור בהוצאת קטרזיס, זה שירי פרידה, גירושים, שירים כואבים מאוד, ממש מעין יומן אבל, שפורסם כספר שירה, שיר עודף שיר, צער עודף צער, ובסוף יש יצירת אומנות מאוד יפה, שיכולה גם למצוא הרבה אנשים קוראים וקוראות שהם שם גם כן בספר הזה וגם לנחם אותנו באיזשהו אופן. ונלך ליצירות של אחרים שעוסקות באהבה. אנחנו מתחילים עם ניסים אמון. נכון? שהספר שלו מתנת הזוגיות הטובה. מתנת הזוגיות הטובה הוא אדום כזה, ספר של תשוקה, ספר לימוד והדרכה לטיפוח זוגיות ואהבה, זה הדבר הראשון שכתבת לי שאתה רוצה לדבר עליו. ואתה רוצה לקרוא מעמוד ששמו באיזה שלב במסלול החיים שלה נמצאת הזוגיות שלכם.
2: כן, זה ספר שכאילו אמור לעזור להבחן בהמון כלים איפה הזוגיות שלכם נמצאת, מה הדפוסים שלכם, מה הטבעות שלכם, יש המון מבחנים לעשות בספר. אני אדלג על כל הדבר הזה. זה די פותח במשהו שנקרא מעגל עץ התפוח. שהוא מביא איזשהו משהו מחוכמת הטאו, שלכל דבר בחיים יש שישה פרקי חיים, והפרקים הם הנצה, גדילה, פרי, ריקבון, מוות ויחסון, כמו עץ התפוח, אז גם יחסים. ומאוד נשענתי על הספר הזה במהלך הגירושים דווקא, למרות שהוא בא לעזור פה במתנת הזוגיות הטובה, אז אני אקריא את הקטע הזה. הפרק הראשון בחיי עץ התפוח הוא הנצה, כשהנבט הצעיר מגיח ועולה אל פני האדמה. השלב השני הוא גדילה, אין צורך להסביר. אחר כך נכנסים לתקופה ארוכה הנקראת פרי. אחרי פרק הפרי מגיעה תקופת הריקבון, כשהעץ מתחיל להיות חלול מבפנים. אחרי הריקבון מגיע המוות הבלתי נמנע של העץ, ואילו התקופה האחרונה נקראת איחסון, ובה הזרע ממתין שהתנאים יבשילו להנצה חדשה. אגב, אני ואת ענת עכשיו בשלב האיחסון, על פי הדבר הזה.
1: כלומר,
2: ההנצה זה כמובן...
1: אחרי הגירושים... אנחנו מאחסנים את הלב שלנו.
2: שומרים אותו ממש מאחור הבא.
1: כן, באיזשהו מוסך כזה, כן? לטיפול.
2: בנעילה כפולה. אז אם זה יחסים, כמובן שהנצה זה היכרות, וגדילה זה כשהדייטינג לצורך העניין, הפרי זה כבר הנישואים, ילדים, עבודה, בית, אלה הפירות של היחסים. תקופת הריקבון זה לדעתי מי שאני מנסה לפגוש עם הספר. זה כבר זוגות, שהם 10 שנים ביחד, יש להם 2 ילדים, הילד כבר בן 7, האישה כבר בת 40, הוא בן 42, אולי קצת לפני, היא מרגישה שהיא כבר לא אישה, היא רק עובדת ומטפלת בילדים, והוא מתנתק והוא מרגיש שהוא כבר לא גבר. זו התקופה של ריקבון שיחסים כאילו כבר...
1: אנחנו קוראים לזה שחיקה.
2: שחיקה.
1: נכון, אין את ההתאהבות הגדולה, היום יום.
2: ההנצה.
1: שוחק אותנו, נכון. ואז אנחנו מחפשים לפעמים פתרונות ותשוקה קלה והתאהבויות ושערות מחוץ למערכת הניסויים, שלפעמים גורמים לה לסעור מחדש, ופעמים רבות בדרך כלל מפרקים אותה.
2: פתיחת יחסים.
1: תוסיף לנו את גיל המעבר, לנשים.

0: להניץ את היחסים. זה כבר מת ו...
1: מה, אז לא ללכת לטיפול זוגי?
0: אולי, אבל היחסים כמו שהכרת אותם, הם מתו, הם נגמרו, והתחילו אולי יחסים חדשים עם אותו בן הזוג, אבל היחסים כמו שהכרת אותם, וזה גם משהו שאמרתי אז לגרושתי בתהליך הפרידה, זה לא קורה יותר, אנחנו לא עושים את זה יותר. מפה משהו חדש, אבל זה לא קורה יותר, גם הסכים הייתי. פשוט החלופה שהצענו שם לא התאימה.
1: ואגב, להתפרק, אז הספר נרשם בגוף. זה ספר עיון שעוסק בטראומות, בהחלמה.
0: כן. ספר די מוכר בשנתיים שלוש האחרונות.
1: כתב אותו בסלוון דרקולק.
0: אני חושב שהוא פסיכיאטר שביצרי, או אני לא רוצה לטעות שם.
1: כן, ראו בהוצאת פרדס, וגם אותו, את הספר הזה אתה מחפש נתקל בו בזמן האחרון?
0: לא, את זה המטפלת שלי נותנת לי במתנה ליום הולדת לפני שנתיים.
1: נאור, תמשיך לקרוא את כל מה שנרשם בך, תגלה, תחבר, תבין, ואז תוכל יותר ויותר לבחור מה לרשום ואיך לרשום את ההמשך לעצמך.
0: בכל מקרה, ההבנה הזאת של הטראומה שאתה עובר, או האירוע הזה של הגירושים כאירוע טראומטי. האירוע הזה של הגירושים כאירוע טראומטי, והגוף מגיב עליו כטראומה. כלומר, נורא נורא קשה לבוא ולחבר את החלקים של מה היה שם. מה קרה שם בדיוק? איך הגענו לפה? אתה כאילו מתעורר אחרי שנתיים? וכזה, מה קרה שם? אולי בגלל זה חשוב הנרטיב, כדי לסדר לעצמך. איך מצאתי את עצמי בבית לבד? איפה? למה הילדים שלי לא פה? כל השאלות שהבת של השכנה שואלת, איפה הילדים? מתי הם יחזרו? ואתה מביט עליה בעיניים ואומר, אין לי מושג, אין לי מושג איך הגענו לפה. אז הספר מאוד מאוד עזר רגע בדבר הזה. הנה, אני אקריא איזה קטע קטן ממנו.
1: כן, בטח.
0: טראומה אינה מאוחסנת כסיפור מסודר עם התחלה, אמצע וסוף. הזיכרונות חוזרים בהתחלה כפלשבקים המכילים רסיסי חוויה, דימויים מבודדים, צלילים ותחושות גופניות, שבהתחלה אין להם שום הקשר מלבד פחד ופניקה. אז איזשהו יחס באמת גם ליחסים שלי וגם בטח לפרידה, כאירוע טראומטי, כאירוע מפוזר, והספר, הכתיבה שלו, היומן,
1: היומנאות
0: הזאת, מאוד עוזרת לסדר רגע מה היה פה. גם עשיתי לי בפתקים פעם אחת ממש טיימליין של מ-2021, לפי חודשים, ממש עשיתי עבודת תחקיר, תחקירנות של מה קרה, איך התגרשנו, מתי סטינו כל כך. זה מאוד עוזר.
1: אתה מדבר איתי על טראומה, ואתה מתפרקת לך המשפחה אחרי השבעה באוקטובר. כשאנחנו בעצם, וגם אצלי זה קורה ככה, כשאנחנו בעצם בתוך הטראומה הקולקטיבית, הנוראה מכל, יש חטופים בעזה, יש אלפי אנשים שאיבדו את האנשים היקרים להם ביותר, בצורה הזוועתית ביותר. אני זוכרת שאמרתי לעצמי, איך אני כואבת, אפילו לא מצאתי את הכאב שלי. או מותר לך לדבר על כאב פרטי? כשזה קורה כמה חודשים אחר כך, ככה זה לפחות היה אצלי.
0: אז מתישהו כתבתי שיר, לא פרסמתי אותו, אבל כתבתי שיר על זה שגרושים מסתובבים כמו, כאילו אנחנו משפחות שקולות, אלף אלפי הבדלות, אני לא רוצה שזה יצא זה, אבל המותר הזה, מותר לי לכאוב מה שעבר עליי, שדעת, לנוכח מה שקורה בכאבים קצת יותר גדולים, אבל אנחנו קצת שקופים, כלומר, אתה מסתובב ברחוב, והאדם ברחוב לא יודע עליך ש... שעברת את האירוע הזה, שהתגרשת. כלומר, הייתה לי איזו מחשבה על גרושים ומשפחות מפורקות כמשפחות שקולות, שעברו איזשהו אבל, איזשהו אובדן, ושאנחנו לא מקבלים מה שמגיע לנו, את ההכרה שמגיע לנו, משהו. אז כן, ההקבלה הזאת מבחינתי היא קיימת. הכאב הפרטי, הטראומה הזאת, הטראומה האישית, זה אירוע אובדן גדול. שוב, אני לא צריך להשוות אותו, לא צריך להיות כמו משהו. הוא הולך שעצמו, ההתפרקות, ובגלל זה, אל תשים תמונות חדשות על הקיר, תהיה עם הכאב שלך. אני רואה סרטונים של מובילות דעה כאלה, של 40 דברים לעשות אחרי הגירושין שלך, והן רוקדות, ומוזיקה, ותאהבי את עצמך, כשזה מקסים. אבל זה היה לי סרטון אחד כזה שהוספתי לו... פשוט רגע, תהי עם הדבר.
1: תהי עם הכאב, כן.
0: תהי עם הכאב. שנה, שנתיים, תהי. אני עדיין כואב.
1: גם אני.
0: זה אירוע מתגלגל, מתמשך.
1: נלך קצת למוזיקה. שינוי.

0: מזג האוויר.
1: נכון,
0: שלמה ארצי. הביאו אותי לחשוב שמלבדם אני עצוב גם בגללך. שלמה ארצי, אבל אנחנו תכף נשמע אותו בקאבר, בגרסת כיסוי של התזמורת האנדלוסית ובנייה ברבי.
1: נכון, נראה לי זה הפקה של פטריק סבג.
0: סבג, כן. אבל למה השיר הזה?
1: יש משפט של הנה ענן, דמה לעוד עננים שכבר חלפו, ובכל זאת עוד אני רואה צורות. לפני שנתיים חוזר מהכינרת עם הילדים, ושמעתי את השיר הזה פשוט בריפיט, כי נראה לי שאחי או משהו אמר לי, תשמע, אתה רואה צורות. כלומר, הייתי ב... יש איזו נקודה, היום אוהבים לקרוא לזה גזלייטינג, אוהבים לדבר על גזלייטינג וערפול. אבל כשאתה בתוך מערכת כזאת שאתה קצת מעורפל בה, כלומר שיש לאשתך מחזר, שיש לה רגשות כלפי גבר אחר, אבל יש איזה מין הבטחה שיהיה בסדר, אתה חולם, אתה עוזה, אנחנו נוכל להשאיר את הקונסטרוקציה, לפתוח את המערכת יחסים, ואתה אומר, אוקיי, אולי, אולי, אולי. כלומר, יש איזה נקודה שאתה מתבהר בה, ואתה צריך להסתכל על האמת בנכוחה, בצורה בהירה, ולהודות באמת. תפסיק לספר לעצמך צורות שאתה רואה בעננים. אלה עננים, זה הדבר, אשתך מאוהבת בגבר אחר, הדינמיקה לא טובה, אתה לא מאושר, זה לא עובד, צריך להיפרד. וזה הבנה קשה לעשות.
0: חילופי האנשים הביאו אותי לחשוב שמלבדך לא נשאר לי אף אחד לאהוב.

0: ונלך לקולנוע. סרט ממש שיצא עכשיו, ההזמנה. אתה ראית אותו לפני כמה ימים, גם אני, הסרט של אוליביה ויילד, שגם משתתפת בו. שני זוגות נפגשים לארוחת ערב, הם שכנים. הזוג השחוק והזוג שלכאורה עושה אהבה בקולי קולות בקומה מעליהם.
1: הפרק ב'.
0: הם זוג של פרק ב', כן, מאוד מאוד סוער.
1: כן.
0: והם מוזמנים לארוחת ערב אצל הזוג השחוק.
1: הזוג שב...
0: מה כבר... קורה שם?
1: אם היינו אומרים ניסי המון, אז אנחנו במודל עץ התפוח, הם בריקבון באמת.
0: כן.
1: שכבר הניסויים שחוקים, כבר אין רומנטיקה, אין יחס, רק... טעון מאוד, ולכאורה נראה שהזוג מלמעלה מביא איזושהי אמת סוערת, או איזו אופציה, או איזו אופציה טובה יותר. אבל לאט לאט מגלים לקראת סוף הסרט, שגם האופציה הזאת, כלומר, לא הכל, לא הכל ורוד שם.
0: כן.
1: הם מנסים לפתות, אני לא רוצה לעשות ספוילרים לסרט. אבל...
0: כן, יש שם איזה ניסיון גם של הזוג למעלה בפרק ב' שלכאורה הם כל כך אוהבים אחד את השני, והכל נפלא, ו... בשלב מסוים רוצים לרתום את הזוג השחוק אל תוך האהבה שלהם, מנסים לפתות אותם, אולי כדי להציל אותם.
1: הזוג השחוק מתפתה די בקלות.
0: מתפתה, כן.
1: כלומר, קופץ על ההזדמנות הזאת בשתי ידיים,
0: כן.
1: רק חיכו לדבר. כי אולי הם חושבים שזה מה שיציל להם את היחסים. ומגלים שזה לא כזה פשוט. גם כאילו עם זוג חדש וזה... יש איזו סצנה קומית שם שהוא מתרסק על המדף ספרים, וזה לא הולך לה. האורגיה, האורגיה כן. הזאת, או החילופי זוגות האלה, לא הולכת.
0: כן.
1: חלק. כי... זה לא באמת עובד ככה.
0: למה כל כך הרבה זוגות פותחים יחסים בימינו?
1: מי שלא פותח,
0: אין,
1: מדבר על זה...
0: כל כך הרבה אנשים מסביבי. ככה, ככה זה יציל לך את הניסויים. מה הקטע? נאור.
1: אני חושב שהפתרונות...
0: אני שמרנית מדי.
1: לא, להפך, אני גם הפכתי, אני הפכתי שמרן מאז הגירושים, בגלל זה הספר מעולם לא קראתי לך אשתי נקרא כך. כלומר, הגירושים האלה הביאו אותי לכדי הבנה, שהצורה השמרנית, הבסיסית, הישנה, בעלי, אשתי, של שיח של שייכות. אני ואשתי הרי, אני וגרושתי, לא התחתנו ברבנות, כי נורא נמנענו משיח של שייכות. אני, את, יש נבדלות, יש נפרדות, אנחנו לא יחד. יש על זה שיר בספר.
0: כן, כי גם בנישואים היהודיים יש ממש בעלות על האישה.
1: מעולם לא קראתי לך אשת. נכון. הטקס הזה ברבנות.
0: היינו ביחד, אבל לא עשינו את הטקס ברבנות.
1: אני יכול להקריא, מעולם לא קראתי לך אשתי? זה נראה לי הזמן לדבר. אשתי. מעולם לא קראתי לך אשתי. חשבנו שלרקוד בנפרד זה חופש. בלבלנו בין אמון לאדישות. קורצנו מחומר אחר, אמרנו. מעולם לא הייתי בעלך. תמיד נותר חריץ בדלת, והפנים בחוץ התערבב. עזבתי אל הבית שאין בו שייכות. לעולם לא תהיה גרושתי.
0: ועדיין אתם בית, אתם משפחה, אתם זוג. אתה חוזר אל השמרנות.
1: אני חוזר אל השמרנות, אני חוזר אל היחסים הפתוחים. כשאתה מתחתן, לא ברבנות, מתוך מחשבה של אם תתגרש, אז אל תתחתן מתוך מחשבה של אם תתגרש. המחשבה צריכה להיות רומנטית, התחלתית כזאת, של אני גבר.
0: לא להכניס את האנרגיה בכלל שחלילה נתגרש, אז מראש לא נתחתן את הסוג הניסויים הזה.
1: נכון. ותמיד חריץ בדלת פתוח, ותמיד אתה מתעניין בחוץ, ואתה רוצה נפרדות, אתה רוצה להיות במסיבה לבד, והיא רוצה להיות במסיבה לבד, וזה סבבה שיש. אנחנו פותחים את זה, אני לא חושב שהצורה הזוגית היום מסוגלת להתמודד, באמת, רוב הזוגות, עם המערכת הפתוחה הזאת.
0: כן, אבל גם אנשים שהתחתנו ברבנות, כמוני ועוד שוב, זוגות רבים שאני מכירה, רוצים, שוב, זה הפך להיות טרנד. אתה רואה את זה גם בתקשורת, ממליצים על זה, רואים את זה בסרטים, בסדרות, בטלוויזיה.
1: גם אני רציתי את זה, גם אני דיברתי על זה, אני עדיין איפשהו מאמין שזה יכול לקרות איכשהו, אבל...
0: נכון שמונוגמיה זה דבר מאוד מאוד מאוד קשה, אבל...
1: הוא יציב יותר, הצורה יותר מסודרת. החוקים יותר ברורים. זה צורה כבר שהוכיחה את עצמה, המכונה עובדת, המכונה אנחנו מבינים איך היא עובדת. יחסים פתוחים זה צורה מאוד מאוד פתוחה, מאוד מאוד אמורפית, וקשה לעבוד בדבר הזה, כי רגשות קנאה ורגשות שייכות ואלבון ורגשות דחייה.
0: אין לי בעיה עם נפרדות, אבל לדעת שיש בית עם מסירות, עם איזושהי מחויבות ומסירות.
1: לסרטט איזושהי חוקים. בסיסיים. אפשר...
0: ושוב, יגידו לך שאני שמרנית.
1: אבל אי אפשר לחלוק רגש או גוף.
0: ולא מציאותית, כן.
1: כלומר, אנחנו מאוד מאוד עסוקים ברגע לנסות לצייר את הצורה הזאת של היחסים הפתוחים, ויש המון המון צורות.
0: גם לזה יש צורות, כן.
1: הזמינו אותי הערב, היום הערב אני מוזמן, חברה הזמינה אותי למין מעגל של התחבקויות, התקרבלויות. בגדול אני רווק, בגדול אני יכול, בגדול אני מוזמן, אני לא מרגיש נוח לדבר. אני חושב שהצורה שלנו, או שלי לפחות, היא עדיין מאוד מאוד שמרנית, סגורה, ולא פתוחה לדבר, עם כמה שאני ליברל ו...
0: יאללה, בוא נלך ביחד אליה.
1: לדבר הזה?
0: להתקרבל.
1: זה 30 שקלים, כן.
0: אה, זה גם עולה 30 שקלים להתקרבל.
1: אתה מביא גם מזרן מהבית. אתה צריך להביא מזרן מהבית.
0: יש שיר שהבאת של משורר אחר, שאני אשמח אם תקרא אותו, של שחף ארז.
1: חמוד.
0: מספר ששמו אש בם.
1: המרחק הנכון. אני רוצה לכתוב עלייך, אבל מתי המרחק הנכון? כשהרגש דואך? ואיך אפשר מרחק ממה שמחזיק עצמות מקריסה וכבר נצרב טבעות טבעות בעור? ובבית הריח שלך רטוב, גשם תופף אורות הסופים ואנחנו. ואני רוצה להריח את הקרית שבצד שלך ובוערים המרחק הנכון והשיר הנכון ואני.
0: נתן זך כתב, כשהרגש דואך, השיר הנכון מדבר. והוא צודק, אנחנו כותבים את הטיוטות כשהרגש סוער, אבל זו עדיין לא האומנות, זו עדיין לא השירה. אחר כך אנחנו צריכים לעבוד על השורות והמילים שלנו כדי שתצא משם השירה, השיר הנכון. זאת אומרת, להיות הזה... פחות בסערת רגשות, ואני מניחה שזה מה ששחף כותב עליו פה. איך אנחנו כותבים את הכאב בצורה נכונה, מדויקת, אומנותית.
1: אז אני כתבתי זה בטבורה של הסערה, את הכאב, ולא אפשרתי לעצמי מרחק. ולקראת סוף הספר, במהלך הספר שלי, השירים באמת אפשר להרגיש איך הם משתנים ממשהו
0: שהוא... כן, אבל הוא עבר עריכה אחר כך, שהוא הפך להיות ספר, הרי זה כבר לא רק הפתקים והטיוטות.
1: נכון, לי היה
0: מאוד... יש עבודה פה, עם עורך.
1: לי היה מאוד מאוד חשוב לשמור את זה מאוד מאוד ראשוני, את האנרגיה. היו שירים שפשוט לא נכנסו, היה שיר שאני משווה...
0: ניתן קרדיט ליואב גלבוע, מקתרזיס העורך שלך.
1: אבל כשהשירים מתפתחים בספר, אז באמת יש יותר מרחק, והשירים הופכים להיות קצת יותר ממרחק נכון, ומדברים על צמיחה, וקצת יותר טבע, ואני פחות בדבר.
0: מותק של גרוש, נסיים עם השיר הזה.
1: שזה היה אמור להיות שם הספר.
0: מותק של גרוש.
1: זאת הייתה האופציה הראשונה, אבל יואב פחות אהב. הוא העביר לגרושתו את הדירה, פרק את המיטה והרכיב מחדש בחדרה. וכולם אמרו, איזה מותק של גרוש. חיכה לטכנאי בזק על הרצפה שלא ללכלך את הספה החדשה, ואפילו הוא אמר, איזה מותק של גרוש. את המצעים הלבנים שקנתה הוא לא הציע, ובאמת אחרי כמה חודשים מישהו הגיע. הוא מיהר לספר איך עזר והראה לו את הדרך לחדר השינה.
0: אתה מותק של גרוש כזה?
1: הייתי מותק של גרוש, אני עדיין משתדל שלא. הייתי מותק של גרוש עד לנקודה שבה אתה מבין ש... כלומר, אוקיי, זה גם ניסיון לצייר איזושהי, לייצר איזושהי צורה חדשה של יחסים. אוקיי, אנחנו לא בני זוג, מה התפקיד שלי בחיים שלך עכשיו? מה שלך אצלי עכשיו? מה אני כן עושה אצלך? סבבה, אני מתקין לך את המדפים מאיקאה, סבבה, אני בונה מיטות קומותיים לילדים. עד מתי? עד שיבוא בחור אחר בדלת? אז גם אני אשים לו מצעים על המיטה? איזושהי הרגשה של טיפה, אתה נאחז בתפקיד, או איזה מותק של גרוש. עכשיו אתה מותק, אבל אתה צריך לעשות לעצמך באיזשהו שלב.
0: אתה יודע, יש אמרה כזאת שאומרת, לא צריך לדעת עם מי להתחתן, צריך לדעת ממי להתגרש.
1: אז אני, זה המותק של הגרוש להתגרש ממני?
0: יכול להיות. לפעמים אנחנו מותק של גרושים, כי אנחנו אומרים, אולי אם נהיה מותק, אז יחזרו אלינו בחזרה.
1: כן, אני אומר לך את השיר הזה, איך הוא התגלגל למותק של גרוש, כי באמת באתי לבית שלה פעם אחת להתקין לאיזושהי מדפים, ואז המחזר פתאום הופיע שם. המחזר מהזה, כן.
0: מהשיר ההוא. מהשיר למחזר.
1: כן, הופיע, ואז בנקודה הזאת כאילו הבנתי שלא, אוקיי, נראה לי שסיימתי את תפקידי פה, כי עד מתי?
0: נסיים עם עוד שיר מוזיקלי, עד שיפתח של אופיר ג'יי רוק.
1: הוא גם המורה זן שלי בגדול, mm-hmm. הוא עוסק בבודיזם ותורות מזרח, הוא אמן, להקת ענערף, מוציא אלבומים, הוא מאוד פורה. בכל מקרה, השיר הזה מאוד מאוד ליווה אותי במהלך הפרידה, להסתכל על אבל בצורה אחרת, תן ללב להישבר, הוא ייפתח, כלומר משהו יותר בודיסטי, גם ניסים המון, אחרי המוות יבוא יחסון ואז תבוא הנצא, אלה הדברים, זאת הדרך הטבעית של הדברים. כלומר, לא להילחם במוות, לא להילחם לשמור את היחסים, לתת לדברים להתפרק, להשאיר את הקיר ריק, את המסמרים בחוץ, הכל בסדר, תשהה ברגש הזה, תשהה באבל הזה, זה בסדר. והוא ייפתח לאט לאט, אל תאיץ בתהליכים.
0: מעולם לא קראתי לך אשתי. ספר השירה החדש של נאור יצהרי, זה הספר השלישי שלו, ראה אור בהוצאת קתרזיס. תודה רבה לך, יו. על שיחת האהבה הזאת, נאור.
1: המון המון תודה. תודה. השיחה של אהבה ויצירה, חשוב.
0: ולי קוראים ענת שרון בלייס, כל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו. תודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות. תודה.

0: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שרון קנטור, סקרנית.

0: הדמיון שלנו הוא אחד הכוחות העוצמתיים ביותר שיש לנו. והוא הופקר ונמסר לידיים מפוקפקות, ידיים זדוניות, ידיים של טרור ושל שקר, ידיים של הבטחות שווא וחזונות דיסטופיים. זו הטענה שנמצאת במרכז מאמר שפורסם לאחרונה על ידי הסופר שחר קמיניץ. הטענה הזו לגבי טרור כגוזל דמיון מושמעת בעצם הרבה שנים, וביתר שאת מאז הפיגוע במגדלי התאומים. הפילוסוף סלבוי ז'יז'יק הגדיר אותו כמופע רעבה, מחזה תיאטרלי שביטא את הפנטזיה ההוליוודית האולטימטיבית. בספר להתבונן בסבלם של אחרים, של סוזן זונטג, שנכתב גם הוא בעקבות אירועי ספטמבר 2001 והפלישה האמריקאית לעיראק, מדברת זונטג על השפעתו ההרסנית של שטף הדימויים שאנחנו חשופים אליו. האומן הבריטי, דמיאן הרסט, טען ברעיון שהעניק לבי-בי-סי, כי קריסת התאומים סיפקה לי את אחד החזיונות האסתטיים המהממים ביותר בהם צפיתי לאחרונה. הוא בעצם שיקף בדברים שלו את חוסר האונים של האומן מול העוצמה של הטרור כדימוי, ומול הדימוי התקשורתי הרעיל בכלל, הדימוי שאנחנו מכנים בטעות, המציאות. האם נוכל לשחרר את הדמיון, את האומנות והספרות מציפורניו של הדימוי התקשורתי הרעיל? האם זה בכלל נחוץ? היום בסקרנית אני שמחה להירח את הסופר שחר קמיניץ, שהטקסט שלו לדמיון בשירות הזדון הוא הטריגר לשיחה הזאת. הרומן החדש והמצוין שלו, מחול הקיפודים, יצא ממש לאחרונה. גם הוא וגם הקודם לו, משאבי אנוש, עוסקים במקומה של הטכנולוגיה בחיינו. ולא רק, כמובן. קמיניץ הוא יזם טכנולוגי לשעבר, וכיום גם עוסק ביישום של בינה מלאכותית בחקר הספרות. לפני שנתחיל את השיחה, נודה לאורך, אסף רפפורט, למפיק, אלון אבוטבול, על הביצוע הטכני, משה מוסקוביץ' ואלעד ויוונטה. אני שרון קנטו, סקרנית. בואו נתחיל. שלום לשחר קמיניץ, תודה שבאת אלינו.
1: היי, שרון.
0: אז בואו באמת נתרכז במאמר הזה, הוא מאמר נהדר. אתה יוצא בעצם מטקסט שקראת של דון דלילו, נכון? מספר.
1: נכון, זה ספר שהגעתי אליו באקראי, בספריית בית אריאלה. אני נוהג מדי פעם לשחק במשחק המוכר, אולי רולטת הספרייה, שבו אני עוצם את העיניים או קושר את העיניים, מסתובב בין המדפים ושולף באקראי ספר.
0: אתה לא באמת המדפים. הולך בבית אריאלה כשאין לך קשורות, נכון?
1: כן, כן, בוודאי. אני מניח שהם מצלמות ההבטחה יכולות להעיד
0: על כך.
1: והגעתי לספר הזה של דון דלילו, שסופר שהכרתי מעט מספרים קודמים שלו, אבל הספר הזה שנקרא מהו 2 לא הכרתי, וכללי המשחק מחייבים אותי לקרוא את הספר שנבחר באקראי מתחילתו ועד סופו. ונפעמתי, נדהמתי באמת מהספר הזה שנכתב ופורסם בשנת 91, ומדבר על כל אותם דברים שהזכרת בעצם בפתיח, על השתלטות של הטרור בעצם על הדמיון.
0: נכון, בוא נקרא קטע שאתה מצטט במאמר שלך, מתוך הספר של דלילו, הטרור הולך וגוזל מהספרות את היכולת לעצב דמיון קולקטיבי. הטרוריסט נעשה מחבר של עלילה ציבורית, והסופר נגרר הרחק מאחור כפרשן וכמתעד שלה. ועוד, אתה מביא עוד ציטוט שלו, הרעיון של אדם היושב בחדר קטן ויוצר עלילה, חוזר גם בספרות וגם בטרור. זו השוואה שכאילו מקפיצה לנו את כל הפיוזים איכשהו.
1: נכון, היא מקוממת, ובמיוחד שמתייחסים לתקופה שבו נכתב הספר הזה, ב-91, בעצם מעשי הטרור שאליהם מתייחס דלילו, היו במונחים של היום, כלומר, פעוטים כמעט, כן? כלומר, היו אז חטיפות של אנשים מערביים בלבנון, לזה בעיקר הוא מתייחס בעצם ברומן, אנחנו מדברים על עשור לפני אסון התאומים. אבל הוא, אני חושב שזה מאוד טיפוסי לסופרים, הרבה פעמים שאומרים לפעמים שסופרים חוזים את העתיד, הם לא באמת חוזים את העתיד, אבל הם מקשיבים לאיזשהו תדר.
0: הם אנשים רגישים.
1: כן, מקשיבים לאיזשהו תדר, ולאיזה משהו, איזה אי נוחות הם מרגישים, או משהו שקורה, ומחר ש... בעצם הם לא חוקרים, הם לא צריכים לבסס תזה, ולהראות שיש פה מגמה, ולהביא דוגמאות וזאת. הם צריכים לקחת סיפור אחד, של מקרה אחד, אז הוא בנה סביב זה סיפור שבאמת מאמת מצד אחד טרוריסטים לבנונים, ומצד שני סופר, שבעצם מאגר הדמיון שלו יבש. והוא מתאר בצורה מאוד יפה את התנועה הזאת של הדמיון, בעצם הספרות או האמנות באופן כללי, שהמטרה שלה היא להיטיב בסופו של דבר. כלומר, בעצם אם אין שדה ניסויים של המציאות, אפשר להגיד, כן, היא מנסה להעמיד בפנינו כל מיני אפשרויות חלופיות.
0: אוקיי, זה לא אותו דבר כמו להיטיב, מה שאתה אומר. יכול להיות שסופרים, אתה יודע, פועלים מתוך רצונם האישי לפרוק משהו אישי.
1: בוודאי שהרצון שלהם אישי, אבל אני חושב שהתוצאה היא מיטיבה עבורנו כחברה. כלומר, בעצם הסופרים, אני מדבר על ספרות בדיונית, כן, בעיקר, בעצם מרחיבים את התפיסה שלנו לגבי מה יכול להיות, מה יכול היה להיות ומה יכול להיות בעתיד. והסופר שמתואר ברומן הזה הוא סופר שעשה את זה וזכה להצלחה, ובעצם נגמרו לו הרעיונות פחות או יותר, הוא חושב שאולי הוא כתב כבר את הרומן האחרון, אבל במקום זה טרוריסטים בלבנון מחברים עלילה חדשה ומלהיבה, בעצם שהיא חטיפה של איזה משורר, וכל הדרך שבו הם מתנהלים מול הציבור, בלחשוף פרטים עליו וכו'. ובעצם המעבר הזה קרה במציאות בצורה בולטת, עשור אחרי שהספר נכתב, ומאז בצורה יותר ויותר מחרידה.
0: כן, כאילו באסון התאומים, שבאמת היה ספקטקל שנועד מעבר למעשה עצמו, להיות דבר כזה. סיפור גדול מאוד, שכולם פשוט יצפו בו שוב ושוב, יהיו שבויים בו.
1: כן, וזה מה שדלילו אמר בעצם, שהוא צופה מעבר של הדמיון מהאומנות, לאנשים שינצלו את הדמיון באופן זדוני, כדי לשתול במוחם של, של האנשים, חזיונות שהם משרתים את מטרתם של, של הטרוריסטים, ואנחנו רואים ש, שכך באמת קרה וקורה ביתר סט.
0: כן. שוב, הוא הגדיר את זה מאוד יפה, אמר, הטרוריסטים נוטים לתפוס את כל החלל הפסיכולוגי שהיה שייך פעם לרומן. כן. שזאת הגדרה נהדרת, וכמו שאמרת, אנחנו רואים את זה עכשיו, אבל לא רק על טרור. אנחנו רואים בעצם איך המציאות כולה, אפשר להגיד, תופסת את המקום של הספרות. אנחנו בעצם לא צריכים דמיון.
1: נכון, הדמיון בעצם בכלל נעלם מארגז הכלים שלנו, שלנו הכוונה היא אנשים הנורמטיביים שבעצם טובעים בתוך המציאות, מנסים להבין אותה, אומרים אחד לשני חדשות לבקרים, המציאות עולה על כל דמיון, אי אפשר היה לדמיין את זה, מי היה יכול לכתוב תסריט כזה, כך אנחנו, גם אני מדבר.
0: או לתוכניות סטיריות, איך תכתבו סטירה? איך אתם יכולים? רק תפתחו ערוץ הכנסת, נכון? יש דיבור כזה גם.
1: כן, אז החלל הזה נתפס על ידי טרוריסטים כבר לפני כמה עשרות שנים, וגם על ידי כמה גורמים זדוניים אחרים שראו שיש פה אפשרות לנצל את ההזדמנות, ולנו לא נשאר שום דבר. הגורמים האלה יכולים להיות, למשל, קונספירטורים שמפיצים תיאוריות.
0: זה דבר, וואו, זה דבר בפני עצמו. כי זה באמת, אפשר להגיד, מרחב של פיקשן, מדהים שקרה בתרבות שלנו, והוא עם צוללים פנימה לתוך מחילת הארנב הזו, הרי זה עשיר, זה משורשר, זה כמו טקסטים דתיים?
1: כן, זה הרבה מעבר לפייק ניוז, שהוא נגיד איזו ידיעה מבודדת, שקרית. יש פה, כן, נרטיב שלם, כאיש מקצוע אפשר אפילו אולי להתפעל מזה.
0: כן.
1: שבאמת מתפרס על פני שנים, ויש לו עלילות ועלילות משנה ודמויות שקמות וחוזרות אולי בפרק הבא ודברים.
0: אבל ההבדל מרומן הוא שהטענה הבסיסית היא שזו המציאות.
1: כן, כלומר, יש פה צריך להבדיל בין השקר של הרומן, אוקיי, הרומן הבדיוני הוא סוג של שקר, כן? אבל הוא שקר שחי במסגרת המוסכמה, איזשהו הסכם בין הכותב לבין הקורא, שהקורא יודע שמדובר בבדיה, אבל בעצם בדיה שמתבססת, מנסה להידמות למציאות, ולצייר איזה משהו שיכול היה להיות, נכון? זה בעצם אחד המבחנים של הרומן הריאליסטי, שאתה מאמין שבאמת הדמויות האלה היו יכולות להיות, ואנחנו מאמין, אנחנו מכירים את זה כקוראים או כצופים, שאנחנו רואים יצירה בדיונית, ואנחנו אומרים, וואו, זה הרבה יותר אמיתי מאשר האמיתי.
0: כן. כן. זה הרומן הריאליסטי, ויש כמובן גם כל מיני ניואנסים, נגיד רומנים שאינם ריאליסטיים, אבל הדמויות שבתוכן הן ריאליסטיות, למשל.
1: כן, וגם ספרות ספקולטיבית, כן. כן, שאתה יודע שהיא ספקולטיבית, אבל היא מציירת בפניך איזושהי אפשרות. האפשרות הזאת מעוררת אצלך מחשבה, כן, מה באמת יהיה אם לא יודע, משבר האקלים ילך וידרדר.
0: ומה היתרון בעיניך של אותו עולם של מה היה אם על פני העולם שהווה ושריר?
1: היתרון בעיניי הוא שהוא בעצם מרחיב את התפיסה שלנו של, של המציאות. כלומר, בעיניי אין שום עדיפות למה שקרה בפועל על פני מה שיכול היה לקרות. כלומר, יש את המציאות העובדתית, הדברים שקרו, ויש דברים שהיו יכולים לקרות, או דברים שעוד יכולים לקרות בעתיד. אני לא חושב שהקבוצה השנייה היא נחותה מהקבוצה הראשונה, רק בגלל שהראשונה במקרה קרתה. אנחנו מכירים את החיים שיש בהם הרבה אלמנטים של אקראיות בין השאר, ואת הקבוצה הראשונה אנחנו תופסים באמצעות החושים, הראייה, השמיעה שלנו וכולי, במידה שבה אנחנו יכולים, והדמיון בעצם הוא מבחינתי אחד מהחושים שתופס את המציאות על ידי איזושהי בעצם הגדלת מגרש המשחקים, כן? לדברים אחרים שהיו יכולים להיות. עכשיו, באומנות אנחנו עולים על הזיוף מאוד בקלות, כן? כלומר, אם מישהו מנסה לכתוב איזושהי יצירה בדיונית שמתארת משהו שלא היה יכול לקרות, או לא מחזיק מים, מה שאנחנו אומרים, אנחנו ישר מרגישים את זה, שמשהו פה לא עובד, נכון? בעצם ספרות מעמידה בפנינו מבחן מאוד קשה.
0: כן. קורלי קסטל בלום, פגשת, היא אמרה שהמילים נושרות מהדף. זה מה שהיא אמרה, זה לא מחזיק, אתה מנער את הספר והמילים נושרות ממנו.
1: כן, ואני חושב שכל מי שניסה לכתוב אי פעם, מרגיש לפעמים שזה לא זה, כן? זה לא זה. ואם בסופו של דבר זה כן זה, אז כנראה שיש בתוכו איזשהו גרעין של אמת, גם אם הכל בדוי. אז זה בעצם הצד בעצם של הספרות. הגורמים הזדוניים שמייצרים את הזימה, המטרה שלהם מלכתחילה היא לעוות את המציאות, לשקר, להציג משהו שלא היה או לא יכול היה להיות.
0: עכשיו השבת לי את זה, כי אמרתי, זה קצת מוזר שאתה בעצם אומר שמבחינתך דברים שהם בעולם האמיתי הם שווי ערך לדברים שבעולם הדמיון. אבל מה שאתה אומר זה שעולם הדמיון כשהוא מוצהר ככזה, יכול לשאת איתו ערך של אמת גבוה יותר מאשר משהו לכאורה עולם האמת, אבל הוא למעשה שקר.
1: וכשאנחנו, אני חושב שזו חוויה די מוכרת אולי לנו, שאנחנו קוראים, אני לא יודע מה, לאמה בוברי, אנחנו אפילו לא בטוחים בכלל אם הייתה קיימת אישה כזאת, וגם לא אכפת לנו במידה רבה. כי אנחנו קוראים את זה, אנחנו אומרים, באמת הייתה יכולה להיות אישה כזאת, והיא באמת הייתה מרגישה ככה, ואלה שערות הנפש היו עוברות עליה. אז זה בסדר גמור מבחינתי, כאילו, יותר מבסדר גמור אפילו, כן, מצוין.
0: כן. אתה בעצם בא לדבר הזה, לתיאוריה הזו שלך, של הדמיון שנגזל על ידי באמת טרוריסטים וכוחות רשע. אתה בא ממקום של סופר, של כאילו, בוא נע, הטרוריסטים לקחו לי את העבודה, מה קורה? מאיזה מקום אתה ניגש לזה?
1: אז אני בא לזה קודם כל מנקודת מבט של קורא. אוקיי, בכל זאת, הפעילות הספרותית העיקרית שלי, לקרוא, לא לכתוב, ואני בעיקר אוהב טקסטים שהם טקסטים בדיוניים.
0: אוקיי.
1: והטקסטים האלה קצת נדחקים לקרן זווית. כלומר, אנחנו...
0: אגב, לא רק על ידי טרור וחדשות, גם על ידי הממואר. נכון. כלומר, הערך של האמת נהיה כאילו ערך יותר גבוה, האמת או שוב האמת לכאורה, כמו שאתה טוען לגביה.
1: נכון, אז בשדה הספרות באמת ספרות אוטוביוגרפית, ממוארים, ספרי עיון, וגם מעבר לזה סדרות דוקומנטריות או ריאליטי שמתחזה להיות אמיתי. זאת אומרת, הערך שמייחסים לעובדה שזה בכן התרחש הוא מאוד גבוה, וספרים שהם בעצם, או יצירות שהן בדיוניות, נמצאות באיזושהי עמדת נחיתות כאילו מלכתחילה, וגם קוראים אותם פחות, צופים בהם פחות, וזה, תביאו לי עוד מציאות עכשיו.
0: אבל למה זה? למה זה קרה?
1: אז יש כל מיני הסברים שבעיניי הם לא מספיק חזקים. כלומר, יש את ההסבר שאנחנו כל כך מעורערים, ואנחנו כבר לא יודעים מה אמת ומה שקר, אז אנחנו דורשים שיביאו לנו משהו עם הוכחות, כן, שהוא אמת. אני חושב שההסברים האלה הם קצת חלשים. אני מנסה איכשהו לקשור את זה לעובדה שבגלל שהדמיון נוחס על ידי גורמים שהם גורמים שליליים בגדול, אז כבר התרגלנו איכשהו לקשר את זה איתם, כלומר, בתור משהו שהוא שלילי, כן? או משהו שהוא לא שלילי בהכרח, אבל מפוקפק, אוקיי? יש שם איזה מניע נסתר, כן? מה בדיוק אתה מנסה למכור לי עם הרומן הבדיוני הזה שלך, כן? אם זה לא קרה באמת. אוקיי, מה אתה מנסה כאילו להחדיר לתוכו בהרמומיות, כן? אני חושב שזה תוצאה של, אותו דבר. כלומר, מסתכלים מי היום יוצר יצירות פומביות דמיוניות, והאנשים האלה לא מוצאים חן בעינינו. לא קונספירטורים.
0: אבל הם לא יוצרים דברים דמיוניים לגמרי. הם בדיוק יוצרים את הדברים האלו, שדווקא נשענים או יוצאים מתוך שדה האמת, נקרא לזה.
1: נכון.
0: הם יוצרים מבני דמיון על בסיס שהוא בסיס ריאליסטי.
1: נכון, ולכן בעצם זו הטריטוריה, זו בעצם הטריטוריה הקלאסית של האומנים, שאני חושב במיטבם כן יוצאים מאיזשהו בסיס עובדתי, ממשי,

0: אבל בעצם ממריאים ממנו. ועכשיו עושים את זה כל מיני אנשים שהם לא כל כך מוצאים חן בעינינו, אז אולי אנחנו בעצם מצטופפים בזירה שאנחנו מרגישים איתה יותר בנוח. זה אולי הסבר אפשרי.
1: אני אגיד משהו כאילו אולי קצת להרגיז, ואולי אני באמת חושבת אותו. אולי אנחנו לא צריכים דמיון עכשיו. אולי הדמיון שלנו, הדמיון הספרותי, הפנטזיונריות שלנו, הייתה שייכת לעידנים שבהם העולם היה מצ'עמם. לא היה בו הרבה דברים. הוא לא התאים ליכולת המוחית שלנו. וכעת, כשיש לו כך הרבה גירויים נפלאים ונוראים, בסדר? אבל הם כולם מתוך מה שקורה, מהמציאות, משדה האמת נקרא לזה, אז זה מספיק לנו, או שאני אתרגם לך את זה למשפט יותר מקומם. למה אני צריכה גיבור בדיוני כשיש לי את טראמפ? מי גיבור יותר כאילו וואו לקולנוע או לספרות אפית מאשר דונלד טראמפ?
0: אז זו טענה לא מקוממת, והיא אפילו, אני חושב, טענה חזקה. קשה קצת להתמודד איתה, אני אנסה בכל זאת.
1: יאללה.
0: כי אני חושב שבעצם, אם אנחנו נצמדים אך ורק למה שקרה במציאות, זה הופך אותנו ליותר פסיביים, בעצם, ואולי גם לדטרמיניסטים, מידה מסוימת. זאת אומרת, קורה מה שקורה, אוקיי? הוא בעצם מוטל עלינו איכשהו מבחוץ או מלמעלה, אנחנו רק מתעדים אותו ומסתכלים עליו ומשתאים מה קורה פה במציאות, כן? זאת אומרת, בעיניי כאילו הדמיון הוא בכל זאת איזשהו סוג של אקטיביזם. ואם אנחנו מבטרים עליו, אז אנחנו בעצם עבדים למציאות. כשנסה ללכת שוב נגיד לשדה הספרות, כשמרגרט אטווד כתבה את סיפורה של שפחה, נדמה לי באמצע שנות ה-80, זה נראה מופרך. זה נראה מופרך.
1: כן, זה ישב על מסורת של מדע בדיוני שצייר ציורים מופרכים לא פחות, אבל כן.
0: כן, אבל בעצם היא ציירה איזשהו עתיד, שהוא בעצם רגרסיה רצינית מכל הפמיניזם שהיא כבר הספיקה לחוות עד אמצע שנות ה-80, וגם הייתה איזושהי תחושה של קדמה בלתי פוסקת וכו'. מאיפה זה בא פתאום? כן. עכשיו, זה בא מאיפשהו. זה בא מאיפשהו, בדיוק מאותם דברים שהסופרים נוהגים להרגיש איזשהם תחושות של אי-נוחות, שדברים קורים, הם לא יודעים לשים אפילו אולי את האצבע, אבל הם יושבים וכותבים אותם, ואחר כך נדמה לי אתווד דיברה על המקורות ההשראה שלה, שמהפכה באיראן ב-79, טלטלה אותה איך מדינה מתקדמת, פתאום הופכת לשמרנית ודקנית כל כך מהר, ועוד כל מיני דברים ש... שוב, קשה...
1: היא הבינה שיהיה בקלש לגל הפמיניסטי הגדול של ה-70s, היא בעצם הבינה שיהיה לזה מחיר, שיהיה לזה בקלש.
0: כן, והיא לא ניסחה, היא בעצמה אמרה שהיא לא ניסחה את זה לעצמה ככה, אבל היא הרגישה שמשהו אולי ילך לקרות, כן? ואז היא כתבה את הספר הזה, שאחר כך, אחרי לא מעט זמן, הוגדר כספר נבואי, כן? אבל כמובן שהיא לא ידעה שיהיה נבואי. עכשיו, אני חושב, המעשה הזה, הבדיוני, כן, שהיא עשתה בשנת 85, נגיד, או משהו כזה, הוא מעשה מאוד חשוב. אוקיי? הוא שם על השולחן איזושהי אפשרות עתידית, איזשהו נושא שלא נדון וגם לא יכול להיות נדון במסגרת התוכניות החדשות או מאמרי הדעה בעיתון הארץ, כן? כי הוא מופרך, כן? כי הוא מופרך, כי הוא רחוק בעתיד,
1: כי הוא לא קרה.
0: כי הוא לא קרה, אוקיי. כן? כי הוא לא קרה וגם לא רואים אותו אוטוטו מסכים, לא רואים אותו כל כך קרוב כבר שאפשר להראות את הסימנים.
1: מתגשש, מתגשם.
0: כן, אבל האם חשוב לנו, טוב שהיא כתבה את הספר, אז אני חושב שטוב מאוד.
1: כן. אתה יודע, אפשר, זה פחות נראה לי הנושא שלנו, אפשר לדון גם על זה, כלומר, על האופן שבו בדיון מוחלט גם מייצר לעתים חשש מדברים שלא קורים כלל, או בעצם זורע זרעי נרטיב בתוך המציאות. אבל אני מנסה דווקא לחזור, ושוב, אתה נורא מדבר פה כאילו מהטובים, ואני כאילו קצת מדברת מהרעים. דיברת באמת בשבחו של המעשה הדמיוני, שהוא בעצם מאפשר לנו לא להיות עבדים של המציאות. אבל אולי, בכל פעם שאנחנו כן לוקחים משהו מהמציאות, ושותלים אותו בתוך סטורי שלנו, וכותבים עליו את הכותרת שלנו, את מה שאנחנו חושבים עליו, מדמיינים לגביו, שמים עליו מוזיקה, כל הדברים האלה, יצירות הדיגיטליות הקטנות האלו, אולי הן האופן שבו הדמיון שלנו פועל.

0: כרגע, ואולי אנחנו לא באמת עבדים לגמרי של המציאות. אולי שבמציאות הפכה למין חימר כזה, חומר ביד היוצר.
1: אז זה כנראה בוודאות נכון, אוקיי? כלומר, אני בעצם מקונן פה אולי על החלקים היותר אקספרימנטליים, מרחיקי לכת, רחבי יריעה שהלכו לאיבוד. וזה, כן. כי בכל זאת יש דברים שאתה יכול לעשות בסרט, כן?
0: כן.
1: או ברומן שאתה לא יכול לעשות בסטורי הזה. ואולי בעצם עכשיו את מחדדת את העניין ששם בעצם שם אנחנו מפסידים.
0: כן, אתה כאילו מדבר פה אמת על, שוב, על הרומן, או על כל יצירה שמעשה הדמיון שלה הוא רחב דיו, וגם נעשה על ידי יוצר אחד, כי הרבה מאוד מהיצירות האלו שהם חצי אמת, חצי דמיון, למשל תיאוריות קונספירציה, הם בעצם יצירה מסוג חדש. יצירה שיוצרים אותה הרבה מאוד אנשים בתוך הכברת האינטרנטית. מה שאתה מדבר עליו הוא, שוב, הדימוי הזה של הסופר בחדרו, כמו שדון דלילו אמר, הסופר בחדרו, הטרוריסט בחדרו. אבל הרבה מהיצירות היום נעשות במשותף.
1: נכון, ו... וכנראה, יש לזה יתרונות מסוגים שונים, אבל כנראה יש גם יתרון לסופר האחד, קצת מוזר גם, ולא צפוי שיושב בחדר, וחושב לו כל מיני מחשבות, שבכלל הוא לא בטוח אם מישהו יתעניין בהם אי פעם. כלומר, זה לוקח, זה יכול לקחת אותנו למקומות יותר רחוקים.
0: אוקיי, כלומר, לא חוכמת ההמונים, שבעצם מייצרת אולי גם הרבה עניין, אבל גם איזשהו כיזוז או הסכמה. זאת אומרת שהאדם לבד בחדרו, אולי המוח האחד הזה יכול להפליג יותר רחוק מאשר המוח כברת המשותף.
1: כן, והמוח האחד הזה, בדיוק. והמוח האחד הזה גם יכול להיות אקסנטרי. אני חושב למשל על סופרת כמו אורלי קסטלבלום שהזכרת קודם, שיושבת לבד בחדר, ובעצם ממציאה כמעט ז'אנר חדש בעצם של ספרות בספרות העברית, שמבוסס על המחשבה שלה ועל האסתטיקה שלה וכולי, דבר שלא היה קורה באמת בחוכמת ההמונים, אבל יש לו ערך מאוד גדול, כי פתאום לוקח ומרחיב את העולם שלנו לעוד איזה כיוון בלתי צפוי.
0: כן. והיום בינה מלאכותית יכולה לקחת את האורלי קסטלבלומיות, לחבר אותה לדון דלילו, ולהוציא לך משהו חדש.
1: כן, רק שהמשהו החדש הזה כנראה לא יעניין אותי, כן, כי...
0: כי מה, כי הוא יהיה בעצם עשוי מאוכל מעוקל שהדביקו אותו ביחד, או?
1: הוא כנראה יהיה עשוי, כנראה יהיה בינוני, אבל דווקא זה פחות מה שמפריע לי, כי נכתבת הרבה ספרות בינונית, אלא בגלל זה שאני יודע שלא קיימת שם את אורלי קסטלבלום מאחורי זה. כלומר, בספרות בכל זאת יש אלמנט של תקשורת, של אדם שכותב לאדם אחר, לקורא, ובמחשבה שלי אני יודע שהיא יושבת שם, איפשהו בתל אביב, וחושבת על הספר הבא, ואני סקרן כבר אם הוא יהיה דומה לקודם או לא דומה לקודם. כל המערך הזה, הבין אנושי, בעיניי בקריאה יש לו משקל מאוד גדול, אז פשוט לא מעניין אותי.
0: כן, אני קוראת לזה מאזן הזיעה. זאת אומרת, אני צריכה שיהיה איזו ליטרה של זיעה בתוך היצירה, כדי שהיא תעניין אותי כאדם שמזיע גם.
1: כן, אני חושב שכן, הביקורת שהייתה על אולגה טוקרצ'וק לא מזמן, שהיא אמרה שהיא משתמשת בכלי AI, הייתה קשורה בעצם לזה, כי היינו רוצים שהיא תתאמץ בשבילנו, כמו שהיא תאמצה בספרים הקודמים.
0: ואם לא נדע את זה, אם, אתה יודע, הבינה תבדל לנו את אותו דמות של סופר, אני חושבת על ג'ון טורטורו, כאילו, אתה יודע, עם הטפטים המתקלפים, מזיע שם על מכונת הכתיבה אצל האחים כהן. אם היא תבדה לנו דבר כזה?
1: אם היא תבדה, אז יכול להיות שהיא תצליח לעבוד עלינו, ומהבחינה הזאת היא תעבור, וכנראה כבר עוברת היום את מבחן טיורינג, אבל מבחן טיורינג לא מעניין אותי כל כך, אני חושב, בשלב שבו אנחנו נמצאים. זאת, כן, היא תצליח לשתות בי, אבל מה השגנו בזה שהיא... הצליחה לשתות מזאת. אני עדיין כאילו מעוניין בבן אדם שנמצא איפשהו שם, בביטוי של המחשבות הייחודיות שלו, במוזרויות שלו, בדברים הבלתי צפויים שלו, וחיקוי או הדמיה של דברים בלתי צפויים ושל בן אדם, הוא פשוט נראה לי משעמם.
0: כן, אתה יודע שהבעיה בשאלה מה השגנו בזה, שאולי השאלה היא מי זה השגנו, למי אנחנו מתכוונים שאנחנו השגנו, כי מי ישיג משהו מזה? אני יכולה לחשוב על, על, על כמה אנשים שישיגו מזה. אנשים, תאגידים, ירוויחו מזה. שאלה אם אתה מדבר על השגנו בתור אנחנו המין האנושי, אנחנו הקוראים.
1: זו שאלה מצוינת.

0: עסקי אני יכול להצמיד לזה, וכמה אני יכול בעצם, איזה פרמיה אני יכול לגבות על הפתרון שאני אביס את זה. זה נקודה. עכשיו, את החשיבה הזאת הם מפעילים על דברים שזה נגיד טבעי עבורם, נגיד הגנת סייבר, הגיוני לחשוב כמה נזק נגרם.
1: כמה שווה לי להשקיע כדי להגן מפני נזק.
0: כן, ונזק, אם הוא מוערך במיליארד דולר, אז הגיוני שישלמו לי 200 מיליון דולר כדי לחסוך את הנזק הזה. כן. יש מקומות שבהם זה הגיוני, אבל בעצם הטכנולוגיה הרגילה אותנו להסתכל ככה גם על דברים שבבסיסם לא היו אמורים להיות ככה, זה למשל האומנות שאת הזכרת, אבל גם למשל קשר בין אישי, כן?
1: כן, למרות שהאומנות, אגב, אתה יודע, אנחנו, היה דווקא פרק זמן קצר ורומנטי שבו ייחסנו לה איזשהו ערך מוחלט. אומנות דווקא מאז ומעולם הייתה כרוכה בכסף, אתה יודע, במלוא מובן המילה.
0: כן, אבל בדיוק שאי אפשר לצמצם אותה לחישוב כזה של, אוקיי, מה גודל שוק האומנות, איזו אופטימיזציה אני יכול לעשות לה עם אלגוריתמים, איזה אחוז אני...
1: כן, היה קשה להכניס את זה לאקסלים יותר, זה כן, אבל כן היה אפשר להעריך, אתה יודע, כמה שווה לי שדווינצ'י יעבוד פה. זה דברים שכן תמיד העריכו אותם, את המוניטין לעומת ההשקעה, לעומת הנזק, אנשים ימותו בבניית הגשר הזה, לא ימותו, זה דברים שתמיד היו בעצם על השולחן.
0: נכון, אני חושב שעכשיו הם הפכו לכמעט היחידים, כלומר, בעצם... אנחנו מסתכלים על זה מהפרספקטיבה הזאת, והיא טבעית לנו, ואנחנו מסתכלים גם על דברים שהם כמו, למשל, אהבה, או הזדקנות, או קשר בין אישי וכו', ובעצם כל דבר נראה לנו כבעיה שמחפשת פתרון. הפתרון צריך להיות איזשהו סוג של תוכנה כנראה, לתוכנה צריך להיות איזשהו מודל עסקי.
1: כן.
0: ובעצם כל דבר נערז לתוך המבנה הזה.
1: כן, טוב, אתה לוקח אותי הישר אל תוך הספרים שלך, למרות שיש לי עוד כמה שאלות בנושא הדמיון והמאמר שלך, אבל בוא כן נדבר בעצם על שתי החברות, שני הסטארט-אפים, חברות ההזנק, כפי שיש לומר, שבעצם נמצאות בלב שני הספרים שלך. בוא תתאר לנו את החברות האלו ומה הן עושות.
0: אז שתי החברות שהן בדיוניות לחלוטין, כן?
1: כן, הן לא נשענות בשום צורה על יזמות ההייטק שלך, שאני לא יודעת בעצם, מה אתה עושה בתחום ההייטק?
0: כן, מי אתה בכלל?
1: לא, אני מכירה אותך טוב כסופר, אבל...
0: כן. אז דווקא החברות שאני הקמתי וניהלתי היו בתחומים משעממים שאין טעם להכניס אותם לספרים, כי הם בעצם יפילו את קהל הקוראים לרצפה, אבל אני
1: התעסקתי... כן, אפילו הוואן ליינר שלהם?
0: כן, אפילו הוואן ליינר שלהם. כאילו, אני בא מתחום של תוכנה B2B, כלומר שנמכרת לעסקים ולא לצרכנים, וגם בתוך ה-B2B אני בתחום התוכנה יותר תשתיתית, כלומר, תוכנה שמי שקונה אותה בעצמו, הוא בעצמו בדרך כלל מתכנת, כן.
1: אוקיי, כן, לא, אני כבר ממש משתעממת. וואו, זה מדהים. I dozed off כאילו בשנייה. אחד שמשהו במילה תשתיתית אולי עשה לי את זה, אני מסתכל עכשיו איפה היה הרף השנייה, שבה פשוט איבדתי אותך.
0: יותר מדי טאפים יש.
1: אולי טאפים, כן. אז אוקיי, אז בוא נחזור לחברות הדמיוניות שלך, שהן דווקא נהדרות ומלאות מעוף.
0: אז החברה הראשונה, בספר הראשון משאבי אנוש, נקרא אינסטמיינד, היא בעצם פיתחה פסיכולוג דיגיטלי, מבוסס AI, את הרומן כתבתי לפני הפריצה של AI, אבל...
1: כן. אבל הייתה פסיכיאטור של אבידן, כמובן.
0: נכון, כן, אז כן. באמת הם אחד מקורות השעה, היה פסיכיאטור אלקטרוני שלי של אבידן, בעצם תוכנה שאתה משוחח איתה, והיא חושפת את כל צפונות הנפש שלך מהר מאוד, ואיך היא עושה את זה, מה... הטריק שלה,
1: או הסיקרט סוס. מה אלגוריתם עושה?
0: כן. היא בעצם הזינו לתוכה, היא קראה את כל הספרים שנכתבו אי פעם בעולם, שזה דבר שכבר די נעשה היום, אבל...
1: כן, אני חושב שזה יצא בערך יחד עם ChatGPT, עם השתיים, שלוש, מתי זה יצא בערך?
0: כן, זה בעצם נכתב הרבה לפני, ויצא יחד עם ChatGPT.
1: כן, אוקיי.
0: אז הזינו לתוך התוכנה הזאת כל הספרים שנכתבו אי פעם, כי בספרים בעצם יש לך את התיאור של העולם הפנימי, שלא נגיש לאלגוריתמים בדרך כלל, מה קורה בתוך המחשבות והרגשות הכמוסים והכל, זה מתואר בספרות. הזינו את הכל לתוך האלגוריתם, ואתה אומר לו כמה מילים, למעשה לא צריך יותר משיחה קצרה, והוא פשוט פורס לך בממצאים את כל צפונות הנפש שלך ברזולוציה שאף פעם לא רצית לדעת.
1: נהדר, נשמע מאוד חסכוני וטוב, מיטיב.
0: זהו, ואז השאלה אם זה מיטיב או לא, היא בעצם מתגלגלת לאורך הספר, בלי איזושהי מסקנה ברורה אפילו, אני חושב, בסופו של דבר. כלומר, יש אנשים שפשוט נחרדים מהדברים האלה שהיו אמורים מבחינתם להישאר נעולים בקופסה שחורה לעד.

0: ויש אנשים שזה כן מביא אותם לשינוי. בעצם הרומן עוקב אחרי 8 דמויות ב-8 פרקים, שכל אחד מושפע מזה באופן, באופן קצת אחר.
1: והאמביוולנטיות הזאת מייצגת את עמדתך, אני חושבת, בעולם, נכון?
0: את עמדתי בחיים, זאת אומרת, אני נולדתי אמביוולנטי, וכך הגעתי לגיל 56.
1: אוקיי, נעשה לך כזאת מצבה דו-צדדית, אתה רוצה?
0: כן.
1: אוקיי,
0: כן.
1: בסדר גמור. ובואו נדבר על החברה שנמצאת במרכז מחול הקיפודים, הרומן החדש שלך.
0: אז גם בה יש חברה, אם כי היא נמצאת יותר ברקע, כלומר לא כל כך מתואר מה היא עושה ואיך היא עובדת, והיא בעצם קצת נדחקה לשוליים, אבל עדיין יש לה תפקיד בהנעת העלילה, חברה בשם וריטס, כלומר אמת בלטינית, ובעצם וריטס ראתה הזדמנות עסקית בשוק, שוק לא מנוצל, שהוא שוק האמת. בעצם להעביר, כמו שאנחנו אומרים בהייטק, לדלבר אמת לאנשים, ששקועים בשקרים מסוגים שונים, אשליות, קונספירציות ודברים כאלה. החברה הזאת באמצעות האלגוריתמים שלה שלא מתוארים.
1: כן, הם לא מתוארים, זה טיפה הפריע לי.
0: כן, אז אני יכול להסביר לך אופליין איך זה עובד, זה פשוט לא רציתי כן,
1: להכניס ממש תחשיבים וטבלאות פנימה, אוקיי.
0: אבל היא יודעת מה האמת בכל דבר ועניין, כן. ובעצם היא מדלברת את האמת, ומוסרת אותו לאנשים.
1: צריך שלקוח ישלם על זה. מישהו צריך לרצות שהאמת הזאת תועבר, הוא צריך שלם.
0: וזה הגאונות במודל העסקי של, של החברה mm-hmm. הזאת, שהיא מאתרת את האנשים שיש להם איזשהו אינטרס, שהבן אדם, היעד, mm-hmm. במונחי החברה, ייחשף לאמת, כי זה ישנה לטובה את חייו, וכנראה גם את חייהם באיזשהו אופן, כי השקר בעצם מחלחל, יש לו עדוות שהן מתפשטות למרחק מאוד גדול.
1: עדוות כלכליות.
0: עדוות כלכליות, כמובן, כן. זה הדבר היחיד כן, שיש, כן. בעצם נזקים כלכליים, כן. ו...
1: למשל, בחורה שבעלה בוגד בה, לצורך העניין, אז זה כתוב פה, אז היא כנראה יותר בדיכאון, אם היא יותר בדיכאון, היא קונה פחות דברים, אולי יוצאת לפחות חופשות, אולי גם התפוקה שלה בעבודה נמוכה יותר, כך הדבר הזה משוקלל.
0: נכון, ואז בעצם לשקר שהיא חיה בתוכו, יש אלגוריתם קובעים תג מחיר, נגיד 300 אלף דולר, כולל כל העדוות של השקר, כי זה משפיע גם להורים שלה, שגם הם במצוקה, כי הבת שלהם סובלת וכל זה. יש הרבה מעגלים, היא סוחמת את כל זה, מגיעה לאיזשהו סכום, והלקוח בעצם צריך לשלם איזשהו אחוז מהסכום הזה, כי בעצם חשיפת האמת תביא...
1: לשליחה, לגיבורה של הספר ענת, שהיא כמו שליחת וולט.
0: כמו שליחה של וולט, כן.
1: שמביאה אמת פשוט לאנשים.
0: כן, כן, וגם היא חיה בעצם, היא חיה כמו שליח וולט, היא רצה משליחות לשליחות.
1: כן. הזכרת לדלבר, אני רוצה לקרוא כמה שורות, שזה בשלב שבו ענת בעצם רק די מתחילה, או רק קיבלה את הפנייה מהחברה, וכתוב ככה, היא כמובן במחשב, וכך כתוב. מיד הוצפה במלל חסר פשר, סטארט-אפ פורץ דרך וממומן היטב, מגייס עובדות פרילנס במשרה גמישה ומתגמלת. החברה מיישמת מודל טכנולוגי ותפעולי חדשני לתמיכה בקבלת החלטות במרחב האישי, וממומנת על ידי קרנות הון סיכון מובילות. משרת מנהלת חוויית משתמש מתאימה לכל מי שסקרנית, שאופקי הרכבים, שאינה נרתעת מאתגרים, שמסגזגת בסביבה בה מתקיים קשר ישיר בין ביצועים לבין תקבולים. ואז אתה כותב, נוכח שפת העתיד המתוחכמת, התרפא מיד גופה בקניעות מושפלת, כמו ילד ששר למרותם של המבוגרים. וזה באמת, זה ממש נכון עלינו, כמה אנחנו מיד הופכים לאיזה מין שלולית מול הג'יבריש ההייטק הזה, שאנחנו מוצפים בו כל הזמן.
0: כן, אני חושב שבאמת הצד המשוכלל מאוד והגאוני של ההייטק זה הז'רגון. שבעצם שום דבר לא נאמר כמו שהוא, אבל עולה מתוך זה איזושהי, עולה מתוך זה איזושהי ארומה של קוהרנטיות, מסוימת ושל תחכום, ממשהו שאתה לא יכול להתווכח איתו, אתה יכול להתווכח עם המשפט הזה ולסתור אותו בכלל, אתה לא יודע, הוא מלא מילים נוצצות כאלה, ואתה לא יודע במה להקות בכלל.
1: כן. מה הם עושים שם, כן. על מה מדובר, כאילו זה משהו שהוא גמד, גם בלינג או במילים, גם בתחביר.
0: כן, ואני חושב שזה שיקוף הוגן של המציאות, אם נכנסים לאתרים של חברות אפילו שאת מכירה, ומנסים להבין מתוכן מה הן עושות, כמעט אי אפשר להבין.
1: וזה מכוון, זה בכוונת מכוון. איך תכתוב את זה כמה שיותר מבטיח, גדול, חובק, אך אם זאת לא אומר דבר.
0: כן, כן, וכבר נהיה כזה, כזה הרגל, תראה, אני אחרי, לא יודע, 20 וכמה, 25 שנים בהייטק, אני יכול לייצר מלל כזה על כל תחום שהוא.
1: כן, אתה כבר לא צריך כמובן, כי יש לך, אתה יודע, את קלוד שיעשה את זה עבורך.
0: כן, אבל אם מתישהו יצטרכו את המיומנות האנושית חסרת הערך הזאת, אז אני...
1: אתה יכול לדלבר אותה.
0: אני יכול לדלבר אותה, כן.
1: יש עוד משהו, בסוף המאמר שלך אתה ממציא בעצם עוד איזשהו סטארט-אפ קטן, שאולי הוא יקרה עוד לפני שתי החברות שדיברנו עליהן. אתה ממציא את המשרד לדמיון לאומי.
0: כן,
1: כלומר... תסביר לנו למה אתה מתכוון במאמר.
0: ממשלת ישראל, אחת מישיבותיה, בעצם הגיעה למסקנה שהדמיון בעצם הוא נכס אסטרטגי של המדינה, הוא חלק מהביטחון הלאומי שלנו, ולכן הוא צריך לקבל תקציבים, נדיבים, ומשרד ממשלתי שיוקדש להרחבת הדמיון במדינה, כלומר, כמו שאמרתי, להגדיל את מגרש המשחקים של המציאות על ידי אנשים שישבו וידמיינו בשכר, שכר נדיב הייתי אומר אפילו, מה יכול היה להיות ולא קרה, ולא קרה עדיין, ומה יכול להיות בעתיד. כלומר, כשמשווים את זה לשירות המדינה באופן כללי, אז הגיעו למסקנה שעוד כמה אלפי עובדים שפשוט ישבו וידמיינו, זאת השקעה מצוינת במשק.
1: אתה יודע שהמשרד הזה כבר קורה, למעשה, אחד מהאנשים הבכירים ביותר במשרד הזה, וזה איתמר בן גביר. עוד אנשים שעובדים במשרד הזה בעצם, המשרד הדמיוני הזה, זה פייגלין, למשל. כלומר, אני חושבת שדווקא, המשרד הדמיון לאומי פועל, אנשים עובדים שם שעות נוספות, למשל בלחשוב על, על, על, על עזה כעל מקום שבו ישראל תתיישב בו, על לבנון, על, על בית המקדש, על כל הדברים האלו, זה בעצם מה שאנשים האלו עושים. אתה רק חושב או מדמיין שכשהמשרד הזה ייפתח, הוא יעבוד אולי לטובת העמדות שלך. הוא כבר עובד ויש הרבה מאוד דמיון בימין הישראלי.
0: נכון, גם נכון שאני רק מדמיין, זה ברור, ואני לא מזלזל בכלל בהתקדמות בתחומים שונים, כמו גרדומים ודברים מסוג זה, אבל כן, במסגרת אותו סיפור בעצם מדומיין, לוקחים בעצם אנשים שיש להם, שהם מוגנים היטב במציאות, כלומר, מומחים במשהו, אוקיי? בבוטניקה, אני לא יודע מה. בגיאולוגיה, באמנות פלסטית. כלומר, אנשים שמחוברים לאיזשהו, להבנה של איזשהו אספקט, כאילו, בחיים שלנו, לא אקדמית דווקא, יודעים משהו.
1: יודעים משהו.
0: יודעים משהו.
1: טוב, זה מהפכני.
0: כן, אז זהו, פה,
1: אני חושב שעובר עד
0: כאן. עד כאן.
1: כן.
0: בעצם, הם יודעים משהו, והם נדרשים בעצם לקחת מה שהם יודעים, ומתוך זה לזנק אל תוך החלל הריק, כי אחד הדברים שבעצם הספר מנסה להראות, או בעצם לטעון, שהדמיון בעצם לא יכול להיות בחלל ריק, הוא תמיד צריך לצאת מתוך משהו ממשי.
1: אוקיי. לצאת מתוך משהו ממשי, אבל שוב אמרנו, לא בפרגמנטים, לא בסטוריז, לא בזה, אלא במשהו שהוא מבנה, שהוא גדול דיו, כדי להיות משהו בפני עצמו.
0: כן, האנשים האלה, אני דמיינתי את זה, יעבדו אולי כמה שנים על כל פיסת דמיון כזה, שהם צריכים לדלבר, כן? יחידת...
1: דמיינת את זה.
0: ובעצם אורך הנשימה הזה ורוחב היריעה, הם בעצם יהיו זה מה שהם עושים, לכן הם עבדו גם בשירות המדינה, ולא יהיה שם לחץ.
1: כן.
0: לעשות את זה בנחת.
1: אני שוב אומרת, אני חושבת שיש פה איזו הנחה שלך, לגבי הטוב, הגלום בדמיון, בעוד שאנחנו רואים באמת שהוא עובד חזק מאוד, שוב, ברשות הפשיזם, ברשות הקפיטליזם. הוא עובד ממש חזק, או טרור, כמו שאמרנו. שם הוא באמת עובד חזק ועובד יותר טוב.
0: כן.
1: למה? למה עובד יותר טוב שם?
0: אני לא יודע, זו שאלה גדולה. למה זה עובד שם יותר טוב? אולי שם הדחף, כי זה לא עניין של כישרון.
1: כנראה.
0: זה לא קשור בכישרון. אני מנסה לחשוב אז אולי על הדחף. אוקיי? כלומר, יותר דחוף לגזען או לשונא האנשים או לאנטישמי, אולי יותר דחוף לקדם את הסיפורים הבדויים שלו, אולי? כלומר, זה יותר קריטי מבחינתו, יש לו יותר מוטיבציה. אני לא יודע, כי אני לא רואה פה איזשהו הבדל מהותי ביכולת להביא את הסיפורים האלה, כאילו לטוות אותם. כן. אז זה חייב להיות משהו או בצד הכלכלי, שזה יותר משתלם.
1: אולי כי זה באמת מלווה ביותר תשוקה לכוח, ותשוקה לכוח היא מנוע פשוט, היא פשוט מנוע חזק יותר בתוך השלדה.
0: כן, האמת, כנראה שזה זה, כי כן. התשוקה, מה התשוקה שעומדת בצד השני? התשוקה לספר
1: לחיות,
0: סיפור.
1: לקום בבוקר, כן. לספר סיפור, לכתוב פרח.
0: כן.
1: לא תשוקה מספיק חזקה, אני חוששת.
0: כן.
1: כן. אני רוצה לסיים את השיחה המענגת שלנו, בקטע שהרגשתי שהיה משהו קדש לי ולתוכניתי, בסדר? מתוך מחול הקיפודים. יש לנו פה הבחנה רפואית. הרופא אומר ככה, אנחנו לוקחים את אחד הגיבורים, את דוד הרופא. הרופא סיים את רשומיו, מתח קו מתחת לכמה מילים לטיניות, והכריז מקרה מובהק של CI. האם ספקה כפיים. אסור היה לה להחזיק אותו בידיים או כך הרבה. האב מחה את אפו. אסור היה לו להאכיל אותו סטייקים מגיל 4 חודשים. לא היה להם ספק שקיבלו בשורת איוב, אם תרחו לסמן אותה בשתי אותיות. קיוריוסיטס אימודיקה, באר הרופא. סקרנות יתר. תסמונת שסובל ממנה 1 מ-4,000 ילדים בממוצע. יותר מדי סקרנות? לא שמעתי על מחלה כזאת, תראי עם הקצב. דוד הזיז את ראשו בתזזית, סורק את משרדו של הרופא. הוא תפס בידו הפעוטה את מד לחץ הדם וטעם אותו. התסמינים ידועים, איסוף וקטלוג פייתי של מידע, חוסר יכולת להותיר שאלות לא פתורות, היעדר כושר התמדה במשימות ארוכות טווח, אי שקט נוכח ניתוק ממקורות מידע. השינה, לדוגמה, היא ניתוק כזה. מי יודע איזה דברים מרתקים, מתרחשים בזמן שאתה ישן? הוא עוד לא בן שנה, איזה משימות ארוכות טווח למען השם? רגרסיה אינסופית, התעלם הרופא והמשיך למנות. כל תשובה לשאלה מולידה 3 שאלות חדשות. התעמקות ממושכת בפריטים חסרי חשיבות לכאורה, העדפה לאנשים זרים על פני פנים מוכרות, משיכה כפייתית לחידות. אז דיברת על החברה הזאת, שבעקבות קריאה של הרבה מאוד פרוזה יכולה להגיד לכל אחד מה הבעיה שלו, די הרגשתי ככה, זה היה מאוד לא נעים.
0: כן, עכשיו יש לך לפחות הבחנה.
1: ביטה, אני יכולה ללכת לקבל מרשם.
0: כן, וביטוי בלטינית.
1: כל מה שתמיד רציתי, את ההכרה הזו, את הביטוי בלטינית, את שתי האותיות. אני מאוד מאוד מודה לך, שבת על אולפן סקרנית, שחר קמיניץ. תודה.
0: תודה רבה.
1: עד כאן סקרנית להיום, מקווה שנהניתם, מוזמנים לכתוב לנו לכאן סקרנית בג'ימל.com, כאן סקרנית, כמו ששומעים במילה אחת, בג'ימל.com. נודה לצוות, לעורך אסף רפפורט, המפיק אלונה בוטבול, לטכנאים משה מוסקוביץ' ואלעד ויוונטה. אני שרון קנטו, שמרו על השפיות.

0: האמת היא שאני מרגישה די לא בנוח להפריע לצליל הכל כך יפה הזה שאין דרך אחרת מלתאר אותו, כצליל שמלטף את הנפש, שנוגע, שמדבר, שמרגיש, וכן צריך פשוט להתמסר להקשבה אליו. מהו כלי הנגינה הזה? האם זה אבוב, בסון, סקסופון? משהו בצבע הצליל שלו מזכיר את הכלים האלה, אבל הוא איננו אף אחד מהם. וברגע שמתוודעים אליו ואל שמו הייחודי הפכו, שוב אי אפשר לטעות כשהוא מפציע לפתע וזוהר מעל כל כלי התזמורת. אפשר בהחלט להבין עד כמה אני מאוהבת בכלי הנגינה הזה, עד כמה הוא ממס את ליבי בכל פעם כשהוא נשמע בחלל אולם הקונצרטים. הוא אמנם נחבא אל הכלים, תרתי משמע, אבל היום אני שמחה להציב אותו בקדמת הבמה, לתת לו להשמיע את קולו, וזהו ללא ספק צליל שמאוד מזכיר את הקול האנושי. ואיתי כאן באולפן דימה מלכין, נגן הקרן האנגלית בתזמורת הפילרמונית הישראלית ובחמישייה תל אביב. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, משה מוסקוביץ' על ההקלטה. שלום דימה.
1: שלום.
0: ושלום גם לקרן האנגלית שהבאת איתך. נכון. סוף סוף אני רואה אותה מקרוב, ובהמשך תשמיע לנו גם כמה צלילים. אז כן, הכלי הזה הילך עליי קסם מן הרגע שחיפשתי מה זה הדבר הזה שאני שומעת עכשיו. אתה זוכר את הרגע שבו אתה שומע את צליל הקרן האנגלית בפעם הראשונה, או את הרגע שגם אתה נכבש בצליל היפהפה הזה?
1: האמת היא, לא הייתי כל כך מודע לקיום הכלי הזה לפני שהתחלתי לנגן עליו. הייתי ממש ממש נעול על הבוף, והקדשתי לזה רוב הזמן, ואז מינה, אשתו של מורה שלי ג'ורג', זכרנו לברכה, היא חלתה וביקשו ממני להחליף אותה בסימפונית ירושלים, וקיבלתי כלי מאוד ישן של ג'ורג', אז הכלי היה בין אולי 50 או 60, היו לו כל מיני בעיות כיוון, אבל עבדנו על הקטע היפהפה של אורסיני ויליאם טל, מה שהייתי אמור לנגן, אז עבדנו על זה משהו כמו שבוע או שבועיים, כל יום 3-4 שעות, ממש אינטנסיבי, ובאתי לחזרה ראשונה, וחשבתי שעכשיו התזמורת תעבוד המון זמן, כמו שבדיוק עבדנו עם ג'ורג' בבית, ואז פשוט הרצנו את זה פעם אחת, אני זוכר שמנצח היה אשר פיש, הרצנו את זה פעם אחת וזהו, ולא הבנתי מה קרה, למה אנחנו לא עובדים על זה? ואז ניגענו את זה בקונצרט, וקיבלתי הרבה מחמאות, ואז הבנתי, וואו, האמת היא, יוצא לי לא רע על הכלי.
0: אבל רגע, זה הפעם הראשונה ששמעת את הכלי הזה? לא הכרת אותו קודם?
1: לא, לא.
0: ניגנת על הבוב ולא הכרת את הקרן האנגלית קודם? איך זה יכול להיות?
1: שאלה טובה. טוב, לא הלכתי כל כך לקונצרטים, פחות עניין אותי. אני גם לא בא ממשפחה מוזיקלית. אני תמיד אהבתי לנגן יותר מאשר להקשיב אולי, ולא הייתי מודע לזה שיש כזה הבוב גדול. וברגע שהתחלתי לנגן, אני ממש אהבת...
0: רגע, אבל התחלת לנגן בזה כי היית צריך להחליף...
1: נכון, את מינה, החלפתי את מינה שהייתה נגנית קרן אנגלית בסימפונית ירושלים, ואז פשוט זרקו אותי למים.
0: זרקו אותך למים?
1: כן,
0: אתה מנגן באבוב, אז אתה יכול גם לנגן בזה.
1: כן, וככה ניגנתי.
0: וזה היה הפעם הראשונה ששמעת את זה.
1: נכון, כן.
0: ואתה זוכר את התחושה?
1: היה לי מאוד כיף. כי קרן אנגלית, ההרגשה הראשונה, כשמנגנים על הכלי, זה מין כזה וואו, כי זה הרבה פחות התנגדות מהבוב, כי הכלי יותר גדול, וגם הפייה יותר גדולה מהפייה של הבוב, היא יותר רחבה, ואז כשנושפים לתוך הכלי, יש פחות התנגדות. פחות התנגדות זה תמיד כיף.
0: כן.
1: וזה יוצר גם צליל כזה גדול ויפה,
0: זהו, כי כשאני שמעתי את הצליל הזה בוקע ככה פתאום, ואני מתחילה לחפש וטרה, למצוא מה ומי מנגן עכשיו, אז ראיתי שזה נראה כמו אבוב, אבל אחר קצת, ובכל זאת קוראים לזה קרן. מבחינת הצליל נדמה לי שאם האבוב והבסון היו עושים ילד, אז הילד הזה היה קרן אנגלית.
1: נכון, נכון.
0: אז בוא תסביר קצת מה זה הכלי הזה, עכשיו אתה כבר מכיר אותו.
1: זהו, אז קרן אנגלית זה בעצם גם לא קרן וגם לא אנגלית. זה שם ממש שגוי לכלי הזה. לכלי קראו בצרפתית קור אנגלה, שזה בעצם אומר קרן מזוותת. למה היא הייתה מזוותת? כי היא באה מכלי שהיה נקרא אובו דה קאצ'ה, אבוף צייד, והוא היה מזוות, ממש מזוות. זאת אומרת, לא כלי ישר, אלא מעוגל כזה.
0: למה?
1: וואו, אני לא יודע אם זה בשביל יופי או בשביל...
0: להוציא צליל מסוים.
1: אני לא יודע. אבל הוא היה נראה מאוד משונה. כן. כי הוא היה מזוות, קצת כמו קרן יער אולי, והיה לו פעמון, לא כמו שעכשיו פעמון של קרן אנגלית הוא כמו ביצה, אז הוא היה ממש פתוח כזה, כמו פעמון של חצוצרה. אפילו היו עושים אותו ממתכת. ובח כתב לזה הרבה יצירות יפות.
0: לאוב דה קאצ'ה הזה.
1: לאוב דה קאצ'ה, נכון. שעכשיו מנגנים, לרוב מנגנים את זה בקרן אנגלית. היידן כתב סימפוניה לשתי קרנות אנגליות, שזה בעצם כבר קרן אנגלית, לא אבוב דה קאצ'ה. אז בתקופה הזאת, בין בח להיידן, הייתה התפתחות של הכלי, שהוא הפסיק להיות מזוות, הוא נהיה ישר, והפעמון שלו נהיה קצת כמו ביצה. ותרגמו את השם קור אנגלי, במקום קרן מזוותת, קראו לזה קרן אנגלית. אבל בזכותך, אתמול למדתי משהו חדש, שבעצם אנגליש בגרמנית זה מלאכי. אז יש לזה, אולי תרגמו את זה מקרן מלאך, בגלל הצליל היפה והרך של הכלי.
0: וגם הציורי נכון. הרנסנס שרואים את המלאכים נכון, מנגנים על, כנראה נכון, בקרן אנגלית.
1: נכון, נכון. אז אנגליש, תרגמו את זה כאנגליש גם.
0: אז היום אתה כבר נגן ותיק, ונוסף על היותך חבר התזמורת הפילרמונית, ניגנת במקומות רבים בעולם, חיית בניו יורק תקופה, חיית ביפן כמה שנים, וניגנת שם. ומה אתה חש באמת כשאתה מנגן בזה, מעבר לעניין הטכני שדיברת עליו קודם?
1: אני חושב שלא משנה באיזה כלי אנחנו מנגנים, אני יכול להיות עייף וסערורי דקה לפני, אבל ברגע שאני מתחיל לנגן, אני חייב לשיר. ככה אני מרגיש, אני חייב לשיר דרך הכלי, אני חייב לעשות משהו, לגרום למנגינה הזאת להישמע כמו שיר.
0: טוב, עם הכלי הזה זה די קורה.
1: זה קורה ולא קורה, כי בעצם הכלי, מריל גרינברג, זה שאני החלפתי אותו בתפקיד, אני לא יודע אם זה פוליטיקלי קורקט או לא, אבל הוא תמיד אומר, מה משותף בין לנגן בקרן אנגלית ולעשות פיפה במכנסיים? ששניהם נותנים הרגשה נעימה, אבל חמימה, אבל לאף אחד לא אכפת. אז זהו, למה? למה? כי לכלי הזה יש בעיה אקוסטית. בגלל שהכלי הוא די ארוך, והפעמון שלו כלפי מטה, כלפי רצפה.
0: אז זה נבלע.
1: אז זה נבלע. נורא קשה מבחינה אקוסטית לשמוע את הכלי מתוך התזמורת. בגלל זה, רוב הזמן כשקרן אנגלית מנגנת, הכלים אחרים לא מנגנים.
0: הוא בסולו.
1: אחרת פשוט לא ישמעו אותו.
0: ויש לו סולואים מטורפים. בוא תזכיר כמה.
1: וואו. טוב, יש את טריסטן של וגנר, ויש כמובן עולם החדש של דבורז'אק, וסימפוני פנטסטיק של ברליוז, ושוסטקוביץ' 8. יש פשוט לעתים אין סוף לקרן אנגלית. לרוב פשוט קרן אנגלית מנגנת, ושאר הכלים לא מנגנים.
0: משתתקים,
1: ויש מנגינה מאוד יפה, וקרן אנגלית סך הכל זה כלי שלא כל כך קשה לנגן עליו יפה. אוקיי, בוא נגיד את זה ככה, קשה לנגן עליו לא יפה, לדעתי.
0: כי יש לו את התכונות בתוכו.
1: נכון, נכון. ונגיד, פיקוליסט בתזמורת, לאור איתן, הוא תמיד, אחרי כמעט כל קונצרט, אנחנו באותו חדר הלבשה, והוא תמיד אומר שבגלגול הבא, הוא רוצה להיות נגן קרן אנגלית. כי זה תמיד סולואים איטיים ויפים.
0: ממש. אבל זה מפריע לך שזה כלי פחות מוכר, פחות נשמע? אולי זה גם קצת קשור לצליל שלו, שהוא מאוד לירי ומלנחולי והגמומי משהו.
1: אני מת על זה. אני אוהב את זה ממש. זה גם סוג של תחושה של דיווה קצת.
0: באמת?
1: כי, כן, תמיד שאני מנגן, אני מקבל הרבה פרגונים, ואנשים אוהבים את זה, וזה קצת הרגשה כזאת. אוקיי, עכשיו כולכם שקט, עכשיו אני מנגן.
0: עכשיו, למעשה, נגני קרן אנגלית הם אבובנים במקור, נכון. כי זה בעצם אבוב משופר, או וריאציה על אבוב, תלוי איך מסתכלים על זה.
1: זה אבוב טנור.
0: זה אבוב טנור, כן. או? שגם הוא כמובן, גם האבוב הוא כלי עם צליל יפהפה, וכלי קשה מאוד לנגינה.
1: כן.
0: איך ילד מגיע לנגן באבוב דווקא? אתה התחלת לנגן בגיל צעיר מאוד.
1: אני התחלתי לנגן בגיל 3-4 פסנתר. בעצם אני בא ממשפחה לא מוזיקאית.
0: אבל היה פסנתר בבית.
1: היה פסנתר בבית, כי אמא שלי נגנה על פסנתר כשהיא עלתה קטנה, והיא סנה את זה ממש. ואז היה פסנתר בדירה פיצית של 30 מטר, שני חדרים, ואנחנו גרנו, אני וההורים גרנו בחדר של 15 מטר, משהו כזה, כלום, ממש פיצי. והפסנתר תפס המון מקום בבית.
0: נסתם.
1: ואני מהילדות, מאז שאני לא זוכר את עצמי, אבל אמא תמיד מספרת לי את זה, אני דרשתי כל בוקר שישימו לי איזה תקליט, איזה LP עם שירים, והייתי שר, יוצא מן הכלל לא טוב. הייתי שר, ממש זייפתי, הייתי מזייף, אבל שר. ואמא הייתה בטוחה שאין לי שום כישרון, ואז הפסנתר סתם תופס מקום בבית. ובשביל לשכנע את סבתא, כי גרנו ביחד עם סבתא, שאין לי שום כישרון מוזיקלי, היא לקחה אותי לבית ספר למוזיקה, למבדק כזה, ואז אמרו לה שאולי יש שם פוטנציאל, ואז הפסנתר נשאר בבית, ואני התחלתי לנגן פסנתר. ובגיל 7 אמרו לי שיש מורה יהודי טוב.
0: ל?
1: לאבוף. ההורים לא ידעו מה זה אבוף.
0: אז מה פתאום?
1: גם אני לא ידעתי מה זה אבוף. אף אחד לא ידע מה זה אבוף. תעלומה.
0: אז מה פתאום רצו שתלמד אצל המורה הזה?
1: כי היה מורה טוב לאבוף.
0: שמעו שהיה מורה טוב
1: היה מורה לאבוף, לא ידעו מה זה אבוף, אמרו, יש מורה טוב.
0: יש מורה טוב. לא משנה על מה...
1: הולכים על זה.
0: אז זה אקראי לגמרי.
1: והוא לא רצה. הוא אמר, אני לא מלמד קטנים, אבל היה שם איזה קשר יהודי דרך השכינה, בקיצור, משהו עבד שם. ושנה ניגנתי חלילית, ואז לקראת שנה ב', הוא נתן לי פייה, ונתן לי איזה כמה תרגילים לפייה, ואמר, זה מה שאתה עושה בחופש הגדול. אני נורא התלהבתי מהפייה, כי פייה עושה כאלה קולות של סקוויק סקוויק, ואני עד היום מרגיש נורא...
0: מה, נושף בתוך הפייה?
1: כן, נושף בתוך הפייה, עושה צלילים, כל מיני תרגילי פיות. שגם עכשיו, כשאני מלמד אבוף, ילדים קטנים, אני גם עושה אותו דבר. ואני תמיד מרחם על ההורים שלהם, כמו שאני גם מרחם על ההורים שלי, כי הם היו צריכים לסבול את הצלילים הבלתי נסבלים האלה, כל החופש הגדול.
0: של הנשיפה דרך הפייה, בואו נדגיש.
1: דרך הפייה, כן, כי זה... הפייה היא מוציאה צלילים לא כל כך מחמיאים, בואו נגיד ככה. זה קצת סקוויקי כזה.
0: ולמה עושים את זה? כדי להתאמן לנשיפה?
1: נכון, כי בעצם הבוב עצמו לא מוציא שום צליל בלי פייה. אז קודם כל צריך ללמוד איך אוחזים את הפייה נכון, ואיך נושפים, ובגלל שבאבוף יש הרבה התנגדות.
0: מה מתנגד שם?
1: הפתח של פייה הוא נורא קטן, וצריך לגרום לעלים האלה, שני עלים, להתנדנד נורא נורא מהר, בשביל שיצא הצליל. זה כמו מיתרי הקול בעצם.
0: כן.
1: אותו דבר. הם צריכים, העלים האלה הם דקים מאוד, ואז בשביל לגרום זה להתנדנת, צריך לאחוז את הפייה בפה, אבל לא ללחוץ על העלים חזק מדי, אחרת לא יצא כלום. אז צריך להחזיק את זה בצורה כזאת, שזה כן מוציא צליל, וצריך לנשוף מספיק בשביל שהם יתנדנדו, ולא ללחוץ על הפייה, שזה בעצם יחנוק את,
0: כן,
1: את הצליל.
0: כן, וזה מה שאנחנו... ממש מאתגר.
1: כאילו לומדים את זה, שוב, זה עניין של תחושה.
0: אבל באיזשהו שלב... אתה רוצה להפסיק לנגן.
1: אני רציתי להפסיק באיזה גיל 10-11, כי רציתי להיות, היו לי שני חלומות. רציתי להיות צנחן, ורציתי להיות שחקן הוקי קרח. האמת היא, יש תיקון בעולם, שמשפחה שלי זה מלכין, ויש שחקן הוקי קרח מאוד מאוד מפורסם בפיטסבורג, שהוא MVP של הרבה עונות ב-NHL, קוראים לו יבגני מלכין. אז הנה, לפחות מלכין אחד נהיה שחקן הוקי קרח, אבל זהו, אז אמרתי לאמא, אני רוצה להפסיק. אז היא אמרה, בסדר, אם אתה רוצה להפסיק, אז תגיד למורה שלך. ואמרתי לה שלא נעים לי לדבר איתו. אז היא אמרה לי, אוקיי, אם לא נעים לך, אז תמשיך לנגן. אז המשכתי. זהו, אני מנגן. עד עכשיו.
0: רק כי לא היה לך נעים להגיד למורה.
1: נכון.
0: ואתה אומר שההורים שלך, סיפרת שהם לא היו מוזיקאים, והם לא בדיוק הבינו גם בהמשך מה זה אומר ההתמודדות הזאת.
1: כן, בשביל ההורים שלי זה תמיד הייתה תעלומה, מה אני עושה, אני כל הזמן מטייל בעולם, מנגן קונצרטים בכיף. הם אף פעם לא תפסו את העניין של הקושי. ואז היה קונצרט בירושלים, וההורים שלי באו לקונצרט, וניגענו סימפוני פנטסטיק של ברליוז, ויש שם סולו גדול של קרן אנגלית, שהיא בעצם אבוב מאחורי הקלעים, שעונה לו. ואז אני, אחרי הקונצרט, אבא בא אליי, ושאלתי אותו איך הוא נהנה או לא, ואבא שלי, זכרונו לברכה, הוא כבר לא איתנו, הוא אמר לי, אני ממש ישבתי וחיכיתי שהסולו שלך ייגמר, ושלא תפשל, שלא תעשה טעויות.
0: אוי.
1: ואז הרגשתי, אוי, הוא סוף סוף הבין קצת, הוא הבין קצת, כי אני גם בתור אבא לילדים שמנגנים, אני תמיד מקליט אותם, והידיים שלי תמיד רועדות, זה נורא, נורא. להקשיב לילדים שלך מנגנים זה נורא.
0: אל מה הם מנגנים?
1: בת הגדולה שלי מנגנת תופים, והבן שלי הוא גם סנטר וגם אבוב, איכשהו ככה יצא.
0: אבוב. אז בוא נכיר קצת את הכלי. מה? מה אתה אומר? כן. קודם כל, איך מבחינים בכל זאת בינה לבין האבוב?
1: טוב, זה כלי הרבה יותר גדול מאבוב. משמעותית. זאת אומרת, חמישה צלילים יותר נמוך מהבוב. הצבע של הכלי הוא יותר נמוך, וכמובן הוא לא יכול לנגן כל כך גבוה כמו הבוב, והוא יכול כן לנגן יותר נמוך מהבוב. הפייה היא שונה, כי היא יותר קצרה ויותר רחבה מהפייה של הבוב, ויש בה הרבה פחות התנגדות. ויש גם את העניין של הבוקל. יש עוד משהו שמכניסים לתוך הכלי, שזה בעצם החלק היחיד המזוות.
0: זכר לזוותיות.
1: זה האנגלה.
0: כן.
1: שהוא לא אינגליש.
0: כן.
1: ובוקל בדרך כלל זה מצופה בכסף או זהב, תלוי בעדיפות של הנגן, ואנחנו תמיד מחפשים אחרי הבוקל המושלם.
0: מה זה הבוקל המושלם?
1: בעצם לבוקל יש תפקיד חשוב מאוד בצבע, בגוון של הצליל. נגיד אם יש לי כלי פחות מתנגד או יותר מתנגד, אז אני בוחר ככה את הבוקל. זאת אומרת, הוא גם יכול לעזור עם ההתנגדות, או ליצור יותר התנגדות, או קצת להפחית ממנה, וגם יכול להשפיע על הגודל של הצליל, וגם על הכיוון. גם האורך של הבוקל משפיע על הכיוון של הצליל. אפשר לנגן יותר גבוה, יותר נמוך. זאת אומרת, אנחנו מדברים על, נגיד, הבדל בין 442 ל-443, 441. אנחנו לא שומעים את זה באמת.
0: זה למקצועים.
1: נכון, נכון.
0: עם השמיעה אבסולוטית.
1: נכון.
0: כמה בוקלים יש לך?
1: וואו, מי סופר.
0: באמת?
1: לי יש אולי חמישה שלי, אבל צריך רק אחד בשביל לנגן. שוב, אני לא מחליף בין היצירות.
0: אז איך אתה בוחר? זאת אומרת, הבנתי שאתה מתאים אותם ליצירה.
1: נכון, נכון.
0: כמו?
1: למשל, אם אני צריך לנגן דפאיה, סולו של קרן אנגלית, אז אני צריך...
0: כובע עם שלוש פינות.
1: נכון, כובע עם שלוש פינות. אז יש סולו שהוא לא טיפוסי קרן אנגלית שירתי, והוא יותר כזה צליל גדול ובומבסטי כזה, קצת צריך קצת חריפות בצליל, אבל הסולו הוא בצלילים נמוכים, וחשוב שהם יצאו. אז אני לוקח בוקל שזה התכונות שלו. נגיד, אם אני צריך יותר שירתיות ויותר, נקרא לזה פינס, זאת אומרת, לנגן מאוד מאוד שקט, מאוד רך, אז לנגן קצת יותר גדול, ואז שיהיה בצלילים הגבוהים, הצליל יהיה יפה, אז אני בוחר בוקל אחר, שהוא קצת יותר שירתי. ולפעמים יש פתאום יצירה שאני צריך לנגן מבחינת הכיוון טיפה יותר נמוך, אז אני אקח בוקל קצת יותר ארוך, או אולי במקרה... יש לי פייה שהיא קצת גבוהה, אבל אני אוהב אותה, אז אני אחליף בוקל מאשר אני אחליף פייה.
0: זה משהו שאתה יכול להדגים עכשיו? את ההבדל נניח בין, אולי ככה נבין את זה יותר מוחשי.
1: כן.

0: זה הדפייה.
1: ומאחר שאלו חלקים שמתפרקים ומרכיבים אותם, הם צריכים להיות מחוברים היטב, מה קורה אם הם בכל זאת נפרדים זה מזה באמצע קונצרט?
2: הייתה לי פעם פדיחה נוראית. האמת היא, אני לא זוכר קונצרטים מוצלחים, אני תמיד זוכר את הדברים המצחיקים שקורים בזמן הקונצרט. אז פעם ניגענו ביפן, כשגרתי ביפן, ריקודים סימפונים של רחמנינוף. יש תיבה, תיבה וחצי של כינורות, ואז קרן אנגלית צריכה לנגן, טדדה, זה הכלי הראשון שמנגן מכלי נשיפה, ואז זה חוזר. וישבתי די רגוע על הבמה, וכשכינורות התחילו לנגן, פתאום, לא יודע איך זה קרה, אבל הפייה נשארה אצלי בפה, והפייה התנתקה מהבוקל, והיה לי משהו כמו שתי שניות להכניס את זה חזרה, ואני ניסיתי לעשות את זה עם הפה, ולא הצלחתי כמובן, ופתאום לא היה, סולו קרן אנגלית קטן, ואז העיניים של המנצח התעגלו, והוא גם, הוא לא ציפה לזה, אז הוא התחיל עם העיניים לחפש מי לא נכנס. ואני חייכתי לו ומצמצתי. כי זה קורה, מה לעשות? אבל מאז אני תמיד בודק שהפייה מעודקת מאוד על הבוקל, כי אני לא רוצה שזה יקרה שוב.
1: וזה בוודאי מאוד מלחיץ ברגע כזה, לא?
2: זה לא נעים, בוא נגיד שזה לא נעים. מצד שני, אני חושב שזה משהו שנורא חשוב לי להגיד, כשאנחנו באים לעולמות קונצרטים, אנחנו שומעים תזמורת חיה מנגנת. רוב הזמן כשאנחנו לא באים לעולמות קונצרטים, אנחנו שומעים הקלטות ביוטיוב, הקלטות של דיסקים, כן. כל הדברים האלה, גם, נגיד, כתוב על זה שזה הופעה חיה, בדרך כלל יש עריכה. כי צריך להוציא מוצר מושלם. אנחנו בעידן של מוצרים מושלמים. כי אם אנחנו נשמע עכשיו החלטות משנות 40 או 30, אנחנו נגיד, וואו, מה זה הזיופים האלה, וזה לא נעים, אבל בעצם זה בסדר גם, שיש לפעמים משהו לא מכוון. זאת אומרת, עדיף שזה יהיה מושלם, ואנחנו ממש רוצים, כנגנים, אנחנו מנגנים הכי טוב שאנחנו יכולים. לפעמים זה יוצא, ולפעמים זה לא יוצא. ואני לפעמים שומע ביקורת מאנשים שבאים לקונצרט, ואומרים, אוי, פה זה היה מזויף, ופה זה לא היה ביחד, ופה זה התפרק. מה לעשות? אנחנו בן אדם.
1: אמרת לי שזה גם תלוי בתרבות, כלומר, בתקופה שהיית ביפן, אז שם...
2: אוקיי, אז
1: זה משהו אחר לגמרי.
2: נגיד
1: שם
2: תרבות...
1: באמת זה מושלם גם בחי.
2: השאיפה, כן. שאיפה, הקונצרט המוצלח מבחינת נגנים ביפן, זה קונצרט שלא עשיתי בו אף טעות. בשביל לא לעשות טעויות, צריך לנגן מאוד זהיר. לא לקחת שום סיכון. כי לפעמים אני רוצה לנגן נורא נורא שקט, או ממש חזק, ואם אני ממש לוקח סיכון, יש מצב שזה לא יצא. אבל אני מוכן לקחת את הסיכון. אני רוצה לעשות את זה. בשבילי זה חלק מהנגינה וחלק מההבאה.
1: ההבאה, בדיוק.
2: זה קטע מאוד הבעתי, שאני רוצה לקחת סיכון, ואם זה לא יצא, אז לא יצא, אבל ניסיתי, כן. וניסיתי, וממש דרכתי על הקצה. ביפן הם רוצים לנגן ביחד נקי. קודם כל זה מאוד מרשים, אבל משהו לפעמים חסר.
1: נשמה.
2: חסר טיפה, כן.
1: כן.
2: אבל זה גם עניין תרבותי, כי בעצם ביפן זה תרבות מאוד קבוצתית, הרבה יותר קבוצתית והרבה פחות אינדיבידואלית מאשר כאן, למשל. אז לפעמים כשהייתי מספר ביפן כל מיני סיפורים מתזמורות בארץ, הם ממש לא האמינו, הם לא חשבו שזה יכול לקרות דברים כאלה. בשבילם זה ג'ונגל, כאילו, לגמרי.
1: ואתה, כשאתה מתחיל לנגן שם, אז לקח לך זמן להסתגל?
2: לקח לי הרבה זמן להסתגל, כי אני זוכר שניגנתי עם תזמורת בטוקיו, והרגשתי משהו לא נוח, משהו הציק לי, ואני לא הבנתי מה זה, ואז קלטתי שאני היחיד שעושה טעויות בטוטי, במקומות הרועשים, שכולם מנגנים ביחד, נגנו ממש ממש מושלם. אז כן, אבל זה גם משהו ש... היה לי חשוב ללמוד לעשות את זה. לא יודע אם אני למדתי לעשות את זה, אבל אני ניסיתי. מצד שני, אני לא רציתי גם לאבד מהאישיות שלי.
1: אז דיברת על סיכונים שצריך לקחת בעבודה. חלק מן העבודה היא מעשה נגרות, נכון? פנייה של פיות.
2: נכון.
1: למה נגנים עושים את זה? אין בוני כלים שזו מלאכתם? זה הנחה.
2: זה חלק מהחיים, וכדאי לאהוב את זה, כי יש אנשים שסובלים מזה כל החיים ושונאים לעשות פיות. אבל אני איכשהו למדתי, זה, קודם כל זה מצב שאני יכול לברוח מאישה וילדים ולהסתגר בחדר ולהגיד שאני עסוק מאוד. ואז אני מדליק פודקאסט, מקשיב לתוכנית שלך, נגיד. ואז אני עושה פיות. בעצם הרבה אנשים אומרים שהבובנים או הנגני קרן אנגלית, הם לא מתאמנים על הכלי, אלא עושים פיות. לפחות אנחנו לא כותפים את הבמבוקים האלה בשדה. אנחנו קונים את זה. ואז אנחנו צריכים לאבד אותם למצב שזה נהיה עלי דק מאוד. אנחנו מדברים על מילימטרים של דיוק. וכמובן יש הרבה מכונאות, יש הרבה מכונות ממש של נגרות שאנחנו משתמשים בהן.
1: באמת?
2: כן, כן. הבובנים איכשהו הם ממש בקטע של control freak. הם ממש אוהבים לעשות את זה לעצמם.
1: ואתה אוהב?
2: אני למדתי לאהוב את זה. יחד עם זה שיש לי חד משמעית, אובייקטיבית, יש לי שתי ידיים שמאליות, אבל אני עושה פיות, כן. המורה שלי בניו יורק, ג'ו רובינסון, הוא היה נגן ראשון בפילרמוניה של ניו יורק, ותמיד היה לו הרגל כזה, הוא היה עולה על הבמה, בין חצי ראשון לשני של הקונצרט, ועושה פייה תוך 5 דקות, ואז מנגן על הפייה הזאת את החצי השני, את הסימפוניה. ואני לא הבנתי איך הוא עושה את זה. ואז שאלתי אותו, איך אתה עושה את זה? איך אתה תוך 5 דקות עושה פייה ומנגן עליה קונצרט? אז הוא אמר לי, give me your youth and I will show you.
1: וואה.
2: אז תיתן לי את הצעירות שלך, ואני אראה לך. את הנעורים
1: שלך, כן.
2: את הנעורים שלך, כן, ואני אראה לך.
1: כלומר, זה מה שהוא למד, כל הנעורים?
2: נכון, כי זה עניין של פשוט המון המון ניסיון. המון ניסיון בנגרות.
1: ואתה אומר זה מילימטרים, אז פייה לקרן היא לא כמו קוטר של פייה לאבוב?
2: לא, לא. הקוטר במבוק לאבוב זה 10.5 עד 11 מילימטר, והקוטר של קרן אנגלית זה

0: זה המון המון מיומנויות.
1: עבודת שאנחנו, ידיים.
0: המון כן. עבודת ידיים שאנחנו לומדים.
1: לא, זה צריך לדעת שמי שרוצה ללכת לנגן, צריך לדעת שהוא גם נכון. צריך מיומנויות של
0: לי
1: נגן.
0: לי לא אמרו את זה, לא אמרו את זה. כן. לי נתנו פייה בגיל 8, אמרתי, וואי, איזה יופי.
1: היא מוציאה צפצופים, כן.
0: מוציאה צלילים, איזה כיף. לא חשבתי על זה.
1: שצריך להכין את הפייה הזאת. כלומר, מדובר בחלק מאוד קטן בכלי, אבל אולי המשמעותי ביותר.
0: נכון, כי שוב, כמו שאמרתי, אם אני אנשוף לתוך קרן אנגלית או הבוב, לא יצא צליל, אני צריך את הפייה. כי היא בעצם, היא זאת שמוציאה את הצליל. וגם באיך שהפייה בנויה, תלוי כמה יפה יהיה הצליל.
1: וקרה לך פעם אחת שהגעת בלי הפיות?
0: קרה לי פעם אחת, זה הכל, זה סיוטים, לפעמים הבן שלי אריה מספר לי על סיוטים שהיו לו בלילה, ואני, לפעמים אני מספר לו ולפעמים לא, אבל חלק מהסיוטים האלה כן קרו לי.
1: מה זה הסיוטים של נגני הבוב וקרן אנגלית?
0: הנה, הגעת לקונצרט ואין לך פייה. זה סיוט.
1: אבל איך קורה כזה?
0: על אצבע אני לא יודע.
1: מה, שכחת כאילו?
0: נסעתי באופניים, ונפל, הקופסה של הפיות נפלה לי. זה קרה לי ביפן, ואני, בדרך כלל חבר'ה היפנים מגיעים איזה שעה מראש, ואני הגעתי 10 דקות מראש. ופתאום קלטתי שאין לי פייה, והלכתי למנצח, להגיד לו שיש בעיה קטנה. אין לי פייה של קרן אנגלית, ניגענו אופרה של קרמן, ובאופרה, לדעתי, קרן אנגלית מתחילה לנגן באקט שני או שלישי, אני כבר לא זוכר, והמנצח קצת התעצבן, ואמר, אוי, נו, מה נעשה עכשיו? ואני בעצם לא חשבתי על זה, אבל אפשר לנגן עם פייה של הבוב, אם מכניסים אותה לקרן אנגלית, כן אפשר לנגן, אבל הייתי כל כך בלחץ שלא חשבתי על זה, ובמשך כל האקט הראשון עשיתי טרנספוזיציה לתפקיד של קרן, שאני אוכל לנגן את זה בהבוב.
1: מה זאת אומרת? מה זה אומר לעשות טרנספוזיציה?
0: זאת אומרת, את התפקיד של קרן, בשביל לנגן אותה בהבוב,
1: כן.
0: צריך לנגן את זה... זאת אומרת, אם אני רואה צליל כלשהו, אני צריך לנגן צליל אחר בעצם, בהבוב.
1: זה לא...
0: כי זה... נכון, כי זה...
1: כלומר, אם כתוב לחלה...
0: הקרן אנגלית בסול, והבוב זה בדו. אז זה...
1: אז איך עושים כאילו על...
0: זהו, ישבתי ועשיתי, שיניתי את... כתבתי, כי הייתי...
1: כתבת לך את התווים מחדש, בואה.
0: בדיוק, ובאמצע האקט הבובנית הסתכלה קצת מה אני עושה, ואמרה לי, מה אתה עושה? אתה בכלל כותב צלילים לא נכונים.
1: וואו.
0: הייתי צריך למחוק ולכתוב עוד פעם מחדש. ובסוף, האמת היא, זה עבד, וניגנתי את התפקיד, אבל... וואו, כל כך הרבה סטרס, וחשבתי, למה? למה אני צריך את זה?
1: הכל בגלל פייה קטנה.
0: כן, אבל... בהפסקה, כי זה יפן, בהפסקה מישהו הגיע עם קופסת פיות בשבילי, מחנות
1: כלים. איזה הקלה.
0: נכון, אבל היה רגע לא... מה שהכי יחזב אותי, שאף אחד בתזמורת לא שם לב שאני נגנתי בכלי הלא נכון.
1: נו, אתה רואה? אז הם לא כאלה קפדנים.
0: בדיוק,
1: אז אתה אמנם אבובן, מה אתה מרגיש שאתה בכל זאת מצליח להביע יותר בכלי הזה... לעומת הבוב.
0: כשאני מנגן קרן, אני מרגיש שאני עושה משהו ייחודי, משהו מאוד ייחודי לי, רק אני מנגן, ככה על הכלי אולי, ככה אני מרגיש, וזה משהו עושה אותי מיוחד.
1: זאת אומרת, אתה בעצם יחיד בתזמורת שמנגן על הכלי הזה.
0: לא רק שאני יחיד, אני מאז היווסדה של התזמורת ב-1936, אני נגן קרן אנגלית השלישי. אפילו כשאני אומר את זה, אני קשה לי לתפוס את זה, אבל... התזמורת קיימת כבר 90 שנה, ואני רק השלישי במקום
1: וואו,
0: הזה.
1: וואו, אז יש מעט נגני קרן בעולם, קרן
0: יש,
1: אנגלית.
0: שוב, צריך בתזמורת בדרך כלל צריך אחד, או אם זה תזמורת אופרה ענקית, אז אולי שניים.
1: אבל אם נניח אתה לא נמצא מאיזושהי סיבה, אז כן. נגן הבוב אחר יכול למלא את מקומך, או שלא, צריך להביא מישהו ש...
0: צריך להביא מישהו שמכיר את הכלי מספיק טוב. בדרך כלל מה שקורה... כשהבובנים מתחילים לנגן על קרן אנגלית, צריך להתגבר על הקושי האקוסטי הזה שהוא כבר מובנה, ולגרום לכלי להישמע. זאת אומרת שישמעו כן. אותו בחוץ. כי אם אני אנגן על קרן אנגלית כמו שאני מנגן על הבוב, אז אני אנשוף, בגלל שבהבוב יש יותר התנגדות, אז אני אנשוף מהר מאוד לתוך הכלי, אבל אני לא אוכל להפיק צליל גדול בקרן. ואני צריך לנשוף יותר אוויר, אבל בצורה יותר רגועה אולי קצת.
1: כן, אז זה ממש מיומנות כן. בלנס כזה.
0: זה של... לוקח זמן, כן. זה קצת לוקח זמן. כן. אז אם אני לא מנגן,

0: אז בדרך כלל יזמינו מישהו שאנחנו יודעים שהוא טוב בקן אנגלית.
1: בימים אלה אתה מנגן את הסולו המופלא ביותר שיש, בעיניי לפחות, בקונצ'רטו לפסנתר של רבל.
0: נכון.
1: הפרק השני, אנחנו שומעים אותו ברקע, ותכף נפנה את הבמה גם לפסנתרנית מרתה ארגריך, שמנגנת עם הפילרמונית הישראלית לפני כמה שנים, כשאתה מנגן את הדואט שובר הלב הזה יחד איתה.
0: כן, כן. זה היה מאוד מרגש. אני מכיר את מרתה, ניגנתי איתה הרבה עוד בהיותי בפסטיבל ורביה בשוויץ, שם בעצם הכרתי אותה וניגנתי איתה הרבה פעמים. גם בארץ, גם בחול, היא פסנתרנית מדהימה, היא מנגנת, אנחנו לא נגלה לאף אחד את הגיל שלה, אבל היא מנגנת כמו...
1: יודעים.
0: כמו בת 20, בוא נגיד.
1: היא בת 85, והיא תופעת טבע.
0: מבחינת הנגינה זה משהו מדהים. גם היא מאוד מאוד, אישה מאוד צנועה, למשל, אחרי אחד החזרות או קונצרטים, שניגענו את הקונצרטו הזה, אני באתי עליה, כי בעצם הסולו של קרן אנגלית, בזמן שאני מנגן את המנגינה היפה הזאת, יש לי פסנתר המון המון צלילים. ואני רציתי לבוא ולשאול אותה אם נוח לה, אם הכל בסדר. אז אני באתי אליה ושאלתי אותה, נוח לך? ואמרה לי, ולך נוח? לי נוח, ולך נוח, ולך. וככה אנחנו כמו פינג פונג. לך נוח, לך נוח. זה די מדהים.
1: ואיך אתה מרגיש כשאתה מנגן את זה? כי זה קטע באמת ממוטט.
0: האמת היא, רוב ה... סולואים של קרן אנגלית הם מאוד מלנחולים איכשהו,
1: כן,
0: נכון?
1: נכון.
0: הם מאוד מינורים,
1: כן,
0: מאוד
1: בדיוק,
0: עצובים כאלה,
1: מאוד טראגים,
0: מאוד...
1: כן.
0: נכון, יש בזה משהו מדהים. זה יצירה, האמת אני חייב להגיד, זה יצירה די, אנחנו מנגנים אותה די הרבה. אז אני יכול להתוודות בזה שנמאס לי לנגן.
1: זאת אומרת... וואו, איך אתה מנתץ לא, עכשיו לא, את כל
0: לא,
1: הקסם.
0: לא, לא, לא, לא. אני נהנה לנגן את זה וזה כיף, אבל בדרך כלל אנחנו מנגנים את זה לפחות פעם בשנתיים, בשתי עונות. זה חוזר, כי זה להיט.
1: נכון.
0: גם עולם החדש זה להיט.
1: כן.
0: אין מה לעשות, זה להיטים של מוזיקה קלאסית, וחייבים לנגן אותם, כי קהל אוהב לשמוע את זה. וכמובן, כשאני מנגן את זה, אני מנסה לנגן את זה הכי יפה שאני יכול. זה מאוד מלנחולי.
1: כן.
0: זה
1: כן.
0: מאוד עצוב. מאוד. זה כיף, כיף לנגן את זה. אבל מנגנים את זה הרבה.
1: כן. טוב, אז בואו נשמע.

0: ואתה אומר שאתה נגן הקרן האנגלית השלישי מאז היווסדה של התזמורת הפילהרמונית הישראלית, כלומר זה תפקיד רב שנים.
1: נכון.
0: את ההיכרות שלך עם הפילהרמונית עושה בכלל ביפן, שם התגוררת כמה שנים, היית אבובן ראשי בתזמורת הפילהרמונית של קנסאי באוסקה.
1: האמת, אני רק התקבלתי לשם, אני אפילו לא התחלתי לעבוד, אבל לפני זה עבדתי בתזמורת אחרת. כן, אני עבדתי בכמה תזמורות
0: ביפן.
1: ביפן, בזמן שגרתי ביפן 6 שנים, ותזמורת פילהרמונית באה ליפן, וכמובן יש לי הרבה חברים שם, ויצרתי קשר עם מריל, שניגן אז קרן אנגלית בתזמורת.
0: מריל גרינברג.
1: מריל גרינברג.
0: שניגן
1: חבר קרוב.
0: הרבה שנים.
1: יקר.
0: 40, למעלה מ-40 שנה נכון, היה הנגן הקרן
1: נכון.
0: האנגלית.
1: חבר יקר. ואני באתי אליו לחדר, ורציתי לנגן לו בקרן, אז אני בדיוק התחלתי לנגן בקרן יותר מאשר באבוב. הייתה תקופה שהתחלתי להתעמק לכלי, ואז באתי אליו לחדר וניגנתי לו, ואז הוא אמר לי, אתה תהיה הנגן הקרן הבא בפילהרמונית הישראלית. וחשבתי, וואו, איזו מחמאה, אבל אני גר ביפן.
0: אבל הוא הכתיר אותך באותו רגע ליורש שלו.
1: איכשהו ככה זה, וכן, כעבור 5-6 שנים, זה מה שקרה בעצם.
0: אז את האודישן אצלו אתה עברת בהצלחה, ולמרות שאתה לא טירון בתחום, כדי להשתלב ולהיות חבר בפילהרמונית, כמו בכל תזמורת בעצם, אתה צריך להיבחן כאודיציה, נכון? והבוחן פה הוא זובין מטה, והוא לא בוחן קל.
1: הוא לא בוחן קל. האודיציה דווקא היא הייתה, הלך לי ממש טוב באודיציה, הרגשתי שכל הכוכבים נפגשו, וניגנתי ממש טוב. ואז עוד לא התחלתי את השנת ניסיון שלי, הייתה לנו חזרת הכנה לסיור בסין, וניגענו סימפוניית עוגב של סנסנס, יצירה מאוד ידועה. ובתחילת הסימפוניה יש כמה צלילים לקרן אנגלית יחד עם בסון. פעם אחת זה כתוב קצת שקט, ופעם מצו פיאנו, ופעם אחת כתוב מצו פורטה. ואז זובין עצר, אחרי פעם ראשונה שניגענו את זה, והוא לא דיבר איתי, הוא דיבר עם דודו, דיבר עם אבובן הראשון.
0: דודו קרמל.
1: כן. Tell him, יש לזובן תמיד כשהוא רוצה להקטין מישהו, אז הוא לא מדבר אליו, הוא מדבר בגוף שלישי. אז הוא אמר
0: תגיד
1: לי,
0: לו.
1: תגיד לו, תגיד לו שפעם אחת כתוב קצת חזק, ואז כתוב קצת חלש. אז אמרתי, אוקיי, אין בעיה, אני אנגן יותר חזק. אז ניגנתי יותר חזק. והוא ישר עצר בעצבים, תגיד לו, תגיד לו, שזה לא כתוב פורטה, כתוב מצו פורטה, אני רוצה לשמוע את ההבדל. ואז במשך כל הסימפוניה, הוא כל הזמן אמר לדודו, tell him, תגיד לו שזה לא נכון, תגיד לו שזה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון.
0: וואו, איזה מלחיץ.
1: זה מלחיץ אם לא, אני די ידעתי מה קורה פה. זאת אומרת, אני הייתי מוכן, כן, כי שמעתי מספיק סיפורים, וידעתי שבעצם מה שקורה, הוא מנסה לראות איך אתה עומד בלחץ. כי זה כן מלחיץ קצת. בוא נגיד, זו סיטואציה לא נעימה.
0: לא נעימה, ברור.
1: אבל אני כבר חוויתי כמה מנצחים, אנחנו לא נגיד את השמות, אבל חוויתי כמה מנצחים לא הכי סימפטיים, לא הכי נחמדים לנגנים במשך חיי. עד לרגע זה.
0: כן.
1: ואז, בסדר, אז אני איכשהו, אני המשכתי לנגן, בלי יותר מדי להתייחס לזה. ולמחרת עשינו חזרה על ברליוז סימפוני פנטסטיק, וחשבתי, אוי ואבוי, עכשיו אנחנו נתחיל לנגן את זה, והוא עוד פעם יתחיל עם תגיד לו. ואז התחלנו חזרה, והוא פשוט, הוא רק החמיא לי, הוא לא אמר שום דבר רע, ומאז יש לנו יחסים ממש טובים, מכבדים מאוד וטובים. אז זהו, הוא פשוט, הוא בחן, הוא הבין שאוקיי, זה לא עבד.
0: הבחינה הייתה בעצם בכלל לא בנגינה.
1: לא בנגינה, לא. לראות את התגובה ולראות שזה לא משפיע על הנגינה בעצם, זה מה שחשוב.
0: אגב, הפילהרמונית אינה מנגנת יצירות של וגנר, אבל הן כן כלולות, כך סיפרת לי, באודיציות.
1: נכון.
0: כי צריך לציין נגינה של וגנר מצריכה כישורים מיוחדים מתזמורת, וכן חשוב שתזמורת, כל תזמורת תתנסה בנגינת היצירות האלה. אז מה אתה מנגן בבחינה? אולי תדגים לנו.
1: יש בעצם סולו של וגנר מאופרה טריסטן ואיזולדה, שזה רק קרן אנגלית שהיא בעצם עומדת על הבמה, נגן עומד על הבמה בזמן האופרה ומנגן. וזה סולו מאוד יפה.
0: פרונט רציני.
1: פרונט רציני, וזובין התעקש שזה יהיה באודיציה לפילרמונית, כי זה נורא היה לו חשוב לשמוע את הסולו הזה. יחד עם זה שאנחנו לא מבצעים את היצירה הזאת, מסיבות המובנות, אבל באודיציה זה כן היה.
0: אז בוא נשמע.

0: וואו.
1: וואי, איזה יפה זה, אלוהים. טוב, אז מאחר שזה כלי ייחודי, ושלא כמו כלי הקשת, הכינורות, הצ'ליה, קונטרבאס, זה כלי שמנגן עם כל כלי התזמורת, אבל אמרנו שפעמים רבות יש לו קטעי סולו מאוד בולטים ומשמעותיים, שבאמת תופסים את האוזן, מה שאומר שזו נגינה סולנית לכל דבר, וזה נשמע לי קצת מלחיץ. אז עד כמה הלחץ הזה משפיע על הנגינה? האם יש יצירות מסוימות שמאתגרות במיוחד, שחששת מהן, שהן דורשות משהו יוצא דופן?
2: כן, חד משמעית. זה כן מלחיץ. זה תלוי בבני אדם. יש אנשים שמערכת העצבים שלהם בנויה ככה, שזה לא מלחיץ אותם. אני אישית כן נלחץ מהופעות. יש דברים שיותר מלחיצים אותי, נגיד עולם החדש של דבורז'ק מלחיץ אותי מאוד. אנחנו מנגים את זה פעם בשנתיים, שלוש, ועדיין זה מלחיץ אותי.
1: כן, למה?
2: מלחיץ. קודם כל יש צפי. יחד עם זה שזה קונצרט חי, אבל עדיין יש צפי לשלימות, וגם צפי שלי, מעצמי. והסולו הזה הוא קצת מאתגר, כי צריך לנגן מאוד יפה ונקי, ולפעמים צריך, באמצע של הסולו צריך לנגן מאוד שקט, ואז צריך לנגן די חזק. אז כל זה...
1: זה אומס.
2: יש הרבה פינס שם על כל צליל, וזה מה שמלחיץ אותי.
1: היצירה הזאת, כן.
2: היצירה הזאת. יש יצירות אחרות שהן מלחיצות נגנים אחרים, אבל אותי זה לא מלחיץ, כן. נגיד...
1: אגב, הנגן הקרן האנגלית שקדם לך בתזמורת, מריל גרינברג, אמר עליו, אנחנו חיים בשביל יצירה אחת, וזה בשביל הסולו הזה. אז... אבל יש יצירות באמת אחרות שאולי פחות מוכרות, שפחות מנגנים, והן כן, שבאמת יש בהן תפקיד לקרן.
2: נכון. הנה, למשל, כמו... למשל סולו מקונצ'רטו לגיטרה של רודריגו, ארנחואס, קונצ'רטו ארנחואס. לא ניגענו את זה, כי תזמורת גדולה וגיטרה, יש קצת בעיה אקוסטית, ויש מעט מאוד נגני גיטרה שיכולים לעשות את זה בלי הגברה, ולא ניגענו את זה. בשנים שאני בתזמורת. יחד עם זה שזה מוזיקה לא כל כך קשה, ומוזיקה די יפה, וגם מאוד עצובה.
1: רוצה?
2: כן.

0: אז זהו, רציתי להגיד שזה סולו מאוד מאוד מלנכולי שוב. הרבה אנשים לא יודעים את זה, אבל את הפרק הזה ואת המנגינה הזאת הוא כתב בגלל טרגדיה משפחתית. אשתו עברה בהיריון הראשון, היא עברה הפלה. התמודדות קשה מאוד עם העניין הזה, ובעצם הוא כתב את הסולו הזה. אז זה מאוד עצוב.
1: כן, זה קינה כזו.
0: ותמיד, כשניגנתי את זה ולא ידעתי את זה, ניגנתי את זה סתם כמשהו צ'יזי כזה, כי זה מנגינה מאוד צ'יזית.
1: כן, זה כמעט קיץ', כן.
0: קיץ'י מאוד. אבל כשהבנתי מה גרם לו לכתוב את זה, אז בעצם יש הרבה כאב במנגינה הזאת.
1: ואז זה משנה את הנגינה?
0: מאוד, מאוד. מאוד.
1: סיפרת קודם שקל יותר לנגן בקרן האנגלית מאשר באבוב, אבל היא כן דורשת נשיפה חזקה יותר וגדולה יותר מבחינת כמות האוויר, וכמובן שמי שמעולם לא התנסה בנגינה ובאיזושהי השמעת צליל מכלי נשיפה כלשהו, כולל חלילית, לא מבין עד כמה זה קשה. בייחוד באבוב נדרש זמן רב עד שהכלי נאתר ומשמיע איזשהו צליל. והנה לפני כשלוש שנים, מצב בריאות קשה מאיים על המשך היכולת שלך לנגן.
0: כן, הייתה לי...
1: מבהיל למדי.
0: הייתה לי מחלת דם, מאוד נדירה בגיל שלי, ורופא, היה לי רופא מדהים, דוקטור דויק, הוא המליץ לי לעשות השתלת מח עצם, ניסו למצוא תורם, לא מצאו תורם, ואז אמרו לי, טוב, בעצם תורם הכי טוב שיכול להיות, לך זה הבן שלך. הבן שלי היה בן 10 אז.
1: וואו.
0: אז דיברתי איתו על זה, ובהתחלה הוא שאל אותי למה לא אמא, למה לא אבא, כל מיני שאלות, ואז אני הסברתי לו למה, ואמרתי לו שבעצם יש הרבה אבות שמצילים את הילדים שלהם בני 10, אבל כמה ילדים בני 10 יש שמצילים את האבות? זה מאוד נדיר. והוא הבין את המצב, והוא הסכים להיות התורם שלי. זה היה מאוד מרגש.
1: מאוד.
0: מאוד מרגש. עשיתי את ההשתלה פה, ממש קרוב בשיבה, צוות מדהים גם. ולא הייתי מודע לזה, אבל בעצם כשהמגלובין מאוד נמוך, ממש ממש קשה לנגן באבוב ובקרן אנגלית. אני הייתי מאוד מאוד אופטימי, אז כששכבתי בבידוד חודש בבית חולים, אז אני הבאתי איתי, אני לא זוכר מה הבאתי, אבוב או קרן אנגלית, אבל הבאתי משהו בשביל להתאמן עליו. לא ממש עבד, כי ברגע שאין מגלובין בדם, אז אין חמצן, אז כאילו נורא נורא קשה לנשוף. וכשחזרתי הביתה, ניסיתי לנגן על אבוב, והבנתי שאני פשוט לא יכול. אני אחרי כל דקה של נגינה, הראש שלי מסתובב, ואני חייב 10 דקות מנוחה.
1: וואו.
0: אז אמרתי, אוקיי, טוב, בוא נעשה עוד חודש הפסקה. עשיתי עוד חודש הפסקה, עוד פעם חזרתי, עוד פעם נורא נורא קשה. ואז באיזשהו שלב שההמוגלובין שלי היה כבר משהו כמו 5 או 6, שזה עדיין מאוד...
1: 5 או 6?
0: כן, עדיין נמוך.
1: מה, היה לך פחות מזה?
0: היה לי פחות, כן. אז... באיזשהו שלב נמאס לי לרחם על עצמי, אז אמרתי, אוקיי, אני פשוט מתחיל להתאמן ולהתכונן לעונה הבאה, וזהו, אני לא מוותר לעצמי, לא משנה, אם יש לי סחרחורת, אז אני מחכה טיפונת וממשיך לנגן. וככה פשוט היו לי כמה חודשים של התמודדות כזאת עם סחרחורות, עד שהמגלובין עוד קצת עלה, ואז בעצם העונה התחילה, ואמרתי לרופאה שלי נוגה, שרופאה מדהימה, אמרתי לה שאני ממש אשמח לחזור לעבודה. אז היא אמרה לי, תראה, יש כל מיני מקצועות שהמערכת חיסונית ירודה, מקצועות לא הכי טובים, כמו גננת, כמו גנה, או מורה בבית ספר, כמו נגן בתזמורת, כי יש מלא אנשים סביבך, עם כל מיני עניינים.
1: ואירוסים.
0: מישהו יכול להיות, בדיוק, כן. חיידקים, אתה תהיה חולה.
1: וואו.
0: אבל היא גם הבינה את הייאוש שלי של כמה אפשר לשבת בבית, והיא תמכה בי מאוד, ועל זה אני ממש מודה לה. וחזרתי לעבודה. בהתחלה, קודם כל היה נורא נורא מרגש, אני זוכר שהתחלנו את העונה עם מאלר שלישית.
1: וואו.
0: והפרק האחרון הוא כל כך, ממש ישבתי עם דמעות בעיניים כל הזמן. זה היה בשבילי נורא מרגש לחזור לעבודה ככה, עם היצירה הזאת. ולאט לאט, עם הגלובין עלה, הסחרחרות נעלמו. וככה המשכתי בחיים. תודה לבן היקר. שהוא גם מנגן אבו ומאוד מצליח בזה, האמת היא. ילד קטן, אבל מצליח מאוד. כל הכבוד.
1: נפלא. אתה מדבר על מעורבות רגשית עמוקה, אני תיארת עכשיו את ההתרגשות שלך בסימפוניה השלישית של מאלר, וזה מה שיש לנו בראש שאנחנו חושבים על אומנים, על נגנים, מצד שני אתה מדבר על החתירה לשלמות, הפרפקציוניזם, התחרות, האימונים, איכשהו יש לנו דימוי מאוד כבד ורציני על נגני מוזיקה קלאסית ונגני תזמורת סימפונית, ובכל זאת ישב כאן, במקום הזה חברך לתזמורת נגן טרומבון הבאס מיכה דייביס, וסיפר אין ספור אנקדוטות משעשעות ביותר, שקצת מפוגגות את הדימוי הזה.
0: נכון.
1: גם לך הזדמן לנגן בקונצרט בניו יורק, עם כל המחויבות של אומנים ליצירה, אתה נתקל שם בהתנהגות שהייתי מגדירה אותה פקידים במשרד שעובדים עם 8-5.
0: נכון, נכון. יש, אצל נגנים גם יש סוג של איגוד, יוניון. הסתדרות.
1: כן.
0: ועד. ואיגוד הנגנים בניו יורק הוא מאוד חזק. אחד החזקים בעולם אולי. וניגנתי פעם, השתתפתי בקונצרט, אחד התזמורות בעיר, שבעצם המלחין שהלחין את היצירה לא חישב נכון את הזמן. ובאמצע הקונצרט היה די ברור שאנחנו לא נצליח לסיים את היצירה בזמן. לפי החוזה. הכל לפי החוזים. ואז בהפסקה חברי איגוד ניגשו למלחין ואמרו שתשמע, אם אתה רוצה שאנחנו נסיים את היצירה, אנחנו נלך אוברטיים. ואתה תצטרך לשלם על זה. והוא לא הסכים. ואז הנגנים בתזמורת לא היו מודעים לכל הדרמה הזאת שהלכה שם מאחורי הקלעים. ואז באמצע היצירה אני רואה מנכ"ל של התזמורת מאחורי הקלעים, מראה סימן של זהו, קאט, למנצח, ובאמצע הנגינה, המנצח מוריד את המקל שלו, את הבטון, מוריד את הידיים, משתחווה, מסתובב לקהל, משתחווה. אנחנו כולנו יושבים, לא מבינים מה הולך פה, יש לנו עוד מלא מלא נגינה.
1: וואו.
0: ודבר כזה לא שוכחים. זה פשוט משהו, לא קרה לי אף פעם, שבעצם סיימנו לנגן לפני שהיצירה הסתיימה.
1: טירוף. איזה טירוף, כן. פתחנו את שיחתנו בווידוי אישי שלי, עד כמה צליליה של הקרן האנגלית קוסמים לי ואהובים עליי, ואני מקווה שגם למאזינים הייתה ההזדמנות במהלך השעה הזאת להתאהב בכלי הייחודי הזה, אבל עבורך זה כלי הנגינה שלך, אתה רגיל אליו, ואמרת גם שהרפרטואר די מוגבל וקבוע, ובכל זאת קרה לך שבקונצרט מסוים התרגשת במיוחד, או אפילו היית מסוגל לשמוע את עצמך מנגן, ושוב להתפעם מן המוזיקה שבוקעת מתוך צינור העץ הזה שאתה אוחז בו?
0: קרה לי כמה פעמים אולי. פעם אחת זה היה ביפן, ניגענו סימפוניה של פרנק ברה, יש סולו מאוד יפה, ושוב מלנכולי. כמה פעמים אמרנו היום מלנכולי?
1: אבל זה הכלי הזה.
0: זה הכלי. זה היה בדיוק השבוע של רעידת אדמה וצונמי בפוקושימה, תחושה הייתה מאוד מוזרה, כולם התנהגו כרגיל, הכל היה בסדר גמור, שוב אני הגרתי באוסקה שזה נורא רחוק מפוקושימה, אבל היו כמה חברים שבהיסטריה ברחו מהמדינה, אפילו קולגים שלי מהתזמורת שעבדתי בה, הזרים, וחברים שהתקשרו אליי אמרו לי, תשמע, זה צ'רנובל שני, תברח כמה שיותר מהר, ואז אני יושב על הבמה ואני מנגן את הסולו הזה, והרגשות המנוגדים האלה של מצד אחד החברים שלי מחול מפחידים אותי, ומצד שני אנשים ממש מתייחסים לזה לגמרי בצורה רגילה סביבי, זה הציף אותי. כשניגנתי את הסולו זה הציף אותי מאוד. אני ממש ניגנתי עם דמעות בעיניים. זה ממש היה לי קשה.

0: היה לי גם, פעם אחת ניגענו מלר שלישית עם זובין, אז ששכחתי את הקרן האנגלית באוטובוס. ולא יודע, היה לי, היה, הפרק האחרון הוא כל כך עצוב וכל כך מרגש, ויש יש עצב טהור כזה במוזיקה הזאת, והנה, לא יודע, הרגשתי, אנחנו, הנה תזמורת ישראלית יהודית, על הבמה בוורוצלב בפולין, איפה שקרו כל כך הרבה זוועות בזמן השואה, וזובין עם, עם הקריזמה הלא נגמרת שלו, הוא שידר משהו, זה פשוט, לא יודע, זה הוציא לי, אני ממש, אני לא בוכה, אף פעם. אבל זה ממש, היו לי דמעות בעיניים, אני ממש התרגשתי.
1: אני רואה שגם עכשיו אתה מתרגש שאתה מספר את זה.
0: כן, כן, כי זה, אבל זה יופי של מוזיקה, בשביל הרגעים האלה שווה.
1: לגמרי.
0: זה, אני ממש מרגיש שאני בר מזל.
1: כן.
0: שיש לי את הזכות הזאת.
1: ומאחר שכל קטע סולו לכלי הזה זוהר במיוחד, והם יפים כולם, ובכל זאת, יש סולו ספציפי שאתה אוהב יותר מן האחרים ומשתוקק לנגן אותו שוב ושוב?
0: יש כמה סולוים כאלה. למשל, יש את הסולו של, נכון, הוא קצר מאוד, והוא לא אופייני לכלי, אולי בגלל זה אני אוהב אותו, אבל הסולו של דפאי אני ממש אוהב לנגן, והקטע הנוסף הוא רוקארט ליד של מלר, שזה מוזיקה פשוט שמימית. עצף
1: שובר
0: לא
1: לב
0: נגמר.
1: לחלוטין.
0: נכון. נכון, וזה סולו, פעם ראשונה ששמעתי את הסולו, אני ניגנתי, הייתי נגן נוסף בפילהרמונית, ומריל ניגן את זה כל כך יפה, ואמרתי, יו, איך בא לי לנגן את הסולו, זה ממש בא לי לנגן אותו. ועשינו את זה לפני שנה או שנתיים, ואני ממש כל כך התענקתי, אני כל כך רציתי לנגן את זה. ויש רגעים כאלה, האמת היא, נגיד, כשמנגנים את רוקארט, או כשמנגנים קונצ'רטו של רבל לפסנתר. אני מרגיש, יו, זכיתי לנגן את המנגינות היפהפיות האלה. זה כיף לא נורמלי.
1: ממש, ממש. גם למאזינים,
0: תודה.
1: אני חייבת הנה, להגיד.
0: אני מסמיק, הרבה
1: זה,
0: מסמיק.
1: לא, זה פשוט באמת כלי ממוטט בעיניי. דימה מלכין, תודה רבה לך.
0: ממש תודה.
1: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על נפלאותיו של כלי הנשיפה, המכונה קרן אנגלית. תודה לנגן הקרן האנגלית בתזמורת הפילרמונית ובחמישיית תל אביב דימה מלכין. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, בשבת בשתיים בצהריים וברביעי ב-11 בבוקר. אני רותי קרן מגישה ועורכת, תודה גם לשרון לרנר על ההקלטה, ואתם מוזמנים להאזין לתוכנית הזאת לצד כל תוכניות מאחורי הקלעים, גם באמצעות היישומון, באתר כאן ובספר.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: אני מול המדף של היין בסופר. יש פה מלא סוגים של יין. רובם מקומיים, ואני מזה גם כמה מותגים מובילים. המחיר די בסדר למרבה הפלא. יש מלא מבצעים. אפשר להשיג יין בבין 25 ל-50 שקלים לבקבוק. יש גם קצת יינות מיובאים, אבל רובם מקומיים וכולם כשרים. אני אורי מאיר צ'יזיק, והסקט הזה נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים ומתחקר אחרי הסיפור שלו, מאיפה הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו. יין ישמח לבב אנוש, ככה אומרים. והוא באמת נמצא שם בכל קידוש, הרמת כוסית חגיגית בעבודה, או אפילו בסוף יום קשה. למרות מה שהייתם חושבים, אנחנו בישראל לא צרכני יין גדולים. קצת יותר מ5 ליטר צורך ישראלי בממוצע בשנה, לעומת הצרפתי, השותה 42 ליטר. אני, באופן אישי, צרכן עוד יותר קטן, למרות שאני מאוד אוהב יין, ועוד מעט תגלו למה. תסיסת סוכר והפיכתו לאלכוהול הייתה כנראה אחת מפרקטיקות עיבוד המזון הראשונות בעולם. זה סך הכל די פשוט. לוקחים נוזל מתוק, נגיד תירוש ענבים, נותנים לו ליצוס באוויר הפתוח, השמרים מהאוויר מגיעים, מציסים את הסוכר לאלכוהול, והרי לכם משקה אלכוהולי. כך התחיל האלכוהול, וכך גם נוצר היין, כי הרי בענבים יש הרבה סוכר. האמת היא שאנחנו קוראים יין למיץ ענבים שתסס, אבל יש עוד הרבה סוגי יין מסוגים אחרים של מיצים. יין צימוקים, יין תמרים, יין רימונים ועוד. אבל אנחנו ננסה להתרכז היום ביין ענבים הנמצא אצלנו בראש הרשימה. ואם מישהו ידבר על יין או יציע לנו יין, מיד נדע שכוונתו היא יין ענבים. אחד ממקורות הלימוד שלי על אוכל מקומי הוא כתבי נושאים. כתביהם של אנשים שתרו את הארץ לפני מאות שנים וכתבו את רשמיהם. משם עולה שיין היה חשוב פה וחלק מהמסע של כל אדם שהגיע לארץ, וגם שהיה הרבה יין ביתי. הנושאים באזורנו מתארים שכולם שתו יין ביתי שהכינו פה בעצמם, בקנד חרס, מענבי החצר שלהם. מאז עבר היין די הרבה גלגולים, עד שהגענו ליין שאנחנו שותים היום. ובתור היסטוריון, זה החלק שהכי מעניין אותי ביין. איך היה היין בעבר, ובמה הוא שונה מהיין של היום? היין שאנחנו שותים היום, הוא מה שאני קורא יין מתוכנן. מה זאת אומרת? יין הוא תוצר של תהליך תסיסה טבעי של מיץ ענבים. אבל כדי ליצור לו חיי מדף ארוכים, ואחידות יחסית בטעמים, לאורך כל ההיסטוריה חיפשו דרכים לשלוט בתהליך. לפני מאות שנים, האפשרויות שלנו היו מוגבלות, אבל במאה ה-19 החל שימוש נרחב בגופרית בייצור יין. אחד הדברים הראשונים ששמתי לב אליהם בתווית של היין הוא הכיתוב מכיל גופרית דו-חמצנית.
4: הם רוצים אחידות והם לא רוצים בעיות.
3: זו נטלי שמנסה להסביר לי את הסיבה לשימוש בגופרית.
4: קוראים לי נטלי שפריר, יש לי חברה מתוקה בשם הסיס יינות פרה, יש לי תואר ראשון במדעי הגסטרונומיה. ואני מאוד מאוד אוהבת את הנושא הזה של מה אנחנו אוכלים ושותים ואיך זה מקרב בינינו או מרחיק בינינו.
3: אחידות וחיי מדף הם הבסיס לתעשיית המזון המודרנית, וגופרית מספקת את שני אלו.
4: גופרית זה איזשהו חומר חיטוי, כאילו יש לו איזושהי מטרה, השאלה היא למה משתמשים בו בכמות שמשתמשים בו, למה זה בסיסי כל כך כמו שאתה שואל.
3: גופרית דו-חמצנית היא תרכובת אורגנית שמשמשת את האדם בייצור מזון כבר מימי קדם, והיא גם חומר מחטא חזק שעוצר את התסיסה וגם מונע חמצון.
4: מצד אחד, יין זה מוצר שכאילו מתפתח, מתיישן, נכון? זה כאילו אחד הערכים הגבוהים של יין, זה שאתה מיישן אותו והוא משתבח עם השנים. מצד שני, ייננים מאוד לא רוצים להוציא מוצר שהם לא בטוחים איך הוא איתם. אבל הם לא בטוחים איך הוא איתם, כי כל היופי זה שהוא מתיישן והוא מתפתח. יש איזה משהו בלעבוד בלי גופרית או עם מעט מאוד גופרית שנורא מלחיץ הרבה ייננים, כי כאילו יש להם פחות שליטה על המוצר המוגמר, אבל בעצם גם ככה אין להם הרבה שליטה על המוצר. כאילו, יש פה איזה משהו, איזה דיסוננס כזה מצחיק.
3: כיום הגענו לסוג של C. אנחנו שולטים בתסיסת היין. אחרי שבוצרים את הענבים, מוסיפים לתירוש גופרית, הגופרית הורגת את החיידקים והשמרים, ואז מוסיפים שמרים כאלה שנוצרו במעבדה. אלו המדויקים ליין שנרצה. אבל הגופרית, היא גם יכולה להיות בעייתית לאנשים מסוימים. תלוי בכמות, כמובן.
4: אני חושבת שיש הרבה דרכים לוודא שתקלות מסוימות לא יקרו, אבל גופרית היא כאילו הנוחה שבהם, או הבטוחה שבהם, או... אז השאלה היא כמה מוסיפים על זה, וכמה חיוני להוסיף על זה. אנחנו משענעים יין, למשל. האם אתה משענע יין מצפון הארץ לדרום הארץ, ובאקלים פה, ובלא משנה מה, יכול להיות שיטיב עם היין שהוא יקבל 10 מיליגרם גופרית, אבל למה הוא צריך 150 מיליגרם גופרית? למה הוא צריך גופרית גם אחרי שבוצרים את הענבים, וגם אחרי הציסה, וגם לפני התיקון, וגם לפני הביקבוק?
3: לי, באופן אישי, יש קשר מיוחד לגופרית. איני סביל אליה. תנו לי שלוק של יין, סיפרו עד 10 ותדעו כמה גופרית תוסיפו ליין. אני אגלה לכם שגם אצל הרבה אנשים שסובלים מחמרמורת בבוקר שאחרי שתיית היין, זה במקרים רבים לא בגלל היין, זה בגלל הגופרית. מוזמנים לנסות ולהתרשם בעצמכם. אחרי הוספת הגופרית, ובמהלך התסיסה עושים כל מיני תיקוני חומצה, ומצלילים את היין עם כל מיני חומרים, ובסוף יוצא יין שתמיד יהיה באותו טעם ומראה.
4: בישראל ברובם גם חומצה עדיין תהיה, נגיד, כי חם פה מאוד, ומאבדים פה הרבה חומצה.
3: וחוץ מהגופרית יש גם מסייע ייצור. אלו חומרים שמוזכרים בתקן, אפשר להשתמש בהם בתהליכי הייצור, אבל לא צריך לרשום אותם על האריזה ברשימת הרכיבים. מסייע ייצור יש בתקן של כל מוצר מזון. על פי המחוקק, הסיבה לאי רישום מסייע ייצור היא שהם רק מסייעים בייצור, ולכן אין להם משמעות מבחינת המוצר עצמו. אך בתקנות גם רשום כמה יכולה להיות השארייתיות שלהם במוצר. אז אין להם השפעה? בתקן של היין יש 47 חומרים מסייעי ייצור. עם עניין מסייעי ייצור קשה מאוד להתמודד, כי אמנם זה לא אומר שכולם משתמשים בהם, אבל לנו, כצרכנים, אין דרך לדעת. אז ביין יש גופרית ויכולים להיות גם מסייעי ייצור. אני... בגלל הבעיה שלי עם גופרית, גיליתי את עולם היינות הטבעיים. יין טבעי זה יין שלא הוסיפו לו כל חומר, כלום. נטלי מתארת את הפעם הראשונה שטעמה יין טבעי.
4: קודם כל הרגשתי פרי, דבר ראשון. כאילו הרגשתי משהו בוהק יותר, כמו שאתה רואה איזה אור בהיר כזה, או כמו שאתה רואה פתאום תמונה בצבעים חדים יותר, או לא יודעת, זה היה ממש ככה, כאילו זאת הייתה התחושה שלי.
3: יין טבעי זו קטגוריה שהולכת ומתרחבת בעולם.
4: יש תקן ליין טבעי שיצא במרץ 2020, בצרפת, נקרא וין נטור, ויש לזה שתי וריאציות. אחד זה וין נטור, שמאפשר תוספת של עד 30 מיליגרם גופרית לליטר, ואחד זה וין נטור סון סולפית, אז בלי גופרית מוספת בכלל.
3: גם ביינות הטבעיים שראיתי, היה כתוב על פי התקן שיש בהם גופרית. זה כי בעצם בכל יין, בתהליך הייצור שלו, נוצרת בו מעט גופרית.
4: בגלל זה הרבה פעמים אני אקבל את השאלה, למה אם אתם מביאים יינות טבעיים בלי גופרית, כתוב מאחורה על הבקבוק שזה מכיל גופרית דו-חמצנית. כי אין לי חוק שמרשה לי, נגיד, לכתוב מכיל גופרית דו-חמצנית ללא גופרית מוספת.
3: אז אם יין טבעי הוא כל כך טוב, למה אני לא רואה יין טבעי בסופר?
4: זה מוצר שהסופר לא יודע ב-100%, ב-1000% איך הוא יטעם לך כשאתה מגיע הביתה. כשהוא מוכר לך ביסלי, הוא מוכר לך טפו צ'יפס, הוא מוכר לך חלב, הוא יודע ב-1000% איך הוא יטעם כשאתה מקבל אותו בבית.
3: אבל יין טבעי בעצם לא יטעם אותו דבר בכל פעם. כל בקבוק יהיה בטעם קצת אחר.
4: כי זה ריסקי. הסופר לא ממוזג כל הזמן, ואולי זה לא במקרר, ואתה תיקח את זה ותשים את זה בבגש שלך, ותגיע הביתה ואתה תתלונן שהיין שלך תוסס, ותרצה להחזיר את המוצר. אני לא יודעת אם סופר יודע איך למכור מוצר כזה. או הלקוחות, יכול להיות שהדרישה צריכה לבוא מהלקוחות שכבר יודעים להתמודד עם מוצר כזה, ואומרים, אוקיי, הבנו, אנחנו לא מפחדים ממוצרים כאלה, אתם יכולים לשים לנו את זה על המדף. אבל אנחנו לא שם בכלל.
3: הזיכרונות הראשונים שלי מיין הם מיין הקידוש, יין הפטישים שהיינו לוגמים ממנו שלוק בארוחת השבת. אני הייתי הצעיר ביותר משישה אחים ואחיות, ותמיד היה מגיע אליי השלוק האחרון. וכשהייתי בסופר שמתי לב שכל היינות כשרים, ועניין אותי להבין מה יכול להיות כשר או לא כשר ביין.
5: יש עניין של אורלה ומעשרות.
3: זה גבי סדן.
5: אני בעלים של יקב שנקרא כרם שבו, קורם, בעל כרם, מאבד את הכרם ובעל היקב, מזה 17 שנה. בהכשרתי אני גם קורם וגם ינן.
6: תגיד, איך הגעת בכלל ליין?
5: הגעתי ליין כי ברחתי מהפקולטה למשפטים. למדתי שנה ושבועיים מהפקולטה למשפטים בתל אביב. והשבועיים היו קשים מאוד, השבועיים השניים. ואז הבנתי שאני צריך ללכת לעשות את מה שמעניין אותי.
3: נחזור לכשרות.
5: תורלה זה לא דבר מאוד משמעותי, כי במקום אוכל אנחנו בדרך כלל לא בוצרים בשנה השנייה של הגידול. ומעשרות זה דבר שגם אפשר להתמודד איתו, זה מעצבן, אבל אפשר להתמודד איתו.
3: אורלה היא האיסור להשתמש בפרי בשלוש שנים הראשונות של העץ. זה גם ככה קורה בקרמים. ומעשרות, אלו התרומות המחויבות לעניים ולכהנים בבית המקדש, הנהוגות בהלכות הכשרות.
5: אבל הדבר המשמעותי, העיקרי, זה שאני, אם אני ארצה לייצר יין כשר, אני לא יכול לגעת ביין שאני מייצר. בגדול, אני לא יכול שיהיה לי מפתח ליקב שבו אני מייצר את היין שלי. כי צריך יהודי שומר מצוות, שאינו מחלל שבת בפרסיה, ואני נוטה לחלל שבת בפרסיה.
3: כדי שיין יהיה כשר, צריך לייצר אותו יהודי שומר מצוות. זה מבחין אותו ממוצרי מזון אחרים. לדוגמה, אני יכול לייצר רסק עגבניות, להיות יהודי לא שומר מצוות, או אפילו גוי, ועדיין הרסק שהשווק יהיה כשר. אבל ביין זה בלתי אפשרי.
5: הסיפור של קשור ביין קשור לתקופה שבה יין היה קשור מאוד לפולחן, רוב הדברים מבוססים על הלכה שקשורה ליין נסך, יין שנוסח לעבודה זרה, עוד שזה לא כל כך רלוונטי לחיים שלנו היום.
3: יין נסך הוא יין שנתנסך לעבודה זרה. זה איסור מתקופת המשנה לשתות יין שנגעו בו מי שאינם יהודים.
5: יכולות להיות הקלות בנושא הזה, לא ניכנס פה לשיעור קשרות, אבל השילוב הזה של גם הקטע הפולחני וגם העובדה שיין גורם לאנשים לאבד קצת את שיקול דעתם, ויש הלכה שקשורה למונח שנקרא סתם יינם, זה אומר לא יין שנוסח לעבודה זרה, אבל סתם יין של גויים, ושם עולה חשש שאם הבן של השכן יזמין את הבת שלי לכוס יין, דברים יכולים להידרדר. כן, השילוב של שני הדברים האלה ושל כוח, כסף וכבוד, גורם לזה שאנחנו תקועים עם הקשרות של היין מאוד.
3: יותר מזה, על פי התקן הישראלי ליין, אם אני מייצר פה בישראל יין לא כשר, אני חייב לכתוב עליו שהוא לא כשר. לא מספיק שלא אכתוב עליו שהוא כשר. וזה משהו שקיים רק ביין. על הגווניה לא כשרה, לא כתוב שהיא לא כשרה.
5: אני כותב את זה בלי בעיה, אני לא מסתיר את זה, אבל כאילו זה כמו לכתוב על מוצרים שהם לא אורגניים, שהם לא כתומים, או לא מותבת. כאילו זה חתיכת דבר. חלק לא כותבים את זה על התווית, וחלק כותבים את זה בקטן. לא שיש הרבה יצרנים שיין לא כשר היום, אבל אני כותב את זה בפונט החוקי, וכותב את זה גדול, ואין לי בעיה עם זה.
3: ואולי אתם תוהים איך מעולם לא נתקלתם ביין כזה, כי בסופר, כמו שראינו, יש רק יין כשר.
5: יהודי דתי מאוד שהולך לסופר בניו יורק, יכול לקנות שם יין כשר, הוא ממילא יחפש את החותמת, אבל פה זה עניין צרכני לגמרי. זאת אומרת, אם אנחנו היינו עומדים על זכותנו לקנות יין לא כשר בסופר, או חלב לא קשר לסופר, אז יכול להיות שהיינו במצב יותר טוב, ואנחנו לא.
3: גבי לא מבין למה הסופר לא יכול למכור זה לצד זה יין קשר, ולא קשר.
5: יש פה בפירוש אקט כוחני מאוד של המגזר הדתי, כיוון שזה בקבוק שהוא חתום, אין שום בעיה שיהיה סקציה של יין לא קשר. לא מדובר פה בחזיר שמסתובב על שיפוד באמצע הסניף, ולא מדובר פה בפירות ים בתפזורת או משהו כזה.
3: אז ראינו שבסופר יש רק יין כשר, ורק יין מתוכנן, ככה לפחות אני קורא לזה, כזה שהוסיפו לו גופרית ולעיתים גם מסייע ייצור. אבל בישראל יש גם הרבה יעיננים, וגם קורמים קטנים, שאת היינות שלהם אפשר למצוא מחוץ לסופר. אפשר לקנות מהם באופן ישיר, או בחנויות יין מתמחות. אמנם, יש פה קהילה של יעיננים ושל קורמים, אבל זה לא כמו באירופה. הקהילה פה קטנה, אין לה מסורת של מאות שנים מאחוריה, וגם המדינה לא ממש בסיפור. אחד ההסברים של נטלי לכך שיש פה פחות יין טבעי, זה העניין הזה.
4: כלומר, באירופה אם אתה עושה חקלאות שהיא סביבתית ומקיימת וביודינמית, ואם אתה עושה דברים שיש בהם פן קהילתי או יש בהם פן תורם, אז אתה מקבל תמיכה. אז אני חושבת שיעננים ישראלים מתקשים לעשות את ה-leap of faith הזה, לעשות את הצעד הזה, כי הם באמת מאוד לבד, ואם משהו יקרה, ואם הם יאבדו תוצרת, ואם הסחורה הסופית לא תצא טוב, הם לבדם, שזה באמת קשה.
3: לא להיות לבד. אני חושב שבכל תחום, קהילה היא הבסיס, מחזקת, תומכת, מאפשרת. גם גבי מסכים.
5: כשאתה עושה יין בצופת, אתה מאוד עטוף. אתה עטוף בקולגות, יש הרבה מאוד. אתה עטוף בתשתיות, זאת אומרת, אם צריך להחליף איזה משהו באמצע בציר, אז אפשר. אז ענף היין בארץ הוא כל כך קטן, שבאמת הכל אתה צריך כזה קצת לעשות בעצמך, להמציא בעצמך. יש מעט מאוד עם מי לחלוק, יש מעט מאוד במי להתייעץ, ויש מעט מאוד על מי לסמוך. במובן הזה, לי זה קשה.
3: מה שחסר לקורמים ולעיננים הוא תמיכה של המדינה. אם שמתם לב, העניין הזה חוזר על עצמו פה בחיי מדף כמעט בכל פרק העוסק בחקלאות. המדינה פה לא תומכת בחקלאות.
4: בסבסוד.
7: בסבסוד.
4: מרשם סבסוד ממשלתי. אתה יודע, לפחות בקומוניזם סבסדו להם יין.
5: הייצור עולה יותר, גם בגלל שאנחנו לא נהנים מסובסידיות בחקלאות, מה שבאירופה חקלאי טוב זה חקלאי שיודע להתקיים באופן משמעותי מסובסידיות. את העיינות המאוד מאוד זולים, באירופה אי אפשר לייצר. זאת אומרת, עושים את החשבון, בקבוק, קק, זה, אי אפשר לייצר את זה בלי סובסידיות.
3: כמדינה חפצה בחקלאות, שרואה בחקלאות מקומית ומסורתית נכס אסטרטגי, היינו צריכים לתמוך במגדלים, לעודד גידול סביבתי של קרמים בארץ, במקומות שהם גם פנינות של טבע ותיירות, כמו הרי הגליל, רמת הגולן, וליצור סביבם קהילות של קורמים ויעיננים.
5: להיות יינן, כאילו אני מגדל ענבים על הגבול, וחי כמה מאות מטרים מהגבול, וזה לא היה קל בשנים האחרונות.
3: זה לא רק שהקורמים והעיננים לא מקבלים תמיכה מהמדינה, היא גם מקשה עליהם.
5: איפה שיש לנו רגולציה של הצרפתים אין, ואני אומר בתור מישהו שבונה עקב עכשיו, נגיד משרד הבריאות, כל הנושא המיקרוביולוגי מאוד מאוד מטריד אותה. שלא בצדק באופן מוחלט. זה אומר שהם מבקשים איתנו דברים שהם בלתי אפשריים, היעדר עובש בחדר חביות וכל מיני דברים כאלה, שכל מי שהיה במרטף עבר באיזשהו מקום אחר בעולם יודע שזה חלק גדול מה... ובאמת כל מיני דברים שהם דרישות מגוחות לחלוטין, ועם זה אנחנו מתמודדים וזה עולה לנו המון כסף והרבה מאוד שערות שנתלשות.
3: מה שגבי אומר הוא שיין זה לא כמו נקניק תעשייתי, יש פה תסיסה, ושלא כמו בנקניק אנחנו צריכים את החיידקים והרבשים בשביל התסיסה של היין. אבל מבחינת משרד הבריאות, היקף של גבי בגליל ומפעל נקניקים צפוני צריכים לענות לאותן דרישות רגולטוריות. אז, בתור מגדל ויינן, גם חסרה פה קהילה עוטפת ומדינה שתתמוך בחקלאים כלכלית ותנסה להימנע מלהפריע עם רגולציה. עשיתי פה סיבוב. הייתי בסופר, יצאתי למגדלים והיקבים הקטנים, ועכשיו אני חוזר לשתות את היין שלי בבית. עניין אותי כמה יין נטלי וגבי שותים.
4: אני כבר הגעתי לשלב בקריירה שהסנדלר קצת הולך יחף, וכאילו אין לי כוח יותר לשתות יין. אני כן, כן, זה חלק גדול מהחיים שלי, וממה שאני חגה סביבו, אז אני שתה תמיד איזה כוס ביום לפחות. אין ספק שלשתות היינות האלה זה מקל על הגוף שלי.
5: שאלה טובה, פחות ממה שהייתי רוצה. יש תגובה טבעית לבן אדם שבא מיום עבודה שבו מתעסק עם יין, רוצים לשתות משהו אחר. אני מניח שאם הייתי עורך דין הייתי שותה יותר יין ממה שאני שותה
3: יין. יין הוא לא מוצר יסוד כמו לחם או חלב. אנחנו לא צריכים אותו כדי לחיות, אבל כמעט בכל תרבות בוחרים לתת לו מקום בשולחן. בדרך כלל, כדי לציין רגעים מיוחדים יחד, כי יין הוא משקה של מפגש, משקה חברתי ותרבותי.
5: קודם כל אמרת תרבות יין, אני לא בטוח שאנחנו עוד שם, כי זו אמירה יומרנית, תרבות יין. אני חושב שלטוב ולרע יש משהו מהישראליות שבא לידי ביטוי כמובן גם ביחס שלנו ליין. א', אנחנו סקרנים בתור קהל, לומדים יחסית מהר, לא שמרנים, גם בטח בצד של הצרכנים. זה חושף אותנו לטוב ולרע לטרנדים עולמיים כאלה או אחרים.
3: כמו שסיפרתי, היין הטבעי שאני שותה, זה שנטלי מביאה מחול ומספר מצומצם מאוד של יקבים מקומיים מייצר, הוא יין שלא נמצא בסופר.
4: ישראל היא מדינה שמרנית, והטעם שלנו ביין הוא עדיין שמרני. עכשיו זה קצת משתנה, צריכת היין הלבן עולה, וצריכת היין האדום יורד, אבל כן בסוף אוהבים פה יינות מלאים, כבדים יותר, שוברים התיישנות בעץ, ושהם כאילו יש לנו איזה סטנדרט מסוים.
3: ניסיתי לברר איזה יין בכל זאת כדאי לקנות בסופר, או שבכלל סופר זה לא מקום ליין?
5: אפשר למצוא עסקאות טובות יותר באופן מפתיע בעינות ישראלים. צריך לשתות גם וגם, כי זה חלק מתרבות של יין, אבל אני חושב שאפשר. צריך לחפש. אפשר לקנות ישירות מיקבים.
6: יש לך איזה כלל אצבע לאיך, נגיד יש לי רק את הסופר כאופציה, האם יש לך כלל אצבע לאיך אני בוחר יין בסופר?
5: נסות לא להסתכל על, דווקא על שמות ומדליות וכל מיני דברים כאלה. צריך לעשות ניסוי ותהייה. כאילו, לאו דווקא היקר יותר טוב יותר. נסות להגדיר תקציב, לנסות משהו, להתמיד איתו, מדי פעם לנסות דברים חדשים.
3: אפשר גם להכין יין ביתי, אפילו ליטר או שניים. הוא לא יוצא בטעמים של יין מהיקב, אבל זה מאוד מספק להכין מעט יין בבית. איך תעשו את זה? דבר ראשון, צריך ענבי יין. אלו לא ענבים רגילים. צריך למצוא ענבים ממש מתוקים שמתאימים ליין. ואז לסחוט אותם. אפשר לדרוך בצורה המסורתית, אבל אפשר גם למעוך ידנית. ואז מכניסים אותם, כולל הזגים והזרעים, לתוך צנצנת גדולה עם פתח רחב, ועל הפתח שמים בד עם גומיה. ככה משאירים 10 ימים. אחרי 10 ימים, מסננים את הנוזל ומעבירים לבקבוק, ועל הפייה של הבקבוק משחילים בלון. כך שלא ייכנס חמצן חדש, אבל כן יהיה מקום לגזים לצאת, כדי שלא יפוצצו את הבקבוק. אחרי חודש, מורידים את הבלון ושמים קק. זהו, יש לכם יין ביתי. לחיים. האזנתם לחיים הדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאין האוכל שלנו הגיע ולמה אין לנו מושג. עורכת ההסקט היא ליהי צדוק. הפיק, עדי אפרת. עורך הסאונד הוא טל ונינג, דרור רוטשטיין היה על הביצוע הטכני. תודה לרות אלמגור המון על הייעוץ הלשוני. אפשר להזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן ביישומון כאן. אני אורי מאיר צ'יזיק, תודה רבה שהזמנתם.
2: כאן הסקטים, הסקטים של כאן. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: טוב, אז הלכתי לחפש עוף בסופר, חיפשתי עוף בשקל, לא מצאתי כל כך עוף בשקל, אבל שמתי לב שיש עופות טריים אצל הקצב, ושמתי לב שיש עופות קפואים במקפיא, וגם שמתי לב שקונים פה המון המון עופות, יש המון שטח מדף שמוקדש לעופות, זו שאלה מעניינת, למה אנחנו אוכלים כל כך הרבה עוף, למה עוף כל כך חשוב בסופר, האם כדאי לי לקנות קפוא או טרי? בואו נצלול לתוך הסיפור הזה. אני אורי מאיר צ'יזיק, והסקט הזה נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים, ומתחכה אחרי הסיפור שלו, מאיפה הוא מגיע, ומה ההיסטוריה שלו. לא הייתי צריך ממש לבקר בסופר כדי לגבש את השאלות שלי על עופות. ידלתי פה, במדינה שבה יש מהומה כשמציעים עוף בשקט, וכמעט בכל ארוחה יש עוף בצורה זו או אחרת. כנפיים, שניצל, פרגית, גריים, שוקיים או עוף שלם. אנחנו אוכלים הרבה עוף. אז מסקרן אותי להבין מאיפה מגיעים כל כך הרבה עופות, ומה זה אומר עליהם ועלינו. אז נתחיל בקצת נתונים שאפילו אותי הצליחו להפתיע. אנחנו צרכני עוף רציניים. בשנת 2020 הצריכה הממוצעת של עוף לנפש בישראל

0: אריק.
1: אני אריק מלמד, בעלים של משק מלמד, חקלאי מזה 17 שנה, התחלתי להיות חקלאי בשנת 2008-2009, והחלטתי שאני נכנס לחקלאות בענף שהוא כמעט ולא היה קיים, זה ענף העופות האורגניים.
0: עוד נחזור לאריק גם כדי ללמוד על שוק העופות, וגם קצת לשמוע על העופות האורגניים שלו. אבל לגבי כמות העופות, אולי זה קצת יותר מדי?
2: לפי הנתונים של הלמ"ס, אנחנו מגדלים בערך פי שלוש יותר עופות מהצריכה היומית המומלצת המקסימלית, המרבית. זאת אומרת, יש פה אנשים שבכלל לא אוכלים עוף, ויש פה אנשים שאוכלים פי חמש יותר עוף מה שהם צריכים לאכול.
0: זו הייתה גל.
2: אני דוקטור גל זגרון, אני מומחית בריאות ציבור וטרינרית, ואני מתעסקת במערכות מזון כבר בערך, מזון מהחי כבר 12 שנים. 8 שנים בתור הרופאה הווטרינרית המחוזית בלשכת הבריאות בירושלים, ו5 שנים במשרד להגנת הסביבה.
0: גל, כמדענית הראשית של המשרד לאיכות הסביבה, וחבריה מהפורום לתזונה בת קיימה, בדיוק הוציאו טיוטה לדוח שמסכם את ההשפעות של גידולי העופות בארץ. לפי הדוח, הצריכה העודפת הגבוהה של בשר העוף בישראל מהווה בעיה תזונתית. ההמלצה, לפי כתב העת המדעי לנסט איט, היא לצרוך מקסימום 58 גרם בשר עוף ביום, שהם קצת יותר מ-21 קילוגרם בשנה. לפי הנחיות התזונה הלאומיות של משרד הבריאות, צריכת העוף המומלצת היא בין 0 ל-3 מנות בשבוע לכל היותר. לעומת זאת, הספקה של בשר עוף בישראל עומדת, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על קצת יותר מ-52 קילוגרם בממוצע לנפש לשנה. ללא עצמות, ולפי נתוני ארגון המזון והחקלאות של האום, ההספקה של בשר עוף בישראל עומדת על קצת יותר מ-71 קילוגרם לנפש לשנה, כולל עצמות. בשני העומדנים מדובר על יותר מפי 3 מהכמות המרבית לפי הנחיות התזונה הלאומיות. ותחשבו שלא כולנו אוכלים עוף. שאלתי את אריק למה אנחנו אוכלים כל כך הרבה עוף, כי זה יעיל?
1: אם אתה מסתכל, שאני התחלתי לגדל, נדבר איתך לפני 16 שנה, אז הניצולת מזון הייתה 2.200, 2 קילו 200 לקילו בשר, 2 קילו תערובת לקילו בשר. היום מדברים על 1.4, 1.6. אתה מבין לאן זה הולך? זה עוד מעט הוא על אוויר יגדל, אתה מבין? אבל זה הגנטיקה.
0: מה שאריק אומר הוא שמבחינת הניצולת, העוף הוא הבשר הכי יעיל. לכל קילו בשר עוף אנחנו משקיעים 1.5 קילו תערובת.
1: הכי קרוב זה חזיר. והוא אוכל 6 קילו תערובת לקילו בשר, והעוף אוכל 1.5 קילו תערובת לקילו, ביעילות, אין בכלל סיב. עכשיו, חזיר, מי כמוך יודע, כמה זמן לוקח גדל חזיר? 3, 4, 5 חודשים, 6 חודשים לוקח גדל חזיר, או תרנגול הודו, 6 חודשים, 4, 6 חודשים, עוף 36 יום. אז העופות כנראה יהיו דומיננטיים, ויותר דומיננטיים בשנים הקרובות אפילו.
0: כן. גם הניצול לטובה, וגם אנחנו מגדלים את העופות לגודל שחיטה ב-36 ימים. וזה רק בארץ?
1: זה ענף הכי צומח בעולם. הוא צומח בעשור האחרון 18% באופן קונסטנטי. כל שנה הוא גדל ב-18%, והסיבה שהוא גדל ב-18%, סתם דוגמה, לפני 5-6 שנים, הגדילה הגדולה של העוף הייתה בסין. הם התחילו לגדל עופות.
0: לכמות העופות שאנחנו מגדלים ולאינטנסיביות, יש חוץ מיתרון הכמות גם כמה חסרונות. מה המחיר של לצרוך כל כך הרבה עופות?
2: רק לספר שבאמת בשנים שעבדתי ועשיתי פיקוח במשחטות, אז ממש לא אכלתי לראות עוף, לא אכלתי לאכול עוף. הפסקתי לאכול עוף בשנים האלה.
0: זו שוב גל.
2: וואו, נפגשתי הרבה עם עופות בשמונה שנים שהייתי במשרד הבריאות. לצערי הייתי צריכה לעשות פיקוח במשחטות, זאת לא חוויה מעוררת תיאבון בכלל. אני חושבת שגם מי שיצא לו לבלות בלולים יודע שזה לא חוויה מעוררת תיאבון. לולים אחראים כמעט למחצית מהפלטות של אמוניה, שזה גז ככה מאוד לא סימפטי. ואנחנו מגדלים אותם בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית בארץ, בצפיפות, עם גם אגב בשימוש באנטיביוטיקה אנחנו סיינים. ביחס לכמות הגידול.
0: שחיטה בכלל היא לא מראה מלבב לרוב האנשים, אבל שחיטה המונית, במפעל, עם כל אדם ומה שנלווה, עניין שעוד עושה פחות חשק לאכול. דוח שנכתב במשרד החקלאות בשנת 2015 בדק בכמה חומרים אנטי-בקטריאליים אנחנו משתמשים במשק החי לכל קילו בשר. הוא לא רק בדרך.

0: דק, אלא גם השווה אותנו למדינות אחרות ב-OECD. וכן, אנחנו מובילים בפער. בישראל משתמשים ביותר מ-600 מיליגרם חומרים אנטי-בקטריאליים לקילו בשר. בעוד אחרינו, הכי קרובה היא קפריסין, שעומדת על קצת יותר מ-400, ורוב מדינות ה-OECD נמצאות על פחות מ-100. ומה מביא אותנו לשימוש הרב בחומרים אנטי-בקטריאליים? חוסר מגוון ואינטנסיביות.
1: 98% מהעופות שאוכלים בעולם, יש שתי חברות שאחריות על הגנטיקה, שזה זן אחד נקרא קוב, צד שני רוס, והם יודעים לעשות חיות משק שפשוט מסרבות למות, רק השוחט יכול להרוג אותם, או רק המשחטה יכולה להרוג אותם.
0: שני זנים מהווים את רוב העופות למאכל המגודלים בעולם. חוסר המגוון הופך את המערכת האקולוגית לפגיעה יותר, אבל לא רק הוא, גם האינטנסיביות.
1: מה שהחבר'ה האלה יודעים לעשות, הם יודעים לעשות בעל חיים, שבתוך 36 יום יכול להגיע לך ל2.5 קילו, גיל השחיטה שלו.
2: כי תחשוב שלוקחים את האפרוח הקטן החמוד הצהוב הזה, ותוך 7 שבועות הופכים אותו לפטם שאפשר לשים אותו בתנור, למלא אותו באורז, לחתוך לו שניצלים ענקיים.
0: איך זה עובד?
2: זה נכון שיש זנים שמותאמים יותר לפיתום, וגנטית הם מהונדסים כבר לכך שהם יהיו יותר מלאים, אבל משתמשים בהרבה מאוד תרופות, כי בעצם רוצים שלא תהיה תחרות במערכת עיכול של העוף על האוכל שהוא מקבל.
0: לא רוצים שהטפילים במעיים של העוף יאכלו לו את האוכל. וככל שהגידול אינטנסיבי יותר, ככל שיש יותר עופות למטר רבוע, יש יותר טפילים.
2: בשביל שהעוף ינצל טוב את הגרעינים, צריך לתת לו כל מיני תרופות. לא חייבים, אבל עושים את זה. אז הרבה מאוד אנטיביוטיקות שנותנים להם גם במזון וגם במים, וגם קוקסידיוסטטים.
3: קוקסידיוסטטים?
2: קוקסידיוסטטים. קוקסידיות זה טפילים בתוך המעיים של העוף, שגם כן יכולים להתחרות איתו על המזון ולגרום לו לשלשל ולהפסיד את האוכל. אז נותנים גם קוקסידיוסטטים, שזה גם תרופות, שאליהם בכלל גם אין פיקוח, הם לא יצאו בחוק המספור. ויש גם אינטראקציה בין הקוקסידיוסטטים לבין התרופות האנטיביוטיות, וביחד הם מייצרות חיידקים יותר עמידים, ו-90% מכל האנטיביוטיקה שהעוף מקבל הוא מפריש בלשלשת שלו. אז ככה זה מגיע לסביבה שלנו, ובסוף זה מגיע אלינו.
0: וזה לא נגמר פה. בעצם להאבסה של העופות בתרופות יש גם השפעה סביבתית, וגם השפעה בריאותית ישירה ועקיפה.
2: בוא נתחיל מזה שאתה יודע שאם נגיד היינו עושים לך עכשיו סקרינינג לשתן, היינו מגלים שאתה מפריש תרופות שאף פעם לא לקחת. המחקר ישראלי הראה שלפחות 85% מהישראלים מפרישים בשתן שלהם תרופות שהם אף פעם לא לקחו. עכשיו, נשאלת השאלה, מאיפה הגיעו התרופות האלה, אם לא נתנו אותן? אז התשובה היא דרך המזון, ויכול להיות שגם דרך המים, אבל רוב הסיכויים יותר דרך מה שאנחנו אוכלים, והאחראי העיקרי לזה זה בעצם התעשייה של בעלי הכנף למזון בישראל.
0: אז החומרים שהעוף מקבל גם משפיעים על הסביבה וגם על הבריאות שלנו, ויש גם את עניין המלח.
2: אני אגיד שאנחנו גם מאוד מיוחדים, חוץ מזה שאנחנו שיאנים באנטיביוטיקה ובצריכת עוף, אנחנו מכשירים את העופות. זה בעצם אומר שאנחנו גם משתמשים במלח בתהליך של השחיטה, שזה משהו ייחודי לישראל, או בוא נגיד ליהדות, והערכות מדברות על זה שאנחנו משתמשים במשהו כמו 300 גרם לכל גופה של עוף אחרי שחיטה. והמלח הזה בסוף נשטף ולא ממוחזר, ובעצם גם הטיפול בו עולה הרבה מאוד כסף, ואחר כך זורקים אותו לים, וזה יכול להגיע ל-75 טון בשנה של מלח שאנחנו זורקים.
0: אז הנתונים הבריאותיים והסביבתיים באמת מדהיגים, אבל הם ידועים. אז למה לא עושים אחרת? בעצם אני זוכר שהיה לכמה רגעים עוף של עוף טוב ללא אנטיביוטיקה?
2: זו חברה שהחליטה לנסות לגדל את העופות ללא אנטיביוטיקה, רק באמת אם יש איזושהי מחלה וחייבים לטפל בה, והם הצליחו להגיע לאחוזי גידול ממש טובים. זה כמובן הצריך ממשק קצת שונה, לגדל את התרנגולות בעצם בתנאי רווחה יותר טובים ועם הזנה יותר טובה, אבל אחרי שזה רץ הם הצליחו לגדל באמת את העופות בלי אנטיביוטיקה, ואז באיזשהו שלב לצערנו נכנסה איזושהי מחלה שהצריכה מהם להשתמש באנטיביוטיקה ולהעלות את המאמצים. זה עיקר את העוף ללא אנטיביוטיקה, והם החליטו להפסיק עם זה. אגב, לא עיקר בהרבה, ממש בכמה אגורות, אבל כאילו בחתך שכבר לא הסכימו להמשיך להשקיע בשיטה הזאת.
0: הם לא חשבו שהצרכן הישראלי ירצה לשלם קצת יותר, על עוף קצת יותר בריא, וגם המדינה לא תמכה במהלך.
2: אפשר לגדל אחרת, ואפשר לצרוך פחות. לגמרי אפשר לגדל אחרת, זה מצריך כמובן מדיניות, והחלטה של החלטה ממשלתית ותמריצים, אבל זה אפשרי, ואני בטוחה שגם כל מי שיצא לו לגור או לעבור בקרבת לולים, מבין כאילו איזה מפגע זה.
0: בטח אתם שואלים את עצמכם, מה קורה באירופה?
1: באירופה, הם החליטו שאנטיביוטיקה מניעתית משנת 2019 לא נותנים לבעלי חיים. והם פשוט הגדירו, אין אנטיביוטיקה מניעתית. זה לא כמו שפה בתערובת אתה מקבל אנטיביוטיקה מניעתית, כי יש לך קמח בשר, אתה צריך גם לתת אנטיביוטיקה מניעתית.
0: אצל אריק, העופות מגודלים ללא חומרים אנטי-בקטריאליים בכלל. הוא מגדל עופות אורגניים, שהם גם יותר יקרים.
1: בגלל שבלול אורגני אתה יכול לשים רק 10 עופות למטר, ולא 16 עופות כמו בלול קונבנציונלי. זאת אומרת, הנדלן גם טיפה יוקר. הגז לראש, אם אתה מחמם, סתם דוגמה, לול שהוא צפוף בעופות, אז הגז מתחלק על יותר קילוגרמים, ואם אתה מגדל, למשל, סתם דוגמה, בלולים קונבנציונליים, עלות החימום זה בסביבת 20-30 אגורות לקילו, ואצלי בחורף זה יכול להגיע לשקל לקילו. בגלל הפיזור, שזה כבר שקל לקילו זה משמעותי.
0: אני אימתתי את אריק עם השאלה שכל אחד היה רוצה לשאול עכשיו. אמרתי לו, איך אני יכול לבקש מאנשים לקנות עוף אורגני, כשהמחיר שלו הוא פי שניים מעוף בסופר?
1: עוף אורגני הוא יקר שאנשים... אומרים לי, תשמע, למה הוא יקר? אז יש לי את ההסברים למה הוא יקר, אבל זה בכלל לא משנה, הסברים הם לא משנים. העוף הוא יותר יקר. אני חושב שמה שצריך לעשות, כדי באמת להתמודד עם האירוע הזה, זה, אולי זה גול עצמי מה שאני אגיד, אבל זה לאכול פחות עוף. אבל את העוף שאתה אוכל, תאכל עוף טוב. זאת אומרת, היום אני בטוח שכולם בית שאוכלים עוף, הם זורקים, לא רוצה להגיד כמה הם זורקים, כולם זורקים עוף. אתה יודע שיש חוף שהוא מוצר זול, הוא מוצר זה, זורקים עוף. ואני אומר, פשוט לעשות, לתכנן זה יותר נכון, לאכול עוף, אבל כשאתה אוכל עוף, תאכל עוף טוב, ואל תזרוק עוף. זאת אומרת, כשאתה עושה ממנו משהו, תראה שאתה מנצל את כל כולו. זה הדבר הראשון שאני יכול להגיד. הדבר השני שאני אומר, זה איכות של מוצר, זה רווחת בעלי חיים, זה איך הבעל חיים גדל, זה מה הוא אכל.
0: ולגבי למה בכלל לגדל אורגני, הוא עונה...
1: החלטתי לעשות אורגני משתי סיבות. הסיבה הראשונה, כי לא היה שוק כזה בארץ, והסיבה השנייה, שהיא יותר חשובה, כי אני חושב שככה צריך לגדל את הבעלי חיים.
0: וזה מורכב, כי אריק משחק במגרש של הגדולים. בואו נסביר איך בנוי משק העופות הישראלי. יש בארץ 6 אינטגרציות, 3 גדולות ו3 קטנות, שאחראיות על גידול ושיווק העופות. אינטגרציה היא חברה שרוכשת ומתמזגת עם חברות אחרות, מתחומים שונים שהם חלק מתחום העיסוק שלה. לדוגמה, משחטה, אם היא רוכשת גם את מגדל האפרוחים וגם את ממגורת המזון, היא הופכת לאינטגרציה, היא שולטת בכל שלבי הייצור.
1: רוב הגידולים הם מגודלים עבור החמישה גופים האלה.
0: כנראה אריק לא סופר את אחת האינטגרציות.
1: זה מתחיל מגידול הביצים לרבייה לאפרוחים, והולך ומתקדם ללולי גידול, ללולי פטם, למשחטות ולשיווק, ועד שזה מגיע לצרכן.
0: היתרון בחקלאות הוא שיש להם, על פי חוק, את האפשרות לתאם מחירים. יש בזה גם היגיון.
1: אתה יודע, אם בעל סופרמרקט, מדבר עם בעל סופרמרקט אחר, זה עבירה על החוק. אבל אם חקלאי מדבר עם חקלאי אחר, זה חוקי לגמרי. בחקלאות אתה יכול לתאם מחירים.
0: מי מתאם את המחירים?
1: יש את המועצה, מועצת הלול, שהמועצה הזאת מאחדת כל הזה, אז הם לא רוצים לתאם מחירים, אבל מה שהם עושים, הם מתאמים הכנסת אפרוחים.
0: כמו בכל ענף חקלאי, כדי שהענף לא יקרוס, ואף אינטגרציה לא תקרוס, יש תאום מסוים בין כל האינטגרציות. בחקלאות, ורק בחקלאות, זה חוקי. אבל התאום הוא וולונטרי.
1: יש את התאום הזה, וכולם נשמעים לו, כי הם כולם מבינים שאם הם לא נשמעים לו, אחד שעושה מה שהוא רוצה, יכול להפיל
3: את כולם.
1: את כל הענף.
3: תגיד, זה משהו שקורה גם בעולם, התאום הזה?
1: התאום, בדרך כלל בעולם, זה בנוי טיפ טיפה אחרת, כי בעולם החוזים שעושים, זה מול הסופרים. זאת אומרת, המגדלים עושים חוזה מול הסופר באופן ישיר. לא שזה יותר, זה לא פחות, אתה מכיר את הסופרים.
0: עם או בלי התאום, השוק הוא מאוד ריכוזי. וזה מביא גם למצב שקשה מאוד להיכנס לשוק ולהתחרות. וגם הגודל מאפשר לנצל גם את החקלאים וגם את הצרכנים. בחודש מרץ שמעתי רעיון מקיף עם לינה קאן, שעד לא מזמן הייתה ממונה על ההגבלים העסקיים של ארצות הברית. ברעיון היא נתנה דוגמאות לאינטגרציות ששולטות בכל שרשרת הייצור והשיווק. הדוגמה שלה הייתה שוק עופות אמריקאי שבנוי בצורה זהה לשוק הישראלי. היא תיארה מתחילת המחקר שלה על ההגבלים העסקיים בארצות הברית את שוק העופות. אני מתרגם פה ישירות מהרעיון שלה. ביליתי זמן רב בלהבין איך עובדת היום תעשיית העופות, ולמדתי שיש עשרות אלפי חקלאים בצד אחד, ומיליוני צרכנים בצד השני, והם כולם מקושרים באמצעות מספר מאוד מצומצם של חברות עיבוד עופות. המשמעות היא שהצרכנים משלמים יותר, והחקלאים מרוויחים פחות. המבנה הזה של השוק לא מאפשר תחרות, הוא מאפשר כוח רב מאוד ליצרניות העוף. ועוד שני עניינים לסיכום. כשהתחלתי לכתוב את הפרק הזה, התרגשתי כי חשבתי שזה הפרק בו יהיה לי סוף סוף מוצר מזון שהוא 100% מקומי. אבל עם העמקה הבנתי שהעופות מקומיים, אבל לא ממש, כי האוכל לא. לפי נתוני איגוד יבואני התבואות, בשנת 2022 יבואו לישראל כמעט 4.2 מיליון טון של תבואות להזנת בעלי חיים. הנתון מתייחס לכלל יבוא מספו, לא רק של תעשיית העוף. לשם השוואה, באותה שנה יובאו לישראל פחות ממיליון טון חיטה למאכל אדם. אז העופות שלנו בעצם לא ממש מקומיים. אכל דאגה, המצב הזה די נזיל. ממש בימים בהם אני כותב שורות אלו מתחוללת מיני סערה בשוק העופות. אחד ממפעלי עיבוד העופות, שכבר שנים מנסה לגדול ונבלם על ידי האינטגרציות הגדולות, שפשוט לא מאפשרות לו בגלל כוחן הרב, החליט להילחם בהם בדרך יצירתית. הוא רוצה לייבא עופות. זו טלטלה, כי יבוא יכול לשנות את כללי המשחק. זה משהו חדש שעדיין לא נוסע, אבל אין עליו מגבלה חוקית. בימים האחרונים אני שומע מתנגנת ברדיו פרסומת של ארגון מגדלי העופות, שמכוונת כנראה לאוזניו של שר החקלאות ומכריזה שיבוא עופות יהיה אסון למדינה. מעניין לאן יתגלגל הסיפור הזה. והשאלה האחרונה שמעניינת אותי ותמיד רציתי עבורה תשובה מלומדת היא, האם כדאי לקנות עוף טרי או קפוא?
2: אנחנו קונים אותו, והיום גם יש הרבה עופות ארוזים מראש, וזה נראה כמו איזה מוצר מדף שהוא לכאורה נקי, אבל האמת היא שזה מוצר עם הרבה מאוד חיידקים, וצריך לטפל בו בכבוד, זאת אומרת, לא לשטוף אותו בקיור, זה אחד הדרכים המעולות להפיץ קמפילובקטר, חיידקים מאוד אוהבים מים, אז אין שום סיבה לשטוף טוב במים. למעשה זה קמפילובקטריוזיס זה הסיבה מספר אחת לשלשול בילדים מתחת לגיל חצי שנה. אז מבחינת בטיחות דווקא עוף קפוא הוא יותר בטוח. עופות טריים מגיעים אלינו ככה ישר אחרי המשחטה, תוך 5 ימים אנחנו אמורים לקבל אותם. הם מאוד מאוד מזוהמים, לפחות 90% מהם מכוסים בחיידקי קמפילובקטר וגם בסלמונלה. ועוף קפוא, לפחות הקמפילובקטר מת בהקפאה. אז זה פחות גורם לזיהום צולב.
1: היתרון של העוף הקפוא, שבתהליך הייצור, אחרי 3 שעות מרגע שהוא נשחט, הוא כבר נכנס לשוק פריז, למינוס 40, שהמינוס 40 חותך את ההתפתחות של החיידקים, כמו המינוס 40, שתבין, זה נוסע בתוך מנהרה, הקרטון של העופות, מנהרה של כמה מטרים, ובקצה כבר במינוס 40. זה מטורף.
0: בקיצור, עדיף עוף קפוא. הדרך להתמודד עם מחיר העוף ההולך ומאמיר היא ללמוד איך לקנות ולפרק עוף שלם. יש לנו קצת רתיעה מהתעסקות בעוף, אבל היא לא ממש מוצדקת. כמו בכל בעל חיים, שימוש בכל חלקי החיה, מה שנקרא nose to tail, או במקרה של עוף מהגרון עד השוק, מוזיל מאוד את העלות. צריך להתגבר על מחסום הפחד ולגשת למשימה כמו שניגשים להכנת סלט. סגיל חדה והבנה שככל שעושים את זה יותר, צוברים מיומנות וזה נעשה קל יותר. מעוף אחד אני יכול להוציא חזה לשניצל, פילה לצליה, גרון לתבשיל, כנפיים על האש, עצמות לציר, ואפילו קריים או שוקיים וריחיים מופרדים, ואם אני ממש טוב, אז טק פרגית מעולה. עשו זאת בעצמכם, היוטיוב מלא בסרטוני הדרכה לפירוק מלא של עוף. האזנתם לחיי מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאיפה האוכל שלנו הגיע ולמה אין לנו מושג. אורחות ההסקט הן צליל אברהם ולי צדוק. לי צדוק גם מפיקה. עורכת הסאונד היא רחל רפאלי. טכנאי ההקלטה הוא שלומי יצחק. אפשר להזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן, ביסומון כאן. אני אורי מאיר צ'יזיק. תודה רבה שהאזנתם.

0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
2: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, בשעה 8 ועד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני, האזנה נעימה.
1: גם כן תרבות.
2: חוק חדש נכנס לתוקף במדינות האיחוד האירופי. מעתה יצרניות אופנה לא יורשו עוד להשליך פריטים. כפי שאתם בוודאי יודעות ויודעים, תעשיית האופנה היא מהתעשיות המזהמות ביותר. מאות אלפי טונות של פריטי אופנה מושמדים מדי שנה בשנה. הסיבות לכך רבות, גם החברות שמחליפות קולקציות ומסרבות למכור בהנחות, גם החזרות רבות של פריטים, בעיקר כאלה שנרכשו אונליין, וגם נזקים לסחורה. עכשיו לא עוד. מה יהיו ההשפעות ומתי זה יקרה בישראל? נברך לשלום את הדוקטור מיטל פלג מזרחי, עמיתת פוסט-דוקטורט במחלקה לכלכלה של אוניברסיטת ייל, מרצה באוניברסיטת תל חי. הדוקטור מיטל פלג מזרחי, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
2: תודה רבה לך שאת נשארת ערה עבורך לילה מאוחר שם בייל. שוב, תודה שאת נמצאת איתנו הבוקר. עד כמה תעשיית האופנה היא באמת מהתעשיות המזהמות ביותר בחברה?
3: אז תעשיית האופנה נחשבת לאחת מהתעשיות המזהמות ביותר, על פני כדור הארץ. ממש תעשייה שפולטת יותר פליטות של גזי חממה מכל הטיסות וכלי הרכב גם יחד. בין 8-10% מהפליטות של גזי החממה, אם אנחנו מתקשים על מספר, כלומר מה שגורם למשבר הכלי. מזהמת מים בהיקף מאוד נרחב, 72 טריליון טונות של ליטרים של מים בשנה, זה מספיק בשביל כל אוכלוסיית סין, ארצות הברית ואירופה גם יחד.
2: וואו, בכל שנה.
3: בכל שנה, ואני יכולה ככה להמשיך עם סטטיסטיקות עוד ועוד, אבל הנקודה המשפטית פה זה שאנחנו מדברים על תעשייה מאוד מאוד מאוד מזהמת, כשהבעיה המרכזית שלה זה פסולת טקסטיל. בגדים שאנשים קנו ולבשו פעם, פעמיים, שלוש, מקסימום שבע לפי הממוצעים הכי נדיבים,
2: כן.
3: החליטו להיפטר מהם פשוט כי הם יצאו מהאופנה, לא כי הם לא לבישים, לא כי אפשר להשתמש בהם, כי הם לא באופנת.
2: כי גם בא לי טישרט חדשה.
3: זה בדיוק זה, כשהמספרים נקרים על זה שתעשיית האופנה מייצרת בכל שנה 92 מיליון טון של פסולת טקסטיל, או מה שמוגדר כפסולת טקסטיל. רק בשביל לסבר את האוזן, 92 מיליון טון של פסולת טקסטיל, בסדר גודל של 278 Empire State Building.
2: וואו.
3: כן, הבניין הגבוה הזה.
2: בכל שנה.
3: בדיוק.
2: בכל שנה.
3: בכל
2: אז,
3: שנה.
2: אז בעצם זה לא החברות, או שבעצם תפרידי לי את הנקודה הזו. זה לא חברות האופנה שמזהמות, אלא זה אני שמזהם? זה אנחנו שמחליפים קולקציה, או כמה חולצות בכל עונה?
3: אז זה גם וגם, אי אפשר לבוא ולהגיד זה רק זה או זה רק זה, אנחנו מדברים פה על ביצה ותרנגולת. בצד אחד יש לנו את הביצה או את התרנגולת אם תרצה, חברות האופנה שמוציאות עוד ועוד ועוד ועוד ועוד קולקציות בשנה, מי מהם שמוציאה עשרות קולקציות בשנה, שזה גם מספר משוגע, כן? כי יש לנו ארבע עונות, ומי מהם שמעלה אלפי דגמים חדשים כל יום לאינטרנט. אז בצד אחד יש לנו את החברות האופנה, ובצד שני, כמובן, אנחנו,
2: הצרכנים,
3: הלקוחות, במיוק, כמו שאמרת, אנחנו אלה שבא לנו עוד טישרט ועוד סמלה ועוד משהו חדש.
2: אז עוד רגע נדבר על החוק, כי לכך התכנסנו, אבל אשאל אפרופו החוק, אם כך החוק שעבר כעת באיחוד האירופי, יפתור, לכאורה, עוד רגע נשאל האם אכן יפתור, את בעיית היצרנים. החוק לא יפתור את בעיית גואל שמחליף חולצה.
3: אבל כמו שאמרנו, אנחנו מדברים פה על ביצה ועל תרנגולת. באופן כללי, המחוקק לא ממהר לחוקק חוקים שיזיזו את הגבינה לצרכנים, שיעצבנו את הצרכן, זה לא סוג הרגולציה שאנחנו רואים. גם כי זה יותר קשה, וגם כי בכל זאת חקיקה מגיעה מפוליטיקאים, ופוליטיקאים לא אוהבים להצבן את הצרכנים, זה פחות קורה. אבל גם לעשות חוק שאוסר על חברות אופנה להשמיד טקסטיל, זה מאוד מאוד מאוד משמעותי.
2: מאוד מתקדם. למה הן משמידות? תנסי להסביר לי, אני מניתי כמה אופציות. הן לא רוצות למכור בהנחה כדי להמשיך ולהישאר יוקרתיות. יש המון המון המון החזרות באונליין בעיקר. אנחנו קונים באונליין כמו משוגעים, זה מגיע הביתה וזה לא יושב עלינו כמו שצריך, וכמובן נזקים. אלה הסיבות המרכזיות?
3: אלה הסיבות המרכזיות, אבל אני חושבת שמה שרוב האנשים לא יודעים זה עד כמה ההיקף של השמדה הוא גדול. אנחנו מדברים על כמעט שליש ממה שחברות האופנה מייצרות, שוב, תלוי מי, תלוי איזה מותג, קשה לדבר בהכללה, אבל בהכללה גסה, מדויקת, אנחנו מדברים על כמעט שליש ממה שחברות האופנה מייצרות. עכשיו למה? כי כשאני חברת אופנה ואני מייצרת משהו, אני לא באמת יודעת מה הצרכן שלי יקנה. אני יכולה לנחש, אני רוצה לכוון אותו לקנות, אבל אין לי דרך לדעת. אז התעשייה הזאת, או המודל העסקי הזה, הוא כזה שבהכרח יש בו פסולת טקסטיל.
2: כן.
3: זה קודם כל. עכשיו, אם אני מוכרצים לה ב-500 יורו לצורך העניין, או לא משנה בכמה שקלים, גם לי כיצרנית, כמותג אופנה, עלה לייצר את הסימנה הזאת 20 יורו.
2: כן.
3: אם אני אמכור אותה עכשיו ב-100 יורו, אף אחד לא יסכים שוב לשלם 500 יורו.
2: לא.
3: וזה בדיוק העניין.
2: זה השמדת ערך.
3: תבחר במבצע שהיה של קספרו של 3 ב-100, מה הדבר הראשון שהצרכנים אמרו? אנחנו בחיים נקנה שוב ב-300.
2: כן.
3: קספרו מוכרים אותו ב-30 שקלים. למה שאני קנה ב-300? זה בכלל לא משנה כמה עלה להם לייצר.
2: כן, זה מעניין שאת אומרת 3 ב-100, כן, אנחנו בעולם התרבות, אנחנו מכירים את זה מעולם הספרים, נכון? אתה נכנס אל חנות ספרים, ואומרים לך, עכשיו זה, אתה קונה כך וכך ב-100 שקלים, ואז אתה אומר, אוקיי, אז כנראה שהספר לא שווה 80 שקלים, אם אני יכול לקנות כמה במחיר הזה. אבל כשאת אומרת שליש, זה מספר משוגע, מאזינות ומאזינים, מספר משוגע, שליש מהתוצרת. האם אנחנו מדברים על, ואני רק משתמש בשם מאזינות ומאזינים, אל תתפסו אותי, האם אנחנו מדברים על מנגו, האם אנחנו מדברים על שיעין, או האם אנחנו מדברים על האות קוטור, על דיור וגוטייה?
3: אז תראה, זה קשה מאוד לדעת איזה, כי לא תופתע לשמוע שאף אחד ממותגי האופנה, בין אם זה שיעין ובין אם זה שנל, לא מדווחים על כמה מתוך הסחורה שלהם הם משמידים. אין להם שום אינטרס לדווח על זה, וגם אין חובה רגולטורית שתאר אותם להגיד, אנחנו משמידים כך וכך, pre-consumer textile waste. אז אנחנו לא באמת יודעים. אפשר לנחש ניחוש מושכל שככל שמותג אופנה מייצר אופנה מהירה יותר, כלומר כזו שהתחלפת מהר יותר, ודרך כלל זה גם מהר באיכות נמוכה יותר, ככה כמפסולת טקסטיל שלא נמכרת תהיה גדולה יותר.
2: מצד שני לשנל יש הרבה יותר מה להפסיד מאשר לשיעין.
3: ואני אוסיף על מה שאתה אומר, שההבדל הזה שאנחנו אוהבים להניח שקיים, בין אופנה מהירה, כלומר מנגו, זרה וכולי, לבין אופנת יוקרה, הוא לא באמת כזה הבדל חד כמו שהיינו רוצים לדמיין. גם במותגי עד, במותגי יוקרה, אנחנו בהחלט רואים מלאים עודפים, אנחנו רואים משמדה של סחורה, אנחנו רואים פרקטיקות מזהמות, ואנחנו רואים גם פרקטיקות נצלניות. כל אותם הרעות החולות שמאפיינות את...
2: כמובן, טוב, נצלניות זו שיחה אחרת. תגידי, כשאנחנו מדברים על כך שאותן יצרניות משמידות, שליש, אני עוד אמור מהמספר הזה ששמת לשולחן שלנו עכשיו, איך הן עושות את זה? מעלות מדורה, לג בעומר?
3: אז... שוב, כל הדבר הזה קורה בהחבר, אין להם אינטרס לבוא ולספר על זה. מה שאנחנו יודעים על זה, זה מה שאנחנו יודעים מחברות שנתפסו עושות את זה. אבל יש כל מיני דרכים, לפעמים זה יהיה בהשמדה, לפעמים זה יהיה בהטמנה, או דרך מאוד מקובלת להשמיד בלי לקרוא לזה השמדה, זה לגרוס. ואם לא עושים אף אחד מהדברים האלה, אז יש איזה פטרץ' קומבינה שנקראת מחזור חברתי, או מוצאים לזה כל מיני שמות, שזה דרך יפה להגיד, נזרוק את זה למדינות באפריקה ובאמריקה הלטינית, נקרא לזה תרומה, למרות שהן לא ממש מעוניינות בתרומה הזאת.
2: כן. פשוט הופכים את המדינות האלה לחיריה אחת ענקית, כן? אנחנו מכירים את זה גם מהתחום הדיגיטלי, נכון מיטל? פשוט זורקים את כל השכלה של העולם המערבי למדינות עולם שלישי האלה, וכמו שאמרתם, לא מבקשים. היה איזה טרנד, אולי טרנד סקסי, נכון, של השנים האחרונות, של no waste, והיה נדמה שכל החברות האלה נורא on board בסיפור הזה של no waste. וויסט, למה הן לא לוקחות את כל הבדים והופכות אותם לבגדים חדשים?
3: כן, אז באמת היה איזה רגע איפשהו בין 2020 אפשר להגיד 2024, שפתאום זה היה נורא מגניב להיות אופנה בת קיימה ולהיות נו וויסט ולהיות סוסטיינבול וזה. בתחושה שלי זה קצת עבר, אבל נשים את זה בצד אם הטרנד עבר או לא עבר. למה הם לא עושות את הפרקטיקה של מחדוש, כלומר לפרט את הבגד לרמת הקונסטרוקציה ולייצר ממנו משהו חדש? קודם כל, כי מאוד קשה להפוך את זה לסקיילביליטי. זאת אומרת, מה ש...
2: מה זה המילה הזאת שאמרת?
3: אני לא בטוחה איך לתרגם את זה, אבל לעשות את זה בהיקפים שהם היקפים מסחריים.
2: אוקיי, של שליש, כן? אני שוב חוזר לשליש הזה, כן? של מספרים משוגעים.
3: בדיוק, אם אנחנו עכשיו לוקחים את הבגדים האלה שהם לא הצליחו למכור, מפרקים אותם לרמת הקונסטרוקציה ויצרים להם בגד חדש מבחינה ויזואלית, צריך להבין שזו פרקטיקה שלוקחת הרבה מאוד עבודה ידנית, יצירתיות וכו', וכל בגד יצא one of a kind, כלומר יחיד במינו, זה לא משהו שאפשר לייצר ממנו קולקציה מסחרית, או שכן אפשר, אבל לא כמו שאנחנו חושבים ומכירים קולקציות מסחריות. תוסיף לזה את זה שכוח אדם במדינות שבהן קיים הפסולת טקסטיל, כלומר באירופה, הרבה יותר יקר מהמדינות שבהן ייצרו את הבגדים, שזה בנגלדש, וייטנאם, קמבודיה וכו'. זה לא ממש משתלם לחברות האופנה עכשיו לפרק את זה ידנית ולעשות מזה שימוש חוזר ויצירתי. זה נשמע מתאים, זה יפה בתיאוריה, זה לא הדבר הכלכלי לעשות, הן מבינות את זה. הם יעדיפו עדיין למצוא כל מיני דרכים לנסות למחזר את זה בהיקפים גדולים, לנסות לתרום את זה בהיקפים גדולים, על פני למחזר את זה אחד על אחד.
2: כן, כן.
3: אבל הכל כל כך מדכא.
2: כן, תשמעי, אנחנו רואים עוד ועוד, בדיוק העורכת שלי, מיכל שטורחן, מזכירה לי שבאינסטגרם אנחנו רואים הרבה מאוד ערוצים של אנשים שהולכים לפחים מאחורי חנויות גדולות ומצילים מהפח שלהם פשוט סחורות מושמדות. כמה מצליחים להוציא מזה, זה בוודאי לא מגיע למספר של השליש, אבל יש רבות ורבים שאכן כבר עושים את זה. מה מדינות אירופה, האיחוד האירופי, חושבות שהם יצליחו? פשוט אותם חברות יעבירו מה את הייצור למדינה שאין בחוק כזה?
3: אז תראה, זה לא נוגע לייצור, זה נוגע למה קורה, מה קורה אחרי הייצור, זאת אומרת, מה קורה בשלב שכבר הבגד הגיע מבנגלדש, מוייטנאם וכו', עמד בחנות בצרפת, איטליה, לא משנה, לא נמכר, ועכשיו יש את השאלה של מה עושים עם הבגד הזה שלא נמכר. מה הם חושבות שהם הצליחו להשיג עם זה? אני מאמינה שהם הצליחו להשיג עם זה. החוק בעצם אומר שכל חברת אופנה שיש לה הכנסות שנתיות של מעל 50 מיליון יורו ו-250 עובדים, שזה פחות או יותר כל הבינוניות ומעלה, תהיה מחויבת, או יותר נכון, יאסר עליה להשמיד את הסחורה שהיא לא הצליחה לקור. מה הם השיגו עם זה? נכון להיום, לפי האיחוד האירופי, בין 4-9% מהפסולת טקסטיל מגיעה מסחורה עודפת שלא נמכרה.
2: כן.
3: אם הם יצליחו להפחית את ה4-9% מתוך ה-92 מיליון...
2: דיינו, דיינו, דיינו, דיינו, דיינו. אני כבר מדמיין את עצמי, את יודעת, עובד באיחוד האירופי בתור משטרת האופנה, כן? לבדוק שאכן משמידים את כל הדברים האלה. אנחנו בכלל... אנחנו בנקודת זמן, נכון? אנחנו בנקודת זמן, הדוקטור מיטל פלג מזרחי, שבה יש יותר ויותר חוקים שנוגעים לאופנה, כי עד עכשיו לא מאוד נגעו בתעשייה הזאת. היא הייתה יפה מדי בשביל לגעת בה, קייט מוסית מדי בשביל לגעת בה.
3: אז תראה, בסוף המטרה של כל החוקים האלה, ובמובן הזה גם החוק הזה, זה חוקים שישנו את הדרך שבה חברות האופנה ומותגי האופנה מתנהלים, את הדרך שבה הם מייצרים. גם החוק הזה, גם החוק החוק שעבר בצרפת לפני פחות מחודש, שקובע שעל כל מוצר אופנה מהירה שחברות אופנה מוכרות בתוך צרפת, צרכנים יהיו חייבים לשלם מס של או 5 יורו או עד 50% מהמחיר. כלומר, אם אני עכשיו מיטל שחיה בצרפת, מיטל בפריז, קונה בגד משתיעין ומשלמת עליו 5 יורו, אז עכשיו במקום 5 יורו אני אצטרך לשלם 10 יורו. ממש כמו המס שאנחנו משלמים לסיגריות, כמו המס שאנחנו משלמים עליו. בדיוק, בעצם ממשלת צרפת רואה בזה מוצר שמזיק לחברה. עכשיו, דוגמה אחת מתוך הרבה מאוד דוגמאות, באותה מידה יכולנו לדבר על ה-New York Fashion Act, באותה מידה יכולנו לדבר על סגירת על המכסים של טראמפ, וכולי וכולי. מה עומד מאחורי כל החוקים האלה, כל החוקים שמתייחסים לאופנה? לשנות את הדרך שבה תעשיית האופנה מתנהלת היום. זה בראש ובראשונה. לגרום לחברות לחשוב פעמיים לפני שהן מייצרות בכמויות כל כך גדולות.
2: עוד קולקציה ועוד קולקציה ועוד קולקציה.
3: בדיוק. בשולי הדברים, אני גם אגיד, מנקודת מבט של כלכלה ושל פוליטיקה, שזה שכל חברות האופנה המהירה הגדולות והמצליחות ביותר מבחינה כלכלית בעשור האחרון עם חברות סיניות, מצליח מאוד מאוד להרגיז גם את האירופאים וגם את האמריקאים, וזו אחת מהסיבות הפחות מדוברות אבל יותר משמעותיות ללמה אנחנו רואים כל כך הרבה חקיקה פתאום נגד אופנה המהירה.
2: מעניין, מעניין. טוב, גם צריך לדבר על העובדה שגם אנחנו צריכים להסתכל על הארון שלנו ועל מה אנחנו קונים שוב ושוב ושוב, ואני מקווה שהשיחה הזאת תגיע לא רק למקבלי ההחלטות בישראל שילמדו מה שקורה בעולם ומה שקורה בייחוד האירופי, אלא גם שהמאזינות והמאזינים שלנו נלמד כולנו שאולי לא צריך את החולצה החדשה הזאת.
3: בסוף של יום זה כל הזמן חוזר לאותה הנקודה של כמה אנחנו כצרכנים צורכים. אמרנו ביצה ותרנגולת, אמרנו גלגל, אף אחת מהחברות האלה לא הייתה מייצרת כמו שהיא מייצרת, או מתנהלת כמו שהיא מתנהלת, ומזיינת כמו שהיא מזיינת, אם זה לא היה משתלם. מי אלה שהופכים את זה למשתלם? אנחנו.
2: כמובן. טוב, אולי מילה לסיום ברשותך, דוקטור מיטל פלג מזרחי. את עצמך פאשניסטה?
3: כן, אני מאוד אוהבת אופנה.
2: אחרי כל מה שאמרנו, אז כמה קולקציות בשנה נכנסות לארון שלך?
3: מעט מאוד, וזה בדיוק העניין, כי אני אוהבת אופנה. אני לא אוהבת להתחדש, אני לא אוהבת שופינג, זה לא העניין. יש הבדל בין לאהוב אופנה לבין לאהוב את החדש. כשאנחנו אוהבים משהו באמת, הוא משמעותי, ואנחנו מכירים אותו, ואנחנו מתייחסים אליו בכבוד. יש לי המון כבוד לארון שלי.
2: איזה יופי, כאילו דיברת על בעלי עכשיו ביום טו באב, כשאוהבים פשוט משאירים את מה שאוהבים. טוב, אני נהניתי נורא. לילה טוב שיהיה לך, הדוקטור מיטל פלג מזרחי, עמיתת פוסט דוקטורט במחלקה לכלכלה של אוניברסיטת ייל, מרצה באוניברסיטת תל חי. לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה רבה.
2: אחד ההסקטים המצליחים מבית כאן הסקטים הוא מחורים. צמד מגישים, שניהם מחורים נקיים, משוחחים עם מחורים נקיים אחרים על התמכרות, על קושי ועל התגברות. בעונה החדשה, רביעית כבר, השניים ממשיכים במסע שהתחילו בו בעונה הקודמת, שזה הרחבת מושג ההתמכרות. לא רק סמים, לא רק אלכוהול, אלא גם אכילה כפייתית, משחקי מחשב, סקס, אפילו תלישת שערות, שלא ידעתי שיש דבר כזה. זוג יוצרים ומגישים להסקט המרתק הזה, נקרא להם בשמם הפרטי בלבד. שלום אורי, יוצר ומגיש ההסקט מחורים. אורי, תודה שאתה איתי הבוקר.
4: בוקר טוב.
2: ולצדך אילן, גם הוא יוצר ומגיש ההסקט מחורים. שלום אילן.
5: היי, בוקר טוב, בוקר טוב גואל.
2: תודה רבה. נתחיל איתך ברשותך, אורי, אנחנו מרחיבים את מושג המחורים כי סיימנו, או כי אנחנו מבינים היום משהו שלא הבנו קודם?
4: לא, אנחנו גם מעניקים וגם מרחיבים. ההתמכרויות השונות, או אפשר להגיד... דוגמה, במה שאתה ציינת, תלישת שיער, או בשם המקצועי והמאוד יווני שלו, טריכוטילומניה, אנחנו מרחיבים את זה בעצם אפילו לא רק להתמכרויות, אלא למה שמוגדר כהתנהגויות, הפרעות התנהגותיות או אובססיביות. משום שאנחנו מוצאים מכנה משותף מאוד מאוד מאוד רחב, לא רק בגורמים להתנהגויות או להתמכרות, ובאופן שהם באים לידי ביטוי אצל אנשים, אלא לא מעט גם באופן שבו מנסים להחלים מהם או להתמודד איתם. ששם באמת יש הרבה הרבה על מה לדבר בין אנשים עם כל מיני בעיות שונות.
2: ובאמת אנחנו, באמת אנחנו מזהים את מה שאתם מלמדים אותנו בעונה הקודמת ובעונה הזו, אילן, שזה אותו דבר?
5: הכוונה אותו הדבר מבחינת...
2: אני עצמי לא יודע. אותו דבר מתנהגים, אותו דבר, זה אותו לחץ, זה אותו חשק.
5: אם אתה יודע, זו שאלה מעניינת, כי היא יכולה להיות גם מופנית אלינו. האם זה אותו דבר גם מבחינתנו, שוב לדבר על עוד התמכרות, או שוב לדבר עם עוד מרואיין, או... שהשאלה היא האם זה אותו דבר בכל ההתמכרויות. אז אני ברשותך אקח את החירות ואני על שתי השאלות. לפחות במחורים אנונימיים, למשל שאנחנו חלק מהם, אבל זה בסך הכל אחת מהחברותות, שהיא עוסקת בהחלמה משימוש בסמים, כמעט לא מוזכרת המילה סמים, אלא ההתמכרות, ההתנהגות ההתמכרותית. כי יש אנשים, למשל, שמכורים גם לסמים, גם לסקס, גם לאוכל וגם לאימורים. גם וגם. זה איזושהי נטייה או איזשהו צורך למסך רגשות שאנשים לא יכולים כמונו להתמודד איתם, ולכן אנחנו עושים שימוש באיזשהו דבר. זה לגבי החלק של המרואיינים שלנו. לגבינו, גם אנחנו שאלנו את עצמנו למה, אגב, זו עונה חמישית.
2: כן, אמרתי רביעית, סליחה.
5: כן, אבל מי סופר. אז גם לגבינו שאלנו את עצמנו, רגע, שנייה, עוד עונה? מה עשינו שעוד לא עשינו? אז התשובה שנתנו לפחות לעצמנו זה שאין אף סיפור אנושי שהוא חוזר לעצמו, גם אם ההתמכרות לאותו חומר או לאותה נטייה, אין סיפור אנושי שחוזר על עצמו, וכך גם מאזינים שיכולים להזדהות עם סיפורים שונים. וכל עוד זה מעניין אותנו, ואנחנו מתרגשים מזה, אני חושב שזה הדרייב שלנו.
2: אורי, אולי אשאל אותך ברשותך, אני נורא שמח בהצלחה שלכם כמובן, גם עבורכם, גם עבור הבית שלנו כמובן, גם עבור עורכת התוכנית טל ניסן, אבל זה גם קצת מעציב, כי אם ההצלחה הגדולה זה אומר שיש רעב גדול, אם יש רעב גדול זה אומר ש-we have a problem, יוסטון.
4: כן, אבל זה לא חדש, שהבעיה היא מתגברת ומחמירה ומתרחבת, זה מאוד מאוד מדובר בתקשורת לאחרונה, במיוחד מאז 7 באוקטובר, כי אנחנו לא יכולים לחיות עם הסטרס של האיום המלחמתי שלא נגמר, ועם סטרסים שבאים לידי ביטוי בחיים נורמטיביים, ובחיים לא נורמטיביים שהם החיים בישראל גם מלפני 7 באוקטובר. אבל... אני רוצה להגיד משהו עוד יותר רחב מזה, זה שהאורחים שלנו הרבה פעמים מביאים לידי ביטוי לאנשים שהגיעו לקצה. אנחנו מביאים אנשים שהגיעו לאיזה שהם קצוות, כמונו. ועם זאת, הם מביאים לידי ביטוי התבדויות שמאזינים, שממש לא הגיעו לקצה, אבל עדיין חיים בתוך סיר הלחץ שכולנו חיים בו. וזה שגם הם... מתמודדים איתם, והאופן שבו מכורים נקיים, בדגש על נקיים, לא, אנחנו לא כל כך מדברים עם אנשים שהם בתוך התמכרות פעילה, אלא אנשים שעשו איזושהי דרך עם הבעיה שלהם. האנשים האלה נותנים איזשהו אינסייט, איזשהן תובנות, אני חושב, למאזינים, גם בלי להיות דידקטים או לנסות בכלל, של איך אפשר, כל מיני כלים אפשריים, בין אם פרקטיים או רוחניים, אם תשאל אותי אין הבדל, להתמודד עם מה שזה לא יהיה שמפריע להם.
2: אילן, אתם חוזרים בעונה הזאת למה שעסקתם גם רק בעונה הראשונה, וזה העיסוק בקנאביס. תגיד לי למה?
5: אני חושב שישראל, אני, אל תתפוס אותי במילה, אבל לדעתי ישראל יחסית למספר האנשים, היא סיינית העולם בשימוש בקנאביס. אין מדינה בעולם שהשימוש בקנאביס כל כך רווח בה. וזה לא היה, זה אולי לא הייתה בעיה אם הקנאביס היה אותו קנאביס שלפני 20 שנה, נגיד, או אפילו 10 שנים. הקנאביס היום הוא חומר חזק מאוד מאוד מאוד.
2: אני לא מספיק מבין בזה, אז תצטרך לעזור לי ברשותך, כי אולי יש גם עוד מאזינות שלא מבינים. מה זה אומר?
5: יש בתוך הקנאביס יש חומר פעיל. חומר פעיל שהוא הממסטל, מה שנקרא. החומר הזה, על ידי מעבדות שעבדו קשה מאוד כדי להנדס אותו, הגיעו לאחוזים גבוהים מאוד, כמעט פי 3 או פי 4, שהיו פעם בחומר הפעיל. לצורך העניין, זה כמו ההבדל אם אתה לוקח, בוא נגיד, כדור אחד של משכך כאבים, או שאתה לוקח 4 ביחד.
2: כן.
5: פחות או יותר, כן, אני, זה כן. אולי דוגמה קצת
2: כן. תולעת,
5: אבל,
2: אוקיי.
5: אבל ככה. אז מה שקורה שהחומרים, בגלל שהם הפכו להיות רפואיים, והם צריכים כבר לענות על כאבים למשל של אנשים שסובלים מסרטן, או לטפל באנשים שסובלים מפוסט-טראומה, יש להם שימושים רפואיים, ולכן הפכו אותם, התפיסה היא כבר לא משהו היפי שמגדלים ככה במרפסת או באיזה חממה קטנה, אלא זה עסק פרמקולוגי לכל דבר ועניין שנמדד במעבדות, והוא הגיע לעוצמות משוגעות. עכשיו, בגלל שיש הרבה מרשמים ובגלל שנותנים, אני לא מדבר כרגע, אני לא נכנס כרגע לעניין הרגולטורי, אם זה בסדר, לא בסדר.

0: מה, של,
1: מה שלא היה פעם, מה שלא היה בפרק הראשון שעסקתם בו. אני רוצה לשאול...
2: אני כן, רוצה להוסיף על כן, זה רגע כן. דבר קטן, יואל, גואל. אני חושב שבהמשך למה שדיברנו מאז 7 באוקטובר, אני חושב שממילא היינו מדינה של חבורה של סטלנים שמורכזת על שטח אדמה מאוד קטן, אבל ההתמודדות עם הסיטואציה הפכה להיות מאוד מאוד מוגזמת עם השימוש בקנאביס, ועם מה שאילן אמר שהוא הרבה יותר חזק, יש איזשהו, אני חושב בשלב זה כבר איזושהי התעוררות חברתית מהמיתולוגיזציה שעשו לצמח הזה, כי כבר ההשפעות ניכרות לאורך זמן. כבר דיברנו על זה בעבר שהוא לא הורג אותך, הסם הזה, הוא לא מוריד אותך לברכיים, גם כשהוא חזק, אלא אם כן באמת אתה מגיע לפסיכוזה, ולכן אפשר להמשיך איתו עוד ועוד, אבל אז יש מחירים אחרים שאתה משלם, ואני חושב שבשלב זה, באבולוציה של השימוש החברתי המאוד מקובל בסם הזה, אנשים מתחילים להתפקח.
1: כן. אני רוצה לשאול עוד משהו ברשותכם, אורי, אם כבר היית איתי. באחד הפרקים בעונה הזו אתם מדברים האחד עם השני, על עצמכם כמחורים נקיים. לכן אני גם מרשה לעצמי לשאול את השאלה הזאת. איך נראה היום יום, או שאני דרמטי מדי?
2: איך נראה היום יום? תראה, יום יום של...
0: של מי? של אורי?
1: שלכם, שלכם, של שניכם.
0: של אורי נראה זווה, אתה לא רוצה להיות אורי.
2: נכון, כי אורי עסוק בלהחליף חיתולים. תשמע, אני מחור נקי, היומיום שלי הוא יומיום עם ups and downs די סטנדרטיים, אבל אני באיזשהו maintenance, וחלק משגרת השבוע שלי, חלק אפילו ניכר, מוקדש כבר שנים, לטיפול בדבר הזה שנקרא התמכרות, ממש כמו חולה סוכרת שיש לו maintenance, שהוא, לא יודע מה, מזריק את מה שהם מזריקים. אני הולך לקבוצות, אני עובד את מה שנקרא 12 הצעדים, יש לי חניך שאני עובד איתו פעם בשבוע, ואנחנו עושים את 12 הצעדים, יש לי חונך. וכל השאר, כל הדברים שציינתי עכשיו, בעצם תומכים ביכולת שלי לנהל אורח חיים בסך הכל נורמטיבי, של אדם שהולך לעבודה ויש לו גם תחביבים. אז אני אומר, זה דווקא לא דרמטי, זה, אני בא להגיד פה משהו אופטימי, שאפשר לגמרי לחיות עם זה ולחיות טוב.
1: אילן, מילה שלך?
0: אני לא רוצה לדרוך לאורי על היבלות, וחבל, כדי שזה, אתה יודע, לגמור, כי אני אתאר את היום שלי, הוא באמת אחרת לגמרי, אבל מה שאני כן יכול לומר...
2: הוא חי טוב, אילן.
0: אני אבל כן אומר, שבניגוד לתקופות שבהן הייתי... כן, מחור פעיל, אני קם היום בבוקר, ואין לי שום צורך להשתמש, זה לא הדבר, זה לא הדבר הראשון שאני עושה בבוקר, ואני אומר, או איפה אני משיג את החומר, או מתי אני כבר משתמש, זה שינוי דרמטי, אני אדם חופשי, אולי אני אסכם את זה בעניין הזה, אני פשוט אדם חופשי היום, אני בוחר לעשות את מה שאני רוצה, ולא החומר בוחר בשבילי. אני רוצה רק להגיד משפט אחד בעניין, שקשור אולי למאזינים, יש לנו באמת, זה כיף לדעת, ויש לנו הרבה מאזינים, אבל רוב רובם של המאזינים שלנו הם אינם אנשים שהם מכורים. והפודקאסט הוא למרות שהוא עוסק בהתמכרויות שונות ומגוונות, ובעצם היום לכל אחד יש איזושהי התמכרות, איזושהי התמכרות כלשהי. אז אנחנו מדברים על אנשים, על סיפורים נוגעים ללב ונוגעים לחיים שלנו, וזה סיפור על החלמה, זה סיפור של השראה של אנשים גיבורים שהיו באמת במצולות והצליחו לצאת החוצה.
1: וכך אנחנו גם מאזינים בפרק הראשון, שכבר עלה מאזינות ומאזינים, תוכלו למצוא אותו בכל מקום שבו אתם מאזינים לעסקטים. הפרק הראשון עוסק באיש בן 65, קוראים לו מוטי, הוא סטט מצבות, יש עבודה כזאת, אתם יודעות ויודעים, והוא מספר את סיפורו האישי, ובאמת שובר הלב, אבל בעיקר הניצחון הגדול שלו. מחורים, העסקט, לכו להאזין ליצירה היפה הזאת. אורי, אילן, תודה רבה לשניכם.
0: תודה גואל,
1: הנשיא האמריקני דונלד טראמפ

0: חתם על צו נשיאותי לא פחות, שמורה להציב מחוץ למוזיאון הלאומי להיסטוריה אמריקנית שבוושינגטון שלטים שאומרים שהמידע המוצג במוזיאון אינו מדויק. מדובר בהסלמה ביחסי משטר טראמפ עם מוזיאוני הסמית'וניון. כבר 16 חודשים שהנשיא טראמפ מתעסק בזה, מאיים במניעת תקצוב, ממנה ועדה שתבחן את כל המוצגים במוזיאונים, הוא אפילו הביא לפיטורי מנהלים. ההודעה לעיתונות שלובתה לצו הנשיאותי הייתה אגרסיבית, והאשימה את המוזיאון הלאומי להיסטוריה אמריקנית שהוא דוחף אג'נדה מרקסיסטית שנועדה לייאש ולרפות את ידיהם של אמריקנים. אז מה קורה שם ומה לעזאזל רוצה הנשיא טראמפ? נמצא איתנו כעת רותי דירקטור, עוצרת, מרצה וכותבת. רותי, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תשמעי, אני כבר 10 שנים מגיש את התוכנית הזאת. כזה סיפור אני לא חושב שאי פעם סיפרתי. נשיא אמריקני שמורה להציב שלטים מחוץ למוזיאון המתויר ביותר באמריקה. צריך להגיד, כל מה שתראו שם במוזיאון הוא לא אמת.
1: כן, זה באמת לא יאומן, אבל הוא שם את הסמיתסוניאן במוקד העניין שלו מאז הקדנציה החדשה. אבל זה חלק מכל הניסיון שלו להגדיר מחדש אולי תפקיד וייעוד של מוסדות תרבות, ואני חושבת שזה אפילו חלק יותר רחב מכל ההתנגדות שלו, התינה, וחוסר האמון במוסדות מקצועיים באשר הם, מקצועיים מדעיים, מחקריים באשר הם. הרי הוא מפעיל את אותה אנרגיה נגד הממסד הרפואי גם, למשל. והסמיתסוניאן, באמת, כמו שתיארת אותו, זה לא רק המוזיאון הפופולרי ביותר, זה מוסד ותיק מאמצע המאה ה-19, שמכיל 19 מוזיאונים, מכוני מחקר, גן חיות, גן זואולוגי, זה השיא המיטב של מוחות המחקר והלימוד האמריקאי. זה גם מקום שממומן בכספים פדרליים במיליארד דולר בשנה.
0: כן.
1: אז זה כאילו הדבר שהנשיא אמור להתפאר בו ולראות בו ייצוג נפלא של הרוח האמריקאית, אבל אלה בדיוק הדברים שהוא מתנגד להם.
0: אז באמת, בואי בנסה להבין, את יודעת, נהיה קצת פרקליטי השטן, נקרא לזה. גם אני רוצה רגע להגיד ברשותך כוכבית, אפרופו הדברים שעכשיו ציינת בפני המאזינות ומאזינים, בכל פעם שאומרים לכם שאמריקה לא תומכת או משקיעה בתרבות ואומנות, תזכירו להם את הנתון שרותי נתנה עכשיו כעת, מיליארד דולר. מיליארד דולר למוזיאונים, כן? מיליארד דולר. אוקיי, בואי נהיה בצד שלו רגע. מה כואב לו?
1: כואב לו שהמוזיאון המסוים הזה, המוזיאון הלאומי להיסטוריה האמריקאית, שהוא מוליך אקטיביזם אנטי לבן, הוא אומר את זה במפורש, שהוא מעדיף עובדים שאינם דוברי אנגלית, שאינם אזרחי ארצות הברית, על חשבון לבנים, נוצרים, גברים אמריקאים. זהו, פשוט אומר את זה.
0: כשהוא אומר עובדים, הוא מתכוון למנהלת, לעוצרת הראשית, או לזאת שאומרת לנו שקט כשנכנסים לאולם?
1: לצוות הרחב של הרבה מאוד אנשים שעובדים בכל המוסדות האלה, ומקבלים כספים פדרליים. והוא מאשים למשל, זאת אומרת, הוא מאשים בעקבות דוח, הרי הצו הנשיאותי הזה עכשיו פורסם בעקבות דוח בין 160 עמודים, שפורסם בעקבות שנה של מחקר שעשתה ועדה שהוא הורה להקים. והוועדה הזאת למשל מדברת על תערוכה שנקראת Many Voices, One Nation. תערוכה שמדברת על הרוח האמריקאית, הרבה קולות, אומה אחת, שרצה כבר מ-2017 במוזיאון, ושם הם מצאו מוצגים לא ראויים, אובייקטים מצעד מחאה שהיה ב-2018 בוושינגטון, שנראה להם פוגע ברוח האמריקאית. הם גם מאשימים את המוזיאום שהוא לא חגג, הוא לא ציין באופן חגיגי מספיק את הרביעי ביולי, ובעצם הוא מקדם, הוא מציג את אמריקה כמדינה בעייתית, שהערכים העיקריים שלה הם סביב עבדות, ניצול, חוסר צדק ועבלות, ולא מראים מספיק את הרוח האמריקאית הפטריוטית הטובה, לא מספיק את האבות המייסדים, את מגילת העצמאות וכו'.
0: זה לא מגה מספיק, כן, אבל בעצם בסיכומו של דבר, מעבר לתערוכות המתחלפות, זה בית למוצגים אמריקנים איקונים, המדים של ג'ורג' וושינגטון, מכונת הכתיבה של מאיה אנג'לו, נעלי הרובי שלבשה ג'ודי גרלנד כדורותי בוויזרד אוף אוז. כן, זה לא, זה הדבר, זו ההיסטוריה האמריקנית, וכן הייתה שם גם עבדות.
1: כן, והטענה של הוועדה הזאת, כשרוחו של טראמפ מנשבת ברקע, שמדגישים את הביקורת ולא מספיק את הפטריוטיות. אבל אתה יודע, כדי להיות הוגנים, אפשר להגיד שהביקורת על סמיתסוניאן התחילה לא רק בעידן טראמפ, כי היה עוד בשנות ה-90, במוזיאון החלל והתעופה בסמיתסוניאן, שהוא חלק מהקומפלקס הזה של המוזיאונים, תוכננה תערוכה סביב האנולה גיי, המטוס שהטיל את פצצת האטום על הירושימה, והכינו שלטי הסבר לתערוכה, שכללו פרטים לא קלים, כמו כמה אנשים נהרגו בהפצצה, שאלו שאלות לגבי הנחיצות של הטלת פצצת האטום, על ההשלכות שלה, והקונגרס האמריקאי טען שהניסוחים האלה הם אנטי-אמריקאים. ואיימו באיום שהוא תמיד האיום האולטימטיבי, איימו לקצץ את התקציב הממשלתי.
0: כן.
1: ובאמת, שלטי ההסבר התחלפו. מוזיאונים לא עומדים באיומים כאלה, כי הם באמת חיים על תקציבים.
0: אבל נדמה שדווקא במקרה הזה, אני הזכרתי למאזינות ומאזינים שכבר 16 חודשים הנשיא טראמפ עושה את המאבק שלו נגד המוזיאון הזה.
1: זה חסר תקדים, בהחלט.
0: אבל נדמה שהוא לא מאוד מצליח, כן? בסוף הוא הגיע לכדי שלט.
1: שלט בחוץ, אבל חכה, בוא נראה, אולי הוא גם ייכנס פנימה לתוך המוזיאון. אבל בינתיים השלטים האלה בחוץ, שלטי העזרה, הם באמת דבר חסר תקדים. בואו אנשים למוזיאון, אבל מה שאתם תראו בפנים זה לא האמת.
0: מה העמדה שלך כאוצרת רבת שנים, כמי שהייתה במוזיאונים החשובים ביותר בישראל? מה העמדה שלך אל מול שאלות שנוגעות בפנים פחות יפות של אומה?
1: תראה, אני לא עבדתי במוזיאונים היסטוריים, עבדתי במוזיאונים לאומנות, ואולי קצת אחרת. אבל מוזיאון מנוהל על ידי אנשי מקצוע, מוזיאונים היסטוריים, מנוהלים על ידי היסטוריונים, אנשים שעושים מחקרים. חלק מהמנדט שלהם זה לספר את הסיפור כפי שהם מבינים אותו, גם אם הוא משתנה, גם אם הוא יכול להשתנות עם השנים. אבל הוא לא יכול להיות מוכתב על ידי צנזורה חיצונית פוליטית, שיש לה מגמה כל כך ברורה ו... השתנית. זה בעצם חוזר, מה שטראמפ עכשיו מוליך, מזכיר את תקופת המקרטיזם, שאנשים יכולים, שבעצם הוא רוצה להחליט מהי ההיסטוריה, איך הזיכרון של האומה יעצב את האומה עצמה. זה דברים מאוד קיצוניים, זה מהלכים מאוד קיצוניים, וכמו תמיד, זה בדיוק המהלכים האלה שנותנים לה אומנות כוח,
0: כן.
1: שבדרך כלל נדמה,
0: כן.
1: שאין לה.
0: כן.
1: רק הכוחות המצנזרים האלה, המתנגדים, השתלטנים, מעניקים לאומנות את הכוח שאף פעם לא היה לה.
0: מעניין. היו מקרים דומים מהזיכרון שלך כאן אצלנו בישראל?
1: בארץ יש עניין סביב תורת האבולוציה, מערות האדם הקדמון, שאז הן מייצרות איזו התנגדות, ומכיוון שהדברים האלה נמצאים הם בחלק מרשות הטבע והגנים, אז גם שם ליד מערות האדם הקדמון יש שלטים שאומרים, למשל, פה אתר קבורה מלפני מאות אלפי שנים. זה מנוגד לתפיסת בריאת העולם המסורתית, מספר בראשית. אז זה מעורר התנגדות של אנשים, גם של מבקרים, אבל גם של חברי כנסת או גורמים חרדים. ואז יש איזה מאבק על השלטים, על הטקסטים. האם לשנות אותם, האם להסיר אותם, האם לסייג אותם, האם להגיד יש עוד? מה שכתוב פה זה רק אופציה אחת. זה מזכיר לי, אתה יודע, את כל באמת הדיבור על האמת היחסית והריקוד הזה, העדין שצריך לעשות סביב איך מנסחים טקסטים, איך מנסחים את האינפורמציה. זה מזכיר לי תמיד את וירג'יניה וולף, שבחדר משלה, שהיא כתבה ב-1929, כלומר בערך לפני 100 שנה, היא הרי מתחילה את המסע שלה בעקבות איפה נשים כותבות. היא רוצה לחפש את הנשים הכותבות, ולמה היא לא רואה אותם. ואז היא הולכת לבריטיש מיוזיאום, למוזיאון הבריטי. והיא אומרת שהמשפט בלתי נשכח, משהו כמו, אם לא על מדפי הבריטיש מיוזיאום תימצא האמת, איפה היא תימצא? כי מדהים, הבריטיש מיוזיאום הוא גם חלק ממנו, זה הספרייה, זה חדר הקריאה.
0: מדהים.
1: אז זהו, איפה תימצא האמת? וירג'יניה וולף האמינה שבמוזיאון, אבל היום אנחנו מבינים שהאמת היא מאוד מאוד חמקמקה, והמוזיאונים מסוימים אפילו משחקים איתה.
0: גם משחקים איתה וגם נשיאים משחקים איתה. טוב, נגיד שוב מאזינות ומאזינים, הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מורה להציב מחוץ למוזיאון הלאומי להיסטוריה אמריקנית שלטים שאומרים שהמידע המוצג במוזיאון אינו מדויק. אני רוצה להודות לך מאוד, רותי דירקטור, עוצרת, מרצה וכותבת, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, בוקר טוב.
0: זהו, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים שמורים על סיומה של שעה נוספת בה שידרנו לכם את מיטב הרעיונות ששידרו אצלנו בגם כן תרבות בשבוע החולף. לפני שניפרד נזכיר, אנחנו משודרים בשידור חי כל יום ראשון עד יום רביעי בין 8-10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני. תודה רבה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, התוכנית יום יום, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
2: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע אנחנו הולכים לדבר על האלבום החדש של צ'רלי אקסי אקס, Music Fashion Film. צ'רלי אקסי אקס הבריטית היא אחת מאומניות הפופ החשובות והמעניינות של העשור האחרון, שמותחת את הגבולות של המילה פופ, שמחברת בין ליטי פופ קליטים למוזיקה אלקטרונית ניסיונית, ואחת הנציגות הבולטות של ההייפר פופ. אנחנו דיברנו כאן בפופ-אפ לא מעט על צ'רלי אקסי אקס, הרבה סביב האלבום הקודם שלה, ברט, שיצא ב-2024 והפך לתופעה תרבותית משמעותית. אנחנו נשים לינק לפרק על ברט בתיאור של הפרק הזה. Music Fashion Film יוצא שנתיים מאוחר יותר, והוא נאלץ להתמודד עם אחת המצוקות הגדולות של אומנים שיצירה שלהם זוכה פתאום להצלחה חסרת תקדים. מה עושים באלבום הבא? ברט הפך להיות האלבום המגדיר בקריירה של צ'רלי אקסי אקס, הוא הצליח הרבה יותר מכל אלבום קודם שלה, הפך אותה לשם עולמי, והיא ידעה שמה שמצפה לה באלבום הבא, ואולי בכל אלבום שהיא תוציא, אלה רק השוואות לברט. החששות האלה הופיעו בסרט המוקומנטרי The Moment, שבו צ'רלי מתמודדת באופן קומי וגם טרגי עם החיים אחרי ברט. כל זה מקדים את סט Music Fashion Film, שנפתח בהצהרה שרחבת הריקודים מתה, ושעכשיו היא והשותפים שלה, אייג'י קוק ופין קין, עושים מוזיקת רוק. זה צעד מפתיע, שלא לומר תמוע עבור מישהי כמו צ'רלי, אבל כבר מהרגע הראשון אנחנו מבינים שיש כאן מהלך מורכב יותר, אירוני, אולי אפילו דחקה, שאנחנו צריכים לפענח. המבקרים אגב, רובם לפחות, משתגעים על מה שצ'רלי עושה כאן, וממש מעללים את האלבום. על עטיפת Music Fashion Film מופיעים שלושה. את מיוזיק, מוזיקה, מייסד להקת הוולווט אנדרגאונד, ג'ון קייל, שגם שיתף פעולה עם צ'רלי בפסקול הסרט אנקת גבעים. את פאשן, מייצג מעצב האופנה מרק ג'ייקובס. ואת פילם, קולנוע, מייצג הבמאי מרטין סקורסזה. צ'רלי אקסי אקס ממקמת את עצמה לצד האגדות האלה, באופן די מורבידי צריך להודות, כשהיא שואלת שאלות על מוות, והאם חיי על מוות של יצירה אפשריים, כשהאומנית שיצרה אותה עדיין בחיים. היום בפרק אנחנו נדבר על המהלך שצ'רלי אקסי אקס עושה במיוזיק פאשן פילם. מה היא מנסה לומר לנו על מוות, על אומנות, על תרבות, האם היא באמת מנסה להרוג את ברט, והאם היא מצליחה. איתי באולפן רני קטן, די-ג'יי ואשת תוכן בכאן 88, שלום רני.
3: היי.
2: אז אני מבין שאהבה שלך לצ'רלי התחילה מוקדם.
3: מוקדם, כן. ליתר דיוק, ורום ורום. לפני עשור מסתבר, שיתוף פעולה עם סופי, מדהים. סופי, חשוב לציין, הייתה סמל של ההייפר פופ.
2: נכון.
3: ונפטרה ב-2021. שיר שישר מכניס אותך לעולם של צ'רלי, אני חושבת, לגמרי הפך אותה לתופעה כבר אז בעיניי לפחות.
2: כן.
3: גרם לי לשים לב אליה ישר. מה זה הסאונד הזה? מה זה הבחורה הזאת? כאילו, מה היא עושה שם?
2: זה גם היה, זה אולי איזושהי תזכורת לצ'רלי שהייתה מאוד, הייתה עושה פופ מאוד כיפי, מתוחכם, אבל כן היה בו איזשהו אלמנט, בטח בהתחלה, שקצת של פורח.
3: כן, כאילו, בום קלאפ וכל האלבומים, כאילו, יש שם, זאת אומרת, היא פנתה גם לקהל, אני חושבת, יותר צעיר בזמנו, היא לא הצליחה לפרוץ את המין מעבר הזה, או את התקרה הזאת של כזה, פתאום משהו בוגר יותר.
2: כן.
3: ואני חושבת שהשילוב עם סופי, ופתאום הכניסה להייפר פופ, פשוט כאילו לקחה אותה איזה צעד קדימה, באמת יותר לדייק את השפה שלה, את כן. הדבר הזה שהוא כל כך ייחודי לה.
2: אבל היא הייתה אז איזה משהו, כלומר, כן שיתפה פעולה עם כזה, עם ריטה אורה, עם ליזו, כל מיני כאילו זה מרות
3: של... מוניגי אזליה, כן.
2: כן, כן, כלומר, וכמובן היה לה את I Love It, עם איקון הפופ. I don't care, I love it.
3: וואו.
2: אבל היא כן הייתה באיזשהו אופן קצת סוד שמור למביני עניין. היו לה את הלהיטים הגדולים שלה, אבל לא היו את מי שמכירים את צ'רלי באמת. היא הייתה כזה איזה מין, קצת אפילו, יש איזה גייטקיפינג מסוים סביבה, אני חושב. כלומר, אנשים שחושבים שצ'רלי שייכת להם כזה.
3: וואי, חד משמעית, גם אני כאילו, לפני שנה וחצי, לא יודע, הייתי בטור של ברט באנגליה.
2: שלום, רגע, בלונדון?
3: במנצ'סטר.
2: אני הייתי בלונדון.
3: אומייגאד. לא, אני הרחקתי עד מנצ'סטר, כי הכרטיסים בלונדון היו יקרים בצורה בלתי סבירה, ואמרתי, יאללה, נעשה את המסע הזה שנייה למנצ'סטר. והיא בהופעה, בגלל שהיא באנגליה, ובגלל שזה קצת מין בית שלה, לא קצת, הרבה, אז היא מין כזה אומרת לקהל, טוב, אני מקווה שאתם מכירים את השיר הזה, כאילו, ואז היא עושה את, היא עשתה גם את אנלוקט. וגם Blame It On Your Love, אבל הגרסה לפני ליזו, שקוראים לו, יש לו איזה שם כזה, טראק, משהו כזה.
2: טראק
3: 10.
2: הוא בעיניי אגב אחד השירים הכי טובים שלה.
3: זה משהו, זה דעה די רווחת האמת למעריצי צ'רלי הכבדים.
2: כן, כן, הוא פן פייבורט, כן. אני אפילו כבר ראיתי שהמעריצים, בכלל המעריצים של צ'רלי זה אוכלוסייה... מעריצים אותה באינטנסיביות כזאת, אנחנו בטח גם נגיע לזה בהקשר של האלבום הזה, אבל כן, אז את אומרת שהיא ביצעה את השירים האלה, והיא תהתה כזה, האם זה הקהל החדש שבא עם ברט?
3: לגמרי, ואני אקפוץ קדימה ברשותך, אני רק אגיד שאני חושבת שרוק מיוזיק, כאילו, מיוזיק פאשן פילם בכללי, אבל כשיוציא את רוק מיוזיק, זה הדבר הראשון שעלה לי לראש, שהאלבום הזה הוא מסננת קצת למעריצים שהצטרפו בברט, והם לא בדיוק אולי מין קהל שהיא לא חשבה שהם יישארו איתה, או שהיא לא רצתה גם באיזשהו אופן, כאילו, ולכן זה סופר מעניין, כאילו, שהיא בחרה את הבחירה הזאת.
2: כלומר, ברט פנה לקהל מאוד מאוד רחב, הרבה יותר רחב ממה שצ'רלי ידעה קודם, שוב, חוץ מהלעיתים הגדולים שלה, שזה היה בדרך כלל שיתופי פעולה, ועכשיו היא כזה, היא רוצה, עם כל ההצלחה ועם כל הזה, היא רוצה קצת לחזור אולי לברור החוצה.
3: בדיוק, בדיוק. אני ממש חושבת שזה זה. כאילו, אני חושבת שגם זה היה לה, אולי בקטע קצת לאגו שלה כזה, זה היה לה חשוב לדעת שכאילו, אנשים אוהבים אותה regardless, כאילו, בלי קשר לברט. זאת אומרת, שמי ששם, הוא שם for real, כאילו. ואני עמדתי שם בקהל, והייתי כזה, אני, זאת אני.
2: אז תראי, אני חושב שבאמת אי אפשר להזין לאלבום הזה בלי לחשוב על ברט, כי זה אלבום... אפשר לקרוא לזה אלבום תגובה, אפשר לקרוא לזה אלבום המשך, אבל זה אלבום שהוא לא היה יוצא לולי ברט. אני אמרתי בפתיח, אני אגיד זה שוב, אנחנו הקדשנו לברט פרק, וגם עוד פרק על אלבום רימיקסים, אנחנו נשים לו לינק בתיאור, אבל ברט יצא ב-2024, והפך לתופעה תרבותית מאוד גדולה, הרבה יותר גדולה מכל דבר שצ'רלי עשתה עד אז, היא הפכה לשם, אני זוכר, תמיד הסימן שלי לזה, זה שאנשים שולחים לי הודעה, אנשים שלא קשורים, הם לא מהתחום, וכותבים לי, מי זאת צ'רלי XCX? ואז אני יודע, אוקיי, זה גדול. וזה הפך להיות גדול כל כך, שבאיזשהו אופן, זה כבר נהיה גם יותר גדול ממנה, פוליטיקאים אז רצו לקחת את זה לקמפיין הבחירות של קמלה האריס, כן, שקמלה היא ברט וכל הדבר הזה. ואני חושב, יש את הסרט The Moment של צ'רלי, שהיא מתמודדת, זה סרט מוקומנטרי שהוא בעצם על ברט, והיא מתמודדת שם מאוד יפה עם להראות לנו מה זה, איך זה מרגיש כשהעבודה שלך מופקעת ממך, שהיא כבר לא כל כך הרכוש שלך.
4: What is it exactly?
5: Oh, it's a credit card. Yeah, yeah, but like a new kind of credit card for like different people, like not like normal people.
4: Not normal people. It's a credit card and savings account aimed at young queer people, so like your fans.
5: And when they sign up, they get a free ticket to your tour. It's just a way of bringing in a younger market. I actually think it's quite cool. The card bright green.
3: ואז זה בדיוק היא המשיכה ועשתה את מיוזיק פאשן פילם, כאילו זה בדיוק אותו קו מחשבה, ואני חושבת שגם בברט היא כבר ידעה את זה קצת, כאילו היא אולי לא ידעה איזה תופעה יהיה הדבר הירוק זרחני הזה שהיא יצרה, אבל קודם כל, לי זה הרגיש בתור כאילו גם מישהי שאתה יודע, מחכה לדברים, מחכה למה שצ'רלי עושה, אני מחכה, אני יש לי קשב לדבר הזה, אז זה הרגיש שיש פה משהו כל כך מתוכנן, כל כך עשוי, כאילו, מאלף ועד דף. הוא יצא רמיקס עם לורד, והייתי כזה, וואו, איך ידעת לעשות את הדבר הזה?
2: את מדברת על Girls So Confusing מאלבום הקודם.
3: נכון.
2: שבעצם יצא שיר, מין שיר דיס על לורד, שלא ידענו שזוהי, אבל ידענו שזוהי.
3: כן.
2: אני לא שכח, אני כבר אמרתי את זה, כי אני אגיד את זה שוב, שמישהו אמר לי שאני טועה. אמרתי לו שזה לורד, ונתתי את כל הסיבות, גם יש לנו שיער דומה, וגם שהיא אומרת, אני מציע לך ללכת למסיבה, and put your hands up, כי לורד אמרה שנמאס לי שאומרים להרים את הידיים.
3: וואו.
2: היה לי את כל הטל, והוא אמר לי, אתה טועה, זה בכלל לא היא. נתן לי כל מיני שמות וזה, ואני לא זוכר מי זה היה. מי שזה לא היה, תקום ותתוודא. כן, אז בכל מקרה תמשיכי.
3: כן, זאת אומרת, אולי היא לא ידעה שהוא יהפוך לתופעה כזאת גדולה, אבל היה פה משהו מאוד מחושב מההתחלה. וגם התמות שברט עוסק בהן מדברות על זה. זאת אומרת, היא כבר אז מאוד מאוד מבינה את האסנס, את המהות של להיות כוכבת פופ. היא מדברת על זה, כאילו היא כבר מדונה, כאילו. ואני חושבת שזה גם הביטחון שלה, וגם העובדה שהיא... אפשר ממש לראות בקריירה שלה, שהיא כמעט נולדה, היא באמת פשוט נולדה לדבר הזה. אני כל הזמן חושבת על זה, היא כאילו בת יחידה. זה מין בול הדבר. זה הילדה שכולם כאילו נותנים לה הכל.
2: כן, גם אני חושב שיש אצל צ'רלי אקס-אקס משהו מיוחד, זה שהיא באמת, היא פרפורמרית. היא חיה, היא מופיעה מדהים. אבל יש לה משהו מעבר לזה. זה גם העניין של הכתיבה והרצון לשתף ולהיות, את יודעת, את האיכות היומנית הזאת, שאנחנו הרבה פעמים נזקוף לכזה, למי שאנחנו נקרא לה סינגר סונגרייטר, שזה כזה יהיה באמת לורד, וזה יהיה באמת טיילור סוויפט, אבל גם היא הרי מדברת ממש מדם ליבה, פשוט זה עטוף בהפקה, שגם בה היא מאוד מעורבת, כלומר, היא גם מעורבת באסתטיקה של הכל, ובחזון של הכל.
3: זאת הנקודה, זאת אומרת, היא... אני ממש חשבתי על זה שהיא כמוך וכמוני, היא צורכת תרבות פופ, היא מכירה אותה מכל הצדדים שלה.
2: כן.
3: ובגלל זה היא טובה בזה.
2: מה שנקרא, אני גם אוהב להגיד את זה, chronically online. כלומר,
3: בדיוק.
2: את יודעת שכל רפרנס, כל דבר היא מבינה, היא חיה תרבות פופ, אני הרבה יותר נהנה לצרוך פופ כזה. כמו אגב, זרה לארסון, בן אדם...
3: אל תתחיל, אני שרופה עליה.
2: אז היא ממש בן אדם שאת יודעת שהיא יודעת הכל. הכל, היא מבינה הכל, כל דבר שהיא אומרת באיזשהו טיק טוק או באיזשהו ריל, זה איזה קריצה למשהו אחר, את רואה שהיא כל היום, זה היא.
3: ברמות.
2: היא כל היום גוללת, היא מבינה הכל.
3: היא יודעת הכל.
2: גם אריאנה גרנדה, אותו סיפור לדעתי, וזה, אלה כוכבות הפופ שאני הכי אוהב.
3: נכון.
2: בואי נדבר על מיוזיק פשן פילם. בואי, אני רגע רוצה שנייה להתייחס לפיל בחדר. אני לא משתגע לאלבום הזה. אני כן אסביר, אוקיי? אני כן אסביר. אני גם לא אתן לדעה שלי להקריס את כל הפרק, להאם זה טוב או לא טוב. ממש לא. אני רק אומר עכשיו מה אני מרגיש. אני מאוד מאוד אוהב את צ'רלי, כי אני אוהב פופ, ואני אוהב את הדבר הזה של כיף, ושהוא גם מרגש. ובזה צ'רלי בעיניי אלופה. ולעשות שירים, אמרתי מקודם פורח, אני מאוד אוהב את זה. פופ, טרשי כזה, מופק מדהים, שכן גם נוגע באישי, אבל לפעמים לא, לפעמים הוא פשוט מטופש, ומאוד מאוד אהבתי את כל זה. הגיע ברט, וזה באמת היה איזה מין next level כזה, זה היה,
3: כן.
2: וואו, חכם ומתוחכם ועשוי, ועם מחשבה בדיוק מה שאמרת, ואז הרימיקסים והכל. ועכשיו אני מרגיש שיצא אלבום, וזה מהלך אינטלקטואלי מאוד מאוד מאוד חכם, שאני מאוד מעריך, אני גם מבין בדיוק מה ירצה, אנחנו נדבר על זה עוד רגע, אבל זה לא נוגע בי. כלומר, אני מעריך את זה, אני לא מתרגש מזה, ואני גם לא כזה נהנה מזה. אז אני כאילו מסתכל עליה ואני אומר, כל הכבוד, צ'רלי, אני מבין כל מה שעשית, אנחנו עוד רגע נפתח את זה. זה דבר אחד, ודבר שני שאני אגיד, אני מכין אתכם אמירה שעורייתית, אבל אני חושב שזה אלבום של בנים. כאילו כבר אפשר, יש את הרמז בזה שאנחנו רואים על עטיפת האלבום את מרטין סקורסזה ואת מרק ג'ייקובס ואת ג'ון קייל, שלושה גברים, זה שההפקה היא כרגיל של אייג'י קוק ופין קין,
3: איזי פאן קוראים לה השם במשהו,
2: ובאלבום מתארח רק דיוויד קרוננברג. אני רוצה להזכיר שבעבר צ'רלי הייתה משתפת פעולה עם מלא בנות, כאילו זה לא רק סופי.
3: בעיקר בנות.
2: כן, בעיקר עם בנות. המוזיקה שלה הייתה מאוד גרלי.
3: נכון.
2: מאוד, וזה היה מאוד, ומאחר שזה היה מאוד גרלי, הרגשתי שאני הקהל של זה. ועכשיו, זה כאילו הפך להיות למבינים, כזה. זה הפך להיות כזה של בנים שמתאבססים על אקורדים.
3: וואו, אתה פוגע פה בנקודה, כי זה בדיוק הדבר שאני סובלת ממנו וסונאת, גם כדי-ג'יי, גם, אתה יודע, זה מין החיבה העצומה למוזיקה, בתור גם אישה.
2: כן.
3: יש פה משהו שתמיד יש בו חובת הוכחה.
2: יואו.
3: אתה מבין? לא, באמת, מאפס כאילו של תחושת קורבנות או משהו כזה, אני פשוט באמת, יש מבט אחר על אישה שהיא מאוד אוהבת מוזיקה. אני אלבש חולצה של להקה, וישר ישאלו אותי, מה קנית זה בזרה? כאילו, זה קרה לי, אני לא יכולה להסביר לך כמה פעמים.
2: יו, כאילו. אם זה להקה, סתם מעניין אותי, יש לך פה, את זוכרת?
3: באוהאוס, okay. להקה משנות ה-80, מדהימה יו. ומצוינת, ואתה יודע, איש עם שיער לבן, פשוט ניגש אליי.
2: אוקיי, זה ממש מדכא אותי לשמוע את זה,
3: זאת האמת, וברגע שאני מבינה מאוד מה אתה אומר, זאת אומרת, לי זה חרה והפריע שהיא הוציאה את העטיפה, היא שחררה ופרסמה אותה, והדבר הראשון שעלה לי זה כאילו, what the fuck, מה זה השלושה גברים האלה, בני ה-200, שכאילו, ששמת על העטיפה, את כאילו בחורה צעירה, את כזה ב-beautiful years of your life.
2: וגם את כל הזמן מדברת עם בנות, ואת מדברת גם על דברים של בנות, אז משם זה מגיע, כלומר, אני לא אוהב שעושים את הדבר הזה של מחפשים ייצוג ולמה בנים, למה רק בנים וזה, אבל פשוט בגלל שזאת צ'רלי, אז אני מצפה לשיחת בנות. ואני גם יכול להבין איך זה נשמע, כלומר, מהצד שכזה, מה, אתה מצפה ממנה לדבר רק, ולא, זה לא רק, אבל גם, כאילו זה, אני מרגיש שיש משהו גם, אולי אנחנו צריכים רגע לדבר על העניין של הרוק. אולי משם, אולי משם זה, זה.
3: נכון.
2: כי האלבום נפתח בשיר רוק מיוזיק. מי?

0: me and my friends were doing rock music. עכשיו, זה מין דחקה כזאת, נכון?
1: לגמרי, זה ישר, כאילו, זה ישר עורר לי את יצר החשדנות. כשהיא הוציאה את השיר הזה, אני אמרתי, מה את מחרטטת? כאילו, מה זה הציניות על גבי ציניות כן. הזאת, שפתאום את מגיעה איתה, כאילו, לליצור מוזיקה, הדבר שאת מצוינת בו והדבר שאת מעולה בו. את לא צריכה להוכיח כלום לאף אחד, עשית את ברט. את כוכבת ברמה בינלאומית. אבל...
0: אני רגע, עשים רק כוכבית, אנחנו נחזור לה, את לא צריכה להוכיח שום דבר לאף אחד, עשית את ברט. זה נקודה מאוד חשובה במשך, במשך הפרק, אבל תמשיכי.
1: קודם כל, המילים שהיא אומרת, כאילו, me and my friends, da-da-da-da-da, כאילו, מין מתארת איזה משהו, I think the dance floor is dead. כן. זאת אומרת, את קוברת את הדבר שהביא אותך לאן שאת נמצאת בו. זאת אומרת...
0: אבל זה גם, זה נשמע כמו משהו לא... זה נשמע כמו בדיחה. כלומר, היא לא באמת חושבת שרחבת... לא נראה לי לפחות, כן? אמנם מדונה הגיבה לה וזה, אבל... את לא, את party girl, כאילו...
1: כן. טוב, זה גם מופיח... אני חושבת שהתשובה גם אולי נמצאת בהמשך האלבום. כאילו, היא כן מדברת על זה בשירים. היא מדברת על משהו שהיה ולא יהיה יותר.
0: כן.
1: ואנחנו נגיע לזה, אבל...
0: אז בואי נגיד רגע מבחינת השיר הזה של רוק מיוזיק, שהוא כן איזה שיר מפתח, גם זה הסינגל הראשון וגם נקרא רוק מיוזיק, אז באמת יש משהו מאוד מאוד איפסטרי בלקרוא לשיר רוק מיוזיק, וכזה להגיד, זה רוק, זה רוק, זה רוק, אז ישר אני אומר לעצמי, האם זה רוק? זה איזשהו טייק?
1: אני חייבת להגיד איזה רפרנס מעולם האומנות, יש את הציור של המקטרת.
0: כן.
1: של מגריט.
0: כן, בדיוק.
1: מרנה מגריט.
0: כן, כן. This is not a pipe, כן.
1: כן, יש ציור של מקטרת, והוא כותב, זו אינה מקטרת, וזה בעצם מין משחק שאחרי זה, כאילו, הכניסו את זה גם לתורת הסמנטיקה.
0: נכון.
1: כשדיברו על מסמן ומסומן.
0: נכון מאוד.
1: וצ'רלי כל כך איתנו בזה, היא clocked in, כמו שאומרים.
0: ברמות...
1: היא יודעת בדיוק מה היא עושה.
0: ברמות, תראה, אני ממש חושב שזה ממש מעולמות האומנות המושגית.
1: בדיוק.
0: כלומר, זה מבקש לומר...
1: קונספטואלי לחלוטין.
0: לחלוטין. זה קצת כמו שהיא קראה אלבום שלה, פופ 2, כלומר, גם זה, כאילו לקרוא לאלבום פופ 2, נכון. זה גם איזשהו מהלך מושגי, שזה לדבר על הרעיונות של הדברים. שוב אני אגיד בהערת צד, זה חלק מהסיבה, זה מין, זה שיח, זה רזה כזה, נכון? זה כאילו לדבר על הרעיון עצמו.
1: הצמצום, כן. מינימליזם.
0: זהו, ואז הרבה פעמים מה שקורה זה שהרעיון כרעיון עובד, ואז לדבר על זה זה מדהים, ולכתוב על זה זה מדהים, אבל בפועל של לשמוע את זה, זה לאו דווקא מספק את החוויה האומנותית הזאת, אני מרגיש, כלומר, זה כן אומר משהו על העולם.
1: אני מבינה מה אתה אומר.
0: אני כן אגיד, היא כן מנסחת כאן איזושהי כזה מין אווירת רוק, במובן הזה שהיא אומרת, הם מתנשקים, יש אווירה של גילוי עריות, תקפוץ מהבמה, תקווה שיתפסו אותך היום, אז זה גם, אנחנו רואים כאן עיסוק קצת ב... אולי בשאלה של כזה, האם אני כוכבת רוק, מה שפעם היה, והיא אומרת, I think the dance floor is dead, מה מת אם לא הרוק? סליחה מהמאזינים, אבל כמובן...
1: בטירוף.
0: רוק ומוות זה משהו שתמיד מגיע ביחד.
1: נכון.
0: ואני גם חושב שחלק ממי שהיא מביאה, זה. כלומר, אמרנו שהיא מביאה כזה שלושה גברים מבוגרים, יש פה הקשר, כלומר, העיסוק במוות נראה לי מאוד מרכזי באלבום הזה.
1: לחלוטין.
0: אנחנו מדברים על קצת, על שלוש תעשיות שמפחדים שהן גוססות. כלומר, אם אנחנו קופצים לשיר השני, ל-Spring Summer 26,

0: אז היא מתארת שם, זה מין שיר מאוד ציני כזה, מין מסיבת סיום קודרת, והיא אומרת שם שהתרבות לא תציל אותנו, כאילו, music fashion film.
1: נכון, אם העולם ייגמר, אז השלושה הדברים האלה לא יצילו אותנו.
0: כן, תצוגת אופנוע ישר לגיהנום, יש בזה איזושהי כזה ביקורת, היא גם מדברת שם כזה על תרבות הביטול בזה. אבל כן, אני חושב שאנחנו נמצאים כאן באיזושהי הבנה שאנחנו מדברים עכשיו על מוות. כאילו, זה השדה התמטי אולי, שהיא מהלכת בו, אני חושב שהוא מוות.
1: חד משמעית, גם זה באמת, זאת אומרת, האלבום, שאני שוב קופצת לסוף שלו, אבל השיר עם דיוויד קרוננברג, השיר האחרון, כל החלק הסופי של השיר, זה בעצם דיוויד קרוננברג אומר מתוך שיחה שלהם.
2: As I was lying there on the sidewalk, I did not think about art at all. I thought about people, I thought about life. Yes, sure. But, and that's why I like being close to my house, somehow that was comforting, even though it makes no sense, you know. But, no, I wasn't thinking about art. And I wasn't thinking about art as endurance, as immortality.
1: זאת בעצם הקלטה שלו חוזר על אותם דברים. הוא מדקלם שוב ושוב, they are dead, they are gone, no one lasts forever.
2: They are dead, they are gone, no one lasts forever. They are dead, they are gone, no one lasts forever. They are dead, they are gone, no one lasts forever.
0: אבל בואי רגע נחזור אחורה, כן. למה שהוא אומר, כי אני חושב שזה חשוב, זה גם יהיה חשוב להמשך השיחה. הוא בעצם מדבר על אומנות ועל מוות, על מוות, עם א', אוקיי? והוא אומר, I mean, we could talk about immortal artists of various kinds, אנחנו יכולים לדבר על כל מיני אומנים אלמותיים מכל מיני סוגים, and it can turn out that, yes, some artists have created art that has really survived thousands of years, and that's fantastic, כלומר, יש הרבה אומנים שיצרו אומנות שמחזיקה אלפי שנים, וזה נהדר, אבל אז הוא אומר, but experientially, for them, they are dead, they are gone, they are not experiencing that. זה מאלף.
1: זה מדהים. אני חושבת שזה גם ליהוק די מדהים של צ'רלי להביא את דיוויד קרוננברג לדבר הזה, כי הוא במאי של אימה, של מורבידיות מסוימת, והיא לא מתעלמת מהחלקים האלה, שגם בחיי הזוהר של להיות כוכבת פופ, במוות האפשרי שכאילו מחכה מעבר לפינה.
0: אני חושב שיש כאן איזושהי שאלה של אומנות ואופן שבו היא שורדת. עכשיו, מה שהוא מנסח כאן זה את זה שאנחנו יכולים לדבר על דברים שהם בני על מוות, אבל זה לא מרגיש ככה. צ'רלי, אני חושב, כל החשש שלה אחרי ברט, זה למות. עכשיו, אומרים לה, זה אלבום על מותי, אבל היא לא מרגישה על מותית, היא מרגישה מוות. עכשיו, צפיתי אתמול בסרט קראש, של דיוויד קרוננברג, ויש שם שורה, משחזרים שם תאונות דרכים, זה אנשים שיש להם משיכה מינית לתאונות דרכים. זה סרט מאוד מוזר.
1: לא צפיתי.
0: זה סרט מאוד מוזר, סרט מעולה בעיניי. והוא מדבר שם על...
1: אגב, האלבום של צ'רלי קראש, פתאום יש לי איזה נורה שנדלקת.
0: זה בדיוק הסיבה שצפיתי בסרט הזה מכל הסרטים. אמרתי, קראש, קראש, כנראה יש כאן משהו.
1: היא חד משמעית מצטטת בלי סוף.
0: אז בסרט שם משחזרים תאונה שג'יימס דין מת בה, והוא אומר, הדרך של ג'יימס דין להפוך לבן על מוות הייתה למות.
2: ג'יימס דין died of a broken neck and became immortal.
0: טוב, זו שורה שאת יודעת, זה כאילו סותר, נכון? זה לא הגיוני.
1: אבל זה גם מה שהרבה פעמים אומרים על מוות, כשמישהו מת, מוות בהקשר גם של יצירה, זאת אומרת, כשמישהו מת, הרבה פעמים היצירה שלו היא הדבר שנשאר אחריו, ובעצם זה מה שמסמל אותו בעולם, כן. זה הדבר, כאילו...
0: אז אני חושב שהשיחה הזאת עם דיוויד קרוננברג היא משמעותית, כי יש סרט שיצא יחד עם האלבום של נכון. צ'רלי, אפשר לצפות בו ביוטיוב, סרט בין 42 דקות, ולפני השיר הזה, No One Lasts Forever, דיוויד קרוננברג מדבר.
2: Often I have a journalist or just a fan coming up to me to talk about a film that they've just seen because it was a retro screening on the... And they start to talk to me about a moment or a shot or a line of dialogue, and I don't remember it. I absolutely don't remember it. And that lets me know that it's more theirs at that moment than it is mine. I would have to watch my movie again to remember what I did.
0: הוא בעצם אומר שלפעמים אנשים שואלים אותו על סצנה מסוימת מסרט שלו, והוא לא יודע במה מדובר, ואז הוא מבין שהיצירה היא שלהם יותר מאשר שלו. ואני חושב שזה משהו, איזה אולי רמז שצ'רלי שוטלת לנו כאן, שהיא אומרת, זה כבר לא שלי הדבר הזה. כלומר, זה שלכם. אני מבחינתי באיזשהו אופן חייבת להרוג את זה, כדי שאני אוכל להמשיך הלאה. והיא גם אומרת לנו, אני לא מרגישה בת על מוות, אני מרגישה מתה. כלומר, אני מרגישה את ההרג הזה בתור משהו ש... בתור החוויה הזאת שדייוויד קרונברג שר עליה בשיר, שזה פשוט מרגיש כאילו you're dead, you're gone.
1: זה יפה יפה, זה פשוט הכי יפה בעולם. כאילו, אני חושבת שבגלל זה האלבום הזה הוא חשוב בכל זאת. זאת אומרת, היא עושה איתו משהו ש... הוא לא מובן מאליו, זאת אומרת, היא מוסיפה את הנקודה בסוף המשפט. אתה מבין מה אני אומרת?
0: כן, זה יפה. כי בסוף אנחנו מכירים את הדבר הזה של אומן מוציא אלבום ענק, ואז הוא לא יודע מה לעשות אחרי. לי בראש יש מישהו מת, אביתר בנאי. את האלבום הראשון של אביתר בנאי, שזה אלבום באמת שזכה להצלחה אדירה, וזה אלבום עצום, נכון? ואז הוא שבר באלבום השני לשיר טיול, בעיניי, אגב, אלבום ענק.
1: אלבום פצצתי.
0: כן, כן, משמעית. כן.
1: וגם אני לא ידעתי על קיומו, ואני פתאום התוודעתי אליו, די. והייתי כזה, אני לא מאמינה שהשם של הבן אדם הזה בתוך הדבר הזה. כן. כאילו זה כל כך, כשאתה באמת אוהב את מה שאתה עושה, כשאתה עושה מוזיקה, וכשאתה באמת מעריך, וזה בדם שלך, אז אתה תעשה יצירות שהן גם לא נשמעות,

0: גם באיזשהו אופן, זה לקבור אותה. והיא נותנת לנו אלבום על מוות, כי זו החוויה שהיא חובה כרגע.
1: It's like I'm not being dragged along by this thing anymore. I've finally got a piece of myself back. Everyone else can make Rat Cellar last forever if they want to, but for me, it's over. And, you can't dread the end when it's over.
0: ואני יכול, שוב, אני יכול להגיד, אני כן אוהב, לא אוהב, אבל זה כן מהלך ממש מבריק. כלומר, בטח היום בעולם הפופ, אנחנו מדברים על errors, נכון? כן. וזה הרבה פעמים מרגיש משהו מהונדס מאוד. נכון. כלומר, עכשיו אני עושה רוק, ועכשיו אני עושה...
2: אגב, גם הרוק מאוד מהונדס. חשוב לציין את זה לדעתי.
0: אני כי... כבר ברמה הטכנית.
2: ברמה הטכנית, ברמה המוזיקלית, כן. הסאונד של הגיטרות... משתמשים בדיסטורשן, שזה כן. משהו שאמור להכניס איזה חיספוס, איזה משהו חי כזה, משתמשים בכל האפקטים. יש בסרט הזה של 42 דקות, רגע שג'י קוק מראה פדל של הגיטרה שלו, שקוראים לה פדל גרנג'. והוא אמר, הוציאו את הפדל הזה כדי לעצבן את קורט קוביין. אז הם כאילו משתמשים בכל הדברים הנכונים, אבל עדיין מכניסים את זה לאיזה משהו מאוד מעולף, כן. מאוד מכני.
0: כן, באופן מכוון.
2: באופן מאוד מכוון, לתת את התחושה... שהיא לא לגמרי משוחררת, מצד שני, כן יש שם איזה שחרור, גם בליריקה, במילים שהיא כותבת.
0: אני חושב שיש כאן איזושהי הבנה, שהייתה לנו כבר קודם, אבל זה מתחדד, שזה מהלך אומנותי. זה לא מהלך... בסרט The Moment, היא מדברת, היא מראה לנו כל הזמן כמה הלייבל מתערב, הבמאי של ההופעה שלה מתערב, כולם מנסים להגיד לה מה זה, ומנסים לקחת את הדברים המגניבים, ולמסחר אותם, לקחת את זה שהיא מאשנת, ולשים מצת ענקי על הבמה, ואז היא מתפרץ מנו אש, ואז היא עפה, וכל מיני, וכאן אנחנו, זה ברור לנו, שזה מהלך עם היגיון אומנותי.
2: כן, ולכן זה מקובל עליי, ואני ממש מבינה למה אתה לא כזה אוהב את האלבום הזה. כי אולי הוא לא מספק את הדבר שרצית לקבל מצ'רלי, במובן הכי פשוט של את כוכבת פופ, תעשי מוזיקת פופ.
0: וגם האמת שבהבנה, תראה, אני ממש אוהב את זה שמותחים את העניין הזה של מה זה פופ. בשנים האחרונות, אני חושב שזה אין ברירה אלא למתוח את הגבולות, כי אנחנו כבר לא נסתפק בפחות מזה. ואני חושב שאין ספק שזה משהו שהיא עושה כאן. ברמה האישית, שוב, אלעד ברנוי מדבר כאן עכשיו, לא בתור מבקר תרבות, אלא בתור פשוט העניין שלי האישי. אני באמת אוהב מאוד, אני אוהב רגש, כלומר, ובמובן הזה אני יכול להעריך את מה שהיא עושה, אבל להרגיש את זה קצת פחות. אני כן רוצה לציין שני שירים, את שני השירים האחרונים למעשה. את Magic Metal Montana.

0: שזה שיר שהוא על אייג'י קוק.
1: שיר אהבה.
0: כן, שיר אהבה
1: לחבר הכי טוב שלה.
0: בדיוק, בדיוק. וזה שיר אהבה כי היא אומרת בהתחלה, שום דבר לא יציל אותנו, לא מיוזיק, פאשן, פילם, אבל מה שמייצר ביניהם את החברות הזאת זה המוזיקה.
1: נכון.
0: היא מדברת מתוך זה.
1: היא אומרת, you make it easy for me.
0: כן.
1: זה יפהפה, זה דינמיקה שאפשר לחלום עליה רק.
0: ואני חושב שבמובן הזה יש כאן איזה פער בין הצורה לתוכן, כי היא אומרת לנו בהתחלה שזה לא יציל אותנו, אבל הנה, היא מראה לנו שזה מציל אותנו. וגם אני רוצה להתייחס לשיר האחרון, לשיר שאנחנו חופרים עליו, אבל הוא באמת, הוא בעיניי המפתח של האלבום הזה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אז אני למדתי מאיתמר קציר, מהאינסטגרם שלו, כתב בגלריה, והוא סיפר על הטכניקה שמשתמשים בה כאן, ולטכניקה הזאת שיש בסוף השיר קוראים פייזינג. זו טכניקת הלחנה, שבעצם יש שני קטעים זהים, שהולכים ומתרחקים אחד מהשני, והם נפגשים שוב, ואנחנו שומעים את זה בסוף השיר כאן. זו טכניקה שסטיב רייך המציא, ביצירה שנקראת פיאנו פייז.

0: ומה שאנחנו שומעים כאן זה את שני פסנתרים הולכים ומתרחקים, וזה ממש טכניקה זהה למה שקורה בשיר עם דיוויד קרוננברג.
1: No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone.

0: שומעים את שני הקרוננברגים, הם הולכים להתרקים אחד מהשני, ואני חושב שזה, שגם כאן יש כאן איזשהו פער בין צורה לתוכן, כי אומרים לנו, they're dead, they're gone, אבל הם לא. כלומר, וזה בדיוק מה שאנחנו שומעים. כלומר, אנחנו שומעים את ה... גם באיזשהו רגע כזה של סי מוזיקלי, וגם, אבל אנחנו רואים שזה לא מצליח. כאילו, יש פה איזה כישלון בזה שהם gone, they're not gone, כזה. ובמובן הזה, המוזיקה היא זו שכזה, היא זו שנשארת, וזה כן מציל אותנו, בעיניי. כלומר, זה מה שאני שומע מהדבר הזה.
1: נכון, גם פשוט מי ש... יש שאומרים שבעצם מיוזיק פאשן פילם זה 180 מברט, אבל כשאתה עושה 180 ממשהו, אתה בעצם נמצא מולו.
0: כן.
1: אז אתה, זה כמו מראה.
0: כן,
1: אני חושבת שזה זה בדיוק המין דבר מול דבר שני. זה הקולות הנפרדים, שהם משוכפלים אבל נפרדים. זה המוות מול החיים.
0: כן. אני רוצה, אפרופו הדבר הזה, אני אוהבת מה שאמרת, את המראה הזאת, כי יש קצת מראות, אני חושב, לתמות מברט, ונראה לי זה מכוון.
1: לגמרי.
0: אז אחד מהם זה פרסונה. אני מתפתה כל שיר לשאול אותך, זה רוק? זה רוק? זה רוק? אבל בואי נגיד שאנחנו נכנסנו לאיזשהו עולם שפה אנחנו מקבלים שזה איזושהי וריאציה פופית, היפר פופית על רוק.
1: אני חושבת שהשיר הזה ומג'יק מטל מונטנה, אגב, הם מאוד נשמעים דווקא כמו החומרים שלה מלפני בראט.
0: כן.
1: כאילו, יש שם איזה משהו בסאונד שחוזר קצת לשם.
0: כן. אני גם רוצה להגיד, סתם, נגיד, האזנתי עכשיו לכל הדיסקוגרפיה שלה ברצף.
1: או.
0: כן, למה לא? ונגיד, ואז בקראש יש את Good Ones, שאני חושב שזה אחד השירים המוכרים שלה, שיר שאני מאוד מאוד אוהב. וגם הוא... כן, אולי הוא מזכיר את היוריתמיקס, כאילו, הוא כן נשמע כזה, הוא לא נשמע עכשיו פופ חייזרי, היפר פופ, זה נשמע כאילו משהו שדווקא מתכתב כזה, גם עם עולם של להקות ולהקות רוק, וגם יש באלבום כל מיני כזה, יש קטעים שנשמעים כמו הסמיץ, אני חושב.
1: נכון, הגיטרות של ג'וני מר, הכלילות הזאת היא אל מול החספוס גם של הסאונד של הגיטרה, זאת אומרת, כל מיני ריפים כאלה שפתאום מקלילים את האווירה, אבל אז היא מדברת על מוות.
0: כן, כן, בקאמרה נגיד, אני חשבתי שזה מזכיר זה, מזכיר את הסמיץ, יש כמובן את בלר, בשיריה,
1: כן.
0: אז יש שם את סונג נאמבר 2, זה ממש נשמע כמו אינטרפולציה, ממש הפקה אגב, בעיניי משגעת.
1: ממש.
0: אבל אני רוצה רגע לדבר על פרסונה, כי זה כן משהו שמעסיק את צ'רלי כבר הרבה זמן. כן. היא בעצם מדברת על מערכת יחסים עם עוד דמות של מישהי או מישהו מפורסם, מערכת יחסים כזאת מזויפת, פלשית.
1: לא חדש לנו בדברים שהיא כותבת עליהם.
0: בדיוק. כן. ויש בה משהו בזה שהיא כזה מין... מראה את הזיוף הזה של העולם. אני חושב שהדבר המיידי שזה לוקח אליו, זה sympathy is a knife.

0: שיר מברד שאולי ואולי לא נכתב על טיילור סוויפט.
1: נכון.
0: אבל אחרי זה גם הוא יצא ברימיקס.
1: על מי אתה חושב אבל שפרסונה נכתב?
0: כאילו...
1: לי יש השערה, אבל...
0: מי, רינה סוויימה?
1: לא, אני חשבתי על רייצ'ל סנט. שעשתה את I Love LA.
0: לא, היא מופיעה איתה ב-The Moment, בטח.
1: והיא מופיעה איתה ב-The Moment, ב-360, בקליפ.
0: רייצ'ל סנט, השחקנית, שאינה יהודיה, אבל היא ממש נראית יהודיה. אני כל פעם שאני רואה משהו איתה, ואני אומר לעצמי, היא בעצם לא יהודיה, היא גם עשתה את שיבה בייבי. זה ברמת בלקפייס בעיניי, כאילו זה פשוט לא יכול להיות שאת לוקחת את כל התפקידים של היהודיות, ואת נראית יהודיה, ואת לא, זה משגע אותי.
1: ניחוס תרבותי.
0: אז וואי, האמת שזה יפה.
1: זאת מחשבה שהייתה לי, בגלל שגם הפרסונה של רייצ'ל סנט, היא מאוד הדבר הזה שהיא מדברת עליו בשיר, המין פייקנס הזה.
0: כן.
1: יש לה את הסדרה שהיא כתבה, I Love LA, שהיא גם משחקת בה.
0: נכון.
1: זה על זה. נכון. זאת אומרת, על זה הסדרה. וזה סתם היה ניחוש שלי, איזה מין מחשבה שהייתה לי פתאום, על מי זה יכול להיות, אבל אני גם חושבת שזה כתוב פנימה, זאת אומרת, צ'רלי כותבת על עצמה, גם בהרבה מובנים.
0: אז זהו, אני רוצה להגיד שכן יש כאן איזה, תראי, אני אגיד באופן קצת, אני חושב שהטקסטים באלבום הזה חלשים. זה מרגיש קצת כמו אלבום טיוטות כזה, יש פה הרבה טקסטים שהם רעיונות, שוב, זה הרעיונות, עכשיו אני יודע, תגידו לי, זה מכוון, זה בכוונה מרושל.
1: זה בכוונה.
0: סבבה.
1: בוודאי.
0: 100%. אני עדיין, אלעד, הקורא הפשוט, קורא את הטקסטים האלה ואומר, אני לא חושב שהם כאלה חזקים, אבל כן יש כאן משהו מעניין בתנועה מ-Sympathy is a Knife, שבאלבום הקודם היא כאילו מין, היא מדברת על החוסר ביטחון שלה מול מישהי שהיא כן מזויפת, וכאן היא כבר לא. כלומר, כאן זה כבר ה-next level. כאן אני כבר לא, אני כבר אחת מכם. כלומר, אני כבר עד כדי כך מצליחה. היא לא יכולה להסתכל על עצמה בתור ה-underdog, היא לא יכולה להסתכל על עצמה בתור אני, צ'רלי, מ-אסקס, ה-little bimbo וכזה, ואתן המצוחצחות האמריקאיות. היא כבר לא עושה את זה.
1: היא כבר לא. היא גם... אני חושבת שהיא כבר גם מאוד מודעת, בגלל שיש לה את זה בתוכה, אז היא רואה את זה באחרים כל כך באופן מובהק וברור, אז כאילו, יש פה כבר איזה מין דע את אויבך או דע את מי שמולך, כאילו, היא תופסת את מי שמולה בשקר שלו בעצם. וגם יש איזה מין סאונד מצחיק כזה בשיר הזה בפרסונה, כאילו אם רגע כן לחשוב עליו ממש מוזיקלית, יש איזה רגע של סאונד גיטרות בסוף, שהוא נשמע כמו איזה מין גיטרה רועדת כזאת, קצת אוף טיון. קצת מזכיר את הסאונד הזה שיש בכזה סדרות מצוירות, שקוראת איזה טעות או איזה הדמות הראשית עושה איזה פשלה, אז יש מין וואה וואה וואה. אז זה מרגיש לי גם איזה מין, שוב, קריצה הומוריסטית כזאת, איזה מין, איזה רגע כזה שהיא מכניסה את זה לתוך השיר, כאילו גם את הפלטה, גם את הדבר כאילו השקרי הכוזב המזויף. וזה קונספט שרץ בכל האלבום בעצם.
0: אני חושב שהרבה תמות שכזה אולי גם צריך לדבר עליהם, זה באופן כללי זה עוסק כזה במה שנקרא תעשייה, גם כזה בעולם ציני, נצלני, קפיטליסטי, יש לנו את Car Declined, שהוא מדבר כזה על...
1: את השיר אהוב עליי באלבום אגב.
0: די.
1: אהוב עליי. יש לו גם את החלק השני שלו.
0: החלק השני אני מאוד מאוד אוהב. I keep thinking about you.
1: זה שיר, זה חלק מדהים שהוא...
0: שהוא נשמע כמו שיר אחר.
1: הוא נשמע, זה כן, זה גם, זה ציטוט כל כך יפה. אני מפרשת את זה ככה, השיר של הקינקס, All of the day and all of the night. Girl, I want to be with you all of the day and all of the night. זה גם סוג של המילים שהיא אומרת.
0: כן, היא אומרת, I keep thinking about you every single night.
1: Every single
0: night. Thinking about you every single day.
1: בדיוק, זה. והסאונד של הגיטרות שהוא מאוד, אחרי זה גם, כאילו... הקינגס היו קודם, אבל אז הקלאש מאוד מאוד אימצו את זה. יש פה ציטוט על גבי ציטוט על גבי ציטוט, וזה משהו מתוק כזה שהיא שמה בסוף של קאר דקליינד.
0: אנחנו לקראת סיום. אני ממש התעקשתי שהפרק הזה יהיה לא ארוך מדי. אני אולי...
1: כמו אלבום.
0: כן, זהו, אני מרגיש את זה, אני הרבה פעמים מרגיש שחייבת להיות איזושהי התאמה בין הצורה לתוכן, של הפרק. כלומר, אני כל הזמן אומר בין הצורה לתוכן, נכון? אבל שפרק על האודיסאה, הגיוני שהוא יהיה ארוך, אבל פרק על...
1: אתה עובר מסע.
0: כן, אני מרגיש שזה, אז אני מנסה לשאול כזה, מה יהיה הדבר הבא בשבילה? כי באיזשהו אופן, היא עשתה לנו כזה, היא כאילו מאפסת. היא יכולה לעשות עכשיו מה שהיא רוצה. היא יכולה עכשיו לעשות אלבום פופי, פורח, היא יכולה לעשות הכל. היא יכולה להוציא אלבום אינסטרומנטלי. אגב, דבר שחשבתי ש... לדעתי המחשבה הזאת עלתה עם האלבום הזה.
1: וואי, האמת, הלוואי.
0: כן?
1: הלוואי שהיא תוציא אלבום אינסטרומנטלי. אני אוהבת שהיא חופרת עמוק, שהיא נכנסת לשם למין עולם הזה של... אני שנייה אומנית קונספטואלית, לצד זה שאני כוכבת פופ, ואתם תאכלו את זה.
0: את מבחינתך שהיא תלך ותעמיק בתוך ה... שתלך ותתחפר.
1: כן, וגם יכול להיות שהיא גם תעשה לנו פתאום ריאנה ותסב את עצמה במקרה שלה זה כנראה קולנוע, אולי פתאום תהפוך להיות במאית, כאילו, ותפסיק לעשות מוזיקה, כאילו, אי אפשר לדעת.
0: עניין שכמובן היא מדברת עליו בקאמרה, על התחושה הקשה הזאת, על המעבר הזה שהיא עושה. אני קודם כל מקווה שהיא לא תעשה לנו ריאנה.
1: גם אני, אוי ואבוי.
0: לא רוצה עכשיו עשור בלי אלבום. אני, טוב, אנחנו פה עם אינטרסים סותרים. אני רוצה, צ'רלי, אם את מקשיבה, היא שם. אני רוצה שתחזרי לעשות את מה שעשית פעם. אני יודע, זה נשמע רע, כן, להגיד לאומן שיחזור לעשות את מה שהוא עשה. אבל לא, אני רוצה שהיא תפצח את זה באופן שמתאים לה. אבל אני המאזין פופ. פשוט.
1: הממוצע.
0: אני פשוט מאוד מאוד אוהב את... אני אהבתי את מה שהיא עשתה על פופ כל הזמן.
1: כן.
0: וככל שהיא הולכת ומתרחקת ממהלך על פופ, אז... אני פשוט מרגיש את זה פחות. אבל כן, אבל שתהיה מאושרת. אולי עכשיו שהיא נשואה, אולי תביא ילדים, אולי אנחנו נראה שם...
1: נכון, אבל לא, היא צריכה שנייה אולי להגיד משהו על פופ דרך רוק. כאילו גם רוק היה פעם הפופ. זאת אומרת, לפני 20-30 שנה, רוק זה היה הדבר ששלט כאילו ברדיו, איפה שאתה רוצה. כאילו, ואולי צריכה שנייה לגהק את הגיהוק הזה ולהמשיך הלאה.
0: אנחנו נאחל לצ'רלי אקסקס הצלחה בכל אשר היא תעשה. רני קטן, די-ג'יי ואשת תוכן בכאן 88. תודה רבה לך.
1: תודה, תודה.

וזהו, עד כאן פופ-אפ להיום. אני מקווה שנהנתם, נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי. אני גם מזכיר שנשמח לדירוג שלכם בספוטיפיי או באפל. 5 כוכבים, זה הדירוג שאנחנו נשמח לו. תודה לעורכת טל ניסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה, תודה לשני רפאלי על התחקיר, תודה לדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. אני אלעד ברנוי, להתראות.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק. כאן תרבות. עכשיו, תוכנית מכאן 88.
1: סביב לעולם ב-88, עם משה מורד. 88. כאן 88.

שישי בערב, מסביב לעולם ב-88. והיום, היום אנחנו בשבוע שבו חגגו בארצות הברית, בעצם בעולם כולו, יום הולדת 250 בארצות הברית. אנחנו נציין את זה בדרכנו שלנו כמובן, עם אחד הז'אנרים החשובים ביותר שיצאו בארצות הברית, והחשוב ביותר, בעצם השורשים שלו באפריקה. אני מתכוון לבלוז כמובן. אני משה מורד, והשעה הזאת תהיה שעה של בלוז לכבוד 250 שנה בארצות הברית. האזנה נעימה.

0: and Bow Wow to all of you.
1: Big Mama Thornton, you're nothing but a hound dog. And a chumashah shel blues, blues classy. Hine, achad hagdolim, guitarist Jimi Hendrix. שהביא אותו למה בלוז כבר סוף שנות ה-60 לוודסטוק.

Child, יצירת הבלוז של ג'ימי הנדריס, בהחלט אפשר לקרוא לזה יצירה. 15 דקות.

הרבה נכתב על וודו צ'יילד. בין השאר יש כאן בעצם מעבר כרונולוגיה כמעט בין סגנונות הבלוז השונים, ממש מחווה לסגנונות הבלוז השונים, מהדלטה מיסיסיפי בלוז השורשית והבלוז האלקטרוני, כמובן עם הרגע החשמלי, עם הגיטרה החשמלית של מאדי ווטרס וג'וני הוקר, ולבלוז היותר מתוחכם בהמשך מבי קינג עד לג'ון קולטריין אפילו. וודו צ'ייל של ג'ימי הנדריקס. אנחנו בשעה שכולה בלוז, כן, לכבוד ה-4th of July, היום העצמאות של ארצות הברית.

כן, דיברנו על מדי ווטרס, ההשראה הגדולה לג'ימי הנדריקס, זה היה כמובן מדי ווטרס עם הוצ'י קוצ'י מן.

המפוחים והגיטרה, כן. זה היה טאג' מהל, אחד מגדולי הבלוז כמובן. לפניו שמענו את בוני ריוט, זאת אומרת, גיטריסטית בלוז, ואת הולינג וולף כמובן. זאב השואג, אם תרצו. הנה הוא, בי בי קינג. Why I Sing the Blues.

It's all right. Why I sing the blues? לא, אני שר את הבלוז. בי-בי קינג, הנה, אחת הענקיות. הנה סימון. Blues for Mama.

Tell me what you're gonna do. Blues for mama. שעה של בלוז לכבוד יום ההולדת ה-250 לארצות הברית של אמריקה. רוצה לסיים עם הקטע הקלאסי, אולי הכי קלאסי שאפשרי, ההמנון כמובן, אבל בדרך מאוד מיוחדת שלנו. אני משה מורד, אנחנו סיימים עם, איך לא, ג'ימי הנדריקס בפסטיבל וודסטוק, אוגוסט 1969, מבצע את ההמנון של ארצות הברית.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון מבית כאן הסקטים.
2: Think you are, for Christ's sake, crazy or something? Well, you're not. You're not. You're no crazier than the average asshole out walking around on the streets, and that's it.
3: היום בגבוהה גבוהה נצא למסע פסיכדלי אל הפחד להשתגע. ונברר מהו בעצם שיגעון. התחלנו.
4: גבוהה גבוהה. שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות. עם ויויאנה דייטש.
3: אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות. תוכנית בה בכל שבוע אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. פחדתם פעם להשתגע או לאבד את השפיות? היום נפגיש בין סמים פסיכדליים לפילוסוף הצרפתי מישל פוקו ונתהלך על הגבול הדק, או אולי אהבה מאוד, שבין שפיות לשיגעון. פוקו חקר את ההיסטוריה של השיגעון. וחשף כי השפיות היא לא הגדרה אובייקטיבית, אלא סוציולוגית, והיא תמיד תלוית הקשר, זמן ומקום. והפסיכדליה מה הייתה? היא פועלת על המוח שלנו, מזיזה גבולות, וככה אולי מאפשרת לכל המנגנון, הספק שפוי, ספק משוגע, להיות חשוף בפנינו. אז להשתגע זה כנראה מפחיד, אבל מה זה להשתגע? אני ויויאנה דייטש, והאורחת שלי היום היא מיכל דוברובינסקי, חוקרת ודוקטורנטית במכון לחקר הפסיכדליה של אוניברסיטת תל אביב ובית החולים איכילוב. שלום מיכל.
5: שלום.
3: אלן.
5: וואי, ריגשת אותי באינטרו הזה.
3: למה?
5: משהו באיך ששזרת את העולמות הפסיכדליים ואת העולם של פוקו. נתת שם איזה, כאילו נגעת בי כזה.
3: אז אני אשאל אותך, מה זה להשתגע?
5: זאת שאלה ש... מעסיקה הוגים ופילוסופים ורופאים ופסיכיאטרים שנים אחורה. מה זה שנים? מאות שנים. וזו שאלה של מאיזה זווית ראייה אנחנו בוחרות להסתכל. כי אם נלך לזווית הראייה של פרויד, אנחנו נגיד שלהשתגע זה מקום שבו אנחנו לא יכולים לשאת את המציאות כפי שהיא. ולכן דרך ההתמודדות היא ליצור ניתוק מסוים בין העולם הפנימי לעולם החיצוני, בין אם על ידי שינוי העולם החיצוני, על ידי הזיות או אשליות או אלוזינציות, או על ידי שינוי העולם הפנימי באמצעות יצירת מרחק ביני לבין הבחוץ והסתגרות בעולמי, והגנה על הבפנים שלי. ואם נלך ונאמר את זה בשפה של ארדי לנג, זה פיצול בין האני הפנימי לבין האני החיצוני. כלומר, מצב שבו האני החיצוני שלי צריך לתחזק תדמית מסוימת ולהתנהל מול העולם, אבל אני הפנימי שלי מרגיש כל כך אחרת שהקרע ביניהם הוא בלתי ניתן להכלה, ואז נוצר פער עמוק בין העולם שבחוץ לעולם שבפנים. ואם נלך לעולמות של הפסיכיאטריה, בכלל ניגש שם למודל שהוא יותר ביולוגי, כי הפסיכיאטריה היום מדברת בשפה ביולוגית, כלומר, כל החלוקה של DSM-5, למשל, של איך אנחנו מחלקים פתולוגיות מסוימות שקשורות לנפש, זה בכלל חלוקה שקשורה למוח. כלומר, אולי מכנים משותפים של אזורים במוח שעובדים אחרת, תופעות ביולוגיות שהן משותפות להתנהגות מסוימת, כזאת או אחרת.
3: שהיא אחרת ממה?
5: שהיא אחרת מהנורמה. זה תמיד, אגב, למול הנורמה.
3: את חוקרת מוח. תספרי לנו קצת על מה שלקח אותך לפוקו.
5: מה שקורה זה שלפני שנה וחצי, הייתה לי חוויה פסיכדלית מאוד מאתגרת.
3: את חוקרת במרכז הפסיכדליה.
5: כן, מה שאני עושה זה דוקטורט במכון לחקר הפסיכדליה. באופן ספציפי, הדוקטורט שלי שואל את השאלה, איך פסילוסיבין, שזה החומר הפעיל בפטריות, משפיע על למידת ריקוד. ועוד חלק ממה שאנחנו עושים במכון לחקר הפסיכדליה, זה בודקים איך חומרים כאלה, חומרים פסיכדליים, משפיעים על תהליך ההתמודדות פוסט-טראומה. האם זה משפיע על הסימפטומים ועל הרווחה הנפשית של המטופלים, ומה יש בחומרים האלה, גם מבחינה התנהגותית, אבל גם מבחינה מוחית, מה המנגנונים שעליהם עובדים החומרים, שמאפשרים את השינוי הזה, שאנחנו מייחסים לו איכויות קליניות. בחזרה לחיבור שלי, דווקא לזיגזג שתפסתי לפוקו, לפני שנה וחצי הייתה לי חוויה פסיכדלית מאוד קשה. שאפשר להגיד שמה שיצר אותה זה שהייתי בסביבה שהיא אולי לא מדויקת. בשיח הפסיכדלי יש הרבה את הדיבור על סט וסטינג. באיזה כן. מרחב? האם זה מרחב בטוח, המרחב שבו את לוקחת את החומרים, ומי האנשים שסביבך וכולי. נכנסתי שם לאיזשהו מצב שהרגשתי שהמציאות שלי מתחלפת לי למול העיניים, ואני מאבדת שליטה. לגמרי. זאת אומרת, גם האפקטים הוויזואליים התחילו להיות מאוד עצימים, והסביבה שמחוצה לי, הרגישה לי שזה אנשים נורמליים שמתנהגים כרגיל, ואני לא מצליחה לדבר את עצמי בשפה של בני אדם. ואז הגעתי למרחב הבטוח, שכאילו בכל פסטיבל היום יש מקום שנקרא Safe Zone, זה המרחב הבטוח שבו מספקים איזושהי תמיכה לאנשים בחוויות פסיכדליות מאתגרות. על פניו כזה, אוקיי, חוף מבטחים לבוא ולהתרפק עליו. אבל הכל שם היה לבן.
6: במרחב הבטוח.
5: כן, המצעים היו לבנים, והתאורה הייתה לבנה. ומשהו בכל הלבן הזה הכניס אותי לחוויה של קן הקוקייה כזה, של מה שאנחנו מכירים מהמדיה בתור בית משוגעים, שאמרתי, אם הכל לבן, אז לאן זה אומר שהגעתי? באמת נכנסתי שם לטריפ שנמשך פרק זמן שבחוויה שלי הוא היה אינסופי, שהרגיש כאילו אני באמת מאבדת את כל החוטים שקושרים אותי לעולם הזה. גם הדברים הבסיסיים של איך מדברים או איך לועשים משהו.
6: ממש פיזית, לא יכולת לדבר, לא יכולת.
5: לא יכולתי לבטא את עצמי. וגם, נגיד אמרתי טוב, אני רוצה תפוז, כי יש כאלה שמייחסים מחויות לחומרים חמוצים, נגיד לתפוז, פירות הדר וכאלה, שיש להם יכולת להנמיך את ההשפעה של החומרים. אמרתי, סבבה, אני זוכרת, אולי אני צריכה תפוז. וחברה הביאה לי תפוז, ואני מסתכלת על הפלח של התפוז, הוא מסתכל עליי, ואני מסתכלת עליו, ואני כאילו לא מבינה מה עושים עם זה. עכשיו היא כזה, היא מדגימה לי, כאילו, תכניסי את זה לפה, ואני כזה, מה זה אומר?
6: זה באמת מפחיד.
5: מה זה אומר? למה שנכניס את זה לפה? זה כתום? כזה.
6: כן.
5: והדבר הזה התעצם כשיצאתי החוצה. למרחב המשותף, כי זה הפסטיבל. אז פתאום אני יוצאת, ויש מוזיקה. וכביכול נראה לי שאנשים נהנים מהחוויה הזאת. ואז השאלה הפנימית שיש בי גם בוי, ביומיום, כן? של כזה, האם אני שייכת לדבר הזה שנקרא בני אדם, וכזה, מי אני למול עיני האחר, שכל כן. פעם האחר הזה הוא מתחלף חברתית. פתאום הסתכלתי על אנשים ואמרתי, אני לא ברור לי איך מתנהגים. שמישהו יגיד לי איך אמורים להתנהג. הסתיימה הסאגה הזאת, הוקפצתי למילואים, חזרתי מהמילואים. היה באמת כאילו בידור שרק רק, רק הבמאי שהוא אלוהים מצליח להנדס בצורה הזאת. ומתישהו אמרתי, טוב, בוא נפתח את תיבת פנדורה הזאת ונבין מה קרה שם.
6: מבחינתך, תיבת הפנדורה הייתה הפחד להשתגע?
5: הייתה מה להזזל קרה שם. כי מבחינתי, אני כבר כאילו נפרדתי באיזשהו מובן מהעולם כפי שאני מכירה אותו.
6: חשבת שלא תחזרי להבין איך אוכלים תפוז.
5: א', ברור, ב', גם הפרדוקס הוא שלמחרת נשלחתי למילואים במלחמה. זה מרחב שמצריך להיות על זה ולדעת איך לועשים ואיך מדברים ואיך מפקדים על צוות. משהו בדיסוננס המאוד חריף הזה שהרגשתי בין החוויה הפנימית לבין העולם המתפקד היה מאוד עצים. והתחלתי לחקור את זה, והתחלתי לקרוא חומרים, גם על האספקט המדעי של חומרים פסיכדליים, שזה תחום העיסוק היומיומי שלי, כן? אבל רציתי לשים את האצבע על דבר שיסביר לי. כי גם חלק מהסקרנות שלי כלפי מדע, זה היכולת שלו להסביר לנו את עצמנו, לתפיסתי. גם כשאני מרצה, אני אומרת שמדע הוא כמו אהבה, בפן שיש לו יכולת לגרום לנו להרגיש נורמליים. שאם עכשיו אני מרגישה איזו חוויה חרדתית, או משהו מאוד מאוד עוצמתי, אני יכולה לבוא ולהגיד, תקשיבי, הדופמין הוא ככה וככה, והפריפרונטל קורטקס, ואני כזה, הכל סבבה. כזה, just my mind tricking me. הכל בסדר. וחיפשתי את הכל בסדר אקספיריינס הזה, מתוך המדע. אמרתי רגע שנייה, אבל אולי אצל אחרים זה נחווה אחרת? אצלי מה שקרה זה שהתפאורה התחלפה ללבן. אבל התייעצתי פתאום עם חבר, אמרתי לו, תגיד, קרה לך דבר כזה? והוא אמר לי, כן, אצלי הכל הפך לדו-ממד. וחבר אחר אמר, הרגשתי את התקרה מסתלסלת עליי עם חוטים, ואני מאבד את החוטים לעולם. אמרתי, אוקיי, אוקיי, שנייה. יש פה ממש תפאורה. המילה שלטה לי תפאורה. תפאורה אחרת בין חוויות שונות שבהם עלה הפחד הזה להשתגע. ואז יש קבוצת פייסבוק, שנקראת מדברים פסיכדליה. קבוצה יקרה מאוד, שבאמת מאפשרת להרבה אנשים מרחב לחלוק את החוויות שלהם. זה שזה דבר יקר ערך מאוד. וכתבתי שם, אני אשמח לחקור את הדבר הזה, אם בא לכם לשלוח עליי חוויות שלכם.
6: מה כתבת?
5: מה כתבתי? מעניין. כתבתי לקראת ההרצאה שלי בכנס מדברים פסיכדליה, שזה כנס שהרציתי בו, שכבר היה לי ברור at this point שההרצאה שלי תהיה על זה. אני מחפשת לחקור את החוויה של הפחד להשתגע, ובאופן ספציפי את התפאורה שבה היא קורית.
6: אוקיי.
5: ואני אשמח לקבל מכם טריפ ריפורטים, מתוך חוויות הפסיכדליות שלכם, שבהם עלה הפחד הזה. אז אם פעם היה לכם טריפ פסיכדלי שבו חוויתם את הפחד הזה, אני אשמח לשמוע מה קרה. ולא העליתי בדעתי שאני אקבל 50 טריפ ריפורטים מפורטים. זה הדברים הכי רגישים ופועמים ועדינים של הנפש. וזהו, ואז מתוך הדבר הזה יצאתי בעצם לחקירה של ניתוח התמות השונות, הנושאים השונים שעלו אצל אנשים. האם יש אולי מכנים משותפים שקושרים בין פחדים מסוימים? האם יש רצף מסוים שהוא מכנה משותף בין אנשים? נגיד, עולה פחד מסוים, ואז לאחריו מגיע פחד אחר. האם יש פה איזושהי כרונולוגיה מסוימת בתוך הדבר הזה? הגעתי לכל מיני תמות שונות, שמאפיינות טריפים של אנשים שהם מאוד נפוצים. זאת אומרת, תפאורות שהן הכי קלאסיות. אמרתי, רגע, מה המכנה המשותף? אני יכולה להסתכל על הורים, שזה תמה שעלתה הרבה מאוד, הפחד מההורים ומה אמא שלי תחשוב עליי, וממש לדמיין את ההורים עומדים ומתאבלים על מי שהייתי וזה שאני לא אחזור. ואני יכולה להסתכל על התמה של בית משוגעים, זה שמאשפזים אותי וכזה קושרים אותי ואני לא חוזרת כבר לחיים שמחוץ להשפוז. ואני יכולה להסתכל על החברה, הרבה אנשים מדווחים על כך שהייתה להם חוויה של נידוי. יש את ההם ויש את האני, ואני לא חלק מהם יותר. ואז התייעצתי עם חבר יקר, שהוא בהשכלה שלו פילוסוף. אז הוא אמר, שנייה רגע, בואי תסתכלי על זה מזווית אחרת. והזווית שהוא הביא לי בעצם קישרה אותי להגות של פוקו. במקום להסתכל על הורים ועל חברה ועל בית משוגעים, במקום להסתכל על ההורים מפריזמה שהיא פסיכולוגית, אמא שלי לא חיבקה אותי מספיק ולכן, או ויניקוט אומר שהפחד להשתגע הוא שחזור של ההיפרדות. תדעת, כל מיני קונספטים שהם מאוד גם קלאסיים בתרבות הנוכחית שלנו היום, שהיא מאוד מקדשת את מסע החיים של האינדיבידואל בתור הסיבה לדברים שהוא מרגיש או לא מרגיש. מה שקוראים לו בשפה הסוציולוגית פסיכולוגיזציה, כן? העיניים הפסיכולוגיות להסתכל דרכן על המציאות.
6: כן.
5: שאם אני חווה היום קושי זוגי, אז עליי ללכת לחרדת הנטישה שנוצרה אצלי בגיל מוקדם, כן. והיא נגזרת של מערכת היחסים שלי עם ההורים שלי, ודרכה אפשר להשליך על הזוגיות שלי היום כאישה בוגרת. מה שהמשקפיים של הסוציולוגיה ושל הפילוסופיה באות לעשות זה לשאול, בתוך איזה סביבה אני חיה, שאני בכלל תופסת דברים כמו שהם? זה לא רק הסיפור האישי שלי או האוטוביוגרפיה שלי שנחשבת, אלא מה מקיף אותי, מה המים שבהם אני שוחה.
6: מישל פוקו כותב על זה את הדוקטורט שלו, הוא בוחן את ההיסטוריה,
5: כן.
6: של מושג השיגעון. הוא מראה שכנראה שם כוח ופוליטיקה, וזה לא מושג אובייקטיבי.
5: אני גדלתי ב-School of Thought של מדעים ושל פסיכולוגיה. יש פה כמה הנחות יסוד. הנחת יסוד אחת זה שאני אדם שההווה שלו מושפע מהעבר שלו, והנחת יסוד אחרת זה שקורים בי תהליכים ביולוגיים מסוימים, שהם הבסיס הרגשי של מה שאני חווה ביומיום. אז מחלות נפש מקורן במוח, ומה שמדעי המוח באים לעשות זה להבין את היסוד הביולוגי של רגשות שאנחנו חווים, ודרכן התודעה שלנו חווה את המציאות.
6: כן.
5: פוקו, חלק גדול מההגות שלו, נשען על המונח כוח. והתגובה הראשונה שלי הייתה כמו התנגדות לקונספירציה. מי מפעיל עליי כוח?
6: כן.
5: אני אישה עצמאית, אני יכולה לבחור מה אני לובשת, איפה אני לומדת, איפה אני בוחרת לחיות. זאת אומרת, החיים שלי הם תולדה של בחירה שלי. ובעצם האופן שבו פוקו מגדיר כוח, זה לאו דווקא כוח שפועל עליי טופ דאון מלמעלה, כמו מערכת החינוך או מוסדות שלטון, או חוק שיורד באופן ספציפי ומחוות איך אני אמורה להתנהג.
6: הוא לא קונספירטיבי.
5: הוא חוק מאוד חמקמק.
6: כן.
5: זאת אומרת, דווקא הכוח כפי שפוקו מגדיר אותו, הוא כמו נימים, הוא מתאר את זה, שפזורים בכל החברה, והם נוצרים בתוך מערכות היחסים בין בני אדם. כלומר, הכוח הזה שהוא נסתר וחמקמק וכמעט בלתי נראה, א', מקורו במערכות יחסים בין אנשים, וב', דווקא הבלתי נראות שלו הופכת אותו לבר השפעה. כי אם מפעילים עליי כוח מסוים, אני יכולה לצאת ולקיים מחאה ולהתנגד ולהגיד לא, זה לא בגבולות שלי וכולי. אבל דווקא הכוח החברתי המעצב, כן, שעליו הוא כה מדבר, דווקא הוא מדבר עליו ככוח בלתי נראה, שדווקא על ידי כך הוא מצליח לעצב אותי.
6: וגם אין לו מוען ברור, הוא מבוזר, ואני חלק ממנו. אני פעילה בתוך ההקשר הזה.
5: דווקא אני חושבת שבהקשר הזה, יש את המשל This is Water של דייוויד פוסטר וואלה, שמסביר את זה מדהים. הוא מדבר על משל שבו קבוצה של דגים שוחים בים, ואז עובר לאדם דג בוגר ואומר, בוקר טוב, חברים, איך המים? ואז אחד הדגים אומר לחברו, כזה, מה זה מים? וההמומנט הזה שהיה לי, כשהכרתי את המשל הזה, אמרתי, פוקו בעצם מדבר על המים שבהם אנחנו חיים. שכמו שהדג הוא נולד בתוך מים והוא מתקיים בתוך מים, וזה עבורו, כמו שעבורי זה חמצן, כן? אני לא כזה, וואו, החמצן היום... לא, כן? זה דבר שמקיף אותי. זה דבר שעוטף אותי 360 בכל נקודה באור שלי.
6: אותך ואת כולם.
5: אותי ואת כולם.
6: כן.
5: והוא משתנה כתלות במים שבהם אני שוחה, כן?
6: כן.
5: אני, בסופו של דבר, קודם כל אני בגוף של אישה, שזה כבר חתכת מים להיוולד בהם, כן? בתוך החברה הישראלית, בתוך 2025, בתוך הרבה הרבה דברים שכולם לוקחים חלק בתוך המאזן הזה של המים שמפעילים עליה את הכוח המעצב הזה. ואז נשאלת השאלה, איזה מים פועלים עליי?
6: פוקו לוקח את הדבר הזה והולך אל השפיות ושיגאון, ובוחן היסטורית איך משתנה הגדרה של מה זו שפיות ומה זה שיגאון.
5: נתחיל במונח שנקרא משטר האמת, שפוקו משתמש בו בהגות שלו. פוקו אומר שברגע של אמת, כן, יש היסטוריה מסוימת שמעצבת אותה, אז היא לא אמת אלא נקודת מבט. ואז כשמסתכלים על הגדרות חברתיות ועל חוקים מסוימים, צריך לשאול מי קבע שזה יהיה כך, ומה המקור ההיסטורי של הדבר הזה, ומה זה בא לשרת. עכשיו, נלך אחורה לספר של פוקו של תולדות השיגעון בעידן התבונה, שהוא באמת הדוקטורט שלו. בעצם כשהיו מסתכלים בתקופות שבהם הנצרות הייתה השיח המרכזי, נגיד בהסתכלות על העולמות הקתולים, הייתה תפיסה כזאת שאם אדם הוא לצורך העניין משתגע, מה שהיום אנחנו נסתכל ונגיד התקף פסיכוטי, אז האדם מחזיק את החטא הקהילתי. אנחנו קולקטיב, אנחנו חברה, אנחנו קהילה, אנחנו חיים ביחד. ואתה, בזה שאתה חווה את מה שאתה חווה עכשיו, אתה בעצם מגלם בתוכך את החטא שאלוהים עכשיו נותן לו את ההתגלמות הפיזית. כלומר, אתה עובר את זה עכשיו, אבל בסוף זה הביטוי, סך הכל הביטוי החיצוני, של החטא הקבוצתי שאנחנו עשינו כבני אדם. ואז יש יחס אחר כלפי האדם שמשתגע. זאת אומרת, זה לא אדם שהוא מוקצה ברמה החברתית והוא לא מצורע, אלא הוא פתאום מחזיק פה איזה משהו עבור כולנו. לאו דווקא שזה המציאות, כמו שאני באה להמחיש כאן איך שפה יוצרת תפיסה. התפיסה היא, את עכשיו חלק מקולקטיב, ואם את עוברת משהו, אז הדבר הזה הוא כרגע עובר דרכך, אבל זה ייצוג שהוא של הקבוצה.
6: אוקיי.
5: אלוהים מתגלם בצורה מסוימת, שהופכת אותך לחלק ממשהו, ולא ממצורת, כן? ואז עברנו לעולמות הפרוטסטנטיים, שבהם הקשר של האדם עם אלוהים, הוא לא בתיווך של הכנסייה כמו שהיה עד עכשיו, אלא ככל שאני אעשה יותר מעשים טובים ואשקיע ויהיה מסורה לעבודת האל, כך ייטב. ואז השיגעון הופך להיות משהו שהוא בקשר ביני לבין אלוהים. כן. עדיין אלוהים נמצא בתמונה. אבל אז, כשאנחנו הולכים לאט לאט ומפוררים את החוט הזה שנקרא מערכת יחסים עם אלוהים ברמה החברתית, mm-hmm. בשיח החברתי על שיגעון, שיגעון זה דבר שהאדם עובר לבד. האדם עובר את זה עם עצמו, כאינדיבידואל. והאדם כשהוא חוזר, הוא מנסה להשתלב חזרה בחברה, אבל הוא עכשיו לבד עם הדבר הזה. הוא לא עובר פה משהו מתוך הקהילה, כן? הוא לא עובר פה משהו שהוא התגלמות של הקשר שלו עם אלוהים. תחשבי על זה אפילו בשפה. אומרים על בן אדם שהוא השתגע? מה אומרים? הוא לא איתנו. מה זה אומר היא לא איתנו? זה אומר שהיא עם עצמה, היא לבד, היא בצד, וזה גם עוד נדבך של ההשתנות של המונח להשתגע לאורך ההיסטוריה. גם עצם זה, שהיום מסתכלים על שיגעון בשפה של פסיכוזה ושל סכיזופרניה ושל עודף דופמין ושל פעילות שונה בפרי פרונטל קורטקס, אני בכוונה עושה את הנאים דרופינג הזה, כן. כדי להמחיש עד כמה הנאים דרופינג הזה הוא תקופתי. כי אנחנו חיים בתקופה שבה הצורה שבה אנחנו מגישים את המציאות בשפה היא דרך עיניים רפואיות. ומי שמחזיק את האמת על מה שמתרחש זה המוסד הרפואי. ובית החולים זה המקום שיש לו את הכוח, נגיד, להשפז בן אדם, או לא להשפז בן אדם, כי יש פרמטרים מסוימים של מה זה אומר שיגעון.
6: כן.
5: שבעבר זה היה הדת, כן? הנצרות והכנסייה והקשר עם אלוהים, והיום הכוח הזה, אם נחזור לשפה של פוקו, עבר לבית החולים שהוא מכריע את הקבוצות האלה שאליהן החברה מתחלקת.
6: עבור מי שמצטרף או מצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות. אני ויויאנה דייטש, איתי באולפן מיכל דוברובינסקי, חוקרת ודוקטורנטית במכון לחקר הפסיכדליה של אוניברסיטת תל אביב ובית החולים איכילוב. את שאלת את חברייך ששתפו בחוויות של פחד להשתגע ומה הייתה התפאורה.
5: כן.
6: נכון? בואי תקשרי לנו את זה עם פוקו.
5: יש תיאוריה שנקראת ריבס, כלומר Relaxed Beliefs Under Psychedelics. שהתיאוריה הזאת טוענת שאנחנו חיים את החיים שלנו דרך ציר מסוים במוח, שהוא כל הזמן מנבא מה הולך לקרות ברגע הבא, כן? ובכל רגע נתון הוא משווה את זה למה שנקלט בחושים. בציר הזה של התחזיות, אני כל רגע מנסה לסדר את המציאות שלי.
6: כן.
5: נגיד, אני עכשיו מניחה, מתוקף זה שאת יושבת מולי, שגם ברגע הבא את תמשיכי לשבת מולי, והתאורה האדומה הזאת שיש פה לא תשנה את הצבע שלה פתאום.
6: כן, כן.
5: בכל רגע המוח משווה את זה לקלט מהחושים. ואז אם פתאום הכל יתחלף פה לירוק, החושים שלי יהיו לא בהלימה לתחזית, ואז יהיה רגע שבו נוצר איזשהו פער מסוים, והמוח יצטרך להתקן את התחזית שלו. מה שקורה במנגנון הזה בחוויה הפסיכדלית, זה שהמשקל של התחזיות יורד,
6: כן.
5: ושהמשקל של החושים עולה. מתי זה מדהים? ברמה הקלינית הטיפולית. למשל, בטיפול באפסילוסיבין, החומר הפעיל בפטריות, בהפרעות אכילה. אם יש לי הפרעות אכילה,
6: כן.
5: ושום דבר לא עוזר לי, ואני מאובחנת ואני לא מצליחה להביא את עצמי למצב של לאכול, אני מסתכלת מול המראה, ויש פה שני צירים שפעילים ברגע הזה.
6: כן.
5: גם הציר של הקלט מהחושים, שבו העיניים שלי קולטות את הבבואה שבמראה, כן? אבל גם את הציר של התפיסה, של התחזית על את מי אני רואה כאן. ובעצם הציר של התחזיות ושל התפיסות, אפשר לומר,
6: נחלש.
5: זה ציר שהוא הרבה כן. יותר דומיננטי כן. ביומיום. כן. פתאום בחוויה הפסיכדלית הוא יכול להיחלש.
6: כן.
5: ואז, אם אני עם הפרעות אכילה מסתכלת במראה תחת השפעה של החוויה הפסיכדלית, פתאום יש משקל יותר גבוה לחושים. והעוצמה שבה אני כביכול בטוחה מי אני ומה דעתי על הבבואה שלי במראה, פתאום העוצמה של זה יורדת,
6: כן.
5: ואני יכולה לחוות את עצמי מהעיניים שלי עם יותר משקל החושים, ולתת אפשרות לתחזיות שלי ולתפיסות שלי על עצמי להשתנות. זה מקרה שבו זה מדהים. איזה יופי, איזה ריפוי יכול להיות בדבר הזה. אם אני חווה חוויה פסיכדלית, שהיא מאוד מאוד עוצמתית, ברמה שאני מרגישה שהחושים שלי כבר מתפקעים לרמה שאני לא יכולה להכיל.
6: או שהכל לבן.
5: שהכל לבן, נגיד, סתם. ושהמשקל של התחזיות שלי, שגם מחזיקות את התפיסות שלי על עצמי, יורד.
6: כן.
5: למה זה יכול להיות מפחיד? כי דווקא התחזיות האלה והתפיסות שלי על עצמי, זה משהו מה זה מקרקע.
6: נכון.
5: בכיוון השני, כן, מצד אחד זה יכול להחזיק את כל השיפוט שלי עליי ואת כל הדברים שאני לא אוהבת בעצמי ודרכם אני רואה אותי, יכול להיות. אבל מצד השני זה יכול להחזיק, כן, את כל מה שגורם לי לחשוב שאני בעולם.
6: כן.
5: יש שני מצבים שבהם חוויתי את הפחד הזה.
6: כן.
5: ובכל אחד מהם, מה אמרתי לבן אדם שהיה מולי במרחב הבטוח שם? אני ברגע הזה, אני לא יודעת מה עושים עם תפוז, אין לי לשון, אני לא יודעת לדבר. מה אני כן מצליחה להגיד לו? שאני חוקרת, כן? שאני עושה דוקטורט, ושהייתי קצינה. Out of all the possible things שיכולתי להגיד באותו
6: אני
5: רגע.
6: אני לא משוגעת.
5: כן, זה, כאילו בחרתי להגיד את הרכיבים שהם הכי כזה, אני משלנו, וייב. כן. היא לא איתנו, versus היא משלנו, שפה זה דבר.
6: אני בדרך כלל איתכם.
5: כן, כן. בדרך כלל, אני בעלת זהות מוצקה, שהחברה מאשרת במערכת הצבאית ובמערכת האקדמית, דווקא הצורך שלי, כשהתודעה נפתחת, ושהכל מתפזר, ומרגיש too much, ושהחושים שלי כל כך עוצמתיים, שאני לא יכולה לזכור מי אני, ואני מרגיש שאין אותי והתפוררתי והשתגעתי לגמרי, מעניין שדווקא האינסטינקט אז שעלה בי, זה להגיד, אלן, לפי הקודים החברתיים, יש לי ולידציה. כאילו, פוקו היה עושה מזה מתאמים, כן? זה כזה, אני נמנית עם, עם, עם החזק, כן? אני נמנית
6: כן,
5: עם משטר
6: הלבן.
5: האמת.
6: כן.
5: לפי התיאוריה הזאת של החלשת האמונות תחת חומרים פסיכדליים, אמרנו זו תיאוריה שיש לה יתרונות קליניים רבים שיכולים לבוא גם בדיכאון אגב, כן? הקטנת האמונות שלי לגבי מה זה העולם והאם הוא מקום שבו יכולים לקרות לי בכלל דברים טובים, לעומת תפיסות מקובעות. בצד השני של זה, הקושי של זה יכול לבוא, זה מתוקף זה, שכחלק מהתפיסות שלי והאמונות שלי על העולם, הן גם מחזיקות את היציבות שלי, של מי אני,
6: כן.
5: וכשהווליום של זה נחלש בעוצמה רבה, אז אני כבר לא יודעת מה זה אותו אני.
6: כן.
5: וזה יכול להיות רגע מאוד מאוד מפחיד.
6: כן.
5: כי איך חוזרים למציאות כשאני לא יודעת מי אני?
6: כן.
5: נעבור לתיאוריה השנייה של מה קורה במוח בחוויה הפסיכדלית, והתיאוריה הזאת קוראים לה תלמיק גייטינג. יעני, שער התלמוס.
6: אוקיי.
5: מה שקורה במוח, בכל רגע נתון של הקיום, זה שאנחנו מקבלים מלא מלא אינפורמציה מהחושים. וכל החושים, חוץ מחוש הריח, אבל נשים את זה בצד, כשהם מייצרים איזושהי תמונה של המציאות שלנו, כן, בתוך התודעה, הם עוברים דרך מרכזייה מאוד ספציפית, מקום שנמצא במרכז המוח, שנקרא תלמוס, שהוא משמש כמרכזייה, שבה האינפורמציה מהחושים עוברת, והיא עוברת סינון מסוים, אדפטציה מסוימת. מה שמעניין זה שישנן תיאוריות שמדברות על כך, שהתלמוס הזה משמש כגייטקיפר, כמו כשומר בכניסה. והתפקיד שלו זה לסנן. ועל זה אומר אלדוס הקסלי בספרו דלתות התודעה, זה שהתלמוס משמש כמסנן מסוים, שתפקידו

0: ואז החושים שלי נתפסים כי הרבה יותר עוצמתיים, וזה יכול לבוא גם במובנים של כזה פאר והדר של הבריאה, כן? של כזה, וואו, השמיים והעננים, ומוזיקה, פתאום איך שהיא נחוות בחוויה פסיכדלית. אבל זה משהו שיכול להסביר למה זה יכול להיות כל כך מציף.
1: כן.
0: כי המנגנון שאחראי לסנן את המידע הזה מהחושים שלנו ולבסט, זה המנגנון שפתאום הכפתור שלו מחליש אותו, ואנחנו חווים את החושים שלנו בצורה שהיא פחות מבוסתת.
1: כן.
0: פחות מסוננת, אפשר לומר. ואז אפשר לומר שחלק מהחוויה של האם אני עוברת עכשיו איזושהי חוויה של שיגעון, כן? הדבר הזה של כל המציאות משנה לנגד עיניי, זה כי באיזשהו מובן, משהו באופן שבו המוח מציג לי את המציאות, משתנה. זה לא מפולטר, זה לא מבוסט, וזה יכול ליצור מצב שהוא מאוד מציף לרמה שמחלישה את הקשר שלי עם המציאות כפי שאני רגילה למציאות.
1: אבל כשבן אדם בוחר להיכנס לתוך חוויה פסיכדלית, הוא יודע שהוא נכנס לדבר הזה.
0: הרכיב הזה של הדעת, הרכיב של קיבלתי החלטה מודעת, כן, של decision making, כל הדבר הזה הוא מעוגן באיזשהו מקום, בפריפרונטל קורטקס שלנו, בקליפת המוח הקדם מצחית, והאזור הזה עובד באופן שונה בחוויה הפסיכדלית, כלומר, חלק מהבהלה שנוצרת זה שאני חווה איזשהו איבוד שליטה במציאות. ואז מה אני מנסה לעשות? להחזיק ולשלוט בחזרה, ולהסביר לעצמי את המציאות בצורה לוגית ורציונלית. אבל אז, מה שקורה באותם רגעים זה שאני מנסה לגייס אזור במוח שעכשיו הוא עובד אחרת. ומתוקף זה שהוא לא עובד כמו שאני מכירה אותו בדרך כלל, אז אני לא מצליחה להסביר לעצמי את הדברים ברמה לוגית, ברמה של ידענו שזה מה שיקרה, אבל החלק שיודע הוא לא פעיל עכשיו כמו בשגרה. יש את האני החובה והאני המשקפת. בחוויה הפסיכדלית יש אותי שאני חובה, ויש את האני המשקפת שאני יכולה לדבר עם עצמי בדיבור הפנימי שלי.
1: כן.
0: ולהגיד, אוקיי, ממי, אני יודעת שזה עוצמתי, בוא נשכב רגע בצל, אני קולטת שחם לך, בוא רגע נרגע, בוא ננסה כזה. כמו לנהל את עצמי, להיות האימא של עצמי בסיטואציה.
1: כן, כן.
0: ישנם מצבים, בין אם זה ריכוז גבוה של החומר, או בין אם זה סטינג שהוא משתנה, שבהם היכולת שלי לגייס את הקול הפנימי המשקף הזה, ולנהל את החוויה שלי תוך כדי, זה הרבה יותר מאתגר.
1: כן.
0: ואז אין לי יכולת לנהל את זה, וזה יכול להיות מפחיד. כי תחשבי כמה מתוך חוויית המציאות שלנו תמונה באותו דיבור פנימי בין מה שאני חווה לבין החלק בי שמסביר לי את המציאות.
1: כן.
0: זה, זה, זה כל הזמן. אז זה מאוד משתנה בחוויה הפסיכדלית. אז אני רוצה להציע שההחלשה הזו בקול הפנימי הזה שמשקף את המציאות, זה משהו שיכול להסביר למה זה יכול להיות כל כך מפחיד.
1: זו ההחלשה של הכוח, למעשה, שם.
0: כדי לענות על זה, אנחנו נחזור בעצם לעבודת חקירה שעשיתי שם, עם פוקו. אז מה שקרה זה שבעצם הבחנתי בכך שחלק גדול מהתפארות של האנשים בחוויה הפסיכדלית, סביב הפחד להשתגע, היו סביב כמה תמות מרכזיות. תמה אחת, כמו שאמרנו, זה הורים. שזה כאילו מטורף לקלוט. כמה אנשים, דווקא ברגע הזו של התהום, כן, של כזה jump off the cliff, כזה הצומת הזו של, שאולי כזה ממנה אין חזור, דווקא ברגע הזה על תדמות של אחד ההורים. בין אם זה אחד ההורים עומד וצופה בי, בין אם זה אחד ההורים עומד ומתבייש בי. כן, כאילו מין סייקל כזה, שאנחנו אומרים, אוקיי, וואו, כאילו דווקא ברגע הזה אני מדמיינת את אמא שלי, איזה דבר זה? זה אחד. דבר שני, זה בעצם הנוכחות של החברה. כשאדם עובר חוויה פסיכדלית בחוץ בחלק גדול מהמקרים, בין אם זה בפסטיבל או בטקס או במסיבת טבע או כאלה, יש רכיב מאוד משמעותי שקיים, שזה הרכיב החברתי. מסיבת טבע זה אדם מול עצמו בהחלט, אבל הוא מוקף בהרבה אנשים שעוברים דבר עם עצמם. ופוקו היה טוען שעצם זה שאנחנו מוקפים באנשים אחרים יוצר עלינו כוח בלתי נראה, שאנחנו לאו דווקא מודעים לקיומו, אבל הוא מעצב את האופן שבו אנחנו חושבים ומתנהגים. כשאני מוקפת באנשים אחרים, פתאום הצורך שלי לעצב את ההתנהגות שלי ולוודא שאני נראית מתפקדת ונורמלית.
1: גם אם כולם

0: שחווים עכשיו, או הרבה חווים עכשיו חוויה פסיכדלית, ביחד ונפרד, אבל...
1: אז אנחנו אפשר לקחת את זה למונח של הפנופטיקון. הציר השלישי שעלה מתוך הטריפ ריפורטים, זה הציר של בית המשוגעים, כן, הקונסטרוקט הזה, של הפחד שאם אני חוצה את נקודת הלחזור, אז ישפזו אותי וכו' וכו'. מונח של פוקו, שבעצם הוא משתמש בו בהשאלה מהפילוסוף הבריטי ג'רמי בנטם,
0: כן.
1: מדבר על מבנה שנקרא פנופטיקון. מה זה פנופטיקון? זו צורה שבה אמרו, רגע, בוא נבנה בית כלא שהוא ממש ממש חסכוני, הכי יעיל שאפשר. האינטרס של בית הכלא הזה הוא ליצור מצב שבו האסירים יהיו ממושמעים ככל הניתן, בלי להקצות לזה משאבים יותר מדי של סוהרים שילכו וישגיחו אחריהם. ואז הפנופטיקון הוא נראה כמו מבנה, כמו מגדל, שמוקף, במגדל הזה יש לנו את הסוהרים,
0: כן.
1: הוא מוקף 360 באסירים, והתאורה במבנה הזה היא בנויה כך, שהאסירים לא יודעים האם הסוהרים צופים בהם או לא. ואז בהתחלה הסוהרים יכולים לצפות בהם, והאסירים יהיו בתחושה שצופים בהם, אז הם צריכים להתנהג בצורה מסוימת בבית הכלא. אבל בשלב מסוים, הם לא ידעו אם צופים בהם או לא. ואז לא יהיה צורך באותם סוהרים.
0: כן.
1: ומה שיקרה באותו רגע, זה שהאסירים יטמיעו בתוך עצמם את המבט החיצוני של הסוהר. האופן שבו אנחנו מטמיעים בתוך עצמנו את הקול החיצוני. שבמקרה הזה, במטאפורה שאנחנו מדברים עליה בפנופטיקון, זה הסוהר שרואה הכל, ואני משטרת את עצמי מתוך הסוהר הזה. אבל אם נסתכל עכשיו על הצירים של החברה וההורים ובית המשוגעים, אלה קונסטרוקטים שבהם אנחנו ממשטרים את עצמנו כדי להשתלב. אני חושבת על זה כשאני מגהצת בגדים, או מסרקת את השיער שלי, כשאני יוצאת מהבית, כן? הפעולה שאני עושה זה לצאת החוצה ולוודא שאני משתלבת באיך החברה מכתיבה שאני אמורה להיראות, כן? בדברים הקטנים של לגהץ. כשאני בוחרת להיכנס לזוגיות או לא להיכנס לזוגיות, זה לא קורה בתוך וקום. זה קורה בתוך חברה שבה אני אישה ישראלית, בת 30, שבגיל הזה חברות שלי מתחילות לתהות על הקונספט החברתי המופלא שנקרא הקפאת ביציות, שהוא לא רק פעולה ביולוגית, אלא גם פעולה של כישלון חברתי, שבו את כאישה לא הגעת לאיזה הישג מסוים, ולכן עלייך להתערב ביולוגית ולבצע את מה שצריך, כן? כן. כל המקומות האלה שבהם אנחנו ממשטרים את עצמנו דרך לבצע פעולה, כביכול ניטרלית, אבל אנחנו מסתכלים על עצמנו דרך המבט השופט של הבחוץ, של האחר. מה שפוקו רוצה לומר בתוך הכוח הזה שהוא בלתי נראה, והוא כן. פועל עלינו כמו מים 360, זה מעצם זה שאנחנו נמצאים בתוך חברה, ישנו כוח שפועל עלינו כמו נימים שמעצב אותנו להיות מי שאנחנו, מתוקף זה שאנחנו חלק מחברה.
0: אז מה שקורה בחוויה הפסיכדלית זה שהדבר הזה נמס?
1: יכול להיות שמה שהחוויה הפסיכדלית עושה, מתוקף השינוי באמת בווליום של התחזיות והתפיסות למול החושים, היא לשנות את האופן שבו אנחנו חווים את המציאות, כך שיתגלו לנו בעוצמה רבה יותר אותם קולות ממשטרים שאנחנו מפעילים על עצמנו גם בלי קשר לחוויה הפסיכדלית. כי אם אני מסתכלת על האנשים אז, בחוויה שלי, שם במדבר, ואני אומרת, וואי, כולם נהנים ואני לא. בטח הם יודעים משהו שאני לא יודעת. האם זה נכון רק לחוויה פסיכדלית? בואי. החוויה של כולם יודעים ואני לא, היא נכונה לכל כך הרבה מצבים בחיים. כל אותם פחדים לתפיסתי שעולים כחלק מהפרנויה הזאת שעולה בפחד להשתגע, אלה מקומות שאולי הם העצמה של דברים שקיימים אצלנו גם בשגרה. דוקטור עידו ארטוקזון, שהוא חוקר מדהים ואיש יקר ביותר, מדבר על חומרים פסיכדליים כעל מגבירי משמעות. העניין הזה הוא טריקי, כי משמעות יכולה להיות מוגברת ברמה של אני בטבע, ופתאום המשמעות של הטבע is amplified, אני חווה את זה בצורה מועצמת, והטבע הוא מדהים, ואני מרגישה עד כמה האדמה הזאת תומכת בי, והעצים, you know, כל החוויה הזאת של חיבור לטבע, שאנשים רבים מתארים בחוויה הפסיכדלית. מצד שני, דווקא האמפליפיקציה הזאת, ההגברה הזאת של הקולות הפנימיים שלי בשגרה, כן? דווקא היא יכולה להיות הגברה של קולות אחרים, של האם אני שייכת, האם אני נורמלית, האם האנשים האחרים

0: מבין ומשהו שאני לא, האם ההורים שלי גאים בי או מתביישים בי, כן? האם אני במקום הנכון שעליי להיות בו בחיים? כל מיני דברים שהם מתפתחים כאיזושהי פרנויה שמובילה על הפחד הזה להשתגע בחוויה הפסיכדלית. אני רוצה לבוא ולשאול, האם יש מצב שדברים האלה זה בעצם הפנופטיקון, המשטור הפנימי שאני מפעילה על עצמי בשגרה, ומסתירה את זה מעצמי ממש ממש טוב, על ידי להיות עסוקה מאוד, כדי שלא יהיה לי זמן לחשוב על הדברים האלה, על ידי להיות הישגית, ולהיות פרודוקטיבית ויצרנית, וכל הדברים שהחברה הקפיטליסטית מקדשת, כן? שזו הדרך שלי to fit in בחברה.
1: כן.
0: יכול להיות שהדברים האלה, למעשה, כשאני משנה את המינונים של התחזיות והקלט מהחושים והסינון של התודעה שלי בחוויה הפסיכדלית, פתאום אני יכולה לחוות כמו רנטגן של הפנופטיקון של הכוח הממשטר שאני מפעילה על עצמי בשגרה, גם ביומיום.
1: אז אחרי כל הסיבוב הזה שעשינו, שאלה לסיום, אני לא יודעת אם לשאול אותך האם את מפחדת להשתגע?
0: יש חומר פסיכדלי שאני עדיין לא התנסיתי בו. עלתה בי תהייה אם אני רוצה להתנסות בו, כי יש הרבה מחקרים על החומר הזה עכשיו. ושמתי לב שיש בי חלק שסקרן וחלק שמפחד. אמרתי, מה זה המפחד הזה? ממה אני מפחדת שם? ומה שאני שמה לב שם זה שהפחד שלי הוא להפסיק להיות משוכנעת באמיתות שאני תופסת כנכונות. מתוקף זה שאני בת אדם בעולם שיש לה מסלול חיים שהיא מייצרת לעצמה, ישנה פעולה של שכנוע עצמי שאני מפעילה עליי בכל רגע נתון. אם אני עכשיו עושה דוקטורט, זה אומר שאני מסורה עכשיו לדרך מסוימת שאני מתמידה בה. אם אני מתמידה, זה אומר שאני משכנעת את עצמי כל יום כשאני באה למעבדה, שמה שאני עושה זה חשוב. יש פעולה של שכנוע עצמי, של אוטוסוגסטיה, שהיא כמעט סמויה מן העין עבורי, אבל אני כל הזמן מתחזקת את, זה חשוב, בוא נמשיך לעשות את זה. או לחלופין, זוגיות. אם אני בוחרת בבן אדם, יהיו לי תקופות עם הבן אדם הזה, ויהיו לי תקופות שבהם אנחנו לא נסבול אחת השנייה, ותקופות שהוא יהיה בלתי נסבל או משעמם, וזה כזה, אבל אני בוחרת. זו הנקודה שבה אני בוחרת. וגם שם אני מפעילה שכנוע עצמי. כל פעם הצומת הזאת של להיות או לחדול, של לבחור או לצאת משם, וגם שם אני בוחרת. ואני שמתי לב שוואי, כמה שכנוע עצמי אני מפעילה על עצמי בכל רגע של הקיום שלי, כן? ואז שמתי לב שמה שמפחיד אותי זה לעלות בחוויה הפסיכדלית לעולמות עליונים, כן? שזה יכול להיות מדהים, ונותן השראה, וכל אותן חוויות שמתארים, כן? ספציפית עם החומר הזה. אבל אני מפחדת שדווקא מהפרספקטיבה של לעשות זום אאוט על הקיום שלי, זה יגרום לדברים לראות כפחות חשובים, שזה מצד אחד ברכה, כאילו פחות חשיבות עצמית זה ברכה, לא לתפוס את הדברים ככל כך חמורים ורציניים והרי גורל, ולאפשר לעצמי לחיות בצורה יותר משחקית, כן? אבל מפחיד אותי שמה שיקרה זה שאני אתחיל להטיל ספק בכל אותו שכנוע עצמי שאני מפעילה עליי. ואז אני אגיד, וואי, כאילו, תכלס לא... למה אני צריכה שיהיה לי דוקטור לפני השם? איזה קונספט מוזר. למה אני עושה את זה?
1: שאלות מאוד חשובות, שאת יכולה לשאול את עצמך.
0: כאילו, להיות אימא, האם זה רצון פנימי שלי, או רצון... כל מיני שאלות כאלה שנוגעות לאולי חרדת פירוק העצמי שלי, והדבק הזה שמרכיב אותי יחד, אני אומרת, אולי אני אשתכנע באמיתות אחרות.
1: ואת כרגע לא רוצה.
0: אני מפלרטטת עם הרעיון הזה, אבל אני גם מסכם במילים של אותו חבר שהכיר לי את עולמו של פוקו, שהוא אמר, יותר ממה שאני מפחד להשתגע, אני מפחד להשתכנע. כלומר, אני מפחדת להשתכנע שבעצם כל זה הוא בכלל לא חשוב, ואז מצד אחד, וואו, איזה חופש, מצד שני, שיט. אז מה עכשיו? אז במה אני אשכנע את עצמי? ולפי מה אני ארכיב את העולם שלי?
1: מחדש. מיכל דוברובינסקי, חוקרת ודוקטורנטית במכון לחקר הפסיכדליה של אוניברסיטת תל אביב ובית החולים איכילוב. תודה רבה לך. על השיחה הזו, אני מזכירה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להאזנה ביישומון כאן, בו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן גם ברדיו. תודה רבה ליובל אביבי, לעדי אפרת, שרון לרנר וחן עוז. אני ביביאנה דייץ' וגם הפעם אני מקווה שנהנתן והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.

יש ספר מהמם שנקרא רופא לבנדלים שחורים, של פסיכיאטר שנסע לשליחות באפריקה. והוא מספר שם על ההתמודדות שלו עם התקפים פסיכוטיים של המטופלים שלו שם. יש קטע שממש גזר אותי בהקשר הזה, שהוא מדבר על כך שהיה אדם בעל השפעה בכפר, אדם שסיגלו לו יכולות נבואיות מסוימות, שהוא פשוט התחיל ללכת ערום בשדות. כאילו אדם, את יודעת, מבוגר, זקן השבט, אדם עם כבוד וחוכמה, שפשוט התחיל להתפשט ולרוץ בשדות ולדבר עם ילדות, והרבה מעשים שהם לא לעניין. והבן שלו ניגש לפסיכיאטר הזה, שהוא מספר מתוך השליחות שלו. הוא אומר, תקשיב, כאילו צריך לטפל פה במשהו, זאת אומרת, זה לא התנהגות שהיא מקובלת. והפסיכיאטר באמת רשם לו כדורים. וההתנהגות הזאת התווסתה, והוא חזר להיות בן אדם מתפקד בהלימה לגיל ולמעמד שלו, כן? ואחרי כמה חודשים הבן בא, ואומר לפסיכיאטר, תודה על כל מה שעשית, אני באמת מעריך את זה, אבל משהו ביכולות הנבואיות של אבא שלי, של זקן השבט, נפגע. ועכשיו הוא לא יכול למסור לנו תקשורים מעולמות שמעבר, תקשורים שקשורים לאיך ננצח במלחמה, ואיך נהיה מול האויב שלנו, ואיזה פעילויות אסטרטגיות אנחנו צריכים לנקוט. אז תודה, אבל אם אפשר להפסיק עם הטיפול התרופתי, גם במחיר של זה שהוא ירוץ ערום בשדות, אבל שיהיה לנו את היכולת לתקשר מסרים מעולמות שמעבר. תודה.

שם מצהיר עיר של רפאים מוטלת לרגלי דובים חרשים ובצברה המאכלת

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שלום. איך לעשות דברים הוא הסקט קומי. בדיחות עשויות להישמע כמו גם הערות סרקסטיות והומוריסטיות. ואין לייחס לנאמר בו. המלצה לכלום. האזנה נעימה.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: היי, אני שיר ראובן, וזה הפודקאסט שלי, איך לעשות דברים. בכל שבוע אני אדבר עם אדם אחר ושאל אותו איך לעשות דברים. והיום אני עם דוב מורל, שילמד אותי איך להיות נער גבעות. דוב מורל גדל בהתנחלות אלמון, בן לעולים מארצות הברית. בשנת 2008, כשהוא היה בן 15, הוא עבר ללמוד ביצהר, התנחלות שנחשבת אלימה וקיצונית, והצטרף לנוער הגבעות. הוא נעצר ועומד לדין בעקבות השתתפותו בחתונת השנאה ב-2015, והיום הוא מגדיר את עצמו כפמיניסט, ליברל, הוא פעיל מאוד בטוויטר, נשוי פלוס 2, גר בחיפה, לומד משפטים, בעצם סיימת ללמוד משפטים.
4: כן.
3: אבל חולם להיות פליליסט. טוב, מה העניינים?
4: בסדר, אהלן.
3: אז אני, איך אתה מרגיש עם הפתיח הזה? זה נשמע לך פייר?
4: כן, נשמע פייר, חלק מהדברים, לא יודע.
3: מה, על מה היית רוצה, איך היית עורך את זה?
4: לא יודע אם היית אומר שאני פמיניסט, כאילו אני בעד פמיניזם, אבל אני בן ברית. אני מרגיש שככל שאני מתבגר, אז יותר קשה לי עם כאילו, שמגדירים אותי בתור איזה מישהו, כי אני מרגיש שבכל זאת לא עשיתי מספיק. אז כזה, קשה לי עם כל הטייטלים.
3: אז בסדר, אפשר, כן. אנחנו יכולים...
4: לא, אפשר להשאיר, כל טוב.
3: בסדר. טוב, אז בעצם, מה זה אומר להיות נער גבעות? זה כאילו גנאי, אתם הייתם קוראים לעצמכם ככה גם ביניכם לבין עצמכם?
4: בדרך כלל נערי גבעות, לא קוראים לעצמם נערי גבעות, אלא גבעונים.
3: גבעונים.
4: גבעונים, וכן, גבעון, חבר'ה גבעונים, שזה משעשע בגלל ש... הגבעונים בתנך זה אלה שתכמנו את עם ישראל, ונאמר עליהם וחיוו את עם ישראל להצטרף אליהם, ולכן קראו להם, נאמר עליהם הגבעונים לא בני ישראל למה, תמיד אוהבים לצחוק על זה, אבל בדרך כלל נערי גבעות יקראו לעצמם גבעונים, אבל כן, זה לא נחשב ככינוי גנאי, זאת אומרת, אנחנו בגבעות, אנחנו בעד להיות על הגבעות, אז בסדר, זה באמת יוצא מצחיק שקוראים לאנשים נערי גבעות, וזה לא כל כך משתנה עם הגיל, זאת אומרת,
3: כן.
4: כל מיני אנשים בני 30 נערי גבעות.
3: קוד אותה על גבעת הנער.
4: כן, שזה סיבה להיות שם. אבל כן, לא הייתי אומר שאנחנו מתנגדים לזה. ואיך זה להיות נער גבעות? זה מאוד כיף. אני היום
3: כיף.
4: מאוד כיף. אני המון פעמים היום מאוד מתגעגע לזה. יש גם עניין של אווירה, של לשבת וצחוקים ולנגן ולשיר, וגם, ובעיקר אפילו, ההרגשה הזאת שאתה יודע מה האמת ואתה בטוח בה ב-100%, כל דבר שקורה במציאות, כל דבר מזעזע, אתה יודע מה התשובה שלו, והרגשה מאוד נוחה, מאוד כיף. אני זוכר שבפעמים הראשונות, וגם עד היום, במיוחד בשביעי באוקטובר, זה היה בעוצמה גדולה, אבל הרבה לפני, כל פעם שהיה איזה פיגוע, אחרי שכבר לא הייתי נער גבעות, זה חירפן אותי, כי הרגשתי נורא, הרגשתי את הבפנים שלי בוער, ופעם הייתי אומר, אוקיי, מה שצריך עכשיו לעשות זה לפגוע בערבים. עכשיו, אני לא מאמין בזה יותר, ואין לי זה משהו אחר שאני מאוד משוכנע בו, ובטח לא משהו שאני יכול עכשיו לקום ולעשות. אז יש בזה משהו מאוד מתסכל. כאילו, אני מאוד מבין גם את כל האנשים שהתפקחו אחרי 7 באוקטובר, כי יש איזו הרגשה של משהו מזעזע קרה, ואתה רוצה לדעת מה נכון לעשות, ואז ללכת על זה. אני מאוד גם התבאסתי עם הרפורמה, במיוחד עכשיו עם החטופים, שכל הארץ מחות, וכאילו שהם כן קרובים אליי, וגם שם יש לי הסתייגויות, ואני לא ב-100%, כאילו הייתי רוצה להאמין בזה ב-100%, כדי לחזור
3: לפעילות.
4: כן, לפעילות, להביא את כל הידע שיש לי. אני הייתי בחוזרים להר, שזו תנועה של הר הבית, התנועה להר הבית הכי קיצונית שיש.
3: יש תנועות מתונות של הר הבית?
4: כן, כן. הר הבית זה מאוד מאוד מגוון. יש לך ממש כאילו שיבת גוש עציון, שזה כזה ליברליים, עד הכי קיצונים. אבל כן, יש ממש פער גדול, והוויכוח המרכזי שלנו בדרך כלל היה לגבי המסרים, שאנחנו התנגדנו לשימוש במושג חופש הפולחן. כי אנחנו נגד חופש הפולחן, אנחנו בעד
3: חופש הפולחן. חופש הפולחן זה לכולם.
4: כן. אז שם אני הייתי ראש צוות פרובוקציות.
3: יש צוות פרובוקציות?
4: אני לא יודע אם עדיין יש אותו. כשאני הייתי היה...
3: איזה צוותים היו? היה ועדת קישוט?
4: היה גרפיקה.
3: באמת?
4: כן, בשביל המודעות שהיינו עושים.
3: אז היה לכם הומו, למעשה.
4: כן, היה לנו בנות. כן. אבל כן, היה לנו פרובוקציות מאוד מוצלחות. אני חושב שאני יכול להועיל.
3: ובעצם יש משהו ברצון לעשות, שזה כאילו, אתה יודע, אתה מרגיש נורא חסר אונים. בטח אם אנחנו הולכים על 7 לאוקטובר, או על פיגוע שאתה כזה, עשו לי דבר נוראי, אני חסר אונים. ובעצם יש את האג'נדה שאומרת, אין בעיה, אתה פשוט צריך לעשות את זה. ואם אין לך את האג'נדה, אז אתה לא יכול לעשות כלום. אתה פשוט נשאר, אוקיי, אני חסר אונים וזהו. אין שום דבר, אין שום פעולה שאתה יכול לעשות, ותגרום לך להרגיש בעלונים, שוב, או כאילו שאתה, הנה, יש לי כוח ואני אשם אותו בצורה הזאת.
4: כן, אני ממש, ממש מזדהה עם זה, באמת, בשביעי באוקטובר זה היה ברמות אחרות, כאילו, וואו, אני זוכר שנכנסתי לטוויטר, וראיתי, פתאום אני לא כתבתי, כי לא רציתי שידעו שנכנסתי בשבת, אבל אז אני קולט כל מיני אנשים, גבעוני פעם, כותבים, וכמובן מסיתים.
3: גבעוני פעם קראת?
4: כאילו,
3: זה?
4: גבעונים שהכרתי מפעם. אנשים שבגילי, כאילו, מבוגרים ממני אפילו, אבל שפעילים וכותבים, וכמובן הכל זה כזה הסתה להרוג את כל האנשים בעזה, וכאלה, וכאילו כותבים את זה בשבת, להתבייש, כי כן, זה חשוב, זה מצדיק.
3: זה פיקוח של, נפש.
4: זה פיקוח נפש. אז כן, הלוואי והיה לי את הדלת הזה שמאוד ברור לי מה נכון.
3: איך כאילו נהיים נערבות, נולדים לזה, או שזה תהליך שצריך לעבור? איך הגעת לזה?
4: אנשים, אני חושב שיש המון דרכים להגיע להיות נערבות. הדרך שלי היא שתמיד הייתי מאוד קיצוני, תמיד הייתי גם מאוד אקטיביסט בנשמה, מאוד פוליטי, בגיל מאוד מאוד צעיר הייתי קורא עיתונים ושומע רדיו ועוקב אחרי מה שקורה, וזה מה שעניין אותי, גם לא עניין אותי להתווכח עם אנשים, בכיתה ח' הייתי בפורום של מקור לילדים, של מקור ראשון, ומהר מאוד אחרי זה הגעתי בפורום של ערוץ 7, זה תמיד היה מה שעניין אותי, וכשהייתי ילד, מהרגע שהתחלתי לקרוא, הייתי קורא ספרי מחתרות, ומה שהייתי שקוע בזה, היה לי ברור שכאילו, אם הייתי חיה, אז הייתי בלחי, ולא עם השמאלנים מההגנה והאצל. ממש המון מודעות לזה, והמון אידיאולוגיה יוקדת מאוד, ואידיאולוגיה שלי הייתה מאוד מאוד גם דתית, כאילו, למדתי גם בתלמוד תורה, כאילו, בית ספר יסודי, שגם המורים סביבי היו כאלה, המחנך שלי באלף בית, הוא עמד לדין על ריגול, בסוף הורידו את זה, מסירת ידיעות צבאיות. היה סיפור לפני, מה זה, 2012, שבעצם הם הקימו איזשהו מערך שעוקב אחרי כוחות בדרך לפינויים, אז בהתחלה הם נעצרו על ריגול, בסוף הגישו כתב אישום על מסירת מידע על כוחות צבא, לא יודע משהו מחורטט כזה. אז הוא היה מאוד מאוד פעיל. המחנך שהיה לי ב4 שנים אחרות, מתוך ה8 שנים שהייתי שם, הוא היה בן של חכם ישוע בן שושן, שהיה מהמחתרת היהודית, הוא היה כזה סוג של הדמות הרוחנית שם, הוא מקובל.
3: המחתרת היהודית זה אותו גוף שהיה בו גם חגי סגל.
4: כן. אז חגי סגל, גם מחתרת היהודית, דיברנו על הרבה, גם מחתרת היהודית היו גוונים. חגי סגל גם שם היה הצד המתון. זאת אומרת, תמיד מדברים על זה שהמחתרת היהודית רצתה לפוצץ את כיפת הסלע, באיזשהו חזון משיחי כזה. לא כולם במחתרת היהודית היו. היו חלקים כמו חגי סגל ואנשים שהיו הפכו להיות אחרי זה הממסד המתנחלי, שזה היה יותר בראש של של נקמה ספציפית בפלסטינים שהיו מבחינתם אחראים. זאת אומרת, זה לא, הם גם לא תכננו, כמובן שבפועל הם פגעו כי זה קורה, אבל הם לא תכננו לפגוע בחפים מפשע. מה שחגי סלע היה מורב בו, זה באמת הפיצוץ של ראשי הערים, שמבחינתם עודדו טרור. אבל פעילות אחרות של המחתרת לא כולם הסכימו, אז חמישהו היה בקצה הרדיקלי של לפוצץ כיפת הסלע, מתוך איזושהי מחשבה משיחית כזאת.
3: והבן שלו, הבן שלו היה
4: המחנך שלי, וכן, היינו שומעים כל הזמן סיפורים של אבא שלו, איך כל מיני דברים, מאחתת, ושם ממש זה עזר. ואפילו מעבר לזה, המחנך שלי, אבל גם מלא מורים אחרים, היו מגיעים עם נשק וזה, כי הם היו בכיתת כוננות.
3: וזה נראה לך בטח כמו, כאילו הם סופר הירוס.
4: כן, זה הדבר הכי מגניב בעולם. אז הייתי מאוד נורא, וההתנתקות גם, כמובן, הייתה מאוד משמעותית.
3: בן כמה היית בהתנתקות?
4: זה היה בחופש של כיתה ה' שלי.
3: אה, וואו.
4: וכמו שאמרתי, הייתי מאוד מעורב פוליטית, הייתי קורא את העיתון, ו... התעצבנתי על ההורים שלי שלא הלכנו לגוש קטיף, כאילו כן הלכנו כל מיני הפגנות, אבל לא לגוש קטיף, ובאמת שנה אחרי זה, היה פינוי של בתים באמונה, ואני החלטתי שאני הולך, ורבתי על זה עם ההורים
3: בגיל
4: שלי.
3: בגיל 13?
4: גיל, כן, 12 אפילו.
3: הולך לעשות מה בעצם?
4: להיות שם בפינוי.
3: מה זה אומר להיות שם בפינוי? תסביר לי.
4: מה שקרה בפועל זה משהו שאף אחד לא דמיין שיקרה, כי היה שם אלימות מטורפת שלא הייתה בפינויים קודמים. אבל להתבצר בתוך המבנה, ושהם שוטרים סוחבים אותך, בפועל, כאילו, מה שהיה זה הגיעו, אנחנו היינו מחוץ לבית, והיה כזה טבעות של אנשים מסביב לכל בית, וברגע שהגיעו הפרשים והתחילו להרבית, אז אבא שלי כזה שוחח עליי, ולקח...
3: אבא שלך בא איתך בסוף? איך הגעת לזה בעצם?
4: הם לא הסכימו לי ללכת, ואני אמרתי להם, אתם לא מרשים ללכת, אני אלך לבד, ויצאתי מהבית, ואמרתי להם, אני אלך לתפוס טרמפים, ואני אלך לשם, ולא אכפת לי, אתם, אין לכם מה לעשות. אז אבא שלי החליט שעדיף לבוא איתי, אני יודע שיש לבד.
3: אז הוא מסיע אותך? כאילו הוא מסיע אותך למסיבה ומחכה לך בחוץ, זה המקבילה החילונית של זה.
4: כן, אז הוא לא חיכה בחוץ, היה לפנים. כן, זה מטורף. כאילו, האמת שזה המון פעמים שמתפרסם על כל מיני נערי גבוהות שהם יותר ילדים מנערים, ואנשים כזה, איך ההורים שלהם מאפשרים להם? אני חושב שאנשים מבינים שאם אתה ילד בן 12, מחליט שהוא רוצה לעשות משהו ולא אכפת לו מה הורים, אין להורים באמת מה לעשות, כאילו אפשר לעזוק את הילד, אפשר לאיים עליו, אפשר זה, בסוף ילד בן 12 הוא כבר בגיל ש...
3: אתה לא יכול לעשות כלום, אתה לא יכול להגביל אותו.
4: אתה לא יכול, אם הוא מחליט, ובדרך כלל אנשים שמגיעים בגיל הזה, הם אנשים כאלה, כאילו ראיתי ילדים בני 12 בגבוהות, הם לא אנשים, לפעמים כן, יש תמיכה של ההורים, אבל זה ממש ממש לא בהכרח.
3: כמה בעצם זה היה משהו שעשית באופן חברתי, או אפילו כמרד בהורים שלך, וכמה זה היה אידיאולוגי?
4: אני חושב שזה היה בעיקר אידיאולוגי, אבל זה בהחלט היה איזשהו בונוס, המרד בהורים. אני תמיד אומר שאחת הסיבות שלא ישנתי אז, למרות שכולם סביבי, לא כולם, אבל הרבה סביבי בגבוהות ישנו, הייתה בגלל שהיה לי מספיק דרכים להצבן את ההורים. אם כן, השלמתי את זה בשנה האחרונה והתחלתי להישן, אבל הרבה דברים לא הייתי עושה. לא עשיתי בתור מרד בהורים, והיו דברים שעשיתי, לא יודע, אני מרגיש שזה היה מאוד מאוד אידיאולוגי, כי באמת מגיל, לפני גיל ההתבגרות, כמו שאמרתי, בכיתה ג' ד', הייתי כל ספר מחתרות, וחלמתי על עצמי, נלחם לאיזושהי מטרה, ובסוף כן היה, זאת אומרת, גם עם הורים שלא הסכימו עם זה, המקום שגדלתי בו זה עולמות קרובים יחסית, אז לעשות את הצעד הזה זה לא רחוק לגמרי.
3: אני אשאל את שאלת המשך, כאילו במקום אידיאולוגיה, כי נשמע שיש בזה גם איזשהו אלמנט של להגשים את הדימוי שלך בעיני עצמך באמצעות המעשה הזה. כלומר, אם אתה תופס את עצמך כמי שאמור להיות במחתרת, או כמי שאני חושבת שזו תחושה שיש לנו הרבה פעמים, זה כבר לא תקף מאז השביעי לאוקטובר, אבל אתה יודע שיש מין תחושה של, וגם לא מאז הקורונה, אבל יש תחושה שהמלחמות הגדולות נגמרו, המאבקים הגדולים נגמרו, ובעצם לאדם שהוא... על סיפור של להיות נער גבוהות, בעצם לא, אתה יכול ממש להיאבק עכשיו, אתה יכול להיות חלק ממאבק גדול ממש עכשיו, ולהיות לוחם לתפיסת זה, לוחם חופש, לוחם למען הזכויות האלה, לוחם למען יישוב הארץ, וזה גם יכול להיות מרכיב חשוב בזהות שאתה רוצה לעצמך, בטח בגיל ההתבגרות, כשכל מה שאתה מחפש זה זהות ולהבין מי אתה.
4: אני מסכים, אבל אני חושב שזה אולי איפשהו בתת מודע. במודע זה היה מתוך אידיאולוגיה, וממש גם האידיאולוגיה עצמה מאוד עניינה אותי, והייתי, כמו שאמרתי, הייתי מתווכח עליי עם אנשים, זאת אומרת, זה לא היה חצי משפטי, ויש באמת, אני חושב, נערי גבוהות שפחות מגיעים מהמקום הזה, ויותר מגיעים מקושי בלהיות במסגרות, וזה כנראה גם אולי היה קשור אצלי, אבל בסוף זה... ממש ממש האמנתי בזה, וגם בתוך הגבוהות, אתה יכול לבחור לאן ללכת, יש כיוונים שונים, ובחכן הלכתי למקום היותר רדיקלי, כי האמנתי בו.
3: אתה מדבר הרבה על האידיאולוגיה, בעצם. מה האידיאולוגיה?
4: אז כמו שאמרתי, בכל מקום יש הרבה גוונים. בחלק היותר רדיקלי שאני הייתי חלק ממנו, זה גם יש פה התפתחות היסטורית. צריך, מה שאני עכשיו יציג זה משהו שהתפתח בתקופה שאני הייתי שם, ואני לא בטוח עד כמה הוא קיים שם היום. שזה מה שנקרא המרד, שזה בעצם, התיאוריה אומרת שמדינת ישראל היא יהודית ודמוקרטית, ושני הזהויות האלה סותרות, וצריך לגרום לאנשים להבין שחייבים לבחור באחד מהם. וכמובן שאם הם צריכו לבחור, הם יבחרו ביהודית, כי בסוף זה האמת, וברור שכולם יבחרו בזה. אז הדרך היא לפוצץ את החוויות נפץ שעליהם המדינה יושבת. כל הנושאים הנפיצים, שבהם יש נגשות בין היהודית לדמוקרטית, ללכת ולפוצץ אותם. ולכן נגיד, אם לפני שהתחיל הדיבור התיאור של המרד, היית רואה תגי מחיר, בעיקר בתוך, מחוץ לשטחי הקו הירוק, ובעיקר כתגובה או לפינויים או לפיגועים, פתאום אז זה התחיל להיות מחוץ גם כלפי ערבים ישראלים, אפילו מקומות שזה נחשב ערבים ציונים אפילו, כן? כמו אבו גוש, ובכנסיות, פגיעה בכנסיות, כי זה לקחת, היה ממש דיבור שם במסמך שהופעת, והוא הגיע אליי בזמנו, אני קראתי אותו הרבה לפני שהוא פורסם בתקשורת, ללכת דווקא לערביי ישראל, דווקא בתוך הקו הירוק, ולפגוע שם. זה ממש היה מטרה מוצרת.
3: כי מה זה אמור לעורר?
4: כי זה אמור לעורר להגיד, לא, הבעיה היא לא זה שיש ערבים שעושים פיגועים, ויש לזה איזושהי בעיה ביטחונית, אלא זה שלגויים אין מקום בארץ ישראל, וכנסיות, זה אפילו יותר חמור, זה עבודה זרה. איך זה שהמדינה אפילו מממנת עבודה זרה, כן? יש כל מיני תקציבים שהמדינה מעבירה, והנחות שנותנים, אז אנחנו נבוא וצריך להשמיד את העבודה זרה.
3: ובעצם המטרה היא שדעת הקהל הכל ישראלית תבחר. תגיד, כמו שבעצם קרה בשומר החומות, שזה היה פשוט יהודים נגד ערבים, באיזשהו אופן הפנטזיה קצת התממשה.
4: אבל הרעיון היה לקחת את זה לא רק ליהודים נגד ערבים, התחלתי עם זה, אבל גם נגיד לשבת, כן? זה דברים שלא קורו בסוף, אבל ללכת ולחסום את הילון בשבת. זאת אומרת, בשונה מנגיד חרדים, את החרדים שהיה לך חסימות כבישים בכל מיני מקום על שבת, זה היה בקטע של אל תיסעו לידינו, זה היה מקומות של עד ריכוזים חרדים. ראינו להגיד פה, לא, אנחנו רוצים שבאף מקום נעשו, או בהקשר של להט"ב, כן? בנצי גופשטיין, לדוגמה, מפגין תמיד מול המצעד הירושלמי, ותמיד השיח מול המצעד בירושלים, זה אל תתמו את ירושלים, או יש כאלה שקצת פחות, שיגידו, זה פוגע באנשים בירושלים, אז אנחנו רצינו ללכת ולעשות הפגנה מול המצעד בתל אביב. כי זה לא משנה אם זה בירושלים בתל אביב, זה אסור. אני זוכר שהיה לנו תכנון שגם לא יצא לפועל בסוף, לעשות הפגנה מול הבית של, של הרב הראשי, שגינה איזושהי הצתה של, של כנסייה. ואמר שזה נגד היהדות, ולהגיד, מה פתאום? זאת אומרת, היהדות אומרת להרוס עבודה זרה. זאת אומרת, ללכת לכל המקומות, המקומות האלה, זה קצת, התיאוריה הייתה שזה קצת כמודל לחיקוי של, של הקרן חדשה לישראל, ש... אבל מהצד השני. כי זה הטענה הימנית, כן?
3: כן, לא כן,
4: מראים זכון שהם מנפצים את כל המקומות כדי להפוך את זה למדינה דמוקרטית ולא יהודית.
3: כן, הם מפרים את הסטטוס קוו לטענתם בצד השני, אז אנחנו נאזן עם...
4: זה לא בשביל לאזן, אלא לקחת אותם כדוגמה לחיקוי של הדרך לקדם שהמדינה תהיה רק יהודית, היא להציף את הנושאים.
3: זה מעניין, בגלל שאני חושבת שאם יחסמו את הילון, או יעשו כל הדוגמאות שנתת למעט אולי ערבים ששם זה אולי יותר מורכב, אבל הדוגמאות הפנים יהודיות, מול הטאב, מול הרב הראשי אולי אפילו, אלה דוגמאות שהיו מעוררות אנטגוניזם בקרב הציבור, בקרב כלל הציבור, לא?
4: אני מסכים איתך היום. אני חושב שאז הייתי אומר לך, לא, זה אולי את והחברים הליברליים שמאלנים שלך, אבל רוב הציבור הוא מסורתי והפוך, וגם לו, ואולי חלק מהדברים, אבל היום אני די מסכים איתך, ואני כן חושב שזה גם אז, לא יודע כמה האמנתי בזה, וכמה זה היה אמונה שזה חייב להיות נכון, כי אין אפשרות אחרת.
3: כן, כי זה מאוד אבסולוטי, כן. בסוף. איך בפועל מתחילים להיות נער גבוהות? מתי עזבת את הבית?
4: אז בדרך כלל זה לא מתחיל מלעזוב את הבית, אנשים מתחילים להסתובב, להגיע, את יודעת, במגזר שלנו, רוב האנשים לומדים בפנימיה, אז אתה מדי פעם בדרך לישיבה, או שבת חופשית מהישיבה, הולך לאיזה גבעה, נמצא שם בחופש, מגיע לשם לכמה ימים, ואז יש אנשים שמחליטים לעזוב את הישיבה, ועוברים לשם קבוע. אצלי דווקא סיימתי את הישיבה, למדתי בישיבה ביצר, ששם זה כמו אצל חרדים, זה עד י' א' ולא עד י' ב', ותכננתי, ועד אז, זאת אומרת, הסתובבתי המון, הייתי מגיע שבתות וחופשים, אבל לא הייתי קבוע בגבעה, וכשסיימתי י' א', את הישיבה הקטנה ביצר, זה היה סוף 2011, ואז היה דיבור, לא יודע, מצוחרת של הכרזה על הקמת מדינה פלסטינית חד צדדית באום. בכל מקרה, היה איזה דיבור שבעקבות זה יהיה המון המון צעדות של פלסטינים, והמון בלגנים, וצריך יותר אנשים בגבוהות, ואני תכנתי ללכת ללמוד באיזו ישיבה אחרת, אבל אמרתי, אוקיי, אני אלך בינתיים, אני אהיה בגבעה, ובסוף הייתי שם יותר זמן.
3: כמה זמן היית? טוטל?
4: הייתי שם בסוף, היה המון דברים שקורו, אז הייתי שם בערך שנה, ברמת מגרון. אחרי שנה פינו את מגרון, שזה כאילו גם האחז, אבל מאחז מבוסס יותר, וכזה ממלכתי, שאני אקרא אצלנו. ואותו יום שבעצם בגץ הורה לפנות אותם, ממש שעה אחרי ההחלטה של בגץ, חתמו על החלקה מנהלית שלי, ושל עוד כמה פעילים מבוגרים, שזה אומר מעל גיל 16. וקיבלנו החלקה מיהודה ושומרון לחצי שנה.
3: מה טווח גילאים שיש? אתה אומר מבוגרים זה מעל גיל 16, מה הכי צעיר שיש?
4: אז גם זה מאוד השתנה, כאילו נגיד, כשאני התחלתי להיות בגבוהות, אז רוב כן אנשים הגיעו באזור 14, כיתה ת', כאילו ביחד עם זה שאתה הולך לפנימיה. אבל כמו שאמרתי, לא שאנשים בדרך כלל בגיל הזה לא היו קבוע, אלא אנשים כאלה היו מגיעים לשבתות, מתחילים להסתובב, ובמהלך הזמן שאני הייתי שם, אנשים התחילו להגיע בגיל 12.
3: וואו.
4: כן. בדרך כלל זה באמת אנשים ממקומות פחות, לא מתנחלויות מיינסטרים כמוני, כמו תלמון, אלא יותר מקומות כמו בת עין, או באמת מאחזים אחרים.
3: שמה, תמפה לי, מה זה אומר בת עין?
4: בת עין זה יישוב מאוד מורכב. אני עבדתי בתלמוד תורה שם איזה שנה, בכיתה קטנה, הייתי סייע. ושם, אני לא אפרט, כי עבדתי שם, אבל מקרים באמת קשים, כאילו מבחינת, כרווחה. לא מזמן, אני חושב, היה את הסיפור של המיילדת שילדה בלי רישיון, ואז היה תינוק שמץ ונעצרה על זה. אז אני לא זוכר...
3: מערב פרוע כזה, מקום בלי חוקים.
4: מערב פרוע זה ממש, אבל גם יותר מערב פרוע, גם יש כל מיני מקומות של גבעונים, שהם גם סוג של מערב פרוע, אבל זה מתבטא פחות בדברים כאלה, כאילו זה אולי אנשים נגיד ינהגו שם בלי רישיון, במקומות כאלה, אבל שם זה הרבה הרבה יותר דברים, וזה גם מאוד היפי כזה.
3: היפי אבל במובן של, אתה יודע, החופש, יש את החופש שאתה מתאר של נגן על גיטרה, ושהפורל אומר לך מה לעשות, ויש את החופש שהוא הפקירות. וזה כאילו בעצם אם אני מחברת למה שאמרת על בת עין, שזה מין סוג של אתה בן 12, אתה גם ככה פליט, אתה גם ככה סוג ב', אתה עבוד, אז לפחות תהיה עבוד עם עוד מלא ילדים עבודים על הגבעות. עכשיו, אתה אומר כל הזמן להיות על גבעה. מה זה אומר להיות על גבעה בפועל? כאילו, מה יש על גבעה? מה השגרה בגבעה?
4: אוקיי, זה משתנה גם. תלוי כמה, מה מצב התשתיות שם. אני, בגבעה שאני הייתי ממש לא היה מים זרומים, לא היה חשמל, מה שנותן המון זמן מה לעשות. אתה קם בבוקר ואתה רוצה לשתות, אז אתה הולך לבור ושואב מים, ואתה רוצה לבשל, זו הייתה תקופה שהיה לנו גז, בלון גז וקיריים, אבל תקופות שלא היה לנו, והיית צריך להדליק אש ולבשל על האש. אבל אני לא יודע אם יצא לך לבשל על אש, כאילו מדורה שאת עושה, זה מאוד מורכב, כי האש כל הזמן זזה. זה לוקח הרבה הרבה יותר זמן. אז לבשל, לא יודע, פתיתים, לוקח לך חלק מאוד גדול מהיום, כשאתה צריך לשאוב את המים ולהדליק את האש ולבשל עליה. אז זה לוקח המון זמן. לא מעט מהפעמים יש... או שיש פשיטה על הגבעה, מגיעים אגבניקים וצריך לברוח מהם, ואז או שנתפסים ומגיעים לתחנה ואנשים משתחררים, או שבורחים ואז חוזרים, או שיש פינוי באיזה מאחז אחר והולכים לשם. לומדים, יש כאלה שהיו יוצאים כל בוקר ללימודים או עבודה, לימודים כאילו בישיבה, או עבודה בחקלאות או בנייה באזור. אני רוב התקופה שעבדתי, ורוב הזמן הייתי שם, ומעבירים את היום, ויושבים ומדברים. היום עובר מאוד מהר, כי יש באמת כל דבר פשוט, כמו לשתות מים, לוקח כל כך הרבה יותר זמן. לפעמים בונים, והזמן עובר, לא היה בעיה של חוסר זמן, של מה לעשות.
3: זה חלומו של כל נער, זו תנועת הנוער האולטימטיבית, בגלל שאתה עושה את הכל לבד, שזה מה שאתה רוצה בתור נער, אתה רוצה משמעות ואתה רוצה עצמאות, ויש לך את שני הדברים האלה, ובנוסף, יש לך גם אויב חיצוני, שזה מגבניקים שרוצים לפנות אותך, כאילו זה אורח חיים שיכול להיות מאוד קוסם, זה באמת כאילו מאוד ממוקד, זה בדיוק הגיל שזה אלה הדברים שאתה רוצה לעשות, רק שכאן אתה בתוך איזשהו משחק גם שהוא פוליטי ואידיאולוגי, אבל זה גם נשמע כיף פשוט, נשמע שנהנית.
4: זה כיף בטירוף, אני היום קולט כמה אני מתגעגע לזה, זה בעצם חיים שמלא אקשן, זה כל הזמן אתה עם אנדרללין, ואין רגע משעמם, תמיד יש, וכל דבר שקורה יש לך תשובה אליו, מאוד חסר לי היום.
3: כן, זה רוק אנד רול קצת.
4: ממש, זה מדהים.
3: איך בעצם מקימים מאחז?
4: זה ממש קל, זה תלוי כאילו כמה אתה רוצה להשקיע, אבל אתה יכול פשוט לקחת שק שינה ואוהל ולישון אפשרו, ואחרי כמה זמן להתחיל לבנות או מאבן מקומית, פשוט לחפש אבנים, או שאתה, מה שהיה מאוד נפוץ, זה כזה לוחות עץ כאלה, שנקרא OCB.
3: מכירה כמובן. OSB.
4: OSB, כן, OSB, סליחה.
3: אני יותר לסבית משאתה נער גבוהות לשעבר.
4: והיינו, אז כאילו עושים התרמה לזה, הולכים ביישובים ליד, ועוברים דלת דלת ואוספים כסף, ובונים ואז הורסים, ואוספים שוב ובונים שוב. כל אחד יכול להקים מאחז, זה באמת ללכת ולהיות בגבעה מסוימת, ולחידשי שלך, ולהיות שם, ואז יש כאלה שמפתחים ממש. עכשיו, יש אנשים שמגיעים מראש של כן לנסות להצליח להקים מאחז שלא יפנו אותו כל יומיים, ואז אתה צריך לחשוב על איפה יש מקום שלא יעצבן יותר מדי את הרשויות. בדרך כלל, אם מישהו רוצה להתמקם ממש, זה המון פעמים יהיה גם בשביל להחזיק עדר או לעשות חקלאות, אז יחשוב על המקום שמתאים בהקשרים האלה. ולפעמים חלקם יעבדו ביחד עם המועצה, כדי שכאילו יקבלו תמיכה, אבל רוב המאחזים, זה, לא יודע, מחליטים על גבעה, והולכים ומתיישבים שם.
3: באיזשהו אופן, זה נשמע שיש המון אנרגיות שבאמת קשורות ללהיות יותר נער, שאתה מנסה להבין את העולם, ושאתה רוצה להרגיש עצמאי, וכל הדברים האלה, ואז בא כוח פוליטי, ורותם אותך לטובת הרעיון הזה, ואתה עושה לעצמך נזק להמשך החיים, באיזשהו אופן, כי אומרים לך, זה הצדק המוחלט, אלה החיים, אתה מקבל משמעות, ואז אתה באמת, אם תופסים אותך, או אם אתה עושה משהו לא חוקי,

0: הדמויות סמכות, אפילו איתמר בן גביר, שאז היה רחוק מלהיות שר כמו שהוא היום, לא היה מישהו שלי ולא יש אותו אידיאולוגיה, זה מישהו שהכרתי, כי בסוף היינו בעולמות האלה, אבל אידיאולוגיה שלי הייתה מאוד שונה בעיניי משלום, בכל מיני אנקדוטות, אבל הן היו מאוד משמעותיות בעיניי, וגם הרבנים בישיבה שלמדתי לה, הגעתי לישיבה הזאת בגלל שהייתי שם, זאת אומרת, אני לא מרגיש שיש איזה מבוגר בעל סמכות שניצל את הנערות שלי, אלא זה באמת מה שהתפתח אצלי לבד. לא לבד, אבל עם אנשים סבילי, אין, לא, בגילי, לא אנשים מבוגרים ואחרים. אני לא, וכאילו, ובאמת גם באמת האמנתי בזה, אני לא מרגיש שמישהו ישתמש בי.
1: מה זה תג מחיר?
0: תג מחיר. תג מחיר זה מושג שהתחיל ב-2008, זמן קצר לפני הפינוי של בית השלום. זה בית בחברון שנקנה ולא נקנה, לא משנה, החליטו לפנות אותו. הזמן קצר לפני זה התחילו להפיץ את הרעיון של תג מחיר, ואז בעצם אחרי הפינוי של בית השלום הוא תפס. הרעיון שלו היה... אני אגיד לפני זה, מה שקרה בעבר, כל פעם שהיה פינוי, מלא אנשים היו מגיעים, לבצע פינוי היה מלאכה לא פשוטה, ולכן, במקום להגיע באמצע היום, במקום להודיע מראש, או בכל מיני צינורות, לא הודיעו לאף אחד, והם מגיעים באמצע הלילה, בשלוש לפנות בוקר, לזה מאחז, לוקחים את הטלפונים לכולם, שלא יכלו לדווח, הורסים את זה מהר, וברוכים. ו... בעצם מה שקרה זה לא היה אפשרות יותר להתנגד לפינויים, לא היה אפשרות לעשות איזה מחאה, כאילו מנסים נגד, והרעיון של תג מחיר אמר, אוקיי, אין לנו עניין דווקא למנוע, לנסות למנוע מהם לבצע את הפינוי בזמן אמת, כי אנחנו לא יכולים, וזה גם בפועל לא, בסוף הם תמיד כן מצליחים להרוס, בואו נגרום לזה שהם יבינו שעל כל פינוי של מאחז, בית, משהו, הם יצטרכו לשלם על זה תג מחיר מאוד גבוה, כי הם יצטרכו לשלוח כוחות למקומות בכל הארץ. בכל השטחים, זה, וכל פעם שיצטרכו לקבל החלטה אם לפנות איזה מבנה, יצטרכו לחשוב על זה שהתפרצו מלא בלגנים מכל מיני מקומות.
1: ומה עושים בפועל?
0: אז מזריקות אבנים על רכבים של פלסטינים, להצצה של שדות, לירידה לכפרים של פלסטינים, וזריקת אבנים והצצות,
1: זה לא גם נגד הצבא עצמו?
0: זה גם נגד הצבא עצמו, צבא צריך לשלוח כוחות לשם, או אפילו המון פעמים היה כאילו הגרסה הפחות קיצונית של תג מחיר, שהיה לה כאילו יותר תומכים, אנשים פחות התביישו לתמוך בה בצורה גלויה, זה היה נגיד לחסום את הכביש לפלסטינים. אז או אפילו כאילו היו כאלה שאומרים לא, לא לחסום, רק לרדת לכביש ולעמוד שם, ואז כאילו צריך לשלוח לשם כוחות. הרעיון הוא שיצריכו לפזר כוחות. במקור זה גם לא, השם תג מחיר לא היה השם שניתן לזה במקור.
1: השם, זה במקור.
0: השם במקור היה ערבות הדדית.
1: אה, יפה.
0: הרעיון הוא שיכולים ערבות הדדית, וזה הגיע מייצר.
1: כלומר, ערבות הדדית למאחז שפינו אותו, כן. אנחנו ערבים לו.
0: כן.
1: זה ההיגיון הפנימי.
0: כן, והמון מיסטיקה והסברים מאחורי זה, כי זה הגיע מיצר שמאוד אוהבים לחפור שם ולתת כל מיני הסברים חסידיים כאלה, אז היה המון המון מאחורי זה, ואז מה שקרה ב-2010, חנוכה 2010, היה את הצתת מסגד הראשונה. עם הזמן כמובן שזה תמיד היה תג מחיר במובן היותר נפוץ שלו היום, שזה בדרך כלל אחרי פיגועים, היה תמיד קיים. זאת אומרת, גם בתקופה של המחתרת היהודית, של מאז שיש מתנחלים, וכנראה גם לפני, ערבים פוגעים ביהודים, יהודים פוגעים בערבים בחזרה, זה לא משהו שתג מחיר המציאו. אז זה כמובן תמיד היה קיים, אבל תג מחיר באמת לקח את זה לכיוונים אחרים, והפך את זה לאיזה משהו רחב יותר, מרק תגובה על פיגועים. וזה הפך להיות משהו שעושים על כל מיני דבר, רצרו מישהו, נתנו למישהו החרקה מנהלית, תג מחיר, את מציטים רכב בכפר, וכותבים דש מזה. אז הדש הראשון, והצטת מסגד הראשונה, הייתה בכפר יסוף, בחנוכה 2010, שהיה איזה בחור מיצר, שהיה עצור שקראו לו אפי, נעצר על זה שהוא הוא זרק אבן, אני חושב, או פינצ'ר ג'יפ של, זה כאילו מישהו, יש לו, היה לו איזה צלקת כזאת, ומאוד מוזוהה, ומישהו מהחיילים שהכיר אותו מהילדות, אלשין אליו, זה היה כזה, הוא, סיפור שלם, זה היה כאילו ממש מעורר את השנאה, מישהו דתי, זה היה כזה מאוד עורר את השנאה,

0: בממלכתים.
1: שהממלכתים זה כאילו מעורר שנאה נגד הממלכתים?
0: כן, כאילו זה היה, כן, שהוא הלשין עליו, וואו, אני זוכר את זה הסיפור. אני הגעתי ליצר מיד אחרי הסיפור הזה, אבל שמעתי עליו. אז הציתו מסגד בפר יסוף, וכתבו תג מחיר דש מאפי. וזה, הצתת מסגד, תפס ממש בכל כלי התקשורת, נהיה סופר, כאילו, התפרסם, ומאז, בתקשורת, לדעתי, מאז השם תג מחיר תפס. כי יש לך את התמונה הזאת של המסגד השרוף עם תג מחיר.
1: כן.
0: בעצם התקשורת
1: המציאה את זה.
0: כאילו, מישהו כתב תג מחיר עם הגרפיטי, אבל תקשורת הפכה את זה מערבות הדדית לתג מחיר.
1: אמרת שיש כל מיני דברים שאתה יודע לעשות מהתקופה שלך בהתנגדות, שיכלו לעזור למחאה, אם רק מהשם מגייס אותך. גם אני יודע שהייתם שמים סוכר בטנקים של דלק וכאלה, נכון? איך אתה לומד את כל ה...
0: זה מפה לאוזן, הדברים האלה עוברים מפה לאוזן, והיה באמת מסמך שנקרא מלכות הזדון.
1: הכל עם שמו של שר הטבעות כזה.
0: כן, האמת ששר הטבעות לא קראתי, אבל מלכות הזדון לי מתקשר לשיר של פישי הגדול, שיר שמאוד אהבנו לשמוע. יש לו שיר מלכות בבל, שהיה אחד השירים האהובים עלינו.
1: הייתם באופן כללי מתייחסים לעצמכם בטרמינולוגיה של, של, כאילו, של, עם רפרנסים לתרבות הפופ וכאלה? בהתייחסות שלכם הפנימית אצלכם, לעצמכם?
0: לא הכרנו כל כך, כאילו, אולי היו אנשים, רוב האנשים מאוד דוסים.
1: לא, נגיד הארי פוטר, דבר שדוסים כן קורה.
0: כן, בטח, היינו, לא יודע אם הם מתייחסים לעצמנו ככה, אבל הארי פוטר זה... אני שמח שאלת את זה, בין השאר כי אני פוגש אותך עוד יומיים בקשר של הארי פוטר.
1: נכון.
0: אז יש לי, היה לנו קבוצה, יש לי קבוצה בוואטסאפ שכבר לא פעילה, אבל היא הייתה בעבר פעילה עוד מלפני שהשתניתי, של כל מיני גיוונים כאלה שבקדש של הארי פוטר, כמובן שקוראים לה קסם מדרין, ואני זוכר המון דיבורים על הארי פוטר בהקשר של אידיאולוגיה. אני נגיד זוכר את עצמי, ושדיברתי על זה עם חברים, איך כאילו התעצבנתי על ארי וחברים שלו, שמזדעזעים מזה שהוא הטיל על מלפוי את הלחש הזה שחותך, כשהוא בא לעשות את זה כתגובה לזה שהוא בא להטיל עליו קרושיו, וכאילו שזה כאילו הדבר הכי נורא ומזעזע שיכול לקרות. וכאילו זה סופר שמאלני, וכאילו... תמיד כאילו התעצבנו על זה. עכשיו, לא חושב שהתייחסנו לעצמנו בתור אוכלי המוות, כן? אבל כן התייחסנו להארי בתור כאילו שמאלן. כאילו בתור...
1: למה? כי למה בעצם?
0: כי הוא לא נלחם חזרה, הוא לא, הוא כאילו מנסה כל הזמן לשמור על מידתיות ולא לפגוע, וכאילו ממש כמו שכאילו בספר יש קצת כאלה שאומרים לו על שהוא מטיל, שהוא מנסה לנטרל במקום לתקוף.
1: זה מצחיק, בעצם יותר הזדהיתם עם האג'נדה של הרעים. כאילו של אוכלי מוות, אולי לא קראתם לעצמכם אוכלי מוות, אבל ראיתם את האוכלי מוות, והייתם כזה, או, נכון?
0: תראי, זה מאוד דומה לאיך שאנשים אומרים דברים במפורש בהקשר של הפוליטיקה, של צריך לדבר איתם בשפה שלהם, של כאילו המון, זה לא עמדה כזאת חריגה היום בישראל, להגיד אנחנו צריכים להיות כמו החמאס, במובן של פחות לשים, כאילו, כי רק ככה אפשר לדבר במזרח התיכון. אז אנשים לא יקראו לעצמם, אנחנו החמאס, אבל הם בפועל יתמכו בזה.
1: וכשאתם תומכים בצד שהוא לא הצד של הארי הגיבור, אתם חושבים על זה שאתם בצד של הרעים, או שאתם פשוט כזה מפוקחים? או שההשוואה היא לא, שאנחנו לא בלונדון, באוגורט, משחקים בכשפים, אנחנו במקום
0: אחר? אני זוכר שהיה לי איזושהי מחשבה שבעצם לא וולדמורט, אלא גרינדוולד, הוא בעצם סוג של מישהו שהייתי יכול להזדהות איתו, כי הוא כן מישהו שמקדם את האידיאולוגיה שלו, אבל עדיין יש לו איזה שהם גבולות, והוא אידיאולוג שלו לפני לצבור כוח, זאת אומרת, הוא באמת אידיאולוג. אז כן, זה היה מי שיכול להזדהות אותו, ויותר מזה, אני אגיד לך שאני זוכר שאני הרגשתי להזדהות עם הימלר, כי הוא היה, כאילו, כי הוא מדבר על כמה הוא בעצם מאמין באידיאולוגיה הנאצית, אבל הוא מבין כמה היא בעתית, ואיך זה קשה לו להתמודד עם זה, והיו פעם שהרגשתי ככה.
1: כאילו באינטלקט יותר של האידיאולוגיה באיזשהו אופן.
0: ועם הבנה של כמה האידיאולוגיה, המעשים שהאידיאולוגיה רוצה לעשות היא בעייתית.
1: מעניין מאוד. איך זה מרגיש לקלוט? אתה יודע, גם חנמאל...
0: דורפמן.
1: כן, הוא גם אמר באיזשהו שלב, הבעיה היחידה עם השואה זה שאני הייתי בצד.
0: אני הייתי לידו כשהוא אמר את זה, אני זוכר את זה.
1: נכון, כי היית בעצם במה שנקרא חתונת השנאה.
0: לא, כן, זה לא היה בחתונת השנאה, זה היה באיזשהו אירוע בחירות של... עוצמה לישראל, אז הם נקראו, בדרום תל אביב.
1: בן גביר בעצם, לא?
0: כן, בגן לוינסקי, ועמדנו שם, וכזה היינו בשוליים כזה, הגענו כזה לעזור, אז הגיע מישהו, התחיל לדבר איתנו, להתווכח איתו, ואז המשפט הזה, הוא כאילו שמע אותו ממישהו אחר.
1: וואלה.
0: זוכר שכזה, זה היה משפט שרץ בין החבר'ה וצחוקים, ואז כזה הוא אמר, כן, הבעיה היחידה שלי עם הנאצים, זה שהיינו בצד המפסיד, ואני חושב שזה באמת מתאר את את התפיסה, ואני חושב שגם הרבה אנשים שהזדעזעו, כשהם ישמעו את זה, המון אנשים שהם, אם טיפה הסתכלו על מה שהם אומרים ותומכים, זה לא מאוד שונה. כאילו כל הדיבורים מיד אחרי השביעי באוקטובר, והרבה אנשים עדיין ככה, למחוק את עזה, ולא אכפת לי מתינוקות בעזה, כל עוד כפיר ביבס לא חוזר, אז התינוק היחיד תינוק החף מפשע היחיד בעזה זה כפיר ביבס, כל מיני אמירות כאלה. הן בסוף לא מאוד שונות מזה בעיניי.
1: אבל איך זה מרגיש להזדהות עם אנשים שהם לא רק הרוע המוחלט באופן כללי בעולם, שזה הנאצים, אלא גם פה בישראל זה טאבו כל כך קיצוני, הנאצים והיטלר וזה, איך זה מרגיש לקלוט שאתה מזדהה איתם?
0: תראה, אני אף פעם ועדיין לא הייתי בן אדם שאהב להיות בקונצנזוס. זה לא מפחיד אותי ולא הפחיד אותי. להפך, יש בזה איזה משהו מושך מבחינתי. אז כאילו, כן, אני חושב שזה גם משהו שמאוד מגיע משיח ישיבתי. המון פעמים אני רואה את זה בטוויטר, כל מיני דתיים לאומיים שנכנסים כל מיני ויכוחים על דברים שמבחינת אנשים זה הזהות שלהם, נגיד על להט"ב, והם לא מבינים כמה עצם זה שהם מנהלים את הוויכוח בתור משהו תיאורטי ועקוני, ולא מתייחסים לאיך אנשים חווים את זה. זה חלק מזה של השיח התלמודי, יש לו גמרא, ואנחנו מדברים על הכל, וזה כאילו פה בתוך בית המדרש, אז אפשר לעשות את זה, אפשר לדבר על דברים תיאורטיים שלא הגיוניים שהם יקרו, ולקבל כל דבר.
1: לפרק כל נושא לגורמים עד שאתה לא מזהים.
0: זה כאילו לחפש את האמת, אז לכן אני, כדי למצוא את זה, אני חייב להניח שהכל יכול להיות נכון, ולפתוח את הכל. אז זה משהו שאני אצל המון אנשים במגזר דתי-לאומי, וכאילו מרגיש לי חלק מהבעיה שאנשים, שזה נחמד מאוד כשאתה מתבגר, אבל כשאתה מבוגר, כאילו, אנשים צריכים לשחרר, במיוחד כשאתה מדבר עם אנשים שהם לא שם. אני מרגיש הרבה יותר נוח לי להתווכח ולדבר עם חברים שלי מפעם, אנשים שהם בימין הקיצוני, ואנשים שהם ימין מיינסטרים, כי אני מרגיש שהרבה פחות התעממות, כן, זאת אומרת, מקום כאילו להתווכח עם איזה ימני במשך, ימני כמו אבא שלי, על אם יש, על אפרטייד בשטחים, שהוא מתווכח איתי על אם יש או אין אפרטייד, זה קצת כאילו מתיש, כי אני מרגיש שזה המון התעממות, כשאני מתווכח.
1: כשאתה אומר, זאת המציאות, מה יש להתווכח?
0: לעומת, חברים מיני שיגיד, כן, יש אפרטייד, וזה אחלה, או יש אפרטייד, אבל הבעיה היא שאין מספיק אפרטייד. אז יש
1: אין לפחות ויכוח על עובדות, יש רק ויכוח על לאן העובדות צריכות ללכת מכאן. כאילו, האם זה מקצין או ממגרים את זה. פגעת בערבים? היית עד לפגיעות בערבים?
0: כן. מי עשה לי את הכל, אבל יש לי גם כאלה שהורשעתי עליהם. היה פעם שריססתי גז פלפל ערבי, סתם פלסטיני רנדומלי שעמד בצומת, זה גם היה בשביל איזושהי מטרה אחרת שזה היה קציג, היינו עושים, כל פעם שהיה כניסות מאושרות לקבר יוסף, אז היינו עושים כניסות, הולכים ברגל, כאילו זה היה באוטובוסים, וזה היה צריך כאילו אוטובוס, מספר אוטובוסים מסוים, וזה בעצם מה שהיה קורה בכניסות האלה, היו מגיעים מלא מלא חרדים לפעתי שכם, ומנסים לעלות על אוטובוסים, ולא כולם היו צריכים להגיע. אז אנחנו היינו מגיעים ואומרים להם, בואו, אנחנו ניקח אתכם לשם ברגל, אנחנו יודעים את הדרך. אז בעקבות זה חסמו את ה... לא אפשרו מי כאילו צומת לפני, הרבה צומת תפוח, לא אפשרו למי שלא גר, מי שלא מראה בתעודת זהות שהוא גר באחד היישובים שם, לעבור את הצומת. והיו שם מלא מלא חרדים ורצינו לעבור, אז רצינו שמישהו יסיח את הדעת של כל המשטרה שהיו שם, ואז האחרים התחילו לרוץ ולכת לכיוון. אז אני התנדבתי וריססתי גז פלפל איזה פלסטיני, ובאחתי, אבל אז תפסו אותי, ובינתיים אנשים רצו, אז רושעתי על זה בסוף. הייתי אז קטין, אז כאילו, לא זוכר מה היה עם זה בסוף, עבודות שירות או משהו. אבל היו עוד אירועים שקרו, כאילו, שאין לו, אגיד על כל אחד, אבל זה דבר שקורה לא נדיר, כאילו, בטח לא זריקות אבנים אחרי פיגועים ודברים כאלה, אבל גם שפלסטינים מתקרב לגבעה, ודברים כאלה קרו, היה פעם אחת שאני לא הייתי בגבעה, ואני זוכר, כאילו, ששמעתי על זה מוצא שבת, שזה ילד בן 12, רצון עד הגבעה, כאילו, שאני הייתי בה. פרקו אותו, ו...
1: איך זה מרגיש גם תוך כדי? כאילו, אתה מרסס גז פלפל, אתה שומע שפרקו במוקות ילד בן 12, זה כאילו, אתה מרגיש שמשהו, כאילו, זה עושה לך משהו, שאתה פשוט כזה, כן, זה מה שעושים.
0: יותר מזה, זה גם, אתה מרגיש כאילו שמחה, אתה מעולה, זה כיף שזה קרה. אני חושב שאתה כל כך שקוע בתוך האידיאולוגיה, בתוך המחשבה של ה... ויכוח הזה בתור, כאילו, המלחמה הזאת בין לאום ללאום, שאתה לא רואה את האנשים. ואני חושב שזה מה שבעצם גרם בסוף לשינוי, שאמרתי, אני שם את זה רגע בצד, ואני חושב רגע על אנשים, ואז כן, זה מזעזע.
1: ובהקשר הזה, אני רוצה לשאול אותך גם על חתונת הסינה, שגם שם אתה הורשעת, נכון?
0: כן.
1: מה היה שם?
0: היה שם חתונה של אחד מהחבר'ה. זה היה בזמן שחשודים ברצח בדומה, היו עדיין עצורים, זה היה כשהוא ממש בהתחלה.
1: הרצח בדומה, רק ניתן רקע, זה בעצם זריקת בקבוק התברה לבית של משפחת דוואבשה, ששם ההורים נהרגו.
0: הורים ותינוק. התינוק נהרג במקום, זאת אומרת, באותו מיד. ההורים היו שניהם פצועים אנוש, זה כמה שבועיים, שלושה, עד שהם נפטרו. והבן הגדול, היה אז בן 5, נשאר בחיים, אבל כזה עם כפיות בכל הגוף. אז החתונה הייתה בזמן שבעצם עצרו אנשים בחשד לזה. אני אפילו לא בטוח אם בשלב הזה, לא, כנראה בשלב הזה אמרו שזה היה זה, אבל זה היה עוד לפני שמולהם לפגוש עורך דין, אז עדיין לא ידעו על העינויים, כאילו, מתפרסם רק אחרי שהם ברשות עורך דין. אבל הם היו עצורים, כולם היו בתוך זה, היה כל הזמן הפגנות מול הבית משפט, כל הזמן שהיה להם דיון. בחתונה מישהו הביא, לא זוכר מי, זה כזה הסתובב, תמונות של ההורים, של התינוק, של הגרפיטי נקמה שהיה על המבנה. ויש קטע כזה, לא רק אצל גבעונים זה מאוד חזק, אבל עדיין גם דתיים לאומיים רגילים, זה קיים בטח לפני האירוע הזה, ששרים זוכה נינה, שזה פסוק ששמשון אומר לפני שהוא מפיל את הבניין עם כל הפלישתים עליו, וכזה זוכה נינה וחזקה נינה לך הפעם הזה, והיא נקמה נקם אחת משתי עיניים מפלישתים. אז אצל גבעונים, ולא רק, משנים את זה מפלישתים לפלסטין, וכזה אנשים שמים רעול פנים, ומנופפים נשקים וסכינים, לפעמים אפילו שמים ידיים תוך מטבוחה, ועושים ככה עם, לא רואים עכשיו,
1: שזה מטורף בגלל שנגיד האימג' הזה, זה בדיוק
0: הלינץ' ברמלה. לגמרי, וזה חוזר לבעיה שלי עם השואה, זה שהיינו בצד של המפסידים. הבעיה עם הלינץ' היא לא כי תמיד זה פסול לעשות לינץ', אלא כי זה...
1: זה על היהודים.
0: זה עלינו. אז זה ממש כזה מאוד אקסטזות כאלה, ומאוד אלים, כאילו, באווירה, שזה תמיד היה, ושם גם נופפו בתמונות, וכזה אנשים שרפו תמונות, התחלת התמונות, או דקו אותם, נגיד, אני החזקתי תמונה של התינוק, של עלי דואבשה, ומישהו אחר, אחד מהקטינים, שגם הוא עכשיו בסוף, דקר את, כאילו, את התמונה.
1: איך זה, אתה כאילו, עכשיו זה נשמע שאתה לא, גם באיך שאתה מדבר, זה נשמע שאתה לא בטוב עם המעשה הזה, אבל איך זה מרגיש תוך כדי? אתה לא עוברת לך מחשבה, זה תינוק שמת, מה אני צריך לדקור את התמונה שלו? כאילו...
0: לא, זה לא מחשבה שעוברת. המחשבה שעוברת, ו... יש לנו מלחמה של היהודים עם הערבים, והרגו כמה מערבים, וזה מעולה. אתה לא חושב על זה, זה תינוק. אני חושב שרק באמת באמת קלטתי את כמה מה שעשיתי הנורא, רק אחרי שהחזקתי את הבת שלי כתינוקת.
1: וואו.
0: כאילו, גם לפני זה הבנתי, כאילו, אבל אני זוכר שזה היה כאילו פעם, כאילו, פאק, זה כאילו מה ש... זה שמחתי, כאילו, ובאמת אני אומר לך, באמת שמחתי, אני זוכר את הבוקר ששמעתי על הרצח בדומה, הייתי, ערב לפני זה היה הרצח של שירה בנקי, גם היא לא נפטרה מיד, אז לא היה. אז לא יודעים שזה רצח, אבל כאילו את הדקירה שלה. אני זוכר, אני נסעתי לאיזה חבר בחדרה, מעל האש, ובדרך כזה שמעתי על הדקירה במצד הגעזה, והייתי כזה, וואי, לא יודע מה אני חושב על זה, מורכב. ולעומת זאת, בבוקר שקמתי ושמעתי על דומה, על רצח שבח דואב, אז שוב, גם רק התינוק היה, רצח שעל דואב, שהייתי כזה, יואו, מעולה, זה אדיר, זה שמח, כאילו.
1: ואז אתה מחזיק את הבת שלך, והמחשבה הזאת עוברת מיד? כאילו באיזשהו...
0: כי זה, לא מיד, שהיא נולדה, אבל... המשפט שלי התחיל בפועל להתנהל תמיד נמרח עד שמתחילים כזה הוכחות, ובאמת התיק מתחיל לזוז. אז המשפט שלי התחיל באמת לזוז ממש באותה שנה שהבת, כאילו אחרי שהבת שלי נולדה, ממש כזה כמה חודשים אחרי. אז זה כאילו, זה שזה קרה במקביל, גרם לי לחשוב על זה.
1: ומה חשבת?
0: אני חשבתי ש... כאילו, המחשבה ש... הסתכלתי על תמונה של התינוק, הכרתי אותה, לא רק כי החזקתי אותה אז, אלא כי זה כיכב בחדשות אחרי זה. כאילו, זה הדבר הכי חמוד בעולם, והכי מרגש, ואני שמחתי מזה שיצור כזה, שלא יכול לעשות כלום, זאת אומרת, כן, אחרי הרצח בדומה, אז התחילו למצוא כל מיני התבטויות של הסבא, שאני לא יודע מה, שהוא תמך בחמאס, כל מיני כאלה. עכשיו, גם אם כל זה נכון, התינוק הזה בוודאי לא עשה את זה. וכאילו, ולחירות דבר כזה קטן, חמוד וטור, ולחשוב על זה ששמחתי מזה שמישהו הרג אותו. זה לא פשוט.
1: איך בעצם התחיל השינוי? כי אתה עכשיו במקום אחר לגמרי, צריך לומר.
0: אחרי שנעצרתי על חתונת הסינה, השתחררתי מעצר בית לכמה ימים, ואחרי המעצר בית הזה טסתי לארצות הברית, שזה היה מתוכנן בלי קשר, הייתי כזה בדיכאון בתקופה שלפני, עברתי איזושהי פרידה, אז רציתי כזה להתרחק מהכל, ולכת לקרובי משפחה בארצות הברית, והדיבורים על עינויים, לא היה לי אז כסף, כאילו לקנות כרטיס ארצות הברית, אז ההורים שלי, שהם שמעו על העינויים, מאוד רצו להרחיק אותי מזה, ואמרו, בסדר, לקנה לך כרטיס. סטסתי לארצות הברית, הייתי שם 4 חודשים. פתחתי פייסבוק וטוויטר קצת לפני שטסתי.
1: נכון, זה הגיוני שלחיים של נער גבוהות ממה שאתה מתאר, שאתה צריך לשאוב מים לפתיתים ולבשל אותם על מדורה, פחות יש פנאי לרשתות חברתיות.
0: כן, פחות יש פנאי. אז באמת אז פתחתי את זה, ובעצם שם נחשפתי לדעות מגוונות יותר. אם לפני זה הוויכוחים שלי היו בפורומים של ערוץ 7, אז הוויכוחים היו איפשהו על ספקטרום הדתי, אנשים התווכחו איתי על תג מחיר, האם זה מותר לפי ההלכה או לא, פה אנשים פתאום, לא אכפת לי, מה הלכה אומר, לא אכפת לי איזה רמבה מבית לי, זה מזעזע, זה לא מוסרי בעיניי, שאתה פוגע באנשים חפים פשע.
1: כי המשפחה שלך בארצות הברית, אני משארת גם דתיים, אבל ארצות הברית היהדות שלה היא...
0: עם המשפחה שלי לא כל כך דיברתי על הדברים, כי המשפחה שלי בארצות הברית, פשוט הייתי רחוק מהשטח, זה אני מרשתות החברתיות, והייתי ברשתות החברתיות, שם התחלתי לדבר עם אנשים, גם נכנסתי לקבוצה שכבר לא פעילה בפייסבוק, הפדלחושיה. אני פמיניסטית דתייה ואין לי חוש הומור.
1: אני זוכרת.
0: שהיא נסגרה לפני כמה זמן. נכנסתי לקבוצה הזאת כדי לעזור לאיזושהי חברה שנפגעה מינית והחליטה לפרסם את זה, וביקשה ממני לעזור לשתף את זה בכל מקומות, אז נכנסתי לקבוצה בשביל זה. אבל נשארתי, ואחרי זה שמעתי עוד כל מיני, ושם התחלתי להכיר אנשים, ואז רב של קהילה קונסרבטיבית ורפורמית שהתאחדה בארצות הברית.
1: שזה ביג נו נו מטורף מבחינת...
0: ממש. אז כזה ניתי ממש כזה, חבר שלו הייתי מדבר איתו המון בפרטי, והשילוב הזה של לדבר עם אנשים רקעים מגוונים יותר, של להיות רחוק מהשטח, כשחזרתי הייתי כבר מקום אחר. השינוי בהתחלה לא היה נגיד כל כך על ההקשר המדיני על פלסטינים, אלא דווקא בהקשר של פמיניזם ולהט"ב. אני חשבתי אז בהקשר של, של, של הלהט"ב, בעיקר כי שם זה נטו דתי. זאת אומרת, אם בהקשר הפלסטיני זה בסוף גם יש פה שאלה של כאילו ביטחוני, כאילו, זאת אומרת, אפשר להיות מאוד ימני בלי קשר לדעת, פה מבחינתי הצדקה היא באופן ברור, אך ורק הדעת, והייתי גם באיזה מקום דתי שבעצמי לא כזה הקפדתי, והייתי כזה, כאילו, הרי במרלית פה קטע של מדינה עם כפייה דתית. אז הייתי כזה, אני בעצמי לא מקפיד כל כך, אז מאיפה אני אבוא ויכפה על אנשים אחרים? אז זה בעצם היה הנקודת מפנה, ורק אחרי איזו תקופה, כשהגעתי לפה, בתקופה שהייתי שם היה את לא רזריה, אז נגיד, אני כן זוכר שחזרתי לפה, היה איזושהי צעדה, מחאה, לא יודע, הפגנה, כזה הצטרפתי על זה, אבל גם כבר לא בדיוק בראש כמו שהייתי פעם, יותר בראש של מפילים את זה על השינגים, לא משהו כזה. אני גם זוכר שהיה...
1: פחות לראות בו פלסטיני כי הוא פלסטיני.
0: כן.
1: אלא יותר זה לא פייר כלפי החייל הקטן.
0: כן, כן. אבל כן הייתי קצת פה, קצת שם, בעיקר בהקשר המדיני. אני כן זוכר שהיה איזה פיגוע... שכזה גרם לי, כמו שאמרתם קודם, את ההרגשה הזאת של אני לא יודע מה לעשות, שגם לי אולי זה כן מה שנכון לעשות, ואולי אני כן ילך ויעשה משהו. וגם מהתקופה שלא הייתי כותב, הייתי מאוד כותב הרבה ברשתות החברתיות, לא כתבתי על כאילו דברים שמאלניים. אבל זה קרה די מהר בסך הכל. בסוף הייתי 4 חודשים בארצות הברית, פחות מחצי שנה אחרי שחזרתי, היה אפשר לומר שאני כבר שמאלני.
1: איך אתה יודע מי אתה? כאילו, איך אתה יודע מה הזהות שלך? כי אתה בקצוות כל כך קיצוניים, אתה מרגיש היום יש את הבסיס שאתה יכול להסתמך עליו, כאילו, מה הבסיס, מה מחבר בינך של נער גבעות מרסס פלסטיני בספרי פיפל לדוב של עכשיו?
0: אני חושב שאני, הזהות שלי, אני, זה בסוף מאוד... אכפת לי מהאמת, להיות אמיתי, ומהאנשים, ותמיד היה לי. זאת אומרת, גם כשהייתי ימני קיצוני ונער גבוהות, ותמכתי בלפגוע באנשים, זה היה קשה לי עם זה, וזה מה שהוציא אותי משם. זאת אומרת, השילוב הזה של, וגם זה שהיום אני אולי נגד כל הדברים האלה, אבל עדיין מאוד קשה לי לבוא ולהגיד שזה נכון מבחינה... דתית, זה, כי בסוף, מאוד, זה שני דברים שמאוד חשובים לי. יש לי, אני חושב, המון אמפתיה, המון אכפתיות לאנשים, אבל גם מאוד חשוב לי, האמת, ולא להיות, להיות ישר אינטלקטואלית, לא להיות צבוע. אני לא אגיד שאני מושלם ואני לא נופל בזה, ותפוך, כשאני נופל בזה, אני אוכל את עצמי.
1: אבל אתה עושה את המקסימום.
0: כן.
1: טוב, שאלה אחרונה, דוב, איך להיות נער גבוהות?
0: פשוט, תפסו טרמפים, אל תבואו עם אוטובוס, כי יצחקו עליכם, לגבעה הקרובה למקום מגורכם. משם הכל יזרום, אבל אני לא ממליץ. אני חושב שהדבר המרכזי שאני באמת היום מבין כמה הוא באמת פגע בי, ונראה לי זה הדבר שהכי זלזלתי בו בזמן אמת, היה עבר פלילי. כאילו, באמת שנורא נורא נורא זלזלתי בזה, אני כזה בסדר, אני מסתדר. גם הרבה אחרי שעזבתי את הגבוהות, עכשיו, מתחילת החודש, אני יכול להתחיל התמחות, היה לי המון בעיות עם זה, בגלל העבר הפלילי. עדיין, אני רוצה להתעסק בפלילי, כל המשרות, כמעט כל המשרות של זה במגזר הציבורי, ועבר הפלילי בעייתי במגזר הציבורי. אלא אם כן את ראש הממשלה.
1: אז אתה ממליץ בעצם איך להיות נער גבוהות? לא להיות.
0: אני ממליץ לא להיות נער גבוהות. לא מומלץ בכלל, אבל אם אתם רוצים, זה לא קשה.
1: טוב, תודה רבה, דוב.
0: בכיף.
1: וזהו, עד כאן איך לעשות דברים. תודה לאורך העל, אלעד ברנוי, למפיקת העלי צדוק, לי שיר ראובן, ללא כינוי, ללא תואר. וזהו, תודה שהזנתם, ביי.
2: איך לעשות דברים, עם שיר ראובן.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: מה שכרוך עם מאיה סלע.
3: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף. האזנה נעימה. בדצמבר 2023 הלכה לעולמה עדנה מזיה. היא הייתה במאית, מחזאית, תסריטאית, סופרת. היא השאירה אחרי הגוף עבודות רחב מאוד, וגם ספר חדש שראה אור עכשיו, המשקיפות שמו. בעצם זה ספר בלש, במרכזו רצח. אני אפילו לא יודעת אם להגיד מי נרצח, אני לא אגיד בינתיים, אבל זה גם ספר משפחה שבמרכזו אישה אחת, פרופסור אורות לפידות, שהייתה ראש המכון הפתולוגי, היא בפנסיה עכשיו, ומפילים עליה את הנכדה הבעייתית שלה, והן שתיהן יושבות במרפסת ומציצות באמצעות משקפת תיאטרון על השכנים. השכנים הם מר וגברת תיאטרון, נלי מלכין, הגברת הראשונה של התיאטרון, ובעלה גבריאל מלכין, הבמאי, השחקן, ומנהל התיאטרון המעולל. וכך רות, כלומר עדנה מזיה, משקיפה על התרבות הישראלית, על התיאטרון, בכלל על הישראלים, אבל אני חושבת שהיא גם משקיפה על עצמה. בספר שהבת שלה, אלישבע מזיה, כותבת באחרית הדבר, שהוא מין פרוזה אוטוביוגרפית. את הספר הזה השלימה והביאה לדפוס מעיין רוגל, עורך הספר, הוא עורך ספרות המקור של כתר, הסופר יונתן סגיב. שלום יונתן סגיב.
4: איזה נפלא הצגת את הספר.
3: אני הולכת ככה בזהירות כדי לא להגיד שום דבר, אבל אנחנו צריך להגיד משהו בכל זאת, אז בוא ננסה. אבל נתחיל מהעניין הזה שזה תהליך שבעצם, זה בדרך כלל, אני שמחה לומר, לא קורה ככה, שעובדים על ספר כשהסופר כבר לא בחיים. אתה מבין? אז איך עושים את זה בעצם?
4: בהחלט כן, כן. לפעמים הגדרנו את זה בתור שילוב בין עריכה, מעט שכתוב, קצת סיאנס.
3: כן.
4: איך עושים את זה? כלומר, כשבעצם אלישבע בא אלינו עם כתב היד, היה ברור מצד אחד שכבר היה ברור שזה ספר נפלא, ויש פה טיוטה בעצם שלמה ועומדת, של גם ספר בלש לא שגרתי כמו שהצגת, וגם סיפור באמת משפחתי נורא עם לב פועם. אבל היה גם ברור שאם עדנה הייתה בחיים כמישהי שהייתה נורא מדויקת ומלוטשת בכתיבה שלה, היה ברור שהספר בכל זאת צריך עוד עבודה, עוד ליטוש, עוד קצת עין, ובאמת מעיין רוגל נבחרה, והיא עשתה עבודה מדהימה, ומה שהיא עשתה היא לקחה את הספר, היא ניסתה עוד להבין איפה צריך להדק את העלילה הבלשית, איפה צריך אולי עוד לחזק חלק מהדיאלוגים, או ההפך, להוריד מהם קצת בגלל מידע עודף וכן הלאה, אז תוספות הורדות וכדומה.
3: מה העניין פה בעצם, שאתה רוצה כעורך, ברור שהספר הכי טוב כפי שאתה חושב שהוא צריך להיות, אבל מצד שני, אני חושבת שאתה רוצה גם שעדנה מזיה תהיה מבסוטה אי שם, בעולם הבא. נכון? אתה לא רוצה להצבן אותה כל הזמן. כן, כל הזמן אתה עובד ביחס למה היא הייתה אומרת?
4: בדיוק, כן, והיא לא שם. כן. אז הייתה איפשהו מנאמנות כפולה גם לספר וגם לעדנה, אבל עדנה לא שם לענות. אבל מה שכן אני חושב מיוחד במשקיפות ומיוחד גם בקול של עדנה מזיה כיוצרת, זה שהוא קול מאוד מובחן, מאוד נחרץ ודעתני, ויש שם כל הזמן דיבור מתמשך על איזושהי רציונליות שרואה את העולם במבט קריסטלי, כמו שהיא בעצמה מגדירה את זה בהתפרצות אקס, ובמקביל גם על איזושהי רגשנות או סנטימנטליות, וכל הדברים האלה עולים במשקיפות. אז היה מאוד איפשהו כמעט אינטואיטיבי וקל לעקוב אחר, אני חושב, מה שעדנה בתקווה, מה שיכולנו לדמיין שהיא הייתה רוצה, שהספר יהיה כמה שיותר מלוטש, כמה שיותר מדויק, שגם העלילה הבלשית תהיה הכי חלקה שאפשר, אבל לשמור על הלב הפועם של הספר הזה, שזה באמת התקרבות של סבתא ונכדה, ואיפשהו גם, כמו שאני רואה את זה, סיפור של תיקון, סיפור של אישה ש הקדישה את עצמה לקריירה שלה ולרציונליות שלה, וכתוצאה מכך גם התרחקה ממשפחתה, ופה יש לה איזושהי הזדמנות להכיר את עצמה מחדש ולהתחבר מחדש למשפחה שלה. עכשיו, כל זה היה כבר בספר, היה פשוט צריך ללטש את זה קצת עוד.
3: אתה חושב שאפשר גם לקרוא את זה באיזשהו אופן כרומן מפתח? כלומר, אתה יודע, זה אישה שחיה את התיאטרון, גם באימא, גם כתבה, ואנחנו פה עם אנשי תיאטרון בסוף. באיזשהו אופן יש לנו את הגברת הראשונה של התיאטרון, ואת הבמאי המעולל, ויש שחקנים, ויש רצח גם.
4: יכול להיות, אבל אני אף פעם לא, האמת, אף פעם לא התעסקתי עד הסוף בקישור של הרומן לדמויות אמיתיות שחיו בחיים, כי א', פשוט נהניתי מהעלילה הבלשית, וב', נהניתי גם בלי לקשר את זה לדמויות האמיתיות עצמם. יש פה באמת מבט מצד אחד נורא ביקורתי, ומצד שני נורא גם חומל ומעריך על התיאטרון ועל מעשה היצירה, ואני חושב שעדנה נורא נהנתה פה, גם לפרוס את הערכה שלה ואת ההפקה שקורית שם של הדוד וניה, וגם מצד שני לפרוט את כל הקטנוניות, את כל יחסי הכוחות, את כל הסודות, השקרים והביזוי האנושי שבכל זאת קורה בתוך תיאטרון ובתוך תרבות בזמן שמנסים לעבוד על יצירה.
3: נכון. וגם אני רואה את זה כספר, אתה יודע, במידה שזה ספר אוטוביוגרפי, היא גם מעצמה לא חוסכת. אתה יודע, בכל אופן, רות לפידות היא, כמו שאתה אמרת, היא אימא מאוד בעייתית, גם סבתא מאוד בעייתית בתור התחלה, עד שהיא אנטיפתית, היא מתוארת כמין דמות אנטיפתית כזאת, אולי זאת התכונה המרכזית שלה, נוקשה, כזאת שמעדיפה את המתים בחדר המתים, מאשר את החיים מסביבה.
4: לחלוטין, היא לא חוסכת ביקורת משום דבר, ובמיוחד לא מהדמות הראשית, מהמספרת מרות לפידות, ובאמת, כפי שאלישבע אמרה, כנראה גם מעצמה.
3: כן.
4: אני חושב על שמה שיפהפה בזה, זה שבאמת לאורך, כאילו, המחזות שעדנה כתבה, לאורך גם הרומנים, יש תמיד את הדיון הזה באמת, יש דמויות נשים נהדרות, חלקן נחרצות, דעתניות, פסקניות, כמו שאמרת, מיזנטרופיות, חלקן גם דווקא סנטימנטליות, מלודרמטיות,
3: נכון.
4: נוטות לטרוף את החיים מצד אחד ולהתאבד מצד שני.
3: והם גם פאביולס כאלה, זה גדולות
4: הם
3: כאלה.
4: הם הכי פאביולס, ובכלל כן. אני גם התחלתי לחשוב על עדנה מאזיה לפעמים בתור האוסקר ויילד שלנו. יש לה איזה נטייה לנתח את טבע החיים ואת הטבע האנושי באיזה משפט אחד קצר קולע, שגם מצחיק אותך וגם מרסק אותך.
3: יש זה... מה שמותר לספר, אני בטוחה, כי יש איזה רגע שירות לפידות נכנסת לבית קפה, ומגיע זוג, זה די בהתחלה, עם התינוק שלהם שבוכה, והם שואלים את עצמם, איפה כדאי לשבת, והיא אומרת להם, בבית. כאילו זה... זה גם מצחיק הספר.
4: זה משפט הורס, וזה מתכתב אגב עם איזו שורה אחרת שקראתי לה, במחזה בסיפור משפחתי הידוע, שדמות אחת אומרת, ילדים זה אידאה מופלאה, במציאות קצת פחות. עכשיו, אז כל זה כאילו מתקיים באמת גם במחזות אחרים, אבל אני חושב שמשהו מיוחד במשקיפות, שאותו גם עדנה כותבת לפני פטירתה בגיל 70, שיש פה איזה פיוס בין הדיכוטומיות האלה, בין המאבק הזה של נוקשות ורקות, רציונליות ורגשנות, איזושהי סלידה מפומפוזיות רגשנית, ואם זאת כן מקום לתת גם ללב לראות את העולם ולהתחבר לאנשים, ומה שמעניין במשקיפות זה שירות לפידות עוברת את הפיוס הזה בין שני הצדדים. זה המהלך שלה לאורך הספר בזמן שהיא חוקרת תעלומת רצח עם הנכדה שלה, ופה אני חושב יש משהו מיוחד בספר הזה שהוא כמעט מעין אז סיכום וסינתזה להרבה תמות שהיא התעסקה בהם לאורך היצירה שלה.
3: יש גם איזה עניין עם המדואליות הזאת שחשבתי עליו בהקשר של המציצנות, נקרא לזה, אוקיי? בסופו של דבר, להסתכל על השכנים שלך עם משקפת, זאת מציצנות אפשר לקרוא לזה, ופתאום אצלה זה הופך לאיזה אכפתיות. זאת אומרת, אני לא רק מציצה פה, גם אכפת לי מה שקורה שם, רגע, אולי צריך להציל את האנשים האלה.
4: נכון, נכון, זה דרך מאוד יפה לזכה זה שהאמת לא חשבתי עליה, וזה באמת פועל שם עם המשקפת הזאת, שגם דרכה את בהתחלה מביטה, את בוחנת, אולי גם באיזה שמץ באמת של ריחוק, אבל לאט לאט באמת נוצר שם קשר רגשי ומעורבות ופעולה בשביל האחר, ואני חושב שזה גם מה שיפה לפעמים בהרבה ספרי בלש, שבעצם התעלומה, הרצון לפתור את העוול או את הטרגדיה או את הפשע שקרה לאחר, זה באמת גם באמפתיה, זה רצון להושיט יד ולעזור, והמבט הזה שדיברת עליו הוא באמת אני חושב מבט שעובר לאורך כל המשקיפות ונע כל הזמן בין ריחוק לקרבה, מיזונטרופיה לאמפתיה, והספר הוא כזה תנועה לשלב את השניים, שבאמת קורה גם אצל רות לפידות וגם אצל הנכדה של איילי, שבעצם כסוג של תמונת מראה סובלת מחרדה חברתית, רוצה להסתגר בפני העולם, ולאט לאט תגלה שהיא יכולה כן להושיט יד, כן להכניס רגל לתוך העולם הזה שהיא כל כך פוחדת ממנו ונגאלת ממנו.
3: זה דבר נורא נורא מעניין, הרעיון הזה, שהוא נכון, שאם אנחנו מסתכלים על משהו, אז אנחנו כאילו חייבים כבר להתערב. אנחנו לא יכולים פשוט לעזוב את זה. חלקנו יכולים אולי, אבל זה כבר יותר קשה.
4: כן, אני חושב שזה באמת עניין גם של... זה מעניין מה שאמרת, כי אפשר לשאול את זה גם באופן מוסרי, בדרך אחריות. כלומר, מה האחריות שלנו כלפי מה שאנחנו משקיפים עליו, מה שאנחנו מסתכלים עליו? ואני חושב שאין נמזיה בכלל בכתיבה שלה, היא גם התעסקה הרבה פעמים בפשיעה, במוסר, נכון? משחקים בחצר האחורית כן. שממש שינה פה את פני התיאטרון. ואני חושב ש... חלק מזה זה בדיוק הדבר שהמשקיפות מתעסק בו, כאילו כמה רות מתחילה בתור דמות נורא מרוחקת מהחיים, די לה, היא מתבוננת, היא בודדה, היא שמחה בכך. ועכשיו כשהנכדה מגיעה ופורעת שוב את חייה, היא מבינה שהיא לא יכולה רק להתבונן, היא גם אחראית למה שהיא משקיפה כלפיו.
3: אתה חושב שהיא הייתה מבסוטה מהספר? שאלה כאן אכזרית קצת, לא?
4: כן, תראי, אני מאוד מאוד מקווה, אני חושב שעשינו שם מהלכים שהם מוצדקים גם לפעמים מבחינה אובייקטיבית, אקספוזיציה שצריכים לפורר של הדמויות לאורך הספר, מישהי שכל כך מעריכה דיוק וליטוש, אז העידוק של זה, לשמור אבל מכל משמר על היחסים של הסבתא והנכדה. יש לי הרגישה שעדנה, כפי שאני קורא מרעיונות איתה ועליה, אני לא הכרתי אותה אישית, הייתה אישה גם עם ביקורת אכזרית. אז יש מצב שהיינו גם יושבים בשיחת נזיפה,
3: כן.
4: או בקצה שלה היה איזה נזיפה, אני לא... לא יכול להתעלם מזה.
3: כן, תשמע, פרופסור רות לפידות זה דמות קצת מלחיצה, אני מודע.
4: בדיוק, אבל את יודעת, הייתי שמח לשבת שם במרפסת התבלינים, לזכות באיזה סלט
3: ירקות. ברור, מה זאת אומרת, להציץ איתם? זה נשמע כיף.
4: ולקבל איזה נזיפה על הדרך, וללמוד גם לעתיד, להשתפר.
3: גם משלמים אחר לפעמים על הכיף, אז בסדר גמור. יונתן סגיב, סופר ועורך ספרות המקור של הוצאת כתר, אנחנו דיברנו על עדנה מזיה והספר החדש שלה, המשקיפות. תודה רבה לך, יונתן, על השיחה הזאת.
4: תודה, היה לי תענוג.
3: להתראות.
4: ביי ביי.
3: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. כשקראתי את ספר ההפכים, מחשבות ראשונות בפילוסופיה שכתב ג'רמי פוגל לילדים, חשבתי לעצמי שזה בהחלט מטופש שאנחנו לא מדברים עם ילדים על פילוסופיה. הרי יש את התקופה הזאת בחיי ילדים שהם כל הזמן שואלים למה ולמה ולמה, מין יצורים סוקרטים נודניקים כאלה, ואז אולי חלקם הופכים לאנשים רגילים כמונו עם טלפון ביד ומפסיקים לשאול, אבל עד אז למה לא להשתמש בנטייה הטבעית הזאת שלהם, לחגוג את הלמה. בספר החדש הזה של ג'רמי פוגל, הוא מציע להם, לילדים, מחשבות על שלל רעיונות, הוא כותב על הפכים, קטן וגדול, יפה ומכוער, עשיר ועני, חם וקר, אהבה ושנאה, אמת ושקר, שינה ועירות. מעבר לכך, אני פשוט לא יכולה שלא לציין את יופיו של הספר הזה עם האומנות של נומה בר. דוקטור ג'רמי פוגל הוא משורר ופילוסוף, מרצה בחוג לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב, מנהל אקדמי באלמה, חבר סגל במכון מנדל, יש לו זמן גם לכתוב ספרים. שלום ג'רמי פוגל.
5: שלום מאיה, שלום למאזינות ולמאזינים, שלום לכולם.
3: שלום, תודה רבה שבאת ג'רמי.
5: תודה רבה שזמן.
3: מה פתאום החלטת לכתוב פילוסופיה לילדים? האם זה אומר שהתייאשת מהמבוגרים?
5: פס וחץ. קודם כל, אני מקווה להוציא בעוד איזה חודש וחצי, חודשיים, שלוש, את החלק השני של פילוסופים נגד אלוהים.
3: שהיה רב מחר באופן מאוד מאוד מפתיע, כן. מוזר. לא, נכון?
5: לא, זה מוזר. אבל את יודעת מה, אני מאוד התחברתי למה שאמר. קודם כל, אני הולך יום אחד לגנוב לך את הביטוי יצורים סוקחתים נודניקים כאלה.
3: בבקשה.
5: הלוואי על כולנו. אבל אני באמת חושב שפילוסופיה היא נחלה של הכלל, בהרבה מובנים. ובאמת, כמו שאת אומרת, יש את הגיל הזה בילדות. עכשיו, באמת גיל הלמה.
3: כן.
5: וגם סוקרטס, גם אפלטון, גם אריסטו, הם כולם מסכימים על איזושהי נקודה אחת קרדינלית. פילוסופיה מתחילה בפליה. ואולי הגיל הילדי הזה הוא גיל פילוסופי, גיל של שאלות גדולות, כי זה גיל של מפגש ראשוני עם העולם וגיל של פליה. כילדים אנחנו הרבה פעמים עומדים כפליה. אני זוכר את עצמי בגיל 5-6, הרבה שנים לפני שקראתי את אפלטון, אריסטו, כן?
3: כן.
5: אני זוכר את עצמי בפליאה, בנוגע למה זה העולם הזה, ומה קורה בשמיים, ומה זה יקום שהוא אין סופי, ומה זה יש, ומה זה אין. השאלות הכי בסיסיות, השאלות הכי פילוסופיות, והן השאלות של הגיל הזה, ואני חושב שלכן יש חיבור, באמת כמו שאת אומרת, מאוד הגיוני בין ילדות לבין השאלות הפילוסופיות, ובעיניי פילוסופיה טובה מתחילה בפליאה, היא גם מסתיימת בפליאה, ואולי מחזירה בנו את הזיק הילדי הזה שחבל לאבד אותו.
3: כן, מה בעצם, זה נכון, למה בעצם אנחנו, זה משהו הולך לאיבוד באיזשהו שלב, אני לא יודעת מתי, כי אני חושבת שגם בנערות עדיין אנשים שואלים שאלות גדולות כאלה, יש להם מחשבות על אלוהים ועל אהבה ועל היקום, ואז באיזשהו שלב, אני לא יודעת מה קורה בדיוק, אולי כשהם לוקחים משכנתה או משהו, פתאום אין זמן לדבר הזה.
5: אנחנו נשאבים לתוך, מה שאת אומרת בעצם, שאנחנו נשאבים לתוך המערכות של החיים, ולתוך החיויות והתפקידים, ואנחנו אולי מתחילים לקחת יתר מדי ברצינות את המסכות שאנחנו שמים על עצמנו, ושאמורות אולי להסתיר את האין סוף ואת הפחד מפניו.
3: כן.
5: אבל אני חושב שחלק מהתפקיד של תשאול פילוסופי הוא להחזיר בנו את החלק הזה של הילדיות. באמת יש גם איזשהו הרגל שמתווסף. את יודעת, את הולכת בחוץ ואת רואה את השמיים. עכשיו, פעם ראשונה, אתה אומר, מה הדבר הזה מתרואה? עושה את זה, זה מחבר אותנו, ופעם שנייה, ופעם שנייה, ובאיזה שלב אתה אומר, לא, סתם שמיים. אבל זה לא סתם שמיים, זה ממשיך להיות הזוי. זה ממשיך להיות הזוי.
3: נכון. אתה מסביר להם בפתח דבר, בהקדמה, על הדבר הזה שיש דברים, וזה לא ברור מאליו שיש אותם.
5: נכון.
3: זה רעיון היש שלך.
5: זה רעיון של, האמת היא גם, את יודעת, מחזאי הרומני-צרפתי אוז'ן יונסקו, פעם הוא אמר, מחזאי האבסורד המפורסם, אז פעם הוא אמר, מה שאבסורד, זה לא שאנשים קמים בקור, אוכלים ארוחת בוקר, שמים עניבה וגדלים ונכנסים למטרו, ואז הולכים לעבודה, והפסקה, ואז עוד עבודה, ואז חוזרים הביתה, רואים טלוויזיה, הולכים לישון. זה לא מה שאבסורד. האבסורד הראשוני זה עצם זה שיש משהו. זאת ההזליה הראשיתית. כל השאר זה כבר נגזרת מהאירוע המשונה והמוזר הזה. ובאמת אנחנו חיים תקופה שהכל מובן מאליו, זאת אומרת, מובן מאליו שבכף יד שכל אחד מאיתנו יש לנו גישה לכל המידע שהאנושות עוד אי פעם אספה, מובן מאליו שאנחנו יכולים להיכנס לזה חתיכת ברזל ולנחות בלונדון בחמש שעות, הכל מובן מאליו, והדבר כשאנחנו הכי לוקחים כמובן מאליו, זה עצם זה שמשהו בכלל קיים. אני מאוד אוהב את הפילוסופים הקדם סוקרטים בקטע הזה, כי הם תמיד כאילו מחזירים בי את התחושה של המוזרות, של על עצם זה שמשהו קיים, ועל כן גם ההודיה. כן, זה כפר חדשות טובות.
3: כן.
5: בבוקר יש משהו. כפר טוב. התחלנו בטוב.
3: אבל אם אתה יהודי, אתה ממלט. זה, ככה אתה אמור להתחיל. אתה מתחיל בהודיה, נכון? מודה אני.
5: נכון, נכון. אבל עובדה היא שגם, אתה יודע, זה לא מובן מאליו, גם המילים של התפילה יכולות להפוך להיות ברורות מאליהם.
3: נכון.
5: ואפשר להפוך להיות עיוור לקסם שבהם.
3: מדקלמים, כן.
5: כמו שאפשר להפוך להיות עיוור ואהבת לרעך כמוך ואהבת לגר, נכון? זה גם כתוב במסורת שלנו ואנשים משתינים על זה גם.
3: אני רוצה לשאול על איזה ביטוי שאתה משתמש בו, רבים משתמשים בו, אתה מדבר על לעשות פילוסופיה, אתה גם מציע להם בהקדמה לעשות פילוסופיה, ואמרתי לעצמי, זה קצת מוזר שמשתמשים בפועל הזה לעשות פילוסופיה. אתה לא חושב? למה לעשות? מה זה לעשות? כדי לא להגיד לחשוב או...
5: אני אגיד לך מה, בעברית להתפלסף,
3: כן.
5: זה בא לפעמים עם איזו קונוטציה שלילית כזאת.
3: נכון.
5: שאתה סתם כאילו מקשקש.
3: כן, נכון.
5: ו, ויש משהו בעשייה שהוא מרהיב. כאילו, אתה עושה משהו, כן? עכשיו אפשר לעשות עם הידיים, ואפשר לעשות עם הראש, או בתוך הראש, או עם המחשבות ועם המילים. וכשאני צריך לבחור בין ביטוי שהוא ככה יכול לבאס, לבין אחד שיכול להלהיב, זה אין לי ספק. ופחות אכפת לי מהדקדוק, ויותר אכפת לי אם אני מצליח אולי כזה להלהיב באיזושהי צורה.
3: אתה אומר, חלס עם הניג'וס הזה של הדקדוק. בסדר גמור, אני מקבלת את זה.
5: תראי, זה ג'י-ג'יצו במקרה שלי. אתה חייב להשתמש בחולשות שלך ככוח. נכון. גם אם הייתי רוצה לשים לב לדקדוק יתר על המידה, אני לא בדיוק מצטיין בתחום.
3: הדקדוק שלך בסדר, אתה יודע, כי כשאתה בא, כשאתה מדבר עברית עם מבטא צרפתי, אנשים מתעלפים, ואז זה לא מה שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. ברור. שמעתי כבר תיאוריה כזו, ג'רמי פוגל, בכלל אין לו מבטא.
5: מבטא מומצא. בוא נגיד את זה ככה, שאני חושב שכשהגעתי לכאן בתיכון, והבנתי שבשיר ספרות, גם אם אני לא מקשיב, אם אני כאילו נותן גז על המשטה, זה מתקבל בברכה. יכול להיות שהבנתי שיש לי אינטרס לשמר את המשטה.
3: יפה, הבנת יפה. אני רוצה לתת דוגמה אחת שהמאזינים יבינו על האפשרויות שאתה מציע לילדים. אז אם ברשותך, נגיד בפרק על אהבה ושנאה, אתה מציע להן שתי פילוסופיות, אתה מציע להן שתי תיאוריות שונות לגמרי. אתה אומר להן, תחשבו לבד, נכון?
5: נכון.
3: ג'יוטימה ומרטה נוסבאום, באיזה הפרש נכון. של 2000 שנה ביניהם.
5: נכון. כי בעצם, הרי אנחנו זוכים שמג'יוטימה שהיא דמות מדהימה, כי לצערנו הרב אין מספיק מעורבות ותחומה וחוכמה נשית בעולם היווני העתיק, תרבות שהייתה שוביניסטית ופטריארכלית להחריד לצערנו, כן, לצד הגדולות שלה, שכולם עכשיו מתלהבים שוב ממנה בקולנוע, אז... דיוטימה ממקדת את המבט שלנו לדברים הנצחיים, נכון? היא מלמדת את סוקרטס שלאהוב דבר שחולף בעולם, דבר שאתה הולך בהכרח לאבד אותו, זה בעצם לבנות את עצמך לקריסה, כן? זה בעצם כן. להרים את עצמך לאכזבה, ולכן אתה צריך להפנות את התחושות האלה לדברים שנמשכים לנצח, לאידאות האפלטוניות האלה. ומול זה מרטה נוסבאום עם רגישות הרבה יותר עכשווית אומרת, אבל זה כל הקטע. אתה אוהב את השברירי, אתה אוהב, כן, בני אדם נמצאים בעולם שהם מחויבים, כאילו בעצם לאור הדברים שבהכרח הם יתפרקו ויעזבו אותנו ויעלמו מאיתנו. ומה שאני מנסה ככה לעודד בילדים, זה קודם כל להתלהב מזה ששתי נשים בפער של 2000 שנה מנהלות שיחה בעצם אחד עם השנייה, כן. שזה דבר מדהים שאפשר לעשות, זה דבר מדהים שהפילוסופיה תמיד עשתה. וגם, כאילו, תמיד בסוף אני מנסה להפנות בשאלה. כאילו, מה אתן חושבות? עם מי אתן מסכימות?
3: מעניין אם הם, כי אתה יודע, צריך בעצם, הפילוסופיה, תקן אותי אם אני טועה, הכי טוב זה שיש איזה שניים לפחות, כדי לגמרי. שיהיה דיאלוג. זאת אומרת, כדאי שיש שם איזה הורים לא עסוקים אני, בטלפון.
5: אני ממש חושב שהספר הזה הוא יותר, סוקרטס אמר שאפילו מחשבה זה שיחה שאתה מנהל עם עצמך, זאת אומרת שהוא כל כך האמין בעיקרון הדיאלוגי שגם מחשבה הוא חושב שאתה צריך בעצם להיות בשיחה פנימית. אני מאוד מאוד מאוד מאמין שזה ספר שצריך שהורה או עדיף שילד והורה יקראו ביחד, ושהטקסטים האלה והדימויים המדהימים של נועה בר הגאון, שהטקסטים האלה והדימויים האלה הם יהיו תשתית לשיחה משותפת של ההורה עם הילד, או האח הגדול והאח הקטן, או האחות הגדולה והאחות הקטנה.
3: ניסית את הספר הזה על ילדים?
5: אני מקבל עכשיו, זה כאילו לא מספיק, אני חייב להודות, אבל אני מקבל עכשיו תגובות ראשוניות של אנשים שקוראים את זה עם הילדים שלהם, ואני מאוד מתלהב עם מה שאני שומע. בעיקר באמת סביב העניין הזה שזה מייצר שיחה ביניהם.
3: כן.
5: ואני אני, אני כן, אני חושב גם שבאמת, באיזושהי צורה ילדים מזמינים אותנו לעולם הפילוסופי. היצורים הנודניקים שואלים למה תמיד.
3: נכון, פשוט במקום להגיד לעצמנו איזה נודניקים, אולי ניכנס לשיחה הזאת.
5: לגמרי.
3: זאת הצעה מעניינת.
5: לגמרי, בואו נתמסר. ובואו גם לא נתבייש מזה שאין תשובות.
3: בדיוק, נכון.
5: כמו שופנור, למה תמיד הרבה יותר עמוק מכל תשובה שאנחנו נדע להעניק לה בסופו של.
3: יכול להיות שההורים מפחדים מהרגע המביך הזה שבו הם לא יודעים לענות, ואז הם בורחים מהשיחה.
5: אבל זה לא מביך בכלל, זה רגע שבו אנחנו עומדים נפעמים אל מול המסתורין הגדול של הקיום. זה דבר שצריך לחייב אותו.
3: אני רוצה לדבר על, אני אמרתי כבר, זה גם ספר מאוד יפה, והאומנות שבו נוצרה על ידי נומו בר, ואמרתי עצמי, איך זה נוצר השיתוף פעולה הזה? זה אומן בינלאומי, עסוק מאוד, אין לי את הלוז שלו, אבל אדם עסוק, איך זה קרה?
5: בעצם זה בכלל לא התחיל ממני או מהטקסטים, כן? זה התחיל מהאנשים הטובים, נשמות הברבור של ספריית למה בכנרת זמורה דביר, גם יעל מולצ'דסקי וגם דניאל דולינגר, שהם בעצם יזמו את הדבר הזה סביב האומנות של נומה בר. זה בכלל התחיל מהדימויים האלה, כן? נומה, מי שמכיר ומי שעדיין לא הכיר, אז יש לו את המזל של להכיר את הדברים הכל כך יפה שהוא עושה, והוא כל הזמן עובד עם נגטיב ספייס. הוא כאילו מוצא את הנוכחות בהיעדר. אז הוא כל הזמן מצייר דברים, ובתוך הדברים, בגבולות שלהם, יש משהו נוסף. והם חשבו על הקונספט הזה, שבעצם יש פה משחק על הפכים, שזה יהיה מעניין לשלב אותו עם חשיבה פילוסופית, שגם שם מן הסתם, הדיאלקטיקה בין דבר להיפוכו היא מאז ראשית הפילוסופיה המערבית והעולמית תמה בולטת, כן? האיחוד ההפכים עוד של הרקליטס וכל מיני אנשים כאלה. אז הם פנו אליי בעצם וביקשו אם אני ארצה לקחת חלק, ואני לקחתי ככה 5 דקות לראות את מה שנומה בר עושה ולהתפעם ולהתלהב, כן. וכמובן שהסכמתי בהתלהבות, וזאת ככה הפרויקט הזה בעצם נוצר.
3: יפה. אני רוצה לדבר רגע על הספר הבא שלך. ועל התופעה הזאת שנקראת פילוסופים נגד אלוהים, הספר הראשון שלך, הקודם שלך, שזה דבר מאוד מוזר. אני חושבת, אני רוצה להתעכב על המוזרות הזאת, שהסתבר שהרבה אנשים מאוד מאוד מתעניינים בפילוסופיה, שזה די מוזר. נכון?
5: לא. אוקיי. אני לא חושב שזה מוזר. יש לי אינטרס בסוף לרצות שהדבר הזה נכון, בהינתן שאלה מהגווניות שאני מוכר, אז כדאי לי לרצות או להאמין שאנשים מתעניינים בהם. אבל אני כן, אני חושב ש זה כמו שבזמן של ההפיכה המשטרית, שבעצם אף פעם לא לגמרי נעלם, אז כל ישראל עסקה, הדבר אחד שאהבתי בתקופה הזאת, זה שכל ישראל עסקה בשיעור אחד גדול באזרחות.
3: כן.
5: ובפילוסופיה פוליטית. מה זה דמוקרטיה? מהם המאפיינים שמבדים שדמוקרטיה היא דמוקרטיה? האם זה רק הבחירות? האם זה עוד מחכיבים שאנחנו תופסים כחלק מאתוס דמוקרטי? ממתי אנחנו תופסים את הדברים האלה? כן, פתאום אתה רואה עד כמה של פילוסופיה פוליטית ולחשיבה פוליטית יש משמעות אדירה. עכשיו, סוגיות פילוסופיות עמוקות, במיוחד בנוגע לאלוהים, הן בלב ליבה של התרבות הישראלית, של הפוליטיקה הישראלית, של השיח הישראלי. העניין הוא ש הטיפול בהם לא מכבד את העומק שיש לאנשים שמשתתף בדבר הזה.
3: כן.
5: אתה כל שני וחמישי רואה סלב תורן שמתחזק ומניח תפילין, או לא מניח תפילין, או לא יודע מה, לא חושף את הטוסיק בימי שלישי, כן, כל מיני, אז, שזה אחלה, זה אחלה של דבר, אבל בסוף סביב אני כן או לא מתלבש צנוע בימי רביעי בראשית החודש, יש שאלה אדירה, יש פיל בחדר, והפיל הזה הוא אלוהים.
3: כן.
5: ואני חושב שיש צמאון אמיתי לנסות לחשוב בצורה עמוקה יותר את הסוגיה הזאת של אלוהים.
3: זאת אומרת, אתה אומר, זה לא כזה מוזר, אנשים רצו שידברו אליהם בצורה

0: תוכן בעידן שבו אנחנו מתקיימים עכשיו. אני מאוד מעריך, כאילו מעריץ, אנשים שאומרים לא, לא אכפת לי. אני בזק, כן. אני כאן. כן. אני הולך לסתוב כמו שכתבו בתקופת הזוהר של הנובלה או של המסכות הפילוסופיות הגדולות. מעריך את זה מאוד. הספר הספציפי הזה, פילוסופים נגד אלוהים, הוא נכתב מנקודת מבט אחרת. אמרתי, טוב, בהינתן שאנחנו נמצאים בעידן התוכן, איך נכון לכתוב פילוסופיה ברגע העכשווי? ובוא נגיד שרציני זה לא מה שקרה, אבל אני מקווה שזה, שזה כן מזמן ועמוק, ומצד אחד לא מפחיד ולא מרחיק, ויחד עם זה לא מכבד את האינטליגנציה של הקוראים ואת ה... יופי המריב של הרעיונות הפילוסופיים שאני מנסה לדבר עליהם.
1: ומה יהיה בספר הבא? למה צריך
0: המשך? הגדולים.
1: מה הספסת שם?
0: זה חלק מההיגיון. אמרנו עידן התוכן, זה הכל, פשוט שמתי לב שהכל עובד בסדרות. נכון? נטפליקס זה סדרות.
1: אם כבר הצלחת עם משהו, אתה חייב להמשיך, כן.
0: וכאילו, אתה יודע, כל הקולנוע זה ספיידרמן 15 וג'יימס בונד 47.
1: נכון.
0: אז אמרתי, יאללה, בוא נעשה סדרה. בינינו, אם זה לא היה עובד, אני לא יודע אם הייתה סדרה, אבל עכשיו שזה עובד, אז אנחנו מסיימים גם את החלק השני שהולך לעסוק, איך לא, באנטי כריסטוס ובאנטי משה, ניטשה ושפינוזה.
1: מעניין מאוד, מתי זה יוצא?
0: אני לא... ספטמבר, נובמבר,
1: בקרוב מאוד, אוקיי.
0: בקרוב, בקרוב.
1: בסדר גמור. אז בינתיים אני מציעה לכם את ספר ההפכים, מחשבות ראשונות בפילוסופיה. דוקטור ג'רמי פוגל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה מאיה, תודה רבה לך ותודה לכל המאזינות ולמאזינים. תודה רבה.
1: להתראות.
0: כל טוב.

0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, אם אתם שואלים את עצמכם מה פתאום נזכרתי בשיר הזה ששרים שלומי שבת וליאור נרקיס פה, אז זה בגלל שקראתי את הספר חלור, ושם בקאנטרי קלאב העירוני המסובסד, הגיבור של הספר הזה אומר שכולם שרים שהם חצי בן אדם. אבל הוא לא כזה פשוט, וזה גם חלק מה, אני חושבת, מהנושא של הספר הזה. אז מהי מהות השחייה? הנה כך כותב אסא אופק. להתמסר לריחוף המדומיין שנפרס אל פסגת השאיפות שמתעצם ברוב יופי. תנועה חדה וגלית, מהירה אבל איטית, קשוחה אך רכה, שמבקיעה בכוח שצף קל אל שלמות הגוף. בקע היקום, נפער חלל, מעליי אלוהים ומעליו מייקל פלפס. ככה מתאר אסא אופק את השחייה בספרו החדש חלור, שראה אור עכשיו, בהוצאת הפרסמון אני אגיד, במרכזו טיפוס אחד ששוחה בקאנטרי העירוני בדרום תל אביב, בבריכה מסובסדת, שיש בה שלל טיפוסים כמוהו, או בעצם שונים ממנו מאוד, הם במידה רבה מפריעים לו להגיע אל המטרה שלו לפעמים, לקפוץ למים ולשחות, להיות בעניין שלו, של עצמו, בתוך הטקס הקדוש הזה של השחייה, בתוך הריח והטעם של החלור שצורב את אורו, הוא כותב באיזשהו מקום שהוא אלרגי אליו. אבל הוא אוהב אותו גם. המיזנטרופ הזה ששוחה, כמו שמישהו אחר הולך לבית הכנסת להתפלל באדיקות, הוא מתאר את העולם הישראלי סביבו ואת הטקס הדתי הזה שהוא כל שאיפתו. הספר הזה הוא הספר השני של אסא אופק. דיברנו איתו כאן בעבר כשיצא הספר הראשון שלו החוצה, זה היה בשנת 2017. אפרופו אדיקות, אסא אופק הוא איש האוזן השלישית. אני לא יכולה שלא לציין את זה, כי יש אנשים שבשבילם האוזן השלישית, חנות התקליטים המיתולוגית הזאת, שהתרחבה מאז לעוד אזורי תרבות, היא המקום הקדוש, הבריכה העירונית שלהם. שלום אסא אופק.
1: שלום איה, מה נשמע?
0: בסדר גמור, תודה רבה שבאת. כבר שחית היום?
1: לא. אני הכנתי את עצמי לרעיון הקדוש.
0: אני מרגישה שאני ממש מרגישה שזה לא בסדר, אני מרגישה קצת אשמה.
1: את קצת הפרעת לי, אבל אני אחכה על זה.
0: אני מבינה שזו הפרעה רצינית. יש איזה רגע שהדהים אותי בספר, שהוא מגיע לבריכה לשחות, המקום סגור לרגל משהו, חג ומועד, ואז הוא נוסע משם לבריכה אחרת. זאת אומרת שהוא חייב לשחות, ואני רוצה לדעת, להבין, מה זה הדבר הזה, השחייה, בשבילו, אבל בעצם מותר לנו לדבר עליך בשבילך, כי אי אפשר לקרוא את הספר הזה ולחשוב, לא, אסא אופק בטח לא שוחה, הוא המציא עכשיו.
1: כן, לא, ברור, זה ניכר מכל פסקה ואות, שאהבה של הסופר לשחייה מוכחת. אבל מה היה, לפני איך לומר, צוללים פנימה.
0: כן.
1: השיר שלך שהשמעת בתחילה גרם לי ממש לצחוק. שכחתי את הקטע הזה.
0: שכחת שכתבת את זה.
1: כן, ואז נזכרתי ישר, ואז אני נזכר בבת אחת שהספר, מעבר ל, אפשר לתפוס שם הרבה ביקורת וסרציזם וכו', הוא גם נורא מצחיק.
0: אני גם, אני צחקתי, עכשיו כשאני שמתי את השיר אמנם, אבל כשהוא התחיל להתנגן, גם צחקתי לעצמי.
1: לא, אני ישר עפתי לסיטואציה ואני אזכר לצופנו שהצטרפו זה, אתה, יש איזה סצנה בספר שחוג נאמנים או חוג ותיקים עושים אירובי במים, התעמלות מול המדריכה ומשמיעה להם כל פעם שיר אחר, מוזיקה, בשביל לעורר את האנרגיה, כמובן.
0: כן.
1: ובין השאר משמיעים לו גם את שבת ונרקיס, ובמקום להתעסק בכושר גופני, הם מדומים את עצמם לזמרי נשמה, זה כל כך הצחיק אותי.
0: יש הרבה רגעים קומיים בספר. יש, אתה יודע, יש את העניין של הבריכה, ויש גם את העניין של חדר ההלבשה, המקלחות, המלתחות, נכון? שזה כמובן אזור שאני לא מכירה, המלתחות של הגברים, אז גם שם יש הרבה עניינים קומיים, בין קומיים למגילים גם לפעמים.
1: מה, ממש דוחים.
0: דוחים לגמרי, נכון?
1: ראו זרתם,
0: נכון. אבל בוא נדבר על שחייה, מה זה הדבר הזה? זה
1: קאט. אני חושב שהגדרת את זה נורא יפה בלי שאני באמת אבין בזה, זה כמו אדם מסורתי או דתי שהולך לבית כנסת.
0: כן.
1: עכשיו, אין לי, אף פעם לא היה לי את החיידק של בית כנסת, אבל מגיל מאוד צעיר, אבי, הבנתי שאני טוב בזה, ולאט לאט אהבתי את זה, ומתישהו הפסקתי לשחות, ואז הייתה לי איזה מערכת יחסים מאוד אינטנסיבית שנגמרה באיזה פיצוץ, ובמודע או לא במודע נמלטתי, ברחתי לבריכה. אחרי הרבה שנים שלא שחיתי, וממש הרגשתי שהגעתי הביתה, שזה המקום שלי. והחלודה ככה ירדה, והתנועות הפכו להיות יותר אווירודינמיות, או אולי מילה קצת מקצועית מדי על הבוקר.
0: לא, אבל זה לא רק עניין, כל הדבר שמתבהר פה, זה שזה לא רק עניין פיזי, אוי, עכשיו אנחנו עושים כושר. זה הרבה מעבר לזה, זה משהו ש... זה עניין נפשי בעצם.
1: לא, חד משמעית. הרבה פעמים אני נוהג לומר שבמקרה... איך האישה רע, הייתי ביניכם כמו צמח בר, אני, כן. שאני ביניכם, במקרה אני מעל פני המים, אני, רוב הזמן אני מעדיף להיות מתחת למים.
0: תגיד, אם הייתה לך אפשרות לבריכה פרטית בבית, כי היית מן אדם כזה שעשה הרבה כסף, היית מעדיף את זה לא להתקל בכל?
1: למה אם שעשה כסף? אני עובד בפאקינג אוזן השלישית, מה?
0: אז למה הצניעות הזאת של ללכת לקאנטרי מסובסד? אני לא מבינה.
1: א', זה קאנטרי מדהים. אני זוכר שלא ידעתי על קיומו. אני גר בדרום תל אביב כל השנים, שאני חי בתל אביב, או כמעט כל השנים. והייתי נוסע באמת לאוניברסיטה, כמו איזה בוק.
0: כן.
1: ומי שראה לי, תקשיב, יש במקום שאני לא משנה, לא נגיד איפה, מאחורי התחנות דלק, מאחורי, יש שם הקאנטרי.
0: אני מנחשת שאני יודעת איזה קאנטרי, כן. אוקיי.
1: ופתאום גיליתי ג'ראסיק פארק, ממש. וזה כיף לא נורמלי, זה, יש שם עולם ומלוא, ואז הכיף הפך להיות פחות כיף. זאת אומרת, נהיה צפוף יותר, והמוני מדי, והעממי מדי, ו... הרגשתי שערב רב הולך וסוגר עליי, והרגשתי שאני נלחם עם הצורך הנפשי שלי היומיומי, המדיטיטיבי, הקדוש, כמו שאמרנו, לשחות, שממש השקט מופר, וזה מה, לפעמים גם מגעיל. ואז אתה גם שם לב לכוחנות ודורסנות וגזענות וסיטואציות שלא יאומנו. ועל מנת להמשיך לדבוק באהבה היומיומית שלי ובהתמכרות שלי, בוא נודע לאמת, אז פתאום שמתי לב לדיאלוגים שמימיים. סתם, שני חבר'ה שמתקלחים, אחד צועק מטה על השני, אתה בא לסכנה ביום חמישי, והוא נה לו, השתגעת מלא ערבים. עכשיו, זה כמובן נכתב הרבה לפני אוקטובר, שעוד אהבנו ערבים.
0: כן, כן, כן.
1: או אני יודע, מישהו אומר לחברו, עזוב אותך, תגיד כל יום מודעני. או החיים צ'יק צ'אק, אין אותם. כל מיני דיאלוגים כאלה שהבנתי, יש פה אוצר. ומהתיאוב וההתנגדות, חיבקתי את הסיטואציות.
0: התחלת לחזור הביתה ולכתוב בעצם? או שאתה יושב שם וכותב נוט?
1: כתבתי, הרגשתי כמו בלש, מקופי פייסט.
0: כן, כן.
1: כי ממש, אחר כך הכנסתי לזה יותר... דרמה או מטאפורות או פואטיקה, אבל הבסיס של הדבר נכתב מתוך התנגדות לעם שסובב אותי, מין דיזולף כזה להבנה שאני, אני גם נזכרתי שאני גם יודע לכתוב, אבל יש כאלה שחושבים, גם אני מדי פעם.
0: יש משהו, אני רוצה לדבר על החומר הזה, על החלור, יש משהו בריח הזה של החלור, שזה חומר ממש די גואלי, שאתה כותב שהגיבור אלרגי אליו אפילו, ובטח שהוא עושה כל מיני גירודים והוא שורף בעיניים, וגם מצד שני גורם לנו איזושהי שמחה משונה, כאילו בגלל שהוא הריח של הבריכה, לפעמים אנחנו חושבים על עצמנו שזה הריח של החופש, כאילו אנחנו, זה קצת מחלה בעצם, כאילו חוש הריח שלנו קצת משובש.
1: את יודעת, יש א', ברור, מה שאת אומרת זה מאוד נכון. גם בספר וגם בחיים, הוא גם מעורר התנגדות וגם איזשהו תואר. יש איזה שיר של מאיר אריאל שנקרא, אם אני לא טועה, צרבת לזיכרון, שהוא מתאר, שהוא מנסה להיזכר בטיול שלו לסדום דרך אכילה של ביצה קשה. וריח של ביצה הוא מאוד מופיין, וריח של כלור גם עבורי הוא מאוד מופיין. גם היום כשאני מריח את הריח הזה ישר... ניצתות בי רגשות ונוסטלגיה, זה ממש מילה, זה מזכיר לי ילדות, נו?
0: כן,
1: ואני,
0: נכון.
1: ואני חושב שזה הריח הכי מדהים בעולם. ואני מת על הריח הזה, אני משתדל להתקלח אחרי בריכה כמה פעמים בשביל שלא ידפק בי, אני לא רוצה לצעוק את סרחוני ברבים. אבל עבורי כלור זה באמת סם ממכר.
0: יכול להיות שאתה לא תסכים איתי, אבל בעיניי במידה רבה זה גם ספר על משפחה. או על
1: האנטי
0: משפחה, בדיוק, על צורת החיים האחרת והדי נדירה במדינה הזאת, של מה שאתה קורא לו בספר, אחד שבא לסעוד, לא אתם, לא כמה תהיו, לא הזמנתם מראש, אחד, טן, וככה הוא שוחה וככה הוא רואה את מה שסביבו, לא בן אדם שיש לו אישה וילדים, לא, גם ככה שמותר לחיות, אבל זה דבר שהוא... די נדיר נראה לי בחברה הישראלית.
1: כן, אני חושב שזה ספר מאוד, מאוד, די אנטי-חברתי.
0: כן.
1: גם בהקשר הזה. היה לי איזו שורה מהספר הקודם שלי, מספיק כבר עם הילודה החיידקית הזאת. סליחה שזה נשמע ככה על גבול המגפה.
0: מספיק עם הברידרס, כן.
1: כן, כאילו, וגם, מי ישמע, העולם הזה, לא כזה מתת האל. ו... כן, יש פה גם התנגדות למשפחתיות, גם הבדידות כאילו עולה וזוהרת נוכח ה-togetherness שמותח בנו שוב ושוב. גם בספר יש איזשהו אלמנט של ספק רגשות אשם, ספק כוונה זדונית של רצח משפחה. אני אגדיר את זה לא ספוילר, אבל נכניס איזה דרמטיזציה לשיחה שלנו.
0: כן.
1: כאילו ממש הגיבור בא ומתנגד באופן הכי קיצוני למשפחתיות.
0: נכון. כי מהי המשפחתיות הזאת? למה הוא מתנגד לה? הוא מתנגד לה? האם יש סיבה אחרת מלבד זה שלא אין את זה? או אתה מבין מה אני אומרת? זה רק זה? או שזה משהו מעבר לזה?
1: כמה עולה השיחה איתך מהר? מה זה? 400?
0: 700. אני לוקחת 700, כן. שמעתי פתאום על איזה פסיכולוג שלוקח 700, ואמרתי לעצמי, וואו, זה הרבה. פסיכולוגית
1: אמרה לי, תשלם כמה שאתה רוצה, זה היה מדהים.
0: כמה שילמת?
1: שילמתי 200. אתה לא רואה, תגיד אותה.
0: איזה טעות הם עושות לי פעמים, כמה שאתה רוצה. אני
1: חושב שהיא פרשה אחריי, היא הגיעה לכדי פת לחם.
0: כן, זה לא העסק, אבל 700 זה באמת יפה, זה מרשים, כל הכבוד.
1: תראה, נגיד אם נחזור לשחייה, שחייה זה ספור, אני חושב שלאו דווקא, אם לא הייתי שוחה הייתי כנראה טניסאי.
0: שבשביל זה אתה צריך עוד מישהו, אבל אתה צריך פרטנר בשביל טניס.
1: נכון, נכון, נכון, לא הייתי טניסאי. לא, יש טניס מול הקיר בעצם.
0: נכון.
1: אבל זה ספורט יחידני. למרות שהייתי מעולה בכדורסל ובכדורגל, ואני לא, בואי, אני לא כזה שונא אדם או גרה באיזה מערה, אני לא קייבמן, אבל אני לא יודע, יש לי... אתה המשפחתי גורם, אני מבדל את עצמי אל מולו. זה מרגיש גם כמו משהו מסורתי, יהודי. רור וו הזה, חבר'ה, בחיית דינק. זה משפט שכתבו לפני מיליון שנה. הם לא התכוונו שזה גם היום.
0: אז אני רוצה לשאול משהו לגבי האוזן השלישית, בסדר? אתה מהמוכרים האלה, שהיו המוכרים הכי אנטיפטיים באוזן השלישית, שכולם פחדו מהם?
1: המילה הייתם, היא לא במקום.
0: עדיין? אתה המוכר המפחיד מהאוזן השלישית?
1: אני למרבה מזל, אני לא פרונטלי בדלפק, אני אחורי הקלעים, אבל יש את האנשים שלי. לפעמים אני אומר לזה מישהו שאני מרגיש שהוא מתלהב מדי, נא למתן את הנחמדות.
0: אז ההוראות ממש שנכתבו בדם, תהיו אנטיפטים.
1: פעם הבעלים, מיקי, הבעלים לשעבר, הוא שאל, תגיד, אסת, אי אפשר לקבל... עבודה אנשים שגם אוהבים את פליני וגם נחמדים, כאילו, חייב ללכת תמיד בחוץ. אבל לא, אנחנו מזמן כבר חנות מיינסטרים, שי הנחמדו, זה חבר'ה פה מדהימים.
0: נורא, זה נורא ביום. אז תגיד, האוזן השלישית, זה עדיין, זה נכון להגיד שזה עדיין מקדש? אתמול עשיתי גוגל כדי להיזכר כמה זמן זה קיים, וזה נפתח ב-1987. זה 200 שנה.
1: כן, כן, עוד אותו 109 שנים.
0: נכון, כן.
1: מה שעושה באוזן השלישית, שזה הרבה מעבר לאותה חנות, וכל פעם צומח עמוד אחר, עמוד צמיחה אחר, עליו העסק נשען. אם זה בעבר פאב, ואחר כך חנו תקליטים, ואז ספריית וידאו, ואז מכירת וידאו, ואז דיסקים, ואז תקליטים, ואז הקרנות פומביות למוסדות בכל הארץ, או מועדון הופעות, זאת אומרת, אנחנו באמת מפלצת עם המון זרועות, ובין השאר אנחנו גם מוכרים ספרים. אני לא יודע אם כלור יהיה על המדף פה, כי אנחנו מוכרים ספרי מוזיקה בעיקר, טיילור סוויפט ובילי אייליש ודומה.
0: אוקיי.
1: אבל אנחנו באמת...
0: אני זוכרתי פשוט ימים שבהם היה שלט כזה, אנחנו לא מוכרים את אלניס מוריסט, ועכשיו אתה אומר לי שאתה מוכר את טיילור סוויפט, בסדר?
1: טיילור סוויפט, מה, תקשיבי. טיילור סוויפט, אני עד יום האחרון, אני אהיה אסיר תודה על המהפכה שהיא חוללה. בהתחלה הייתה אדל, שהרימה את העסק הזה למעלה, שמכרה פעם ראשונה מיליון עותקים מהתקליט שלה.
0: כן.
1: ואחר כך הייתה הקורונה, תודה רבה, שהאנשים גילו סביב את המוצר הפיזי. ואז הגיעה החברה שלך, טיילור סוויפט, שבבחינתי היא ההשפעה שלה והחשיבות שלה היא משולה לביטלמניה, אני לא צוחק.
0: אוקיי.
1: היא כל כך חזקה והיא כל כך... באמת, הרימה את כל התעשייה הזאת, ועד כדי כך החשיבות שלה עקרונית וקריטית להיותנו מוכרים מוצרים פיזיים בים הסוער הזה.
0: יפה, ממש. למדתי משהו, לא ידעתי, אני אתנהג אליה ביותר כבוד מעכשיו.
1: חד משמעית.
0: אסה אופק, כלור, ספר נהדר, עשה לי חשק לשחות, אבל אני לא אבוא לאיפה שאתה שוחק.
1: לא, אל תשחו, תקראו, תשמרו על מרחק. תקראו, זה ספר, זה מספיק.
0: הוצאת הפרסמון, בוא נגיד. תודה רבה לך, אסה אופק.
1: תודה רבה, מאיה.
0: להתראות.
1: ביי.
0: ביי. עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו בעקבות פרשת השבוע של השבת, אשר כבר באופק, פרשת עקב. הפרשה השלישית של ספר דברים. פרשת עקב היא פרשת בר המצווה של עבדכם הנאמן, כלומר, מגיל צעיר מאוד, אני מבקש לעקוב אחר המילים הללו, הן חרוטות בי במחזור הדם שלי, והשיחה הזאת אולי גרוני יהיה מעט ניחר יותר, אולי אני אהיה נרגש יותר מפני שאני באמת באיזה מסע ארוך שנים בעקבות עקב. פרשת עקב, נאומו הגדול של משה רבנו הולך ונמשך, והנה עכשיו הוא בוחר להציב משוואה, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך, ואהבך וברכך וירבך, וברך פרי בטנך, וכולי וכולי. כלומר, אם תלך על פי המשפטים אשר מפורטים, גם בנאומו של משה בספר דברים, גם לכל אורך המקרא, המילה הזאת, משפטים, היא לא מילה חדשה. אם תלך אחר המשפטים, לפי המשפט, אתה תהה מבורך. ובהמשך, אם לא תלכו על פי המשפטים הללו, אם תמצאו את עצמכם נמשכים לעבודה זרה, אבות עובדון. כלומר, המשוואה כאן היא ברורה. והמשוואה כאן היא ברורה במידה כזאת שהיא משפיעה על הטבע. אם אתה הולך לפי הדרך הנכונה, אז אתה גם תקבל את הגשם ביתו, ואם לאו, בצורת, צמאון שאין לו מענה. עכשיו, מתעוררת פה בעיה, שהיא בעיה שמעסיקה את החושבים היהודיים, את ההוגים, לכל אורך הדורות. והבעיה היא שאת המשוואה הזאת, סיבה ותוצאה, אי אפשר לראות, בוודאי לא בצורה פשוטה, בקיום האנושי. לא כל חברה מוסרית היא חברה שמוצפת בגשם ומבורכת, וחברה בלתי מוסרית היא חברה שהמשאבים של העולם, אני אקרא לזה, מתרחקים ממנה. זה איננו כך, בעצם יש פה, כן, שאלה גדולה שהיא שאלה תיאולוגית נושנה מאוד, האם אתה יכול לצייר לעצמך בעולם איזה שהם שכר ועונש ברורים? וודאי שהתשובה של ההוגים היהודיים היא לא. במיוחד כאשר אתה יהודי שנמצא בגלות, מושפל, זה לא משנה אם אתה בארצות הנצרות או בארצות האסלאם, אפשר לקיים דיונים שלמים על השאלה עד כמה נורא היה מצבך, אבל אתה לא בשלטון. אתה לא בשלטון, זה אומר שאתה גם לא עם היד על השלטר של המשאבים באופן כללי בעולם. ויהודי שאינו בשלטון, מישהו הוגה יהודי, אתה חושב על רמב"ם או רמב"ן, הם צריכים להתייחס למה שנאמר להם בפרשה הזאת, פרשת עקב, מתוך מציאות שלא מתקפת, בוודאי לא בקלות, את הדברים הללו. יתרה מזאת, לא רק שהמבט הראשוני במציאות מראה לנו שאם אתה הולך על פי המשפטים, זה לאו דווקא יביא לך גשם, אלא שאם זה היה עד כדי כך פשוט, לא היה צריך לומר את זה. לא היינו זקוקים לנאומו של משה רבנו בכבודו ובעצמו, שיסביר לנו את המצב הזה. אילו זה היה כל כך פשוט, כולם היו יודעים זאת, כולם היו מבינים מהר מאוד מהם המשפטים אשר משמעם גשם, סגסוג, פריון, והיו הולכים בהם. לא היה צורך לדבר על זה, לא היה צורך לחשוב על זה. עצם העובדה שישנה פרשה אשר פותחת ככה, היא מפני שממש לא ברור שזה כך. ואפשר לטעון שהפרשה הזאת היא לאו דווקא איזשהו תיאור טבעי של המציאות, כפי שהתורה כולה
ואת זאת אמרו חושבים רבים לאורך הדורות, לא רק פרופסור ליבוביץ' שאני אוהב לצטטו, התורה אינה ספר מדע. והיא לא ספר שמבקש לשטוח בפנינו את מדעי הטבע. אולי מה שיש לפנינו כאן זו הצגה של שאיפה, של אידיאל. אנחנו שואפים לעולם שהוא עולם שעמת המידה בו היא מוסריות. אם אדם הולך בדרכים טובות, אנחנו חושבים שהוא זה שראוי לגשם. ואולי טבע המציאות לא נשמע לזאת, אבל אנחנו לא נכנעים. זה העולם שאנחנו רוצים להאמין בו. אנחנו רוצים להאמין שלמעשיו של האדם בעולם יש השלכות. העולם הוא לא איזו זירה מופקרת, וכל אחד יעשה במשאבי העולם כרצונו, יעשה באחר כרצונו, אלא למעשים יש השלכות. זאת תפיסת אחריות. פרשת עקב מנסה לכונן אצלנו איזה מבט על העולם שהוא מבט של אחריות. מה שאני אעשה, זה יהיה עולמי. אבל אפשר לקחת את זאת צעד אחד קדימה. ואולי פרשת עקב כן מלמדת אותנו משהו על טבעם של הדברים. לא טבעם במובן של טבע ככזה שאתה יכול לחוקרו במעבדה, או לקיים תצפיות וללמוד עליו. אבל משהו על הטבע האנושי. כי הפרשה הזאת אומרת לנו, והיה עקב תשמעון את המשפטים. יש לנו פרשה אשר שמה פרשת משפטים. במה עוסקת פרשת משפטים? בחוקים החברתיים, במשפטים החברתיים. כל מה שבלשון המסורתית נכנהו בין אדם לחברו. גניבה, נזיקין, שאלות של ממון, איך אתה מכונן חברה? איך אתה מפשר בין בני אדם במחלוקותיהם? איך אתה נוהג במי שאינו אתה? כלומר, המשפטים שאתה צריך ללכת אחריהם כדי לקבל גשם, וגם בפרשה הזאת מזכירים, כלומר, משה מזכיר לנו, שאתה צריך לנהוג בצדק בגר, ביתום, באלמנה. מה שיביא לך את הגשם? זו השאלה, כיצד אתה מנהל את חייך עם בני אנוש אחרים? מהי החברה הזאת שלך, החברה האנושית, הקהילה? ואני חושב שיש בזה אמת. כי חברה שהיא אוכלת יושביה, כל יושב אוכל את היושב האחר, היא חברה שאת המשאבים שהיא זוכה להם, בין אם זו שנה גשומה, בין אם זו שנה שמחכים בה לגשם לשווא, את מעט המשאבים שיש, לא תוכל לחלק ולא תצליח ליהנות מהם, אם אתה חי בחברה אשר בה כל אחד מנסה לקחת מן האחר. כאשר כל אחד מנסה לקחת מן האחר, בסופו של דבר, כאיזו אמירה גדולה, לא נשאר דבר לאף אחד. ויש לזה עוד מימד. האדם יכול במעשיו לעוות את הטבע. כי ויכול ממש להפר את הסדר של עונות השנה. נכון, האדם לא שולט בשאלת הגשם שירד או לא. אבל כשיש עת מלחמה, מלחמות נוראות, לעתים גם מלחמות בתוך החברה עצמה, לפעמים נדמה שאתה ממש השחטת את כל תמונת הטבע. היא נשחטה. אני אומר זאת כאשר אני חושב על קרבות מסוימים במלחמת האזרחים האמריקנית במאה ה-19, והעדויות אחר כך, כמה הנוף היפה, ויש נופי פלא בארצות הברית של אמריקה, כמה הוא עובד על ידי ההפצצות והקרבות, הפיח, האשן. למעלה מזה התיאורים הנוראיים של שדות הקרב במלחמת העולם הראשונה, אפשר לקרוא על זה כל כך הרבה ספרים, כל כך הרבה שירים, שמיים שחורים, פיח ואשן, ואתה כבר לא זוכר, אף על פי שהקרבות בדרך כלל לא היו בחורף, אתה לא זוכר אם זה חורף או קיץ, אתה לא זוכר אם אמור לרדת גשם, או אתה אמור לחוש בחום השמש, כי הכל נשתנה, הנוף נשתנה. וכמובן, אנחנו רגע לפני אוגוסט,
הירושימה ונגסקי פיצצו את האטום בקץ מלחמת העולם השנייה. ימים שלמים שיושבי המקומות הללו ששרדו את הפצצה אומרים שהעולם כולו התאבד כאילו קרס לתוך עצמו. לא ברור אם זה יום או אם זה לילה, אם זה חורף או קיץ או אביב או סתיו. ואם יש גשם, זה גשם גרעיני. כלומר, התנהגותו של האדם, המלחמות שלו, האלימות שיש בעולמו. הדברים הללו משפיעים על הטבע. האדם יכול לפגוע, לאבד את הטבע אשר בו הוא חי, בעקבות החלטות אנושיות.

כמה שאני אוהב אותך, ארץ ישראל, ולפעמים זו אהבה שאינה פשוטה, כמו כל אהבה בעצם, אנחנו אחרי ט"ו באב, יש איזו מידה של כאב, עוזי נבון מבצע את השיר שמזוהה כל כך עם אריק איינשטיין ושמולי קראוס, עליהם השלום, ואנחנו עם ארץ ישראל, כי כאשר פרשת עקב מדברת איתנו על הארץ, היא מדברת איתנו על ארץ ישראל, ובפרשה הזאת מדברים עמנו על שבעת המינים של ארץ ישראל, על הטבע. אם פתחנו בעיסוק בשאלת הטבע, כי אנחנו באים אל הטבע הארץ ישראלי, והרי בעצם יש פה איזושהי תחושה שכאשר היית עבד במצרים, בוודאי יש טבע במצרים, הנילוס וכולי, גם אם שיש לנו איזה דימוי של המדבר כנעדר, כן, מן הצדדים הצומחים והפורחים של הטבע, זה בוודאי לא נכון. אבל אם אתה עבד, אתה לא מרגיש בן בית, ואתה לא מרגיש בן בית בטבע, בינות לעצים. עכשיו אתה בא לארץ ישראל, ואתה יכול להתקרב אצל הטבע. להיות איזה גורדוניסט כזה, כמו א' ד' גורדון, תתקרב אל הטבע. באמת מדברים איתנו בפרשה הזאת, ובכל ספר דברים מדברים עמנו על מעלותיה של ארץ ישראל, ואומרים לנו על הארץ הזאת, שהיא ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותאומות, יוצאים בבקעה ובער, ארץ חיטה וסעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית, שמן ודבש, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה. וזה ממשיך התיאור הזה. עכשיו, תמיד אמרו רבים, האם זה כך? אנחנו רואים ארצות, גם מסביבנו, בוודאי במקומות רחוקים יותר, שהן לכאורה ארצות שאתה אוכל בהן הרבה יותר לחם, ושהתנובה הטבעית שלהן שופעת בהרבה. והארץ שלנו, ארץ ישראל, במובנים האלה, בוא נאמר, היא לא ארץ הארצות. והעניין הוא שגם הפרשה אומרת את זאת. היא אומרת שהארץ הזאת היא לא כארץ מצרים. ההצפה הזאת של המים הקבועה בארץ מצרים, שמאפשרת לחקלאות להתנהל בה. פה למטר השמיים תשתה מים. כאן המים שיש לך הם כחמות הגשמים, ואתה תלוי בגשמים. אתה נושא עיניך השמיימה, אתה תלוי בגשם. בוודאי יש פה גם עניין של תודעה. הארץ כמסמל את מצב תודעה שהוא חיובי דווקא, לפי דבריו של משה. לא להיות איזה אדם מדושן עונג, שברור לו שיש לו הכל, וממילא הוא הבעלים של הכל, אם יש לו הכל אז הכל שלו. אלא אדם שמצפה, שצריך להטיל ספק בעצמו, האם יהיה לי מה שאני צריך? אדם שמתכונן, אדם שאין לו קונספציות על טבע המציאות, כי המציאות לא תמיד נענית לו. כן, אמרתי את המילה קונספציה, ואנחנו יודעים את כל משמעויותיה בשנים האחרונות. כלומר, הפרשה עצמה אומרת, זו לא ארץ שאתה אוכל בלחם, כאשר אתה נשען אחור, והכל בסדר, והיא כל כך שופעת, זו לא הארץ הזאת, להפך, זו הארץ שאתה תלוי בה, אתה תלוי, אתה על קצות על האצבעות, לא ב, הייתי אומר, יישוב הדעת. הסתירה הזאת, איך להבין אותה, בין התמונה האידילית של ארץ שבעת המינים, והספר, ספר דברים, מלא בדיבור על ארץ זבת חלב ודבש, האם היא כל כך זבת חלב ודבש? וחשבתי שיש לזה איזושהי תשובה שאפשר לתת. שיופיה של הארץ הזאת לא באיזה מימד של עושר בלתי נגבר, לא בהצפה של המשאבים. יש בה הכל. הכל במשורה. וזה מה שהאדם צריך בחייו. היכולת לראות לא מין אחד אלא שבעה מינים במשורה.
כלומר, מכל מה שיש בארץ, תדע ליהנות באיזו מידה. להבין את יופיו דווקא מפני שהוא לא בלתי מוגבל, הוא לא אינסופי. אם אתה יודע שיש בארץ הזו את החיטה והסעורה והגפן והתנה והרימון והזית והדבש, אתה תדע מתוך זאת לחפש אותם, אבל אתה תחפש אותם מפני שהם לא יהיו לך בכל פינת דרכים. אתה תאהב כל מה שצומח. אתה תדע את סודו של שמן הזית, כביכול דבר פשוט, אבל שמן הזית הוא דבר גדול. בילדותי אני זוכר שקראתי ספרים של דבור העומר על החלוצים, כמה הם ראו דבר גדול ביכולת לאכול לחם שחור עם שמן זית. וזה קסם לי, ואני זוכר שביקשתי מאמי, אם אני יכול ארוחת ערב לחם שחור עם שמן זית. וזהו. ובאמת אפשר למצוא בלחם שחור עם שמן זית עולם ומלואו. אם אתה לא רואה בזה דבר של מה בכך, דבר שאתה דש בעקביך, אפרופו פרשת עקב, אלא דבר שהוא מהותי, כן, כל דבר כזה הוא גדול, אני עושה אותו לסמל, מפני שהוא ישנו, אבל הוא לא מובן מאליו. ואני חושב שזה איזשהו מבט, איזושהי דרך שנכונה לחיים בכללם. כל מה שיש בחיים הוא יפה גם מפני שהוא מוגבל. הוא לא אינסופי. החיים עצמם הם לא אינסופיים. ועל כן, הרגעים בהם אתה צריך לנצור אותם, לא לתת להם לזלוג מבין אצבעותיך כאילו אין לך צורך בהם.

אלו המילים, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם. יש פה פסוק שלם, מספרים על התלאות שעבר העם. האל מענה אותו, מרעיב אותו, מאכיל אותו מן. כן, אלו תלאות המדבר. מדוע? למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. יש לפסוק הזה משמעות פשוטה מיידית. האל הוא זה שנותן את המן, הוא זה שמעניק את האוכל במדבר, כדי לומר לאדם, אתה לא לחלוטין תלוי בעצמך, לא הכל כוחי ועוצם ידי, אתה מחכה למוצא פיו של האל, אתה מוכרח לשאת עיניך מעלה, אתה לא יכול לדאוג לעצמך בעצמך, יש מימד בחיים של תפילה, של ציפייה, שהוא לא בתחום האנושי. זו משמעות אחת. אבל יש משמעות נוספת, שאני חושב, לכל אורך ההיסטוריה היהודית, ולא רק, יצאה מן המילים האלה, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, שאתה לא יכול להסתפק רק במימד הלחם של הקיום, כלומר, רק בדלק של המכונה הביולוגית. זה לא יספק אותך כבן אנוש, מפני שזה לא הדלק היחיד שלו אתה זקוק. אתה זקוק גם לדלק אחר, מהו? כל מוצא פי השם. מוצא פי השם אלו תורות, משפטים, דברים שהם לא איזה לחם שאתה יכול לפורר בידיך. דברים שהם בתחום המילים. אני חושב שיש פה עוד מימד של התרבות העברית כתרבות של ספר, של מילה, שרואה את המילה כדבר הגדול ביותר, את הדברים. הלו, על זו דיברנו בפרשת דברים. ואנחנו תמיד מדברים שדברים אלו לא חפצים, אלו מילים. ואני באמת תמיד אומר, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם. כלומר, יש שני סוגים של לחם. יש הלחם, כן, מן החיטה, הלחם האפוי, ויש לחם של מילים. זה לא פחות לחם, זה לא פחות מוצר צריכה בסיסי. אבל אני רוצה לגעת בעוד איזה צד שעלה בי כשקראתי את הפרשה הזאת השנה. הפסוק הזה, המילים הללו, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, הן לא רחוקות כל כך מן התיאור הארוך למדי של משה את עגל הזהב. חטא העגל, הוא יורד מן ההר, והוא מוצא את העם שאך זה הוציא ממצרים, עשה לו עגל זהב, ניפוץ הלוחות, מופיע בפרשה הזאת. ניפוץ הלוחות, אחר כך גם הלוחות השניים. זה מזכיר לי, כן, את הנקודה שאנחנו בא בזמן. אחר החצי החרב, החצי החורבני של חודש אב, יש גם חלק מנחם. אז אתה לא יכול בנחמה הזאת לשכוח לגמרי את החורבן, אבל יש שני צדדים לקיום, יש חורבן ויש גם נחמה. ויש בעיניי קשר בין האמירה כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, לבין ההיזכרות בעגל הזהב. כי עגל הזהב, עגלים, בכלל בקר, התרבות העברית הקדומה, בכנען גם, גם במצרים, אשר העברים היו בה, אכלו בקר. זה היה מזון שאתה אוכל אותו, אתה מזין את עצמך. וכאשר אתה עושה לעצמך עגל של זהב, ואפשר לדון מה הייתה כוונת העם כאשר עשה לו עגל של זהב, האם ראה בזה האל בכבודו ובעצמו, או איזה אמצעי תיווך, אבל בסופו של דבר, כאשר אתה מרקד סביב עגל של זהב, עגל הוא דבר שאתה אוכל, עגל הוא דבר שמספק את צרכיך. אתה בעצם סוגד, אתה מקיים פולחן סביב המזון שלך. עכשיו, המזון הוא דבר יקר מאוד, שבוודאי אתה לא אמור לזלזל בו, וגם בתרבות היהודית, אפילו בהלכה, יש כל כך הרבה עיסוק בכבוד לאוכל, לא איזו גסות רוח, לב גס של מי שיש לו הכל, זה מתקשר לדברים שאנחנו מדברים עליהם. אבל לסגוד למה שאתה בסופו של דבר מכניס לפיך, יש בזה מימד של סגידה עצמית. זה האוכל שלי, זה האוכל המובחר שלי. לזה אני סוגד, אני בעצם רוצה את מילוי צרכיי. אני מחפש איזה עגל,

מספק אותי. זו עבודה זרה. זו עבודת אלילים. זה על הלחם לבדו יחיה האדם, על הלחם והעגל. זה אותו הדבר, אבל לא על הלחם לבדו יחיה האדם. לא על הלחם לבדו, כלומר, אל תעשו לכם עגל של זהב, ואל תהפכו את מזונכם לאליל שלכם. ואני חושב שהפרשה הזאת, בדילוג הזה שלה, משבחים לארץ הזאת, עם החיטה והשעורה ושמן הזית, לאמירה שלא על הלחם לבדו יחיה האדם, כלומר, האמירות מופיעות לא במרחק גדול, היא מנסה ללמד אותנו משהו עדין. הלחם, המזון שלנו בעולם, זה דבר שאנחנו צריכים להוקיר אותו. זה דבר שהוא פלא עצום. עצם זה, כן, שהחיטה צומחת שוב, זה פלא עצום. אבל אם אתה הופך את זה לחזות הכל, אתה כבר, אני חושב, עוטף את זה בגסות. בכלל, אפשר לאכול לחם בצורה שהיא גסה. אפשר לאכול לחם ולומר, הלחם הזה הוא איזה אמצעי שלי לסיפוק עצמי. תנו לי עוד לחם ועוד לחם, וזה העיקר בקיום שלי. יש אדם שאוכל לחם, והוא מתפלא על עצם הטעם, והוא רואה דרך הלחם, כן? את שדות החיטה, ואת העמל, ואת הדורות, ואת החקלאות, ובכלל, את האדמה, ומה שיכול לצמוח ממנה. כלומר, גם כשאתה אוכל לחם, אתה לא חייב להיות בתודעת, על הלחם לבדו יחיה האדם. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם.

יום הולדת, ברי סחרוף. לפרוס את הלחם, כן? יש דרך לגעת גם בלחם. את זאת, אני חושב, מלמדות אותנו המשוררות והמשוררים. כל דבר אתה יכול לגשת אליו בנתיב אחד, אבל גם בדרכים אחרות, ואחר איזו דרך אתה עוקב, איזה שביל. ואנחנו באים אל ישעיהו, אנחנו בתוך שבתות הנחמה, אחר חורבן נחמה, אחר תת באב, תו באב, כלומר אחר השבר אהבה, וההפטרה הזאת, כן? ותומר ציון, עזבני, השם, והשם שכחני, אני כמובן לא אומר את השם המפורש, כהרגלי, התשכח אישה אולה מרחם בן ביתנה, גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. בעצם, יש כאן תלונה, תלונה של העם היושב בציון, תלונה של יהודה. האל שכח אותנו. אם כך חרבה ירושלים, נשכחנו. חשבנו שיש איזו ברית, חשבנו שיש איזה מצב שלא יכול לפוג, נשכחנו. יש כאן שכחה עמוקה. והשאלה הזאת, התשכח אישה אולה מרחם בן ביתנה, האם הם שילדה, היא תשכח את הבן שהיא ילדה? קודם כל, השאלה הזאת יוצאת מנקודת הנחה, שיש מצבים שאנחנו אומרים לא. גם אם נדמה שמי שהיא שכחה את בנה היא לא תשכח, זה לא קורה או זה כמעט לא קורה במצב האנושי. ועל זאת מוסיף הנביא ואומר, גם אלה תשכחנה, אפילו אם אמהות תשכחנה את ילדיהן, שזה אולי מצב שמתואר במגילת איכה, וגם אפשר לשאול האם הוא באמת מתואר כך, ואנוכי לא אשכחך, אני לא אשכח. אין דבר כזה. אני לא שוכח. יש אהבה שלא שוכחים. לא הכל יכול לבוא לידי שכחה. ואני חושב שזו שאלה שרבים שואלים את עצמם. האם יש באמת אהבה כזאת שלא נשכחת, גם בקשיים הגדולים ביותר, גם פער, הזמן, המרחק. עכשיו רבים מדברים על האודיסאה בגלל העיבוד של כריסטופר נולן, לעשירה הגדולה הזאת של הומרוס, אבן יסוד של התרבות המערבית, עוד לפני שאתם הולכים לראות את הסרט, בוודאי קודם אני ממליץ לכל מי שיש לו דופק לקרוא את האודיסאה, אפשר לעשות זאת בתרגומו של אהרון שבתאי, שהוא נפלא, והפלא הספרותי, שהוא תרגמו של צ'רניחובסקי, שאול צ'רניחובסקי, שהוא אמנם קשה יותר, אבל זה קושי שמשתלם כל כך. והאודיסאה היא המסע הגדול. והמסע שהוא מסע חזרה הביתה, וחזרה אל אהובתך פנלופה. והשאלה הגדולה שנשאלת שם, האם הזמן משכיח את האהבה, וגם התשובה של הומרוס היא דומה לתשובה של הפרשה הזאת. יש דברים שלא שוכחים. יש אהבה שהיא כזאת, שהיא בלתי נשכחת, בלתי נשכחת לא במובן של איזו חוויה סוחפת, אלא יש רגעים אנושיים, והם לאו דווקא רגעים עצומים, מלחמה, פירוטכניקה, פיצוצים, אלא הרגעים של השניים, שהם לא כל כך מהר בוודאי, ינוצחו על ידי השיכחון, כן, דמנציה, הנטייה הזאת של האנושי לשכוח. לא. יש דברים שלא נשכחים. כמובן שהפרשה הזאת היא לא עוסקת מבחינה רפואית במצבו של הזיכרון האנושי. היא פשוט אומרת שיש דברים שהחיתום שלהם עמוק. הם עדינים והחיתום שלהם עמוק. אני חושב שזה נפלא איך בכל נבואות הנחמה הגדולות אחר החורבן, הדימוי הוא דימוי זוגי בין העם לאל, הוא דימוי של זוגיות, הוא לא דימוי של איזו ברית מלחמתית, ואתה אומר, טוב, זה בלתי נשכח, כי מי ישכח מראה נורא והיום שכזה ומעבר למציאות. לא, הדבר שלא נשכח הוא לא המלחמות עם כל הרע שלהן. הדבר
שלא נשכח, ואם יש איזה רגע עדין של אמת בין אוהבים.

0: Thank you so much for coming this evening.
1: ליאונרד כהן, מודה לקהל, אנחנו מודים לו, לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר וניסן הכהן, עם I can't forget, לא אוכל לשכוח, יש דברים שלא שוכחים, ואנחנו בסוף בעירת האש הזרה, ואנחנו נסיימה עם ארץ זבת חלב, בביצוע המופלא שלא אחרת, מאשר נינה סימון בכבודה ובעצמה, מבצעת את ארץ זבת חלב ודבש, והנה אני שלחתי יד להביא את הספר שממנו אקרא את השיר שאימו נסיים, דליה רביקוביץ', שהלכה מאימנו בזמן הזה של חודש אב, בשנת 2005, המשוררת המופלאה הזאת, אני אקרא שיר שלה, שיש בו יסודות של אהבה, יש בו יסודות, כן, של דיבור על הטבע, ו... הכל לכדי איזו חמדה אחת, לא אעסוק בפרשנויות הנפלאות השונות שאפשר לפרש את השיר הזה, אלא פשוט אקרא את המילים של דליה רביקוביץ', ואנחנו מדברים על שבת פרשת תקב, והשיר הזה מדבר על היום השביעי בשבת, והוא כל כך יפה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין אימג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אני באמת מחכה לכם, גם באינסטגרם אשמח מאוד שתעקבו אחריי, זה מסייע ועוזר, גם בספוטיפיי אשמח שתדרגו את אש זרה בחמישה כוכבים, אם אתם רואים לנכון, יש לנו גם ערוץ של אש זרה בטלגרם, גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב, ועכשיו, דליה רביקוביץ', חמדה. שם ידעתי חמדה שלא הייתה כמוה, והזמן ההוא היה יום השביעי בשבת, וכל בדי אילנות היו מתעצמים לגבוע. והאור הלך מסביב שוטף כנער לנבוע, וגלגל העין את גלגל החמה חמד, אז ידעתי חמדה שלא הייתה כמוה. הזהירו ראשי השיחים, והאור לא ידע סבוע, ניתח בגלי הנהר, ובכל אדבותיו ניצת. אף ראשי היה בעיניו, כתפוח זהב, לבלוע. שושני נהר צהובות, פערו את פיין לבלוע, את אדבות הנהר בחופזן, וגבעול העשב השט. ואותו היום היה יום השביעי בשבת, וכל בדי אילנות, מתעצמים בתשוקה לגבוה, ואז ידעתי חמדה שלא הייתה כמוה.

0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות. אני יאיר אסולין, ואיתי השבוע מידידי התוכנית פרופסור יוסי שיין, שהוא פרופסור אמריטוס באוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת ג'ורג'טאון, מהחוקרים המובילים במדע המדינה והתהליכים של המאה ה-20 ושל הזמן הזה. שלום יוסי.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר וברמה האישית, ומקווה גם שמדינתי תהיה בסדר.
0: אז באמת התכנסנו, בדרך כלל בשיחות הקודמות שלנו ככה התפרסנו ביריות רחבות, ואני מאמין שגם פה נתפרס, אבל כן התכנסנו כדי לדבר על אירוע שהוא מאוד משמעותי, ואנחנו מדברים עליו באיחור של כמה ימים, בעיקר כדי לתת קצת לאבק הדיבורים עליו לשקוע, וזה חגיגות 250 שנה לארצות הברית, האימפריה הגדולה של זמננו. אבל לפני שנשקע פנימה, ואני רוצה שהשיחה שלנו באמת תלך מהמקרו למיקרו, מהפרספקטיבה הזאת של 250 שנה אולי לזמן שלנו, הייתי שמח דווקא שתספר על מפגש שחזרת ממנו רק עכשיו, מנורמנדי, שלדעתי גם קשור לסוגיית האמריקה בתוך התרבות שלנו והחשיבה.
1: קודם כל, חזרתי מפגש מרתק מנורמנדי בבית או בתירה שבה חי ופעל וכתב אלכסיס דה טוקוויל. לכל המאזינים שלך צריך לומר שאלכסיס דה טוקוויל כתב את הספר האלמותי שנקרא הדמוקרטיה באמריקה לפני 200 שנה כמעט, והספר הזה עדיין עומד כטקסט הכי חשוב לגבי הדמוקרטיה האמריקאית, ולדעתי לגבי הדמוקרטיות בכלל.
0: תנסח שם את הטענה שלו, את ההיקסמות שלו מהדמוקרטיה. הוא מגיע שם ונקסם.
1: קודם כל הוא מוקסם, הוא רואה את מה שקורה. הוא עוסק בכל הסוגיות. זה מסה סוציולוגית, היסטורית, פילוסופית, רחבה מאוד. והוא רואה מה קרה, מהו מסע החירות של הדמוקרטיה. הוא מדבר על מסע החירות של הדמוקרטיה, שלדעתו, בזמן שהוא כותב כבר, נמשך כ-700 שנה, שבה האינדיבידואל זוכה לחירות, ומוסדות השליטה הקודמים, המסורתיים, הולכים ונשחקים. לכך יש השלכות מרחיקות לכת, בעיקר בחוויה האמריקאית, שהיא חוויה ראשונית. היא לא חוויה שבאה מתוך מסורת, כמו נקרא, מלכותית, כמו באנגליה, או במסורת הצרפתית שעברה את המהפכה הצרפתית, כמובן...
0: היא באה מתוך האין ממש.
1: היא באה מתוך מה שהאמריקאים קראו גם האבות המייסדים, Providence, כאילו השכינה הזאת שנפלה, מתוך אותם מתיישבים או מהגרים שהגיעו, והתחילו לקבץ לעצמם ישות ריבונית עם ערכים, וגם כתבו קונסטיטוציה מופתית, שלא הייתה כמותה בהיסטוריה האנושית, שמה את הדגש על היחיד, היחיד וחירותו, כמי שיכול להתאחד בתוך קונסטלציה כזאת גם של מדינה. ואז הוא שואל שאלות, מי מתפקד בתוך הדבר הזה? מה תפקידן של מוסדות לוקליים? מה תפקידו של האינדיבידואל, עד כמה הוא הולך לאיבוד, או עד כמה הוא יכול לקבל תמיכה מתוך הקהילה? מה תפקידה של הדת בתוך המערכות האלה? עד כמה חלוקת הרשויות וההפרדות מגינות או מגינים על החירות? כל השאלות הגדולות והעצומות, הוא מנתח אותם בפרק-פרק, מתוך מסע מופלא שהוא עשה בארצות הברית. תחשוב, הצרפתי הזה מגיע לארצות הברית לבחון את בתי הכלא בכלל, ואז הוא יוצא את המסע הזה.
0: למרות שזה מעניין, כי אולי נרחיב על זה אחר כך, אבל על התנועה הזאת בין צרפת לבין ארצות הברית, שהיא מערכת יחסים מתמשכת. לא סתם פסל החירות, הוא אייקון צרפתי שמגיע, כלומר יש משהו בתנועה הזאת, הרעיונות הצרפתיים, שמקבלים את המימוש האמריקאי
1: כולל
0: שלהם.
1: כולל מונטסקיה, כולל רוסו, הפילוסופיה הפוליטית כמובן לא נולדה באמריקה.
0: נכון, נכון.
1: היא הלכה ופותחה באמריקה על ידי אבות המייסדים, בפדרלס פייפרס, אנחנו יכולים להיכנס לכל המסלול.
0: לא, אני אומר, יש פה רגע אנושי מרתק, נכון. בן אדם שהוא גדל במקום שבו נוסחו הרעיונות, אבל הוא רואה את מימושם מעבר לים, ואז כאילו מחזיר אותם הביתה.
1: לגמרי, לא רק הביתה, בכלל לכל החוויה הדמוקרטית. גם הביתה לצרפת, אבל גם לתוך העתיד הדמוקרטי. מהן הסכנות, מהם האתגרים, כל אותם דברים שהוא מנסח בקונסטלציה של אותה דמוקרטיה שפשוט, היא פשוט שובה את ליבו ברמה הזאת, ואומר איזה חוויה יוצאת דופן פה מתרחשת לנגד עיניו, ואנחנו יודעים שהכל עוד מתרחש לפני האמנסיפציה, לפני מלחמת האזרחים שנים רבות, כי הוא כותב בשנות ה-30 של המאה ה-19. ושאלת אותי איך הגעתי לשם, אז קיבלתי הזמנה. אתה יודע, כמו שנאמר בעברית, out of the blue, כזה אמרתי, וואו, מי עוד זוכר שאני חי בכלל? וקיבלתי הזמנה ממה שנקרא פורום תוקביל, שהוא פורום גדול, בשיתוף עם לפיגרו הצרפתי, והיו שם ראשי מדינות רבים, והיו שם חוקרים, והיו שם אינטלקטואלים ופעילים, ובאמת חבורה של כמאה אנשים, שהתכנסה בטירה הזאת, למשך שלושה ימים, בחוויה באמת יוצאת דופן לדון בדמוקרטיה, ומה שהפתיע אותי מאוד, מעבר לדברים, אני הייתי הישראלי היחידי, לא הכרתי שם כמעט אף אחד, אבל התחלתי להכיר, וכמובן פנים אני מכיר, וכמה חוקרים את שמם אני מכיר, אבל שלא הזכירו בכלל את ישראל. שישראל לא הזכירו אותה, ושניסיתי להבין איך זה שאין את החוויה הישראלית, את המזרח תיכונית הזאת, שתמיד אנחנו הרי מתגאים שאנחנו הדמוקרטיה היחידה.
0: אז מה היה הקשר השיחה? אז אחד היה בין אירופה לארצות הברית, זה היה הקונטקסט?
1: לא, בכלל הדמוקרטיה בעולם, בכלל דנו בנושאים האלה, גם לגבי המודרנה, גם לגבי AI, גם לגבי מה אפשר לדלות מהנושאים של, מהסוגיות שמעלה תוקביל לאתגרים הנוכחיים בתוך החוויה האמריקאית. הדוברים, הייתי אומר, אם הייתי מגדיר אותם ברובם, הם אנשי מרכז ככה ימינה, במובן האידיאולוגי. לא היו שם נאו-מרקסיסטים, נקרא לזה ככה. זה החוויה המרכזית הזאת שתוקביל מנחיל אותה, ולא סתם אמרתי שראיתי שישראל לא הייתה נוכחת, אבל אמר לי שם מישהו מאוד בכיר ככה בזירה הבינלאומית, ראש ממשלה לשעבר של מדינה שאנחנו מכירים, אמר לי, מה אתם רוצים בהם? תגיד יוסי, מה אתם רוצים באמת? אתם נראים לי כל כך מבולבלים, לא יודעים מי אתם, מה אתם? רעש, עוצמה יש לכם, אבל העוצמה הזאת לא מספקת אתכם, ומלחמות, אנחנו לא יודעים. ולא אמר את זה בלנגח אותנו, אלא אמר את זה בכאב, כי זה כאב של אנשים שבהחלט יש להם אמפתיה לחוויה הישראלית. היו שם חוקרים, למשל, יהודים, שלא ידעתי שהם יהודים אפילו, שפתאום הזדהו, ויש לי משפחה בפה, ויש לי משפחה פה, דיברו בשפות אחרות. אבל זה די עשה לי כזה קווץ' קצת, שהחוויה הישראלית, שאולי הייתה יכולה להיות חוויה ייחודית, כמו שרבים חשבו שתהיה בבחינת אור לגויים גם לדמוקרטיות, לוינס, הפילוסוף הצרפתי, שדיבר על ה...
0: עוד הרבה לפני, מתי בובר, אחד העם לפני.
1: לוינס עוד קודם, אבל לא ראית את זה, כי בתפיסה כרגע הבינלאומית, יש משהו מפריע בהתנהלות הישראלית, וזה לא אומר שזה ביקורת כזו אחרת. אנשים אומרים, ירדתם מאיזה פסים. אתם לא על הפסים בכלל של החוויה שאנחנו מדברים עליה.
0: טוב, אז דיברת, הצלחת להביא את זה למקום, אני חושב שהוא באמת גם ככה מבעבע בתוכך, המקום הישראלי, ונשמח שניגע בו. אבל אני כן דווקא הייתי רוצה להישאר רגע בארצות הברית, וגם בפורום תוקביל, כי ככה תיארת את השיחה הזו, ומעניין גם לשמוע איזה תובנות מיוחדות שצמחו בתוכה. בוא תגיד ככה איזה דברים שהתחלדו שם ונמשיך.
1: מספר תובנות שהיו לי, כי גם היו שם הרבה אנשים שנקרא להם קרובים לממשלו של טראמפ, קונסרבטיבים כאלה, או תומכי טראמפ, מגה, וקודם כל ראית את האירופאים בהתבטאויות קצת שונות שחוויתי אותן, ואני חווה אותן בשנה האחרונה בכלל. אחד, בהנגדה לטראמפ, שגימד את אירופה וגימד את קנדה וגימד, אתה יודע, את דנמרק בנושא של גרינלנד ואת קנדה של סיפוח ואירופה בנושא של נאטו, פתאום ראית שהם ככה מעלים את עצמם בביטחון, גם לנושא הביטחוני, שהמון דיונים היו על כמה אירופה צריכה להגן על עצמה, גם בנושא האוקראיני, שהם לוקחים פיקוד על הנושא האוקראיני, והיו שם מספר אנשים מאוקראינה ומספר אנשים מהבלטיות שדיברו, וגם בנושא הלאומי בכלל, של הדמוקרטיה הלאומית שלהם, גם בסוגיות ההגירה, שמתחילים לדון בהם בצורה הרבה יותר רצינית, היו שם מספר דוברים, שאני מאוד התפלטתי על הייתי אומר, על ההחלטיות שבה דיברו נגד ההגירה המוסלמית, לרבות מוסלמים באירופה. שדיברו על מה שקורה וכמה צריך לקעקע את הנוכחות הזאת בצורה אקטיביסטית. זאת אומרת, שלא ברחו מהנושאים, ברחו מהנושא הישראלי, זה מעניין. לא עסקו בווק כזה, אתה יודע, אנטי-ליברלי ואנטי... אלא באמת ניסו לגעת בנושאים בצורה אמיצה, עם, אתה יודע, עם סגנון, סגנון מאוד מרוסן, בלי עלייה בטונים, לא היה שם עלייה בטונים. אבל בהחלט הנגדה לארצות הברית, הנגדה ל- ל- ל- ל- למצב הקודם שלהם, ביקורת על ימין אירופאי, אבל ביקורת על שמאל אירופאי, ניסיון לראות איפה אנחנו עומדים. וזה מאוד מאוד עניין אותי, המרכז הליברלי הדמוקרטי, שמבין את, גם את האיכויות של הפילוסופיה הזאת, עסקו הרבה בדת, למשל, כל ההבחנות שעסקו בין מה שתוקביל עסק בו, מה שהוא קרא religion of hope, דת של תקווה, שזה mm-hmm. צריך לאגד את המוסר, מול דת של enchantment. Enchantment זה מין כזה דת שהיא משיחית יותר, והיא עוסקת בתיאוריות כאלה של העולם הבא, שהוא היה נגדן, שהוא ראה בהם משהו שפוגע בדמוקרטיה. יש דת שהיא נותנת לך מסורת, ונותנת לך משפחתיות, וכיתתיות, כן. דברים שהוא מאוד העריך, כדברים שצריכים למסגר את החוויה של היחיד, שלא ילך לאיבוד בתוך המערכת, אבל מאוד חשש ממשיחיות יתר, או מדיבור בשם האלוהים, או מתארגנויות מול המדינה שבאות על בסיס של דת. כפי שכמובן חשש גם רוסו לפניו, שראה בקתוליות ובמדינה הדתית, ורצה civic religion. אותו דבר במובן הזה, אלכסיס דה טוקוויל, שחשש מהדבר הזה מלאומיות דתית כזאת. אז על דברים האלה גם שוחחו בצורה מאוד מאוד מרתקת, וכמה השלכות שלהם לגבי מה שקורה היום באירופה. ולכן יש לזה בהחלט הרבה מהשיחות האלה, יש להן, הייתי אומר, השלכות, או בטח קשר לכל הדילמות שאנחנו חווים כאן בישראל, מעבר לסוגיה הביטחונית האזורית, שהיא יוצאת דופן במובן האירופאי, שלא חווה כרגע חובה, כרגע איום אולי ביטחוני, למעט אולי הסוגיה באמת הרוסית בנושא אוקראינה, שכפי שאמרתי כבר, שעלתה פעמים רבות לסדר היום, לראות מה אנחנו עושים כאן.
0: לא, אני חושב שאנחנו רואים מבחינה צבאית התעצמות של אירופה בצורה שלא ראינו.
1: וטראמפ תרם לזה? טראמפ תרם לזה בלחץ שהוא ביקש ממדינות אירופה להעלות את תקציב הביטחון שלהם עד 5%.
0: אני אומר, אנחנו רואים פה מגמה שהיא, אתה יודע, אני מקשיב לך, ואולי פחות 250 שנה לארצות הברית, אבל לא, לא בהכרח. אני מקשיב לך, והתיאור הזה שלך יכול להיות גם תיאור מפחיד. כשאירופה מתחילה לצבור כוח, אני לא יודע מה הדימה החיה שאפשר לדמות אותה, אבל כשהאירופה מתחילה להתעורר, היא עלולה גם להיות מסוכנת.
1: אני לא חושב, אני לא חושב.
0: לא, אני לא יודע, אני רק אומר, אנחנו זוכרים שיחות כאלה בדיוק, אתה מדבר על מאגרים, ומדבר על כוח, והגנת גבולות, והתחזקות לאומית, שיחות כאלה בהיסטוריה, לפעמים לא הסתיימו כל כך טוב.
1: תראה, קשה להתנבא כמובן, אבל כרגע לפחות ממה שאני חוויתי שם, יש הרבה יותר לכידות אירופאית, ממה שחווינו קודם, אני הייתי גם בזמנו ששירתתי כחבר כנסת, אז הייתי נציג הכנסת, ראש משלחת הכנסת לפרלמנט האירופי. ואתה רואה באמת את השיח על אירופה, גם חלק שהיו שם הפרלמנט האירופי ומהנציבות, הוא הרבה יותר לכיוון תלכידיות אירופאית, עם ביקורת למשל על הבריטים שנכנסו לכאוס פוליטי ולכאוס אחר שפרשו מה-EU, כידוע לך. אז אולי אלה הם לא סממנים שיעידו מיד על כל העתיד, אבל אין ספק שאירופה כרגע כאירופה מרגישה שיש לה מה להציע. זה גם שמענו משני ראשי ממשלה לשעבר של איטליה שהיו שם, ומראשי ממשלה צרפתים שהיו, ושרים.
0: אירופה, מצחיק שרצו לדבר על זאת, אנחנו מדברים על אירופה, אבל אירופה תמיד נערה במניה דיפרסיה הזו. יש לה נטיות למניה, ויש לה נטיות לדיפרסיה. יש לה, היא נעה תמיד בין המרחבים, בין אין לי מה להציע, אלא יש לי להציע הכל. אני אומר, בתוך המתח הזה, מה שאתה מתאר הוא רק גם נקודה שצריך להיזהר ממנה, אני חושב.
1: כן, אני לא יודע להיזהר, אבל אין ספק שהקשר עם ארצות הברית הוא לא קשר שהולך להינתק, למרות הרטוריקה. אנחנו מקליטים כרגע, אתה יודע, בזמן שטראמפ נחת בטורקיה, לפגישת נאטו, 32 מדינות שנפגשות בטורקיה, שזה סיפור גדול, טורקיה. גם את הטורקים לא ראיתי נוכחים בשיחות שם, צריך לומר.
0: מעניין.
1: לא ראיתי, אולי היה שם טורקיה, אבל אני לא ראיתי. היו לי שיחות מאוד מעניינות על הקריסת המרכז, למשל, בארצות הברית. הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם דונה ברזיל, דונה ברזיל שהייתה יושבת ראש המפלגה הדמוקרטית, והיא סיפרה לי דברים מרתקים שגם משליחים עלינו. למשל, הסבירה לי מה קרה, אני שואל אותה איך זה קורה שמועמדים כל כך בשוליים, הסוציאליסטים האלה שעכשיו נבחרים בניו יורק או בג'ורג'יה וכן הלאה, נבחרים על מצע כזה עוין כמעט לארצות הברית, לאתו שלה, וכמו ממדני כאלה, אז היא הסבירה לי דבר סטרוקטורלי מעניין. למשל, היא אמרה לי, תראה, כאשר אובמה נבחר לנשיאות, אובמה בנה את כל האתוס של המפלגה הדמוקרטית סביב הכריזמה שלו, הכריזמה מה שאומרים, האישיות שלו, הוא כשלעצמו ייצג איזה רגע מכונן בהיסטוריה האמריקאית, טרנספורמטיבי כזה של אדם שחור שנתפס, שבא ולוקח את השלטון. ולכן באותה מסגרת, כאשר הוא ניצח אז את הילרי קלינטון, אתה זוכר, ואת האחרים, המוסדות הדמוקרטיים המסורתיים החלו להיחלש, כי זה נבנה יותר על הקריזמה, כן. על האישיות ודרך הרשתות יותר. ושמוסדות נחלשים, אז הדברים מתחוללים בצורות אחרות. היא אומרת, אחר כך כמובן, הילרי התמודדה מול המועמד טראמפ, אתה זוכר, ב-2016, כן. והיא חיזקה את המוסדות, אבל שהיא הפסידה, עוד פעם המוסדות האלה קרסו כמעט כליל. שטראמפ נכנס ב-2017, ובזמן ביידן לא הצלחנו לחזק אותם. היא אומרת, בתווך, בוואקום הזה, נכנס כמו ברני סנדרס, כזה מועמד יותר פופוליסטי מהשמאל, אבל לא עם המוסדות המסורתיים. והדבר הזה הלך והתפתח כך, שמולה בתוכן, התוכן הזה של תוכן יותר רדיקלי. הרדיקליות הזאת קיבלה גיבוי עצום, היא טוענת, אחרי השבעה באוקטובר, מהרדיקליות בקמפוסים, מהאנטי-ציונות והאנטי-ישראליות, והחיבור הזה בין הירוק החמאסי לבין התפיסות האוניברסליסטיות האלה של השמאל. ולכן היא אומרת, אתה גם תראה את האנטישמיות שצומחת. אבל אני שאלתי שאלות גם לגבי מה קורה כרגע בקרב הפובליקאים. אותו דבר קורה שמה. טראמפ נכנס כאדם שהוא הכל סביבו, פרסונליזציה של המערכת האמריקאית, כמעט מזוהה איתו, לאתה סמואה, הוא המדינה ברמה הזאת, וגם שמה התחילו לקרוס המוסדות המרכזיים של המפלגה הרפובליקאית. זה לא עוד עידן של רומני, וזה לא עוד עידן של ג'ב בוש, אולי נשארו קצת, אבל זה לא אותו דבר, ולכן אז יוצאים כוחות רדיקליים יותר, והם יוצאים, כפי שאתה עכשיו עושה איתי, כפודקאסט, אתה יודע, טאקר קרלסון כזה, ומייגן קלי, וכל אותם שמות שאנחנו שומעים, שפתאום מהדהדים את ההמון. ומה ההמון עוסק? עוסק בשאלות מה האינטרס של אמריקה ומגה וכן הלאה. ושוב, ישראל והיהודים כמי שסוטים ולמעשה מזהמים את אמריקה.
0: אז אני רוצה דווקא, אני אקח את הדבר הזה, כן? מה שרציתי לשאול אותך בתמונה הרחבה אפרופו דטוגוויל, זה לשאול אותך איפה הוא טעה. כי בעצם כל מה שתארת עכשיו, זה במובן מסוים הפוך ממה שהוא הוקסם ממנו. אני רוצה להגיד, ואני אשמח דווקא שתתייחס גם לזה, שבעיניי מה שאתה תיארת, מה שבעצם תואר לך, בעיניי הוא הפוך לחלוטין. בעיניי יש רגע מסוים שבו המוסדות מאבדים רלוונטיות. כשהם מאבדים רלוונטיות, בגלל החטאים שלהם, ובגלל שהם לא מדויקים, ובגלל שינויים של טכנולוגיה, הזכרת פודקאסטים, אבל הרבה יותר מזה כמובן, ושינויים קיומיים, מה שאני קורא לו זמנים של איך, בזמנים כאלה, מה שיש זה רק קריזמה. נוצר ריק, המוסדות נחלשים בהגדרה. אל מול המקומות האלה, הדרך לפעול פוליטית היא כבר לא לפעול דרך מוסדות, אלא לפעול דרך רעיונות. פתאום שיח רעיונות, יותר אוהבים, פחות אוהבים, נהיה רלוונטי. כן, אלה זמנים כאלה, פופוליזם הופך להיות תכונה חשובה, לא פופוליזם רע, אלא פופוליזם במובן של לדבר עם האנשים, ולא דרך המוסדות. בסוגריים נגיד שבהקשר הזה, הפוליטיקה היהודית נבנתה, מול ארצות הברית, נבנתה דרך המוסדות, ולא פחות דרך האנשים, או לא רק דרך האנשים. אבל מעניין אותי איפה עוד דטוגוויל טעה, כשאנחנו מסתכלים מהו בפרספקטיבה, יש לנו פרספקטיבה, הוא ראה את ההתחלה. ההתחלה היא תמיד מקסימה. היא מלבבת, שמחים, הכל טוב. פתאום אנחנו רואים איזה פרספקטיבה לדבר הזה, ואני שואל את עצמי איפה, מה הוא פספס?
1: תראה, א', קשה לענות ישר מה הוא פספס. תחשוב מתי הוא כותב. כותב בראשית.
0: אני לא מאשים אותו, אני רוצה שנלמד ממנו.
1: אני חושב אני לא רואה שהוא פספס, אני חושב שהוא עשה קודם כל בביזור הכוח. הוא עסק בנושאים האלה שהאמריקאים עצמם עסקו בהם. הם עוד לא, הרי אמריקה לא עוצבה בשנת 1837. היא עברה תהפוכות ענקיות. הייתה גם את התקופה הג'קסונית, שמשווים אותה לתקופה של טראמפ. אז הרבה דברים קרו. לכן אתה אומר, יש פה, זה הרי חזון, אבל שהוא בהתהוות. וכל הרעיון הוא שמה מתהווה בינתיים? כל נושא הפרדת הרשויות, וכל נושא המשפט. תוקביל עוסק המון בנושא המשפט, ששם הוא מדבר על המשפטנים כאליטה הכי חשובה במדינה. כמי שהיא בעצם מחליפה את, את, את כל ה... את, את, היא, היא, היא זאת שמחליפה את האריסטוקרטיה, הוא חושב.
0: כן.
1: כי היא זו שבעצם מגינה על החוק. ואני לא חושב שגם היום החוק באמריקה רוסק. אני חושב שבישראל הוא מרוסק. אני חושב שבישראל הוא מרוסק. באמריקה היא לא מרוסק. אמנם יש ויכוחים, אנחנו רואים את הוויכוחים עם בית המשפט העליון האמריקאי, אבל אנחנו רואים גם את המוסדות המשפטיים האמריקאים שמאוד יציבים. יש ויכוחים עצומים באמריקה. אבל יש גם את הביזור, יש גם את המדינות, אז, ויש כמובן את החלוקה. והדבר הכי חשוב שיש באמריקה במובן הזה, שיש גם טיימטייבל. זה הכל יש לו, הוא תחום בזמן. גם הנשיאות תחומה בזמן, אז, אז יכול להיות שטראמפ יגיד בתקופה מסוימת שגנבו לו את הבחירות ועוד 4 שנים, אבל זה, גם זה יוחלף. כולם מבינים שדברים יוחלפו. אז גם אלה שהולכים לקצוות, בסוף המערכת, גם הקפיטליסטית, היא מערכת שדוחפת אותך לתוך הישגיות, היא מערכת שתדחוף אותך לתוך יותר מרכוז, בו בזמן שהיא צריכה להתמודד עם אתגרים, לרבות אתגרים מבחוץ, כפי שקרה לארצות הברית פעמים רבות במלחמות, במעורבות, כי עדיין היא אימפריה. היא גם shining city on the hill, העיר היושבת על הגבעה ומהדהדת בכולם, אבל יש לה פצעים גדולים, הפצעים שלהם, היא גם אותם היא מהדהדת. ולכן זו חוויה שאני, שולי הטעות שלה הם מאוד מאוד רחבים, הם לא פשוטים, אי אפשר להזניח את הדבר.
0: אז תגיד, תגיד עליהם קצת, כי אתה כאילו, אתה עודף את הצורך לדבר בעיניי, אחד הפריבילגיות הכי גדולות, בלהיות ברגע היסטורי של 250 שנה, של פרספקטיבה אל מול אימפריה, זה היכולת להסתכל על המהלך שהיא עברה. יש לה כבר מהלך מספיק רחב כדי להסתכל ולהגיד מה היו הדברים המשמעותיים, ועוד רגע אני אשאל אותך מה הבשורה הגדולה שהייתה, ומה אמריקה הבינה על המציאות אולי שאחרים לא. אבל לפני זה מעניין מה החטאים הגדולים. אוקיי, מה פספסנו? מה דטוקוויל היה נראה לו מדהים? והבנו שזה לא כזה מדהים.
1: תראה, קודם כל, תוקוויל לא ידע עדיין מה יהיה מצובה של ארצות הברית. הוא ראה את זה לנגד עיניו, כחוויה הדמוקרטית שתהדהד במקומות אחרים.
0: נכון.
1: כי כפי שכבר ציינתי בראשית דבריי, הוא ראה את הדמוקרטיה כדבר כפי שהוא קרא לו בלתי ניתן לעצירה. איזו תופעה כזאת, לא, כמעט סטיחית כזאת, משהו שמתחולל תהליך היסטורי, כן. של ירידת האריסטוקרטיה וירידת הדת וכן הלאה ברמה הזאת. אז במובן הזה הוא לא טעה. כי אין עדיין אלטרנטיבה טובה גם היום,
0: נכון.
1: לתפיסה הדמוקרטית הליברלית, כפי שגם כתב על זה פוקיימה. זה לא אומר שאין הרבה עיוותים, וזה לא אומר גם שאין ניסיונות להוות. תחשוב, עכשיו ראינו את אורבן, שניסו להגיד post-liberal democracy, תפיסה של דמוקרטיה פוסט-ליברלית. אז יש דברים האלה, אבל אין לזה... אין לזה יכולת אחיזה.
0: לא, די, אנחנו, אין לנו תיאוריה גדולה חדשה, זה ברור.
1: אין לנו תיאוריה גדולה חדשה, וזה דבר מאוד מעניין. יש ניסיונות, אבל הם לא מגובים בתיאוריה. יש ניסיונות אוטוריטריים, וחווינו הרי את המערכת הטוטליטרית מאז בצורה בלתי רגילה, כאתגור עצום לדמוקרטיה. אף אחד לא צריך לשכוח את מה שעברנו, את הפשיזם, ואת הנאציזם, ואת הקומוניזם הסטליניסטי, ומה שקרה בסין. אז לא, אנחנו לא יצאנו לזה, אנחנו עדיין לא בפארדייז, שזה מה שיקרה. אבל התהליכים האלה גם שם תמיד דיברו בשם, בסוף בסוף, אחרי הקריסות האלה, וחלילה לגמד את התופעות האלה שבעתיין עשרות מיליונים, אולי מאות מיליונים, איבדו את חייהם בצורה נוראית. אז לכן אני אומר, אבל עדיין יש פה תזה מאוד רחבה שמסבירה את, גם את הרמה האישית, גם ברמת שאלות של הבדידות. תוקביל עוסק המון בסוגיות של בדידות של האדם, בחברה הפתוחה הזאת, לאן הוא ילך, איפה הוא יתחבא. למשל, שהייתי בנורמנדי, אז אחת הבעלים המרתקים ביותר שראיתי שהיו שם, היו של ראשי עיריות קטנות. כי היה שם אחד ראש עירייה, שאבא של תוקביל היה ראש העירייה הזה. עירייה קטנה שם ליד פריז. אז מאוד רציתי לראות מהן נותן חוויות. ובאמת שאם אתה מסתכל בקאנטריסייד, בנורמנדי, שאתה עוזב, אני הגעתי לפריז, הטמפרטורה הייתה 40 מעלות, עלינו על רכבת לנורמנדי, ואז קצת, אתה יודע, שם יש קצת בריזה מהים. אני הייתי בנורמנדי רק לפני מספר חודשים, לראות את כל הכוחות הנוחתים, את המוזיאונים וזה. ועכשיו באתי בצורה אחרת. אז אתה רואה שיש countryside, שיש עדיין משהו שהוא אנושי מאוד, קהילתי מאוד, דברים מאוד מאוד מעניינים, שאתה רואה את האזרחים הצרפתים יוצאים לרחובות הקטנים, ויש לך אופות בגריל, בכיכר העיר, ואנשים כאלה. זה פשוט.
0: ברור.
1: זה נורא, זה יפה מאוד. עכשיו, אי אפשר כמובן לנתק את הדברים האלה רק בתיאוריה, וכל דמוקרטיה וארצות הברית בעיקר עוברת מטמורפוזות כל כך. במה היה לה? היו לה חטאים, והיו לה גם הישגים. תראה, היא עוסקת היום המון בשאלת מאגרים, ארצות הברית. המון בשאלת מאגרים. אז אין ספק שהמורשת האמריקאית היא מורשת של הגירה. Mm-hmm. כולם newcomers, במובן הזה שהיא לא מבוססת על אתנו, על שאלה של אתנית ועל שאלה של blood. למרות שבתחילת דרכה, כך ראו בה. ראו בה WASP, a white anglo-saxon protestant, שראו שזה כמעט כולם היו לבנים כאלה, ופרוטסטנטים, ואתנים, כמעט כולם אתנים מצפון אירופ. אבל היא עברה מטמורפוזה. כל ההגירות מהיום שאנחנו מדברים, בעיקר מאמריקה הלטינית, ממקסיקו. ועכשיו מנסים לסגור את הגבולות. טראמפ ראה בפלישה הגדולה, שכמו שהוא רואה, של עבריינים, של אנשים שבאים לזהם את אמריקה, שלא מעריכים מה זה אמריקה, והוא סוגר את הגבולות. זה ההישג הכי גדול שלו. כי פריצת הגבולות של הדמוקרטיות, כמו שגם האירופאים מבינים, בלי מגבלות, אפילו שזה אלה מדינות מהגרים, עשויה או עלולה פה באמת להרוס את המוסדות. כי תהליך ההגירה תמיד בא בשילוב עם תהליך האינטגרציה. Mm-hmm. זה לא רק שהיגרת, אלא אימצת את אמריקה. כל הביוטי הזה של אמריקה, שאתה מגיע לארצות הברית, ואתה נשבע אמונים, I pledge allegiance, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. נשבע, ואתה פתאום הופך לאמריקאי. ואתה בעל זכויות, אולי אם הגעת כמאגר, אתה לא בעל זכויות לרוץ לנשיאות, כפי שממדני הוא לא בא, אבל אתה לפחות ילדיך כבר יהיו מועמדים לנשיאות, ויכלו לעשות כל תפקיד. זהו חזון אדיר. הוא לא חזון של מי היה אבא שלך או מי הייתה אמא שלך.
0: אוקיי, אז סגירת הגבולות בהקשר הזה.
1: סגירת הגבולות בהקשר הזה היא מאוד מאוד מרתקת.
0: היא לא חתירה תחת החזון, אבל בעצם.
1: היא לא חתירה, ההפך. היא באמת הגנה על הגבולות, כי גבולות וסוגיות הריבונות האמריקאית, אתה לא בשם קבלת אוכלוסיות לתוך אמריקה, רוצה להרער על המוסדות האמריקאים, על הביטחון האישי, על הרעיון של האתוס הציבורי, של תינה. ואם אתה משנה את האתוס הזה ואתה מביא אוכלוסיות שלא מתארות, שלא מאמצות את האתוס, מה שקראו ה-Judeo-Christian tradition, וזה גם כן דבר שמתחולל כרגע לנגד עינינו, יש רבים באמריקה שמנסים למחוק את האלמנט של ה-Judeo, שאומרים שאמריקה היא מדינה נוצרית. היא לא ג'ודאו. היהודים תמיד ניסו לדחוף את הנושא של הג'ודאו. אותה מסורת היבראיסטית עם מסורת נוצרית שהן חד המה. הברית החדשה והברית הישנה מעצבות את האתוס הדתי in God we trust. פה אנחנו נמצאים במשבר גדול גם כן, שהוא חלק מתוך שיח שלא היה שם אצל תוקביל, כי אני כל הזמן בתור ישראלי ויהודי, כל הזמן הראש שלי צף למקומות האלה, שאני שואל, איפה אנחנו? איפה, מה קורה איתנו? כי זה כבר...
0: לא, אבל אתה הרבה שנים חיית בארצות הברית, והרבה שנים היית בתוך, ממש בתוך המוסדות, כן. ובתוך התהליכים, וראית את הדברים לעומק. אתה יודע, יש מושג שאני חושב עליו הרבה בשנים האחרונות, ואפילו לאחרונה עוד יותר, שנקרא... במונחים ארגוניים, זה פיטר דרוקר קרא לו כן. התיאוריה של העסק. כן. אבל בעצם הוא טוען שלכל מסגרת, בין אם היא עסק או ארגון או מדינה, יש לה איזה תיאוריה על המציאות. והתיאוריה הזאת מתחילה באיזושהי הבנה שלאחרים אין. ולך יש וסביבה אתה בונה מנגנונים ומוסדות וכל התהליך הזה. אז מה בעיניך התובנה המרכזית האמריקאית שאפשר להגיד זה הלב שמסביבו הכל בנוי, וכשהוא לא יהיה, לא יהיה. לא תהיה אמריקה.
1: אמריקה, ולא סתם, היא הקונסטיטוציה. הקונסטיטוציה, הנאמנות לחוק ולחוקה,
0: אבל זה דבר שלא לא קיים, זה הדבר הייחודי של...
1: ייחודי יותר מכל דבר אחר, כי היא העליונה. היא העליונה. זה לא אומר שלא נוצרו מוסדות במהפכה הצרפתית של החוק, אבל אנחנו יודעים שאפילו שנוצרה בעקבות עם עליית נפוליאון והנחלת הקונסטיטוציה, עדיין יצרו את הקונסיסטואר. עדיין נפוליאון חשש מהיהודים והשאיר אותם כמיעוט. עדיין, ואנחנו מכירים מה שהיה במשפט דרייפוס וכל הקהל צועק, זה לא יכול להיות באמריקה לכאורה, אני לא אומר שלא יקרו דברים, אבל אמריקה הם כולם באותו מצב. הם כולם באותו מצב. זה לא אומר גם שלא יאתגרו את הדבר הזה. פילוסופית, אחרת ואינסטיטוציונית, ואני עכשיו רואה בכל הפודקאיסטים האלה, אנשים שמנסים להרער. זה לא דבר של מה בכך, כי

0: תראים,
1: הפערים, כי זה הוויכוח היסטורי, תראה, אמריקה מתווכחת עם פילוסופיות. יש מצד אחד דמוקרטיה שרוסו רוצה אותה רפובליקאית. הדמוקרטיה הרפובליקאית לפי רוסו חייבת להיות קטנה, כפי שאתה יודע, אריסטוטלית כזאת. כי היא לא יכולה להיות גדולה מדי. היא צריכה, היא גם לא יכולה להיות לא הומוגנית. היא לא יכולה להיות מרבדים שונים. זה אותם פחות אנשים, ולכן חברה אגררית שרוסו רואה אותם, היא החברה שתיתן לך איזה לכידות שמאפשרת דמוקרטיה כפי שהיה באתונה. משהו כן. כזה, קטנה, מוגבלת, יותר כפרית וכן הלאה. אבל בדמוקרטיה האמריקאית, ששם אנחנו רואים מגיעים מכל קצוות העולם, אנחנו מאמצים ערכים אחרים של ליברליזם, שונים. הם לא ערכים רפובליקאים רק. יש גם ערכים רפובליקאים של קהילתיות, של מוסר, של מה שאמריקאים קוראים virtue. המושג virtue הוא מאוד חשוב פה להבנה. זה מוסרי, מוסר, מוסריות כזאת. אתה יודע, משהו שהוא תובנה כזאת של, של מופתיות אולי, מופתיות. משהו כזה, לא יודע אם המילה נכונה. אבל שאתה חי לפי ערכים מסוימים, שאתה יודע, אתה תורם לחברה, אתה אמפה. בו שהאזרחות הליברלית היא אזרחות מנותקת. אתה קודם כל משרת את עצמך. או דרך התפיסות ההדוניסטיות, או דרך התפיסות של חירות בכלל, ולכן החוק מגן עליך, הוא הבסיס, הוא הבסיס להגבלת היחסים, ולכן לפעמים פורצים אותם, לא פורצים אותם. שתיים, נושא הקהילתיות הזה של רוסו גם הגביל את הכלכלה. רוסו מאוד חשש מכלכלה חופשית, הוא מאוד חשש שהכסף ישתלט על העולם, ובאמריקה הכסף מקדש את העולם. ההפך. שתיים, בארצות הברית היה חשש מדת. החשש היה מדת, כי הדת הייתה אויבת לריבונות. רוסו דיבר על הדת כאויבת הריבונות, הקתוליות. באמריקה אתה רוצה, החוקה מגינה על הדת. פרקטיקה של דתית, כל אחד...
2: לא, אבל היא מפרידה בין דת למדינה.
1: היא מפרידה, אבל כל... יש חירות דתית, זה דבר מרכזי.
2: נכון, נכון, אבל היא מפרידה, דווקא אני חושב שזה, דווקא בעיניי, העיקרון המחבר בין רוסו לבין הדמוקרטיה האמריקאית, זה ההפרדה הזאת בין דת למדינה.
1: הנושא שההפרדה דת ומדינה אינו מצוי כעיקרון קונסטיטוציוני, כפי שהוא מצוי ברמה הזאת, צריך לזכור אותו. הוא כמובן הגנה מפני חירות דתית. שזה דבר מאוד מאוד מעניין.
2: כן.
1: אבל אנחנו רואים שהפרקטיקה כמובן היא הפרדת של דת ומדינה בספרות האלה. עכשיו, יש ניסיונות מדי פעם, כמו שאתה יודע, להכניס את הדת, את השיח הדתי. אנחנו ראינו גם עם צ'רלי קירק, אנחנו רואים גם את הדברים האלה בצבא. זה לא דברים שמענו, כי האם אמריקה היא אומה נוצרית? האם היא לא אומה נוצרית? זה שאלות גדולות. כי
2: לדעתך היא אומה נוצרית?
1: היא אומה נוצרית בגדול. השאלה מהי אותה נצרות? היא אומה אנטי-קתולית. אבל גם הקתולים נכנסו פנימה, ולכן באחד הספרים המופתיים, אני רק שכתב עוד בשנת 50-51, לא זוכר, יהודי דווקא בשם וויל הרברג, אז הוא כתב ספר שנקרא The Triple, שלוש הדתות, יהדות, קתוליות ופרוטסטנטיות שעברו תהליך של אמריקניזציה. הן עושות אדפטציה, מה שלא היה בישראל למשל, כי זה מודרניזציה של הדת, היא מתאימה את עצמה לחירות ולדברים האלה.
2: אבל אתה יודע, אני חושב שהטענות האלה הם בעיניי הדברים שקצת מתעררים היום. כי הייתה מחשבה אמריקאית של היכולת באמת להפריד בין הפרט לכלל, היכולת להפריד בין המרחב האישי נגיד למרחב הציבורי, גם ברמת החשיבה וגם ברמת הקיום וגם ברמת המוסדות באמת. ונדמה לי, כל הרעיון הזה בכלל, ההמצאה האמריקאית האדירה, שהיא כאילו כלכלית, אבל היא קודם כל נפשית של בערבון מוגבל, כל הקיום בערבון מוגבל, שהיום אני חושב שזה במידה רבה מתערער. כלומר, שורים, לא, הפרטי שלנו הוא גם הציבורי, והיכול, והמרחבים הם מתמזגים, וכל החלוקות האלה שנראו לנו, אפרופו תוקביל, אני חושב שהוא קסם בין היתר גם מזה, מהיכולת להפריד בין דברים. כי התפיסה המפרידה הזאת, פתאום שורים, לא, הדברים מתחברים, הדברים כבר אפילו דיזולווינג קצת אחד לתוך השני, ומשהו ביכולת לשחק כמעט משחק כפול, שהוא גם עיקרון כמעט תרבותי, מתערער. זאת אומרת, את הדבר עצמו, את החיים עצמם.
1: כן, תראה, אין ספק שני דברים, תראה. א', הדיון שהוא מאוד כזה רחב, הוא דיון שעוסק בסטרוקטורות כאלה שמשתנות. אבל אנחנו יודעים ששחקנים, מה שקוראים agency אמריקאים קוראים, הם יכולים לעשות שינויים דרמטיים. טראמפ הוא לא רק שחקן של סטרוקטורה. הוא, אתה יודע, יש לו יכולות. ונתנו האמריקאים, העניקו, פררוגטיבות מאוד גדולות לנשיא לנהל את הדברים. אנחנו רואים עכשיו את החלטת בית המשפט העליון בארצות הברית, ממש לפני שבועיים או משהו כזה, שהנשיא יש לו פררוגטיבה אפילו לפטר מנהלים של סוכנויות מדיניות,

0: אינה שלכאורה אינן קשורות ל, לרמה של האקזקיוטיב, של, של השליט האקזקוטיבי שנבחר טראמפ. ודווקא נתנו לטראמפ פררוגטיבה לפטר אותם.
1: כן.
0: ואז נשאלות שאלות עד כמה כמובן, זה לא באופן בלתי מוגבל, אבל בית המשפט אמר יש לו בכמה דברים. אז יש כאן שאלות מתי באמת אפשר לקעקע. יש כאלה שחוששים שאמריקה תתערר. יש רבים בקרב הדמוקרטים, שלא לדבר על השמאל האמריקאים, שחושבים שטראמפ הוא דמות אוטוריטרית שהורסת את כל הדמוקרטיה האמריקאית, שפוגעת בה. כי בגלל שהוא פועל לפי גחמות, שלא לפי סטרוקטורה.
1: אחורית השחיתות הפיננסית.
0: שחיתות פיננסית. יש כאלה שטוענים שכל הבית הלבן, אפילו אני רואה עכשיו כל מיני, שהבית הלבן מנוהל כאילו בצורה, כמעט הייתי אומר, של בית מלוכה, שזה טראמפ מתייעץ עם הילדים וכן הלאה, מה שפעם היה שאלות.
1: העוזרת האישית שלו.
0: כל הדברים האלה הם בהחלט קיימים, ואף אחד לא צריך לזלזל בחששות ומחששות,
1: אני דווקא בעיניי, ואני יודע שזה מחלוקת בינינו ארוכת שנים, אתה יותר באמת מסתכל על שחקנים, ואני חושב שבעיניי הדבר הכי מעניין לשאול השחקנים זה מה מאפשר אותם. טראמפ הוא טראמפ, הוא קיים, יש לו היסטוריה, ראינו אותו לאורך השנים בכל מיני מקומות. מה אפשר את טראמפ בארצות הברית של הזמן הזה, אחרי 250 שנה, זו השאלה המעניינת, כי ברור שלפני 50 שנה המציאות לא הייתה מאפשרת אותו. החברה האמריקאית לא הייתה מאפשרת בצורה הזאת.
0: ג'קסוניאן, ג'קסון היה נשיא ארצות הברית, היה שיכול היה לסבול מטרלול פי 10 משל של טראמפ, אפשר לומר.
1: אוקיי.
0: אז אני לא חושב שלא, תראה, אין ספק שאלמנט התקשורת, ההגעה להמונים, גיוס ההמונים, שטראמפ הוא הדמות ציבורית הרי מאוד גדולה, הוא לא דמות זה, אתה יודע, באפרנטיס, אנשים הכירו, וגם וקום נוסף, גם בשוק העבודה, וקום, הנושאים שאמריקאים תמיד, תזכור, יש להם המון מסורות לאמריקאים, גם המסורת הזאת שמחפשים שתמיד יהיה, הנושא של נשיאות מלכותית תמיד היה בתוך אמריקה, שחיפשו את הבית הלבן, שגם יהיה תשובה למלוכה, מה שעשו האנגלים בשינוי המהפכני שלהם, במהפכה המהוללת, הם לא חיסלו את המלוכה, אלא עשו לה קואופטציה.
1: נכון.
0: והפכו את המלוכה לדבר שנשאר ולכאורה שומר על המערכת, לרבות בית הלורדים שהוא משהו שהאריסטוקרטיה תהיה שם.
1: נכון.
0: והקומנרס, אז יש פה...
1: בארצות הברית, אמריקה אחת צעד אחד קדימה, והיא עשה סובלימציה למוטיבציה המלכותית לתוך הדבר הזה.
0: היו לה ויכוחים גדולים לגבי תפקיד האריסטוקרטיה, היו לה שאלות גדולות לגבי כסף אפילו לנבחרים. אתה יודע ש, ש, ש, ש, שבהתחלה שנוצרו המוסדות, אז חשבו בכלל וושינגטון וג'פרסון חשבו שבכלל לא צריך לשלם כסף לנבחרים, כי הם יהיו חלק מתוך האריסטוקרטיה, שלנדד ג'נטרי, מה שקוראים, שלא יצטרכו כסף בכלל, כי זה, ואז אני זוכר את אותו נאום שהיה לו של פינלי מפנסילבניה, שאמר, אתם כאילו נולדתם with a silver spoon, אתם עשירים, אבל העם כן צריך, מי שנבחר צריך שכן יהיה לו. והיום למשל אחד הדיונים המרתקים שהיה שם, היה עד כמה חייבים להעלות את השכר של חברי קונגרס, כי חברי קונגרס הם מרוויחים בממש מזכורת שהיא מידל קלאס, היא לא יותר מזה, וקשה להם, הם צריכים לחזור לבתיהם, דיברו על זה, שחבר קונגרס הרי שבא מקנטקי, או חבר קונגרס אחר שבא מדקוטה, אז הוא צריך לטוס, הוא אין לו אפילו כסף לטוס.
1: אבל תמיד שכשהדיון הזה, בעומק שלו, ברמה הנפשית, הוא בעצם בא ואומר, הרבה שנים מה שהניע את החבר קונגרס, ברמה כזו או אחרת, שוב, כולם צריכים לאכול ולהתפרנס, אבל עצם התפקיד ועצם השליחות הניע אותו. מתי מתחילים לדבר על כסף? כשתחושת השליחות ותחושת התפקיד והאמון במערכת הולך ונשחק.
0: לא, לאו דווקא.
1: אלה המקומות שבהם אתה בא ואומר, לחיות כמו מידל קלאס, אני לא יודע מה בדיוק המשכורות, כן? זה כבר לא מספיק, אתה צריך לחזק את זה באמצעים מלאכותיים כמו כסף.
0: אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה שאני לא הכרתי, אבל דיברו שם אנשים בתוך המערכות. שחבר קונגרס, שבאמת כפי שאמרתי, שנוסע מקומות ארוכים וצריך בוויקנד לטוס וכן הלאה וכן הלאה, לא יכול לשלוח את הילדים שלו לאוניברסיטה. כי הוא לא מרוויח כסף. אז הוא אומר, אני הולך לעבוד, להרוויח כסף. הוא לא יכול. אתה יודע, אם שכר לימוד היום באוניברסיטה פרטית בארצות הברית הוא כ-$100,000 בשנה, אז אפילו אם הוא לא...
1: בעיניי זה מה שאתה מתאר, הרי אני אומר, זה לא נסיבות שקורות, אלא זה כישלון של השיטה. כי אם...
0: השיטה עושה adjustments כל הזמן.
1: נכון. אבל יש משהו, זה דווקא, בדיוק זה מה שרציתי לשאול אותך, כי יש משהו בעיקרון ההוא שדיברנו עליו של עליונות החוקה, שהוא מגביל את האפשרות לשינוי. הוא מאפשר התאמות, אבל בגבולות מאוד קשיחים.
0: אין שום מגבלה. הקונגרס יקבל החלטות. לגבי כמה כסף ירוויחו חברי קונגרס. זה שהם לא יתחילו, זה שהם לא יתחילו להמציא קריפטו, כמו שהנשיא עשה, זה סיפור אחר. אבל אני אומר, אבל אתה רוצה באמת, תראה, הרבה מקומות בעולם, אתה יודע, אנחנו לא ניקח את סינגפור, שהשוותה את כל האלה, משרתי המדינה, את המשכורת שלהם, למשכורת של האליטה הכי גבוהה, ואמרה, אתם תרוויחו ככה על מנת שלא יהיה בכלל מצב של שחיתות חלילה.
1: סינגפור זה...
0: עכשיו, בכל העולם השאלות האלה עולות, בכל הדמוקרטיות. אני זוכר שהייתי בבית המחוקקים, בפרלמנט הבריטי ובבית הלורדים, ואחד הדברים שהיו מאוד עניינותי, שחברי קונגרס, שחברי פרלמנט, יכולים לעבוד עבודה נוספת, מה שבישראל למשל מנעו מחבר פרלמנט, כי אמרו שהוא צריך להיות כל כולו בפרלמנט, הוא לא יכול להרוויח שום דבר נוסף בתוך הדבר הזה. אז מדי פעם מעלים את המשכורות וכולם מתרעמים, כן? אז יש כל מיני מצבים, השאלה כמה הם פעילים וכמה...
1: אני אומר ששיחה על משכורות היא שיחה שבדרך כלל מעידה על חולשה של הסיפור עצמו. כשמדברים על תמריצים חיצוניים, משהו, ואני חושב שאגב, אפרופו השאלה מה מאפשר את טראמפ, מעבר לטכנולוגיה ומעבר להכל, חוסר אמון של יותר ויותר אמריקאים בשיטה. וכשמגיע מישהו, אגב, גם עמדני בעיניי, הוא ביטוי של חוסר אמון של יותר ויותר אמריקאים בשיטה. והריק הזה שאתה מתאר, הריק של המוסדות, אתה דיברת עם מישהי מתוך המוסדות שהסביר לך על החלשות המוסדות, אבל המוסדות מוסדות נחלשים לא כי הם מתעייפים.
0: אני חושב שזה נחלשים... ערבוב, אני לא חושב. תראה, כל המערכות של בחירה, הן כמיד מערכות של אלטרנטיבות. אז אני לא הייתי מערבב אחד באחד. אחד כמו ממדני שהוא פעיל ציבור ופעיל בוא נגיד בעיריות או משהו כזה שהוא רץ, והוא מציע פתרונות דיור לכאלה שלא מסוגלים לשלם את כספם בתוך ניו יורק, והוא מנצל וקום בתוך המפלגה הדמוקרטית בגלל קומו וכל ההסתבכויות שלו, והוא פתאום מופיע עם כל מיני פתרונות, אז הוא מצליח לגייס ונבחר. אבל זה עדיין לא מעיד. וטראמפ כמובן, הוא דמות שבאמת ניצלה את התקשורת, שעלתה עם סיסמאות מאוד רציניות, Make America Great Again, תחושות של תנו לנו, תחושות שגונבים לנו. תמיד הרי טראמפ הסתובב שנים, עשרות שנים, ואמר שאמריקה is being taken advantage, שלוקחים, שכולם...
1: מנוצלת.
0: כולם מנצלים אותנו. היפנים מנצלים אותנו בזמנו, הוא אמר, וקוויטים, כולם ניצלו אותנו, ואנחנו לא נהיה פריירים. התחושה שלא להיות פריירים, שהיא מוכרת לישראלים מאוד, כולל מה שהוא אמר לנאטו, כולל בכל נושא הסכמי הסחר, שהוא אמר, אנחנו נטיל עליכם מכסים, אותם תעריפים, tariffs, מה שקוראים. אז כמובן שזה קסם לרבים האמריקאים, והמועמד הנגדי היה בפיאסקו. ביידן וקמלה הריס לא הראו שום יכולת להתמודד מול טראמפ, כי הם היו פיאסקו. הם פשוט לא היו ברמה.
1: אבל זאת אומרת, אבל גם עכשיו על המפלגה הדמוקרטית אין באמת...
0: אז יכול להיות שלא היה...
1: אני אומר, יש עריק המנהיגותי, הוא גם חלק מאותו דבר.
0: יכול להיות.
1: אתה מסתכל על תחילת האימפריה, יש לך כזה רצף של מנהיגים מרשימים, שאתה אומר, קורה משהו.
0: אל תשכח שטראמפ הפסיד את הבחירות ב-2020 לביידן, למרות שהוא אמר
1: שהם נדעו. כן, נכון.
0: אבל לכן אני אומר...
1: לא משנה, בגלל זה אני אומר, הדיון דווקא בעיניי, הדיון הוא לא טראמפ, או ביידן, או קמלה האריס, או מי שיהיה. הדיון הוא בעיניי המצב התודעתי של חברה, שניסתה להקים פרויקט אדיר, אדיר ממדים, התחלנו מתוקביל, ליווה אותנו לאורך השיחה, אוקיי? ניסתה להקים פרויקט אדיר, רעיוני, משמעותי, היא עכשיו ניצבת על סף ה-250 שנה, אנחנו ככה מתקרבים לסוף השיחה שלנו, אני אשאל אותך, בתוך הסייקל הזה של אימפריות, שקורה, אנחנו מכירים את כל האימפריות למיניהן, איפה ארצות הברית בתוך הסייקל הזה, אחרי 250 שנה?
0: השיחה הזאת היא מאוד חשובה, ואני חושב שגם מה שקורה כרגע ביחסים הבינלאומיים, הרי אימפריה זה מושג למדינת על.
1: נכון.
0: שגם יש לה זרועות להמון מקומות אחרים בעולם, לרבות אפילו, כפי שבהיסטוריה, נוכחות במקומות אחרים בעולם, כולל מה שאנחנו רואים, קוראים פעם קולוניות, קולוניאליזם, אמריקה התחילה. אז כרגע, כמובן, תמיד יש את השאלה, מי הן האימפריות? אז יש לך את האימפריה הסינית, שכל הזמן היא עולה, למול האימפריה האמריקאית, שיש לך שחוששים, כל הזמן הרי עוסקים כבר עשרות שנים,
1: נכון.
0: the decline of America. אני לא חושב שאמריקה is declining, כי עדיין אם אתה מסתכל על מה שאנחנו קוראים, על היצירתיות, שבאה מתוך האינדיבידואליזם, היצירתיות הטכנולוגית, המשק הזה שמבעבע כל הזמן ויוצר, ויוצר אנשים ומושך, המשיכה הזאת של אמריקה אין לה שני בעולם. אז יהיו לה מתחרים, אף אחד עוד לא מהגר לסין בשביל לעשות.
1: לא, אני שאלת,
0: אבל איך אמריקה תראה את עצמה כאימפריה? זו שאלה גדולה. איך אמריקה תמצב את עצמה? אמריקה תמיד היו לה אימפולסים שונים. מצד אחד היה לה את הרעיון של מה שאני קראתי לו באחד מספריים, Marketing the American Creed Abroad. יצוא האתוס האמריקאי. והיצוא שלו שהיה דרך קבוצות אתניות ודרך כבר, יצוא הדבר הזה בעולם. מצד שני יש לה אימפולס של מה שאנחנו קוראים בדלנות. עזבו אותנו. אנחנו פה ואל תבלבלו לנו את הראש. וראינו את זה גם במלחמת העולם השנייה, במלחמת העולם הראשונה, עד שהיא לא הכריחו אותה, היא לא נכנסה. ולכן השאלה כמה היא תהיה מעורבת. וגם שהיא מעורבת, כפי שראינו עכשיו באיראן, אז אנשים אומרים, מה זה הדבר הזה? למה? בשביל מה אנחנו מעורבים? האם אנחנו מעורבים בשביל ישראל? האם אנחנו מעורבים בשביל מדינה ששולטת בנו? אז כל הדברים האלה ימשיכו להיות. השאלה שאנחנו, ואנחנו פה בישראל, חייבים לשאול, אמריקה היא עבורנו לא רק איזה מדינה סתם שאנחנו מדברים על תוקפים.
1: כן.
0: ישראל קרחה את חייה עם אמריקה. והיא קרחה את חייה עם יהדות אמריקה, שיהדות השנייה בגודלה בעולם. כן? והיא הכי משמעותית, שתמכה בנו. וכרגע אנחנו נמצאים במצב משברי עצום, שאף אחד לא יזלזל במשבר הזה. כי בנינו את כל המערכת הזאת על מה שנקרא יחסים מיוחדים. בנינו את זה על הרעיון שאפילו אם יפריעו ביחסים המיוחדים, זה תמיד יצליח. דניס רוס, אני זוכר, כתב ספר בתקופת אובמה, דניס רוס, שקרא Doom to Succeed, חייב להצליח. ואני אומר, אין דבר כזה יותר.
1: זה Doom to Succeed בשני הצדדים, אגב?
0: שהמערכת הזאת תמיד תישאר חזקה.
1: גם ארצות הברית חושבת שהיא חייבת להצליח?
0: כי היהודים הכניסו לאמריקה את האתוס שאמריקה גם מתבשמת, כמו שמייק הקבי, למשל, שהוא אחד הידידים הכי גדולים שיש לנו, אומר, ישראל תורמת לאמריקה, אבל רוב האמריקאים כבר לא חושבים כך. הסקרים באמריקה מראים, גם סקרי פיו וגם סקרי גלופ, וכל מה שאתה בודק, שאמריקאים היום עוינים לישראל יותר מאי פעם, שיש איזה דבר של עייפות מישראל, ויש גם כמובן מניפולציה אנטישמית קשה.
1: אבל אתה לא מרגיש, יוסי, שגם העייפות הזו מישראל היא בין היתר פועל יוצא, כי ישראל מייצגת במובן עמוק, תתקן אותי אם אני טועה, גם את המוסדות וגם את הדברים שהאמריקאים כבר, גם באמריקה הם כבר לא מאמינים בדברים האלה.
0: לא, אני לא חושב, אני אגיד לך שני דברים. אחד, יש כמובן כשלים. שתיים, ופה אני אומר משהו שלא אמרתי עדיין. ישראל תרמה לזה תרומה ישירה.
1: ברור.
0: ישראל, וישראל, שאני אומר ישראל, ראש ממשלת ישראל. ואני, זה לא פוליטיקה. ראש ממשלת ישראל, שנתפס כגיבור לאומי אמריקאי, כך הוא ראה את עצמו. הוא דובר בקונגרס הכי הרבה פעמים, לא היה דובר כזה כמוהו. הוא מכיר את אמריקה, הוא מסתובב באמריקה, הוא המדינה הכי דגול, וכאילו זה על הידיים שלנו, ואנחנו חלק אינטגרלי. ועם טראמפ, כמובן, הוא וטראמפ, זה בדיז בדיז, ואין הבדל בכלל. אין הבדל בין טראמפ לנתניהו שמגיע לבית הלבן, כאילו זה הבית שלו. וברגע שזה מתפוצץ, וזה מתפוצץ, וגם יש הבנות גדולות שזה התפוצץ מול יהדות אמריקה שהבינה, ויש גם, אנחנו רואים את ישראל שהולכת ויורדת מבחינת האתו שלה, ומשבשת את כל הערכים האלה, ולא מסוגלת להבין מה שקורה באמריקה, בארוגנטיות, ביהירות, ועוד דבר, ממצב באמת אדיר של שילוב של שני הזרועות, ישראל ואמריקה במלחמה באיראן, עם המטוסים ממריאים ביחד, כמו שהקסט אמר, שר המלחמה, אמר, תראו שני חילות האוויר הכי גדולים בעולם, לפער שהולך ונפער. וזה כשל ישראלי קולוסלי לאורך שנים, ואנחנו נראה אותו לצערי הגדול, הוא מפחיד רבים, ובצדק. אומר לי דייוויד הריס, שהוא היה עד לאחרונה נשיא הוועד היהודי אמריקאי 35 שנה, איש קונסרבטיבי לגמרי.
1: כן.
0: אומר לי, הבניין הזה קורס על יושביו, כפי שקרס הבניין על יושביו בפלורידה, הוא מחץ את יושביו, והוא ראה את זה. הוא אומר לי, אין היום מי שיגן על הדבר הזה, ולזה, זה לא רק עניין סטרוקטורלי, היסטורי.
1: זה היחסים, אתה אומר, בין ישראל לארצות הברית.
0: בדיוק, וזה צריך להבין, כי זה נובע גם מפערים שנפערים, גם באליטות, גם בשחקנים, אבל גם בציבור הרחב ובמוסדות. לא יכול להיות שלא הבנו את זה, ואי אפשר בכלל להבין את הקשר לאסטרטגי הזה, זה לא רק ביקורת פוליטית, כי ישר אני שם בוקר, אנשים לא מבינים עד כמה זה עמוק, וזה מאוד מאוד מעלה חשש, וחייבים לשקם את זה.
1: תודה רבה פרופסור יוסי שיין על השיחה הזאת, תודה לנדב אלפרין שערך אותנו, שתהיה שבת שלום, שיהיו בשורות טובות.
0: תודה לך.

0: אתם מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.
1: שלום מאזיני ומאזינות כאן תרבות, אנחנו הסדרתיות.
2: אני גילי איזיקוביץ'.
1: ואני רותה קופפר, ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרות והיוצרים, השחקנים והשחקניות של הסדרות הטובות ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית.
2: בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית אמיתי פוקמן שעורך, איתי אשת ועומרי קפלן שמפיקים, ויובל יסוד על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסקטים או ביישומון ההסקטים המועדף עליכם.

0: זה קרה כמעט בטעות. חלטורה לפורים לערוץ 2 הניסיוני, שמישהו חשב שהגיוני להפיל על שני סטודנטים לקולנוע, הבמאי איתן צור והתסריטאי אסף ציפור. הם בתורם אספו כמה שחקנים, שי אביבי ומנשה נוי שלמדו איתם באוניברסיטה, ושלושה שחקנים צעירים מאוד, קרן מור, רמי הויברגר ודוב נבון. התקציב היה זעום, השיבוץ נעשה מול משחק הדרוסל, אף אחד לא צפה בהם, אבל זה היה מספיק כדי לתת להם עוד תוכנית, הפעם ספשייל יום העצמאות בשנת 1992, ושנה וחצי אחר כך שתי ההקלטות האלה הפכו לתוכנית קבועה ששודרה במשך 5 שנים, והיא עדיין מהתוכניות הישראליות המיתולוגיות הזכורות ביותר והנוקבות ביותר, תוכנית שהיו לה מעריצים מושבעים ושונאים אדוקים, שלא היו לה פאנצ'ים כאג'נדה, אבל הייתה לה פואנטה ברורה בכל מערכון, ושסימלה אליטיזם, ניתוק, תל אביביות, חילוניות, אבל גם היום היא מצחיקה נורא.
1: בלי להתכוון יצא שהתאספנו פה באולפן כדי לציין 30 שנים לעונה הראשונה של החמישייה הקאמרית. נמצאים איתנו איתן צור, במאי וזוכה פרס האקדמיה הישראלית, שבין הסדרות המצוינות שביים נמצאות קומדיות כרדבנד ויום האם, וגם דרמטיות כעיר מקלט. ושעת אפס, ואפילו אחת מוזיקלית, החנות שיש בה הכל. נמצא כאן היום כדי לדבר על זאת שהכל התחיל איתה, החמישייה הקאמרית. ומנשה נוי, שחקן, קומיקאי, במאי ותסריטאי וירטואוזי, שבין הסרטים, הסדרות והצגות שכיכב בהן נמצאת יצירות מכוננות כהבורגנים, פולישוק, המאהב, גט, אישה עובדת. את הקריירה שלו פתח בהשתתפות בחמישייה הקאמרית, לצד שי אביבי, דובל נבון, רמי אויברגר, קרן מור. השניים גם העלו יחד עוד הפקה במשך השנים, נישואים ומשפחה.
0: בוא נתחיל מאיזה טעימה.
2: ואחר כך?
3: אחר כך הוא.
2: יופי. שלום.
3: שלום.
2: איך קוראים לך?
3: ברוך.
2: מבסוט?
3: תודה לאל.
2: מה אתה עושה?
3: אני רואה שהכל בסדר.
2: זהו.
3: זהו.
2: מה אחר כך?
3: אחר כך הוא.
4: הוא חונה.
2: אוקיי, אנחנו נמשיך.
3: איך קוראים לך?
2: אני ברוך.
3: מה אתה עושה?
2: אני שר החקלאות.
3: זהו?
2: כן.
3: מבסוט? תודה לאל. אחר כך?
0: אחר כך
3: הוא.
0: יואי. אנחנו בחרנו לפתוח במערכון הזה גם כי הוא מהעונה הראשונה, וגם כי הוא מצליח להיות גם נונסנסי וכזה מטופש, וגם פוליטי וסטירי, וזה ממש מההתחלה היה הייחוד של החמישייה, איזה הצהרת כוונות מונטי פייטונית כזאת. אולי בשביל להתחמם ככה ולנסות להבין איך הכל התגבש בדרך הזאת, תספרו לנו קצת על איך הכל התחיל. נתנו כזה בקטנה מקודם, אבל תספרו לנו על איך התגלגלתם לפיילוטים האלה ומהם מעלה.
5: הייתי סטודנט באוניברסיטה בחוג לקולנוע, כבר לקראת הסוף, למרות שבעצם לא סיימתי עד היום, אז אני לא יודע אם זה היה הסוף.
6: גם אני לא.
5: גם אתה. הייתי אחרי שביימתי טקס סרטי גמר שלנו, שנקרא פרס מוגרבי, שיצא מוצלח, ואז שהגיע פנייה מערוץ 2 הישן, הניסיוני לחוג לקולנוע, שיעשה איזשהו מגזין לפורים, בחוג פנו אליי. בטקס הזה כבר עבדתי עם אסף ציפור, שהיה במקביל אליי בתסריטאות, ועשינו ספשייל חד פעמי לפורים, עם הקאסט הזה, הקאסט ש... גם אחר כך המשכנו, אספנו אותו פעם ראשונה, אבל שוב, הכל היה כמחשבה על משהו חד פעמי. כאמור, לא ראו הרבה, לא היו הרבה תגובות, אבל אנחנו מאוד נהננו. הערוץ הניסיוני גם נהנה, כי זה לא עלה לו כסף.
0: תמיד טוב. חינם יותר טעים.
5: ואז ביקשו ממנו, זה מצחיק, כי לדעתי ביקשו ממנו פעם, ביקשו מאיתנו לעשות גם ספשייל פסח, ואז אולי ספשייל ליום השואה. בסוף הסכמנו לעשות ספשייל ליום עצמאות. עשינו עוד תוכנית ליום העצמאות.
1: לא, רגע, איתן, תחזור רגע לעניין הזה של ספשייל יום השואה. הם ידעו, הם ראו את מה שעשיתם, או שהם לא ראו את זה?
5: הם ראו, אבל אני חושב שעדיין נשאר להם הרעיון שהחוג יכול לספק להם מה שנקרא מגזין. זאת אומרת, כשהם אמרו מגזין, הם לא ידעו בדיוק איזה תוכנית. יכול להיות שגם הם המשיכו עם זה, הם לא ידעו בדיוק איזה תוכנית הם היו רוצים. אבל זה מאוד הצחיק אותנו. אבל לפסח, לדעתי, כבר אפילו התחלנו לכתוב משהו קטן. כי פורים עשינו כזה קצת היסטורי, קראו לזה פורים לדורותיו, וזה היה פורים בכל מיני תקופות בהיסטוריה הנפלאה של היהודים, אחד גירוש ספרד, אחד פרעות קישינב, ואחד תקופת המחתרות. אמרנו, פסח גם תקופה נחמדה. בקיצור, עשינו עוד תוכנית ליום העצמאות, אותה ראו אולי עוד 4 אנשים, אולי עוד 5 תגובות, אבל אנחנו הבנו כבר שיש לנו משהו ביד. התחילו כבר כל הרינונים וההכנות לקראת ערוץ 2.
1: המסחרי האמיתי.
5: המסחרי האמיתי, ואמרנו, אוקיי, יש לנו פיילוט. לא הזענו על זה מאוד, אבל כי גם חלק משחקני התוכנית, כמו מנשה שיושב לידי, וגם אסף וגם אני, לא כך חשבנו שאנחנו ניפגש 30 שנה אחר כך, אחרי 30 שנה בטלוויזיה, פחות או יותר. או לפחות מבחינתי, שהיא בעיקר בטלוויזיה. למדנו קולנוע, קולנוע היה החלום שלנו, קולנוע זה מה שרצינו לעשות, אבל טיימינג, שזה אחד הדברים הכי חשובים בחיים, אם לא הכי, הכי חשוב, פרץ ערוץ 2, אנחנו סיימנו ללמוד, היה לנו תוכנית ביד, וכך נהייתה התוכנית.
0: מנשה, מה אתה זוכר מהאווירה של העבודה על התוכנית?
4: תראו, שי ואני היינו השחקנים של החוג. אילו, השתתפנו בהרבה סרטים של החברים שלנו, בסרטים שלנו, ובדיוק היינו אחרי שני סרטים, אחד זה לז'רדן, ואחד יעל שי בחצי מנשה, ובעצם היינו כאילו
5: השחקנים. מנשה מצטנע, אבל לז'רדן זה סרט שהוא ביים בעצמו, והוא עושה שם כמה דמויות, והוא סרט נפלא, אני זוכר אותו עד היום, למרות שראיתי אותו כשהייתי סטודנט. ויעל שי וחצי מנשה, זה סרט שבו התאהבתי בשניהם, של אמיר זית, שהוא כן. סרט נפלא, שזה רק שניהם כל הסרט, שם התאהבתי בהם.
4: ואז איתן פנה אלינו לזה הרעיון הזה של לעשות תוכנית, והאמת היא שאף אחד מאיתנו לא רצה, כלומר, לא ממש חשבנו על זה, ולא ממש היינו שותפים לחלום הזה. אני חושב שאיתן ואסף מאוד כאילו השפעו ממונטי פייתון, ומאוד כאילו היו בעניין הזה של התוכנית, ואמרנו, אוקיי, בסדר. ואז חיפשו עוד שחקנים, קרן הייתה כוכב עולה אחרי שורו.
0: וזהו זה, היא כבר עשתה.
4: והיא עשתה גם הרבה, זהו זה, והיא התארכה בכמה מקומות, והיא כבר הייתה ידועה. והיא הביאה את דובה לברמי, בהתייעצות עם איתן, כי איתן הכיר את רמי, מהצופים, זה כאילו מין קשרים כאלה. ואז נפגשנו בפעם הראשונה, אם אני לא טועה, זה היה בתיאטרון הסמטה. צודק?
5: כן. פשוט עבדתי שם כמנהל הצגה, אז נתנו לי את החלל.
4: כן, ושם נוצרה כימיה.
0: היה לך המפתח, פשוט.
4: שם נוצרה כימיה, כאילו, שישבנו, אז צחקנו ונהננו להיות ביחד, זה אני זוכר, אבל שיצאנו משם, אז אני חושב שהלכתי עם שי, וכאילו אמרנו, רק זה חסר לנו עכשיו, תוכנית טלוויזיה וזה, כאילו, ממש לא חשבנו על זה. והייתה התוכנית הזאתי, של פורים, ואז עברנו ליום העצמאות, ויום העצמאות קראו לתוכנית 40 ומשהו, כי ישראל הייתה בת 40 ומשהו, והייתה אז תוכנית, והייתה אז סדרת טלוויזיה 30 ומשהו, סדרה אמריקאית. ואז את הדבר הזה עשינו כבר יותר באוניברסיטה, והיו פחות הסריטאים, אם אני זוכר נכון, היה בעיקר אסף, וישבנו ואלינו רעיונות, ואסף כתב אותם. וגם רעיונות של אסף. זה היה הצוות. ואז זה היה משוגע. כאילו, אז באמת צחקנו מאוד, הצחקנו אחת השנים מאוד, ואני חושב שגם עלה הדבר הזה של הומור דורי, של הדור שלנו. כאילו, כולנו פסיכים של לבנון, כולנו שרוטים, כלומר, אנחנו שרוטי התקופה הזאת, ופתאום זה יצא. שם איזה מערכונים על שיח לוחמים, יש דברים כאלה שהם כאילו, הסריטה מתחילה לעבוד.
0: כן, יש לי הרגשה שאנחנו עוד נחזור לזה.
1: נחזור לזה, וגם אני מבינה למה אתה כזה לא כל כך התלהבתם מהרעיון שאתם תהיו בטלוויזיה, כי מה היה אז באותו זמן? היה את הראשון בבידור, נכון? זאת אומרת, לא היה, הייתם מאוד מאוד שונים בנוף של השידורים אז.
4: תראי, גם אף אחד מאיתנו, כמו שאיתן אמר, לא חלם על טלוויזיה. באנו לחוג לקולנוע, אבל החוג לקולנוע היה אז באיזו תקופה, כמו שארי פולמן מכנה אותו, בית ספר פתוח, לומדים הכל, לומדים מתוכניות רעיון, דרך מגזין טלוויזיה, דרך סרטים, הכל לומדים, אבל הכל מפוזר, אז בעצם אתה כבר עושה הכל, וגם קולנוע לא היה. ממש, זאת התקופה שלהי
0: שלטונו,
4: שלהי שלטונו של יצחק שמיר, לא היה כלום, הכל היה תקוע.
1: אני זוכרת שחברה אמרה לי שהיא לומדת עכשיו את המבוא לקולנוע הישראלי, ואמרתי לה, תחכי מה יהיה בשיעור עצמו, בקורס עצמו.
0: תספרו קצת באמת על איך גיבשתם את האנשים שכתבו ביחד איתכם, איך אספתם את כל החבורה הזו.
5: זו הייתה עבודה די מאומצת של כמה חודשים. אני לא זוכר כבר מי למה, אבל אני זוכר את עצמי הולך למופע של מודי.
0: מודי ברון.
5: כן, להצגה של ג'ו.
0: ג'ו אל דרור,
5: יוסף אל דרור. הם היו בעצם, אני חושב שהעונה הראשונה זה היה רק אסף, מודי.
4: אתגר
5: כבר. אתגר עוד לא היה.
0: אתגר, כן.
4: ואוזי גם עוד לא היה.
5: אתגר קראת להצטרף אחר כך, ואוזי גם אחר כך.
0: כן.
5: ראיתי חומרים של מודי, ראיתי חומרים של יוסף, הכיוונים נראו לי, הכישרון היה בולט. אני חושב שהרבה מהניתוחים, אפילו הסיפור של לבנון, שאני מניח שנחזור אליו, קצת תובנות של, של, של אחרי, לא היה איזה אג'נדה או מסר מוגדר ומוצהר לתוכנית. ודווקא האקלקטיות הזאת, בגלל שמודי ויוסף ואסף, כל אחד מהם כותב בסגנון אחר, אפילו שהם שיתפו פעולה, הרבה מודי וג'ו. ואני חושב שהאקלקטיות הזאת הייתה גם חלק מההצלחה של התוכנית, כי היא דיברה בכמה סגנונות, ובכמה... בדיעבד אפשר להגיד שהיה איזה מכנה משותף בסיסי, או כמה מכנים משותפים בסיסיים, אבל זה לא שבאנו עם איזה זה הצהרה, כאילו זה אני מאמין שלנו, אתה בפנים...
1: אבל זה קצת כמו מה שמנשה אמר, שהיה משהו בשפה ביניכם, דיברתם כאילו, זה היה משהו מאוד קרוב. אני חושבת שמה שאני הרגשתי אז, שאם פעם היה כאילו ההומור שיש לנו ככה בסלון, אבל אז יש את ההומור שאנחנו פוגשים אותו בטלוויזיה או על הבמה, פתאום מה ששמענו בסלון היה על הבמה, על המסך.
4: אני יכול להוסיף, אני זוכר את חיפושי הדרך, כי התוכנית נמכרה, אני בכלל נסעתי לארצות הברית, שם גם הכנתי סרט לצלם בניו יורק, הכל היה כזה של מחפשים קולנוע, מחפשים לעשות הלאה, וכל פעם שהייתי חוזר לארץ, אז דוב עליה אומר לי, איפה אתה? תדע לך, יש כשתי קלטות, איתן ואסף מוכרים את זה, כאילו כל הזמן הולך לקרות ואתה לא בורח, ואתה לא... ואוקיי, בסדר. ואז באמת לקראת ערוץ 2, הפריצה של ערוץ 2, אז איתן ואסף הצליחו להגיע למטר הפקות, לעמי אמיר ואריק ברנשטיין. ואז אני זוכר שהיו ישיבות, איזה תוכנית הולכת להיות. בישיבות האלה החליטו לשתף אותי. Mm-hmm. ואני קודם אומר, אוקיי, יש כיבוד קל, יש זה,
0: שם, שם מדבר.
4: כן. ואני זוכר שם אפיזודות מצחיקות, כי באמת חיפשו. עכשיו, מכיוון שאריק ועמי הם מבוגרים מאיתנו בעשור, אז, ומכיוון שקרן הייתה ידועה, אז הרעיון הראשון היה לעשות, אמרו, אולי נעשה תוכנית שקרן היא המנחה. יהיו בה אנשים כמו יוני רכטר, גידי גוב, כל החבורה הזאת בני הגיל של עמי ואריק, ואתם תעשו קטעים.
5: שנייה רגע, אני רוצה להסביר משהו קטן, חלק מהסיבות שזה נבע ממנו, העובדה הייתה של עמי ואריק, הייתה משבצת כבר במכרז של תלעד.
1: עמי ואריק הם המפיקים שלכם.
5: והמשבצת שלהם הייתה של שעשועון. ככזה, ככה התוכנית גם תוקצבה. זאת אומרת, היא תוקצבה גם כשהיא יצאה לדרך בתקציב מאוד מאוד מאוד מאוד נמוך.
0: $15,000 לתוכנית.
5: נכון, איך את יודעת? או 16, אני לא זוכר, אבל משהו כזה, שזה תקציב. עכשיו, בתקציב הזה לא היה הרבה דברים שאפשר לעשות, ומזה נולדו כל מיני, כשהם התחילו להבין את הלחץ הכלכלי, אז היה את העניין הזה של קרן, אז זה עניין שהם אמרו, אולי רק מנשה ושי.
4: כן, היה גם כזה.
5: כן, היה גם כזה.
4: אני זוכר שאני אמרתי אתמול, אני לא שחקן ליווי כזה, של קרן, אני לא אלווה אותה. עד היום קרן אומרת שאותה לא שיתפו בעצה הזו.
0: וגם בדרך שלכם למסך, אנחנו כאילו החלקנו את זה, אבל כל העניין עם העלייה של ערוץ 2 המסחרי האמיתי, זה היה מפץ בכל מובן. וכל אחת משלוש הזכייניות קיבלה יומיים, והשלישי היה ברוטציה ביניהם. ואף אחד לא ידע שום דבר על שיבוץ תכנים, איך נעשה את זה, ומה נשים, ומתי, ואיפה.
1: פתאום נכנסו מילים כמו אירסול, וכמו פריים טיים, ופרי פריים טיים. עם כל מיני דברים שבערוץ אחד לא ידעו.
0: וגם התוכנית שלכם היה איזה רגע שלא היה בטוח שזה יקרה, וכשהיא שובצה, היא שובצה באמצע הלילה.
4: התחיל ב-13:30.
0: ואז הביקורת הראשונה שקיבלתם הייתה זוזו או תמותו.
5: זה לא הייתה ביקורת, זה הייתה תחזית אגב.
1: תחזית, כן, של עדה בושס.
4: כן, של כאילו, מי אנחנו בכלל? תשמעי, היו אז דברים, רות וייסטיימר וערד ניר.
1: בין הסדינים.
4: היה חיים טופול, זכרונו לברכה, חיים יסדר. ואז המון תוכניות כאלה, ובדיעבד אנחנו התוכנית ששרדה הכי הרבה יחד עם עובדה, את ערות 2. כן, לא היה. לא היה, אז...
1: עוד אז הייתה סקפטי.
4: מה? כן, היינו סקפטים, כן.
1: היינו סקפטים.
4: מה הם עושים?
0: בואו נשמע את זה רגע.
6: כן, כן, הוא היה מאוד סקפטי. עוד לפני שהם עלו לארץ הוא היה סקפטי. גם היא הייתה סקפטית. הם היו משפחה סקפטית.
7: גם באירופה.
6: גם באירופה הוא היה סקפטי. הוא היה צעיר סקפטי, אבל שהם הגיעו לפה הוא
7: היה סקפטי.
6: כן, הוא היה סקפטי שהם הגיעו בארץ בעוני נורא. בעוני נורא. הוא היה סקפטי. אני זוכרת שהודיעו על זה ברדיו.
7: והוא היה מאוד סקפטי.
6: הוא היה, והיא הכינה ארוחת ערב ונשמעה מאוד סקפטי.
1: מתי הפסקתם להיות סקפטים והבנתם שאתם הצלחה?
5: אני חושב שדי מהר. זאת אומרת, היה את הביקורת המפורסמת של שניצר, הראשון שככה ממש שיבח אותנו. אני חושב שכבר אחרי 4 תוכניות עברנו מ-11.5 ל-10.5, ואחרי כמה תוכניות כבר עברנו ל-9.5, ואז זה כבר די ברור, ואז הגיעו עוד תגובות ועוד ביקורות.
1: צ'פחות ברחוב, זה?
5: מה?
1: צ'פחות ברחוב?
4: תלוי למי.
1: כן. מה זאת אומרת? אתה לא היית מצ'ופח?
4: לא כולם, תראי, היו... לא, לא בעניין הזה, כאילו, קרן הייתה כבר ידועה, שי אביבי היה ידוע מהערוץ הילדים. דובה לברמי כבר היו שחקנים. אני הייתי האחרון בתור. לא, אבל כן, התחילו להיות כאלה של... הנחות בחנויות.
1: הנחת סלב, כן.
4: כן, הנחת סלב. כאילו, כן, יש את ה... כן, זה מתחיל להיות מוכר. זה לא קרה כל כך מהר, אבל התחלנו להיות מוכרים, כן.
0: התחלנו מקודם לדבר על ערוץ 2, ואני חושבת שחלק ממה שערוץ 2 עשה, היה גם להתלכד עם איזה רוח של תקופה שהייתה. אולי נשמע עוד קטע, ואז נדבר על זה?
1: אפשר.
8: עם איזה
1: רטבים
8: זה בא?
9: סלח לי.
8: עם קטשופ.
9: סלח לי, אתה מוכן לבוא רגע?
8: מה הבעיה?
9: טוב, תגיד לי, מה זה צריך להיות? מה זה צריך להיות?
8: מה הבעיה?
9: אני הזמנתי חר, פר ומור. אין חר ומור כאן.
8: אני מאוד מצטער.
9: אל תגיד לי מצטער. חר זה לא חור ומור זה לא מור.
8: אני מוכן להחליף.
9: אל תיגע בזה, אוקיי? בסדר? אל תחליף לי.
8: מה הבעיה? אני...
9: אמרתי לך מה הבעיה.
8: אולי אתה רוצה בינתיים?
9: אני לא רוצה פר על חשבון הבית.
8: אני מוכן להחליף אותך בית.
9: אמרתי.
8: תחכה רק שני.
9: פייר! שום דבר, שום דבר, לא? שום דבר. זה פשוט חרפה, זאת שרוריה. זה פעם אחרונה שאני מגיע למסעדה הזאת.
0: אז אני רוצה להגיד שזה באמת תקופה שנהיות מסעדות, נהיות מסעדות יוקרה, ואנשים הולכים לשבת ומדברים בהם על השמות של המנות.
1: ומחזירים מנות ולא מרוצים.
0: וזה תקופה של שנקין שנהיה שנקין, ועיתונות מקומית שנהיית דבר רציני, ואנחנו בתחילת שנות ה-90, אז זה ממשלת רבין ותהליך שלום, ונהיה איזה סוג של...
5: פרוספריטי.
0: כן, וגם איזשהו מעמד שמדבר את השפה שאתם מדברים בטלוויזיה, זה מה שרותה אמרה מקודם. אז אתם בזמן אמת יודעים שאתם מנסחים איזה רוח של תקופה, משהו שקורה עכשיו?
5: אני לא, תראי, יש הרבה מושגים ש... אני זוכר שני דברים בולטים מבחינת העניין של... זאת אומרת, גם ממקם אותנו ביחס לחומרים וביחס למצב באותו רגע. כשעשינו את המערכון הזה, זה תוכנית ראשונה או שנייה, והוא נקרא מסעדה יפית. חלק מהבדיחות במערכון זה על מאכלים שנשמעים כמו, זה כמו נגיד ברוסקטה או זה, אבל יחד עם זה עוד מאכלים מומצאים. כשעשינו את המערכון, אני לא ידעתי את כל הבדלים בין המומצאים ללא מומצאים. זאת אומרת, לא ידעתי מה זה ברוסקטה. כמה שנים אחר כך כשעשינו מערכון על אינטרנט,
1: אינטרקום, אתה מתכוון, כן.
5: לא, יש את האינטרקום ויש את האינטרנט שקרן הולכת במשרד ומראה לשי, רוצה להשוויץ כזה, היא אומרת, ופה זה האינטרנט שלנו. וזה אומר לה, יש לכם אינטרנט? כן, זה, גם קניתי לבן שלי אינטרנט, וזה, ואז הוא אומר לה בסוף, לא זוכר את השם שלה, לא משנה. אין לך מושג מה זה אינטרנט, נכון? זה אומר לו, נכון. עכשיו, כשעשינו את המערכון, אני גם לא ידעתי מה זה. אז, זאת אומרת, היו הרבה מושג, כאילו, המון המון דברים התחילו וקרו באותה תקופה. אני חייב להגיד ש... גם, הרבה פעמים לא ידעתי...
1: אז זה גם היה קצת לצחוק עליכם, שאתם בעצמכם כאילו בתוך הקהילה הזאת, אבל לא באמת מבינים את כל הז'רגון שלה, כן?
5: כן, אבל כן, אני זוכר, זה באמת תקופה שבה הרבה דברים התחילו, אם הבנו, אני חושב שמן הסתם כשאתה עושה תוכנית מהסוג הזה, בתקופה מסוימת, תמיד אתה תבטא את רוח התקופה. באיזשהו אופן, גם אם אתה רוצה וגם אם אתה לא רוצה.
1: אז נכון שמיד אחרי שכולם מחבקים, זה הרי מין, זה הגרף, נכון? כולם אוהבים, אוהבים, אוהבים, ואז מתחילים לא, לא אוהב, נכון? והיה כבר, הבנתי שבתל עד התחילו לעשות עניינים, והחליטו שהם רוצים משהו קצת יותר עממיקו, אולי מדבר על כל זה, ואז העלו את הקומדי סטור. צביקה הדר אמר עליכם, כאילו, אז הם היו צוחקים כזה על לפלפים, עיגולדים, אבל גם, למרות שהם בעצמם היו כולם עיגולדים. Anyway, אז הוא אמר פעם שאם הקאץ' פרייז של הקומדי סטור היה, מה זה אחרת הזה, אז אתם הייתם אומרים, מה האבילות המשרישות הזאת, וגם לא תשימו סימן שאלה בסוף, כי אתם לא אוהבים פואנטות, לא אוהבים פאנצ'ים.
0: זה היה נוכח ההתמודדות ביניכם ובין הקומדי סטור?
5: לא אצלנו, זה היה נוכח בסביבה, זאת אומרת, היינו שומעים את זה, אני זוכר שפעם ישבתי במסעד, כאילו פה המסעדות באורנה ואלה וזה, וישבה משפחה שלמה של כמה מהם אנשי בידור למיניהם. היתרון שלי כבמאי היה זה שאף אחד לא הכיר אותי, ואז ממש שולחן לידי, זה היה מקום צפוף, אורנה ואלה, שולחן ידי, הם ישבו והיללו את הקומדיסטור על חשבון החמישייה במין צורה כזאת. זה הזכיר לי את הסיפור בעלב שמקבץ נדבות ילד איטלקי, שומע שלושה גרמנים מתחתיו מלכלכים על איטליה, ואז הוא זורק עליהם את כל המטבעות.
1: נזכיר שהלב זה ספר.
5: כן. גם העניין הזה, הכל זה מין...
4: לא, לא, איתן, אתה עושה להם הנחות.
5: לא, אני חושב שזה... לא, גם המשפט הזה של צביקה על אבילות, זה גם כזה הגזמה וזה. אבל כן, היינו... זאת אומרת, זה סוגי הומור אחרים, זה סוגי קהלים אחרים, זה סוגי אנשים אחרים, סוגי יוצרים אחרים, ויש מקום לזה, אבל אני חושב שיותר מבחוץ עשו את
1: ההשוואות.
5: את ההשוואות האלה.
4: לא, אני חושב שאיתן עושה... איתן מנומס, אבל... די ישבנו להם כמו קוט בתחת, אם אפשר להגיד את זה ככה.
1: לתלעד,
4: כן. ולערוץ 2 בכלל, כי היו אפיזודות. דבר ראשון, אז נוצר המושג מסעוד המשדרות, על ידי אלף וילדי.
1: כן.
4: ואלף וילדי ישב בקשת, שי אביבי עבד שם, בתור בהפקה, ודובל אני צריך לספר לסיפור שהוא הלך לבקר אותו, ואלף וילדי עלה איתו במעלית עם דובל, ופשוט צרח עליו. שאנחנו עושים את הטלוויזיה, אבל אנחנו לא יודעים מה זה טלוויזיה, ולא נותנים להתקדם, וכל מיני דברים כאלה שהם בדיעבד. הדברים, החלון הזדמנויות של ערוץ 2 היה Welcome to the... ברוכים הבאים לקפיטליזם. כאילו רייטינג, בידור, מסעוד המשדרות, שהוא מחליט מה מסעוד המשדרות רוצה לראות, ויחד עם... ואז כן, על זה קמים ונופלים. ואז אנחנו באמת, פתאום נראינו, למרות שלא נראינו, כי נראינו מאוד מודרניים, נראינו משהו חדש, אבל משום מה כאילו זה היה אליטיסטי וזה שייך לפעם. ובמובן הזה די עשו לאיתן את המוות, כמו שאני שמעתי וזוכר, ולא בכדי גם תלעד הביאו את...
0: קומדיסטור.
4: קומדיסטור, בשביל להיות איזה משהו, כן, לתת את זה, לזרוק משהו עממי. לא הרגשנו שאנחנו מתחרים, שאלו אותנו אז, אוקיי, אנחנו עושים את שלנו. ולגבי מה שדיברנו, השאלה הקודמת, תראו, כולנו היינו, הגרעין הקשה של התוכנית היה תל אביב. כלומר, רובנו ילידי תל אביב, והגרנו תל אביבים תל אביבים, לא כאלה שבאו לתל אביב כאורחים ורוצים לעשות...
1: כמוני בכמוך,
4: לעיר גדולה.
1: אלא
4: אנחנו עם שורשים תל אביבים, כאילו במובן הזה אנחנו ירושלמים.
0: שי אביבי מאקו, יש אפילו מערכון כזה.
4: נכון, נכון, כי הוא הרגיש זר.
0: יש כזה מקום.
4: אבל אנחנו היינו תל אביבים כאלה שהירושלמים של תל אביב, כאילו, ממש גדלנו על החולות. ובמובן הזה היה לנו הומור שאפשר, עכשיו, אפילו המניין של המסעדות, כלומר, תל אביב היא גם עיר כמו רומא של פליני, זה עיר שהכל נזרק עליה כל הזמן, כמו עכשיו, המגדלים, כאילו העולם כבר מתקדם, אז תל אביב חוטפת את זה פעם ראשונה, וזה בתור ילידי תל אביב, החוויה שלי, שכל פעם זורקים עליי איזה משהו שהוא, או לפני שאני נהנה מקפה טורקי, כבר שולחים לי אספרסו, גומר אספרסו, שולחים לי מקיאטו, ואתה אפילו לא מצליח להקל את זה, וליהנות מזה. עכשיו, אתה נהיה די כזה, תנו לי את הקפה של פעם, אבל אני חייב לשחק את המשחק. אז במובן הזה זה היה גם חלק ממה שהדיבור בינינו, של בעצם תל אביב זה כמו איזה קיבוצניק עם חליפה, או קיבוצניק, קיבוצניק עם אמריקה.
0: טוב, גם היה את ההומור שלכם שחלקו היה כזה משחקי מילים והחולדה עם רינרן ולא יודעת, הנעמיים, והוא היה סקפטי ומוות לעננים.
4: וגם הרבה תגובה באמת לכניסה הזאת של הקפיטליזם. הוא נכנס בשנות ה-90, פול רייס בספיד, עם כל החידושים, בעצם משם והמהפכה הדיגיטלית. הדברים האלה, אפילו איתן, אני אסכים איתם שהחוויה שלנו בתור סטודנטים, מתחילים את שנה א' עם סופר 8, וגומרים את זה בסוף עם כבר עם בטא ווידאו ואין פילם, ומתחילים לעבוד בתעשייה כבר דיגיטל. אז אתה אתה לא מפתח אינטימיות עם שום דבר, כי אתה כבר יש לך את הדבר הבא.
0: כן, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שלצד זה, לצד הסוג הזה של הומור, גם היה לכם ממש מההתחלה איזה רצון לשחוט פרות קדושות.
1: כן.
0: ואפס כבוד ל...
1: לפרות האלה, וגם אני תוהה, האם מתי כזה שצעקו עליך בתלעד, או עשו לך את המוות כמו שמנשה מספר, האם זה היה כשעשיתם את המחזה, את המערכון על מחנות בפולין, על ה...
0: שמונה מחנות.
1: שבעה מחנות ושלושה ימים, ואין זמן לשופינג או משהו כזה. איך זה? יש לי את זה פה.
5: אני חושב שבאופן מפתיע דווקא מערכוני השואה, והיו מעט כאלה. בוא נגיד שאם לא הייתי חוסם, חלק מהכותבים היו יותר. בייחוד את אדגר, ואחרי זה גם את עוזי. אבל בייחוד בנושאים הקרובים, נגיד שואה ושכול, היה לי מאוד מאוד חשוב שאם כבר עושים מערכון לזה, שיהיה מאוד מאוד ברור מה המערכון רוצה להגיד. זאת אומרת, בניגוד לבדיחות שואה, שיכולות להיות נורא מצחיקות, אבל הן סתם משתמשות באיזה אירוע, מה שוודי אלן קרא פעם, קומדיז, טרג'די פלוס טיים. לשואה לא היה תגובה ממסדית, היו קצת איזה, לשכול היו... תגובות הרבה יותר קשות, וצנזור של שני מערכונים.
1: תזכיר לנו אותם.
5: מערכון אחד זה מערכון שאדגר כתב, שמנשה שוכב בחול רק עם הראש בחוץ, עם חור של כדור בזה, והוא חלל ממלחמת יום כיפור.
1: וזה קרה לו...
5: שמתלונן בגדול על זה שזה קרה לו רק כשהוא הלך לחרבן, ועוד במלחמה נורא קונטרוורסלית, ולא...
1: ולא כלומר... ממש אחת שיש כזה, כן, כולם מאוגדים סביבה.
5: ולא הירואי, ולא... זה מערכון שצונזר, שודר אחר כך בכל מיני לקטים שעשינו במקומות אחרים. המערכון השני שצונזר, אני נזכר בו כל הזמן, בכלל במערכונים האלה. בהרבה מערכונים אני נזכר בימים האלה כל הזמן, אבל זה, אני חושב שהוא נפסל קצת בגלל טיימינג, כי זה היה סביב יום הזיכרון, ואני חושב שקירשנבאום הגיע פשוט מזה, וזה הזכרה, והיה מאוד מאוד טעון. היה מערכון שבו...
1: מוטי קירשנבאום, שהיה כן, המנהל של...
5: שהיה המנהל של הערוץ הראשון. שקרן שרה את בבל וואד בסגנון מרלין דיטריך במועדון לילה. מאוד כזה אירוטי. מיני ו...
4: דקדנטי.
5: ודקדנטי.
1: הפופשן כזה.
5: זה היה הפעם היחידה שמצאתי את עצמי ממש רב עם קירשנבאום, שהיה חד משמעי שצריך... וכשאמרתי לו כמגינה שאני חושב שהמערכון הזה אומר שהחברה הזאת, אני אגיד את זה בזהירות, למרות שאני חושב על זה הרבה ועדיין חושב את זה, שהחברה שלנו מואבת בשכול, הוא ממש התנפל עליי. איך אתה יכול להגיד כזה דבר?
0: אני רוצה לפתוח סוגריים ולהגיד שקירשנבאום קשור, כי בעונה השלישית עברתם לערוץ אחד.
5: כן.
0: ואני רוצה להתעכב על משהו שאמרת, על היחס לקרן, וקרן שהייתה מאוד מאוד מינית ב...

0: חבר, כמה זמן?
1: 3 חודשים.
0: 3 חודשים? ים זמן, איך קוראים לו?
1: גומה.
0: גומה, מגניב. ותגידי, מה זה אומר שאת חברה עם גומה? אתם מתנשקים נגיד?
1: כן.
0: בת 12 וכבר מתנשקת עם בנים שקוראים להם גומה, מגניב. מה אתה אומר על זה, בוכריס? גם צרפתית אהובה? אהובה, שאלתי אם את מתנשקים עם צרפתית.
1: לא, כי יש לו פלטו בשיניים וזה לא נעים.
0: תגידי, בציצים הוא נוגע לך? אהובה, שאלתי אם הוא נוגע לך בציצים.
2: אלו, מה קורה? אלדה בת 12.
0: תדע לך, בוכריס, שדווקא בגיל הזה, כששדיים ממש ממש ניצנים, הרמת הגירוי של הפטמות היא גבוהה ביותר. לא ככה, אהובה? הפטמות הקטנות, הדגדגן הזה הרורי, אך, הילדות, הילדות. טוב, אהובה, מה רצית לשאול?
1: קיבלנו מכתוב חיבור ואני קצת מתקשה.
2: מה נושא החיבור, אהובה?
1: רצח רבין בעד ונגד.
2: אני מבין, ואת ודאי מתקשה למצוא טיעונים בעד הרצח.
1: לא, אני לא יודעת מי זה רבין.
3: אני רק אתאר שמה שקרה באולפן זה שכולנו צחקנו והחזקנו את הראש במקביל בתדהמה ומבוכה.
4: וגם בואי ניתן קצת ככה את הסטאפ לדבר הזה. מה שאנחנו רואים זה מין כזה תוכנית של ערוץ הילדים, וקרן משחקת מין שחקנית כזאת שהיא מקבלת טלפונים מהבית של ילדים, ילדות, בנות 12.
3: ורצח רבין בעד או נגד. אז מצד אחד רצינו לסגור באמת את העניין הזה של הקרן הייתה כלי הברק של כל מה שרציתם להגיד על סקס, אני חושבת. היום, אם אתה רואה או שומע, אתם רואים, שומעים, זה עובר?
5: מה?
3: למשל מה ששמענו קודם.
5: המילים? המילים או המה?
3: אני חושבת שאולי הכל.
4: זה מעניין מה שאתה אומר. כן, כאילו, כי המילים הן ככה, אבל המשמעות היא אחרת, היא כאילו, היא לועגת לדבר הזה, כן?
5: כן, אבל היום כאילו, אני לא יודע, האח הגדול זה לא, אני לא רואה, אבל יש שם דברים יותר...
6: אני חושב שמה שמתכוון לשאול זה לייצוג הנשי בימים אלה. ועם קרן, כמי שאחראית על הסקס בחמישייה.
5: בסדר, אבל לא, אבל אתה אומר, אנחנו הגבנו על דברים, והיה לי שהיום... הדברים הנורמטיביים על המסך הם נראה לי יותר בוטים ומשחקים אותה כאילו
6: גם אז היו דברים יותר גם אז היו דברים יותר בוטים. אני חושב שהיחס לסקס כאילו כנושא או כביטוי או כמילים שנאמרות היו שותפות לגברים ונשים בתוכנית. זה נכון שקרן, כאישה היחידה, הרבה פעמים הייתה הנציגה של איזה משהו כזה שאולי אפשר לקרוא לו.
5: אבל בואו לו עוד פעם. זה, אני חושב ש, אם אנחנו מתייחסים לדור שלנו, אני שם איזה קו כזה, ילידי שנות ה-60, בעצם היינו הראשונים, שבאמת כאילו, הראשונים, לא יודע, הראשונים, אבל כאילו באנו דור שגדל על טלוויזיה, שהטלוויזיה הייתה בבית, הוא נולד לתוך זה. פחות או יותר, אבל נגיד, הטלוויזיה נכנסה הביתה. כלומר, אנחנו לא הדור הזה שהלך לקולנוע, רק הלך לקולנוע, או לבלות בצופים ובמדורות וישראלי. גם קיבל, גדלנו על תרבות מורבבת, אקלקטית באמת, עם התרבות האמריקאית. ועד אז לא דיברו על השוביניזם הישראלי, הוא גם כן היה פרה קדושה שלא מדברים עליה. הטרדות מיניות בכלל לא נזכרו. היחס, עכשיו, קרן, אני חושב, קפצה קדימה למקום שהיא כבר פוסט-פמיניסטית. כל ההתחסדות ביחס למיניות הנשית בארץ, בחברה הישראלית, שהיא מאוד פורוטנית ומאוד שמרנית, כל זה היה, הכל היה מאוד מתחסד שלאישה אסור לנבל את הפה, אישה אסור לה לרצות מין. כלומר, הנשים נותנות, הן לא רוצות. נשים הן שרלילות. כלומר, הדבר הזה שקרן לקחה על עצמה את המשימה של, לא, אנחנו, אני רוצה להיות טייסת. אני רוצה. אני, יש שם את הקטע שהיא אישה כזאת, היא מאוד, קרן נורא אהבה את זה, את הנשים האריסטוקרטיות הזה, שלוקחת טרמפ חייל, ואז הכל, הוא גמר לי בפה. כאילו, הדבר הזה של לשים את הדברים הבוטים האלה, אבל בעיקר אני חושב סביב השוביניזם הגברי הישראלי, שאז כאילו אסור היה לגעת בו. ואני זוכר הרבה פעמים שהייתי הולך עם קרן ונשים כאלה, מבוגרות, פולניות כאלה, או ישראליות. ישראליות בנות 70. ישראליות בנות 70 פלוס, שהיו רואות את קרן והן היו...

0: משפחות עליה, משתחוות לפניה, אוי, את נהדרת, את פנטסטית, כאילו, הרגשת שכאילו שקרן מוציאה את ה... את ה... כעס, או את התסכול של האישה הישראלית הזאת. שם איזה מערכון שימדוב עליה, שהוא היה צריך להשיג כרטיסים באיזה... בתור לאיזה קולנוע, והוא לא ישיג, והיא חיכתה שם, ואז היא צורחת עליו, והיא צורחת לפני כולם, איזה זין קטן יש לו. ואני חושב שנשים פשוט אהבו את זה, או בעלי בן זונה,
1: היא צועקת עליו שיש לו זין קטן בגלל שהוא מתאמר בה. היא פשוט כאילו עונה לו, יש איזה משפט אחד שהיא עונה לו.
0: אבל אני זוכר שזה היה כאילו, כן, כאילו יוצא לנשים את התסכול של נשים מהגבריות הישראלית. תראי את התקופה היום. תראי לאן הגענו היום ש... פתאום הטנקיסטיות מוכיחות לנו של יאללה, מה שאתם עושים, אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר טוב. ו...
1: ובפחות רעש.
0: אז אני אומר, זה היה התקופה. אני חושב ש... כן. כן, okay. זה פרה קדושה כזאת, תשמעה של איך, מה היה הגבר הישראלי בשנות ה-70, 80, ואיך אנחנו באנו, ופתאום...
2: אז בואו נתייחס עכשיו לחלק השני של המערכון, הפואנטה בעצם גם, כי היא באה באיזה מין הפוכה כזאת, אנחנו לכאורה מדברים על משהו כזה, ופתאום הבוקס בבטן הזה. אנחנו מבינים שרצח רבין בעצם שינה את כל האווירה, נכון? את כל המהות בעצם של החמישייה.
1: כאילו פיקס אתכם מחדש על איזה משהו אחר.
2: פתאום הבנתם שאתם לא יכולים להיות, אולי זאת הייתה הבנה בעצם אולי של כל הדור, שאנחנו לא יכולים עכשיו לשחק אותה אמריקה, לשחק אותה מסעדות, אנחנו צריכים להיות, להבין איפה אנחנו חיים. וזה אולי גם מקשר אותנו לאיפה שאנחנו נמצאים היום.
1: ואנחנו מרגישות שאתם נהייתם מאוד פוליטיים אחרי הדבר הזה, זה ממש קייל אתכם מחדש.
2: וגם אנחנו רק נציין, משום שזה פודקאסט, אז יכול להיות שיקשיבו לזה בעוד הרבה שנים קדימה, שאנחנו מדברים עכשיו בתקופה מאוד מסוימת, אנחנו אחרי השבעה באוקטובר, וכשהמערכון הזה עלה, זה היה בקיץ, כאשר המהפכה המשפטית הייתה בראש סדר העניינים. אוקיי, נחזור לעניין של רצח רבין.
3: אז אני חושב, בוא נגיד ככה, שכמותית, מבחינת כמות מערכונים, התמהיל בגדול של החמישייה לא השתנה, אבל היו יותר מערכונים פוליטיים ממה שהיו קודם. וזה נבע קצת, אני חושב שכל מי שהיה אז בדור, הוא אמר, כאילו, הייתה תחושה שאי אפשר לא להתייחס לזה, ואי אפשר גם להשאיר את הפוליטיקה ברחובות. כל המבט שלי, אני חייב קצת גם של... כן, כן, אפרופו מה שאמרת, של... מתי אנחנו מקליטים את זה. כל הסיפור הזה מאוד מדכא אותי. זאת אומרת, כי אוקיי, אז הגבנו לרצח רבין, והיינו נורא נחרצים, ויש את המערכון הזה, והמערכון של יגאל עמיר, באיזשהו מקום, אני מסתכל אחורה, ואני אומר, so fucking what?
1: זאת אומרת,
3: על כל האמירות ועל סאטירה ועל תוכניות ועל... אז אמרנו את זה. אפשר לקחת עשרות מערכונים שלנו ולשדר אותם היום ולהגיד, הנה, פה יש את זה ופה יש את זה, רץ עכשיו איזה מערכון שעשינו אחרי הסיפור של נחשון וקסמן. מערכון שנכתב בעקבות זה שהימם פרסמו, שאם הם היו עושים את הפעולה, את חילוץ הזה, הם היו מצליחים, כי הם עשו את זה למודל וזה הצליח
2: נכון,
3: להם.
2: נחשון וקסמן היה חטוף.
3: כן,
2: היה
3: חטוף.
1: חייל חטוף.
3: והמערכון אומר, רמי שם כקצין, וזה מסיים את המערכון, שהוא מבקש מאוד מהאזרחים לא להסכים להיות חלק מאירועי טרור, כי זה מאוד מקשה לפעולת החילוץ אחר כך, זאת אומרת, אתה רואה את זה, אתה לא יודע אם לצחוק או לבכות.
1: אבל מה, לצחוק ועכשיו לבכות לדעתי.
2: אבל איתן, מה אתה מרגיש שסאטירה יש לה כאילו איזשהו תפקיד לשנות מציאות, ולכן אתה מדוכא מזה?
3: לא, א', כשאתה צעיר אתה קצת חושב ככה, היום אני ממש לא חושב את זה, אבל אני חושב, יש לה איזשהו, זה לא רק בעניין התפקיד, זה בעניין של, לא יודע איך להגיד את זה, כמה שאני, אני אגיד את זה אחרת. זאת אומרת, כשמוטי קירשנבאום, כשעברנו לערוץ הראשון, כל הזמן ניסה לשכנע אותנו להיות פוליטיים. זה היה בעונה השלישית. וחלק מה... אני זוכר שהיה לנו שיחה, ואמרתי לו, אבל למה? תשמע, תקח היום מערכונים של ניקוי ראש, שהיה ב-72, 3, 4, תשדר אותם היום, זה אותו דבר. אתה מצפה, מה אתה רוצה שאנחנו נגיד שוב את אותו דבר?
1: אולי, אבל זה על, גם על... קשור באמת לניסיון המשותף שלכם בלבנון. למשל, כשרני בלר היה כאן, הוא דיבר על אי הרצון המוחלט שלהם לעסוק, לתת לפוליטיקה להיכנס לתסריטים בשבתות וחגים, כן. כי הם היו, הם רצו לחיות, הם כן. רצו את החיים הקטנים.
2: עזבו אותנו ממלחמות, עזבו אותנו מלבנון.
3: אז זה נכון שזה היה הדבר המרכזי עד רצח רבין, ואז ברצח רבין היה איזה משהו, אבל, אבל גם, אני לא חושב שזה השתנה, אני חושב ש, שקצת מגדילים את זה יותר מדי. זה נכון שהיו גם את המערכונים האלה, אבל הרבה דברים המשיכו להיות על עניינים חברתיים יותר, ועניינים שטותיים, ועניינים... אבל כן, קראתי... זה הולך להיות ציטוט מאוד מאוד גבוה מצח, אני חושש. אבל אני אגיד אותו בכל...
1: זה עזרת טריגר היה מה שעשית כאן עכשיו.
2: וזה אחרי שאמרו שזה לא נכון מה שצביקה הדר אמר עליכם.
3: לא, לא, לא אמרתי, זה נכון לגמרי, אני גם גאה בזה.
0: תהיה גבוה מצח, אל תתבייש.
3: התחלתי ספר של בנימין תמוז ישן שנקרא הזיקית והזמיר, לא משנה, הוא פותח אותו בציטוט של פסואה שמדבר על זה שלאומן אסור שתהיה איזה תפיסת חיים כוללת, שתפיסת חיים שלו צריכה להיות נכונה בדיוק לשיר שהוא הולך לכתוב כרגע. אני חושב אפרופו כשמסתכלים אחורה זה מאוד נכון, זאת אומרת זה מאוד זה מה שהיה, אבל כשהדברים חוזרים על עצמם כל כך הרבה שנים, זה מתסכל. לא חשבתי שזה יכול לשנות או צריך להשפיע או זה, אבל...
2: האמת שאנחנו גם הרגשנו כששמענו עכשיו את המערכונים, יש כל מיני מערכונים שממש מצמרר עד כמה הם אקטואליים עכשיו. תגיד, גם עוד משהו שאמרתם בעבר זה שההומור בא מחשיכה גדולה. אתם באחד באוקטובר, אני חושבת, או אפילו סוף נובמבר, סוף ספטמבר, דובר על זה שאתם הולכים לעשות מין איחוד של החמישייה הקאמרית, לכבוד היום מודי ברעון שנפטר, ולדעתי זה אמור היה להתרחש אתמול.
3: נכון. היום יום שלישי? אתמול, כן. אתמול.
0: אתמול.
2: אז
3: מתי? אפילו קיבלתי איזה תזכורת אתמול, היום.
2: מה... איפה אתם עכשיו, ואיך אתם מרגישים? ספרו לנו, האם צפוי לנו, אנחנו הרי בחשיכה כזאת גדולה, האם צפוי לנו הומור בעתיד?
3: היה לי איזה רגע, אני מודה, וידוי, מנשה, איתך לא דיברתי על זה, אבל היה לי איזה רגע שחשבתי שאולי, שאני אציע שנאסוף את כל השחקנים, ונעשה גם מופע כזה. לא זה, אבל נלך לאחד מהמלונות.
2: מפונים, כן.
3: מפונים, או... חשבתי ספציפית, אני לא זוכר למה, כי אני ראיתי מישהו מכפר עזה אומר שבהתחלה הייתה נורא התנדבות, ועכשיו זה אחרי חודש או משהו כזה, ואחרי זה ירד, אמרתי, אוקיי, נעשה... והתמלאתי תנופה ורצון לאיזה יום. התחלתי אפילו לחשוב איזה מרחונים אפשר לעשות. חשבתי, נעשה רק כמה מרחונים. ואז יום אחרי זה ראיתי מישהו מכפר עזה מדבר, למרות שניסיתי רוב הזמן בתקופה הזאת להעביר את הרעיונות ה... נותן איזה עדות, לא משנה. ואמרתי, אני לא מבין איך, באיזה נימה אפשר לדבר עם אנשים שעברו כאלה דברים. זאת אומרת, איפה אתה טיפול? איפה לא תהיה רגיש, איפה לא... זה נכון שעבר כבר הרבה זמן מאז, אני עדיין מרגיש את זה... בכלל, אני מרגיש הרבה בלבול ומבוכה ו... אז כל פעם שיש לי רצון או לכתוב משהו, אז... זאת אומרת, זה גם, זה כל קלישאות, אבל למילים כבר אין משמעות, כשלמילים אין משמעות, אז מה... ואנחנו עובדים במילים. מה אפשר לעשות, או מה אפשר להגיד לנוכח ה... אני חושב שעדיף לחכות. אבל, לא יודע.
0: תראה, דווקא יש לי פה איזה... ודקרן יום אחד חזרה. כן, קופה ראשית מאוד... קופה ראשית זה תוכנית של ערוץ אחד, תוכנית בידור.
3: תאגיד קוראים לו עכשיו.
0: תאגיד. ואז הם מבקרים... במפונים, בתי חולים, מילונות, כל, מתחילת המלחמה. ואז קרן סיפרה שהגיעה ופגשה או מכפר עזה, או מבארי, ופשוט אמרו לה, אלה, הכי, הכי, הכי מוקים. מישהו אמרה לה, תעצי לנו, אוי אוי אוי, לקחו לי את הילד, אוי אוי אוי. כאילו, והיא הייתה בשוק. היא הייתה בשוק, יש משהו שהוא...
3: מנשה, אבל יש שם כל כך הרבה אנשים, אני אומר, אוקיי, אז יש כאלה שיגידו את זה, ויש כאלה זה, ויש כאלה שלא, ואז אתה לא...
0: אתה גם לא יכול לצחוק, מה שאיתן אמר. אני חושב שמה שקרה לנו, זה מעבר למילים עכשיו, אין מילים, זה הממשי בהתגלמותו, כאילו עופים פה, עונסים פה, הדבר היחידי שכאילו עלה לי בתור מערכון, לא מערכון, שהיום אני שם, כאילו יודע, אתה שומע, שלעזה נכנסים גם פסיכולוגים ועובדים סוציאליים. ובניגוד אלינו, שרוטי לבנון, שהיינו צריכים מה שנקרא...
2: להסתדר.
0: להסתדר. בעיקר שמשרד הביטחון וזה, לכו תחפשו את חברים שאתה דפוק ממקודם, באת דפוק. היום כאילו הצבא לא לוקח צ'אנסים, וכאילו אם חייל משתף באיזה פעולה, קורא, עובר איזה חוויה, ישר יש מי שמדבר איתו, מדברים, זה דבר שחושבים עליו כדרך הנכונה, לעכל את החוויה במילים, לסדר אותה. אז הדבר היחידי שבראש הדפוק שלי עלה, שגם החמאס עושה את זה. וזה לא כל כך
1: מערך הפסיכולוגי של גדודי אלנוחבה,
0: של החמאס, וכן של הנוחבה, וכאילו באמת מושיבים אחד ואומר, קראתי ראש, הרגתי זה, הוא מתאר את הזווה שאומר, וקצת קשה לי עם זה, ומה קשה, רק תינוק אחד. כאילו, עכשיו, זה לא כזה מופרך.
2: אפשר להמשיך עם זה, שאחרי זה שהפאנל הישראלי שמסקר את זה, גם נורא התלהב מזה, נכון?
0: עכשיו, זה לא מופרך, כי יש איזה סרט בנטפליקס על ה... האזרחים הגרמנים שהיו אז כאילו קצת משועממים בגרמניה, ואז קראו להם להתגייס, והם היו אנשי מקצועות חופשיים, גיל 30, 40 וכו', ואז קראו להם להתגייס כדי להחזיק את מדינות הכיבוש. והחבורה הזאת נשים, והם היו צריכים להחזיק את הכיבוש, אבל את הכיבוש הגרמנים, ואז יום אחד פנו אליהם ואמרו להם, אוקיי, היום אנחנו הולכים, זה, עולים על המסעית, וזה, מביאים אותם לאיזה שוחה, שעומדים שם יהודים ערומים, וקדימה, לראות בהם. והם היו אלה שביצעו את העיריות. ואז מדברים על זה, שהם חזרו בערב מזועזעים, ולא היה להם תיאבון, זה היה להם קשה עם זה, אז לימדו אותם לשתות ולעשות את זה תחת סמים. אז זה לא כזה מופרח.
1: כן.
0: אבל מרחון זה לא.
3: אני רק רוצה להגיד שגם אני לא מדבר על כל אחד יעשה מה שהוא חושב, אבל אני חושב שגם אנחנו כתוכנית לא, וגם מה שאני חושב, דברים שאני עושה וזה, אני לא חושב שאני יודע לנחם, או אני יודע לכאוב, לצעוק, להטיף.
1: תראה, התלבטנו אם להשמיע או לא להשמיע עכשיו את המערכון שהתכוונו לסגור איתו. אני חושבת שאולי זה מקום טוב בכל זאת להכניס אותו.
4: Hello and good evening. We are from the Israeli delegation and we wanted to ask for a favor. Look, I'll be honest with you. It's about the bachur chicken under six, the little one. He is, how do you say, not very fast. Slow even, very. But very talented. Very. And we want to ask you for a little favor. Nothing big, just to give him 5-6 meters form.
5: Wolfgang?
4: Come on, what do you say? Only 6 meters. Anywhere he will get lost. We just want to smaller the Ashpala. You know, it's not nice. His mother is in the... How do you say it's stadium?
5: In the stadium.
4: Look, look over there, his mother. Very brave woman. After all she's been through, she came back to here to see her son running. It breaks the heart.
5: Wolfgang?
4: Look at them. They are all steroids. Only him with the fuselage like a maklot shel artikim. What's he asking from you? Just a little help to smaller the historic oven.
5: No. What do you say? 8 meters?
4: וולפגנג. אתם הגויים, לב של אבן יש לכם. All you want to להשפיל אותנו.
5: תרגע, פלדרמאוס.
4: שאני ארגע, שהכלב ירגע. How do you not ashamed? You not see Schindler? All the television of the world watching us, you don't care. Haven't the Jewish people suffered enough? Haven't the Jewish people suffered enough?
5: תרגע, פלדרמאוס. חבל על הנרבים, תרגע.
4: מה כבר ביקשנו?
6: למדליה ביקשנו, לנצח. 9 מטר, זה הכל, מה הטענות שלו להשפיל?
1: מה אני אגיד לכם? נראה לי שאם אפשר לצחוק על זה, נכון, עשרות שנים אחר כך, אבל אם אפשר לצחוק על זה, אני חושבת שאולי... אולי יש סיכוי.
2: זה גם ממש מדהים כמה שזה כל כך מתאים לעכשיו הכל, עם הגויים ועם העניין של ההשפלה ועם המאדר ו...
1: To lower the השפלה.
2: Lower the השפלה.
3: אגב, גם זה, זה לא צוחק, זאת אומרת, כמובן שזה צחוק, וזה, אבל חלק מהמגננה על זה שתקפו אותנו, זה שאנחנו מייזים לגעת בזה, אמרתי, אין דבר שנוצל בצורה צינית ואיומה כמו השואה בהיסטוריה של המדינה הזאת על ידי כל כך הרבה אנשים
2: ובסוף החמאס מביא אותה בהפוכה.
0: אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אז הוזמנו לתוכנית פופוליטיקה והלכתי עם אתגר קרת שהוא כתב את המערכות וישבו בפאנל היה את הקבועים תומי לפיד וזה ואלכס גלעדי התחרפן שם והתחיל לצוק עלינו וזה וכל הסיפור וטומי לפיד קורץ לי כזה, וכאילו היה ויכוח ביניהם, וטומי לפיד אמר, זה לא צוחק על השואה, זה צוחק על מסחור השואה. הוא אמר את זה בתור, טומי לפיד, ניצול, אין ניצול. וזה הדיון, ואז אחרי זה, אז סיפרו לי שדן מגנית סיפר שהוא כאילו אמר לאלק גלעדי, תגיד מה קרה לך, מה התחרפנת? ואז הוא סיפרו לי שהוא אמר, לא יודע, עלה לי אולימפיאדת מינכן, עלה לי כאילו, הוא עבד שם פתאום.
2: נכון, מ-NBC.
0: הכל היה פה כזה...
2: כן, כובע על כובע. טוב, אנחנו הולכים על עוד משהו. כן, אנחנו נוותר על פרחים בקנה.
0: למה?
1: נשים את זה ברקע.
2: נשים ברקע. אז ניפרד מכם, וואו, זאת הייתה שיחה כל כך מעניינת וכואבת, ואנחנו נודה לכם על ההשתתפות הזאת.
0: תודה.
1: תודה, מנשה, תודה, איתן. עד כאן סדרתיות להפעם. תודה לך, רותה קופר.
2: תודה לך, גילי צקוביץ'.
1: ותודה לצוות התוכנית, עמיתי פוקמן שערך, איתי אשת ועומרי קפלן שהפיקו, ויובל יסוד על הביצוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום דרך אתר כאן ויישומון ההסקטים המועדף עליכם. עד הפעם הבאה, להתראות.
2: להתראות לכם.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן 88.

ערב טוב לכם, ליל שבת, ושוב אתם מאזינים בריח ויניל, מכוונים על כאן 88, ובשעתיים הקרובות אנחנו נשמע מוזיקה טובה, קצת אחרת, והיום בעיקר פסיכדלית. אבל זה לא אומר שלא נגלוש למקומות אחרים, פולק, פולק רוק, בלדה מושלמת ממוטאון, פיוז'ן ועוד הפתעות. אני אורי בן שאול שעורך ומגיש, ופתחנו עם תום רש. מהזמרים יוצרים הנפלאים של אמריקה, בן גילו של בוב דילן, שחוגג השנה 85, ועדיין חי ובועט, ואפילו מופיע עם גיטרה, בדיוק כמו שהוא היה עושה בגיל 17, ב-1958, כשהוא רק החל לנגן מול קהל מקומי. אנחנו שמענו את Old Man's Song, השיר המרגש הזה ש... למרות שמו הוקלט כשרש עוד היה מאוד צעיר כמובן, יצא ב-1970 באלבום הנושא את שמו, אבל זה לא היה אלבום הבכורה של רש, אלא אלבומו השביעי, לא פחות. תום רש היה בנו המאומץ של מורה, והוא גדל בקונקורד, ניו המפשר, הוא החל להופיע ברצינות בזמן לימודיו באוניברסיטת הרווארד ב-1961, ולאחר שהוא עשה תואר בספרות אנגלית, הוא התמקד בשירים נושנים, Appalachian Songs, שירים מהדרום העמוק, בלוזים, אפילו בלדות של וודי גאטרי, הוא החל להקליט כבר ב-1962, והוא הוציא אלבום בכורה עוד באותה שנה, אלבום שהוקלט בהופעה במועדון היוניקורן בבוסטון. תום רש התגלגל הרבה בדרכים, אבל הוא הקפיד להופיע בקיימברידג' ובפנסילבניה, לפני שהוא החל להופיע גם בוויליג' בניו יורק. השיר הזה ששמענו, Old Man's Song, נכתב על ידי מוריי מקלחלן, קנדי ממוצא סקוטי, שהגיע לקנדה עם משפחתו בגיל 5, והפך לאחד מהזמרים יוצרים הכי פוריים, שדומה שרק קנדים מכירים אותם. אבל מכיוון שאנחנו בעיצומו של ליל קיץ, ואולי אפילו שתיתם היום איזה כוס יין, או שאתם עדיין מחזיקים אחת ביד, אנחנו נפתח את ריח ויניל הפעם עם קלאסיקה, סינגל מ-1967, שהיה דואט בין לי הייזלווד למי שהייתה אז חברתו וגם המזכירה של חברת התקליטים שלו, סוזי ג'יין הוקום. התחלה טובה לפני שנשמע קצת פסיכדליה אמריקאית מג'ורג'יה ומצפון קרוליינה. זה סאמר וויין.

כן, כן, שמענו קודם את פול היבץ מרום, ג'ורג'יה, עם Resurrection Perfection, מתוך אלבומו היחיד שנקרא Childhood Dream, כי הרי חלום ילדותו של פול היה להוציא אלבום עד גיל 25, והוא אכן הגשים אותו עם אלבום בהוצאה פרטית קטנה שיצא במקור בשנת 1974, Childhood Dream. פיסה נהדרת של פולקרוק פסיכדלי, חלומי, עם פאז וקלידים, ואחריו שמענו את הבואו סטריט ראנרס מפייטפילד, צפון קרוליינה, שהגיחו עם אלבום פסיכדלי ב-1970 ונעלמו כלעומת שבאו. שמענו את וואץ', אחד הקטעים הנהדרים מהאלבום הזה. וזה עתה שמענו כמובן את להקת לאב, עם Maybe the People Would Be the Times or Between Clark and Hilldale, הישר מתוך הקיץ של 1967, שיר שיצא במקור באלבומם המופתי, המושלם, Forever Changes. ומהקיץ של 1967 בלוס אנג'לס אנחנו עוברים באלגנטיות אל הקיץ של 1968 בבוסטון. אלו Ill Wind, וזה מתוך אלבומם היחיד והמצוין, Flashes.

אלו היו הגרייטפול דד כמובן, עם ויולה לי בלוז, מתוך אלבום הבכורה שלהם, ששוחרר במרץ 1967, והוקלט בסך הכל בארבעה ימים בלוס אנג'לס, בעיקר בגלל שבסן פרנסיסקו לא היו עדיין באותה תקופה אולפני הקלטות מקצועיים מספיק. ויולה לי בלוז הוא כנראה גם הקטע היחיד באלבום הזה שהזכיר את מה שהלהקה הייתה עושה על במה במפרץ סן פרנסיסקו באותם ימים רחוקים ויפים. בדיוק באותם אולפנים, שנה לאחר שיצא אותו אלבום, כלומר במרץ 1968, יצא אלבומה של הצ'וקלט וואץ' בנד, The Inner Mystic. להקה נפלאה מאזור מפרץ סן פרנסיסקו גם היא, מלוס אלטוס, שפעלה בעיקר מסן חוזה, והופיע המון המון, כולל בפסטיבל הפתוח הראשון שהתקיים, רק זמן קצר לפני פסטיבל מונטרי, ונערך על הר תמלפאיס במרין קאונטי. אף אחד לא יודע איך הצ'וקלט וואץ' בנד שמעו על להקת הגראז' המקומית We the People, שפעלה בכלל בצד השני של ארצות הברית, באורלנדו, פלורידה, אבל הם כיסו את אחד מהשירים שלה, והפכו אותו לפנינה פסיכדלית מעולם אחר. הנה הצ'וקלט וואץ' בנד, עם In the Past.

עברנו לאזור הדמדומים עם כמה שירים היסטוריים במיוחד. שמענו עכשיו את הספייק דרייברס מדטרויט עם Strange Mysterious Sounds. עוד אחד מהסינגלים המעולים שלהם שלא ראו אור על שום תקליט בזמן אמת. הגיטריסט כאן היה טד לוקאס, ולא מזמן האזנו כאן בתוכנית לעוד סינגל שלהם, Often I Wonder. לפניו שמענו את הרכב Lean County עם Moon Food, מזון ירחי. אחד מהשירים ההזויים מתוך אלבומם הראשון, שמסב את תשומת הלב לכך שמשהו לא בסדר עם הירח. השיר הזה יצא ב-1968, שנה תמימה לפני משימת אפולו 11, ביולי 1969, שזה החודש לפני 57 שנים אגב. ומהזיות על הירח אנחנו עוברים להזיות בהוואי של סוף ה-60s, עם הרבה מחשבות על יבשות אבודות כמו למוריה. זוהי להקת מו, הלהקה של מריל פנקהאוזר, מהמוזיקאים המעולים והפוריים שפעלו באותה תקופה על קו הוואי לוס אנג'לס, וכאן הוא עם ג'ף קוטון, מי שהיה הגיטריסט של קפטן ביפארט לפני שנחלץ ממנו בקושי. זה מתוך אלבומם הראשון והמצוין של מו, והקטע הזה נקרא בלו פורם.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

את השעה השנייה של ריח ויניל פתחנו עם ביל פריזל בקטע שנקרא בוב קאר מתוך אלבומו המצוין The Intercontinentals. אחריו חזרנו לצ'וקולט וואץ' בנד ואל The Inner Mystic, וזה עתה שמענו את סטיבי וונדר כמובן עם They Won't Go When I Go, אחד השירים המושלמים מאלבום שיצא בדיוק השבוע לפני 52 שנים, Fulfillings First Finale, סיום ראשון של הגשמה, סוף יולי 1974. עוד ציון דרך שהוקלט בדיוק השבוע הוא האלבום Full House של Fairport Convention, שהוקלט ביולי 1970, לפני 56 שנים בדיוק. היה זה האלבום החמישי של הלהקה, והראשון של Fairport ללא סנדי דני, שעזבה כדי להקים הרכב אחר, את Feathering Gay. ובכל זאת, האלבום הזה קיבל ביקורות מעולות, צעד שבועות במצעדי המחירות הבריטיים, וכולם זורחים בו. ובעיקר, ריצ'רד תומפסון, הגיטריסט, שגם שר בקטע הנפלא הבא. Sloth, Fairport Convention.

אלו היו פוסי עם Everybody's Song מתוך האלבום הפסיכדלי המצוין והיחיד של הלהקה הזאת שנקרא Pussy Plays. ומאנגליה אנחנו חוזרים לארצות הברית. נשמע תחילה להקה בשם שג ממילווקי וויסקונסין שהקליטה בסן פרנסיסקו ב-1969, אלבום שנגנז ל-36 שנים, ואנחנו נשמע מתוכו את Lavender Tab. לאחר מכן נציין הקלטה מאותה השנה, בדיוק לפני 57 שנים, מיולי 1969, ונצטרף להקלטות של אחד מאלבומיו הגדולים של פרנק זאפה. אבל תחילה, שג.

אלו היו The Fraternity of Man, עם אחד משירי הסוטול הגדולים של ה-60s, שיר שנחקק בתודעה כשיצא בעיתוי מושלם בסרט Easy Rider של דניס הופר ופיטר פונדה, וגם מופיע כמובן בפס הקול שלו. זהו גם השיר היחיד שנכתב ומזכיר את הפועל היחיד שקרוי על שם שחקן קולנוע, המפרי בוגארט כמובן. אנחנו ממש ממש לפני סיום, אני אורי בן שאול, שערך והגיש, תודה רבה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות. אנחנו נסיים עם שיר שהקלטתו החלה בסוף 1972, ונמשכה עד תחילת 1973, בקינגסטון, ג'מייקה, בזמן הסשנים של הרולינג סטונס, לאלבום Goat's Head Soup, אבל יצאה כמעט עשור לאחר מכן, באלבום הראשון שהסטונס הוציאו ב-80s, Tattoo You, שיצא ב-1981. שיר נפלא, מיק טיילור עדיין פה על הגיטרות, למרות שהוא כבר לא היה חבר בלהקה שש שנים כשהשיר הזה יצא. Waiting on a Friend, המשך האזנה נעימה ולילה טוב.